Ойрд явагдсан Шилийн голын 3-р хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоо дурилтааны шийдвэр дурилтаанд Бүх аймгийн 13 хошуу шанхат орны 260 гаруй уралдаан морь хүрдэлж, Монгол морины холбоо дурилтаан нь тал нутгийн жуулчлалын бас нэгэн онцлог болсон байна. Шилийн гол аймаг уралдаанаар жуулч болгон уулын нэг өдрийн уралдаан үцхийг олон өдрийн амралтын жуулчлал болгон хувирулжээ. 7 сарын 13-ны өдөр Монгол морь 4 цагийн дуулал том хэлбэрийн үзүүлгийн тоглолтыг Шилий хотод амжилттай тоглож, тоглолт нь тал нутгийн 4 удирлын өнгө хүчмжийн хувралтаар гол шижин болгон Монгол морины дэсвэр хатуужилтай чочилтгүй урагшлах, жорсондоо заавал хүрэх жориг санааг амжилтгаар тайлбарлажээ. Иймхүү Шилийн гол аймаг өдөр нь уралдаан үзэж, оройн тоглолт сонирхон, зам дагуу тал нутгаар тойрон зугаачих хэрэглэгэний хэлхээжлийг аажмаар бүрдүүлэн, адуун соёлоор зуны удирлын жуулчлалын аж ахуйг улам хөгжүүлсэн байна. Шилийн гол аймаг өнөр баялаг адуун соёлын суур ба үйлдвэрийн их баялагын хамгаалтын бүрэн төгөлдөр системд түшиглэн, ил төрлийн морины уралдааныг эд хөвтэй явуулснаас соёл жуулчлалын халамжил газар болжээ. 2025 онд Бүх аймгаараа 34 төм 2900 адуутай болж, өөр танцсах орны ерөнхий хэмжээний 130-ийг эжилжээ. Монгол адуу, Авахар адуу зэрэг орон нутгийн үйлдвэр ба ил төрлийн байжуулсан шилдэг үйлдвэр, гадаадаас орулсан үйлдвэр нь бүрэн төгөлдөр үйлдвэрийн их баялагын хамгаалтын системийг бүрдүүлж, удамшлын олон янзын чанарын давуулгыг илэрхэ болгосон байна. Сүнэтсэн хошууны Бүх аймгийн анхдагч шилдэг үйлдвэрийн адууны хэлтүүлгийн өртөө болох Төмний их адууны вилсийн үйлдвэр байжуулах талбай нь Нарын тамагт адуу байжуулж байгаа Өвөр Монголын тал нутгийн Чөвөрч Усан удмын адуу байжуулах хязгаарт компонтой байлдаг бодлогийн хамтарцаа тогтож, чанар сайтай үрийн эхийг хамтаар эдлэхээр дамжин шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулах вилсэд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Сүнэтсэн хошууны Төмний их адууны вилсийн үйлдвэр байжуулах талбай хариутлагдсан биеийн наа сурвалдах хүлээхтэн шилдэг үйлдвэрийн ажиргыг хоёр талаараа хамтаар эдлж, адуун сүргийн яз чанарыг зэргээр сайжруулж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилийн гол аймаг ажирг малжих талбай, үйлдвэр байжуулах талбай, жижиг хэлтүүлгийн өртөөний бүтээн байгуулалт, бэл оруулалтаа үргэлжлэн

0: Өөр танц хорны дэсийн гол болох үйлдвэр байжуулах талбай 1, ажраг малжах талбай 8, адуу байжуулах тусгай хэрэглэгээний суурин 19-ийг байгуулж, нийт 300 гаруй шилдэг үйлдвэрийн ажрагийг байжуулан, адууны үржлийн чадвархи ба малжлийн үр ашгийг үргэлжлэн дээшлүүлж, аж үйлсийн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвшүүлэхэд Батбих тулгуурлан хангаачээ. Энэний дагуу Шилэн гол аймаг адууны ашиг шимийн бүтээгдүүнийг нэн ашиглах талаар эрчимтэй атгаж, авах хөшүүний Жонфу Ажахуй арилжааны хязгаарт хариутлагд компани Саамар чигэн далах нүрийн тос жирэг 7 том төрлийн 25 бүтээгдүүнийг судлан нээж, ажахуйлал, хоршоожил, малжи хөрхийг уялдуулсан ашиг тусын холбоот тогтцоор дамжин бүх хөшүүний 500 гаруй малжи хөрхийг дайчлан орлогийн тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Одоохонд бүх аймгаараа нэг төм 7,000 гүйсааж, жилд 7,200 тонн цэгээ эсгэж, баримжаатсан эчүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 7, хэвчээдсэн үйлдвэрлэлийн суурин 18 байж, цэгээний аж үйлсийн ерөнхий орлого 1 тонн шүүрэг 3,500 төм төгрөгт хүрч, адууны үйлсийн ерөнхийлсэн үр ашиг тасралтгүй нэмэгдсэн. Шилэн гол аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон малжих орны товчооны дэд дараг ивэлтүү сурвалдлах хүлээхтэн. Дараачийн алхамд бид цэгээ боловсруулах чадвархийг дээшлүүлэхээр голдлог болгон, одоогийн байгаа суурин газар бодон эчүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг бэхжүүлэн дээшлүүлж, ашиг тусын холбоот тогтцыг тогтворжуулан, цэгээ үйлдвэрлэх, бүтээгдүүнийг дэлгэрүүлэх эрчмийг улам дээшлүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Орин хотод хил алсалсан электрон худалдааны явдлын ерөнхийлсэн дуршилтын орн болоод чөлөөт арилжааны дуршилтын орны төрийн бодлогын харгалжил түшиглэн хил алсалсан электрон худалдааны явдлын аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж шинэ эжнэлтийн хэлбэрийг бомбтын гадаад арилжааны нэмэгдлийг дайчлах чухал хөдөлгөөгөр болгож байна. Орин хотын хил алсалсан электрон худалдааны явдлын ерөнхийлсэн хяналт хамааралтын илгэж салгах төвийн ажиллах тасагт ажилчид гадаадад гаргаагаа боодол баглааны кодыг ширвэж, нарийн илгэж салган битүмжилэн боодолж байлаа. Уянч бомбтын нарийн дансыг харгуулах хурангуалан гойчлон мөдүүлэх дүгүмчилсэн хяналт хамааралтын жаагвар нь хил алсалсан электрон худалдааны явдлын эд барааг бомбтоор өнгөрүүлэх чагийг ихэр багасгаж, аж ахуйлын барааны гүйлгийг шулуутгаж, өөрийн өртгийг илт бууруулж. Орин хотын Шамбэ хил алсалсан электрон худалдааны явдлын хязгаарт компанийн ажилтан Имжирх үе сурвалжлах хүлээгтэн. Манай 30-40 ажилтан ажиллах тасагд өдөр болгон бараг 8 цаг ажиллаж, 13-14 тэргэнд бараа тавирлж, тэрэг болгонд бараг 2 том 5,000 хувь жижиг бодолтой бараа тавирлж байна гэлээ. Орин хот нэг чогчжуулсан олон нийтийн үйлчилгээний тавчингийг байгуулж, барааны эрэлт хөмөрхөлөн хадгалах, бомбтод мөдөлөх өх баялгийг нийтгэж, гадаад арилжааны ерөнхийлсэн үйлчлэг ба хил алсалсан электрон худалдааны явдлын аж ахуйлыг төвлөрүүлэн хөгжүүлжээ. Одоохонд орон бомбтын олон улсын шуудны зам нь Улаанбаатар, Шивэрия, Казан, Москва зэрэг дөрвөн газарт нэвтэрж, үүнд орон хотоос Казан хүрэх барааны төврийн хэмжээ бараг 70-ийг эжилж байна. Энэ жилийн түрүү 5 сард орон бомбтын хил алсалсан электрон худалдааны гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 411 том 6,000 хувь байж, барааны өртгөн 3 доншүр төгрөгийг давсан байна. Дундад улсын шуудны бүлэглэлийн Орин хот дахь хуваар компанийн дэд ерөнхий даамгал Боолилийг сурвалжлах хүлээгтэн. Орин хот дахь олон улсын шуудны тусгай зам шугамыг нэн олон газар оронд нэвтрүүлж, нэн олон худалдаачин ба тавчингийн барааг орин бомбтоор дамжин хилээс гаргах болно. Жишээлбэл 8 сарын үед Орин хотоос Улаанбаатар хүрэх олон улсын агаарын аяллаа шуудны тусгай шугамыг нэвтрүүлэхээр байна гэлээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах Үлзий тогтгийн мэдээлснээр 7 сарын 15-ны өдөр баруужимчин хошууны өвлийн төл хавар эртийн төлийг зарчуулах ажил дуусч, бүх хошуугаараа нийт 7 том 1,400 хурог нэтэлж борлуулсан байна. Баруужимчин хошууны Баянхаа балгасны Баян хоол тагацааны малчин Сичних үжимчин хонь малжиж байгаа өрх болно. Энэ жил тэднийх өвлийн төлөөсөн 50 хурог сонгон хошууныхаа хүйтэн хөмрөгд борлуулсан байлаа. Малчин Сичин:
2: Би өвлийн төлөө болоод нэг сарын 20-д ихэл тасчээ. Тэгээд аяд тодгол тасчээ. Тэгээд өнөөдөр удаан хит өмөрөгт 50-аад ураг ачирч өглөө. Тэгээд гүн ангисны байдал удаан хит өмөргийн гүн ангис өнөөдөр нэг хорог бараг 8 жилөө тусчаад хэр засгийн нөхөрт байгаа юм болоо. Засгийн нөхөр бол 51 кг 5 жоохон ярьжсэн. Тэрнтэй нэг л 9 жилөө хүртнэ бараг.
0: Аруужимчин хошуу өвлийн төл, хаврын эртний төл тосч эрт зарчлах ажлыг мал бэлчээрийн тэнцвэрийн батлах ба малчтын

0: орлогыг нэмэгдүүлэх чухал арга барил болгон атгаж, тогтсон хугацаанд зарчуулсан хургамд засгийн ордны нөхөр өгөхө төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсээр иржээ. Баруун өвчмчин хошууны тариалан малаа чухай ба шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн товчоо Илсүм Балгасч ичээ Шилэн гол аймгийн өвчмчин хоньны нийгэмлэгтэй хамжилчин ухуулаг жолоодлог хийж өвлийн төл хавар эртний төлийн зарчуултын гэрээ хижиг сэргийлж хинэн хамаарах зэрэг ажлыг гардан гүйцэтгэж малчтын эрт зарчуулж олон зарчуулж түргэн зарчуулахыг хөтлөн жолоодож өвлийн төл хавар эртний төлийн зарчуултын ажлын урагштай явагдгийг баталсан байна. Шилэн гол аймгийн өвчмчин хоньны нийгэмлэгийн хариуцлагатан хүрэл
1: Өнөө жилийн 5 сарын 29-нд эхлээд үл манай ажихан товчоо Өлсүм Балгас гачаартай нийлээд үл нэгдэлтэйгээр малчтай гэрээ тогтсон юм аа. Хийтөөмөргөл 6 сарын 15-наас эхлээд нэтэлжээ. Тэгэд манай ургааны өртийн гаргалтын адил бол энэ малчтын ашиг орлын нэмэгдүүлэх юм уу? Энэ малчдын малжих идэх хүчлийн нэмэгдүүлэх, бэлчээрийн дарааслын хөнгөлөх, энэ гаргалтын чагийг уртдах зэрэг талаар бол олж байгаа ашигтай.
0: 7 сарын 15-ны өдөр болтол бүх хошуугаараа 7 төм 1400 хурог нэтэлж борлуулан 1191 төм 8300 төгрөгийн эдийн засгийн нөхрийг найдваржуулж бүх хошууны 6 сум балгасны 642 малж хөрхөд нөхөр олгосон байна.
2: Жаргаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард Шилэн гол аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны тоо 62 доншуур 8000 төмөнд төгрөгд хүрч адилхан хугацааныхаас жуйны 26 чиг дөрвөр нэмэгдэв. Үүнд гадаадад гаргасан хэмж 32 доншуур 3000 төмөнд төгрөгд хүрч адилхан хугацааныхаас жуйны 72 чиг 7-оор нэмэгдэв. Гадаадаас оруулсан хэмж 30 доншуур 5000 төмөнд төгрөгд хүрч адилхан хугацааныхаас жуйны 1 чиг 6-аар буурав.
0: 2026 онд Шилэн хот нисгэлийн буудлын Айнштейн зөөврийн хэмжээ нийт 65 том 8544 хүн удаад хүрч адилхан хугацааныхаас жууны 13 чиг 5-аар нэмэгдэв. Зуны амралтын хугацаанд Наас Чаас жорчих Айнчид олширч нисгэлийн буудлын Айнштейн зөөврийн хэмжээ адилхан хугацааныхаас жууны 18 чиг 72-оор нэмэгджээ.
2: Сүнөчин хошуу 5 жилийн турш 2 жуу бөгөөд 9 том 6000 мөө өлсийг жасч нийт 6 доншуур 1200 жуу 10 томн төгрөгийн бэл оруулав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, Шингээгч Хонгорзул, Хариуцсан Найруулагч Урхан, Хинагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
3: Шилэн голын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй жүү өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд буян газар оронд дулааны хамаг өндөр хэмжээ 35 градусаас дээш болно. Зарим үсэг газар оронд дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд буян газар оронд хамаг өндөр дулааны хэмжээ 35 градусаас дээш болж энэ үед хойд буян хойгур дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Зарим үсэг газар оронд дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хамаг дээр дулааны хэмжээ 35 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 22 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй жүү өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд буян газар оронд дулааны хамаг өндөр хэмжээ 35 градусаас дээш болно. Зарим үсэг газар оронд дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймаг тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд буян газар оронд хамаг өндөр дулааны хэмжээ 35 градусаас дээш болж энэ үед хойд буян хойгур дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Зарим үсэг газар оронд дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Хамаг дээр дулааны хэмжээ 35 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 22 градус. Чагурын мэдээг алтан долгой нөвтрөө үлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Билэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүг сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар утгатай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Данс Акмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар утгатай. Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айдуу аялгуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Баян хаан дуугийг дуулсан бэлэгт цомрлог болов. Сүнөөчийн Хосуунай Баян уул сумаар нутгатай малчин дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Сайн байцхан уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтөчдөд өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гарын утга болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр бодсон бос соёлын өв, дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяах сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгийн доод бүлгийг та бүхэнд хүргэх гээр байна. Анхаарлаа хандуулна уу?
1: За, үжиж гэхээр 2 дугаар хугацааныхаа нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Яа, тэгээд одоо эсхий үйл хийхтэн бол одоо манай өнгөсөн хамгийн түрүү 20 наснаас салгасны дараа угаана. Явгасныг дараа одоо сэврэж гатаана. Гатаасныг дараа одоо бас саваагаар савна. Одоо савснаас хойш мэлээд хойш одоо бас юу яана. Одоо саваад одоо өнгөсөн юу зулна. Зулхтаа зүгээр нэг газар зулчихж болохгүй. Өх эсхий гэж орж ирнэ. Өх эсхийн дээрээ сая зулан маань одоо тэгээд зулсаар зулсаар нэг дугаар, хоёр дугаар эсхий гэж одоо сайхан зулсныг дараа дас дараалан одоо завсар завсраа юуттай одоо өвсөн сөлттэй дундаа. Ингээд одоо энэ сөл байдг нь юу юм гээд ийм хөндлөн сөл тавьчихвал ухаан дундаа наалтгүй.
2: Эсхийн
1: одоо өнгөсөөрөө энэ дэр зүгээр тавьчих, хөвөн шүү тавьчих гэдэг юм чинь. Одоо тэр чинь наалтгүй сөлдний эсхийгээр одоо юм юу гэж орж ирнэ. Одоо тэгээд зулсныхаа хойд дээр одоо сая одоо масаа хийгээд одоо бүрэн гэлээд боогоод одоо боосныхаа хойд дээр одоо сая одоо гүмөрөөр татуулд юм уу одоо ингэж ярьж ирнэ. Анхнаа л мөрөөр татуулж байсан. Манай бол одоо урд нь урд нь төмөр үгэнсүүд хийхтэн бол одоо мөрөөр татуулнаас одооний мөрөө бол өөртгүй. Өргөн тойлно. Тэгээд л одоо сүлд хамг сүлд юм бол хүний хүчээр одоо хийч. Ер нь манай бол одоо хөдөнө өөрөө дөрөвдугаар хийхэд байхад бол одоо юу ачсан. Хүний хүчээр хийдэг. Хүний хүчээр одоо сайхан эсхийн нэг жих одоо эсхийн өнгөс нь одоо яг дангаараа бутрахгүй болох үйлээ. Машинаар жирээд. Машинаар жирж болно. Мөөдийн машинаар жирээд. Одоо төгмөн сая одоо хаашинч одоо хоши уршаан гэд татж одоо. Сая жоохон одоо тэгээд эсхийг жинкээ эсхий бөмбөрүүлж гарч хий гаргаж одоо. Эсхий болгоод гаргаж ирдэг. Эсхий болгохтан бас зүгээр амрахын тийм зүгээр нэг хэдхэн бөмбөрүүд өнгөтэй болохгүй. Масаа хийдлээ, чаг хийдлээ. Одоо тэгээд хоши уршаан гэдэр одоо датчлээ. Одоо ер нь дүн шин барантын татхад одоо аль тал руу дан бол одоо 20 м татна гэж ирдэг. Одоо
2: тэр татчихагаа бацаа дунд нь дөлгөө бас усаа
1: нэг бацаа ороогоод одоо нэг усаа бол дунд нь яаснад нэг хийн. Нэг хийснэгэн дараа ивэл дахиад эргүүлээд бол одоо дөөсөн бол бантхын чангарул. Сулрахчихгүй. Одоо их татаад ирэх юм ийлээ бол одоо хөнөө эсхийч одоо эсхий болоод ирэх юм ийлээ бол чангараад ирэх юм ийлээ. Анаа гадар боодол чинь бүр ингээд сулраад одоо чи юугээр ороосон бол тэр одоо бол анхнууд юугээр ороодөг юм. Үхрийн ширэнд ороод. Одоо манайс үл энэ дөрөв үхрийн ширэнд л ороод ийлээгүй. Энэ одоо нэг энэ дөрвөөс хийвэл одоо бүр шамбугаар ороогод. Шамбуу бол одоо тэгээс хоёр нь бол одоо сулрах нь ортой.
2: Тийм байна.
1: Одоо чангарх эсхийн болох дотмоо нөө дөөсчин сулрна. Одоо тэгнэл дээсэн тайлаад одоо чангаруулад. Одоо дахин дахин чангаруулад, дахин дахин чангаруулад төгжиж зая. Эсхийн гондор гол их юу нь бол одоо намтлах их орно, цаг нь их орно, хамгийн урт цаг орно. Одоо нарийнхан бол одоо нарийн ширхтээ бол намтна, за тэгээд зулна. Зулхын үйл бол анх нь бол тийм нэг эсхийчингүүд бол анх нь хамгийн түрүү хийж ихтэн бид нь эсхийч үүч гэдэг зүгээр нэг юм хоёр талын юм юутай мал дээр ингээд хоёр талаар нь ингээд жохол дунд нь онгсон жохол бутруулаад ингээд зулчихсан. Одоо манайшуд анхнаас нь тийм нарийн үдэггүй байдлах төр заавчгүй бивэл одоо энэ хийж байгаа устдаг юм бол манайш бол хөвөн шиг гараар нь өнгөсөн хөвөн шиг болгоцсон юм. Хөвөн шиг гараар нь зулаад одоо эсхийн үл эсхийн хөвдөтэй одоо шорон чомбол шорон чонгийн хөвдөтэй

0: хэрэгтэй. Одоо юу хийх хүн тэрнийхээ хөвчөрнийх нь юу баг их багийнх нь хэмжээгээр одоо хийгээд одоо тэгээд одоо юу яана эргүүлнэ боловсруулна. Боловсраас гараад ирсний хөдөлтөөл дахад бас тийм задлж үтнэ. Жохом хаанаа сулхан байна уу? Хаанаа зузаан байна? Хаанаа нингэн байна? Одоо нингэн зузааны ч юм уу гараараа ингэж одоо тэнчүүлнэ. Тэгээд замбалжи зузаангийн нингэн тал руу нь тууна.
1: Тийм.
0: Ингээд одоо төгшгөн болгоно. Ингээд төгшгөн болгосноос үл дээр дахаад одоо бас эргүүлнэ. Бас эргүүлээд одоо бас оно мороорон тэрдэг юм уу? Одоо морчин барихдаа одоо мор баргийн номхон мор байхгүй мэд голдуу одоо төрөг маш нарч гинэ. Маш нарч ирэх үйлээвэл уяа хүлэн бол чанга болохгүй. Мөртөө тарахгүй. Мөр үл одоо хоёр тийш нь татаад л даах. Нёгөөд ан уяагийн чангаруултахад хоёр тийш нёгөөдлээ тахуутлаа тэрсэн гэж. Тэгэ бид нэр юм бол тэр үл энэ юу өгд тийм биш. Антиос үл тийм биш.
1: Тийм.
0: Одоо энэ машинаар үл тийм биш. Уяа чин бай хамгийн түр юу ч. Жуг гол бол хамгийн их нь бол одоо цаг нь орох нь бол угаах, номтх одоо юу нь бас гахгүй, зулах нь бас гахгүй. Одоо бүнцэнтэн бас мэлээд дөхөн болчихно. Тэглэг бол цаг их орно. Одоо чи өглөө хийсэн эсхий бол яасан ч одоо чи өглөө нэг одоо ачаа хийж барчихад одоо зуны цаг юм чи өнөө баланс хааж барчихад 9-10 цаг тийхэд бол яасан ч одоо 11 цаг 12 цаг хүртэл хийнэ. Тэр бол одоо
1: хагас өдөр нэг хагас өдөр
0: нэг барчихна. Нэг өдөр бол одоо эсхий бол одоо тийм барчхан гэсэн батлаг байхгүй.
1: Тийм байна. Бас хөдий хүн орж.
0: Тийм. Тэгээд хүний чинь цөө олон байна. Тэрнээс нь дээрэс нь одоо чи одоо хөдий л бүдүү эсхийг бол өнө зуллах чинь төдий арив. Хүн чинь цөөхмөл хөдий л их уудна. Инкнэр уудах татман дээр чи одоо нөө цаг чи явагдаад. Тэгнэр юм бол одоо энэ цагийг бол одоо баримтлж л одоо энэ өдөр энэ нэг эсхий хийгээд баран гарчихна гэсэн тийм батлаг бол байна. Тэгээ нэсхийг сулхан бол тийм агатар дахиад ус ус хийгээд бас эргүүл. Одоо зүгээр нэг юм нэг зураг төлөвж усан авах юм бол одоо чи одоо нэсхийг хинтэй тал энэ өнгийн сах эсхий боллоо авчихад юм. Ар талын үнчин хэдэн өдөр татлаа. Тэр юу эсхий боловсрж гарч иртэр. Ястэ эсхий болоод одоо зүгээр тон тон тон тон гэдэг одоо ястэ дээвэр хийвэл дээвэр хийхэр одоо туурах хийвэл туурах хийхэр тийм гату болгож гаргаж ирэм мэн сая эсхий бол. Дүгээр нэг сов сулхын юм аваад тэгэхэд одоо өнгөс их юм бол айгүй л гүттэй салхинди одоо бүр сэмрээд ингээд буутчих шүү дээ. Өнгөс өөрөө буутчих юм юутэй батлахгүй дэ. Эсхий гэсэн бол одоо бөмбөрөл дотмоо хийх дотмоо одоо хэдий одоо бараг үеийнхний тэр нэг настан одоо би бас нэрийн мастч наста одоо өвдмөн өвлө уламтлах надад одоо бас нэг мэдээд ахын бод болно. Тэгэхэд надад хэлчих гэсэн. Тэгээ дүүмэн одоо чи ингэж эсхий хийвэл гайгүй шороотой ус шавралхгүй шүү. Энэ нуурын ус гэж. Одоо нууртай газар эсхий хийвэлсэ. Хотгийн ус тийм ариун сайхан тийм бишээ. Одоо шифэн бол одоо тийм одоо юу ийс хийчих гээд бишээ. Юу тэр чинь нэг угаалтантай өнгө ороод ингэж юу гэх нь. За шаадян хэдий ус чинь тоорнготтой тийм нэг ут болон гэрттэй ус. Хэдий тэдий жачиж хийвэлсэ. Одоо тэр ой энэ дэр шороо болтлоо гэдэг юм энэ дэр одоо шавар болтлоо гэдэг юм энэ онгос одоо эсхий энэ дотроо шороотой болно гэсэн тийм батлаг байдаггүй энэ дэр яагаад гэвэл энэ дэр ахмад альж өгч юм эргүүлж ил энэ тнийтер эсхий чинь чангарж ил энэ шороо чинь дотгоч юм буудж ил энэ
1: шороо нас
0: шол дараа шороо чи өөрөнд доосон эсхий чинь чангарад ил байвал элдэгдж ил байвал энэ шороо чинь буудж ил энэ эсэрхүү шороо ямаг тэр шороо бүр доошон буучихна. Тэр эсгээд үлддэг шороо гэж байдаггүй гэж хэлж өгчсэн.
1: Ийм байна. Тэгэхээр тэр мөнгөтэй шороо байхлаар нас улам чанга амархан сайн бол.
0: Одоо тэр шороотой хэдий шороотой. Одоо сүлд нь манаас эхлээд хотгийн усаар хийж үдчихсэн. Гүг. Тэр үл одоо зүгээр дөнг ороод л шивнтэй усаар өнг ороод л дивчигэд байна өсөр. Тим нээлх нь удаа. Яасан тэр одоо тэр шороотой ус юм бол одоо нийлх нь тэр өнгийн зүгээр нэг угаасан онгостойгоо аваад яд өвтгдэ тарахгүй.
1: Тийм
0: байна. Тэр бас хийж өнгө дуршиж үтсэн.
1: Тийм.
0: Инк нарын бол одоо эсхий гэсэн юм ивэл тийм хэлэрхэн багш гэж зүгээрхэн хийдэлгүй. Яасан ч бас нэг эсхий хамгийн нэг гэрийн нэг бүхэл бүрээсний эсхий ивэл одоо яа. Тэний үчигэр бол барыг нэг хах сар бол үл хийнэ. хинэ. Тэр ээлтлэг хийдэгч юм бол одоо дутаадах юм бол тэр бас болохгүй. Задлаад үдлээ мэдгч юм. Задлаад үдлээ чангарахгүйс гэвэл мөн сувч.
1: Хамгийн чанг хамгийн нягтахдаг бол
0: өвж өсгөнөр л өвж өсгөн. Хөөс гэж өсгөн. Одоо чангараа тэр эсхийд одоо шороттой тэр өнгөстэй ус гэж юм бол тест яс гэд одоо ястай юм байна. Зарим нь хэлдэг одоо юу нарийн хэдийн нарийн ширхтээ тэр юу юм гээ. Шохой шохой бол хийж болохгүй. Шохой ивэл зүгээр хатуураад шохой нь гатаж өгөх гэх үйлээ оноо шохой ч өөчөөд мөн онгос хэвэрэ зөөвж өлт юм болж байна. Зүү хайртал оноо нуурынх нь ус нь өлөөш тохромтой. Тэгмэн нуурын хажууд юу юм аа нуурын хажуу нуурын хажуу. Одоо эсхи ивэл узуурын усад хөрхин нуурын хажууд л их очиж хийдэг.
1: Тийм
0: байна. Одоо суулгах савар. Бид нар одоо энэ олон нороо нэг зүгээр нэг тэр бол одоо эсхи эн дүрснүүл гарсан одоо томр хөвгүүдийн юм дээр л одоо тэр жил бас нэг шилэн гол дээр нь хийсэн. Голын усан дээр бол нэг голын усын зүгээрэн суулгаар авчирал юу гэдэг болох тэр мөр цөө чөргөн хотгийн усжуулах тэр бас тийм хурдан болчихгүй байсан. Яасан ч нуурын тийм нэг болонгортой ус бол сайхан болчих.
1: Тийм байна. Тэгвэл өсхийг яг төс дараагийн ингээд нарийн дэлгэ ярьсаар улдаар угаачхаа дараа нь
0: аа угаана. Одоо намдгүй. Одоо хамгийн түрүү унгасыг яаж явах юм бэ?
1: Угаан тийм үү?
0: Яг хэлэх юм бол одоо бүр хийгээс сурсан ус бол одоо зунгахтай тэр юутэй хэдэн хийгээд одоо өнөр ана нарийн шороттой устаа мастаа хийгээд бол одоо дивчигээ цагаа ирэх юм байна. Бид бол тэгж чадахгүй. Одоо яахан төвөр дэвсэ. Одоо яасан жоохон сайхан угаагаад. Угаагаа шавартна. Одоо шороттой ч болно бөлөнгөртэй.
1: Угаал гэвэл хин шууд
0: усаа. Угаал гэвэл одоо тэр савын аюу одоо шигмэг мэт юм болж өөр хамаачихгүй. Угаагаад. Дэвчээд
1: унгаж. Угаачхад бас шууд нотноор нь
0: хийчих. Нотноор хийдийхгүй. Яасан ч бүр тэр баригуулж гатаа. Энгийн мөн эгэ атхан гатаа.
1: Тийм байна.
0: Гатаачтайгаан дараа одоо модор савн
1: номд нь тийм
0: үү? Номд нь. Номдлогч юм бас их орно.
1: Номдлогч юм мөлийн цагаар
0: нь. Номдлогч одоо ястай хөдөө өдр бол. Одоо хүн ч өөдтэй юм бол номдлог нэг эсгийн монголын номдлог яа юм нэг хоёроос гоо. Гур өдр
1: бол. Тэр яаж вэ? Бурхсаар гоё.
0: Гур ин бурхсаар савн.
1: Бурхсаар гоё
0: номд нь. Чихэн зүгээр үдчих болно.
1: Яг номдод орвол бүр ингээд
0: номдод
1: хөвөн шиг сайхан зүйл юм болчих.
0: Зүйл. Номдод орвол одоо тийм хөвөн шиг бас болохгүй шүү. Номдод гарсаар тэгээ орхичих. Одоо тэрий чинь дахиж одоо энэ гар хороогоор одоо стандар тэр намдсан өнгөсөд дахиж ингээд задлна. Одоо бас өөдөө задлаад нарийн одоо бүр ширхэн ястаа ийшин тийшин бутарна. Хоргоны өнгөсөд гин бутархад амрах бүдүүний өнгөсөд. Бутраа одоо тэгээ бутруул ирж сая. Одоо тийм эсхинийх одоо их эсхин дээр дэлгэж одоо нам яаж цулна.
1: Цулна тийм үү? Намдах нь ч гэсээр ямар
0: амьд
1: хөвжүүлж гинөө.
0: Намдах нь бол одоо задлна шүү дээ.
1: Задлна.
0: Одоо тэр задлна муухайгийн нар одоо шороомор өөтгөр дагаа. Тэр чинь бүр өнгөс чинь бол одоо бүр нэг нэг ширхэн одоо тийм туг тугаараа байхгүй дээ.
1: Тийм тийм.
0: Туг туг их юм бол одоо ийм тэгээ туггүй болгоч задлаад бүр одоо ингэдэг хөвсгөр
1: хөвсгөр
0: хөвсгөр
1: болгоно тийм
0: үү хөвсгөр дээр энэ зүгээр нэг намжхад хөвсгөрс болох юм биш жаавчгүй бас өөр юм дээр юу ч юм тийм нарийн
1: сифат нарийн жолох юм байна
0: нарийн зол нарийн жолохтай зүгээр аваачид тийм нэг аваачид тайч гээд биш тэр юу л одоо жохом одоо
1: хөвсгөр
0: ширх ширхэр тавиад одоо энэ тэнд нь одоо нингэн зузааны нүгдээд одоо Тэр зүгээр нэг одоо тэгээд нэг ингэдэг нэг хоёр талаас нь яг нэг эскиз жинхэнэ мөрөгдлийн эскиз юм бол одоо мөрөгдлийн гэдэг юм бол бас нэг андан болчихно. Манай усын утгын бол жинхэнэ мөрөгдлийн юм. Тэр мөрөгдлийнх бол одоо хэдэн талаас нь савлаа, аваачид ботруулла. Одоо дээг бүрэн хэд ингэдэг яваад үтлээ. Одоо нэг ингэж удааны нүтчих юм. Тэгээд хичих. Одооних бол тийм юм ашних одоо тэгээ очиод нэг тийм нэг журын маягтай хийж хий одоо нэг эсхиний юунд очиод үзийг бол байхгүй. Заавал машинаар ингээд намдаж гарангуудаа эргүүлээд машинаар ингээд хийгээ гаргачих.
1: Тийм одоо билдүүр их бол бүр машинаар
0: машинаар ингээд одоо жагунтай гаргачих болох төр одоо тэр чинь бол эсхи өнгөс өнгөсөөрөө чиэл бас чана очиад бол энэ өнгөс чи мөн ингээд намддаг гвсигэд гараа ирдэ шүү. Одоо тэр гвсисний чи аваад нэг зулан гот одоо тэгээд машин тавьчих тийгээд эргүүлээ гаргачих. Тэггүй л гоё эсгий гар. Одоо нингэн жоочааны тэр машиныхаа юугээр бас одоо тэнцүүлдэг байлгүй да.
1: Эсгийнх нь их бага нас тэр их өсгөөрөн болно.

0: Эсвэл
1: энэ жаахан чигээ эсхийвэл их эсхий гэж ярьж ихгүй.
0: Манай одоо
1: манай эмчинг эсхийвэл одоо яасан ч их эсхийг
0: их эсхийн хөмжөөгөр
1: их эсхийч одоо их эсхийний жаавал дотор талд нь юм. Эсхийний гадаа гарчихвал тэр чинь бас нэг нийлвэтсэн хэрэггүй юм биш. Их эсхийний гадаа одоо чи төөрүүлжин одоо чи одоо энэний мэл алдчих болохгүй. Одоо энэ бол одоо ийшэн 80 байдгүй ийшээ одоо 40 байдг юм уу? Ийшэн 70 байдг юм уу? 60 байдг юм уу? Эний хэмжээг бол алдчих болохгүй.
0: Тэгэж уулцгаад ихэд
1: одоо одоо тэгээд одоо эргүүлээд явах уу илээ бол одоо жинкээс хийвэл одоо яасан ч гарч ирэхэд л гарч ирнэ. Удаа шүү дээ.
0: Тийм байна. Сэр тавлыг гөрийнхөө өдөн тийм үү хөт өнөө энэ эсхийх одо атлиг бас хөдөт ааны хийсэн байж та 22 оноос эхлэв
1: 22 оноос эхлэв одоо манай дөрөвдүүд одоо тэр одоо том рүүгэнцүүдийн аваачад одоо хийсэн тэгвэл одоо ухаан 5 дахь удаа юм байна тэр бол одоо олонний дунд би бол тэр нэг бол одоо бас сайхан эсхий болсон гэж их болохоос одоо манайшин тэр бол одоо аваачад бараг чанартай юм болтий л гоо олонний за чид нэг бас авчирээд асахчих нь Я дээрээс нь чиндэг онгос авчирад зулж ингээд нэг бүгэсгий тавьчихна. Яа тэр чин зуудаж байна, нингэнч байна. Тэгжгээд хой тэр нийлэх нь бас одоо хүний гүтэн нарийн болох тэр сүр нийлсэн. Одоо тэр системдэн бэн тэнтэн зуудаж шиг нингэж шиг зуудаж шиг нингэс.
0: Тэгэхээр яг одоо бол өдөлгөө хөрлөгөнд бол хөдөлгөн чөөхөн болсон болохоор одоо үжилэрийн маягаар тийм үү? Бас хэдий хүн оролцож юу юм.
1: Одоо миний энэ өөр энэ дангараа хийдэг эсхийвэл одоо нэг 10 байт юм уу 8 юм уу 6 юм уу ингэж л энэний хийсэн эсхийвэл яасан ч бас жоохон чанарлага чөнгө тийм гэж хийж байгаа юм. Одоо чон дээр тавьчих юм гарч ирнэ, эмээлийн дохон гарч ирнэ. Тэгээ одоо яг бүдүү эсхийч ологдсон шиг болохгүй бол эмээлийн дохон мэт. Эмээлийн дохон чинь гайхуу сайхан зөөг зөөлгөн.
0: Хамаг сүлийн удаан хэвчээ хийсэн мэл одоо төмөр хүүхэнчүүдийн бас
1: чуулгалаа хийсэн. Төмөр хүүхэнчүүдийн шинэ хамгийн сүүлийнх нь одоо 6 сарын 20-нд хийсэн.
0: Тийм бай. Тэр нь төдий хүн чуулсан.
1: Тэр нь одоо энэ тийм баримт дэмэн байхгүй ба. 6 юм. Манчиг 2, манай 2. Гүүг 2. 7 юм байна. 7 юм байна. Сүүлийн эсгээ бол.
0: Тэгсэр энэ жил бас нэг удааны эсхий хийх тийм үжилөрөхгүй да
1: төлөвлөл одоо хийнэ гэдэг төлөвлөл байна. Одоо яг хэжиг юм бол хийх өдөр сар амбал гаргах байна.
0: Тийм.
1: Энд чинь бас юу гээг бол зарим чагт нь одоо хүүхэд нь өдөө яа сурагч нь энэ дээр гэрээ ахмтад бас нэг эсгэн хараа суучихна. Өдөө амтчихгүй ч хөөгөн. Одоо сургаалт харчихвал бол одоо ястаг өхий өдөнд чарчдаг, залуу өдөнд чарчихна одоо ингээд одоо айлын чулсаа харчихвал бас амжиг чөлөө нь одоо хүн жоохон хүний гүчийн арим болчих.
0: Тийм.
1: Гэрдээ одоо хөрөлцөө жишээ бодвол нэг айл дээр хийгэр дагаад бай. Тэ нэг цайны үнттэй. Тэ цаана нь бас нэг онгос намтахад угаахад арчихад одоо илүү байдсан үнттэй шүү дээ. Хүн чуулг нь илүү гэж бодож байна. Одоо дараа одоо энэ төсөв төлөв дээр гарч ирэх үед одоо хэдийн хүн чуулг хэдийн үг юм бэл мэдэхгүй нэр нь хэлдэхгүй.
0: Сэрийг Нэт нэм бас Өвөр Монголын арааж орооны тэр нэг бичлэгийн үтсэн шүү дээ таяг төр баг нэг хөрмийн хөмжөөтэй нэг өндөр өсгийн дээр хатгамал хийсэн байсан шүү
1: дээ. Тэгээ нэг хатгамал нь манай 60 хэдэн хүн хийсэн.
0: Тэн дээр бол яг Монгол амьдралын тийм ээ нүүдэл амьдралын бүх үжигдлийг бүр харуулсан байсан тийм ээ.
1: Тий, одоо яг тэрийг бол одоо энэ хийж гасгаж үеийг нь хийж байгаа манайс бол одоо яг жишээ юу гэдээ батхад одоо зан үйлийн хичээл ороход бол одоо их хэрэгтэй юм уу гэж хэлсэн гол.
0: Тийм.
1: Дээрээс нь одоо манай гарамгаа хүүхдүүд одоо юу хийнэ үү? Хойд үедээ ямар юмний юу яануу гэдэг одоо ингээд бол одоо хэдүүл нийлээд яриад одоо өөрөө би одоо сэтгэх нь одоо эднээс тэг ийм нэг зүйл юу хий болно уу гэдэг л одоо эдвэл харин тэг я хий гэдэг одоо манай эднээс хийх гэж байгаа нэг гэсэн хүн басав зөрөгтэй. Тэгсэн чи одоо яг одоо ёстой нэ сургаалын би өөрөө энэ дээр нэг манайс ойж байгаа нэ энэ дээр Я хөтөн нэг гэсэн. Ингээд л хүн сөхөөтэй. Тэг халуундар байсан бас одоо. Их хүчээр орсон.
0: Тийм
1: ээ. Тэг хүчээр орё одоо сүлд нь манайс бас одоо энэ тэр юу л одоо зан үйлэн гихлийн юунд одоо ороод одоо сургаал мургалт юм уу? 16 сарын өнгө үйд юм уу? Энийг бол одоо хань ямар одоо энэ дотроос хүний гарамга өсгөж таваад явах бол

0: одоо зан уулын гэрчлийн юу хөл оролт дийлнэ. Ингээд одоо хийсэт.
1: Тийм. Хоёр чууйга ярахаас бол таны өөрийн тань амбул хөөхөн бас тийм ээ сургуулийнхаа уралдаанаар нь гар уралдаад эсхийн дээр бас сайхан жүрэг хатгаж байсан хийж явах юм байна тийм ээ.
0: Одоо энэ 8 настай хүүхэд эсвэл одоо дээрэс нь бол одоо 10 үед үрчсэн одоо эдвэл бас одоо бас дуртай. Одоо Монгол савч гэдэг одоо бас савч чадна. Одоо энэ хүүхдүүд бол дуртай. Ямар айлынхан хүүхдүүд юм бол явчирад одоо чин Монгол савчрээ зурулахад бол сав болохд бол тэр үл хүүхэд бол одоо жоохон арсаа илүү авч хийхээс айн үгсэр савхад бол хүүхэд дуртай. Бүдүүн өнгөн бол одоо хэдхэн гоёдад мөрмөө дална үрчин хүүхэд бол тэр үл дуртай тойр суугаад ариун хүүхэд юм бол гэн хөө гэдээ одоо ихэр хүүхдүүл хэдий одоо сургаалын сурагчвал гэн одоо юучвал бид нэг яг сургаалд үл аваачад үл одоо аваачад олноор үл ингэж одоо сургаалын сурагчвал оролцуул үдийг цөөн цөөм хүүхдүүл одоо амбал юмасаа галтыг айлаа одоо найд нөхдөг амбалцууд юм ингэж дуудаад авчирад сав болоход бол тэр сурагчуд үл савхна юуттэй савна дуртай. Энд тэр Монгол савж байгаа юм чи одоо. Оо чи Монголч одоо их саваад ирсэр яг нэг үргэлжлэлээр сайхан ингэдэ юу яаж яах шиг гараад байх болох тэр их сайхан. Үжигтэн юу нь сайхан гарна.
1: Тийм байна. Сэр одоо та өөрөө энэ сайхан дэсэн соёл өсхий урлагийн талаар бас өөрөө уламжлахын дагуу энэ хотын засгаас бас танд өвлөн уламжлах чинь бодсон бас соёлын өвлөн уламжлах чинь 90 альдрыг бас олгосон байна. Тэгвэл эн тухайгаан бас та өөрийнхөө төрөлтлөө ярина уу?
0: Би одоо энэ өвдлийн уламжлагчийн юунд бол одоо би ингээд одоо өөрөө ястанаар төрөхөн ярьжсэн одоо энэ шилэн хотод одоо уралдаа хөдөлгөн дарахтаар нэг жоохон төвөөс урцсан жоохон эсхий борчсон ингээд явсаар явсаар явсаар баатар одоо ингээд наадын ардын засгийн ордноос юм нэг сайхан өвлөө уламжлагч гэж одоо шилэн хотын төсийн өвлөө уламжлагч одоо ингээд одоо юу явсан. Ингээд нэр нь хүлээж авсан. Би үл одоо бас яг гэж одоо энийг өөрөөд одоо энэ уламжлалт нь юугаар ордог гэдгийг юу хийвэл яадаг гэдгийг гэсний бас мэдээгүй надад одоо ингээд нөгөөдөр одоо манай хилэн бутын засгийн ордноос ийм нэг одоо сайхан өвл уламжлалт ялдар юугийг одоо нөлөгжээ гэж одоо.
1: Тийм. Тэгэд энэ өвл уламжлалт гэдэг бол бас одоо яг нь 90 альдрын осоор бас залуучууд багчуудаа нэг соёлын бас улан уламжлах үүрэг хариутлага бас нөлөөд
0: нөх хариутлага бол одоо байна. Хариутлага л байна.
1: Тэгээ өнний дагуу та бас одоо энэ сургуулийн хүрээнд ороод энэ жан уулын тухайтай хичээлийг бас орж исэн гэсэн тухайгаа ярвал
0: жан уулын тухайн нэг одоо жан уулын юу гэхэд одоо мөн энэ эсхийн мөдөөсөр одоо мөн энэ уламжлалын соёлыг бол одоо энэ хүүхэд багцуудад одоо багш нар одоо энэ юунтэн бол бас ингээд одоо оролцуулсан. Ингээд оролцуулахын тантай тань уулын дундаас бол одоо улам одоо би энэ өвлөн уламжлах болохоос өмнө бол одоо энэ одоо шилэн готи одоо энэ төрөхөөр ярьжсэн одоо энэ Монгол сургаалт одоо орхи үйлээ бол одоо энэ хүлээж авсан одоо энэ дээс нөөс юу хүлээж авч одоо хүүхдтэй танилж одоо бид нас үргэсэн одоо энэ дээс нөөс одоо энэ одоо жоохон гэрийн ямар реактор ямар бүсэл үргэтер одоо эмэлийн олом гэдэг одоо бид бас дээс одоо энэ гар урлаа ингээд одоо үргэсэн үрэг гэдэг одоо бид нас одоо ингээд сайхан ардын хөвгөлийн үнэмлэр одоо энэ уламжлалтсаа одоо энэ соёлыг танилцсан гэж одоо бидний бас одоо ихэр хүндэтгэж одоо ингээд таньж авчихсан. Ингээд одоо энэ таньж авснаас аваад одоо чаас яваад л одоо би одоо энэ өвл уламжлалтын юунд л одоо орж ирсэн.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо сургуулийн хүрээгээр юм уу? Жалуучуудад ингээ уламжлах үед одоо жалуучуудын сурах идэвх хэжил ус ямар шиг байсан
0: нь? Жалуучуудын сурамжлах идэвх хэжил бол одоо ихсэн. Бас одоо яг тэгэн нарийн ингээд юу бол бас одоо хүүхдтэн өрхгүй. Одоо дур бахийн талаар байна. Дур бахийн талтын хөрхий яагаад ингэвэл дур бахийн талтын бол насны эмгээч юм бол одоо жоох явчихсан.
1: Тийм бай.
0: Одоо тэгнэр одоо багаас хийсэнгүй. Хүүхд юм бол тийм биш. Хүүхдүүл одоо бүнд одоо тэр одоо их хэчгийн тэр юуттай таарахгүй. Хүүхдүүл яасан дур байхтай. Жийхэн ч усан дөөс ч усан тэр өнгөс ч усан тэр ичээ аваад

0: л одоо том жих шиг, одоо урд жих шиг, чангаа жих шиг их дур багтай.
1: Тийм бай. Их нэг сониоцтгэл
0: сониот. Одоо тэр бүд нэм миний сая ярьж үгүй одоо гэрийн ахмадууд одоо сониотхын юу дур бахаас юм бол нэг чатэр сурах чагаас юм бол өөрхий өнгөрчихсэн. Нэг нэр юм бол тэр юм бол одоо дахиж өөрөө өөрийн биеийн шаард сурах тэр. Энэ хүүхдтэйгэн тарахгүй. Өөрийн биеийн цавн заан, өөрийн биеийн шаардна. Тэгээ тэр бүдүүн хүн юм бол юм бах хүүхдтэй альхын нэг хоёр хүн заагаад сурах юм биш. Яасан ч бас нэг хөт хэлж юм аа одоо сая. Энэ соёлыг бол одоо ястаа нэг дээсэр дахад одоо хөт томжиж хөт юу юм аа сая дээс болгож ирнэ. Хүүхдүүд тэрнтэй тарахгүй. Нэг одоо нэг барин 2-3 оролдож юу тэр жихаа Яхан яхан ястаа нөө яхан яхан юм чинь тамаа гарах хэрэг. Ямар ч юм юу хүүхэд хамгийн дөрөв сурдаг.
1: Амархан сурдаг.
0: Амархан
1: сурдаг сурд юм байна.
0: А одоо бид нэ одоо энэ одоо энэ уламжлал соёлыг зааж явах гэдэг. Яа бүдүнд нь заа хийж байна. Одоо бүдүнд нь заавал эн чинь заавал яа я хүүхдрүүдэд илүү жаа шьд. Ангид боддог. Тэгнэр нь тийм биш.
1: Тийм.
0: Хүүхэд чи хамгийн дөрөв хажуунаас нь ч юу бүтөнийг хажуунаас нь ч сурчих. Тэгээд хажуунаас нь ч яг харж байгаа тоо ингэж.
1: Тийм бай.
0: Сурчих. Тэгсээ. Тэгээд дээрэс нь хажуунаас нь сурах юм. Дээрэс нь жаваад өгөхгүй л бол одоо сүртэй дур багтай.
1: Тийм.
0: Одоо номон юм юу гэхтээ юуний л өөр байна да. Энэ адил.
1: Тэгэхээр нэн одоо дэлсэн соёл өсхий урлал өгсөнгөө ер нь энэ бүхэлөө тийм үү бодсон бас соёлын үеийн тухайтай сайхан уламжлах, өвлөн уламжлах тал дээр бол ер нь багчууд, сургуулийн хүмүүсээс ихэд бол бас нэн илүү гүнзгий бас нэн өргөн сайхан уламжлалт ийм юм байх
0: гэсэн. Уламжлалын ихэн биний бил амхан гэж бодчихсон. Тэгэхээр бол яг юу хийлээ бол одоо энэ ягаад энэ багш нарс бас нэг ингэдэ хүний багцтай ягаад ингэж халдаа ягаад хүний багш нарс заана гэдэг байдгийг нь энэ багш юу л хөрхий. Жохонд одоо энэ гэрийнхэн одоо ахмадаас одоо дэснээс том жих үйлээ юм сургаалт суугаад яваад эргөөд иртээ энэ бол мартагсчихна. Энэ л бүр мартагсчих. Энэ яа юунтэ мартахь. Номонд ингэж сэтрээд тэгээд энэ соёлыг бол нэг эсгийг бол одоо мөн мэдгүй ш одоо энэ чи юу юу гэмбэл мэдэн штт. Тэглэгээд энийг хийхт нь бол мартамсах.
1: Тийм бай.
0: Мэдгүй ш бүгдийн мэдэн ш одоо жишээ утгах юм бол дуул юу гэдэг юм дуулын ноц гэдэг юм одоо гэрийн бүслэр гэдэг юм энийг бол одоо бүр мэдэн штт. Тэглэгээд хөрхийн мартчихна.
1: Тийм бай.
0: Эргээд иртрээ мартчих. Эргээд иртэн чи 8 настай сургаал цахад эргээд иртэн хүн хөдий урж ирсэн хамгийн багад 20-д урж ирж ирсэн. Тэгээ 21 2 юм уу? Ингээд гэн таашо төгсөх юм бол 21 2 4 бол тогтохгүй барах. Ийм юм гэдэг.
1: Тийм бай. За тэгсээр өнөөдрийн ярилцлагаа сайхан боллоо. Тэгээд энэ жил таны энэ СХИ-ийн сайхан ажиллагаа бас амжилттай сайхан явагдахыг хүсье.
0: За, баярлалаа шүү. Танд бас аж ярихад аливаа сайн сайхан өргөн байя. За, тэгээд ма танаа энэ юунд бол одоо илүү дэлгэрэнгүйг одоо Монгол соёлын юм дэлгэрэнгүй авч явахыг одоо та танартан бас найдъя.
1: За, баярлалаа. Баяртай.
0: За, баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хянах чалмас ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо

0: Монгол сонсогчдод шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ чолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: Тэ сайн байна уу? Эрхэм сонсогчдод би нөтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Та бүхэнтэй өнөөдрийн амраа мглан галтгийа.
0: За. За ингээд хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна. Чи өнөөдөр хоёулаа видео дугаараа хаач хий тийм ээ? Бас жоохон маш асуудалтай байна.
1: Маш мөргөдлийн асуудлаас болоод видео дугаар одоо сайхан сонсууртай бүрэн бүтэн гарч чадахгүй нэ. Ингээд та бүхнээс амс хүлжил хүсье.
0: За. За ингээд шууд манай нөтрүүлгийн сонсч байгаа хүмүүс маань цааш нь дамжуулаад араажон дээрээ сонсчоорой. Араажогоон сонсоод хамтдаа араажон дээрээ сонсоо. Тэгээ цааш нь бас араажоныхаа мэдээллүүд их дамжуулаад өгч чаа бүгд араажон дээрээ сонсоо.
1: Тэгэхээр шууд нөтрүүлгийн бол араачуудтайг өөр дамжуулна. Тэгэхээр нөтрүүлгийнхээ бас сайхан хөгжилтэй уулгуудыг дараа гаргаас үргэлжлэн видео дугаараар тэгэж ингэгээд нөтрүүлж өгөх болно.
0: Тийм ээ.

0: Чи я хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн сонсгын хамт та бүхний амьдрал ямар сайхан хөгжилтэй түүх байна уу? За хөгжилтэй мөч ямар цаг үе тохиолж ирсэн бол хажуу авигаа найз нөхдүүдийнхээ бас сайхан хөгжилтэй турсамжудаас хуваалцах болно шүү гэж бидэнд бичээд ирүүлж болно. Яг болохгүй бол бас яраад ирүүлсэн байсан ч болно. Тэгэд манайхан бас илүүхэн хөгжилтэй түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцаарай. За бас нэвтрүүлгээрээ олонтойгоо хуваалцаарай гэж та бүхнийг бас хөгжилтэй төөх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаартаа урж байна.
1: Ер нь одоо хөгжилтэй мөч энэ дугаарыг маань үргэлжлэн одоо чанартай явагдах үргэлжлэн өндөн олон хүмүүсийн одоо сонорт хүрэх одоо энэ утга учир нь бас та бүгдийнхэн дэмжлэг тус их байгаа шүү. Тийм ээ, юм болгоны одоо бид нар бид хоёул үлгэрж байгаагаа тааж болохгүй шүү. Тийм ээ. Ер нь хөгжилтэй мөч гэдэг чинь одоо хүмүүний амьдралаас үүссэн үнэн бодтой сайхан шохтой дурсамжуудаас л хөөрж гарсан ийм зүрүүд олон байж байгаад бидний нэвтрүүлэг одоо улам сайхан болж байна. Улам олон хүмүүс бас хүсэж хүлээдэг нэвтрүүлэг болж байна. Иймс та бүхэн илүүхэн өөрсдийнхөө хөгжилтэй төвхүүдээс бидэнтэй хаваалцгийг хүсэж байна.
0: За тавхныгэн бас одоо банк нэвтрүүлэгтэй ирж байгаарэ гэж урьж байна шүү. За арааж байгаа сонсож байгаа эрх мөндөд сонсож та бүхэн маань хөгжилтэй төөх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар дагандаж өрсдөг хөгжилтэй сайхан төөх, за сайхан дуртгалтай мөч дурсамжтай сайхан цаг үед бичид найруулад манай нэвтрүүлгийг дэлгэгээрэй. За байн өдр хажуу хавийнхаа сайхан бичдэг хүмүүсийг нийтлүүдээс бас бидэнтэй хуваалцах болно тийм ээ. Хажуу хавийнхаа хүмүүсээс танилцуулаад өгж болно. Манай энэ миний мэддэг ийм нэг сайхан хүн байдаг шүү. Ийм ийм гоё оногоо мэддэг гэдэг юм уу тийм ээ. Сайхан юм бичдэг шүү гэ бидэнтэй хуваалцвал одоо бид нарийн ингээд нэвтрүүлгийн уулга улам өлбөг баялаг болон дээрэс нь бас одоо маш олон хүмүүсийн нийтлэл буюу одоо үлгэр түүхийг бас олонтойгоо хуваалцах боломжтой.
1: Тийм тийм. А яг бидэнтэй холбоо барих гэж байгаа бол бид видео дугаарын доор сэтгэлүүлдэх юм уу? Эсвэл одоо алууны талын дугаарын ард талд асын шугамор өгүүлдэж өөрийнхөө харилцах арга маягаа үлдээж болно. Хэрвээ байнуудаар шууд одоо харьцах юм бол бид хоёрын нэрээр Совта Уилис гэж шууд нэрээр хайгаад бидэнд харьцаж болно шүү.
0: Нүүр жоргон болохоор яг ийм ч үстэй гэдэг. Одоо надад харж байгаа биз гэл. Ийм ч үстэй хүн байна. Тэгээд нэрээр нь хайвал чүснээр ирж гинэ гэдэг. Царайгаар нь ирж игээд олж аваад. За хажуу яваасаа сургаллаа ч гэсэн одоо бол сургач юм амархан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ойрж олоход амархан. Тэгээд бидэнтэй сайхан нийтлүүдээс хөгжөлтэй төөх. За мөн хөрхөн дурсамжуудаас бидэнтэйгээ хуваалцах болно шүү гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгт идэвх хитэй оролцох хийх. За бас урам жаргалтай илүүхэн ойрхон байхыг хүсэж байна. За аялал нэвтрүүлгийн хөгжилтэй төөх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаарын. За өнөөдөр бол хөгжилтэй төөх гэж одоо энэ дугаар маань үргэлжлэн сүүлийн үед эрэгтэй хөтлөгч яачих ваа гэд надаас асуугаад байсан шүү. Чамайг амар нэгсэн усууд.
1: Тийм дөнгөж хараад ирсэн машин мөрөгчлэн болохгүй.
0: Тийм.
1: Жүсэн нь уучглаа.
0: Тэр хүмүүс ингээ гайхаж байгаа магадгүй сүүл дөрний хийх юм болчихсон юм уу? Яатсан ингээ тийм үү?
1: Тийм. Ажил амьдралын албагаас.
0: Тийм.
1: Амарлт авсан юм аа.
0: Тийм. Ер нь ингээд бид нэр одоо видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээ нэгтийн хайчлаад дахиад одоо видео дугаар дээр нэг шигэлт гэлүүрээр явуулдаг шүү дээ. Тэр бүл одоо бас хүмүүс нэг сонсоод өнгөрчихвөл дахиад сонсомоор байдаг тийм ээ. Давтал сонсох боломж тэр бүл маш том боломж гэж хэлэх юм. Хамгийн одоо хүмүүсийн дуртай. Дахиад тэрийг хадгалаад бас авчих нь хэн дахин гаргаа сонсож болно, инээж болно.
1: Тийм. Өнөөдөр эдгээр видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг явуулдчихгүй болгоч өнөөдрийн дараач шууд нэвтрүүлгийн бас олон хүмүүс төгөөгөрөө найзын дарагтай хаваалчаарай. Гэхдээ өнөөдрийн уулгыг бол нэвтрүүлгийн дараа тийхэч одоо видео хэлбэрээр шингээгээд видео дугаараараа нэг нэг үлгэрээр нь дамжуулж өгөх болно. Та бүхнийхөө хүсэж байгаа сэтгэлийг үсрдүүлэхгүй гэдгээ амлалт яах
0: вэ? Тангарах тэрэг гэж
1: байна.
0: За ингээд манай шулуун өх нутгтай ухаар бэргэн байна шүү дээ. Байнуу дээр одоо ухаар бэргэн. За ухаар бэргэн бас нөгөө турхын тухайдаа одоо баахан турхын оноо турхгүй байхын төмөн шалтгаан гэж гаргасан байдаг тийм үү? Турхын тухайдаа одоо олон юу ирүүлсэн байдаг. Сайхан нийтлүүдээс бидэнтэй хуваалцсан. Тэгээд бас нэг сайхан нийтлэл байна. Энийн уншааг байсан. Тэгээд ухаар бэргэнийхээ нийтлэлээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг эхлүүлчихв.
1: За.
0: За бас л турхтай холбоотой. Миний найз надад гэдэс дардаг бариу охор өмд танилцууллаа. Энэний гадуур жинсэн өмд өмсвөл гэдэс түнтий ч харагдахгүй. Бас өгчхийг гоё янзтай харагд тол гинэ. Тэгээ сэтгэл хөдлөд өнгийн цагийн өмсдөг номороор нэг явчлаа. Шавших уу? Бэб бариу. Бараг буян жанчиж баловхын наагур дашаагаараа татаж оруулаад гэдсэн бажиж жихэж байгаад ласурын татчихлаа гин. Гэдсээ бэлтэтэл тарчлаа. Тэгсэн чи яасны мэднэ үү? Яг жахан дэгүүрэн дөрвөн хуруу жужаа мах нугларж унжаад гараад ирчлээ. Ингээд яаж болно да? Мөрнөөс дэмжигчэн солиод дээр талаас нь өмдөн чахтайгаа явч хав нийлүүлээд махаан дарслаа. Тэгжитл гуйны мах тасархайтад болдоггүй. Нөгөө амар бэрүү юм чи нөгөө махлан хүн чинь гуйных нь махан тасархайтад орчихсон.
1: Алуур.
0: Тий.
1: Жигчээгөө юм чи.
0: Тий. Хоёр янзын би энэ чинь сайн мэдэн шүү. Тэр өнгөрөөс. Хоёр янзын өмд солиод өмсөж хөдлөө. Дотор нь яг л гуяар чанга утсаар хуруу хертэ ороогоод хайчихсан шиг өвгүү. Өвчгөн түнтийгэл арда алмарт бомбойлгоод дүүдэлч гисэн шиг нь. Одоо энэ чинь жорлон дорно гэвэл бүр ч махан хийцэн хэрэг биш юм уу? Жохон бэсэргэ өгчнэ. Бүтэн бий махмараа суулгасан хүн чинь аль нэг хэсгийн дараадаж бүтэх юм бишээ. Бас нэг сүлжээнаас жихасна нь яг өнөөдөр хүргэж ирмээр байсан авхаан болё гэж өрс тас шийдэд шууд нь чит утаслаа гэж.
1: Нухаар бүргэн бол ер нь махмараатай бол тооштой тэмчиж байгаа
0: юм байна. Харин
1: тэр гаргас ихлэ тийм ээ. Аман барьд илсэнгүү.
0: Тий.
1: Аман барьд илхгүүгийн улмаас бол одоо бас нэг иймэрхүү арга авсан юм байна. Алгын арга авсан. Надад тэг ичнэ үед нэг гос чигчэг. Бутон гос чигчэг юм шиг л.
0: Жинчж болохын цагаар ёо ташаагаараа татаж оруулаа гэж байна. Энэ одоо мэдрэмж ивэлхэн мэднэ үү? Би мэднэ. Тэр ч үнэхээр тийм тэгж оруулна.
1: Тэр өмдөө авсан юм уу?
0: Авсан. Тэнгүүд нь гойны чин махна. Яг нэг өмдний чин ингээд юу нэг тасархайдаад ингээд тотгоч нь ингээд барьчихгүй юу? Тэхнээ гой чин яг тэр өөрөө тасархайдаад. Дээр нь үнээр өмд өмсөхий аргагүй.
1: Яг тэр нөө барьж байгаа сондгийнх нь тэр тал нь ингээд бонтойгоо боогод ер нь хүнд үжигдэхгүй гэсэн нь бол.
0: Тийш үү.
1: Тэгэхгүй чи үтэй.
0: Тэгэд ардаа чин хаар бүргэн гайгүй байна. Ардаа алмар дүүдэлч гэсэн шиг гэж юм. Тарас тавьчихсан шүү. Тэр өмдгийг тэгэд ер

0: би бол хэдэн жилийн өмнө дуршиж үжээд энэ бол бүтггүй юм байна гэдэг юм утсан. Тэр үс шал хуурмаг.
1: Гэхдээ энэ өмнөдүүдийн 60 нь бол гоё шүү, тийм үү?
0: Тийм.
1: Аа нэг тэр TikTok энэ төр 60 явдаг шин. Тэгээс ингээд латал өмсөхийн үед өөр хүн болоо.
0: Тийм.
1: Сух шиг
0: болоо. Тэр мах чинь ингээд гүцсий чин дараад ирэх нь үнэхээр төсөөл юм шүү дээ. Тэр мах алга болно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд төсөө юм гэтэр ингээд яг ингээд өвгүй мах гарч ирнэ. Хоёр талчин бомб
1: юм. Хамгийн гол нь тэгээд өвгүй мах энэ төр гаргаад 60 мегад өмсчихийгэд боо тий. Бүхийг энтэрч гэчихвэ.
0: Гэчихв.
1: Тэ алхах ч байгаа үед бүхийг ч юм уу гэдгийг ч юм уу нэг явган сууж нэг юм түүж авах ч юм уу.
0: Тэгвэл манай өмгтэй ч жоргтой байдаг байхгүй нь уу? Тэгвч аа дөвчин та нар бол барагчдаггүй. Шинэ дуршиж үжээ.
1: Өмгтэй юм мундаг дөвчөртэй гэдэг нь.
0: Дөвчөртэй.
1: Олон юм дээр харагддаг юм.
0: Тэр ингээд гой ингээд чимбигэл явж байгаа хүн чинь цаанаа бол бүр амьсгал амьсгал нь түгжирж байгаа явж ич байж болж шүү. Бүгд энэ цав цанг юм өмсч гээд байгаа. Тэр чинь ганцхан өмд бишээ. Бүр бүх үений бас байна. Бүх үений. Бүх үеийг ч ингээд дарчихна.
1: Тэр л одоо бүр модон хүн шиг болчихгүй юм. Тийм байна. Тэгтээ одоо 60 өмгтэй ч удаа олноо гажир суухгүй ингээд ядрахгүй байна гэдэг. Баяжчаа алхаад байдгийн гэн учраас жоохон
0: хэвчих юм. Яг юм бэ өрхи өмгтэй ч удаа.
1: Бүх юм байна.
0: Тэгээ улам лаглыга.
1: Жинхэнэ утгаараа амарч байна.
0: Тийм, жинхэнэ утгаараа. Гэр бүл өстэй өнөр дэваж шүү. За, хоёр бүргэн дэхэн сайхан нийтлэлс хуваалцлаа. Тэгэхээр одоо турна гэдэг амар гоо, туранхай харагдуулна гэдэг бас амар гоо шүү.
1: Ямар ч болсон хоёр бүргэний бичгээс бол чиний хувьд бол нүдэнд үжигдэл.
0: Би энэ уншихаа дагуутан бүр бэхэр мэдэрч байгаа юм чинь.
1: Би бол нүдэнд үжигдэл бичээ гэж ярьж ариа.
0: Тин ингэ ярьсан байна. Аа тэр үнэн гэж юу гэдэг.
1: Чи байдаг юм байна лээ. Тэр манай хүчлэлтэй мөч нэвтрүүлгийг маань үргэлжлэн дэмждэг та бүхэндээ бас маш та баярлалаа. Яхан хэлье. Аа манай нэвтрүүлгийг үргэлжлэн төгөөгөө төгөөрэ. Иймэрхүү нэвтрүүлэг байна гэж ер нь нэвтрүүлгийн дараа гэсэн олон олон хажуугийн хүмүүстэн дамжуулаад өгч өгөөрэ.
0: Тэгээд сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай хөгжилтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж гэж туцгай дугаар. За хөгжилтэй түүхээр хөгжилтэй мөчөөр үргэлжилж байна. Тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтаж радиогаас холдолгоо нэвтрүүлгийн сонсоорой. Бидэнтэй хамт баясалчаарай.
1: За жадгаад солонгод тогсоогийн нэг хөрхөө нийтлэлээс хаваалцъя.
0: За.
1: Тэгээ солонгот тогцоогийн нийтлэлс манай нөтрүүлгээр хадуудаа гарсан бас сонин шохтой бас сайхан дурсамжтай гоё бичээсүүд бичдэг. Хүсэж утсан борооны чонх товших чимэж байгаанч найзмын намайг заавал унших гэж өгсөн номын дуртай дургу урвуулж суухад багийн үеминь бодолдож очлоо. Манайхан хайлс бургастай манханд шавар байшинтай айл байсан. Жоны шүрэн борооноос чавдаж шавар байшингаа манхны айлын болохоор одоо шавар олно гэж өстэй холын аян. Шавар байшингаа одоо маална гэж бичсэн юм байна. За маална гэдэг үг нь жохом ятад үгүй монгол үгүй мэдхгүй гэж байна. Жохом яаж бичдэг юм мэдхгүй гэж байна. Гэлгаар бичсэн юм байна.
0: Тийм манайхан маална гэж ярьдаг.
1: За ингээд шавар байшингаа манайхан бас ялна гэж үс ярьдаг юм аа. Давхар ярьдаг.
0: Ялна гэдэг бол тарна бас.
1: Тийм.
0: Шавраар ялаад.
1: Одоо шавар олно гэж ястай холын аян гинэ. Чохом хэдэн настай байснаа мэдхгүй багал байсан. Сургуульд ороогүй байсан юм чинь. Баг нах чимэн анг дундад суралцчих байсан байха. Жоны амралтаараа ойр хавийн хэдэн хамт сурлахад нь дагуулж ирээд манайд байшин маалс юм аа гэж. Нэг үтийн өмнө ажилласан хүмүүс үдлэхээр гэрт орж нүүр гараа угаах хооронд хингэргийн дохур байсан би хэрэгт дурлаж байшингийн ард байсан шатар орой дээр нь гараад хатаж явдаггүй шаврын хишгэж гисгчгээд утаа гарч байсан яндангийн хараад бүгэлчихвэл яадаг бол гэж бодоод гэрийн оройгоос бууж нэг хэсэг шил олж бучиж гараад шилэн яндан дээр нь таваад нойтон шавраар бүгэлж тавьчихад хурдан хэвч буугаад уяаны хажууд байдаг бүдүн хөвтэй хайсан дээрээ суугаад харж итэл гэрийн үүд чонхоор утаа байгаж гарлаа. Гэртөөсөн хүмүүс бүр гайхсан янжтай гэрээнд тойроод яндангаа хараад яндангаас нь жаахан ч

0: байхгүй үуд чонхоор нь байгаад аажи гэрээ өрөө дээр гараад бөглөгсөн аваад хэрэгтэн хэн болох нь тодорч байгаа шүү дээ. Хэрэг хийсэн би ч нэг чимгийн дан готдох таваа.
1: Милээ тавхт. Юу дас юу хийж ийн гэж суу авахар хооронд орсон хооронд нь.
0: Угаалгын
1: ондор хийчихдээ. Сандаадах сайр.
0: Амийн гол нөрхий шавар олдог дөнгөж шавар олж ирээд байшингаа ялцсан байх нарын.
1: Яндынгийн бөглөд үү?
0: Яндынгийн бөглөх нь усаа гайгуу тийм ба. Гэрийн өрөө дээр гарч энд энд гү гисгч гисгч. Тэгээд ажиллаан бараад одоо жинхэнэ утгаараа үүдэд өрхий амарч байгаа хүмүүс байлгуул. Жон Жон инч. Тэгээд ич жоохон бэлдээ цайхаа амраад чай жоо ойг тэр нэг гэр ут. Чамхоор нуртлуу та гарч.
1: Мм сандаадаг юм. Яг төрсгөө өнө төсгөлгүй хүүхдүүд байдаггүй юу? Яг тийм. Тогсоо гэж хэрүүж үл өмгтэй үү те?
0: Өмгтэй. Монгод тогсоо. Тэ. Тийм, хүүгээс илүү алийг юм байжээ.
1: Одоо ямар хэрэг юм байж дгуул.
0: Одоо тэмцэл хийхэрэг нэг зүйл гарахгүй хөөх. Нөгөөс яан танкс юм уу гэр байдаг юм бэлээ. Та урдад тачарам харамч хавч байгаа айлууд байдаг гинэ. Тэгээд гэр барилга барилах үед та ажилтныхаа одоо идэж уухын ч гэсэн сайн хангаж өгөхгүй одоо ажилтан ирж одоо адлуулж ирэх гэсэн илүү одоо жарч боол жарж байгаа юм шиг хүн тандаад тийм хүмүүс байдаг гинлээ. Тэгээд тэр үед нь бол энэ одоо нэлээд хэд нь нутагт гарсан үнэ үлгэр юм шиг сонссон. Тэгээд тэр үед нь 60 ийм одоо барилгын ажилтнад үл гэрэн барьж дуусаа, жуухан барьж дуусаад бүх юм нь дуусах үед яндангийнх нь дотор талд нэмхэн чаасаар ингээд битүүлээ тавьчихдаг гэнэ.
1: Аа.
0: Таг битүүлээ тавьчихдаг гэж юм. За ингээд сайхан гэрэн мөрөн барьж дуусаад одоо тэр үе юм бол одоо нэг өдөр судрамжүүлж гал хөс хөдлөх гэхээс арай андон байдаг ч юм уу. Ламаар ховр уу чинь. Жарамдаа одоо бариад л баруул шууд бар гал хөдлөгдөг юм байна лээ. За энэ үед гал нөч явах үед утаа багдаг гинэ. Одоо саяын тогсоогийн хийсэрэгтэй адилхан утаа нь гарахгүй штэ гэсэн. Тэр үед энэ барилгын ажилтнууд хэлдэг. Аа энэ одоо голомт жуухаа досоор мэл авахгүй болохгүй. Хөөх тос юм уу таяа. Тал бүтэн юм уу тийм ээ дөрвөн өндөр чи хийхгүй болохгүй. Тэгэж ингэж чануулдаг гинэ. Чануулсныхаа дараа би одоо тэгэж ийн өгнө гэж. Бөө мах ч юм уу, бөө ястай мах ингээ яндангаар нь доош нь унагдаг гэж. Унагсаар оно чаасын ч холчихсон. Энэ үед л одоо хамаагүй одоо гал нь очиод гоё болчих сүгжөөд. Тэгээ тэр үеийн хуучны хүмүүс ч энийг мэдгүй. Аа, нээр нь тийм байна. Одоо өргөчөөн дутуу өргөсөн юм байна. Тэгээд энэ ажилтнад бас махын саяда чадаад явдаг юм уу? Аа. Домгос үлгэрэд байдаг юм байна лээ.
1: Бас арахтай аа.
0: Тийм.
1: За ийм ховор үед бол магадгүй өнөөс.
0: Тийм, тийм, тийм. За тэгээд энэ хүмүүнийх би тэгж олддог байх удаа. Тэрүүл чуугаа ихээсээ илүүтэй.
1: Тэгтээ бас өвтөл юу мах итгэдэнт ч гэсэн арган ч гэсэн өвтөл байна шүү.
0: Тийм.
1: За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй мөч боيو хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр үл бид нар хөгжилтэй мөч одоо энийг үргэлжлүүлж байна гэд хүмүүсийг бичиж ирүүлсэн эсвэл одоо байнууд дээр нийтлсэн нийтлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. Тав хүн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байж хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцсанаарэ гэж нэвтрүүлэг таваарь. За, залгаад манай аавгийн эрхэм. Ягаад нөгөө хүн амжих дуртай.
0: Эрхэмний эрхэм.
1: Тийм. Эрхмийн хөдөн ёрол байдаг юм.
0: За.
1: Сар тусны жанц сар тусны оромгийн махтаал хөхөр бордох хашааны ерөөл юу юу нэчвэлэ гурван ерөөл байна махтаал заннаас нь хөхөр бордох хашааны ерөөлийн сонсъё.
0: За
1: хөхөр бордох хашааны ерөөл алсаас харвал артай толгой мэт гэлтгнаад ас тулаад ажвал яслах сан хийсэн янжийн гоё хашаа байла. Гагансан байдлын ярвал гайхмар сайхан хөхөнгөтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийсэн шиг үүлэнхэтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон шиг энэ сайхан хашаанаа ирэл түүхийг ярвал эжэн нь болох эрхэм өвт найж мөнгөн хуягтайгаа эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн дахин дахин хэмжиж даамгай сайн гагансан дахид лав салахгүй гэж бардам ам хайсан даач чанартай даахгүй мундаг болох жаасаа гэж жаасаа гэдэг нь даашаа гэсэн үг тийм ээ. Үйлдэл хэрэгцээгийн хэлбэл илүү дутуу идлээ гэд мөргөлдөж туучилдаад байдаггүй, ихэн багаан дийлж муухай ааш гаргадаггүй, хов ховныхон бордуурыг ховдох чөөрхөн ичдэг хоёр хүний ажлыг ганцхан хүн даачдаг, ховорхон олдох цагийг бас хонжиж арилцдаг, хөөлгүй өнөө хөөлтэй болгодог, хэдэр дохшны номхон болгодог, тар муутайгийн таргалуулдаг, дахиад ярвал ихрэл үлдэг, тарины шидэд төмөр хашаа. Үхэр бордох хашааны магтаал юм байна тийм ээ.
0: Ер нь үхэр бордох хашааны магтаал гэхээс юм бие магтсан биш үү? Сэтгэлэн гаргаж хэслээ.
1: Манас нэг амьдрал донд ёо энэ сэтгэл өнөр даахгүй гэж ярьдаг ч тэтгсэн чинь авийнхаа илүү ярина тийм ээ. Даан чанартай даахгүй мундах хашаа
0: гэж. Бас эми гоё ажгаж гоё бичдэг
1: тийм ээ. Амьдралыг амар ажгалдаг усуд байна.
0: Тэгээ ярангуу хэн ч гэсэн нэг ийм хашаан дээр хөдөлтөж авахгүй өөрсдөө ингээд өөрийнхөө мэрэгчлэрээ хийгээд гаргачихвал дотороосоо бол би ч гэсэн юм гэж хараа.
1: Тийм ээ.
0: Өөрөө нэг жоохон юм хийсэн ингээд байн бай хараад ит. Тэгтээ байндихан харсныхаа хариуд ингэж ерөөл магтаал шиг холууж бичнэ гэдэг чинь бас авьяас.
1: Авьяас шүү дээ. Тэгээд бидний амьдрал үнэндээ зүгээр өнгийн амьдрал шүү дээ. Тийм учир утгатай буюу хөгжилтэй цахан жилүүд л зөндөө олон байна л гэсэн үг
0: тийм ээ.
1: Яаж харна уу, ажиглана уугүй юу гэсэн асуудал.
0: Тийм.
1: Эрхэн бол бас доор айлн жаа хүүхтэн гүйгээ дөвжэрдэг юм байна. Доор асрынхаа хүний төжигнүүлдэг юм байна. Тэнгүүд нь доор айлтайхан бас хэлжэр хийсэн байна. Одоо өй нэртэй. Тэрийг бас гоё бичсэн
0: байна. Тийм
1: уус төртэй болгоолаад.
0: Яг уус төр мэдэний уулгаар.
1: Тийм мэдэний уулгаар.
0: Тэгэхээр телевизийн мэдэний уулга даруула битгсэн.
1: Хүмүүс ер нь авчир сурвалжлахч болгочмаар үгүй юу?
0: Болно шүү.
1: Тэр мэдэнэ нэг таван юу байдаг аа? Гол юу лээ да таван?
0: Таван анс.
1: Тимиг бас сайн мэдж байна.
0: Сайн мэдж
1: байна. Хөөе юу яасан
0: гэх юм. Тэр таван анс нь одоо жоровслаад юу гэж хэлж гарахгүй ч гэсэн бичиг үйдэн бол бүх юм нэг.
1: Бүх юм нь байна. Оролцсон.
0: Жоровс дараалаад оролцсон байдаг юм байна.
1: Аюу сонь мэдэнэ мэрэгчлээ байж магадгүй та гэдэг.
0: Хаяа бас хоёулд манай нэвтрүүлэгт тийм ээ банк олон нийтлэл өгсөн төч нам бас ингээд хаяа нэг онч дугаард голдоо соолгоч хаа.
1: Тийм.
0: Гурвууд ярьдаг ч юм уу тийм
1: ээ. Мангуудууд энэ ярилж болно тийм ээ.
0: Чирм бидний нэвтрүүлгээр ингээд ярьж өнгөрсөн одоо нөгөө нийтлүүд нь жоохон яагаад битсэн юм. Нэр үнэнээ ортой юм уу? Бүр жоохон сэтгэлийн хөөрлөсөн бас юм уу? Тэрийг ярилвал бас гоё шүү дээ.
1: Чисэн асуу би энийх юм би. Тэгэхээр хоёулаа бүр ингээ хоёр тал нь энийг л гөхөрж байна гэдэг. Нөгөө хүн ингээ таахч хоёраад.
0: За тиймэрхүү сэтгэв сэтгэв ус боти.
1: Тэгээд манай хүмүүс урж болно. Хас эрдний урж болно тийм ээ. Энэтхэ хүнийг
0: энэ хүмүүс тэнүүс сонсгоч байхгүй.
1: Тэнүүс
0: шалдан гуйдаг асуу.
1: Яа, тэнүүс сонсгийг бол баг жоохон даахгүй баа. Биесээ өргөө.
0: Шалдан гуйсэн ботсор хүнийг хараад энийгээд байхгүй.
1: Харин шүү дээ. Тэгээд хараад энэх шилтгэн зөндөн би.
0: Тийм. Бас гоё болж магадгүй гэж бодчихээн. Одоо ер нь маань сонсогчд одоо ч гэсэн сонсоод жарман бас хөс хүлээж өгөөж магадгүй. Ийм олон гоё нийтлүүд, ийм шохтой юм ундарч гарч байгаа бичиг найруулж байгаа хүмүүс нь ямар хүн байдаг юм бэ гэж бодож байгаа хүмүүс байж магадгүй. Одоо ч гэсэн байгаа байха. Тэгээд дараагийн шоуд нөтрүүлэг болохоор сэтгэл олж өчгөө учраас та бүхний бодлыг бас харж чадахгүй байна.
1: Гэтэл би уншиж байгаа. Яа, бодлыг ч уншиж байгаа. Дотром бэлээ.
0: Шайх солон болж ирж байна уу?
1: Тэнүүс үнс явчраас солгоч хаад хоос штэ тэгчихэд энэ сууж байгаа штэ гэсэн сонсогчдод айдаг юм болов уу? Нэг чиг
0: нь тэнүүс сууж байгаа.
1: Хооронд энэ штэ энэ байна.
0: Та нар
1: олж харахгүй байна уу гэдэг.
0: За манай нэвтрүүлгэрч ер нь хэд хэдэн сайхан дэмждэг хүмүүс ер нь нэвтрүүлгээр бол одоо хөгжилтэй мөч дугаар юм аа банкинг орд болчихсон. Ернүүд одоо хэн хэний нийтлэлийн уншаа гэж энэ хэдэн хүмүүсийн ярахад чаанасаа нэг сонсох тийм нэг хөлтэй хөтлөгч гэсэн байдлаа. Бид хоёр ч гэсэн одоо адилхан болчихгүй юу? Энэ хэдэн хүмүүсийн нэг шинэ нийтлэл гараад ирэхлээр за одоо бас ямар шоктой юм битгэсэн байна уу? Ямар шоктой юм явагдсан байна уу? Өөрсдөө ч гэсэн уншихаас өмнө нэг чаанаа тийм нэг инэ гэж бодсон. Яа
1: гэж юм бэ? Маш хасаамаа. Би юу дамар зүгээр маш хасаамаа. Юу нүүтэй хүн ээ. Аа ха ха ха ха гэдэг инэгээд хэлчих. Тэнүүс сонсгоно тийл гэдэг инэгээд хэлчих.
0: Юу нүүтэй юм чинь бүр ер нь зүгээр нэг чуг үг яриад суух төртлийн нэг.
1: Аа.
0: Гэхдээ чамаас хэлж инлээ олон хүмүүс.
1: Аа, юу гэж.
0: Зүгээр нэг үг яриад суух төртөл мундах шохтой инээдтэй уншвэл.
1: Одоо
0: бид хоёр байхгүй үед л өөр хүмүүстэй сууж.

0: үед савтаал гэж таньдаг хүмүүс гэх юм. Одоо Герман ойр тус нөгөө нэвтрүүлэг хийдэг ах штаа дүүнэр штаа гэх намайг хэлнэ. Тэгээд нэ савтаан байхгүй чуг байхгүй үедэр нь тэг хажуу таньдаг хүн таар. Аа савтаан байх юм бол одоо та тий бүгдийн нэр.
1: Хайсан юм комеди хийх юм уу? Аа
0: тэгье.
1: Наа на гажир мажир болоод уу?
0: Хамж утлаар комеди.
1: Тэрнад дуурлно. Яна яна. Хамж утлаар комеди. Ухчихсан нэр мөрөө гэж бод.
0: Хамж утлаарын төв комеди.
1: Комеди ч гоё байна гэж бодно. Хачхан манай бас одоо комеди гэсэн ойлгохгүй өнөөдөрс энэ юу болов?
0: Тий, ойлгохгүй өстэй болов байна. Гэтэ Жерми миг жорохтой бас ярьчихвал хүмүүс аянда ойлгох юм блэ. Нөгөө зөв жимчний
1: одоо
0: хөхөт комеди гэдэг мэндэ гэж байна. А өмнө нь өдөр байна өдөр битсэн идэлийг харсан уу?
1: Үгүй.
0: Нутгийнхаа овоонаар дутсан юм байна. Тэгэхээр овоонаар орой ус нэг гадна тийм
1: төдөгдлийг харсан.
0: Тийм төдөгдлийн орчинд одоо дуугчтэй нэг жижигхэн нэг өвчлөг болж өнгөрсөн юм уу? Тэгээд найз нь одоо ураад комеди яратхаа гэдэг. Тэгээд өөрөө бодчихний одоо энэ тантаа настай ч одоо ахмадууд голтой байна. Миний комеди гэдэг юм. Залуучууд тад жоруулсан юм чинь сайн ойлгохдөг юм уу? Жохон дэнтэй.

0: хүмүүс үл хүлээж авч чаддаг юм байна.
1: Хамгийн юм яас мэдрүүлэх нь жийтэй.
0: Тийм.
1: Ойлгохгүй юм ойлгох нь жийтэй.
0: Тийм тийм тийм.
1: Мэндэ чи өнөөдөр юм уу маргааш ирэнд хоёул голднороо ирнэ үү? Хамж утлын төг. Голдно гарчих таа л үү? Үчид сочгаад гэсэн хамж утлын төг комеди.
0: Мэндэ сүний өнөөдөр ирсэн байсан бол харин нэвтрүүлэгтээ өмнө урсан
1: байх. Энэ хоёр өдөрт байгаа да.
0: Тийм үү?
1: За. 20 хэдэн тэрнэ гэсэн байлээ та. Тэгээд л
0: чи тань нуу.
1: Би хоёр өчлөг хөтлөжсэн.
0: За тань таньул яриан шүү.
1: Гоё шүү дээ тэрийг авчирвал.
0: Тийм.
1: Тийм үү? Уг нь өнөөдөр яг авчирсан бол таарах юм.
0: Тийм.
1: Ягаад ийм юм бодож олсон го юм бол?
0: Уг нь бид хоёр өдөр уулзах юм.
1: Уг нь бараа бараа харалцахгүй л явж байгаа юм да. Уг нь гэтлээ.
0: Саяхан бас нэг шохтой нийтлүүчэд үнэндээ одоо зургийг нь харахгүй ч бас шохтой биш юм аа. Нөгөө шахан өмсдөг мод байдаг юм байна уу? Одоо өсөхийгүүд анхдагж оруулчихад
1: таргуу усоо нөө бүхий дэлхгүй усоо өмсдөг.
0: Тийм мод ч юм уу, герман тийм хатуу сүлийнгоор хийцсэн байдаг, янз янз юм байдаг. Энэ бол нөгөө урд тийм модныхи авсан юм гинэ. Яг нөгөө өсөхийгүүд анхдагчихад урд ичтэй. 10 жилийн өмнө энэ бол хошууныхан том дэлгүүр тоорж байгаа да. Тэгээд энтэн зэрэгчүүлээд нэг модн суулгатай таагаад их нэртэй аваад өгч. Ачаа таа. Эсвэл урт ихтэй ингээд дээшээ тэнгэр дөрөх гэх юм. Хөрхөн сайл гэж утсан юм байна. Тэгээд хэдэн жил одоо сүү саалынхаа дээжи тэнгэр дөрөгөл явлаа. Нэг өдөр гинэ. Энэ гэнэ нэг өдөр гэдэг нь 10 жилийн дараах сүү
1: гэж. Яа.
0: Гэнэ өдөр эргүүлж уруулж байгаад ард нь алсан үсгтэй чаасыг үж гин. Шахаа өмсдөг багц гэдгийг нь мэдсэн юм аа.
1: Чикүү дачихгүй гэж тийм үү?
0: За дахиад энэсээ хой шахаа өмсөд хэрглээ 10 жил болчихно. Мундаг чанартай юм уу?
1: Тэрийг одоо тааш нь өвж уламжилж байна аа тийм үү? Хасна өр хүмүүстээ. За уган сатлын явлах үстэй.
0: Сүрхэ чанарлаг юм уу
1: тийм шүү дээ. Энэ хэлт бол үнэхээр юугаа өвжүүлж явас тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгээ тийм уртай шүү дээгээр яаж гэж хэлсэн бол гадна бол болно. Сачлын ингээд.
0: Гадна бол одоо харин
1: нэсэн барьж иж ингээд.
0: Уртай шүү дээ тэнгэрээс ойрхон.
1: Тийм.
0: Тэнгэр дэлгүүр хүрдэг гэсэн. Бүр дэсэн сачиж өгдөг байлгаа
1: та. Тэгээд тэр юу ч байлаа гэсэн тэр сэтгэл нь хүржигээ чад үнэхээр ус хүрэн шттэ тийм үү? Яй.
0: Имиг үнэн яаж ойлгохгүй, яаж хүлээж авах уу, яаж харах уу гэдэг их чухал юм байна. Нөгөө юу гэдэг чит одоо Өвөр Монголын их сургуулийн музей тадгалагдж байгаа Гүйх хааны жарлын байц

0: Тэгээд наалцаж шаврам гацчихад ингээд телендэнд жүгээд яваад байдаг. Сүулт нь одоо энэ нэг хүн сэрж мэдээд одоо тэгээд тэрнийх нь утга учир нь арим байна баах ярилцсан суулж сүулт нь өөр Монголын их сургууль юм үзээд одоо ч гэсэн хатгалж байгаа. Гүй хааны жарлаг юм байна. Телендэнд жүгээд хуржиний шавар гацчих.
1: Сүтгүү лачихгүй, сүтгүү хүнд ер алдахгүй.
0: Энэ бол одоо их үнэн учир юм байна. Би нэг ч давуулж ярьчихгүй. Энэ тухайтай бас юу вэ? Баримтат фильм бас байна. Тэгээ хажууны нэг одоо хотод тусгай мэрэгчлэлтээр хайнуулна гэж өвөр Монгол музейд очоод мэрэгчлэлтэнтэй уулз дийлээгүй жоос мөн гэж хэлж байна. Тэгээ бочаад нутгтаа харьж байгаа нутгийн хангалт тэргээ өртөд. Өөр тавьчихсан юм чи. Гал тэргээ өртөөр нэг жижиг нэг 5-10 төгрөгийн буудалд анчаараа нэг лонго архавж байгаа жоод. Тэгээ тэрийн чирсэн төвсрэн доор нь дараа тавьчихсан яваар мартаа тарчих. Тэгээд хамгийн гол нь тэр музейд дарахтай нь уулд дийлсэнгүй боловч одоо чаасан дээр нь хөвөлсөн хуулуураа үүднийх нь завсраар дөнгөд оруулж ирсэн юм байна. Сүүлээр нь энэ мэрэгжилт нь одоо энэ дяхаж үүжчихээд энэ одоо маш ховор түүхийн дурсгал тим юм байна гэдэг. Дахиад одоо эрэл сураг тавиад энэ үний 3 сарын дараа ч үлөө нутгад нь ирээл утсан баггүй. Ирээл утсан байхгүй шүү. Өнөөхөн гээж гисэн. Хаад явсан гисэн. Гал тэрх нь өртөө нэг жижигхэн бодлын чирсэн төвсгэр доор дарсаа л гэж. Хамгийн гайхамшигтай
1: чацсан байна.
0: Тэгээд атсан байна. Чеврэлдэхгүй бодлоо.
1: Яй. Гайхалтай шүү, тийм үү?
0: Ийм гайхалтай дурсамжтай
1: төөх. Ерөөсө сүхэж үждэхгүй юм байна.
0: Тийм.
1: Аа, ийм гайхал. Энэ хоёр ч тэгвэл баргал юм байна.
0: Баргал юм байна.
1: Нэг нь жихэн эсрэгэл болохосоор, тийм үү?
0: Энэ бол одоо хэрэгцээгүй шахааны моди одоо их дээдэлж хэргэлсэн бол
1: сачил өргөсөн.
0: Тэр нь бол одоо тэр нь бол одоо нэрэн бүр систем мөнгө тэнгэрийн дайтай.
1: Зарлагтай юм юу?
0: Зарлагтай.
1: Аа, төвд хамаар байна. Би шир туулд гэснээр сонгогдсон гэж.
0: Тэр гүр. Тэлийн дэн жүг.
1: Тэр шүү. Тэлийн төр жүг. Энийг хасардан тэлээд эртний үгээр бичүүлвэл гоё магадгүй.
0: Ана гур улсын байлдраа марцуул
1: гэдэг. Тэгээд бичвэл гоё маа.
0: Тийм.
1: Тэгээд тэр буудалд бол нэг хэдэн хэдэн сар хамгаалалт болсон байхаа. Буудалд бол маш их хамгаалалт болсон байхаа.
0: Хамгийн гол нь 3-4 сар тэр буудлын чирсэн дэвсгэр доор тавьчихад.
1: Хүндлэх бүр дээш нь залах ёстой юм ин тэлиндэн жүж шавар гусаад чирсэн дэвсгэний доогуур тавьж уу. Бас хөрхий халууж үлсэн байл шүү.
0: Одоо ч үл харин олох гэж оролцсон юм байна.
1: Тийм. Амьдрал тийм бас ийм дурсамжууд үнэхээр арим байдаг шүү. Тэгээд манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудтай бол бидэнтэй хаваалчж байгаарэ. Магдгүй жарим нь өрөөлдөг байж магдгүй бас би ингээ ярил өгөө ч юм уу. Одоо ч бүр нөөлттэй болцсон бүхчүүлийг хүлэн зөвшөөрнө. Сайхан өөрөө өөртөө улам нөөлттэй байх тусам хүмүүс хүлэн зөвшөөрнө. Магдгүй жарим хүмүүс нь хүлэн авч чадахгүй ч хүмүүс байж байгаа. Жишээлбэл бид нарын юуг одоо тэр өрхмийн юу нөгөө айла хамжлаа гэдэг дээр бас хүмүүс тэрийн цааш нь өөр хүмүүс аваад дамжуулсан байсан. Тэгсэн ард нь бас их муухай хүн байна. Муу санаатай хүн байна. Энд чинь хүний хорлож ийн гэж яг нэг юмд ингээд нэг их утгаар нь ойлгодог хүмүүс
0: байсан. Шууд ойлгочихсон.
1: Шууд ойлгочихсон. Тэгээд үгүй энэ чинь нарга шүү, нарга. Тэгээд зарим юм чинь зүгээр л нарга. Зарим хүмүүс зүгээр л өөрийн боцноо бичнэ. Зарим хүмүүсгээд тоглоом болгоод алианууд лөө бичдэг байна. Ярангуй өрхөм лавтай байна ажлууд ихийсэнгүй шүү дээ.
0: Ер нь алианууд лөө бичиж байгаа гоё гоё нийтлэл харамгүй хаалцгаар тийм ямар ч хэрэг
1: байхгүй.
0: Жохоо өвгүү гэж бодож байгаа бол нэрээ нутлсан ч
1: болоо.
0: Яг ёс суртахууны хэрэгжээс давсан тийм хамаараа могоо нийтлэл биш үл бидтэй нэвтрүүлгээр бүр гарч болно. Одоо манай нэвтрүүлэг хамаг төрөө эхэлчих ч гэсэн тийм шүү дээ. Бид хоёр одоо нэг адам байгуулгын нэвтрүүлэг хийж байгаа дэндүү чулуутай энэ чанааж ин гэсэн бас шүгэмжүүд саяа харагддаг. Одоо бол бас олон хүмүүс тасцсан юм байна лээ.
1: Одоо яа гэдэг юм гаргаач хувчин гэдэг.
0: Ер нь одоо нэвтрүүлэг болгон өөр өөрсдийнхөө орон байртай. Тийм. За жишээлбэл мэдээний нэвтрүүлэг бол төвчгч байх хэрэгтэй. Намын суртлах хулгай хамаатай нэвтрүүлэг бол төвчгч байх хэрэгтэй. За энэс арай илүү одоо тусгай нэвтрүүлэг бол бас асуултын тойронд юм уу үг ярааны талаар арай чөлөөтэй байж болно. Тэрнээс утгуурлагын хамаатай нэвтрүүлэг бол бүр чөлөөтэй байхд болно шүү дээ тийм үү? Ер нь утгуурлагын нэвтрүүлэг ч одоо дуу орлого инээд хөр бүх юм яа олон талын юм хамарсан амьдралтай орчиж байгаа учраас тайл бит хоёр нэг мэдрэмж шиж байгаа юм шиг хүний битсэн шохтой нийт

0: маш чадал зимбигээ суугаад.
1: Асууд бас чадманда.
0: Тий. Тэ хорхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо жарам хүмүүс ус хэлж ийн лээ. Та нар одоо бид хоёрын бичлэгийн үчигээ тийм үү? Одоо малч хорны хамаатай ч юм уу, чагаагарын хамаатай нэвтрүүлэг хийж болдохгүй юм байгаа шүү дээ.
1: Тий. Тусгай тэр юм байгаа шүү
0: дээ. Одоо бичлэгтэй нэвтрүүлэг бид хоёрын одоо харчингуй илүү дарагдсан юм уу гэхээс тэрний хамаатай одоо бүх хүрээ чараг хамарсан нэвтрүүлэг бол манай араачууд бүр байгаа.
1: Тийм. Жишээ нь мах худалдаж байгаа хүн чинь өдрөдөө мах хийдэг сухгүй шүү
0: дээ. Тийм.
1: Тэр бууз идэн, бэн шидэн, гурал идэн, будаа идэн, хуурлаг идэн тийм ээ.
0: Тийм.
1: Би мах зарж байна гэдэг бүх дандаа мах хийдэд байж болдохгүй таа.
0: Тийм.
1: Жирэл таарна сарахгүй гэх
0: юм. Сэ томор жаасан ерөөл буян махтлаа гэдэг шиг хоёулын нэвтрүүлэг ер нь жоохон буян.
1: Эвэ тайлбарлаад ойлгуулахад бас чармэж штэ. Ийм байдах шүү. Тийм болохоро бид нар нэвтрүүлэг гэсэн нь одоо нэвтрүүлэг бол одоо ерөхийн нэрэдэл боловч тэрэн дотор нь бас ингээд утгуурлаг юм уу тийм ээ. Чөлөөт ийм нэвтрүүлгүүд байдах шүү гэдгийг ойлгоорой л гэсэн үг байна. Гэхдээ олонгийн хүмүүс бүр ойлгож чадна. За тэгээ манай хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Бид нар ингээд бас ингээд сайн онгой мэддэг хүмүүсийг авчираад гоё ингээйлжлээ, онгой яриа сууж байна шүү дээ, тийм ээ?
0: Тийм.
1: Одоо зүгээр ингийн сонсогчийн дундас онгой ярьдаг маш их сайн чадлсан хүмүүс байдаг шүү
0: дээ.
1: Онгой сайн чадлжсэн хүмүүс байдаг. Онгой яриа сууж болж байна. Ингээд үйлчлээд
0: нэг хүн нэг. Ер нь олон сайхан онгой ярих ч юм бас гоё шүү.
1: Гоё шүү дээ.
0: Бид нар сая эхлээд адилт орж байгаа үед энэ тэгээд
1: онгой ярьсан
0: түүхэнд ярилц.
1: Тийм. Өдрүүлийн өрөөнд орж ирээд онгой ярьдаг байлаа гэж. Дууны чахалгийг хийж игээл чахалгаа авч ураад дууган тавих цавсар микрофоноо хаачихад онгой ярьдаг шүү дээ.
0: Маш олон онгой мэддэг өстэй чөйдөнд ундардаг байсан цар тахлын үеэс хойшоо мартамдаг.
1: Корона дээр бүх мог нь хийгээд өө. Би бол арим онгой мэднэ. Би одоо үнэн мартагдчихна.
0: Тийм, нэр марччих юм байна. Заримдаа бас гоё оногоо чадлжгээд дараагаар нэг энэ төр хүмүүст ярьж инээлэх ялж бодож байгаад марччих.
1: Тэгэд ингээд яг ингээд суугаа бүгдээрээ яраад тасар гэдээ бас бодолд орж ирээд байж шүү, тийм үү? Яраад лайвл ээлжлээд. Ер нь дараа нэг тусахыг бүр оногооны нэг тусахыг. Заал хүмүүсийг нийтлэх гэхгүй. Оногоо байж болчих
0: шүү. Тайвал
1: оногоо.
0: Нэг цагийн нэвтрүүлэг хэдийн оногоо бэлтгэхгүй. 512 оногоо юм уу?
1: 250.
0: Бүх оногоор.
1: Эсвэл хоёул уралдаа эрхлэх үү? 512-ийн уралдаа.
0: Эсвэл хоёул ингээд оногоо ярьж уралддаг юм уу? Нэг нь ярьж барлаа, нөгөөх нь ингээд хамгийн хордон цаг дотор жалгаж ярина.
1: Болно.
0: Дэндэрж болохгүй.
1: Тэр нь суулдаа алдахгүй болохоор одоо нэг айн хүн сэтгэвчээр орно шүү дээ. Болдгийн
0: байна. Бас тэгж болно шүү.
1: Энэ хоёр жоролдоо.
0: За жалгаад нэг Эрдэнэс өгсөн байна уу чинь? Ямааны тухай битсэн нийтлэлийг хараач уугаар дамжуулчихъя. За байнууд дээр яриад хариу өгөхгүй юм байна. Хамгийн гол нь сайхан нийтл болохлоороо хараач уугаар дамжуулчихъя.
1: За.
0: Нөгөө видео дугаараар тийх дамжуулахлаараа авоныхан жүшөрлийг авч ийч нийтлээ. Гудрын жүлчгүүд гэж ийм л бүтлэггүй дамжуухад та. Таван хөшөө малын хамгийн жалтай нь. Өвсний сайхныг ирж айлын тороор шурхна. Тэгээд хүн очвол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж орсон хэдэн хондоор туух тахчихад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бөөмдөрч явна. Өвлийн хөйтөнд хон дагуулж уруудна. Жарам нь хоньны салхин доор талд нь дагаж хэвтэн. Гэр ойрт бол төрүүлжгүй нь. Хорох шааны хамаг нүмертэй таатай тохлог газар хэвтэн гинэ. Хаврын харсаргаар ишгэн хавчиж хөхүүлхгүй дутаажгүй нь. Ишгэн ч явшаа алдахгүй салтаанд нь толгоог нь чигэж салахгүй дагна. Тэгээд баахан шингэх толготой ишгүүд өөр ихүүдийг говшиж сандаргана. Ишгэн хөрөвчөөд дийлдэхгүй болбол шууд хэвтээд өгчгэн. Зарим жалтай нь хэвтээ өхө нот чад хөвчдөг гинэ. Голонхгүй юм аа хоёр сайн ороолог бол ишгэн доор нь амархлаад долоогод хөхүүлчихэн. Хүн жаахан холтуул гос сэрэж хилийнэ. Жарам ямаа хүний нүдийн ажиглаад хараа салхахыг андахгүй тээчж үсэрнэ. Хижээл тар муутай ямаа ишгэн их дээрсэж, тэрсэж, ишгэн ирж ирвэл хөхүүлээд үгүй бол ханчатан жалуурж, жах бараадаж ишгэн үлмөг явах. Тэгэж нохоо хорж байгаад ногоон төрөвчээр гинт үртэй гэдгээ ухаарсан юм шиг тав алахгүй нэг хөхүүлж маяглана. Ямаа гэдэг амт нь дураа.

0: тавьж болохгүй. Амархан мартдаг чагаахан амтан байхаа. Яг аргатаад эсвэл алгатх юм бол хургийч хамаагүй өө хөнэ ч хүүхд өөрөөдөө хөөрхийг сэсийг үрчлээд авчдаг. Тэгээд бүх эртмэн жаачхан даа. Яман давуулсан хорог үсэн чайж сурлаад хонь шиг шарлахгүй хонтой ч явахгүй. Төрний халуунд хороонд орвол хонь ч яхатж амсхан бүглэрхөөс айж эгдүн хүрээд хүн тагж хонь үргэсэн чайгаар нь гүйн. Чихэлтж шахахтул эрэ мараанаар бахарч аврал ирж онч байдал чарлан. Хаанаас нь бариад авсан ч лай мурдаж урдуу тавина гинэ. Яман давуулсан хорог юм болчихдог. Намрын дунцсаар хүртэл бараг дэмий таргалдаггүй юм юм жиг савдахна тэгдэг байхаа. Нэлээд цэрүү орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг гэж. Тэгээ өндөр өөрийн таанар залах гэж яг нэ.
1: Ямаа гэдэг үнэн тийм шүү. Амар сэргэлэн.
0: Тийм.
1: Гой. Готренод гэдэг үү?
0: Готренод гэж. Тэгээ ямааны нөхри харшин гэж янутын хүн битсэн байдаг бол энэ ямааны харшиныг өстэй бүр харагдтал битсэн байна.
1: Үнэн тийм одоо жишээл хорог морог хөхүүлдэг тийм яман дотор дэлгүрхээ юм аа. Дэлгүрхээ гэдэг чинь манайха. Дэлгүрхээ юм аа ярим байдаг шүү. Яман дотор үнээр илүү гартах. Дэлгүрхээ.
0: Тэмээ гэхэлэр энэ дагуулад бадирчгүйгийн ямаа ахсан нэг шүлгийг бас уншмаар санагдчихлаа. Яг нь нийтлэлтэй их ойрхон. Тэ ятраат ямагдаг яманы тухай шүлэг хөтлөө гэж бадирчгүй өөрөөс шоголгож ярьсан юм байдаг ч та. Ямаа таван хүшүү малын мэндиг, ямаа таван амьд эртний мэндиг, ямаа тал хангай говь нутаг тмийн дүүрэн би, ямаа ямптай амтаа. Ховор янгрын дэвчээрэл хонтой нийлсэн даяаршил, хот хоймролсон даврал, ямаа бол ямптай амтаа юм аа. Ишхэн ертөнцийн гурван хөөрхний нэг, цусх нь ижлийн дундаа мисгэнэ. Ухран нь хөгж үсэн босс, ямаа янжи амтаа юм аа. Энэ хөгж үсэн босс гэхлээр нөө TikTok дээр нэг хар нүдэн жилж үлгэсэн нэг ухран ивж идэг үү те. Хөөмэй таарсан. Тэр дүрж орхол харагдчихсэн. Эрүүтэй сахалтай нэг эрдэмтэн мэрэгэн шиг эвэрсэл мэрэгүүлэх нь эрэлхэх баатар шиг эрэлэн байлах нь стратегийн дуучин шиг ямаа яггүй амтаа. Алтаар унлагдах ноолууртай аминд нь хүрэх цаачтай ардын их хурлаас чалантай ямаа яггүй амтаа. Ямаагүй бол сүрэг минь дотно, ямаагүй бол сүү минь ховордно, ямаагүй бол сүн хот минь дундарна, ямаа янжи амт юм аа гэд. Гой.
1: Гой.
0: Төлрүүлээд битсэн байна.
1: Гой. Стретийн дуучин янзаар ярьлах. Ямаа ч өнөр ойрлон шүү. Жийхэн юунаас нэг ус мөснөөс нь жоохон татах юм болоо.
0: Тий. Аа ямаа ч энэ сүртэй лаймуртай юм.
1: Тий. Дахиад өнөө болчиртэй байжгаад бороо мороо орох юм гот таваад ирнэ. Хот руугаа төрүүлээд л орж ирнэ. Арилал тавал ирнэ.
0: Тий.
1: Гой шүү.
0: Сайн даа. Хүүхдээ жаханх нараа ойрлж чарлаа байлсаар ямаа алж байгаа юм шиг гэж жаханх нь учиртай юм байлгүй. Ер нь ямаа ус чөөрсний улмаас бид нар ч гэсэн удаа орон нутагт очихын чөөрөөд ямаатай ч гэсэн жоо холдож юм да.
1: Наад бол ямаа илүү таалагддаг.
0: Тий, сэрэглэн.
1: Ямаа сайхан тэгээд их чөөрхөн харагдана харахад бас.
0: Тий.
1: Аама ганган. Эсвэл юуныхээ донд мис чиг гэдэг. Юуныхээ донд мис гэжиг.
0: Жосх мис. Жосхийнхаа донд гэлөө. Ер нь ханины донд л өстэй мис.
1: Мис.
0: Тэгээд сэтгэл нь өөрхи боох гэж.
1: Тийм шүү. Нус мусан поржгнуулаад бороо мороонд л жутарчих. Бороонд норсон хон шиг гэдэг ба борооны хон шиг гэдэг ба. Нусан поржгнуулсаараа. Тэгээд хөөрхи шүү. Смал гэдэг юм. Тийм үү. Яг ишгүүд бол юун дээр хонны ч нуруунд дэр гарах юм уу? Хинкэ нуруунд дэр гарах юм уу? Үхэр мөхрийг өвчих бол нуруунд дэр нь гараа гэвчих нь.
0: Тийм.
1: Өргө ишгүүд ишгүүд нөгөө аргал энтри чинь нураан шүү. Дөөгөр нь гарч тоглож үгүй гэдэг.
0: Хөрхми орой, гэри орой дээр явж өгнө. Ер нь янгарын удамтай гэдэг нь бас зөв
1: юм лээ.
0: Тэр уулан гажир ямаагууд бол тэгээд уулан дээр явж лах юм биш.
1: Тийм. Тэгээд ямаа чинь ишгэлжих өргөд жусх нь бас нэг жуун мондо ишгэлжиг өв шүү.
0: Тэгэх
1: нөө яарсан хүн ямаа малж гэдэг бас ч өгөө.
0: Тийм, тийм, тийм.
1: Нэг жилд хоёр ишгэлжиг.
0: Тийм. Үржил сайтай, үржигэн хурдан.
1: Тэг манасыг жоохон байх чи ямаа нь олоор амар үнд хүртдэг.
0: Тэгээ одоо ч гэсэн ямаа нь болоор ер нь
1: би одоо мэдэхгүй
0: байна бүр.
1: Тийм үү.
0: Өнөө жилийн хувьд бол ус нэлээ үнэтэй болж байна гэсэн.
1: Тийм үү. Манайхан ч нөгөө ямаа нолор дээр өгёё гэдэг юм авдаг байлаа
0: тийм. Ялангуяа одоо нөгөө орцсон юм аа нолор тэр том таарсан юм аа нолор чи дэлхийд алдартай хаваарэл өгч байгаа шүү дээ.
1: Арвсын нөгөө юм аа мах гэдэс нэртэй байдаг ба. Шийдэж үдчихэж үү?
0: Амс чүчээ сайлгаж сайхан шүү дээ. Арвсын юм аа гэдэг чинь ер нь бараг л жирлэг юм аа шүүх болчихсон л тарийг хэлж дээ. Арвс гэдэг чинь нөгөө уулан гажар битүү. Битүү уултай бартай ихтэй гажар.
1: Арвс гэдэг нь гажрын нэр юм байна шүү.
0: Орцсон отох юм. Тэгэхээр бартаатай гажар юм аа болохоор их төлөв жирлэг суугаантай.
1: Хичүүлэтэй юм аа нэмэх хийж гэнэ
0: гэсэн үг.
1: Тэгэхээр чанаанд ноолуурнчул аймаар юутэй байдаг юм аа.
0: Арвсын юм аа мах чи ер нь нойтон махын ч гэсэн бараг 60-70 гээ хүрчихгүй юу?
1: Тийм үү.
0: Гатаасан юм аа махын ч бүр жуугаарэ. Манд 200 хүрч байгаа юм байна. Энгийн юм аа махасан бүр илүү үнэтэй байсан.
1: Юм аа мах гэснээс ямаар ороод ирсэн чинь бол яг хэмжээнд олон байж гэнэ. Хэдэн сарын юм аа мах хор болдог гэдэг лөө, өн болдог гэдэг лөө. 5 сарын юм аа мах чи юу лээ?
0: Өн бүр. Тийм үнэ тиймэрхүү яраа байдаг та. Өн болдог гэдэг бай.
1: Хар юм аа нэх мах лөө. Дом бол.
0: Хөх юм аа нэм. Хөх юм аа нэм мах дом болдог гэж
1: хэлдэг. Ямар үед юм аа мах идэж болно болохгүй гэсэн бас байдаг тийм үү? Юм аа мах чайхан сэрүүнтэй байж магадгүй.
0: Сэрүүнтэй гэдэг юм аа мах бас халуундаа сайн гэдэг амархан жарчдаг. Тиймэрхүү.
1: Өөхтэй байдаг байх.
0: Тийм.
1: За юм аа махын төр яа гэж юу? Яма мах гэсэн чи өлсчихлөө. Махит маш сонгочлаа. За, залгаад манай өөхөн бөмбөх, Байноугийн өөхөн бөмбөх. Дээр удаа нөө гойдл гэдэг нийтлэлээ ирүүлжсэн шүү дээ. Хүүхний гойж нэг
0: өндөрт.
1: За, тэрийг хвцсэн. Тэгэд нөө чи холонгийн ганцхан өддөө унших шүлэг байдаггүй. За, тэрэнд тааруулаад за ганцхан өөхтөө унших шүлэг гинэ. Тэгээд би ийм нэг саваа гутх дуртай хүн шүү гинэ. Намаа бити жагнаарэ уучлаарэ гэж
0: таргалттай тэмцсэн.
1: Тийм тийм.
0: Бичээсэн байна юм аа.
1: Тэг яа өнөө ганцхан өддөө унших шүлэгтэй яг ингээд сайхан жохчуулаад
0: хүмүүсийн жохчуулаад тийм
1: ээ. Жохчуулаад яг тэрний хэлбэрээр бичсэн. За. Ганцхан өөхтөн унших шүлэг. Намрын хатлан тракторын барчхан хий сонсорой. Намайх турхийг үжих гэж чимэн дэрэгд байгаарэ. Жайхандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу насандаа 20 жил намайх туранхай байлгсан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганц л удаа баярлуулсан. Түүнээс хойш 5-5 жин намж байна гэж овоосон. Төврэхэд жөөлхөн, харахад нялуухан, чалин чагаан өөх минь гүцэр минь бонтойлгож, гуяар минь томруулж, гажир дээр чи намайг хичнээн жил тарган явуулах юм бэ? Турида гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах, тостой хоол илүү хоёр өнгөд дэлдгэрж их хамар хоёрч өөхлөн, турахгүй да гэсэндэн байнг хамт байдах дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу байлаа чи. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадагч, шарсан наранд тосоор хөдрүүлдэг хамгийн жужаа ховчос чи байлаа. Гомдож чамд байлмар, голж чамай хаймар, жүүний сүвчээр багт хон чагийн урсгалд, жүгэрл минь бинмэс минь холдож хайрл, өөх гэж сонсох болгондоо жовдох өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хурдхан шиг салаад үжээчээ гинэ. Яг тэр өнөө нэг ганцхан өдөр унших шүлгийн тэр хэлбэрээр бичсэн байхгүй нь.
0: Их гоё бичсэн юм байна.
1: Тийм.
0: Их гоё ус өөхөн них аргадж битсэн
1: байна. Өөхөний аргадж салгана гэж оролдсон байна өөрөөсөө.
0: Өөх гэж сонсох болгондоо завддаг өрөвчхөн муу бөмбөгөөс хордхон шиг салаад үжээч. За энэ хоёулаа нөгөө видео бичлэг дээр нийтлэхлээр
1: уншиж гэж байна.
0: Хоор бүргэний бариу өмд авсан.
1: Нийтлэг. Тийм.
0: Нэг утга болгоо тийм ээ. Бас гоё юм байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Хоор бүргэн ч гэсэн өмд авснаа дүрслэх нь гоё болов тийм ээ. Яг энэ өөхнөөс сална гэж байгаа юм бас дотроо бодож байгаа мөрөөдөл нь яг энтэй адилхан байгаа байх.
1: Тийм шүү дээ. Энэ ер нь ганцхан өөх гэхэр өөхөн бөмбөг гэснээс л энэ бүр ер нь манай бүсгүйчүүд бүр тохирох юм шүү.
0: Тийм бүр тохирох. Бүсгүйчүүд биш ээ. Би ч гэсэн энэ юу гэдэг одоо байж байгаа өөхөөс бас ингээд хортхон салаад үжичээ.
1: Өөхнөөс салж чадсан хүн шүү.
0: Бас байгаа байх.
1: Хорч чадсан хүний нэг бол та турна гэдэг бол
0: яг байж байгаа өөхийг харч хаад салж чадсан шүү гэж бодлоо л даа нүгүй.
1: Турч чадсан хүнээс л ээ гэж хэвгүй. Тэр үл юу гэж хэлэхээс бочихгүй ч.
0: Өөхөө хайж чадсан
1: чинь. Өөхөө хайж чадсан юм чинь. Турч чадсан хүн бол хамгийн амар зүрх сэтгэлийн хувьд бол хамгийн хатуу гэж шүү.
0: Нөгөө нэг нь тамхинаас гарсан унаас хол байхсан.

0: Амтнаас гарч ичж байгаа юм юу ч хийж чадчих магадгүй гэнэ. За шүлэг гэсэн бас нэг шүлэг байна.
1: За.
0: Сайн төр чин анчхир эдэн унших шүлгэн дээр хамрал дээр нь тохож битсэн тийм ээ. Энэ нөгөө бас сайн бадарчгүйгийн. Эхин сэтгэл гэсэн шүлэг дээр тохож битсэн. Миний муу чалан гэнэ. Одоо би төштэй. Бид ч одоо чалан олж байгаа юмтан ч гэсэн бас мөнгө төгрөгт гачхад тийм ээ. Шарамсартаа бас чаланга харна тийм ээ. Яг л иймэрхүү хүмүүстэлж оруулж битсэн юм байна. Муу чаланга ихэл муухай гарч үдэллээ. Завл ийм жүуд хэдэн жил ажиллахдаа жүудэлсэнгүй. Ажилласаа хочроод хасуулж байна гэнэ миний муу чалан, архуулсан гэд торгуулсан байна гэнэ миний муу чалан. Төрсөн өдөртөө суутгуулж байна гэнэ миний муу чалан, тэмдэглэлт баяр гэд хураалгасан байна гэнэ миний муу чалан. Төөхөн болж гэнэ миний муу чалан, ойр хаваар нэг дойгдохо, хэдэж байсан яах вэ? Бух чил чухал байна шүү чалан минь чи. Би энэ чаланга их л санах юм да. Арх пяв хоёрыг андуурн байж саналаа, ам тамх хоёроо зөрүүлэн байж саналаа, алгадаа миний муу чалан. Интернет банкны сайтыг эргүүдж гачтал дансаа шалглаа, эрхэм нэгтлэн бодгоцон игдүүчтэн чаланга би асуулаа. Хүний чалан бууж гинэ. TikTok, WeChat-аар нэг л баяр хөөр, минийх болохоор буух болохгүй л гин. Голийг минь гогтон хэлж байна. Аа яад гин. Буугаагүй л үйтсэн. Гадахшаа би мөнгөтэй юм шиг онгорлоо. Аяг пиавын ч мөнгөгүй болчээ гэж дотгошоо би эмтэрлээ. Их мэрэглэх үү. Миний муу чалан чин намайгаан оргу хоосон гуйлах чин явхад орж ирсэн орлог юм шүү дээ. Ганч пиа уучхаад галжуурж яваад гайхуулж өнгөрч үр тавьдаг чалан минь юм шүү дээ. Арави хаан шиг тансгалж байна гэж зүудлүүлж ирдэг чалан минь юмсан, аяггүй муу ажиллаж хаад байхад нэмэгдээсэй гэж жүгнүүлж байдаг чалан минь юмсан. Буухал юм бол миний чалан санху дээр минь байж яах вдээ буусан шиг буугаад дансант минь ороод ирээ. Мөнгөтэй хүний нүдэнд бол ганц хоол идэх салбархай хэдэн төгрөг, мөнгөгүй надтан бол хармаан дүүрэн түнтийг ногоон халдсан 20,000-нууд минь дансан даороо. Өөрөө хатгалнаа гэж чалан чамайг би даллий, өрөндөө өгнөө гэж чалан чамайг би айлгий. Миний муу чалан дансандаа орой буудагдаа, миний муу чалан хорэй хорэй хорэй. Бошуухан дансан тэмийн ороод ирээ. Гурэй гурэй гурэй.
1: Унах шиг ээж дэнгүйгээд ирэнгэх шиг.
0: Гурэй гурэй
1: гэдэг. Яа.
0: Чаланга мундаг үгээлээд. Сарын эцэл болчихоо битсэн юм байна.
1: Гадахшаан баян юм шиг гайхууллаа гэж үү? Татахшаан би. Яа. Иттэй.
0: Гадахшаан юу лээ? Мөнгөтэй юм шиг онгорлоо гэнэ. Аяг пиавын ч мөнгөгүй болчихэ гэж татгшаа би эмтгэлээ.
1: Нөр хий.
0: Надад л нэг сарын ицсэн болоод нэг төрөсөн гэртээ тэгээд гарч чадахгүй дуудах хүн. Оройхон шиг тэгээд суучгаад дүр жур харагдчихсэн.
1: Нутон дээр байдаг чалан тавихаар юу орбаар чанартай юм уу гэдэг шиг үү? Чанартай юм уу гэж шүү.
0: Тэрхүүхэндээ нэг тансгалж амжинаа тийм үү?
1: Чаа манай нэвтрүүлгийн цаг хэдий болсон 55 болсон
0: байна. 55 болсон.
1: Миний энэ өнгөө байна.
0: Чаа.
1: Аа ийм нэг өнгөө. Аа нэгэр сайлын өнөөний талбайд очиод ажил олж хийж гинэ. Тэгээд анхдугаар өдөр нь жангуйд нь тэрэнд нэг суулгах нэг сандал өгөөд за очиод өнөөд саага ирээ гэж жагсан чинь залуу их л баяртай явж гинэ. Атласан бууж ирэх үед жангуйд нь тэрнээ бүхэл бүйд нь сүв бэлдаад сандалныхаа хүлээж хугалцсны үед тэрнээс хөө яасын залуу минь энэ ажил тийм хүчтэй юу гэж асуусан чинь хай сүв саахч гайгүй шүү. Харин хамгийн амаргүй нь өнөө хий чинь сандал дээр суулгана гэж өстө үйлэ хөдлөө гэж сандал дээр үгүй хуусан ч нөө
0: өнөө тийм шүү сандал дээр суулгана гэж бодлоо таарсан юм
1: байна. Бүх үе сүв болгоцсон ирж чинь сандалныхаа хөлийгөө суулгацсан байдаг. За иймэрхүү өнгойдууд бол арай жоохон охор юм а тийм а гэхдээ ямар хөөрх
0: шүү. Энэ бас нэг охор өнгой байна. Том сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. За тэр охиныхон нэрийн хаалт бичсэн би сувдаг оруулчих я. Маш их ингээд ойлгомжтойгоор тийм үү. Тэ Тэр нэг өвөл хайрын галдан шатаж байсан би түүнтэйгээ эртхэн уулзахыг бодож багшаа санчулаа аваад сургуульд очсон юм аа. Тэдний ангиага англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай дүрлж хаалгийн тогшоод багшд нь уучлаарай солдаттай болчих гээлээ. Багш нь чи юуны хүн юм гэж асуухад би дүүн байна аа өдөрнөөс ирсэн гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэж хэлж гинэ. Бүх ангиараа нэр хэтлийн нэлтвэгт. Багш солдаа гар дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн нүүрэн чи суулыг ч гэсэн юм гарч ирээд тэнийх юм уу хаашаа өөж хичээл орч байгаа гэж хэлж гинэ. Түүнээс өс тэхэж очих уу?
1: Хичээл орж яхад.
0: Мэн голно. Ээж нэг хичээл орж түүнээ байханд. Аа өдөрнөөс ирсэн. Грин.
1: Хичээл ингэсэн дүү нэгэд. Ээж намын гол дүүг нь танихгүй юм байна. Бүгэл. Яй. Үн ан гоё итте.
0: Тий.
1: Миний гоё яасан байна.
0: Ээж хичээл орж яхад.
1: За өнөөдрийн хөгжилтэй төхөний юм төргийн аюула.
0: За.
1: Нэвтрүүлгээр олон сайхан хүмүүсийг за нийтлүүд бидэнтэй хуваалцсан сайхан одоо хөгжилтэй түүхүүд яваа хуваалцлаа. Тэгэд хөгжилтэй түүхэн бидэнд ирүүлсэн олон сайхан сонсогчдод маш их баярлсан гэдгээндээ сэлтгэж байна.
0: Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулгад орсон сайхан сайхан нийтлүүдийг бас видео дугаар дээр тахаж ингээгээд тавханд дамжуулах хүргэх болно.
1: За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргээ өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж төснө нь Wireless Совтон Чижиг, Хянах Чалмас, Ерх Хянахч Бүрэнд дараагийн дугаар дэвлчихгээе.
0: За тавхны хүлэн сонссонд баярлалаа баяртай.

0: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Силингулын Аражу төлөвс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 26, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 13 гаргийн өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: Шилэнгол аймгийн хуучин суугаал тойргийг засан сайжруулах ажлыг ардын амьдралын голдлоготой инженер болгон үргэлжлэн ахиулснаар суугаал ардын амьдралын орчин нөхцөл улам шилдэгдсэн.
3: Шилэнгол аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байх.
2: Орон хот хил алсалсан электрон худалдааны явдлын аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, шинэ жинэлтийн хэлбэрийг бомбтын гадаад арилжааны нэмэгдлийг дайчлах чухал хөдөлгөөгөр болгож байх зэрэг мэдэнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай орон нэмэтэй. Ойрын жил Шилэнгол аймгийн хуучин суугаал тойргийг засан сайжруулах ажлыг ардын амьдралын голдлоготой инженер болгон үргэлжлэн ахиулж, нэг бүлэг хуучин суугаал тойргийн шинтгэн сурд хөрөмжийн бүх талаар иж үрдүүлснээр суугаал ардын амьдралын орчин нөхцөл улмаар шилдэгчээ. Энэх ардын амьдралын амжилтын хуудас нь 15-р 5 жилийн төлөвчлөхийн хугацаантх хотыг засан шинтгэх ажлахад чанг хөдөлгөгч хүчин нэмрэлж байна. Шилэн хотын Шонкан Жавян суугаал тойргоор хүрэхэд заман дэгшгэн сайхан харагдаж, шинэ энергийн чахалхаан чиглэлийн баган зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх төхөөрөмжийг иж үрдүүлсэн байлаа. 2002 онд байгуулсан энэх хуучин суугаал тойрог нь өнгөрсөнд хоолой торн хуучран дээврээс нь ус нэвчин суугаал ардын хөвийн амьдралыг нөлөөлж байжээ. 2025 онд тус суугаал тойргийг ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйд оруулан 1142 төмөн төгөргийн бэл оруулж шинтгэн засч, хоолой торыг нь сайжруулан тэргэн жогсоол байгуулах чич, жахалгаан чиглэлийн баг нь ухсрах зэрэг ажиллаар дамжин шин дүрс байдалтай болгосон байна. Шилэн хотын Шонкан Жавян суугаал тойргийн суугаал ард Вангцзун сурвалжлах хүлээгтэй. Асар тахтаас эхлэн гажрын гадарга хоолой тор хүртэл бүхнийг шинээр бодог оруулан шир суулгажээ. Бид тон ханамжтай гэлээ. Баруун жимчин хошууны балгар гол балгасны баян айл суугаал тойргийг дэс төвшүүлэн жасан сайжруулах төрөл зүйлийн ажил яха орчимтой явагдаж байна. Тус төрөл зүйлийг энэ жилийн 7 сард ажил эхлүүлж, гадар хөрмийг нь дулаалах, гажир доорох гуурс хоолойг солих зэрэг ажлыг зэрэгээр ахиулан 26 орон суучийн асрыг бүрхүүлж, 1289 суугаал өрхөд ашиг хүртэх болно. Баруун жимчин хошууны балгар гол балгасны баян айл суугаал тойргийн суугаал ард Янгшвэжэн сурвалжлагчид энэ удаа өөрчлөлт хийсэн төрөл зүйлд орсон тон том баярлж байна. Өртөхөн ажил дуусч бид шинэ орон суучтай орохыг хүсэж байна гэлээ. 14-р 5 жилийн төлөвчлөгийн хугацаанд Шилэнгол аймгийн хуучин суугаал тойргийг засан сайжруулах инженерийн хүчлэн ахуулж, засан сайжруулах баримжаагаа жил дараалан дэвшүүлэн бүх явцыг ил тод болгон адал ахуйгаа хамааран хамгаалах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг зэрэгээр байгуулснаар засан сайжруулсан үр бүтээлийг баттгажээ. 5 жилийн хугацаанд бүх аймгаараа хот балгасны 412 хуучин суугаал тойргийг засан сайжруулж, төлөвчлөгийн харалт үргэн үндсэндээ баялуулж, үүнд 3 төрөл зүйл нь өртөн засаг орны бүрэн бүтэн нийгэм тойргийн баримжаанд хүрсэн байна. Энэ жил бүх аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын ажлын байрлуулалт ёсоор жилийн дотор 26 хуучин суугаал тойргийг засан сайжруулах үүргийг чанар сайтай биелүүлэхээр байж, олон төмөнд нэн дүхэн үзүүлэх болно. Энхүү Шилэнгол аймаг сунхаас орон суучтай байснаас сунхаас дохлог орон суучтай болгох тээшээ ховруулж, хотын дүрс байдлыг шинтгэхээр гардаж болгон орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн харалт тээшээ лавтунаар урагшилж байна.
3: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймаг адууны үйлдвэрийн их баялыг хамгаалах, шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах, бүтээгдүүнийг нэн хөгжүүлэх, нэр тэмдгийг чогчлох, соёл жуулчлалыг үйлчлүүлэх зэрэг талаар лавдун баттай үр бүтэмж олж, адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байна. Ойрд явагдсан Шилэнголын 3-р хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоо дурилдааны шийдвэр дурилдаанд бүх аймгийн 13 хошуушин хот орны 260 гаруй уралдаамор хүртэлж, Монгол морины холбоо дурилдаан нь тал нутгийн жуулчлалын бас нэгэн онцлог болсон байна. Шилэнгол аймаг уралдаанаар жууч болгон уулын нэг өдрийн уралдаан үцхийг олон өдрийн амралтын жуулчлал болгон хувируулжээ. 7 сарын 13-ны өдөр Монгол морь 4 цагийн дуулал том хэлбэрийн үзүүлгийн тоглолтыг Шилэн хотод амжилттай тоглож, Тоглолт нь тал нутгийн дөрвөн удирлын өн гүжимжийн хувралтоор гол шижин болгон Монгол морины дэсүр хатуужилтай чочилтгүй урагшлах жорсондон заавал хүрэх жорог санааг амжилтгаар тайлбарлажээ. Иймхүү Шилэнгол аймаг өдөр нь уралдаан үзэж оройн тоглолт сонирхон зам дагуу тал нутгаар тойрон зугаачих хэрэглэгэний хилхэжлийг аажмаар бүрдүүлэн адуун соёлоор зуны удирлын жуулчлалын аж ахуйг улам хөгжүүлсэн байна. Шилэнгол аймаг өнөр баялаг адуун соёлын суурь ба үйлдвэрийн их баялагын хамгаалтын бүрэн төгөлдөр системд түшиглэн ил төрлийн морины уралдааныг ид хөгтэй явуулснаас соёл жуулчлалын халамжил газар болжээ. 2025 онд бүх аймагаараа 34 төм 2900 адуутай болж өөр тансах орны ерөнхий хэмжээний 130-ийг эжилжээ. Монгол адуу, авах хар адуу зэрэг орон нутгийн үйлдвэр ба эрд төрлийн байжуулсан шилдэг үйлдвэр, гадаадаас орулсан үйлдвэр нь бүрэн төгөлдөр үйлдвэрийн их баялагын хамгаалтын системийг бүрдүүлж удамшлын олон янзын чанарын давуулгыг илэрхэ болгосон байна. Сүнэтсэн хошууны бүх аймгийн анхдагч шилдэг үйлдвэрийн адууны хэлтүүлгийн өртөө болох төмний их адууны вилсийн үйлдвэр байжуулах талбай нь Нарын тамагт адуу байжуулж байгаа Өвөр Монголын тал нутгийн Чөвөр Чулсан удмын адуу байжуулах хязгаарт компонтой байлдаг бодлогийн хамтарцаа тогтож чанар сайтай үрийн эхийг хамтаар эдлэхээр дамжин шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулах вилсэд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Сүнэтсэн хошууны төмний их адууны вилсийн үйлдвэр байжуулах талбай хариуцлагатан биеийн наа сурвалдах хүлээхтэй шилдэг үйлдвэрийн ажиргыг хоёр талаараа хамтаар эдлж адуун сүргийн яз чандрыг зэргээр сайжруулж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймаг ажирг малжих талбай, үйлдвэр байжуулах талбай, жижиг хэлтүүлгийн өртөөний бүтээн байгуулалтах бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, суур төхөөрөмж ба үйлдвэр байжуулах иж бүрдсэн төхөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн чанар сайтай үйлдвэрийн адууг байжуулах ба дэлгэрүүлэх чадвархийг чангатгасан байна. Ойлгосноор одоохондо бүх аймагт нэгэнт өөртөө засах орны дэсийн гол болох үйлдвэр байжуулах талбай 1, ажирг малжих талбай 8, адуу байжуулах тусгай хэрэглэгээний сууран 19-ийг байгуулж нийт 300 гаруй шилдэг үйлдвэрийн ажиргыг байжуулан адууны үржлийн чадвархи ба малжлийн үр ашгийг үргэлжлэн дээшлүүлж аж үйлсийн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвшүүлэхэд бат бэх тулгуурлал хангаачээ. Энний дагуу Шилэнгол аймаг адууны ашиг шимийн бүтээгдүүнийг нэн ашиглах талаар эрчимтэй атгаж, авах хөшүүний Жонфу аж ахуй арилжааны хязгаарт хариуцлагат компани Самар чигэн талах нүрийн тос зэрэг 7 том төрлийн 25 бүтээгдүүнийг судлан нээж, аж ахуйлал, хоршоожил, малжих хөрхийг уялдуулсан ашиг тусын холбоот тогтоцоор дамжин бүх хөшүүний 500 гаруй малжих хөрхийг дайчлан орлогийн тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Одоохондоо бүх аймагаараа 1 төм 7,000 гүү сааж, жилд 7,200 тонн цэгээ эсгэж, баримжаатсан эчүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 7, хэвчээцэн үйлдвэрлэлийн сууран 18 байж, чэгээний аж үйлсийн ерөнхий орлог 1 тонн шүүр 3,500 төм төгрөгт хүрч, адууны үйлсийн ерөнхийлсэн үр ашиг тасралтгүй нэмэгджээ. Шилэнгол аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон малжих орны товчооны дэд дараг ивэлтүү сурвалдлах хүлээхтэй. Дараачи алхамд бид цэгээ боловсруулах чадвархийг дээшлүүлэхээр голдлог болгон одоогийн байгаа суурин газар бодон эчүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг бэхжүүлэн дээшлүүлж ашиг тусын холбоот тогтчийг тогтворжуулан цэгээ үйлдвэрлэх бүтээгдүүнийг дэлгэрүүлэх эрчмийг улам дээшлүүлнэ гэлээ.
2: Манай хорооны мэдэ Орин хот хил алсалсан электрон худалдааны явдлын ерөнхийлсэн дуршилтын орн болоод чөлөөт арилжааны дуршилтын орны төрийн бодлогын харгалжилт түшиглэн хил алсалсан электрон худалдааны явдлын аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж шинэ эжнэлтийн хэлбэрийг бомбтын гадаад арилжааны нэмэгдлийг дайчлах чухал хөдөлгөөн үр болгож байна. Орин хотын хил алсалсан электрон худалдааны явдлын ерөнхийлсэн хяналт хамааралтын илгэж салгах төвийн ажиллах тасагт ажилчид гадаадад гаргаха боодол баглааны кодыг ширвэж нарийн илгэж салган битүмжилэн боодолж байла. Уянча бомбтын нарийн дансыг харгуулах хурангуалан гуйчлан мэдүүлэх дүгүмчилсэн хяналт хамааралтын жагвар нь хил алсалсан электрон худалдааны явдлын эд барааг бомбтоор өнгөрүүлэх чагийг ихэр багсгаж аж ахуйлын барааны гүйлгийг шулуутгаж өөрийн өртгийг илт бууруулжээ. Орин хотын Шамбай хил алсалсан электрон худалдааны явдлын хязгаарт компанийн ажилтан Ингэрхүй сурвалжлах хүлээгтэн манай 30-40 ажилтан ажиллах тасагдаг өдөр болгон бараг 8 цаг ажиллаж 13-14 тэргэнд бараа тавиулж тэрэг болгонд бараг 2 том 5,000 хувь жижиг бодолтой бараа тавиулж байна гэлээ. Арын хотод нэг чогчжуулсан олон нийтийн үйлчилгээний тавчингийн байгуулж барааны эрэлт хөмөрхөлн хадгалах бомбтд мөдөлөх их баялгийг нийтгэж гадаад арилж яана ерөнхийлсэн үйлчлэг ба хил алсалсан электрон худалдааны явдлын аж ахуйг төвлөрүүлэн хөгжүүлжээ. Одоохонд орон бомбтын олон улсын шууд найз ам нь Улаанбаатар, Шивэрия, Казан, Москва зэрэг дөрвөн газарт нэвтэрч үүнд орон хотоос Казан хүрэх барааны төврийн хэмжээ барга жуна далыг ажиллаж байна. Энэ жилийн түрүү 5 сард орон бомбтын хил алсалсан электрон худалдааны гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 411 том 6,000 хувь байж барааны өртгө нь 3 доншуур төгөргий давсан байна. Дундад улсын шуудны бүлэглийн Орон хот дахь хуваар компанийн дэд ерөнхий даамал Боолилийн сурвалжлах хүлээгтэй. Орон хот дахь олон улсын шуудны тусгай зам шугамыг нэн олон газар оронд нэвтрүүлж, нэн олон худалдаачин ба тавчингийн барааг орон бомбтоор дамжин хилээс гаргах болно. Жишээлбэл 8 сарын үед Орон хотоос Улаанбаатар хүрэх олон улсын агаарын аяллаа шуудны тусгай шугамыг нэвтрүүлэхээр байна гэлээ.

0: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах Үлзий тогтгийн мэдээлснээр 7 сарын 15-ны өдөр баруужимчин хошууны өвлийн төл хавар эртийн төлийг зарчуулах ажил дуусч бүх хошуугаараа нийт 7 түм 1400 хурог нэтэлж борлуулсан байна. Баруужимчин хошууны Баянхаа болгосны Баянхоолт гацааны малчин сэчних үжимчин хонь малжиж байгаа өрх болно. Энэ жил тэднийх өвлийн төлөөсөн 50 хурог сонгон хошууныхан хүйтэн хөмрөгд борлуулсан байлаа. Малчин сэчин.
1: Би өвлийн төлөөн болоод нэг сарын 20-д тасчээ. Төө айд тодгол тасчээ. Тэгэхээр өнөөдөр удаа хитэн өмөрөгт 50-аад орох ажиллаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр үн аншны байдал одоо хитэн өмөрийн үн анш өнөөдөр нэг хорог бараг 8 жилөө тусчаад байна. Засгийн нөхөрт байгаа юм болоо. Засгийн нөхөр бол 1 кг 5 жоохон ярьж ирсэн. Тэр энэ нь ирсэн дүү хүртнэ гаргаж байгаа.
0: Баруу хүчмчэн хошуу өвлийн төл хавар эртийн төл тосч эрт зарчуулах ажлыг мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах ба малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал арга барил болгон атгаж тогтсон хугацаанд зарчуулсан хургамд засгийн ордны нөхөр өгөх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсээр иржээ. Баруу хүчмчэн хошууны тариалан малаа чухай ба шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлийн товчоо Илсүн Балгас жичээ Шилэнгол аймгийн үжимчин хоньны нийгэмлэгтэй хамжилчин ухуулаг жолоодлог хийж өвлийн төл хавар эртийн төлийн зарчуултын гэрээ хижиг сэргийлж хинэн хамаарах зэрэг ажлыг гардан гүйцэтгэж малчтын эрт зарчуулж олон зарчуулж түргэн зарчуулахыг хөтлөн жолоодож өвлийн төл хавар эртийн төлийн зарчуултын ажлын урагштай явагдхийг баталсан байна. Шилэнгол аймгийн үжимчин хоньны нийгэмлэгийн хариуцлагатан хүрэл
2: Өнөө жилийн 5 сарын 29-өөс эхлээд үл мал ажихаанд овчоо. Өнөө Улсын Балгас гачаатай нийлээд үл нэгдэлтэйгээр малчтай гэрээд овчсон юм аа. Хийтэн өмөрөл 6 сарын 15-наас эхлээд нэтэлжээ. Тэгэд манай ургааны өртийн гаргалтын адил бол энэ малчтын энэ ашиг орлын нэмэгдүүлэх юм уу? Энэ малчдын малжих идэх хүчлийн нэмэгдүүлэх, бэлчээрийн дараслын хөнгөлөх энэ гаргалтын чагийг уртдах зэрэг талаар бол олж байгаа ашигтай.
0: 7 сарын 15-ны өдөр болтол бүх хошуугаараа 7 түм 1400 хурог нэтэлж борлуулан 1191 түм 8300 төгрөгийн эдийн засгийн нөхрийг найдваржуулж бүх хошууны 6 сум балгасны 642 малж хөрхөд нөхөр олгосон байна.
3: Жаргаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард Шилэнгол аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны тоо 62 доншуур 8000 түмэн төгрөгт хүрч адилх хугацааныхаас жуйны 26 чиг дөрвөр нэмэгдэв. Үүнд гадаадад гаргасан хэмж 32 доншуур 3000 түмэн төгрөгт хүрч адилх хугацааныхаас жуйны 72 чиг 7-оор нэмэгдэв. Гадаадад оруулсан хэмж 30 доншуур 5000 түмэн төгрөгт хүрч адилх хугацааныхаас жуйны 1 чиг 6-аар буурав.
0: 2026 онд Шилэн хот нисгэлийн буудлын анчтын зөөврийн хэмжээ нийт 65 түм 8544 хүн удаад хүрч адилхан хугацааныхаас жууны 13 чиг 5-аар нэмэгдэв. Зуны амралтын хугацаанд наас чаас жорчих анчид олширч нисгэлийн буудлын анчтын зөөврийн хэмжээ адилхан хугацааныхаас жууны 18 чиг 7-2-оор нэмэгджээ.
3: Сүнөчин хошуу 5 жилийн турш 2 жуу бөгөөд 9 том 6,000 мөө өлсийг жасч нийт 6 доншуур 1,200 жуу 10 томон төгөргийн бөл оруулав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт урхан, шингээгч хонгорзул, хариуцсан найруулагч урхан, хинагч үдсгэлэн, ерөнхий хинагч бүрэнт.
4: Шилэнголын радио төлөөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй жүү өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд буян газар оронд дулааны хамаг өндөр хэмжээ 35 градусаас дээш болно. Зарим өсөг газар оронд дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймаг тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд буян газар оронд хамаг өндөр дулааны хэмжээ 35 градусаас дээш болж энэ үед хойд буян хойгур дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Зарим өсөг газар оронд дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хамаг дээр дулааны хэмжээ 35 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагтлол тунгалаг хэсэгтэн үйлдэл баруун өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 22 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр нагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үйлдэл зүүн өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Хойд буйн газар орнд дулааны хамгийн өндөр хэмжээ 35 градусаас дээш болно. Зарим үсэг газар орнд дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цагтлол бүх аймаг тунгалаг хэсэгтэн үйлдэл өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Хойд буйн газар орнд хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 35 градусаас дээш болж энэ үед хойд буйн хойгур дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Зарим үсэг газар орнд дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилээт орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цагтлол тунгалаг хэсэгтэн үйлдэл өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Хамаг дээр дулааны хэмжээ 35 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагтлол тунгалаг хэсэгтэн үйлдэл баруун өмнөөс дөрөвдөс энэ салхсалхлана. Дулааны хамгад орох хэмжээ 22 градус. Чагурын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үлжээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үүндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлагадоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин хошуунай байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль анх дунд, дээд дунд

нийгмийн залуус бүгдөөрөн одоо жүүжмч хошууны ээл балах сум гачааны малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Одоо та бүхэн урт настын дуулсан сэрүүн сайхан хангай гэдэг дуугийг хүлээн авч болох нь.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: алтан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Шинжилгээ ухаанчаар мал малжиж, малаа мөн дондруулъя гэвэл хорхой тух ажиллаан заавал хийх хэрэгтэй байдгийг та бүхэн мань юу антах вүлээ? Жангад энэ чагийн ган нэвтрүүлгээрэн бид нэртэ малын эмч буурал багш доктор

харин үндэг авгаал дэнэ энэ пэжэж үсрэхэд болбол анчхэ тэрэмтэ имэсэн мөл яна энэ малинэнэ пэйн дотор хэ дотор хэрэх а цөөрөрл цагаа яагэ чэлнэ одоо гарама рүүчүн гэчэлдэг энэ тайтэ болбол одоо жарам гажир бол бас нилээд хүнд хоёрл уцруулнэ бэна миний мэд яар болвол яна ана баян жилийнхний элийн мальчнэ хэ гүнхэн байсаар ана 2 3 хэн ухд чэд бол тэрнэн бол намайг авч үзүүлжээ нэг ухмор байсан нэг хэнийг авч үзүүл би үсэн яна тэрнэ тэр нүдний салт бүрхэл өнгөл сүвэлнэ доор тал гойны дотор тал бүр цав цагаан цосон их бахлаж гисэн бүр чээрч гисэн нэг биелдэ чиний нь бол яна одоо нэ хэрхэгөх болжээ гэж яна ягаад ингэж яна хэрхэгөх болно дэлгэн буруу орсон хэсэд бол уулны хэр төрвэйга одоо нэ малин баасист урсгаад ингэж яна бүр доор авч ирээд энэ тонсон усан дотор авч ирээд чугал үлчих нь байна ата салууг утсан дотор жин фэр эн янууд нэн дүнэ цагийн төрөмтэй халуун тэр баасан дотор хи үндэг бүр пэжод авгаалдэ болчих өнсөр одоо эн төр цагийн онжор болвол эн салууг утснэ дотор хи хэрхэнэ авгаалдэ онцгийн ярвна жарам газар бол бараг үдэн чинэ баян голд нэг товшиж утнаар үгүй штэ энэ салууг утсан дотор штэ Стосон салбуу усан дотор 30 юуны 300 илүү авгаал дэвсэнди би торшиж үзсэн. Өнхлөр яна энэ хэн гоне ца халуун нэг ам ус уувэн штэ. Ягаад гэхтэн яно 10 хэр 40 авгаал дэгий угаад оруулчихна. Өнхлөр яна энэ авгаал дэг гисн отон осор болвол яно ходоод гисэнд ороо бэжвэл бүр бүдээр яваална. Одоо хэлгээ нугаар нэг хэдэн сүйтэл өгөөдөө тэр шим бол малын бүй дотор үсэхгүй юм чинь нэг авгаалдаа халдвал нэг хэрхэ бол. Гэхийн яну хэдэн жогоор халдаад орчихсоор хэдэн үдэрийн дотор ходоодн дотор яну хэдэн жо мянгад илүү авгаалдаа үсэх болчих. Тэгээд энэ үсэж галзрлаа доороо яну хэнэ шим хийжэл цусыг сороод хэдэн үдэрийн дотор хэнчин жо цус багсаад тамардаад чэд янууд дээр төчгдөл. Энэд янууд түргэн чанартай ходоод гэснээ одоо нэг үрсэл яамт чот багсах. А түргэн янартай чот багсах өвчин олоод одоо өгдөг. На ийм байдал бол манай малжиг орнд бол болон ихтэй жилдэ жарамдаа морвол жарам ээлд ярван гардаг. На хөт өдөр өгөндөг. Кишэгүүл отоо на миний мэд яар 96 он юу 97 оны үсэд нэг ээлийн ану 30 хэдэн горги өгөх одоо бүр мөнө бүдүүн хоргоцтой чээд яна чээд би очоод яна нэгийн жадлаад үссэн чинь тэр ходоод дотор нэгэнтэй нь ардгаа бүр энэ жоофиа дэфи мэдэх нэ бүр байхгүй л арай байхгүй л аяа тэр юу бол одоо хчүү тэгээд яна тэрэнд одоо төшөө мидөө болоод юугийг юу төгчээ уулгаад нүшөөл юуан гэдэг хоёр жилийн юм. Тэгээд тэрний хамтан яна дэрэ буурэ малдан болвол яна шоумижуу болоод дэрэн борон хийгээд шинэ шоумижуу өдөр өдөр нэг өдөр буурэнд нь яна нэг арваад хэн нэгэнд нь хоёр жил нүртэй уулгаад тэгээд яна тэрнээ үхэлнийг жохсосоо би очоод өмчлөхнээ дараа нэг үхвэд чээд яна бүхний бүрэгэд гэж авсан энэ ч юм бол одоо юу нэ цогоолын одоо чүй тэшиг ээлд юм аа нэг хатад ээлд очиж би хийгээсэн чөл өндөөс бас өөр нилээ хэдэн ээлд би очиж хийж өгсөн чөл жил жил бороо уртай жилийн их жил бол жил жил нилээ дэрвэн ажир бүр картга өмнөд картаг. Өнийг бол малчид яну анхаарч идэх үү. Үндэ мөл нь би бас төтнөхөлдөг юм. Энэ бороо уртай жил бороо орж басны сүүлээр он шэмдихэрүүн салбах тогтсон байдлын дор уул яна. Хэнийг оныг
сайхан анхаарч өчхөө орох. Хөтгөө үдэрийн дотор

0: одоо чи түргэн арга ахгүй болох. Энэ талаар яагаад шууд өнгөж хэлж өгдөг юм. Чүүл одоо ямар арга аванда хамаг түрдэн чи малын баасаа авч ирээд бэ шалгаасаар тэрний үндэг одоо малын баанаа одоо хэрхэнэ үндэг онцгой ярам болно. Чүүл тэрээ амхан тол. Хэл одоо тийм нөхцөл үгүй байдал доор яана одоо голдуу усан ирэнэ өми уртар одоо пиврэ өми зөө юм уу эсвэл бол тошоми зөө юм уу ийм юм дээр эсвэл июй тийм зөө юм уу ийм юм дээр яна хэрхэн хөөнө хэрхэн хөөсөөр тэр их тамиртаас өмнө хэрхэн хөөсөөр бол хөдөө үдэспар бол яна юу чихнэ пөнхөрчхэн хэрвээ нэгэнтэн бүйэн даахав байдлын доор бол олсоор бол чи хэрхэн хөлөгөөд нөхсөн хэний хүрж маа. Учир нь бол дэрнэ бүйэн нэгэнтэн яна тамир өчн бол юу нэ мочгод бүйний хан юугийг даахгүй байхтер чи хэрхэн хөөгөөд өргөд дайг нь хэрхэн их хэмжээр алаад тэр хэрхэн өхгөө цөмөн яна хор гаргаагаад чиний малын бид осоор айдан даахгүй бат нэг үл хэн өхтөг. Тэрээ дээрээ чихсэн байдлаар бол хэрхэн хөөгөөд нөхсөг мали үхэлдэг ан үхэлдэг ийм сон бол чаавал чвэ чэфэн анхаарч байгаа мал дээрээ тод ихсэр наа дорн яно хэрхэ үсэр бол нило тоф болчихдаг
1: чихнэр үсчихэн хаш өртөө өмнө
0: ээ тий тий одоо чиний өртөө өөн гэлэн юм уу дий штэ чи борон юм орхос өмнө бол малын би тийм ярвэн хэрхэ байхгүй Энэ малын одоо нэ өрүүл мэн дими их нөлөө болох. Голдуун бороо осны дараа хэ гүнтгэн нэг бэгалын хэврэн тэн доор бол мал бол үл яна. Ээ тэр ербэн хэр хэгийн нэгэн доор олж. Учрын мал юрийн бэдэл доор бол тал дээр тал хүү дэлхөөр энэ малын баас бүр тар хэ ботрхэ. Гарч ирсэн үндэг авал дэн ял тэр өвсөр дамжаад хүрсөр дамжаад мал идэтийг орох нь тоон бага яалагаад яна уу тэр өнтөндөөс нөхдөөр халтхаасуур нэгэн доор хэрвээ игээд яна энэ шалууг бас бороо ихтэй энэ хомол юуийг хоргол имийг нэгэн доор бүр чуглуулаад энэ шалууган доор за өнсөр энэ доор нэгэн доор яна энэ бахтэрэ а юу нэ хэрхэнэ авгаал дээр нэг л дор цоглойч өнөөдөр нэг ам уусар би илгээ үед хөдөн жоо гор уугаад оруулж яг үдэр одоо чи хэчнэ хөдөн мянгаар уугаад оруулж өнөөдөр одоо чи ходоод гэсэн чи нийгэмдээ мөрхөр өнөөдөр бол түргүн үхэлдэг юм байдаг байдаг энэ юм бол яна уусан хэрхэнэ юм бэ одоо нэг юм бол яна бороо хор өлвөг жил бол яна тоос хэрхэе намрын цаг малд их халдах одоо яг мөн үе зөчм бол одоо тоо төрх ихэр халдаж байгаа цагаа энэ тоо төрх гэдэг юм бол яа нөө тэр шууд малд халдаж орох вэ а үндэг нь авгалдын малын бид бол шууд халдаж орох вэ тэг яаж халдаж орно хөрсөн нэг жилийн одоо нэг жижиг агаал цэлбэртэн байдаг тэрний мөр бол гадрын хүн хачиг гэж хэлдэг хатарам бол би ман гэж хэлдэг бороо урт жил бол тур яна гадэр хасхийн тоо их нөмөгдөнө. Би ман цай юуди хоо. Яг л чиг нэтэн энэ хөрөөс яано ким ихтэй. Өнгө яано гадэр хасчих гэдэг юм бол одоо би ман гэдэг юм бол их юм зэрэг үрчинэ. Өнгөд би ман их юм зэрэг үрсэр болвол яана энэ малын бааснаас гадчихсан тоосоор энэ үндгийг тэр тууж иднэ. Би ман эрэм болтор үндгийг олж итхэн эрэм болно. Тэгвэл яно мал идэлдэх тоон бас их юм хүмжээгээр нөмөгдөнө. Өнхлөө яно энэ малд яад энэ би маныг шид билчэртэй өвөстэй устэй ингээд мал идэж оруулах нь тоон эрдэнэ. Энэ гадирэ хачиг гэдэг юм яа одоо төршим болвол сайхан намжхун их тол өөртөө сүрүн шиг долвол өвсөн дээр эвраад гасхин бай. Намэтад Өнөө яано мөн котрун сантиметр 10 см-ийн дөрөнгөд мячаад гарчих нь мал чухлоор мал идэг үесүүд амархан олоо ичнэ. Герман бол одоо мал хөрөөс олоо юм уус уух юм уу бас идэж орж. Тэгвэл энэ диманы тоторын тоотерөний авгалдээ бол яана диман нь одоо мал дээр шингэгдэж хинжтэй. Чул одоо тэр тоотерхэн одоо үнэн юм авгалдэг нь нэрийн гэсэн дээр хүрлээ наалдаад одоо толгойн фонд гарч ирээд нарийн эсэндээ шигдэж ороод тэгээд

одоо үсэж хин. Өнөө бол яна 40 өдрийн орчин болвол уртаа 1 метр илүү уртаа тийм цагаа хавтгий тоо дээр хөвөлчнө. Энэ тоо дээр бол тэр шин чунээд тийм их хэмжээний тоо орох ба. Чирүү малын мөн дүр одоо мань хоригны нэрийн гэсэн дотор шинэг дөрвөн ширхэг тоо төрхөө бэгэ төрвөл юу энэ хоргын чинь нүлэд нүлэл болчихно. Гэхдээ илүү тоо нь одоо төрнөөс арим болгоо төрвөл одоо нэг орд үхэн ийг яруун. Чүлөнөө сар ерчм бол жага юм уу? Сар илүү бол жага юм шүү. Хоргын бол жарамдан кыфигин яна тагжирүүл чинь. Одоо тэр тоо төрөө чинь уртая. Өөд янууд ярамны чочроо уфар бөөмөсөр кысын түгжээд тагжируулаад өөд яну хөг явтал бас гардаг. Би энэ бол уул яна аргийн одоо баян төгөөн малчны хэл болвол хмилэ хэпи олж уссан бүр тагжираад бүр кысын нөгөө тэм бүдүн. Чөөд яну хаглаад учхал кысын өвмтэн бүр ийм ийм бүдүн бүдүрчсэн. Чөөд баасийнх нь одоо голон тагжираад өвчхэн. Төрчин бол яг шимийн ахын мишээ шүү төр тагжин мэлэх ургий. Одоо мэнэг сар илүү болжигаа хоргий бол мэтгээд үхэлчих нэг ерван гардага. Тэгээ чүгэл одоо үхэлгүй одоо бүдүү ургаар яана отхид болвол яана. Үсэж бэчих нь удаширна. Тарах хүч авах нь муу, тамир муу те үсэн борж яана ийм бэ. Гэтэл тэр омчгийн өвчинтэй гэж тийм тодорхой илэр гарах шүү. Бас идэн, бас уун. Чи буяал үнэ нэмжиж болох чинхэнтэй. Кэв чаано удаан өдрөр итгэн мо, шингэхэн мо, хамар уга, үсгэн мо, тарахэн мо. Англиан малын хурагнэ, би чгээд малчидэй тэрдэг юм. Энэ жорган сар энэ өрчмөр, таван сар өмрээ жорган сарын өрчмөр, долоан сарын нөх болон дэнжин. Энэ хорон дэрвэ чийгану, тотор хэгий хуэгэг өмөр. Анчин нада баран фэн элвэг долан жил болвол яна. Энэ охчан дэрвэ чий, тотор хэгий фэн хуэгэл ва. Мөх нос, мөх оргнаас яг багдан яну, арбас, тавас арбинжин мах илүү олно гэж. Яг лэ тэрэ таргэлхэн хордан, хэрхэвэн, тэрэ кэсэндэн хэрхэвэлсор үсгэн хордан. Англиан намар шу хордалдаг үсэд яа тавас арбинжин илүү хордан. Ийм бэдл болвол үргүн бүжэгдэг. Анчин мол тоо тэрхэнэ бэдл. Энэ тоо тэрхэн болвол үхүлхэм жаган бол яг юуги бодвол осын хэй бодвол тийм их биш. Гэвэ чанау чи хэрхэй хүйд илхүй олгад түрүүлсда. Хавыр гэчүүд таруулаад дэрэтхоад үхүг явдал бол бас эрмэн гардага. Энэ тоо тэрхэй өдэг юм бол гадигэ хачиг гэдэг юмөр дамжаад халдага. Энэ күлөр энэ бороо уус хэлвэгтэй их холвэгдэлтэй. Энэ жил жүү тоо тэрхэй бараг бийгүй жимэлсда. Миний баргалхаар бол хэнэв бийдлав. Нилэ эрэвэн на эрэвэн. Осром бол энэ жил бэлчор уфэн гадир хасгэн үржилдэ ихо. Энэл энэ хэрхэнэ одоо энэ тоо тэрхэ уцу ихэ энэ хоёр жилийн байдлаар атнэ иг юнгэн лайд авчил бэлчтэ. Мали өгүл яну амгүлэн фэхэн таран боруулхэ өчид торуулху үхвэл хорхой хуэг чагий болуул яна. Одоо нийдэмд нь хорхой хуэг чагий шта. Сэргэлэг чанахтай хорхой хуэг чагий болуул. Энгэ арван сарин өхөөр эмүү, арван сарин дунд хүрэх энэ ухчанд болуул хийвэл. Нэг жилдэ нол чинэ, нэг үүл шта. Чинэ хэнчин тарах хүчин зэн буурху амгүлэн үмэр дийлна. Учрым бол маны орнд болуул гониндан халуун, амар хабарстан сөрүүн. Өвөлдөм бол тасхим хийтүн. Өвлян бол малин бүйд маны орнд бол өвөл үнсүн дээрэн бол бол харжи тэрхэнэ тотор хэрэээшта халтхуэ. Түнгэжэн цагаа хэрэээшта одоо тоос хэрэхэ, уса хэрэхэ, сорох чэрэхэ, өн гурван жилэ бол нилүүлэд бол цагаа хэрэхэ гэчэнда жрүүүчүн. Энэ бол өвөл бол үнсүндөм бол маны орнд халтхуэ. Гэвэс одоо ими жээдэй илж болгайшта. Мүнэ хүнэ өвөл дулан пэнгэдэ. Хижээж ихнэ бэ нада дулаан төмөн бордод хижээх. Ийм дулаан бүгд бордод хижээж байгаа хэний болвол шүү. Өвөл гэл яно шанчун хөвөл таарна. Учрын мөн нь дулаан мөн дотор энэ шанчунэ баазгараас үндэг авгаалдэ олон хин ухгүй. Мөн бэж.

त्याग हाल भी चेतन ना उन्हें फिर थोचुंग वाला सी चुंगिया बोल उबल ना और हैंड बोल बोल होसने हर बुली ना उखर नामदिन सोल के उबली उखर सेहन ने गोता निदम दिन सुरगिलक चंस्ते हर खे होच के तुरंचता माने और ने आता ना यूचता थोतरे वस्ते खे थोतर खे ना चीलुतियाल хорчрэнэ чили албал үнсэн дэрэм сайхан хамглаад өнгөргө чиг билнэ өнхлөр яна намдын сүүлчин өвлийн нөхин сэргэлэг чанартай хайх уугуул бол манай оронд болбол одоо их чахуна их чахуна тэгвэл хэрхэх уу өмнө талаар бол миний саналгаар бол ийм горван жилийн өмнө сонгочхол болчихно нэг юм бол яно төшөө мидо одоо нэг юм бол яно аван даадо мон бинлүү мидо гэж ба хэлдэг бинлүү мидо гэж ба хэлдэг энэ аван даадо бол бинлүү мидо нэг л жилийн юм аа наа нэг л жилийн юм одоо нэг юм бол яно ивэ жинсо энэ коробын жилийн юм бол шта төшөө мидо гэдэг юм бол голдуу яно усын ирээнэ жилийн хөөхөн бол нэлээ сайн тайлбартай аа олон жилийн одоо усын ирээний үр хөөч дийлна өнгөлөнө ивэ гинцо болголяно коорива хөөт дийлн хамрин гоорива хөөт дийлна өнгөл усэ рэгива хөөт дийлна имэсэн яно үн жили өми жарха төрвэн штэ бөөт ихтэ өсголголяно шэрчимтэн ата ярвэн картэг имэди мал дээр бол ивэ гинцон бол таболлега чул аавн даа мо бингү мидо гэдэ энэм болголяно колту яна тотор хэрэгээ үндэм тотор хэрэгээ бүр хөөд дийлнэ гэж хэлгэна. А усан хэрхэ, тоо хэрхэ, сорох хэрхэ, шаа шийчүн гэж ээ. Үнийг бол яано бүгдийг хөөд дийлнэ. Үнийг нэг тутагдлан бол яано чи жишээл бол шийчүн, ангуул яано тоо чонрод бол и шянчүн тооны зоогоор хөөд дийлэх ба. Тэрнээ тэр гүрнээ хөвчэн бол нэгжан хэзгартэ та байхынж байди тим хөтийхө кийл яно бүр сэн үйлдүүлтэ одоо яа юм чоне чэр тал тал найн дол хүртийлн англи өм өм хоондо мол яна хоондо ялгатэ байдга чи тошо мизол бол шэнчүн кол болжига юм дол бол яна кол ша тошо мизо тэр бол нилө сэн байхынж байди хөтий нэ кво чэна миний хэнэ бэйнда олон жил хэрхэвэ шичүн бас байж магадгүй тавчүн бас байж магадгүй на ийм байдлын дор бол яно ана пингний төгөө сарна тэгвэл хэрэв малын бид одоо бүсээр ба а энэ шинчүн ийм байдлын дор бол ивэ жинсу сарна мөн ивэ жинсны төрөл гэлээс нэг л бишэлэ ивэ жинсугэн аавэ жинсугэн дула жинсугэн энэ чинь бол бүр ивэ жинсудан бахтна тэрний нодо чи өөрийн бэтла үед хэргэл онцолгоо гүн дутлигаад сонгож болно а ивэ жинсу ан доктор бас горбын жилийн өм гараад исчэ нэг нь аавэ жинсу нэг нь дула жинсу ол ивэ жинсу таан бол горбын жил одоо болчихсан байна тэгвэл одоо бол яна чумьёны нэг басмаг жилийн хэрхэн хөөгөм одооны би өөрийн бүрэм бол торшиж үзээгүй биелэн бол төдий хөвөл өвчээр бол үхэр атунд бол их зүгээр гэж хэлгэна мөши чунжин гэж хэлгэн ба тэрэмтэй өми сонгаад намдын одооно хэрхэн хөөгий бол сайхан юувэл таарна төгөл одоо чиний мал өвөл өнгөрөхөд бол ан хэнди өнгөрөхөд бол аюулгүй өнгөрөхөд хамгийн сайн байдаг. Төгөл одоо энэ дотор яана хэрхэнэ талаад авчилгуул яана ийм нэг жилийн энэ цагаан ирээн дотор нь би андрал юм шийчүн гэж байна ма сорох цархай гэж юм. Сорох цархай дотор бол яана манай оронд бол голдо хоёр жилийн сорох цархай нэлээд үнтэнд харагддаг. Нэгэн бол күтэнэ сорох чархай гэж чинна. Үй шийчүн, үй шийчүн, лиуи шийчүн гэж чинна. Бас яг нэ хэрхэнэ нэрэн бол ану чэн хувхан шийчүн гэж чинна. Өмөн хэрнэ чэн, чэн хувхан шийчүн. Тэр пансан бол одоо ана дээс пансанэ пансан. Тэрнэ соруултэ уэ, малин бэйт бэхилэг. Энэ энэ соруулан бол ана хоёр үгүстэн бэна. Өмнө үзүстэн бол хэд үнэн бол тэрнэ хэвэн шийчүн гэж хэл. Одоо нэг юм бол яано илгэнэ хавтгай хэрэг дампен шийчүн. Манай оронд бол голдуу энэ хоёр жилийн сорох цар хэл бол их үргэн
байдаг. Энэ хэрхэнүүд бол орсог цагэрэм бол тодорхой бичрэйн цаас гомтэй. Энэ өөрөнтэй таарах ба энэ тэн бүр тарддаг юм биш. Тодорхой гэдэг нь голдуу ямар газар ана гол уустэй намаг салвахтай жилийн дургуй намагтай онгол нуур уустэй ийм газар л тэ амьдэршэд на. Ингүй тэр болвол яна өөрийн биеийн шууд малын биед халддаг юм биш. Голдуу болвол яна өмгөө омс гэдэг гатарно лууси гэж яаж штэ өмгөө омс гэдэг гинэ биед болвол үржиж амьдэрдэг олширдаг авгалдаг нь ингэ тэрнэр дамжаа мөн өнөр дамцны усаар дамжаа мал дуул халддаг. Ийм өсөн тэр хоорэ ус юу нуур байхгүй газар бол өнөвчин бол лав гарах. Энэ тором болвол яна гүжэнэ сорох шөрхөнэ харамгүй өвчөм болвол өлгөний автыг осон жаахан их шиг жижиг шалуул манай мэн шилэн ол хотоо авчлуул яна шертал тэнэ оёжинэ шертал өнгөл баян шилэн жарам газараар бол өлгөний автыг байхгүй. Гэвч яна үтэнэ сорох хэрэгэл байдаг. Тэрний тэр дамжих нь лүүсэн эдлэг. Энэ бол хавтгийн өмгөө омс гэж бенгийн лоо гэж хэлдэг. Тэрнэр дамжин. Энэ бенгийн лоо бол тэр яна нилөсөхийн одоо нэг юу намгэрхүү өнгөл яна усны өвс тожаан ийм газар бол бүр амьдэрсэт на. Өнгөлөр яна тэр амьдэрсэт явна гэж хэрхэн тархаг юу нөхчилэн бэ. Өлян өнө эн тарх хөвчөн өлгний автгаар вафон бодвол яна хөвчөн үргэнэ. Одоо миний мэд яар бол өлгний автгаар хэвэл бол жус ланчи болоод хуанчи аюуна ланчи болоод абг аргын одоо цагаан нуур байх үед энгэл дүнхүнэ одоо консул аргын өмнө талаараа нь болоод дүнхүнэ өмнө талын юугаар тэр өлсөн дотор ямн газар мол бэдэг юм. Англиан тэрнээ хөвчөө бол тийм өргөн биш. Миний мэд яар манай шилэн хотод бол өлгний автгаар бараг үнсэн дээр юм байхгүй. Аа байхгүй. Кичи шилэн юугар батвал чам хуван ши чун гүжэнэ хорчоо дүн чинэ хүрээт нуурч юу бэ? Гэтэл яа нөө өлгний автгаар яаж юу байхгүй. Яа нэ тэр тэнд яа нөө тэр лөөш юм байхгүй. Өмгөө омлох гэдэг тэрний хараадаг юм байхгүй. Өнгөөр манай шилэн гол авчлбал яг энэ юу нэ өлгний автгаар хэнэ аюул бол тийм өндөр биш. Нөхөдхөн газар бол яа нөө бэдэг юм. Гүйд бэд газар бол энэ их хүчүү. Бор он тэр борон тэжил бол тэр одоо яана нэгэн дорон гүнтер одоо миний андрын элдэх шинж хүний план гүнтер их хэмжээр дорон овхаг аюултэ. Учир нь энд бороо ортой жил бол бороо малын бааха юмыг бүр гол усандаа аваад ирчихэн. Өнгөл их бороон дэ жил бол өмгөө омсны усхан бах хурдан. Ус эрвний мичин дэ усны эмтэн мичин усчихн орно. Өнгөөр яна өнө өлгний өлгний автгаар бэс таасны тоцрийн авгалдэг нь гарч ирэх юм аа ерөн. Чүл өмгөө омд юу ч орохгүй бас ерөнэ. Чүл одоо нэг онцгой юм бол яна үн болвол яг өмгөө мөдөн мөд үржинэ кенчи жишээл шинчун паутун э халдун тэр зарцлын нэгнэ бид нэ тунгян шижбан орвол үрчхө нэг орвол нэг байж нөө үн мор тийм биш нэг үндгийн хэрвээгээд өмгөө омод идэд орвол биш та гарч ирэхэд болвол яна хөтөнжө тав жаргаан жоогоор гарч ирнэ нэг үндгийн идэд орвол биш өмгөө омсоо өргөд халдаг авгалдаг гарч ирэх юм бол яна хар жиргэн жоор гарч өнхлөр оно төд нүүр дороо нь одоо малын бий дороо нь их хэмжээгээр халдаг болчоор бол тун ярбан байдаг. На чөхлөр одоо чи ийм өвчин байдаг газар бороо хор их жил болвол хани гүнтөр яна арав хэрэг гот төчөр өглөө явбол карта энэ бол онцгой биш тийм чихтэй явдгүй биш яад нэг өмгөө онсон бо олширч гэнэ. На үндэг олж авгалдын олж идэв нөхчлэн бас олчихын. За чигээр авгалдын яна эрвэн үржээд гарч ирлээ. За энэ усан дотор чи одоо төрсөн дооч дөөш. Тэ чи тэр хэн овол одоо хөдөн жогоор олоод уучихын. Чи нэлээ өртийн жилд нэгэн доор хөдөн жоо хани бүр хүлчихсэн гасая. Эний би бүр осов уссаа одоо. Тэр үед би залуу байсан бас энэ хараа явган. Тэр үед энэ нөхчил орны ян доор на чөвөд яа нэг юм бий тэл бол карт би үсэр нүдэр энэ юм бол одоо
сорох хэрэгтэй нэг анчаалга.

0: манай оронд авчлуул яано төрөл зүйл тийм ярам биш. Одооны зүйл байх нь бол яана жишээ шийтгэн үчилдэг. Тэрний тоо нь бол оронд халдварлах хөч юм ба тийм өргөн биш. Өнгөл яано тэрний хор үнгэлэн ба тийм их биш. Тэлэн тэрний бол дими их анхаардаггүй. На бахны зүйл ярих байна. На юм. Тэгвэл жарам газар бол манай оронд бол яано нёби шийтгэн гэж байдаг. Дүнби шийчүн гэж болно. Дүн барндэ дүн. Дүнби шийчүн юм уу? Нёби шийчүн гэж хэлдэг. Энэ бол яана ланчид бол нилээд үргэ өвчөөр байдаг. Ланчны нилээдэр онгажэр байдаг. Одоо нэгэн бол яана бара үтэн чинэ баянхаа. Энэ бас яана дүнби шийчүн байдаг. Энэ бол чечэрхэнэ чухал тусан дотор амьдэрдэг. Энэ нэг онцол нэгэн болохоор маний жүш өчхөн а тэр хэрэн дэсар бол мал ааж өхөн өчөө одоо хамаг сүлдөн одоо ёстой одоо яс асасан юу тэр ба пара тэд өглөө юм уу ааж өхөн цамэгэ өчлөөд хоргоглоод хамаг сүлдөн ороод буин даа хой тамир муутай болмаа өхөн на ийм шинэ тэр яна өөр хэрхэнэ эдл кинэттер тэгийг үлчэг цоох ай колдо ана их юм дэг нэг сүргэр чинь юм уу нэг сүргэнэ хагас хийлгөр юм уу чит торуулчаа өөр чинь тэр бол өөрөө мөргөлөөд бол ямар ч үйлгүүл гарах вэ миний дөр өмсөн өмүүд бол бүр үйлгүүл гарах вэ энэ хүнээр яна чи засажин би ровоо чинь гэ тэр туу заавал ч тэр төрөлн өмийн хэрэглэх хэрэгтэй на ийм нэг өвчин манай оронд шийдэн дотор бол байдаг. Гэвч энэ тарах өвчин тун бага ланчны жарам нэг газар болоод баянхад бол байдаг. Энэ бол ямар өвчин өмөр өмчин заавал чгүй яана юугэр өмчин пихүй тун заавал чгүй пихүй түмөр өмчин өөр юм бол манай энд олдхгүй дээний уу өмнөөс бол бэйн шүү. Хүчээно манай энэ олох нь бол юу хийгүй тун. Өнөр л өмчил бүлсэ өнөвчний өмчил дийлнэ. Өөр юм тос бол дийлх вэ.
1: Тэр саруулдах хүлээж. Мал өмлгийн хамаатай мэдлэг өгсөн танд их баярлалаа.
2: Энэлжинкан дугаараа өнтрөөд өндөрлүүлгээ. Нөтрүүлгийг сорвулжилж найруулж гүтсэн уяхан шингээгч ариун чан хянагч майлас ерөнхий хянагч бүрэнт дараачийн дугаараар баяртай ч болгочхой. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Ивүүгийн хөгжилтийн туршлагын санхэрүүлийн 3 дугаар бүлэг. Бүх талаар чиглэгч зам дээр нэгч хүнийг орхигдуулж болохгүй гэсэн мэдээллээ.
2: Засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлээ. Анхуйгийн Хуайнань, Нингшагийн Шицуйшан, Гуаншигийн Фанчэнган зэрэг газар орон олон томны амьдралын хүчир асуудлыг үнэн хүн шийдвэрлэж, сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг боттойд найдваржуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төвөрөж үг юм дэ. Хотоотог уусалчлуулан хөгжүүлэх бол хамтарч нэлэгчгийг ахуулах дотоод шаардлага бөгөөд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахуулах чухал үүрэг болно. Жэжианд ажиллаж байсан хугацаанд нөхөр Ши Жинпин хотоотог нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж байсан. Тэр ивүүд байчин судлалт хийх үе жаахта. Орлого багтай тараачин өрхийн үйл төрөл амьдралын байдлыг анхаарч тэдэнд хавсарч байгаад боттой хүчирдлийн үн хүсий дүрлэн өгч чинийлэг нийгмийн бүх талаар байгуулах замнал дээр нэг ихч орхигдуулж болохгүй гэжээ. 20 гаруй жилийн турш ивүүгийнхэн ямхт хүсэл найдлагыг батчээжлэн жах тэлгүүрээр хөдөлгөгч хүчин болгосон хот хотоог уусалчлуулан хөгжүүлэх замыг эрэл хийлж хот хотоог нэгч чохчулсан ард олон баяжин чээлэгдсэн бүтэн

0: дугаар тосхны ардыг чанжижин хэлэхдээ боловсралын ангийг манай гэрийн үүдэнд эрхлэх болсон бөгөөд ностачуудын хоолн гэртэ хоол идэж болно. Бид одоо маш жаргалтай байна гэж. Даачин 2 дугаар тосхны жол жаргал тамдрал нь зах тэлгүүр ба гачаа тосхны аж вэлсийг холбож нэвтрүүлэх хөгжилтийн чамаас ярилдэй. Дээр чуна 80 оноос эхлээд ивүгийн жижиг баравт хөгтгөний борлуулах зах тэлгүүр ихэр хөгжиж даачин 2 дугаар тосхныхан аж тохол ямжиж чамч хантаас ойж зах тэлгүүрийн захаалгы тосч тосхондон үйлдвэрлж орлогон ихэр нэмэгдүүлсэн бөгөөд усы бүх хотод хамгийн түрүү шин хөдөө тосхныг өөрчлөн засгаачлыг хийсэн юм. 2002 оны 12 дугаар сарын 27 өдөр нөхөр Ши Жинпин анхудаа Ивүд баачин судлалт хийх үед хамгийн тэргүнд даачин 2 дугаар тосхонд хүрсэн юм.
1: Жоожомжин Иву хотын даачин багсны дарга байсан Лёжин Туу хэлэгтэн нөхөр Ши Жинпин биднээ барьсан энэ байшин нэх тойрж үзсэн юм а. Тэр энэ байшинг үзээд тун чөвөр тохлох зам нь маш өргөн гэж хэлсэн бөгөөд тойрхийн дагууд хүчтэй олон түмэн настай чуудын байдлыг асууж хүн бүхэнд суух орон суудалтай эсхийх асуусан юм гэж. Жоожомжин Иву хотын даачин багсны даачин 2 дугаар тосхны намын үрийн гишүүн байсан Бян Шингвэн хэлэгтэн бид түүнийг дагуулж тусгайлан ядуу хүчтэй олон түмэнд барьж өгсөн асарт орж үзүүлсэн юм а. Ядуу хүчтэй айл өрх өөрийн хуучин гэрээрэн үндсэндээ мөнгө зарчуулахгүйгээр шинэ гэр сольж дийлэн. Нөхөр Ши Жинпин бидний ажлыг нотолж, орлогоор багтай хүмүүсийн үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг анхаарч, тэдэнд үнэн хүү хавсарч, боттой хүчирхтлийг шийдвэрлэн өгч, бүх талаар чинээлэгжих зам дээр нэг хүнийгч орхигдуулахгүй байх хэрэгтэй гэж бидэнд сануулсан байна гэж. Нэгэгч орхигдуулахгүй гэсэн үг бол нөхөр Ши Жинпингаас ивүүд тавьсан найдлага байж, түүний хөгжилтийн тухай бодол хөлөл уулагдаж байдаг. Тухайн үеийн Жоожомжин аж ахуй түргэн хөгжиж, хот хөдөөгийн хөгжилд төгсөөргүй гүйцэд бус асуудал таван байлаа. Ажилчин тараачны харьцаа, хот хөдөөгийн харьцааг яаж шийдвэрлэх хэрэгтэй вэ? 2003 оны 7 дугаар сарын 18 өдөр нөхөр Ши Жинпин Жоожомжин намын хорооны 11 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын өргөтгсөн хурал дээр мэдүүлэлт хийж яахдаа бид одоогчлолтыг урчлан биелүүлж, урчлан бүх талаар чинээлэгжих хэрэгтэй. Бүх тал гэсэн нь хөдөө тосхныгч хамарч байгаа юм. Үндэс суурин ч хөдөө тосхонд бий. Урчлан одоогчлолтыг биелүүлэхэд хөдөө тосхны одоогчлолт байхгүй бол боёлогдох боломжгүй юм гэж.
0: Хот хөдөөг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд аж вэлсийг холболдуулах мөртөө хөдөө тосхны хөгжилтийн хөрлөцгүй тал ихч нөхөрлөх хэрэгтэй. 2000 бүгд 3 оны 6 дугаар сард Жоожомжи мянган тосхноор жишээ үжүүлж төмөн тосхныг жассан чигчлэх инженеринг эхлүүлсэн. Ивүүгийнхэн тэр дараа хот хөдөөг нэг чохчуулах ажиллагааны төвчийг бүх улсад хамгийн тэргүүн нийтлэн олон нийтийн эдийн засгаас жил болгон 2 дуншуур төвөргөж орчуулж бүх хотын 800 засгаж харгааны тосхныг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өөрчлөн хөдөө тосхны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрон зам нутгийн зэрэг суур бэлтгэлт хөрөмжийг ихээр сайжруулсан. Тухайн үед Жоожомжин Иву хотын хот хөдөөг нэг чохчуулах ажлын алан гэрийн ажилтан байсан Боушуулан хэлэхдээ тухайн үед эдийн засгийн бодлогыг хөдөө тосхон тиш хэлбэлгэж засгаж харгааны тосхны хөвчийг эмхлэн нийлүүлж буцгаруулсан. Аж вэлс хийж дийлэх нь аж вэлсэн хүчрхэгжүүлж аж вэлс байхгүй нь урдаар дутагдалтай талаар нөхөрлөн тосхон болгон өөрөнгөсөн хөгжилтийн замтай болсон юм гэж. Нэг чохчуулахыг яаж байгуулсан бол Ивүгийнхэн бүх хотын 1100 бөгөөд 5 тагштруулжин километр газрыг бүхэл чохч болгож нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төрөл хуван авахулсан. Гол дэд хотын тойрогт ижвэрдүүлэн эдшүүлэх ажлыг хөгжүүлэн айл тосхныг нийгмийн хороол болгон хөгжүүлсэн байлаа. Хотын дүүргэд хөдөө тосхны дүр төрхийг хөвөр нь үлдээж ам ахуйд эгэлтэй тараалан хөгжүүлэн олон нийтийн үйлчлэгийг үргэлжлэн төгөлдөрж үлсэн. Лизу тосхон бол дараа түүний доторх нэг нь болно. Тосхны дүрийг үргэлжлэн чагчлан засгаар дамжаад 2017 онд Лизу тосхон үсгэлэн цахан хөдөө тосхноо нэрсэж ахсагдаж хөдөө тосхны дүр төрхийг бүрэн бүтэн хадгалснараа маш

0: олон жуулчдын анхаарлыг татсан байлаа. Үүнээр дамжиж тосгоныхон баяр тогтолтон оновчтой болж хөдөө тосгоны онцлогтой соёлын агуулгын тухтай шинийг үүссэн тосгон болсон байна.
1: 2023 оны 9-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүзийн шийдэмхийн ИУ-д байчаан судлалт хийж энэ төрөнд Лизу тосгонд хүрсэн юм. Тэр олныг жоргжуулахдаа хөдөө тосгоны хөгжүүлэх нөөц хүчин асар их хөрөмжлөлт юм. Тосгоны ардууд хамтаараа чинээлэгдсэн ирээдүйж үх чармайн төмчээрэй гэсэн юм. 2002 оноос 2023 он болтлох 21 жилийн турш ижил нэгэн нутаг усан дэх ижилхэн хүсэл найдвар ижилхэн санаа ширлэн нөхөр Ши Цзиньпингийн хөгжилтийн дунд арт өмнөө төлөө ямагт бонин жаргал үйлдэх төр барих үзэлтийг харуулж байгаа юм. Одоогийн Лизу тосгонд нэгэнт гурамжуудж гараа жалуу үйлс босгогч жуугарай үүдэлт шинчлэлтийн аж үйлстэй болж жил болгон жуугарай түмэн жуулчныг татаж байна. Одоохонд Лизу тосгон нь бас ойр хавийн тосгонтой холбоолон их Лизугийн хамтаар чинээлэгжих орныг байгуулан хамтаар бэл оруулан тосгоноо хүчирхэгжүүлэх аж ахуйлал байгуулан ашиг орлогон хамтаар өдөлж аюул түгшүүрийг хамтаар үүргэлж байна. Жоджиамужийн ИУ хотын Хуужайжээжээлэн Лизе тосгоны намын үүрийн шүүжи Ван Хоолун хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдварыг батж ажилж, босад 8 тосгонтой холбоолон сэтгэл нэгдэн хамтар ажиллаж, биднээ их Лизу орныг тариалангийн Уилсон хүчирхэх хөдөө тосгонон үзэсгэлэн тариачин ардын чинээлэгдсэн шинэ байдлыг бий болгоно гэжээ.
0: Төвөр ажуугийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн жоожилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш. Анхуйгийн Хойнан, Дэншиагийн Шизуйшан, Гонгшигийн Фонгчунган суралцах байчих ба засгийг нэг чохчулан ахуулан олон томны амьдралтай холбогдсон хүчир асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг боддоод найдварж болж байна. Суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Анхуйгийн Хойнан хотынхан намын гишүүн хадарчуудыг жохон байгуулан байчин судлалт хийж ардын аж амьдралтай холбогдсон хүрлцгүй асуудлыг байчин нөхрөлсөн. Олон томны хүсэл шаардлагыг өндөр бүтөмжтэй шийдвэрлэхээр дамжиж Хойнан хотынхан 3470 асуудлыг байчин эмхэтгэж тогтсон хугацаатай шийдвэрлсэн байна. Суралцлах хүмүүжлийн явцад Ниншагийн Шизуйшан хотынхан эл шатны намын гишүүн хадарчуудыг жохон байгуулан өмнө фронтод байчин судлалт хийж ардын саналыг өргөнөөр хураасан юм. Суралцлах хүмүүжлийн өрнөснөөс нааш Шизуйшан хотынхан хотын чичрэлгийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх суугаал ардын тойргийн орчин тойрныг чагчлан засах зэрэг олон тумны бачим яралтай хүчир төвөгтэй хүссэн хүлээж байсан 3873 асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Суралцлах хүмүүжлийн өрнөснөөс нааш Гонгшигийн Фонгчунган олон хүснэх таглах олон тоо баримт авах зэрэг үндсэн шатны жасан чигчлэлтийн хүчир асуудлыг хүчнээ төвлөрүүлэн шийдвэрлэн нэг л хүснэх таглал болцогдог системийн байгуулалтыг ахиулж байна.
2: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Бодоч хогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жахтаа. Бодоч хогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил эл гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоч огчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анхдагч 7 тоннад аачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хөөрч дэлхий дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луяньгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадахгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендаж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөөхт хүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-с 2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж байхдаа шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж үйлдвэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч үйлдвэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын үйлдвэрлэсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч үйлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч үйлдвэрлэх клуб 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгаж оруулах тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргэн явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гаргаж олоодлог болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэг

0: жүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсролын чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмий үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөр аж ахуй мэдээ, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэржжээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийнх Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюих гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэйн тэнхэлэгтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад, би хүүхдийн ажлын үн нүртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж, хайр халамж олгох нь, хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утаг агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнай ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна.

0: Улсад төвлөрүүлэн асран харгалжиж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлэн. Одоолтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Төнөл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашихыг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнөл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмэмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж төнөл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмэмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Төвөрөж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таахшлуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлтэд шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамтдагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хөвлөлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичсэн

0: зэрэг ойр одоо үеийн хөвлөлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хөвлөл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундад улсын бар хөвлөлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хөвлөлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан цаашид баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж
1: төвөрөж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэсний ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалхыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин Си Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, ам ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамаар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Си Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтын гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
2: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Си Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Си Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогын хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр иргэд дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жангшигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. Мэдээ сонслоо. Энэ утааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуцсан найруулгач хас танаа сэчин тунгалаг. Нэвтрүүлэгч хунчин майрсах саруул алтан дүш.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчиг. Төв арааж өгин 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичих найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичих найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн унссан тоо тоолый гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолый гэсэн шүлгээ унссан нар хулья. Шүлэг тоо тоолый. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чава тоолый. Аб ож хойлтайгач айтай сайхан тоолый. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолый. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолый. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолый. Чүргай сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолый. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолый.

0: Бичхэн найчнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 10 номоор торолцогчдаа баярлалаа. Чалгаад 11 номоор торолцогч байгаа. Энийг тайсанд хүндэтгэн өрий. За сайн байна уу? За ингээд 11 номоор торолцогч маань ямар хөө үлгэртэй ирсэн бол
2: Баасан орхоо яаж бүтсэн тухай.
1: За баасан бамбу, баасан орхоо яаж бүтсэн тухай үлгэрийн хуалж харуулсан байна. Бид хамтдаа сонирхъё.
2: Эртээ урдын чаг гэж бурхан багш одоо тэнгэрийн норноос доороо газар Күнээ ертөнцид ирж одоо нэг хүн хүндээ ямар жиргээ хандаж амтарч идэв мэ гэсэн байцаар үжихээр ирлээ. Ирэхдээ нь одоо нэг эгэн уран хай натархай өмсцэн ингээ буугаад ирээ. Олон далайн олон айлаар одоо ингээ ороо гарч явах. Үжээ үжээ явж яа та чигээ. Байцрки баян найл таарж хоноо гарч игээ ядуу айлч таарж хоноо гарч явж илээ. Нэг өдөр одоо нэг оо нэг нуулуу баян найлын гадаа ирчлээ гэж. Ингэсэн одоо Үнэн жилэн дээр нада жаасан дараа нэг нэг сайхан ногоон торгон дийл өмсөн нэг их нэрч хээ маяглсан маш гэсэн чи үнийгэн суудсан саадсан сууж игнэ. Энэ сэн нэг бурхан багш одоо яваа ирэл дараа нэрч ирч хээ одоо чи эхлэж игнэ. За өглөгийн нэжин та тэр сайхан өсвнээс намайд нэг аяга хайрлан уу гэ өөрөөс нь аяган гаргаад өгж игнэ. Ин гэсэн сайх мар маяглдаг их нэр одоо хээ одоо Үнэн дэмбл бурхан багш шээ та. Зэг эгэ нуран хай натрах өмсдсэн болохоор одоо тэрүүнд одоо нэг эгэ дорой буурав гэж гитсэн ба. Тэгээд ирээсэн доош ангин ширүүж харж үжиж хаа. Чиний энэ маяг дуун айлын үүди түлхэж дуун нохойн толгойг төнгшиж айлын чэн шихуур бодаан үлдэн хийгээ хамарж идэдэг хүнд усуух буян чамд бэт юм ба гэж хаа. Жигчгүй чашаанке үнийгэн саага сууж ингээд чи тэр дэмий удасангүй зэ бурхан багшийн саа нэг их саад юу үнийгэн саад яаж байгаа юу бодсон бэлээ харин сэх үнэнэн бааснаа саад палт дотор нэг атгаж байгаа зэ бурхан багшийн шааж энэ палт гэтэр хийгээ дүүргээ хайчлаа ингээд дэмий удасангүй бурхан багш өдөө тэр нэг ингээд барьж тэр хасыг бурхан багшийн аяганд байсан өссөн баасан одоо нэг сайхан өссөн одоо хөөрчлээ бурхан багшийн цум сайхан амт та ингээд уужхаа За өглөгийн нэжнээ хайр гшигд талархлаа гэд энэ ихнэр төгчд авд. Энгсэн энэ ихнэр до гайхаж ин. Үчиртэй юм бэ нөө. Энэ хүн аяганд бид нэг баас гэж өгсөн биш юм. Яхад өсөөлөө хөрч. Инхэ гайхаж. Инхэ гайхаж гэрэл мөнгө суулган дугаан харгасан блэ. Хойны суулгатаас их өсөн хари баас болоо хөрчсөн. Хай үчиртэй юм гэж гайхаж. Сая бурхан багши хэлчих яваадс. Тэгээд эндээс нь хойш аа нэг нэр одоо өдөртэй бодод игнэ. Би тэн тэр бурхан тэр хүн одоо аяган төдөө баас гэж өсөв. Яха өсөн одоо хөөрчгүйгээ бодо өдөр энэ удаан дансыг коё өвч нарад. Залуу насандаа яг хүрсэн төгөөгээр нар тэртэн чэлс ангиж ирсэн гинэ. Тэгээ энэ үлгэрээс ч одоо хөдийг баян ноём боллоо гэсэн чи. Ято дараа буурайган болов. Дор үгжиж адалж болохгүй манаа гэсний ойлгож болно гэж үжиж байна. Манай Монголын ардын сайхан зүйсд чинь өгөөд байдаг. Аяган налгаас нь адуун налг сайхан нэг аяга усны сайхан тэгшээрж яваа гэ. Манай аав ээж сургадаг штт. Ингэхлээр нь дараа буурайган болоо доромжилж явах хүлгэн хийжээ тань сайхан байна гэсэн үг. Доромжил бол одоо оо бас бартац. Талын хэлчихжээ. Ингэч хаад энэ инке яваа энэ хүүхэн одоо юуцсан мш. Эхнэр одоо инке явуусны хотод одоо өгчлээ. Өгсрэй хотод одоос их бороо цөнөөс нь одоо бурхан багшинаас их эрлэгийн номон хаанаа үүдэн дээр хүрсэн мш. Хүрсэн нь одоо эрлэг номон хаанаас юус ичээсэн бэлээ. Цаг шүүж үчид юм байна дансын. Шүүж үчиж хаа тэрэ хэлж игнэ. Хоо чи энэ төрөл дэнд чтэй зүрхийг нүүл хийцэн хүн биш үү? Бурхан багш одоо баас идэвсэн гэж. Чамайг энэ ертөнцид одоо баасан хорхой болгож төрүүлөө юу юм бэ? Өгөөд одоогоор чамайг төлөж алай ингэж игнэ. Энгсэн бэлдэ сэг бас хүхнэ. Тэр их нэрийн сүнэс одоо төсгөө мөрөгж хажиж яа. Болно болно энэ ертөнцид төр бас онгорхой болж төрж явъя гэнэ. Чигээ бас онгорхой болоо төрч чигнэ. Чигж хаад одоо хүн намын тань энэ бас идээд одоо сэн чанартайг нь идэж хаа сүвийн ингээ бандагалаа яваад игнэ. Чигжид төр одоо энэ үлдэ адил хаан одоо нүүл хэлэнч хийсэн хүмүүд одоо хани хавцгаа тань нээжрээ өмөш хамаша бандагалаад одоо яплалтаа яваад игнэ. Одоо энэ бас сэвс олдохгүйгаас нэгаа ингээ яваад игнэ. Ингээд одоо нүүл хийхээ сангичээд игнэ. За. Бара бораган то дарам жил цусхай гэсэн хэлж яана.
1: Тэр баярлаа. Зэнгэд сэдв хариулах өгч чандаарай. Зэнгэд 11 номертэй үлгэрч маань аль сэдвийг сонгох юм бол?
2: 11-ийг авъя.
1: За 11 номертэй сэдв авъя гэж байна. Ордсын аман яраанд их үгэлчих гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
3: Юми үгэлчих гэж ярьж
2: байна. Энэ үний хөдөлгөөж болохгүй үгэлчих болохгүй ингэ.
1: За энэ нь ямар утгатай үг вэ?
3: Үгэлчих гэдэг нь утгыг тайлбарлана.
2: Хөдөлгөөж болохгүй. Хөдөлгөөж болохгүй гэсэн үг юм ба.
3: Та өвөлчих гэдгийн өвөлчих гэсэн үгийн утгыг тайлбарлан шүү. Яг бичгийн хэлдгээр яаж ярих вэ? Бид нар одоо юмыг өвөлчих гэнаа, өвөлчих гэнэ, энийг өвөлчих гэнэ, тэрийг өвөлчих гэнэ гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ өвөлчих гэдгийн үгийнхэн утгыг тайлбарлаж ярина.
2: Тэрүүний хөдөлгөж юм
1: гэдэг. Та бол хөдөлгөж юм гэсэн одоо ийм хариулт өгч дээ тийм үү?
2: Ах, тэрүүний өвөлчих гэнэ. Тэрүүний хөдөлгөж шүү дээ.
1: Чүү хариулт хийв чи. За, оролдох гадгалах гэж байна. За ингэ чүү харуулла тийм ээ.
3: Чинь дуулан асансыг.
4: За готчлох юм болох юм байна. За чүү харуулла.
1: Баярлалаа. За хоёр дахь удаа сэдвэ үүжий. Ташуурдах алуудахаас наашиг нааш олигтой явдаг үхэр морийг ямар мор гэдэг вэ? Одоо ташуурдаж алуудахаас нааш олигтой явдаггүй морийг ямар мор гэдэг вэ? A хоньны мор, B хашан мор.
2: Хашан морь.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуурмуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад хон чихийн хүртэд идэгцсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэ ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн алтайган байхад хотайл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээдтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хэдийн өндөр ниссэж сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөд арч бие сэтгэлийн чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мартахад хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлт талаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхи шиг өрх чөлөө мэдрий.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын радио телевиз хараанд Монгол радио.
6: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
7: Энэ цагийн мэдээнд манай орны улсын дэсийн бохирдлогын уурхай 28 намагдж нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад дэдэлсэн. Манай орон тосгой бичиг материалаар адлан ахуйн хамааралтын ажиллагийг улам дүрмжүүлж байгаа. 2026 оны Өвөр Монголын ууртан засах орны хөл бөмбөгийн хөт дэсийн холбоот уралдаанаа жоршлын уралдаан дууссан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Байгалийн их баялагын яамн ойрд шин нэг бүлгийн улсын дэсийн бохирдлогын уурхай нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд манай орны 28 уурхай сонгогдож, шин нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад дэдлэв. Тус удаа сонгогдсон улсын дэсийн бохирдлогын уурхай нь нүүрс, хар дуглах, чайр жирэг, манай орны давуулга уурхайн төрлийг хамарч, Ордос, Шилэнгол, Хүлэнбойр, Улан Хад жирэг аймаг хотод тархаж байна. 14-дүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон уурхайн үйлсийн бохирдлогын тийш хэлбэрийн ховруулхийг ахиулж тал нутаг тачир уурхай хахир хүйтэн бүс нутгийн ам ахуйн ончлогт тохируулан уурхайн аж ахуйлыг жолоодож улсын дэсийн бохирдлогын уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаагаар хамааран уурхайг дүрмжүүлэн нэмэлтж энергийн арилан бохирдл бодис гадагшлуулах хэмжээг багасгахан оюунч бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулж их баялагийг өндөр бүтэмжтэй ашиглан уурхайн орны ам ахуйг нийтэм сайжруулав. Бас бохирдлогын уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаат системийг төгөлдржүүлж, шинэ уурхайгийн бохирдл үгэчлэх баримжааг чангатхан бүх орны бохирдлогын уурхайн тоо хэмжээг тогтуун нэмэгдүүлв. Одоохон болтол бүх оронд нийтээ 442 бохирдлогын уурхай байна. Үүнд 73 нь улсын дэсийн бохирдлогын уурхай болно. Өөртөн засах орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тэнхим, тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал жих орны тэнхим, ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн товчоо, ойр тамтран, Өвөр Монголын өөртөн засах орны үр үйлдвэрийн инженеринг шинжлэх ухаан мэрэгжлэр үйлчлэх 2026 оноос 2030 оны ажиллагааны төлөвлөгөөг нийтлэв. Тус төлөвлөгөөгээр өөртөн засах орноос жил бүр наад жагтаа дуншуур төгөөргийн шинжлэх ухааны судалгаанаа тусгай жардал гаргаж, салаам үчир алслан хамжилчхийг дэмжихийн хамт үр үйлдвэрийн үйлсийн дагуулагч аж ахуйлал болон ончлогт аж үйлсийн сөрөгчлийг байжуулж, ген найруулах, оюунчаар үр үйлдвэр байжуулах, том дэйтийг хөгжүүлэх чирэг хүрээнтэй дэд дэсийн чадвартныг урьж, үр бүтээлийг улируулах ажлыг урамшуулж болно. Төлөвлөгөөр 2030 он болоход манай орон үр үйлдвэр байжулах 10 гаруй төрлийн жангалгийн мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлж 15-аас дээш шинэ үйлдвэрийг байжуулан орон нутгийн үр үйлдвэрийн жагтэлгүүрийн ижлэх нормыг 65-аас 110-аар дээшлүүлэхийн хамт үл шатны үр үйлдвэр байжуулах тавчин 15-аас дээш байгуулж улсын дотоодын тэргүүнээ үр үйлдвэрийн үйлсийн шинийг үтэх 10 бүлхэм үр үйлдвэрийн үйлсийн 15 дагуулах жааж ахуйллыг байгуулж давуулга ончлогт 10 аж үйлсийн сөрөгжлийг хөгжүүлэх болно.

Орд өөртөн жасхурны орон сууч ба хот өдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхэм өөртөн жасхурны жагтөлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө хамтран Өвөр Монголын өөртөн жасхурны суугаал тойргийн өмнөх өгчанай адлаа ахын үйлчлэгэнэ гэрээгийн жишээ үзүүлэх бичиг. Өвөр Монголын өөртөн жасхурны суугаал тойргийн адлаа ахын үйлчлэгэнэ гэрээгийн жишээ үзүүлэх бичгийг нийтлэв. Тосода нийтлсэн адлаа ахын үйлчлэгэнэ гэрээгийн хоёр жишээ үзүүлэх бичгийг бүгд найрамдах дунд ардулсын иргэнэ хуулийн бичиг. Адлаа ахын хамааралтын дүрм Өвөр Монголын өртөн жасхурны адлаа ахын хамааралтын дүрм жирэг хамаатай хууль тогтоолыг үндэслэснээ хамт өртөн жасхурны бодит байдалтай уялдуулан тогтоов. Энэ нь адлаа ахын хамааралтын ажилгийг улам дүрмжүүлж өмчт нь адлаа ахын үйлчлэгч жирэг адлаа ахын хамааралтын ил талын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж гэрээгийн тухайн хүнийг жолоодож хууль ёсоор гэрээ тогтоон үнэнч итгэмжтэйгээр гэрээгэн гүйцэтгэхийг

болно. Жишээ үзүүлэх бичгийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх ажлыг сайтар хийхин тусад дээр дурдсан адлаа ахын үйлчлэгэнэ грэгийн жишээ үзүүлэх бичгийн хоёр дагалдуул материалыг өөртөө засах орны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн албан сүлжээгээс буулган авч болно.

Ойрд Торгоной жам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чогчлох хүмүүжлийн холбооноос судлан ярилцах хурал Хөх хотод явагдаж, Орос болон манай улсын Өвөр Монгол, Гуанши, Нингша, Шанси, Төвөд, Шинжаң зэрэг можорны ихтэй сургууль ба оюуны хөмөргийн байгууламжийн 120 эрдэмтэн судалгаатан хил алслан шинийг үүдэж үйлс чогчлох хүмүүжлийн хамжилтын хөгжих арга бодлогийг ярилцав. Тус удааны судлан ярилцах хурлыг өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим жолоодж Өвөр Монголын багшийн их сургууль голлон эрхлэв. Хуралд Торгоны жам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чогчлох хүмүүжлийн холбоо илэрхийлэл сөксөн бөгөөд улсын дотоод гадаадын ихтэй сургуулийн холбоогийн хамтралчааны зөвлөлчөрд гарын үсэгж урж сургууль ба аж ахуйлын хамтралчааны гэрээ тогтов. Хуралд бас улсын үүдэлтийн уралдааны алтан медальд төрөлж үйлийг үжүүлж, манай орны жалуучуудын шинийг үүдсэн үйлдэлхийн үр бүтээлийг илрүүлв. Торгоны жам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чогчлох хүмүүжлийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэй сургууль оролцож, сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлэрэн хил алсалсан аж ахуй арилжаа, соёл жуулчлал, жан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна.

Хоёрд өөртөө жасхорны жасхийн явдлын үйлчлэг ба дейтийн хамааралтын төвчөөс голлон эрхэлсэн 2026 он Өвөр Монголын өөртөө жасхорны дейтийн хэрэглэгэнэ ахуй талбайн сонирм өдөө нийтлэх хурал Хөх хотод явагдаж хамгийн шин дейтийн хэрэглэгэнэ ахуй байдлыг нийтлэн манай орны дейтийн элементийг жах дэлгүүрчлэн өөрчилсөн ба дейтийн ажлыг уусалч чулан хөгжүүлсэн шин үр бүтэмжийг үзүүлв. Хуралд манай орны анхдагч бүлгийн итгэмжит дэйтер шинийг үүдэх 13 туршилтын чиг, 2 дугаар бүлгийн олон нийтийн дэйтийн 10 жишээ үзүүлэх талбар, дэйтийн арилжааны төвийн 20 гарын дэйтийн хэрэглэгэнэ ахуй байдлыг нийтлж, засгийн явдал, аж үйлс, ардын амьдрал, амар төвшин зэрэг хүрээг хамрав. Тосоотой нийтлсэн хамаатай тав баримт нь дейтийн хүрээ чараа алсалсан нэгдэлгүй чанараар аана солилцоход сааттай зэрэг асуудлыг шийдвэрлж их хэмжээний тав баримтыг жадалж болох ашиглаж болох хөрөн болгон ховруулж дийлэх засгийн ордноос ашиглан оновчтойгоор шийдвэрт бодлого тогтоох олон төмөнд дүгэн үзүүлэх үйлчлэгээний аж ахуйллын тоочлон хэлбэрэн ховруулах зэрэг талд үйлчлэх болно. Энэ жил манай орон улсын олон нийтийн дэйтийн их баялагийг данслан тэмдэглэх тавчанд бүх орны 2200 жилийн олон нийтийн дэйтийн их баялагийг данслан тэмдэглэхээр байна. Өөртөө жасах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал жих орны тэнхэм ойрд мал аж ахуй тариаланд гамшиг тарж мэтэх хачин уур амьсгалыг сэргийлэн аргачаах сэрэмжлүүллийн сэрэмжлүүллийн сануулмж нийтлэв. Сануулмжид ил шатныхан хөдөө аж ахуйн тусгай мэрэгжилтдийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулан голдлогтой гажир орон, голдлогтой аж ахуйлалд гүнжгэрэн жолоод хэрэгтэй. Мал аж ахуйн талаар мал жигүүртнээ хашаа сарвч, өвс бордоогийн хөмрөг жирэг төхөөрөмжийг бэхжүүлж, арчлан мал жих талбайгийн ус жалах системийг тойлвртай нэвтрүүлэн, хотгор гажир байрлалаа арчлан мал жих талбайг шалбдуулан ууттай шороо, усан хөөрөг зэрэг төхөөрөмж ухсруулах хэрэгтэй. Тариалан үйлдвэрлэлийн талаар төхөөрөмжит тариалангийн дулаан гүлэмж зэрэг төхөөрөмжийг засаж бэхлэн их салхийг сэргийлэх чадварыг чангатгаж, жимс ногоо зэрэг тарималыг чаг тухайд нь хурааж, үер усалд гамшигтахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Бас тариан эм, химийн бордуур, вакцин, өвс бордоо, ариутгах эд зэргийг сайтар нөөчилж, малчин тариачид гамшихаас болж хүчирдэж ядуурхийг сэргийлэх хэрэгтэй гэж сануулв. Өөртөө жасах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал жих орны тэнхмэн чаг уур усан ашиглалт бачин

байдлыг аргач хаан шийдвэрлэх зэрэг салам үшртэй хамжилчин чагуурын ховролтыг жадлан магтлж олон арга жамаар урьдчилан сэрэмжлүүлэх сануулмж нийтлэн малчин тариачин эжигнэлтийн гол чогч ба аж ахуйлэлд гамшигийг сэргийлэх харгалцсан бэлтгэлийг сануулж байна.

Өртөн жас хорны 16 дугаар хучаанаа тамрын чуглаа 8 дугаар сарын 8-наа өдөр бух тотонд өвдөг шихэр эхэлнэ. Одоо үйлчлийн бэлтгэл ажил шувтарганд оржээ. Тус удааны тамрын чуглааныг эрхлэхээр байгаа бухт хот бохирдлгүй хамтар идэлх, нээлт хийх, ариун чигч, уралдаан эрхлэх ойлгогдхоноор төсвийн өөрийн үртхийг чанга хижгарлан бүх явчид доор нүүрс төрөгчид уралдаан эрхэлж, уралдаанаар олон түмэнд ашиг хүртээх, уралдаанаар хотон хөгжүүлэхийг зорж байна. Өртөн жас хорны 16 дугаар хучаанаа тамрын чуглааны эхлэлтийн ёслолын гол талбай ба уралдааны гол талбай болсон бүгд хотын олимпикийн тамрын төвийн чанар дэсийг дэвшлүүлэх өөрчлөлт бүх нөрөнд дуусан. Үүнд гүйлтийн зам, жүлгийг бүхнийг шинтгэж, 5G сүлжээний тохиог бүрхүүлэн, эрчимжүүлсэн чахилгааны хангалгийг уралдааны бүх явцад батлахаар байна. Сонин мөдөөний төвд нь Төмөн Майгаагийн сүлжээг жалгаж нэг чогччуулан дамжуулах бүтчийг бүрдүүлв. Тус хугацааны тамирын чуглаанд талбай ордныг шинээр байгуулахгүй зөвхөн дэс дэвшүүлж өөрчлөн байгуулахыг баримтлана. Бүх хотын 13 уралдааны талбай ордноос нөхцөлд нийцхийн шууд хэрглэж, жасаж өөрчлөх чухалтайг нь жохох хэмжээгээр жасаж шинтгэж байна.

2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны хөлбөмбөгийн хэд төсийн холбоот уралдаанаа 11-р ээлжийн уралдаан буюу жоршлын уралдаанаа хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-наа үдийн хойно Хүлэн Бойр, Хянган, Түнглё, Улаан Чав, Бухт, Үүхэд зэрэгээр явагдав. Уралдаанд Түнглёгийн анги Эжин талбайдан 5-2 нэгээр Баян Нуурын ангийг, Бухтын анги Жочин талбайд 2-2 тэгээр Үүхэгийн ангийг, Ордсын анги Жочин талбайд 2-2 нэгээр Алшаагийн ангийг, Шилэн голын анги Жочин талбайд 4-2 тэгээр Хянганы ангийг, Улаан хатын анги Жочин талбайд 2-2 нэгээр Улаан Чавын ангийг тус тус ялж, Хөх хотын анги Жочин талбайд 2-2-2-оор Хүлэн Бойрын ангитай хайнчжээ. Жоршлын уралдааны дүнд Улаан хат, Түнглё, Бухт, Ордос, Шилэн гол, Улаан Чав, Хөх хот, Баян Нуур, Дөд Найд орв. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны хөлбөмбөгийн хэд төсийн холбоот уралдааны шигшээ уралдаан 8-р сарын 1-ний өдөр эхэлнэ. Уралдаан нь 8 аймаг хотын ангийн эжин талбай, жочин талбай, ээлжлэх дүрмээр явагдана. Тайваны жуучлуурын их хураад их дотн аяллын бүлхмийн Өвөр Монгол дахь ажиллагаа ойрт Хөх хотод эхлэв. Ажиллагаар Тайван хоолын 2 эргийн 20 гарын жуучлуурын сурвалжилгийн бүлхэм Хөх хот, Улаан Чав хот, Ордос хотод хүрч материал чуглуулж сандлан солилчин. Дөрвчийн өртөөнд Өвөр Монголын музейд хүрч үзэсгэлэн цайхан Өвөр Монгол сансарт аялах ховилгоо онгоч зэрэг гол сэдвэрт үжилгийн тэнхмийг тойрон үзжээ. Тус удааны материал чуглуулж солилчин суралцах ажиллагаа нь төгс соёлын уламжлал, амь ахуйн хамгаалалт, одоо үеийн аж үйлсийн хөгжүүлтээр голдуулан 5 өдөр явагдана. Энэ хугацаанд ийли одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий, далд хошууны гэрэл чингийн дагуулгын суурин зэрэг нэгчид хүрч материал чуглуулан манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ойлгох болно.

Өртөн жас хорн амбуда ба эд бараа нөөчлөх товчоо хүнэ можийн амбуда ба эд бараа нөөчлөх товчоогоос хамтран эрхэлсэн 2026 он хүнэний амбудаг гадна мож оронд гаргах үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах ажиллаг 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Хөх хотод явагдав. Ажилгын аж ахуйлын танилцуулга

хамтлаг, бүтээгдэхүүнээ үжүүлэлэг, амтад идэнэ шалгаруулт зэрэг уулгаар явагдаж, Хүүнаан Өвөр Монгол хоёр газрын амт тосны 22 гарын аж ахуйлал 2 шахам төлөөлөгч оролцож, чанар сайтай бүтээгдэхүүн ба хамтралчааны төслөнг танилцуулав.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал. Нэгдмэл Франц бол манай намын дайсныг дарж ялалт олох, төр барьж улсаа мандуулахын чухал эрдэнэ. Улсын дотоод гадаадын бүх дунддын хөвгүүд охидтой бүлхэмдүүлэн дунддын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхин чухал эрдэнэ юм аа. Үүнийг эрх биш урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй.
2: Энэ жил өөртөө жасах орны өдийн жасгийн тэнхим 12 дуншуур 5,000 төмөн төгрөгийг нэгдэлтэй төлөвлөн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дамжив. Үүнд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нэг дуншуур 5,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр 20-од хошуу шин, сум шан балгас, гачаа тосхон, 3 шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжив. Үүний жиргээр нийт 10 дуншуур гарын төгрөгийн нөхөр мөнгө буулган өндөр настай амьдрал нь хүчтэй юм уу нас жилийн асрамжийн байгууламжид суусан настадыг тусалсан бөгөөд настадын гинтийн өндлийн даатгалд орохыг харгалж байна. Төрөхөн өөр тань засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим, өөр тань засах орны намын хорооны орон тоогийн албан гэр, өөр тань засах орны ардын явдлын тэнхим, өөр тань засах орны жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө хамтран дундад баг сургуулийн сурагчид хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгийн хамаарлын аргыг нийтэлж, хамаатай ажилгийг чанг дүрэмжүүлэн хамаарч, дунд баг сургуулийн сурагчид болон Гэрийн Ахмадын дараасыг хөнгөрүүлэн сургаан хүмүүжил жан сургаалтын хөвийн эмх дэглэмийг хамгаалж, багчууд хүүхдийн эрүүлэр өссөн байж их сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж. Жонай голоор үер устлын гамшиг ба аянг нэргэлтээс болсон шугай торны гал төмрийн гамшигын төгшүр ихтсэн байна. Энэ байдалд манай ордны үл гажир жолоочгүй нисгэлээр чагдан хамгаалж бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх босоо чогчт аврын туслах системийг байгуулж гамшиг жич эндлийг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хамгаалж байна.

7 дугаар сарын 25-ны өдрийн хойно 2026 оны Өвөр Монголын өртөн часхуурны ажилтан элсэх жуун өдрийн тусгай ажилгийн ажилтан элсэх чуглаан Хөх хотон дэх Умартын хөл бөмбөгийн боловсролын суурьнд явагдав. Чуглаанд манай орон болон хар мөрөн, Леонин, Гэрэн, Гурван можийн 40 гарын аж ахуйлал оролцож, арлжаа худалдааны үйлчлэг, сургаан хүмүүжил, жуулчлал зэрэг хүрээнэ аль олон ажлын байрыг хангажээ. Долоодугаар сарын 25-ны өдөр явагдсан 22-р хугацааны бүх улсын дундад сургуулийн сурагчдын алгатах бөмбөгийн холбоот уралдаанаа өндөр дундын дугуйлангийн 8-аас 4-д дэвших уралдаанд Хөх хотын 1-р дунд сургуулийн өмгтэн алгатах бөмбөгийн анги 3 харьцаг 2-оор өнгөрсөн хугацааны Манглай, Шандунгийн Уйфангийн 7-р дунд сургуулийн ангийг ялж бүх улсын дээд дөрөвд оржээ. Мэдээ нэвтрүүлж дууслаа. Нэвтрүүлэгч яргүй, хариучин найруулагч үцгэлэн, ерөнхий хянагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар умдаж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

чаашия. Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож, Домдтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахуургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу баяхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуульч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж өгөх дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогч эдөө. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
1: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Энэ жихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сүн баран хошуугаар нутгтай шүлэгч эсэ утган чичхий суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Сэ утган чичих 1990 онд Сүн баран хошуунаас сайхан үлжи сумна сайхан бүрэн гачаан төрж эмгийн ярд өгүүлгэр хараажуугаа сонсон шүлгэн утган чичхийн уран жохолын жамын анхны хөтөж болж их сургуульд байхаас шүлэг жохол бичэн сонин сэтгүүлд нийтлүүлж байснаа 2014 онд шүлгийн төвөр улархгүй жүрхэн хэвлүүлжээ.
2: Сайн байцгаана уу? Намайг Утган Чичиг гэдэг Шилэн гол аймгийн Сүнэг баран хошуугаар нутгтай.
3: За, тасэн уу? Аа, одоо шүлэг бичээ гэсэн бодлоо одоо хэжээс хэлж ургасан уу?
2: Аа, одоо шүлэг бичээ гэсэн бодол ургана гэхээс өмнө одоо яг би одоо жоохон шүлэг бичээд гэм юу бичээд гэдэг нэг сайн мэдхгүй. Зүгээр одоо энэ шүлэг эрүүн нарыг уран жохол гэдэг юмдаа одоо багасаа их дуртай. Энэ нь бол нэг талаар манай өмгөх их тийм үлгэр их ярддаг хүн байсан. Тэгэхээр одоо манусы баг байхад бол оройдоо унтахын үед одоо манус дандаа ингээ үлгэр ярьж өгдөг штеп. Тэгэхээр тэр үеэс эхлээд баг миний ботхоор одоо тэр үед л дотор одоо ийм нэг үлгэр жохоодох хүн байх хэдий гоё юм бэ гэдэг ийм бодол суусан байхаа гэж боддог. Тэгээд сүүлд нь одоо аажуу сайхан сайхан шүлэг олж оо багдаа мөл арааджаагаар урдаар сонсон ч гэдэг би дөрөв үсэг нүдлэхээс өмнө тэгээ сайхан сайхан шүлгүүдийг ингээд сонсохоор одоо өөрөө бас нэг юм шүлэг бичдэг хүн байсан бол гэдэг юм бодол ул ордог байсан. Манууси баг байхад ингээд арааджаагаар шүлэг уншдаг тийм нөтрүүлэг байдгийн. Тэгээ манай аав намаа одоо тийм шүлэгч хөөжлүүлч гэх тэрийг ингээд уншуулдаг байсан. Тэгэхдээ би өсөө одоо дотор би өөрөө нэг бичцгээд уншдаг юм уу гэсэн ийм бодлоос баг

0: одоо юу гэх юм, яг одоогийн ингээд юугаар харуулсан хүмүүс шүлэг гэж хэлэхгүй л байх та. Гэхдээ одоо тэр үедээ бол хүүхд хүний зүгээр чайлган чагаавар юугаар ингээд толгой холбоод сүүл дараад очихсан байдаг. Тийм.
1: Тийм байдаг удаа тэ хамаг ихэнтэй одоо эхэлж өөрөө оролцсон нь бол одоо яг ойр хавийн юм уу эсвэл өөрийн бодсон баг баг одоо хүүхдийн бодлоос эхэлсэн шүү дээ.
0: Тийм. Тэгээд яг одоо жинхэнэ одоо шүлэг гэдэг утгаар нь одоо би бас нэг юм бичиж бүтээж ийнэ гэдгийг одоо ингэж ухаарч оролдож эхэлсэн цаг бол миний бодохоор их сургуулийн үед байхаа гэж боддог. Тэр үед бол одоо яг одоо би шүлэг бичиж ийнэ гэдгийг тодорхой мэддэг мөртлөө бас одоо энэ жилд бас нэлээд халуунтай. Тэр үед бол багыл өдөржил бараг шүлэг бичдэг байсан шиг санагдаж байна их сургуулийн үед бол. Тэгэл тэр үе чинь холгой сүлжээ гэдэг нэг манай бүтээлээ нийтлж болдог тийм сүлжээ байдаг ч
1: тэгээ
0: холгоо дээр тусгай өөрийнхөө нэг бүргийг нөөчхөө тэн дээр нь одоо шүлгүүдэд нийтлдэг байжсэн тэр үед. Тэгээ тэр үеэс эхлээд бас одоо сэтгүүл санинаар бас эхэлж нийтлж эхэлсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг холгоо сүлжээч болгоготоо сонин сэтгүүлдээр ингэж өөрийнхөө шүлгээ нийтлээд ирэхээр одоо бас одоо би бас болж байгаа ч юм уу гэсэн иймэрхүү бодолтой бас байхад та.
0: Тийм юу гэх юм тэр үед бол одоо нэг хийх одоо миний бичгээ жоохон болж идэгийм үү болж идэхгүй юм уу би одоо шүлэгч мөн үү биш үү гэдэг юм уу яруу найрагч мөн үү биш үү гэдэг юм уу ийм ийм зүйлийг нэг их боддоггүй байсан шиг санагдаж байна. Одоо зүгээр л би энэ биччихээ юм аа бичээл нэг нэг юм бичээл гаргачихвал их гоё юм шиг одоо ийм л баталтай байсан.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд ердөө манусын одоо юу гэх юм бидний оюутан байхдаа тэр үед бол эргэн тойрон бичдэг одоо оюуттууд их олон байсан. Тэгээд бид нар одоо нэг нэгэнтэйгээ одоо бичиж оролдож явдаг нэг бүлгээрээ ингээд сайхан найж нөхдүүд. Тэгээд хоорондоо одоо нэг нэгнийхэн шүлгийг үжин уншин сонсон одоо ингээд миний бодохоор одоо бас тэр нэг үеийн миний өөрөө одоо нэг энийм дуртай болсон нэг тал байна. Нөгөө нэг талаар одоо миний өргөн тойрны одоо найж нөхдүүд бас их нөлөөлсөн байх. Тэр үед бол энэ шүлэг бичих юм нэг өстэй урсгал гэмээр маш олон усуд бичдэг байсан шүлэг. Тэгээд бас уралдаан тэмцээн бас их олон байдаг. Тэгээд бүгдөө шүлэг биччихэл энд нэг оюуттын уралдаан тэнд нэг одоо шүлэг наадам гэдэл шүлэг өгөө хэдүүл одоо шүлгийн уралдаан тэмцээнээр ороод ингээд явах бол тэр үедэн бол их гоё тийм нэг одоо жишээ нь одоогийн залуучууд ингээд TikTok ч юм уу юм утас ашиглаад энэ үр их ингээд одоо ташаал авдаг байсан бол тэр үед бол бид нэр бол одоогоос өмнөний хэлэхэд бас тийм ч их олон жилийн өмнө биш мөртлөө одоотой шал өөр байсан. Тэр үед бол үнээр тийм одоо шүлгэн бичгээд л холгоо дээр нэг сайхан шүлэг нээлчихээд эсвэл нэг уралдаанд нэг сайхан шүлэг өгчхөөд эсвэл хөдөлөө уулзахнаар нэг сайхан шүлэг уншчихад байх л одоо баргал хамгийн гоё зүйл юм шиг санагддаг байжсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо яг 14 онд одоо өөрийнхөө шүлгийн төмөр хөвлөлттэй.
0: 14 онд би их сайхан одоо их сургуулаа төгсгөхгүй үед 15 онд төгссөн. Тэгээ 14 онд одоо миний ном яг хөвлөлөөс гарсан. Тэгээ тэр үед бол би юу гэж бодож шүлгийн ном хийсэн байгуул би одоо сургуулийн хугацаанд их олон шүлэг бичсэн. Тэгээ энэ бичсэн шүлгүүдээ би нэг ном болгоул ямар юм лээ гэж та тэр үед бол одоо бодож нөгөө нэг нь бол өөрийн нэг номтой болый. Тэгэхээр нөгөө нэг нь бол оюутан үеийн бичсэн шүлгүүд бол хожим одоо өргөөд ингээд харахад их дурсамжтай. Миний хожмын одоо амьдралын одоо чах хугацаануудтай үстиг үгдгийн арай жоохон өөр юм шүлгүүд байх нь лавтай шээ. Өчнө тэр нэг оюутны амьдралын тэр нэг хэдэн жил гэдэг хүний насан тахиж олдохгүй. Тэгээд энэ нэг чах хугацааг би одоо өөр янзаар тэмдэглэж үлдээхэд одоо юугээр л үлдээдгийг тэгж бодвол хашил одоо шүлгийн номоор ингээд үлдээх үл илүү гоё. Тэгээд тэр үед одоо оюутны үедээ бичсэн шүлгүүдэд нэг одоо нийлүүлээд нэг ном болгоё. Өөрдөө нэг одоо дүм тавьчих шиг оюутны амьдралдаа нэг дүм тавьчих шиг ингээд нэг ном болгоё гэдэг юмгоос болгосон. Тэгээд гэхдээ би тэр үед яг одоо манай миний одоо шүлэг яруу найргийн одоо багш гээд тогтомж багшус миний номыг одоо уншиж өмнөдлийн өмтгөл үгийн бичсэн штэ. Тэгэхэд би одоо манай багштай хэлж ийсэн. Би одоо номныхон шүлгүүдийг бол нэг их часахгүй гэж. Учир нь алдаатайж байсан ч болов ямар ч байсан ч болов яг тийм хөвөрөн байвал сайхан. Тэрнээсээ шат

0: Одоо би энэ номыг бол нэг их одоо уран чухалын ямар нэг төвшнээ тийм ээ одоо шүлэгч болчихлоо, яруу найрагч болчихлоо гэдэг нь томхлон исэн юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг төвшнөө харуулна гэсэн ийм ном биш учраас часах тийм шаардлага байхгүй. Тэр үед би юу бодож яаж бичсэн бэл тэр хөгөр нь л болгочих хэрэг гэдэг. Ийм л одоо тэр үеийн гинэн чайлган юугаар бичсэн. Гэтэ хөрвөө би одоо штэ тэр ном шүлгүүдийг ингээд ном болгоогүй. Тэгээ тавьж ягаад одоо би эргүүлээд номоо хийнэ гэд тэр үеийн шүлгүүдэд ингээд үжих юм бол би лав номонд баг оруулахгүй. Одоо ингэж бодож штэ энэ ч жоохон алдаатай, тэр нь ч жоохон дэмий гэдэг юм уу. Лав ингэж одоо шилд сонгоно. Тэгэхээр би тэр үед нүдэн натэн хурдан гэд нэг ном болгоод тэгж хийсэн юм бодлоор тэгж номоо хийжсэн.
1: Тийм ээ. Уман энэ номдээ гарчхан нуур улрахгүй жүрх гэсэн тэг гарч хийвсэн.
0: Тий, улрахгүй жүрх гэсэн гарч хийвсэн. Одоо тэр дотор миний нэг улрлын хүүхэн гэдэг нэг шүлэг байдгийн. Одоо яг өөрийгөө бичсэн гэх юм уу да. Тэгээд тэр одоо улрлын хүүхэн хүнэн би улрлын одоо улрал дагаж одоо ховордог юм хүн боловч одоо сэтгэл зүрхөл ховрохгүй гэсэн одоо яг л тэр үеийн одоо би эргүүлээд бодвол хүний сэтгэл улрахгүй гэдэг бас жоохон эргэлжтэй шүү. Тэр үед бол улрахгүй л гэж бодно тэр үед бол. Тэгээд тийм гарч хийг авчихсан.
2: Сэлтхэн чичээх өрийн уран чохолын замдаан сайн ахмад чохолж багшийн нөлөө дагуулга доор шүлэг чохолын шид утга учрыг гүн ойлгож уран чохолын зам мөрөнд лавдун чанарлах алхаж байжээ.
1: Тэгвэл та бас ховдон одоо ямар шүү одоо шүлэг чохолыг ингэж бүтэх юм шүү дээ.
0: Би бол ямар хий бичгийг үсэх юм аа гэвэл миний утгаар би өөрийнхөө амьдралын хуусан тэмж хоол шүлэг нэг их бичгийг хүсдэггүй. Одоо юу гэж хэлдэг юм? Уул нь бол өнө юм бас настай холбоотой байх та. Одоо жишээ нь баг байхдаа би ярангуу одоо уудам тал ч гэдэг юм уу? Одоо тал дээр юу байвал юуг ингээд бичээд юм уу? Юу үтсэн бөл юугаа бичээд ингэж болно. Эсвэл би баярсан бол баярснаа, гомдсон бол гомдсноо. Шууд шууд ингээд илэрхийлээд одоо шууд журах шиг л ингээд журжих шиг тэгээ илтгэж болно шүү дээ. Энэ үл бас одоо чагаан шүлэг энэ төрөж хэлдэг шүү дээ. Гэтэ хэрвээ би одоо боломжтой бол шүү дээ. Би хэн нэгний сэтгэлийн мэдрээч ч юм уу. Энэ миний амьдрал биш байж болно. Эсвэл хэн нэгний амьдралч бас биш байж. Заавал ингээд амьдралыг хуулж бичихгүй. Зүгээр би энэ нэг жилийг ингээд бичсэн байхад одоо өөрийнхөө тэр үед би одоо амар их жовсон ч юм уу шаналсан юм байж болно. Гэтэ би заавал би жовсон шаналсан гэж бичихгүй. Бэх бичгүй мөртлөө би энэ юм илэрхийлж чадах тийм нэг зүйл бичиж чадчихвэл одоо би сайн бичдэг болсон байхаа гэж бодноо. Тэгэд ердөө одоо хүмүүсийн одоо алдартай чохолчуудын чохол юм уу шүлгийг ингээд уншчих тэмчтэй. Тэр хүн өөрийгөө би өнөөдөр гунигтай байна. Би өнөөдөр баяртай байна гэж бичихгүй ч гэсэн шүлгийг уншихад одоо мэдэрдэйл нь энэ хүний энэ шүлгийн одоо эн шүлгийг биччихэд энэ хүн ямар их хүнд гүчүү байсан ч юм уу ийм зүйлийг бас жарамдаа ингээд мэдэрчихнэ. Эсвэл энэ хүн хэн нэгний одоо баяр гоо нэгийг мэдрээд бичсэн байж болно шүү дээ. Тэрийг ингээд би уншихынхаа үед ингээд мэдэр дийлдэг. Тэгэхээр зүгээр би махтан дуулаад ингээд бичсэн бол одоо хүн үүжээд оо за ийм нэг гоё гажир байдгийн байна. Ийм нэг юм байна. Ингээд л өнгөрнө. Гэтэ одоо хүний сэтгэлийн хүнд дийлэх тийм нэг шүлэг юм уу ч хоол биччихвэл энэ бол бас одоо нэлээн сайн бичиж чадж гин гэсэн үг байхаа гэж боддог. Энэ бол урд юм орно шүү дээ. Зүгээр шууд одоо хуулаад бичих чинь амархан шүү дээ. Гэхдээ хүн гэж хуулж шууд илэрхийлэхгүй мөртлөө хүний сэтгэлийг ингэж хөндөд дийлэх. Энэ хүн өнөөдөр нэг өдржөнгөө инээдсэн байна гэдэг юм бичсэн мөртлөө энэ хүний амьдрал амар хчүү байна гэдэг юм ингээд одоо уншиж байгаа хүн өдр дийлэх. Энэ бол одоо энэ бичгийн хүний авьяас шүү дээ чадвар гэж боддог.
1: Тийм ээ. Тэгвэл та одоо таны ярьсан шиг иймэрхүү бүтээлэн одоо бичиж гаргаад дийлж гин үү?
0: Дараа дийлжгүй байхаа гэж байна. Гэхдээ одоо юу гэх юм? Оролдлого шүү дээ. Одоо оролдлого гэж хэлнэ. Би яаж бичнэ гэж оролдохоор бас болдог юм биш юм шиг. Одоо яг сэтгэлэн дагаач юм уу? Аяндаа ингээд явж итэр жирэмдаа тийм шүү дээ. Жирэмдаа би одоо ингээд бичсэн зүйлүүдэд өргөчлөөд бодохоор тийм хүмүүст их хүрээд чиний тэрнэг шүлгийн чинь тэмнэг мөрн надад амар суугдсан ч гэдэг юм уу их ондоо өөр гэдэг юм уу их гоё байсан энэ төр гэж хэлдэг тэмнэг шүлгүүд бол хөдөө тэгж хэлдэг шүлгүүд бол хэжээд дандаа санаандгүй үйл бичигдсэн байдаг. Албаар одоо би

0: нэг гэж сууж битсэн биш. Гингэнхэн би нэг юм юм бичмээр санагдал битсэн байдаг.
1: Тэгвэл одоо танд авчлуул бас танд милэнийх нөлөөтэй юм уу? Эсвэл их танай их бахархдаг юм их хөшөлөгч хаолч энэ төр байна уу?
0: Байна.

0: зүгээр л баярлаад өөрөө явдаг жийл биш, сэтгэл догтлоод явдаг жийл биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхэд нөгөө нэг нь тэр хүний тэр ном бол нэг л уншаад л өнгөрчих тийм ном шээ. Дахин дахин уншихад бүр илүү одоо тийм унших болгондо юм олж мэд сурж мэдэрдээсэн тиймэрхүү одоо төвчний ном штэ. Тэгээд би өөрөө өргөн тойрныхоо найж нөхдөд одоо хүмүүстэй дандаа танилцуулж одоо уншаарэ гэж сайн хэддэг байсан. Тэгээд уншсан хүмүүс нь ч гэсэн бүр тэр номыг их одоо үнээр гоё бичиж байна. Эстэй мундага гэж. Тэгээд нөгөө нэгээр тэр хүн өөрөө тэр үед бас их нас нэлээд өндөр болцсон шүү дээ. Тэгсэн мөрчлөө тэр хүний бичигээ жийл бол одоо манай жалуучуудын сэтгэгс ус жирэм жийл нь маш шинэлэг байсан. Энэ нь бол одоо тэр үл өөрийнхөө амьдарч байгаа чаг үеийн бас давж бичиж шүү дээ. Илүү шин нэмийг сэтгэж бичиж гэнэ гэдэг чинь өнчин одоо үнэндээ мөлих агуу их жийл шүү дээ. Хүн хөжөөдөө өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа орчин өөрийнхөө тэр нэг насныхаа тэр нэг юунд дандаа хүлээслэгдэв. Жишээ нь одоо манус одоо би ч гэсэн одоо яг тийм байж шээ. Оюутан насндаа би одоо ингээд ямар ямар шүлгэжсэн бол одоо ямар ямар гэд яг ингээд насаа дагаж жоохон гэж яаж юм. Гэхдээ тэр хүн бол тэдний өндөр настай болсон ч гэсэн шинэ үеийг хүлээж авч байгаа. Дахиад шинэлэг үеийг бичиж гаргаж дийлж байгаа гэдэг чинь бол одоо тэр хүн бол сэтгэж бодож байна гэсэн үгчтэй зөвхөн бичих төдий бишээ тэр бол одоо сэтгэгч хүн байна гэсэн мэдэгдэж байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол шүлэг одоо яруу найргийн жамд мөрдөг гэх юм уу да. Энэ жилд одоо намайг хөтөл дагуулсан манай баруун сүнд нутгтай яруу найрагч бүгд тогтомж багш. Намайг их нөлөөсөн. Ямар тал дээр нөлөөсөн байгуул одоо би яг өглөөд одоо шүлэг жохойл бичиж ийнгээд их хөөрч өгсөд явж яхих үед бол манай тогтомж багш бол ерөөсөн чи болж гэн чи мундаг байна ч гэдэг юм уу чиний бичсэн чи мундаг гэж ерөөсөө хэлдэггүй байсан. Уралдаан тэмцээнд орлооч гэсэн надад нэг их айхтар одоо өстэй бараг жирэмдэн ангид одоо шүүгчээр таарна шүү дээ. Тэгэхэд надад нэг их өндөр ховь ерөөсөө өгдөггүй. Тэгэхэд одоо хөрвөө тэр үед намайг хөөрүүлж өгсөлөө тийм ээ. Аа мундаг байна чи бол мундаг. За тэгээ чи сайн бичиж ийн гэсэн бол тэр үед бол одоо хөксөж өөрөөд одоо юу ч болдгийг юм шүү. Тэгэн хүн бол хижээдээ намайг ингэж ийм юм одоо шүлгээ ингээд үжүүлдэг байсан шүү дээ. Уур нуралдаан энэ төр дөрёог бол одоо миний шүлэг болно гэж үжүүлэхэд болно гэдэг ийм мич бараг тийм хэлдэггүй. Аа яах вэ өгчхөө л гэдэг. Одоо тэгээд гэхдээ жасах юмсуудын ч гэсэн чиний шүлгээ шууд үгийн дараад энийг ингээд жасна тэгж жасна гэж хэлдэггүй. Чи бодоо. Энийг нь бодоо, тэрийг нь бод. Энийг арай өөрөөр хэлж болноо, тэрийг арай өөрөөр хэлж болноо гэдэг юм уу. Одоо ингээд энэ үгээр ингээд дагуулж илүү чаашаан сэтгэхийг ингээд дагуулж хөтэлдэг байсан шүү дээ. Тэгээд тэгсэн мөртлөө хөжөөдөө одоо илүү унших, тэгээд илүү бодох хэрэгтэй гэдэг юм уу. Тэгвэл шүлэг бичгээд өөгөө бичих хэрэгтэй гэдгийг дандаа хэлдэг. Жишээ нь одоо чиний оюутны үед бол манус чинь тийм шүү дээ. Нэг онцгой үг олж хэлчих гээд нэг хүнээс этгээд нэг юм бичихүүл нэг мундаг болчих гээд байх шиг тийм нэг бодол бол орноо. Тэгээд тэр үед бол манай багш бол тогтмож багш бол хижигдэг хэлдэг. Заавал тэгэд нэг онцгой юм битнэ гэж хөдөлтөж болохгүй ээ. Энэ чиний хэлсэн энэ үг өөгөө байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо өннөг мөр үгий чи өнгөж хэлжиж болох, тэгж хэлжиж болох юм бол чи хэрэггүй. Зөвхөн чиний нэг л мөр үг чинь өнгөж л хөлөх ёстой гэсэн шиг ингэж одоо онтлон сайхан хөлж бичиж тэгж одоо тэгэд нэг найхалцаж нялхалцсан одоо өнгөсөн ч чигсэн ч юм шиг гэдэг юм уу шиг дагуур өнтрийг ариун гэж манаас ч уул нэг тэгдэг байсан шүү дээ. Ингэсэн ч юм шиг тэгсэн ч юм шиг тийм жилийг одоо нэг их хөрвөлхтэй мий ч гэдэг юм уу ийм шиг тийм шиг гэдэг ийм бол ийм тийм бол тийм шүү дээ. Чи өргөө энэ юм иймээ гэд дүрсэлсэн бол чи иймэл гэж бичихээс тэ харин чи ийм ч юм шиг гэж хоёрын хооронд юм биш болохгүй гэдэг юм уу. Ингэж ингэж хэлдэг байсан тэгэхэд тэр үед одоо ингэдэнгөөд нэг хөлдөд надад бол өнөр ингээд өстэй үнэн надад нэг толгойн нэрцад авсан шиг тийм нэг санагддаг байжсэн. Тэгэхээр надад бол их нөлөө болсон гэж боддог.
1: Сэлтгэн чичиг ойрын жилүүдэд орчуулгын гутал туурвж олон сайхан шүлэг жохоол орчуулж үндэсний утга жохоол дэлхийн утга жохоол зэрэг ном сэтгүүлд нийтүүлж бай.
2: Тэгвэл та одоо мөн бүлэг бичгээс дагуу бас орчуулга бас хийж та.
0: Орчуулга би бас одоо оюутны үедээ их сургуулийн үедээ би бас орчуулгын ажил хийдэг бай. Би одоо тэр үед одоо сурлаг хичээлийнхэн жасраа би өөрөө англи хэл мөрөжөж сурсан. Тэгээд сургуулийн чөлөөгөрөө их сургуультай би орчуулгын ажил хийдэг байсан. Одоо жишээлбэл хүмүүсийн өвлөлийг өнөө тэр үед нэг өвлөлийн

0: нэг уулын төвчнтрийг нэг орчуулдаг хэвээр. Тэрийг орчуулах юм уу? Эсвэл мөдөө өлтөвчлийн одоо бичиг материал юм уу? Ийм юм зүйлүүдийг ингэж орчуулж энгүүрээ мөнгө олдог байжсэн тэр үед одоо тусгай ийм ажил хийдэг байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эхлээд ингэж хийжээгээд ажуу ажуухан ингээд одоо орчуулад ирэхээр бас одоо сэтгүүлч юм уу? Төвлөрч юм уу? Одоо мэдэж эхэллээ шүү дээ. Энэ бас орчуулдаг юм байна. Тэгээд ажуухандаа одоо чохол уран чохолын орчуулга руу орсон. Тэгээд үндэсний утга чохол гэж сэтгүүл байдаг шүү дээ. Тэр сэтгүүлийн бол одоо тусгай чохолоодаа ингээ хүмүүст хувааж өгөөд одоо банкын тэмнэг хэдэн орчуулагчтай байдаг гэх юм уу да. Энэ хэдэн хүмүүстэй чохолоо хуваадаг. Тэр үед одоо надад нэг чохол өгж орчуулуулад одоо шалгалт маягтай шүү дээ орчуулуулаад тэгэд тэндэн тэнчээд жалгаа тэрнээс хойш чохол орчуулуулдаг болсон. Тэгэд чохол хуваагаа ирэхнээр одоо тэрийг орчуулад нэг нэг одоо өгүүлгээр орчуулна шүү дээ. Тэгэд одоо англи хэл сурсан болохоор бас өөрөө чөлөөрөө гадаадын шүлгүүдийн англи хэлнээс ингээд монгол бичиг рүү орчуулж одоо өөрөө бас одоо ийм сонирхолтой орчуулдаг. Тэгэхэд дэлхийн утгач хоолтгүй бас одоо надаар англи хэлнээс нь гэсэг шүлэг орчуулуулах юм уу? Эсвэл өмнөх нь бас одоо хятад хэлнээс шүлэг орчуулуулж исэн. Тэгэд одоо иймэрхүү орчуулгуудыг хийгээ. Тэгэд тэр дунд нь одоо жарамдан бол номын орчуулга ус таарсан. Тэгэд энэ сургаан мөдлийн хөвлийн ороноос гарсан нэг чаврал номонд орчуулга хийж исэн. Тэгэд одоо бас нэг номын орчуулга одоо саяхан баг өнөөдөр готоод бас нэг жилийн хугацаатай нэг номын орчуулга авчгаа байна.
1: Энэ орчуулга гэдэг чинь одоо бусдын одоо уран чухалыг авчирч орчуулж та. Тэгвэл энэ ондоо үнэ чухалыг ингэж орчуулах үйлээ одоо та гол одоо ямар шиг юм илүү анхаардаг вэ?
0: Орчуулга гэдэг юм их цаг амнаа. Яагаад гэвэл энэ үл зүгээр би өөрөө хөрөө бичиг байсан би шууд биччих юм шиг. Гэхдээ орчуулга гэдэг юм бол тэр одоо жишээлбэл би хятад хэлнээс монгол бичиг рүү орчуулулаа шүү дээ. Би энэ хятад бичгэн дээрх энэ жохойн энэ жохоогчийн санаач гэдэг юм уу? Би зөвхөн үсэг дараад орчуулж болохгүй. Энэ хүний энэ нэг санаа, энэ нэг одоо түүхийн чигдэлч гэдэг юм уу? Энэ соёлын талын юм зүйлүүд энтрийг бас тэр орчуулгандаа үлдээх хэрэгтэй. Бүгдийг жаавал одоо би монгол бичиг рүү орчуулж их юм аа гээд бүх юм монголчуудын энэ жан үйлдэл хамаатай зүйл рүү орчуулж болохгүй шүү дээ. Жаавал уух жохойлынх нь тэр анчхойлн тэр соёлын талын зүйлүүд уух жохойлынх нь үлдэх ёстой. Одоо энэ миний баримтлаг зүйлүүд юм. Гэхдээ орчуулгынхаа үед монгол бичгэн дээр энийг яаж ингэж одоо монгол хүмүүс уншихын үед яаж илүү ойлгомжтой орчуулах уу гэдэг чинь бас монгол хэлний одоо тийм юу гэж шаардж үгийн сонголт жишээ нь одоо манай монгол үг чтэй илүү жоохон тийм үгийн сонголт хэрэгтэй жишээ нь хятадар би нэг уул гэсэн үсэг хятадар би ганцхан үсэг байж болно шүү дээ. Тэгэхээр монгол үсгэн дээр ирэх үед би энэ одоо жоохон уул юм уу даваа юм уу толгод юм уу одоо энэ чи одоо бүр нарийн нарийн тийм одоо жийл байна шүү дээ. Энийн мэдхийн тулд одоо уул нь амж хоолн чохол дээр одоо тэр чинь хэдийгээр уул гэж хэлсэн боловч энэ чухам ямар шиг хэмжээний уул гэдэг нь тэр чохолын бүх явчин дээр нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр бүх энэ чохолынхоо юугийг ойлгож энэнийх нь одоо хөрвөө газар орнон тийм тодорхой газар бол энэ газрын ч гэсэн хаандхийн газар юм. Тэгвэл энэний хөлжигийн газар нь чухам ямар шиг газар юм. Энэ жилийн бүх сайхан гэж ойлгох ёстой. Харин ингээд зүгээр шууд ингээд үсэг дараад ингээд орчуулвал ярангуй хурдан. Гэхдээ тэгж орчуулах бол энэ уран чохолын орчуулгыг тэгж орчуулж болохгүй. Чин уншуртай байх хэрэгтэй шүү дээ. Бичээд уран чохол гэдэг тал юу юм бас хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ миний бодхоор бол хамгийн хүчтэй шүлгийн орчуулга. Ягаад гэвэл шүлэг гэдэг юм бол манай монгол шүлэг бол илүү тийм уянгалах талтай шүү дээ. Гэхдээ гадаадын шүлгүүд бол тийм биш шүү дээ. Тэдний хөл тийм биш учраас тэгэхээр англи хэл болоод монгол хэлний хэл энэ хоёр хэл чинь шал өөр хоёр хэл учраас энийг ингэж орчуулж болохгүй үед их тийм юу шаарднаа баргал энэ утгын санааг нь ойлгож байгаад монголоор дахиад барах шүлэг бичих шиг тийм юм болно. Тэгэхээр одоо монгол шүлэг болгож байгаа учраас би зөвхөн одоо тэр гадаадын шүлгийнх нь ясоор нь би урт урт үргэлжилсэн үг шиг юм бичээд байж бас болохгүй шүү дээ. Заавал би бас монгол шүлгийнхэн тэр нэг юунд нь бас тааруулна. Тэгэхээр энэ орчуулга гэдэг юм дээр их хөвчөр.
1: Тийм байна. Их мөргөжил орох хажид байна. Тэгвэл та жохолж бас хийжин, тэгвэл бас та бас мөн багш. Тэгвэл жохолж бустай хавдж болох, багш бусны хавдж болох бүр их ном унших иймэрхүү хэрэгцээ шаардлага их боллоо.
0: Тийм шүү. Ном сайн унш. Одоо шүлэг уран жохол дуртай усны шалтгаан бас лавтай ном унсантай холбоо бас байна. Би дум сургуулийнхаа одоо баг сургуультай ч гэсэн ном унших дуртай байдгаа. Гэтэ тэр үед манаусад тийм нэг их олон ном байхгүй шүү дээ. Баг сургуулийн ном ч одоо хэмжигдэ. Хичээлийнхээ номууд юм уу эсвэл одоо нэг олдсон номуудад үнэн дуртай уншдаг байжсан. Тэгэд дунд сургууль хамгийн илүү ном уншсан чаг бол миний бодлоор одоо дунд сургууль анх дундын үед. Анх дундын үед манай гүри хажууд тусгай тэмнэг номын өрөө байсан. Тэгэд тэнд одоо манай баруун сүмд нутгатай Төмрөө гэдэг нэртэй хүн өөрөө бас жохолч хүн. Тэгэд нэг номын дэлгүүртэй байсан. Тэр номын дэлгүүрээс нь би дандаа тэр гой гой номтой. Тэгээ номуудаас нь жийлж уншдаг. Жийлүүлж уншдаг байсан. Тэр үед тав нь одоо жор манай одоо жоо гэж хэлсэн шүү дээ. Тэргээр одоо нэг номыг дүрэслдэг байсан шүү. Тэр одоо манаас авах болно шүү дээ. Авах нахч бүр бол нахчийн үе байж болно. Тэр жохолч хүн манаас тэр үед одоо надад шүү дээ. Намаа хамаагүй зүгээр уншчих гээд над зүгээр ингээ чийлүүлдэг байжсэн. Тэгвэл би жужаан жужаан номуудыг тэндээс ингээд амралтаар явахдаа аваачаад уншина, хөдөөнөө аваачаад. Тэгэд манай өмнө ус төрүй дандаа намайг тэр горхон шиг усгүүдийн шахаагаас улаа гэд одоо хэлдэг байсан шүү дээ. Тэгтэн тэр үед бол яг одоо үнэн гоё одоо ном гэдэг юм хичнээн гоё гэдэг юмстай мэдэрчсэн. Тэгээд тэр жийл бас одоо миний энэ хачмийн олон юм бас төсхөр цайр лавтай болсон шүү дээ. Тэр үгийн баялаг юм уу? Одоо тэр үед уншижсэн жийл би хөдөөр алварч хөдөлсөнгөө улам миний дотор суугд нь ш. Тэгэхээр энэ жийлээс би өөрийнхөө авьяасаар бичлээж гэдэг юм уу? Би их мундаг үгийн баялагтай болох том бичсэн жийл биш. Энэ лавтай нэг нь одоо аав ээж болоод одоо өмгийн тэгвэл аав ээжийн өдөр тутмын амьдрал дундах энэ хэл ярааны энэ нөлөө лавтай байна. Нөгөө нэг нь бол номны нөлөө лавтай байна. Хад нэг нь одоо сургуулийн багш одоо манай үе үеийн монгол хэлний багш нар ч гой гой багш нартай таарч исэн. Энэ амжилтууд одоо намайг их нөлөөлсөн. Хад нэг нь арааж үе их нөлөөлсөн гэж боддоо.

0: Зэ утган чичхийн шүлэг Үрмийн өсчөва орчлонг сонсхий. Үрмийн өсчөва орчлон Сэ утган чичиг. Ээжимийн өгсөн чинхэр алс эндээс холж гисэн би явж л байна. Эмгийн хүрэнсэн үлгэрэн ертөнч эчнээ дал тэнхэж гисэн би дөсөлтгөл байсан. Удад ундын нар шиг явах үрдийн юм шиг омголон насанд хаалга савж одмор санагддаг хаашаанч хамаагүй нисмэрч болдог. Хөвөлд минь чичи ургаж эхэлснээс хэрсүү сууч алхааж өөлөрсөн. Харч найгонгоо нууж сурсан хайрын ирүү дууч болсон. Өлгийтэй үрийн хан дэргэд сүнчин айлмар бүүвэ хорвоо юм. Иймөгч салхнаас халахлан сүүхэн өмрөх бүлийн орчлон юм. Үйл цавлангийн орчлонг үринхэн нэгтэр доторлоод тэс чүлдэх төвчээртэй амьдрах тунглахнуудын маргааш юм ээ. Хүндхэн гонохт би хаяа даруулууч хөлд орж байна хүмин. Хиталаст би төрж бодилвэж хэлд орж байна ахын минь. Үрмийн өсчөва орчлонд үерэшхүү хатан жорохт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд унтрашхүү гэгэн итгэлт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд үжирэшхүү халуун сэтгэлт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд үнэнд хүртэл шүтэн хайрлагч билээ би. Ухаан тэмэгдийн уралж өгсөн өчөгдрийг гэгэн өглөө гэчгэндэн жангадлаа охид минь. Уулас болсон өвдийн итгэж хүлээлгсэн маргаашийг ургах нарнаар энгэртэн жүүлэглээ хөвгүүд минь. Үрмийн өсчөва орчлон бүүвэ үргэлжлэл минь торон жива зам буулын бүвэ. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ, манай энэ чихэн нөвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нөвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, шингээгч Арван Чанаа, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нөвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Хилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туужсын жохоолын нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Уншсан Уилес.
3: Тоосгүй нүүдэл. Жохоогч сэрвлэн. Ертөнцийн ургаж сэргэх, уруудаж буурах юмны ухаа хөлийг олсон Бейжер хүний байраар дэлхийд алхах шин мөр гаргах чухалтай байна. Энэ мөр дээр нутаг усныхаа өнгөж усыг сэргэх явдал хамар дор тулаад байна. Түүхнээс нэр жааж бидэнд өгсөн энэ үүргийн өмнө бид өөрөө голлохгүй хэн голлон гэх вэ? Энэ үүргийл хоёр мөрөн дээрэн жорохтой үүрч, дааж, бэйлүүлч чадмал бид сая олог химэн олж, хүрэх гажиртаа хүрч чадна. Хүн биднийг хүний нүдээр харна. Хөгжил гэдэг мөнхийн сэдвийн нэгэн шалгалт хийх даа. Энэ ёс бидний дарханд ч тод, хүний дотор ч тод. Гэтэл мэдсэн юм бүхнөө сайхан хийж чаддаггүй хүний нэгэн гэм, маний бэй дээр их гарч, ёсны дуйбэнд нүд бөглөх ажил арван болж байхыг үжилтэй. Бүтэн байгуулж байна гэх дуун өндөрч, бүрлж байгаа гажрын жан тэлчил байна. Гажиртан өгөх нь амандчгүй хамардчгүй жаахан бэл, энгээрэн элэгдэн чорж байгаа иххээр нутагт, алга дарам нөхөсний бэнгүй болсноор, гажрын чорхойг жоосор бүглэн гэдэг хүний санаа өгчээ. Элэгдэж байгаа гажрын энг, хэдэн малын ашиг харсан хүний чадал хоёр, тэмээ ямаагаар жүрөө гарснаар хорвоод жоос дийлхгүй юм гэвэл энэ чоорхоо мэднэ гэх нь хүний нэгэн чөхөл болсон санжээ. Жоосоор дийлх юмэн дийлж дийлхгүй юмэн дийлхгүй нь үнэн юм. Дийлвэл алт мөнгө болж, дийлхгүй бол чоорхоо гажирчиг эрийн час болж хочрох нь жоос нь тамир юм. Жоосыг гаргасан нь хүний тамир юм. Бурхан ч биш, бог ч биш, жоосны дийлсэнгүй юмны өмнө хүн тамираан барчихно уу? Ухаанаа барчих нь. Ихээр нутагтаа бид жоосноос өөр өгөх юмгүй юу? Юун юм юунтэй үн хүрнэ? Шорооны юм шоронтой үн хүрнэ? Өвс хөрхмөлийн үр үндэс хөрсөн дөвн хүр.

үүнээс өөр юу өглөө гэд ихээр минь толгойс ихсэр. Үндэсчээ байсан чахт үрлэхэн алдахгүй, үрн байсан чахт үндэслэхэн ч алдахгүй нь их байгалийн дархан жим юм. Бурхан ч гажаад гарчгүй энэ жимийг барьж, бурхан бол бүхэнд нь үрлэх, үндэслэх эрх чулуу өгвөл ихээр минь толгой дохно. Ихээрийнхэн үнчин элгийг үндэлж үлсэн энэ их эрх чулууг өгөх нэг алба гэдэгч энэ алба хатуу алба. Их хэвчээнд малын хөдий хорихгүйгээр энэ алба бүтэхгүй. Тэгвэл бэлчээрд гарахгүй мал малчин гэдэг учир гарч ирнэ. Нутга ангиэр нь малын эрүүгээр хамуулаад гэдсийн дүүргэж дийлэхгүй байхад хорж гашиж байгаад малчин хэгч бэрхшийн нэгэн таваа болж таарна. Ёстой мод та нар хашаалж малчин гэж хүүхэдтэн учаарддаг өвөгдийн үг биднийх гүйчж ирхэн тэрхүү. Малыг хашсан ч бэлчээсэн ч бүр өвсөөр, хашчихлаа гэд мал өвсэтгэн байхгүй, харин нэн илүү өвсэрхсэн. Тэр их өвс хаанаас гарна уу? Өвсийг удамдгүй их хэрэгсэх байдлаа өвсвэлчээр их сэргэнхэгч ямар ч ам сэрн жолгодохгүй хорвоо билээ. Ганчхан өвснөс болоод хорвоогийн амсээр ингэтлэн жолохгүй болчихно гэдэг чинь ёстой хясал хясалдгүй их ясаан байна. Өчигдөр өвс биднийг эсэгрүүлж, инээлгэж, дуулуулж, омголуулж байсан бол өнөөдөр биднийг дэрвүүлж, дэншүүлж, уйлуулж байна. Бидний аж төрх хөрөнгө бүр өвсөн дуяатай учир яаж дэншүүж хийх явдлыг хийхгүй болохгүй. Томон явдлыг хүн хийж бүтээдэг. Нугар бичгийн гэдэг бичгийн ургамлын үрлэх үндслэх эрх чөлөөгүй ихээрд үжүүргүй дэнсэлсэн мөрийг бид хөөхгүй. Сэрэгдгийн сэргээж ургуултын урх болно. Маньсиг гандаж хатаж явсан хүн дэлхийд мөнхгүй. Гэвч тэр бол түүх. Харин ургуулж сэргүүлж байх нь одоох. Одоох энэ мөрөөр алхсан хүн маний дэрэгдэж бий. Нутгийн өвснөөс 40-50 дахин гарчтай ангил улаан шишийг манханд үнцлүүлэн тэнгэрт нухлагдаагүй яваа Данс Баатар нэг нь мөн. Данс Баатар ч сэргэх тарих 2-4 төр үнд исэн хүн. Тариад тарсандаа хүрхгүй шороо дэгдүүлсэн жишээ манд мунтгүйгаас тарин барна гэвэл манайхны толгон өвсөн босдог. Түүнийх нь нэг мөн Данс Баатар байсан. Гэтэл өнөөдөр тэр тарчглаа. Тарсангүй гажраа сэргэж иглээ. Алган чинээ гажраар алд гажрыг аврах жишээ тэр. Төс хорыг гэж өсөж дөрөн сураан бэхлэх ийм арга авчил томны гарт орвол ус босох биш, ёс босно, нутгах босно. Ихэр сэргэж баг тарих ёс босно. Дараа сөнгөрж нутгах босох ёс тогтно. Ёс нь ингээд тогтчихор бодъё. Хийн гэдэг хатуу ажил нээгдэж ирнэ. Хаанын сэргээж хаанын тарину гэдэг чинь нарийн учир. Мэлтийн тал дээр эсэнд дарагдсан чамян гонг шиг айл өрхийг яану? Үйлдвэрлэл амьдралын үндсэн нөхцөлөө алдсан ийм өрх орон дээрээ суугаад тэнх хэрхэс өнгөрчээ. Нутгийн сулалж гарах бол нэг чам. Уин уй өрийн үрдэн уршиж ирсэн нутг суучийг суллан хэгч хүний чосыг хөндөх явдлаа. Эрэг болсон ч, элэс болсон ч хуулаар даачилсан нутаг учир өнөө 30 жил гэтэл 50 жил ховрохгүй тогтун төрийн бодлог одоо ховрох болчихно хэмэн хүний сэтгэл дөрвөн. Тэд чинь халцхай болсон ч нутагтай, хагжирхай болсон ч гуталтай болсон. Гэе даачилалтад ганчхан эдлэх өвлөх эрх байдаг биш. Харин байгуулах, сэргэх, хамгаалах үүрэгч байдаг. Тэр мөртөө мөр бүтэн гэдэс чадхлан асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс гарч ирсэн дүрм томн чадал төгс бүрнө. Манай даачлалд нутгаан эдлэх өвлөх хоёр нь хүнддөө хамгаалах байгуулах нь хөнгөцсөн тал байгаа харахгүй хайдарч ирс болно. Байгуулж байна гэдг нь үндсэндээ нэг л тор хүрээ. Тор хүрээ хүний малын хөлийг хорж миний мал дураараан дотор нь тоглох тэтгээс биш. Эвэр туурайнд нь элэгдэх юм өр нэглээ. Хүрээлсэн хэсэх нь үлдүр сайтайч, хүрээлсэнгүй хэсэх нь улаан өчхөн болсноор хүрээлсэн нь хагас, нөчгөрсөн нь хагас. Энэ нь даачлалтын үнэн уулах мөн гэж юу? Даачлуулчихлаа гэдэг халчхай дээр нь халчхайлаа цуулгаад байж болно уу?

суллах барих ажил хийхгүй болно. Чохом суулга хүч гэж юу, нүүлэг хүч гэж юу? Энэ бол удмын малчилт тохиолдоогүй их матаг. Энэ матгийг эвдээ шийдвэрлэхгүй бол ардыг хул алдуулна. Энэ хул алдлагаар ард ядуурсан дээрээ ядуурч мэднэ. Нутагч халцгарсан дээрээ халцгарч мэднэ. Ардаа ядууруулаад нутгийг халцгаруулаад суух юм бол бид чохом юу хийж бүтээдэх хүн гэх вэ? Хэний төлөө хүчүү толгой ганжгалж яваа гэх вэ? Ардч бид нэр юу хийх вэ? Тинхүү хийх явдлыг жаавал хийх алав. Тэгвэл хаанхийн сололж хэний нүглэх нь? Хааш нүглэх нь? Хов хөвийн нутгаан ховмор шиг ховдож явсан идүүгээ чахад уулын гişиг ус бэлчээр солих нь хэцүүгүй. Хот болгосонд оруулч гээ гэхлээр тийм олон ажлын байр хаа байх юм? Насаараа малмалчсан улс хот болгосонд шууд ороод юу хийнэ? Хаашаа тэдний хийж чадхын сэтэн сэтгэн. Ингиж сэтгүүл мөн л малаа малчна гэсэн үг ээ. Мал малчвал мөн л нутаг үлчээр хэрэгсэн. Хэрэгсүүл жаавал гажрын ингэр хэрэгсэн үү? Хевцээг нь багсгаж байгаад ашхийн өндөржүүлж хэрэгсэж болно уу юу? Ийм жишээ манд дэмийгүйч хүн толон байна. Нутаг үлчээргүйгээр мал малчж байх чинь байхал. Хот болгосны ойр саалын үнэ малчих бол нэг жишээ. Хүн энэ явдлыг хийж болсон байтал бид хийж болохгүй юу? Хэрэг галууг дуурайгаад ус сочдог явдал гарахч билүү? Ингэнгээд хийх юм хийхгүй суултайж биш. Ус үжээд үхэхэр шорхоногоо шуухгүйч, ус үжичгээд шорхоногоо шуухгүй явдлыг гаргаж болохгүй үзье. Хийхгүйгээр бүтгүүг яаж мэддэг юм? Хийх нь харж сууснаас лав дээр. Хийжл баймаа нэг ухаан мөр гардах хорво юм чинь. Жорох шуудах юунаас ч нонч. Энэ жоргийн үжүүртээ наадчих нь нутаг ус лав сэргэн лав идэх. Нутаг сэргэж идэх жил байвал малчин хүний амин түшиг сэргэн голомт сэргэн. Малчин бишийх хинч амьсгал сэргэн амьдрал өнгөч. Үйлдвэрлэл амьдралын үндсэн нөхчлөн алдсан чамян гуанг шиг айл өрхийг ингэж дөхнүүлэхэр сэтгэж болно. Ингэж дөхнүүлвэл сололсон нутагт нь малын хөлийг бүр харж тавина. Хэд хэдэн жилээр бэлчээрийн хурлуулж тавина. Тэгвэл одоодоо хөрс бүтэн байгаа нутагтж арга хэмжээ авахгүй болно уу? Нутаг хэлч сэргээж сэлбэх, хамгаалж байгуулж идэлбэл үе үеэрэн эдлээд барсгүй өв. Малчин хүнд нутгаас илүү өв гэжгүй. Урдын хүмүүс нутгийг эдлчиж чадсан, хамгаалж чадсанараа манай үед бүтэн өрн чалгуулсан. Халбэл хатуу хөтөө амьдралын даваанд нүүдэл буудал хөөж, буян халалгүйч нутгаа халалгүй сэлгэж сэргэн байсаар бидэнд чалгуулж өгсөн. Чалгаж явсан бид одоо яаж байгаа вэ? Даачилж байна гэд эдэлж өвлөх эрхийг олон айл алаараа хайрчгалж аваад мал сүргээ нэг л гажраар нэг л жүг чавуулан өвс сурхмал дөнгөд чохив үгүй юу малын хошуугаар суг татуулан орхож байна. Орон дээрээ баахан шороо болоод ховдож олсон нутхан эргэх дөрвөн уларалд ээлж халаггүй далхчил байна. Нүүдлийн кол ийм биш байсан. Энэ нь чохом урагшилж байх юм уу? Ухарж байх юм уу? Гэнтэн гуйгийн энэ үг дэми үг биш ээ. Нүүдэл малчлих хөөж байснаас суурсан малчих болсон нь бүтэн байгуулалтын талаарх нэгэн их давшилт. Суурчлаас бид бүтэн байгуулж мал малчих ёсны анхны алхаа гаргасан. Жод жорхныг толох чадвар дээшилсэн. Хүнийх нь амьдрал дөхнөн болсон нь үнэ. Энэ үнний хажуугаар нутаг ус сэлгэж сэргэх явдал мартагдсан. Тэнхүү суурчлаа нэгэн давшилт гэхэд нутаг сэлгээгүй малчил бол нэгэн ухрал. Гиндэн гуйгийн үхний онин үүнд байна. Ард мэдсэн санаа ширсэн энэ ёсыг бид сэтгэхгүй бодохгүй байж болно. Бидний нарийн сэтгсэнгүй бодсонгүйгээс болж мал өсгөх ёс хатуураад нутаг хамгаалах журам нэмхэрж ирсэн явдалгүй гэж үү? Гиндэн гуй бол мөн ч энэ журам дээр бод буяраа яваа хүн нэг. Амьдралын нөхчлөн сайн байгаа малын хаан тоонтоо. Үйлдвэрлэлийн нөхчлөн зүгэрхэн нь нутгийнх нь хөрс бүтэн дон байгаа ч бэлчээр өвс нь үрлэгч явгүй ийм өрх өөрийн нутгаан сэлгэж сэлгэх байтугай өрөөлийн нутгийг идүүлээдэж хүрэн ядч байна. Энэ бол нутгийн даачаас гэтэрсэн малчил.
баяжи гэсэн хүсэл. Ард нь баяжи гэсэн хүсэл байхад жасхан ч баяжуулъя гэсэн чоролттой. Гэтэл энх хүсэл хийгээд чоролтын бод биен амхын үргэдэл яасан ч бишээ. Данган ч малын тоо толгойлав биш. Малын тоо нэг аривцанд өвсний үндэс шингэрч байгаа үед мал харуулсан хүн баяжаад хаа хүрдэг болов. Гэндэн гуйгийн баяжил энэ ёсыг гайгүй харуулж байна. Өөрөө чөөчлөггүйч тэнгэр малын чөөчлөд өгчих юм. Түүнээрэн чөөчлүүлчихвэл хэлэх үггүй болчих юм. Хүн чөөчлөн гэсээр ёсон таарахгүй болчих юм. Ертөнч гэж ингэж хэлэх хүйтэн халуун хоёр нь тэнчдэггүй дээ. Солгой Баатрин энэ үг нягтлуучтай үгэ. Эх байгалийн жимс зүрчвэл эх байгаль эргэж чамайг шийтгэх юм битэн гэсэн үгэ. Тэгтэн жужаалах химэн жужаалж нэмхлэх химэн нэмхэлхэл ёстой. Нэмхэлхээс жужаалах ёс урхан, жужаалахаас баяжих өв урхан. Нутхан жужаална, малаа нэмхэлнэ. Малаа нэмхэлсний дараа сая нутгийнхаа хөрсийг жужаалж чадна. Нутгийнхаа хөрсийг жужаалмаа сая баяжих чамаа олно. Таогийн нэмэглээд буян бүдүүрүүлнэ, ашигын бүдүүрүүлнэ. Ингмэн сая хүн нь ашиг олно, нутхан ч олон малын туурайгаас чөлөөлөгдөн өв сургамл нь ургах жаага олно. Уй уй үндэс бүтэн эдлэх нутхийг үлдэх үүднээс манайхны нүдэнд шүл усан данч хүрэхгүй хэмээр хэдэн малаар манаас хол дээгүүр аж төрж байгаа хүнийхээс бид сурч болохгүй гэж юм. Одоогч хүний амьдралын харчаар орсон борогийн шил шиг уурн бучилж байгаа их байгалийнхаа хилэнгийг намдуулах сэтгэлийн их тэнчвэрээр олсон нь үрсэндээ хүрэхгүй амьдралаа ховруулахаар бид нэг удааны үжил бодлын их нүүдэл арг барилын их шилжилт хийхгүй болохгүй болжээ. Удаан өдөр урвуулж хөрвүүлэн хүний өөрингтэй харгуулан бодож явсан эдгээр асуудлыг сэтгэн ботсоор чулуу бас нэгэн үрийг дон хөтлж айлгажээ. Энэ үр хүн юунийгд санааширсан хийх ажилтай шинэгэн өдрийг тунгалсан байна. Гадаа дотоод хүний өөрийн түүх одоохийг харгуулан алдсан олсон шин хуучныг тунгаан урах шалхдаг хүний мөрийг мөрдөн

их ар дараа үйлдэлжүүлэх их урай болсон билээ. Тэрн дараа түүхэд чаг үеийн төрдөс битүүмжлэх шилжүүлэх бодлого билээ. Чунаар паргаши хат гойсон юм шиг хідэн тусал бороо орсноор өргөж ногоорох ертөнцийн өнг албын тэдий тодрон өвсвэлчээр чавхар сархнаг шиг эрэлтэн мал сүрэг амгол зөөлөл хэлхэрэ. Хідэн ширхэг ногоо юмны бараа үжснээр малын үегшүү хүний санаанд хүрхгүй чангарах тэдий болж намран өчгөн. Жамьянгой эрэн дагж эмгэн тоос хөврүүлэн гүйлдэх хонтон хомг санаатай шохшуулхад хонин явагаас чаашихгүй болсон морин хулганы нөхөнд бүтчин амар явахын аргагүйд харуучаар нь хүрхтэн. Мориных нь бүтчөө дэлхийн хөрс хүнд ирсэнд байх биш, харин мориных нь аманд байх шиг байн байн амгагийн тогтчин явна. Эжнэн тогтчдгаан тогтчин моринч бүтчтгэн бүтчин явах нь энэ дэлхий чинь ийм болчихсан юм чинь гэх шиг. Морны бүтчөө хүний учаар бохомдлын үндсийг тарсан шар турхан энэ дэлхэн морь хүн хоёроор элэг дойх бараа хэмээр жис жисхэн тоос татулан гүйлдэн. Жамьян будаа сатсан хэмээр чавхарлах тал дээр бүтчиж хайчулан учаар уурт боогдон морин дурунд шиглэгдэн явж батал нэгэн үгсэн хүрэн илээ таарв. Хулганаар ичилдэг хүжүү чагаан энэх хүрэн илээг Жамьян үчмэгч таньчглаа. Чад чилэн малын жовлогт хоншиж байхад үнэгний хавханд хулан хавчуулаад далавч хараан гажралахтан гасалж байхад нь Жамьян таарсан байв. Тэгээд тэр хавханд хавчхтан зүв талынх нь хугарсан ширвд нимхэн хулс боогод тавьж явуулсан. Өнөө хулс нь мөн бооцтой хэвээрэн байв. Хүн шувуу хоёр бүрэл улаан голтой амтан болсны хувьд үхэл шууд нэвтэрч эс чаддаггүйч бэйбэйтэн хор хийхгүй бол мэдрэл совингороо мэддэгч билүү хэмээр амин тавьж явуулснаас хойш хүрэн илээ тожил Жамьяны ойр төвшөө эргэждэг болсны хянам. Жамьян хоньныхоо жахад хуруу шарлуулан суухад энэ гажир үлдсэн чорын ганч энэх хүрэн илээч түүнтэй бараа болон шавж батхад нь тэр хүн ч амтан амтан ч амтан юм болсон хойно ижилгүй улсан энэ амтан өвгөн надаар хань барьдаг ч юм уу хэмэн бодхоос илүү нэг санаа хорооч харахаас илүү нэг амтан харан ханьсан суудагч ачаа. Хань минь хоёр өдөр үжигдэхгүй байсан чинь надаа санж явдаж хүрх гачартаа хүрчихсэн байж таа хэмэн тэр дотор нь гашуу орхон хөдөөхөр өдсүүдийн бутарган хийсгэж энэ муусын шар дурхан мэрчих ятахгүй гэх их харамсал харамдлаар өрмөгшүүлэн морносон буулаа. Хүрэн илээ хоёр савартаан нэг нэг шар дурхан бажаад тэнгэрийн хөх нөтлжээ. Талын энгэр дүүрсэн энэ амтнуудыг ганчхан чи яайта хөөрх юм. Өвсний үндэс таслан хөрс хүн дилдэг энэ муусын шар хамуу дамшихийг үхэх үедээ хүртэл хоёрыг бажиж үхдэг амтан тэнгэрийн доор илүү хэд байсан бол чи бид хоёрын үхэх нь үхэж нутхан алдах нь алдахд хүрмэргүй юмдаг. Өнгөж ертөнцийн хүн шуудын хаан дотор чамайг муухай гэж ад үждэг чи ад үжигдсэн чи тэр муухайгаар нь яваахгүй. Хүний ам юундэн тэгж чамайг муу бор илээх юм хажгай тусдгийг чи мэдэх байхгүй. Өднийх нь өнгө жаахан бүрүүхэд нь махын хүн идэж болдохгүй. Хаяа гэр тэргэн дээр дэлгсэн аарч хуруудыг шүүртэхт нь л бич. Шүүрээд чи хэдий шүүрэх вэ? Аяг цайны хурууд ч хүрхгүй тэдий л бич. Чи хүнтэй аарч хурууд булаалдах нь чиний ослол бишээ. Хулганаггүй сайхан байсанд нь хүн шувуу хоёр чагаа идэгэн хуваалцал хэрэг. Хулганы толгой болтыйвал чи хурууд шиг шүүрч баснараа хөх тал минь сорвгүй ногоо нором байсан. Чиний үхсэн гажирч мянган хоньны хотны хэр чаачанд хулган хавдахгүй байна. Хөдөөгийн хүрэн сайх ус минь. Чи илүү хэд байсан бол хөх талын хэдийн амарчдах болоо. Чиний нэг ам их байгальтан хүний нэг амнаас эрхэн байж мэднэ. Аривцсан хулганд тавьсан хор чиний амьд хүрч хор дидэжсэн ам аривчсан нь хүний уг санаа биш шүү. Хижиг дардаг нэг ам ингэж сонод хижиг тардаг ам том бумаар төрөх болсон томон ухаантай хүний нэгэн ослыг үхэд чи төлж бардах бол яах удаа. Гажир нөхөлж гай

гардаг дамжигийг толгой болтойлгохгүй чагдаж устгаж явсан. Их байгалийн толоо, их хүн төрөлхтний толоо өхөн өгтлэн баялтаж явсан тэнгэрийн шүв. Бурхны элч чи алдар гавьяагаан тэнгэрийн оронд хүрч тэмдэглүүлээрэ. Цэгүй гажир хулган дэлхий жилмээр их гайг бурхан багшид айлтгаж байгаад дахиж төрөөрэ. Шувуу минь, хань минь, амьтан минь. Замьян эргэцсэн гажир хүрэн элэгэ оршуулаад ингэж даатахвэ. Тэр сэтгэл хөмтгөн мордож мунлаг бүтчүүлж хэдэн хоньныхон араас мордон сүргэн часаад тарвхан тош болж суулаа. Дотор нэг л хүн дидөгтгөр. Сурсан жангаараа эмний бараад нут хаян сарвчлан байхад нь юуник дутаж баймар болвэ. Тэр дутсан нэг нь сүргийнхэн жахад өд өснө харан өд сүдөн жасан шум бийж бадаг. Өнөө мөн хүрэн илээ гэдгээн сэрхэд хулган бажиж үгсэн дүрн нүдэнд орон гарам байж. Хүний нүд өсгөж тэнгэрийн чээлд ханын шалчин чинээ болтлон хөхрөн адуу шиг янч хаж байтган. Жигүүрийн танитэл дэлгэн толгой дээгүүр шуухан хальж буугаад шар дурхныг жиржигнтэл шүрдэх нь тодрон тодрон авна. Чихнийх нь хажуухан дэ жиржигнэх шар дурхны дуун жамьяны гүйлсэн санааг морин жолоо шиг эргүүлвэ. Саяын тэр бол өнгөрсөн юмний хойнох хүний хий бодол. Энэ бол сая бодит ахгүй гих шиг шар дурханууд дуун өндөрлөд сэчиг сүүлэн тэнгэрүүд годилгож буйнысан өндөр тоос босхон гүйлдэж байхынх нь үнэхээр ч нэг даралх нь арилсан хэмээр. Бүдүүн хүнийг чуулдаг хүүхдийн нүд бүлтэлжүүлэн хормойгийн хэмэлмээр ортчаа шар дурхад. Оноо мөн хүрэн эрлэгч нь миний дэргэд байсан бол муусын юмс ингэж гударгаж чадна уу гэх бодлорсон чамьян хүний нүд имүчин гэж хургасан тал гэхээс биш эстийн бол таг анаат суумарсан. Энэ ертөнцийн амт нь алдарсан хэмээр эгдүүн хүрсэн тэр өврөө малтаж тамх гарахан нэг годол болгоод хэд сорсон ч тамхны амтыг олсон гуйдэн гудлынхаа улд нэтхрэн унтраагаад үжүүр дээр нь хөгшүүлсэн олмон гарын аяар шидэж явуулсан билээ. Бого боромд дурлан божээ эмд дурлан хэгчийн үлгэр гарахнаа. Нэг шар дурхан тамхан ёжуурын жүүн хорин жороохор сэвгэнсээр нөхнийхэн амсар дээр шовын суучхаад тамхан ёжоор их хэмлэв. Хэмэлж хэмлээд тамхан бохонд дэс халдран эрхүүгчийг ярвын тэвчин жис жис жижигнэн аашлахт нь эгдүүн хүрсэн жамьян үжихэс дургүйн хүрч жүрүү харав. Хааши харсан ч хулган юм хойно түүний хараанд таатай юм эс харагдахтай яаж суудах бол тэгж суух. Хааши харах ч үхтэй болон тээши харах ч юугээр болж суудалж аслаа. Нөгөө шар дурхан нэгэн жирэг дэлчилж идэвчэн аашилж ханаад жис жис хийсээр ойртон ирж шилгүүрийнхэн сурыг хэмэлхэд жамьян шилгүүрэн шүүрэн авч хар тэнхээрэн шохцсон нь үхрийн тарыг бөөсөнд гаргасан тэдий болж алд далам гажир тоос бутарснаас биш хулганы үсэж оногцсонгүй. Жисхийн дугарч аваад гусхийн нөхөндөн шурхсан шар дурхан дэми удлаггүй болтхан гарч ирээд нөхнийхэн амсар дээр наран дээн тэрийн хөвтхөн эгээл жамьяныг гажир гуйтхаас өөр ямар чадал байтаа гих шиг. Хүн гэдэг хэрэгшээсэнгүй учрыг нэг хэрэгшээвэл нарийн учир гардгийн билүү. Жамьянд шар дурхны агруужүүлэхгүй амтанд муугаан үжүүлж байгаа шиг санагтан ганчхан муу хүрэн элэ өгчих гээд хулган ингэж хүний хэрлэхнүү гэх хар уурн бучлахтай хаанаас нь гарсан бушуу тамруу хэмээр хүүхэд шиг дэвхрэн босч нэг их хорм хөвүүлэн хурч очоод нөхнийх нь амсрыг өмчөм хишгэж орхлоо. Доогуран алчин торч шиг сүлжлээд дээгүүрэн тэнгэрийн од шиг төгссөн хулганы нөх ганчхан хүн дарж стилгүж боёчгнэн тунтхэнсэр байгаад гэрийн буучин хэр гажирт шар дурхны нөхийг чум чум хишгэж хаяад одоо чиний гарч ирээд аашил хийч нүжиг гих их ханамж авн агшсан чэжэн амруулах санаа ортол. Үжсэнгүй үлдсэн нэг нөхний амсараар саях шар дурхан толгойгоон болтхнуулан өвгнөөр наадам барьж байх шиг болвэ. Тэр гардах шилгүүрийн яжороо нөхөн амсар руу аслуулан шааж орхсон ч хажгай тусч шар дурхан дотгошоо ширхэв.
Ямьян чайжин ахшаагаан гаргах гэж өлөг үр хөг шувуугаа малтан гаргаад өглөөгийн чайгийнхаан тунгадасыг чавдагнуулан нөхний амсруу руу буулгасан ч шар дурхны сэчиг сүүлийн үжүүрийг ч норгож эсдийлээд хүн гэдэг чинь эдийхэн шээстэй амтнуу гэхийн тэдий болж хочирхан дээр өвдгөн нухчин үе гишүүн чадран солорхаар ядарсны мэдрэмж авсан Ямьян таругун тошолж бүхс шоройтон өврөө малтан байж тамиг суглан уруултан хавчуулаад баруун хөлийнхөө гутлын түрээгээр долоовор домд хоёр хуруу ивэн оруулснаа хийт хит хавчин гаргаж артхан дан оруулан эрхий дарахын хоромд жулын бадмын хэр хөг гал сүмэлжүүлэв. Бэдгүй сүмэлжих тэрх шингэн хөг гал жуусан тамхныхан үжүрт жолгохоос өмнө эжгүй хээрийн жирдэг салханд дэлсэгдэн намс улхий хичээн жүн гараараа нөмөр барин тамхан болоход дүүрэн сайн сорон самсаган сархтал хөхутаа жорхууллаа. Ядра тайлдах тамхны амт мэдэгдэн бэйн тал уурхад саян тэрх хэвэн алдсан аашин хүүхэд нохон элэг шиг санагдхийн хэрд. Үгүй гэм би чинь юу орчцоход энэ мусын шар холгонтой өрсөх нь билээ. Зэвүүртэй эрлэгэн тон шиж барсангүй шар дамшигнуудыг би гутлаан чирээд хаа хүрч хэмэн тэгс юм. Тэнгэрийн сомол хүрх бичээ тэр олонд нь гэгчлэн бэйн чимэлж явлаа. Тэгэхэд тэнгэрийн сумч хүрхгүй гэх шиг газрын ангаар бучлах шар дурхнуудыг харсаар үнэхээрч тийм магад гэсэн бодол нь төрүүгийн бодсны нь балалж орхсон ч хүний нэг бодол үхэхэд чаана нь том бодол

Одоо тэр чагийнхэн даллаг ирч гинүү. Бурхны номыг чинь мухар бишрэлэн их гэдэгч онгох юм бол шилчхийн жаггүй онгож хэлсэн байдаг. Ертөнч энэ янз жаар жогчлон алдахад хүрвэл над шиг холгоны наадам болохоос чааш хаа хүрийтэй хар төрөтхөн. Чамьян ингэж бодол гутаж суухтан хэлэн хуйлан богтой хөгчөр гус хитэл нолмон гаргалаа. Шард урхнууд их хөдлөл барилынхын аяыг даган хойгур урдуурн жирчигнэн гүйлдвэж чамьян олгоссон маяг орч нохой хучхаараа хочиг тэмээ явхаараа явна гэх хүний ихэв авч ойшохон болоод шингэн хөхөтэй байгуулж суухад хүн гэдэг хэрэгтэй хэрэггүй үчгүй сонсгүйгээр нүд чихэн битүүлж явбал бэй сэтгэл хоёроо жүдээхгүй амглан уршигын сайн тал байдгийг үчин бэйн тал үрхийг янамдаа. Хондон сүрхий майлалтан гүйхэн эрхэнд хойтуулын ганчхан хөгшин чон чахж ухаасан нэг хоёрыг татаж хүүлж байгаач билүү гэх сэжгэжиг төрөн өврөөсөн өрөөсөн нүдний дурн гарган холорийн бараг харахад чон дохой эрсний янж эс харахт бай. Харин энд тэнд малын хүний бараа шувалчхаар чаат өдөр арын уулын хөгшин чон мэрэгэн дэвшлийн хоннос нэг их хүүлсний эд болчихлоо хэмэн дотроо нэг их мэрэглэв би. Ганчхан тэрмүү хөгшин чон байгаа тултал өнөөдөр та нар малын хаан жахад тийгтэй номтой суугаатай. Эстийн бол хэдийн өнөө ясан хороогоон барихаас чаашгүй гэсэн эгдүүчлийн өнгөөр дурандан байтал бэйнээс нь дэми холгүй байсан арийн хотныхон хонд жахаасан ом хомггүй хомролдон үргэж улаан тоосо божигнан босстон тоос сингэрхийн хоромд хоёр эмний бараа гожорлож аваад нафтисн нь арийн уулын өнөө хөгшин чон ирээд нэг сэрх дарж унсан явдал байв. Чамьян дурнцсан хിവэрэн хоолойгоо шавхан хэд гүгэлсэн ч чуураа нь бэйнээс нь дэми жаадсангүй хээр талд гажиртан өнгөрөхтэй болов. Мал малжиж чадахгүй юм бол ингэж чаны хоол болгохоос дээд мөргүй л дээ. Залхуунууд өгчүү амд үхэмэн чамьян өвдгөн алгатан босч чөдрөлж тавьсан морин дээрээ мойтхнэн хүрээд мордтол нөгөө чан хэдийн барьсан сэргээн толомлон идэж орхоод толгой шиарнултжээ. Чамьян мордон хоньны унаандан ташуур өгсөн дээр нөгсөөрөд өгөхөд чаад талаас нь нэгэн мотортон гожин тоос босхон гарч ирэхлээр морныхоо амгаг татав. Чон арийн уулантан бучих чамаа мотортонд тосогцсноор жүн хойш жишүү гарчгүй бэ. Мотортой хүн жишүү амдан очтол чон сочмиг баруун хойш эрхэн мотортны хойгуур болтон гарч арийн уул чүгэн чиглэв. Тосны ирж ааж мотортон араас нь нэхэн ойртоход тэрх чадхлан чон эрэг хонхол гажир барин таргун тушиг хүртлээ шахлан амгархийн эрдэм үжүүлэнгүй хэд гажирын сайхандал хурдчин гардаг моторын ид гарч эс чадан уугалчин муралчхоос чааш яваггүй. Чон мотор хоёрын зай ингэж холдоход моторт нь чайлган гажир барин холуур хөөсөр ойртоход чадхлан чон хүний хөрөнгөөс холтолснаа бүүлчин бүүлчин гүйсээр гэдсэн хөнгөлөөд жилиж одлоо. Чадхлан дээр нь мухаж байгаад амдаар нь барьж аван хідэн сэрхийн ханш татна гэсэн мотортны нэгэн санаа ингэж хоосроод хулганы нөхтэй тал дээр моролчин хочирхан тэрээ. Чамьян энэ бүхнийг тав тотхон дурандаж суухтан дэлхийн дэсийн жүжигин театрт Наполийн шагналт жүжиг сонорхсон хүнээс чааш хөгсснийх юу хэлэх вэ? Чон хүний сэрхийг барьж хаад байхад баянаас нь мах охтолж баймар жовж басан бол хүн чаныг туугаад баримар болсон үед дайсанд баян баруулж байгаа хэлтэй сандарж байсан чамьян чоны тэрх амжуухын гавшихай сэргэлэн ухаа хадан жоргийг биширсэн нь үнэн холоосон биширсний нэг болж аминдан тулсан үед амтан чин ухаа урагтгал байжтай эцнээ би мэлждэггүй авъя гэвэл өгчхий гэсэн баралтай бүгдийг гаргаж өгчхөд уулмдаа харчглаг юм. Ертөнцид ийм амтан илүү хэд үлдээд хүнд ингэж нэгийг мэдүүлж байхад зүгээрээ гэх үгийг хинт ч хэлэхэд бэлэн болсон ачаа. Бэлхэн болсон тэр үг нь түүний сэтгэлийг тэлэн чоны тухай элдв хоёрыг эргүүлж урвулан ботхон өдрийн нарыг авахарахгүй нэгэн жугаа болжээ. Чоно, чон чиний муу нь юу билээ?

хоронд ч өдөдөгч нь ү, хонинд ордогч нь ү, хүнтэй ойртохгүй ч нь ү, хүнийг тоодохгүй ч нь ү, алис хүл хүний гараас юм харахгүй хээрийн салхаж ялхангүй гэдгч нь ү. Чамд тийм нэгэн жаахан амж уух сэрэглэн уха гавшгай чанар хатан жорох байсангүй бол хээрийн нохой гэдэг амтан алир тусдаад тагооны угаатас харсан гэрийн нохой болж хүн ч нохон тухай дутуу нэгийг харж нохооны жинхэнэ чанарыг мартж мэднэ. Хүний хонинд буух чарах чамд байсангүй бол хүн мал хоёр холдож хонон хүн мартж мэднэ. Чи хонийг барьж барсан түүх байхгүй, харин чон орсон хон усна гэдэг үг түүхэнд үлдэж ирсэн. Тэнхүү чиний муухаар хүн жалху болсонгүй, чиний муухаар хүн явгараахгүй, тончраахгүй. Чамайг байхад малдан шохшуулах хүн олон, чамгүй чахт маажан өрх хүн олон. Хонны чахаар чи мярж байвал, хотны чахаар чи гитэж байвал, мал харуулсан хүнд илүү нэг нүд урхана. Хонны жахаас чи жаадан, хотны жахаас чи холдвол малын хүний нүд мохтно. Чамд үжигдээдл бараа тасарчихдаг гавшихи хурдан гүйдл байсангүй бол морины минь гүйдл хонны яваанаас давхгүй ажиж битнэ.

ганчаар суугаа хүн гаднаа гожин модж дотроо саглахар мод. Замьяа яг ингэж саглахар мод болон сууж байтал чулуурсан морь шиг чурбасхан хүй дээлийн хормойгийн төвүүлж бүчтэй лимогийн шилэн дээр нь буулгав. Хондрон жайдснаар араасан шохшуулан хөргөл унаа хөөж байгаа хэмээр сүрхий сүлжилтэн гүйлчин. Жамья хачирхан хараан мууцнуудын арчин арчин ажигд хулган туулчиж байгаа юм шиг. Тэр итгэн ядаж өвөрөөсөн өнөө өрөөснүүдний дурнан гарган дурмтаад учир юу болж байгааг нот магтлав. Хондон сүрхий жигсэн шинжтэй дөргөж дэвсэлэн хулган үчвэлэл тоос бутартал туусаар шүүрэн өмгчг юм. Хонны аманд орсон шар дурхны хулан арвалжин сүүлэн годолцоор чалгагдаж байв. Жамьяны сүжиг нь оройгороон гарахад шахан ийм ч явдал гэж байдаг билүү. Яасан нүгэл ямар булайтай юм хэмэн магнайдан жалбарч явлаа. Байж болохгүй гэхэд гарчил байгаа учир хонь муурчиг хулган барна гэгч энэ хорвоо чохом юу болж байгаа нь вэ? Хүрэн илээний барсан гүвэлийг хонь жалах гэнэ үү? Хорвоод хонь шиг номхон амтангүй гэдэг үг жамгүй болох нь үү? Чонд чонын жуудал байдна гэхэд хонинд хоньны хорсол байдах ч билүү. Ичнийх нь үнцгийг хөндөлөд байхад хорн бочлогийн хүчинд барихгүй амтныг барьж идэх болоо юу? Энэ муусын шар дурхан уудаж барихтгүй амтнд барихтан үхэлгүй дүүхлэр үхгэнэ. Толгой дээр гармар галжураад байсан юм а. Одоо тэгээд ертөнцийн номхны туйлд болсон амтнд хүртэл хорсол жигчил оруулаад нүглийн саваам палав хажуулж байхнаа. Ямар эмчээ дэнд үдвэл сайн авчгүй гэхчээнтэй. Дэнд үдсэн чинь хонь төртөл чамайг барих ам ургасан байхгүй. Хонь үртэл хөдлөж эхлэв шүү хүм минь. Хонинд байгаагүй чадал гаргаж байгааг нь үчилтэй. Хүнд хүний чадал гэж байдаг шүү. Одоо арга үчгүй болно. Жамья ингэж исэн бусангүй бодол оролдуулан суухад үхэр хараачийн сүүл шиг сахлан сэрс сэрс хөдлөсхийн гарын чичрэгнэн өдрийн 13 уудалтай өврөө малтан тамхи гарган болгоогод хөхөнтөл сорон хөх утаа багтал үлэн гаргаснаа элдв янж дүрс өмнө нэрэлтсэр их агаард чамхарав. Тамхин бохны эхүн нэшүүн амтанд бэйн жаал тогтуурчин байсан ч боож барихын аргагүй бодол 9 сүвтэй булх шиг болжээ. Хонь холгон барин гихч ямар л бэлгтэй явтал билээ. Гажируусан мууцнал муу яраа. Энэ гажируусан үнэхээр нэг шинжин гарчихжээ. Чад өдөр эрдэн дараг ирээд манай хөх талын айл өрхүүдийг нүүлгэж буулгах тухай ардын саналыг авч явж басан. Тэгэхэд яг санаа нь айм хэл юм шиг гэсэн. Айм гэж гэжтэй. Өнгөрх хавар манайхаар дайрууд гарсан тэрээр ил санаа юм гэлээ. Тэр хүн чинь юм сөрхий хүн юм. Нэг л ирэнгүүдээ хамг амтныг нүүлгэж барьна гэдэг чинь. Бид үй үй энэ нутагт амьдраад ирсэн. Чамтай чамхгүй болсоор ирсэн. Юм чи ирэнгүүдэл болохгүй болчихно гэдэг чинь. Өнөө төрийн бодлогын 30 жил гэтэл 50 жилээр ховрохгүй гэдэг нь ардын хуурсан үг болчих уу? Чи ирээд л ховруулчих нь уу? Арай ч тийм биш байхаа. Тэр төрийн бодлогийг чамаас дээгүр хүн дуугарсан юм аах. Дэн өвгөн байх үеийн санаа юм аах. Дэн өвгөн явмах чил бүхсийн алгадж орхогсэч та нар тарай ороод байхаа. Бодлоор ингэж идэлсэн Жамьян хоёр хачраа хонхойтл тамхан сорл хийлгэд тамхан үжүрт нь уртажсан галтай хөхүүнс гутлын төрөн дээр нь унахлаар үеийн томорсон дум туруугаан эрхи ундгэндэн хөвчтөж байгаад бутартал нясалж орхов. Санаа нь мөн саянгта. Тэнэг ард би хүртэл мэдэж байгаа ёсыг төр барьж байгаа тэр хүн мэтгэл ёстой та. Тэр хүний үг миний бодсон шиг ийм л дөвмхөн байх боломж баг байж мэдэх ядахгүй. Түүний үг чохом ямар үндэстэй гэдгийг энд би олоход барьхиа. Хэдий тийм гэсэн ч ямар бүх үндэстэй боллоо гэд ардыг амин төсөө болсон нутгаас нь алавдаж байгаад салгаж барих гэх ёсгүй учрыг сэдэж барьдаг хүн

0: чохон юу хийдэх хүн гэдгийнх нь 70 гарч байгаа биш гэж юу? Бид жаахан нутгатай л явсан улс. Өөр бидэнд үр татах юмгүй. Энэ жаахан нутх нь тань улсын нүдэнд үжигдчихв. Оршин амьдарч байгаа алхан чиний нутгийн минь сулж аваад оронд нь юу оруулах гэд байна уу? Газар дээр чинь хүн амьдарч болдох шүү. Сайхан ч амьдарч болдох. Муухай ч амьдарч болохгүй бишээ. Сайхан амьдруулъя гэсэн бол нутаг дээр нь болдохгүй нь юм. Нутагтаа байгаа бид хинт нь гай болоод байна вэ? Явахгүй. Аав дэдийн нутгаасаа яасан ч салахгүй. Ясан энд хаяхаас биш явахгүй. Явуулъя гэвэл ястай минь хэлэлч. Толгойтой минь хэлэлч. Толгой авах чадал тань уст байна уу? Чадлаа хүч. Хэр ямэтэ? Барах тайл баасалт. Хинтгэн хөдөлсөн чамьян чавлсан хിവэрэн жаймсар суусан орносо нэг сууч жайлсан байв. Хүнд хандсан хинтгэн бучаад гэр өрөөгөө хандсан нь хүний бодлыг хөлж барихын аргагүй чимийг тодруулах юм. Хүн гэдэг амтны оршилд оршилгүй нэ. Нутгатан сууч нуглуураа идэх хов буйнаа чаас шиг нимхэн санж нутхан гайдулсан үг амнаасан салахгүй юм чинь. Чиний үгийг хүн чүгэр сонсдог ямар та. Хэдхэн жиллээ тэнгэр чарай өгсөнгүй болсон чинь бүр элегант хөвөрчгээд юуны мал малчхийн аргагүй боллоо гэтэл амьдрахад хичүүдлэх юм дарга үжвэл гонгонч гоншичхаар. Нэн манай тэрмүү эмсихрийн гонгор нь хэрч ёстой хүний навш гэж бодхоос хөгшинтэйгэн чуухсан өчөгтрийн явдал чихэнд нь шуугж орлоо. Тийч нэг сонин амтан болчихжээ. Мийн жүгэр байж байгаад үхлээ хатлаа гэж дарга үжвэл яншиж явшиж басар олон дуршиг татаад одоо санаач намарлаа бич. Жамья ингэж хөвшин дон буужээ. Элис холгон хоёр миний амаар л гарч ирсэн биш байхаа. Би дуугарч болдохгүй нь юу юм гэдэг хөгшнийх нь ам хатуу. Охтны уршиг олон дон хэгчээр хавар тэр даргийг ирэхэд тэгж ноломсон чирэн хэрэгтэйрэггүй үгэ явшсангүй бол нүүлэх нь барьна гэсэн явдал гарна уу? Жамьяны дуу дээрцээ. Элис яриахоо тарах чинь хан тэмээх чинь хүртэл дарсныг миний нос наламсаар тэр хүн олж үтсэн биш дээ. Тэр хүн чинь тэгээд миний хамаарал жасаг барьдаггүй юм бол жасагт жасгийн ёс нь байдаг байхгүй. Хөгснөн аягтай цайгийнхаа дээгүрхийг далан байж талан барьсан. Эчхийн чинь ёс мос бурхны оронд хүртэл хуулгана байдаг юм. Хуулганагүй ээлсэхгүй ямар элэнчин чинь гажир чамайг дуудаад байна. Жамья ингэж хөгснийхэн толгой дээр хуруу гараан дойлоод хэрэг мандсан. Муу жамьян чи хэрэ мэдэ? Нэг нас намайг дарлаад санаа чинь бас ханаад юу? Миний эчхийн толгой гэргүүлдээд чи эндээ суугаад чаддаг бол тэгсний бэнттэй гээ. Тэгж чадахгүй бол юу болохоо өөрөө мэдээрэй. Би ч эчиг төрөөтэй, элинч холончтай гажраас таны үүдэнд ирсэн. Энэ чиний элинчийн гажир ба, ингэтлэн галчхан ирсэн нь миний элинчийн муу биш байхаа. Харин эчхийн чинь ёс байж махтай. Хөгшин нь эмсхэр эрүү зөрийлхэн ингэж удхан буусан бай би. Чи яасан дэггүй юм? Хүний эчхийг малчлах та. Чиний эчх чинь мал шиг өвсөдөж үлж алахдаг ёстой байв. Муу нэ эчхийн чин араас явуулчихтай байлаа гэдэг. Жамьян гэрдгэр нудраг өргөхөд хөгснө нь толгойгоо нэгмүсэн өмнө нь бүхий жөгөөд. Шээстэй аавын хүү юм бол чи намайг галчих. Тэгээд хоёулаа эрдгийн гажир очиж үнэн мөнөө ялахыг гэхлээр өргөсөн нудраг нь бууж ирэхээсээ өмнө жадарчээ. Хөгсөнний ханчир даахгүй болж ирээд муу чинь үхэхээр хүн хайлах гэнэ. Хэд хонохгүй л байдгийг чинь баглуулж нүүлгэн буулгана хэмэн төмөн амтан хил амаа датж ирэх үедээ. Тэр үед л инг мэдвү. Тэрнээс биш миний өмнө яачглаа гэд бэнь гарахгүй. Ахт бол муу замьян муугийн хамөрөөр далд орхол бий.
1: Замьян гэрийн дээвэр харж шилэрхэд хөгснөн хайтгүй амтэн чи тэгж ботхоос өөр хаа хүрдэг бол чи хаа хүрдэг бол би тэнд чинь хүрнэ. Чиний эндээ суух хичнэ үжнэ. Дараг нарыг ирэхлээр л надад гаргадаг энэ омхон гарах. Тэгээ чи дийлж гарвал чамайг ястай аавын хүү гэж. Чамд би алт мөрглөөр мөргсөн чи ах бай. Харин тэр үед нь онгос алдчих чадахгүй хочир бол чи юм уу?
2: Хөгснөн ингэж тунтхан жобаад аяхтай цайгаан гүдгүд чалгалснаар хэрүүлж огссон ажээ. Чачин үсгийн чайтал тоонт гэрт толгой холбон тагуутай шүлмтэн хошуу нийлэн амьдралын олон нугчааны үхэхээс бишний туучхтан тагоо шанах хаврагт эти чуугж шуугж өнгөрөөснөс биш ичиг төрүүгэн дуудалчин эленч хуланчаан эрг үлдтэл ингэж хэрүүлтсэн удаа гэвэл энэ л удаа. Хүн хэрэгч томон ухаатайж жарам уйс нэг л ухаа дээр эргэж дийлэхгүй явдал жамьянд оногтож хавр ирдэг тэр даргийн өмнө манай эмсхэр нус толомсон чирч байхад л уршихийн улаан тодмын амсрыг нээчлэх гэх бодол түүний дотор өдрөөс өдөр жаавч бодох тусам хар учаар дан түлэгдэж явсан нь өчигдрийн хэрүүлийн үндэс байсан ажих уу? Юу хэлсэн ч хэрүүл ямар л олохтай баяжтай. Нэг бодвол элэс холгон хоёр үнэхээр хөгснийх намар гарч ирсэн ч биш ямар. Тэгтлээ хэрүүл чуугаан хийн хэгч шал дэмий учирч шиг. Эргээд нэг бодвол эм хүний амийг юрн жаахан боож байхад чүгэр. Нэнчин нутхаасаа хүнд ирмөр байгаа энэ үед тэр нь чагийн жүн шигч санагдаг юм. Саватай саваггүй үг гал дээр тос тусаасан гэд гарч мэдэх ятахгүй. Маргааш гачааны алгын гэр дээр олны хурал хийж нүүж буух тухай олонтай зүвтэх юм гэсэн. Олон хүн гэдэг ам нэгтэй бол атгсан нутрах. Арван жүхтэй яр

Үнээр бүхсэн алга дуулах үгэл бүү яртаа. Сэгсхэр болсон ч ээж шүү, сэрхий болсон ч нутах шүү. Нутаггүй гэдэг чинь том хэрэг дүүрлээ л гэсэн үг. Дэлхий дэншиж яваа бодирчин юунтай бэ? Нутаггүй л үнцэн тасарсан хамх ус шиг хийсч, салхи далдлах гажир олдвол хорогдож, хүний нутаг хундлан гажир хүний чараа харж, хүний доор амьдрах тэдий. Хүн юмгүүд яах вэ? Агтвал гар татуу амьдрах л биш. Харин нутаггүй гэвэл хүний яс шархарна. Нутх нь байж ил байвал бүх юм ботов. Нутаггүй бол байдгаан алдаж балин дахлаа хураана. Юмний өмнө айрах шиг хөөсрөн шуухх нь ихэж, чагийн чаг дээр амин боосон шиг түгжирдэг гэмэл бүү гарахчихдаа. Үгүй гэм, битүү гол тайлэ биш юм бол учир хааш болж байгааг мэдэх ёстой. Адгийн муу холгонтайгаа чилээ эндээ сууж байвал нутагтай хүн нуглууртай хүн тэртэй. Хөгшин хоньны насгүй болсон би юунтэн гэх юм? Хэлжил байгаад болно. Өнөө сүрхий хичүүрч маргааш ирэх юм гэсэн. Бүх юм бүр тэр хүний амар эргэж байгаа гэсэн. Хүнийг нутгаас нь унд илгэх муу ухаа хийж байгаа тэр сүрхий хүнтэй уулжиж учраад хэлэлцэж үжинтэй. Чи чинь нутгтай устай хүн байхаа. Нутгт чинь аав ээж, ахトゥ садан гэдэг чус махны тасархай байтгал байх. Тэднийг чинь нутг уснаас нь чайлуулна гэвэл тэд юу хэлдэг бол? Чи юу боддог бол? Бид ч айдлахын хүн шүү. Чи тэгж хүний гажрыг хээгүйчлэх хэрэггүй. Энэ нутгийг чинь чи бидэнд өгсөн биш. Чингисийн үлдээсэн жаахан өв юм. Чи авна гэвэл авчихдаг юм бишээ. Төрийн хуулаар бидэнд батлагдсан өв юм. Чингисийн үлдээсэн буян чиний үед ирээд дуусах нь. Чаг төрийн хуула чиний гарт хүчээ алдах нь. Чамтай хэлэлцэж байгаад мэдий. Над шиг муу өвгөнийг яах юм? Яахасан алдрах чааш. Ноёнтай халдсан хүн толгойгүй, нохойтай халдсан хүн хормойгүй гэдэг чи яах вэ? Толгойгүй бол толгойгүй шүү дээ. Нутгтай бол болчихно. Замяа ингэж ганчаараа хэдрэлж суухтан гутлынхаа усхийгээр хуурай гажрыг хэгж хэгж усхийдөөд бас нэгэн суудал дэвшснэ ч мэдсэнгүй. Бүх юмний бүтэж бүрлэх бүр маргааш гэх бодол овлж хүчнэд. Маргааш мэдих юм дүтнсээр харин тавтай юм шиг дэвхэн босч тээж ахшуулан мордоод хэдэн хоньныхон жахаар өөртөө ханшох шууллаа. Мунл өнөө шар дурхны нөх морийн бүдрүүлэн өвгөн эмэл дээрэн хэд шиглэгдэж явахын чуур саяын өөр гэдэг жодрон саринч мориндон учартсан мухар өмөх чээжинд нь байр авчээ. Хүн чуглырснараа хөг талд хороод жилд байгаагүй явдал гачааны алуун гэр дээр гарч бави. Мориунаатай машин мотортой хүмүүс нар нар эхлэн овон чөвөн ирсээр алуун гэрийн үүдний их хүрээнд хүн хөсөг бахтгүй болсноор жарман хөл дэвжээнээс жайдаж мөөгийн хүрээ татжээ. Тэр олон унаа хөсхийн хоньны унаараар талхтаад толгойгоо ганжгалсан хэдэн мордыг гарах болыг бишнэн бүр тосоор овгуулчхаадаг томроголтой. Мянган адууны дотор яалаа гэд хэдэн сайхан хөлөг харагддгийн адил энэ олон томр унаа хөсхийн дундах улаанаогоон панс дурдан хийсгсэн чөөвөр хэдэн шинэрхэг машин мотор л машин моторын жинхэнэ жүсийг үжүүлэхээс бишнэн бүр шир бутхан холчорсон чивэрхээ томор аваач бойд бөглөө хөдөө нутагт замын унаа голтой харж бидэрч жутран ирсэн хүмүүсэд ямар ч гэсэн хүний чараа ис гарч хүл жалгах машин мотортой болсны өнгийг муухан харуулх юм. Энхүү адуу гэдэг амтан хүнд хүл жалгуулах үүргэн баилуулээд машин мотор унаа хөсхийн түүхийн ээлж халаагаар таарлаа гэдэгч. Адууныхаа хэрээр эсгэрнэ гэх монгол үг адуутайгаан адил хүчэн алдан адууны нуруун дээрээс олсонгүй сэнг нүр салхийг урсан нь тэр олон живэрхээ төмрийн авчирсан юм гэдгэн ч илэн далангүй үнэл учраа. Барагдах юм барагдаж, ирэх юм ирдэг урагшүлтэй хорвоо юмсан. Тэнхүү эрен чагийн ээлж халаагаар ирсэн эвдэрхээс биш үхдэг.

аргагүй унаа хүсгэнтэн хүн хүн нэг хараагаар муртхан байг гэхэн аргагүй сарх болсон ажиху. Тос идээд бөмбөржил байвал мороор ярахгүй сайхан. Усалж өвслэн хэмэн аж орохгүй. Үхэж ичэн хэмэн жовхгүй сайхан. Хурдан мөртөн дөгмөн яахи өмнө танигдсаны хүчинд хүний хуучинч сайхан санахдах нь хүний нэгэн санаа. Сайхан сансан юмд сайхан юм үрхээс бочихгүй нь хүний бас нэгэн санаа хяалтай. Хоттой хонон тэрэг тэргээр тэлгэж явуулаад хүний хуучныг шинээс дутуугүй санан авч хочрохын жүнтөө. Ертөнцийн явдлын өнөн яаж таних тэр байдаг юм билүү? Тэр олон живэрхи томрон өдрийн маргааш эвдрэн унжиж хонохгүй хороотой хоноос нэгийг шээр тулах нь шүл ус идэш уушиндан жарсан балаар ярхийн арахгүй байсан чи. Дурд шаргүй хуулаар амьсгаснаа арай тэнчүргүй амьсглаач билүү гих жүрхний хүнтүр алдаг өнөг орчход хэрнэ. Удаандан тэр нь ужих шин өвчин ахтвал өвдхийг мэдхгүй жимээр амьдралынх нь өнгөнд тогтсон юмсан. Тимдэн майжигулсан ч мотортай, хайжигулсан ч машинтай хэмэн тосны давч, хоньны тоборж хийсгэхтэн, энэ хэрийн имийг манайх нь аль үедэн эдлж байсан юм гэхчлэн, юсан төрөлтөө эдлээггүйгээн энэ нэг үедээр олж эдлсэн их хов юруулуур, бэйбэйсээсэн уралдан солих датуулах, мөнч нэгэн чаг салих болж таарсан байна. Хүний сэнгэнүр санааг үйлүүлж салихлах энэ салих, гажрын хурц борлуулж өвсний үндсийг хаттал үлээвч. Борон орвол идэн хардаг гангийн салхаар ярахгүй. Адуу мал уруудуулж чаган толболж өгсчихдэг хавсрах шуурга нарч ярахгүй. Солихлах тутам идлэн байгаар морь сайхан эдэлдэх хүн хуучнаасаа салж шинийг эдлэх боллоо гэх нийгмийн давшил буюу шинийг эдэлж чадахгүй хуучин дангах ухрал хоёрын аль нар нь чүчхэд мадхийн нэг болж хүмүүсийн аманд үл гүгдэг аваач. Энэ мадхийн үжүүрийг гаргасан хүнгүй. Харин хаая нэг хоёр буурлан адуунуутай хоёр тон санаа алддаг чи. Мориноос хурдан юм эдэлсэн хүний чихний гадуур хийсээр хөг талд адуу үчмүрийн амтны араас орох шахсан байвээ. Машины жолоо моторын баруул машихсан биш. Эрт дээдээсэн эдэлж ирсэн эвэр туурайтай адуу хэдэн өмөх өвс олж итхийн чадуураараа чавчлан идчилтгэн сая л олж үжиж байгаа хэмээр болж нутаг талтай гэх муу нэр мундар чолыг хулганаас чааш үүрснээр ажир гажиргаар адуу туурай тоссон торгон хөрснөөсөн хөх тэнгэрийг сүүрсэлтэл янч халдан тэрэг тэргээр тээгцсээр аргалын бэнгүй алга болсон сэнчээ. Хэлний үжүүрт шахшигдах сайн нь муу болчхоод үндэс тасрах шахаж өшиглөөд явуулсан ч адуулж чаашилдаггүй муу нь муугүй болчхоод үржиж үсхийн баян тавлан олхон. Адуу хэрвжээ хулган шиг мэрч төрөөд хулган хэрвжээ адуу шиг ачтай төрсөн бол өнөөдөр ер нь адууны жаянд хулган оногдох ч юу магад гэх адууны тухай нэгэн жоох хүний аманд өлөгдөж хочирсан ачээ. Монгол гэрийн бууч шиг өнгөн туурай мөр эртний жоос шиг ховор харагдах болсноор хөх тал их өнгөн олсонгүй. Нуруун дээр нь гарч ихвэл тэнгэрийн хаяач ойрхон санагддаг сүлдэн хуглаад хөх талд тоос дарагдсанаргүй. Гажрын жүрх амилан чохож байгаа хэмээр дөрвөн туурайхан тажиханаа жогсноор хөх талынх нь баяж ачгүй. Мөрөн тэнгисийн давлгаан шиг хурдэл хуралжуулж нутгийн хиймэр сэргээн хангамтал үүрсдэг ам амжирлын хадан чуура тасарсанаар хөг талынх нь олох хэмэ олсангүй. Харин жуун жуунаар алд бүйийн өргөж давхсан адууны эвэр туурайд халчхарсан гажир гэж тохмон чинэмич эрж олоход бэрх байхад хөрөнгөө хүнтертлөн тэжээж эдэлсэн жопи хүрдний эрд идэгдсэн гажир жай авч алчин торш их болсон байв. Айл айлын гаднаас хүний нэг жам сонолчаад шатсан тосны өмгхийн үнэртэй тоос өвсний амьс хавтмор босч. Малын хэн бэлчээр сор шиг жүсэгдэж байхыг эмний тоонд эс бодон машин моторын солихаар амьсгах буйны одон олноос олон байтлаа
нутаг ус ер нь хачин боллоо. Одоо ер нь амьдрахад хичүүтгэн хэмэн нэг нэгнийхээ дүйбэнд албын тэди жовууртай чарай гарган. Хэний үйлдсэн үйлийг хэнин хэнээсээ асууж байх нь мэддэггүйч өөрөө нэгийг мэдсэн хүн болж гасалж харна. Хүн мэдснээрээ нэгийг хийж болох боломж их байдаг ч энэх боломж мөн л жопи хүр дээр хамаг дайруулж орход хүн ер нь яаж хилээд яаж хийсэн ч болох хүндлэн ёс дээдлж тахна. Хүний энэ аашинд дэлхий тултан дэсдэг гэх үгэл дэсснээс биш. Үнэн дээр дэлхийн ч дэсгүй болж байгаа бодит ахын өмнө хүний хүндлэн амг богжирхгүй байхын аргагүй болсон.

Сая та бүхэндөө цохоогц үүс хэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагд хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

Хилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонсох юм.
1: Сайн байцхан уу? Эрх мөндөс сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гаргийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчид та бүхэнтэй гонж алгаж байна. Өн дугаарыг нөтрүүлэгдэн сондрын урсгал хүүхдийн дуу сургалтын төвийн хүүхдүүдийн дуулсан дуунуудаас сонсгоор бэлтгэлээ. Ээжийн тухай дуу

Хас баярын үг, буян дүүрэнгийн ай, сонрын урсгал хүүхдийн дуу, хөгжмийн сургалтын төвийн хүүхдүүд болоод мисс сургалтын төвийн хүүхдүүдийн дуулсан авьяаслах хүүхдүүд.

Наснагийн үх ай, баруу жимчин хосуунай сондрын урсгаал дуу сургалтын төвийн хайгуул нэндангийн дуулсан унаац хүүхэд.

Наснагийн үг ай, танхил цайлган, ундра, хань, ангар нарын дуулсан бид сайн найзууд.

0: мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцхан уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хонжолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан өмгтэй чудаж өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахдах болно. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр бодсон бос соёлын өв, дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяг сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгийн доод бүлгийг та бүхэндэн хүргэх гээр байна. Анхаарлаа хандуулна.
3: За, үжиж гэхээр хоёр дахь хугацааныхаа нэвтрүүлгээ эхлүүлье.
4: За, тэгээд одоо эсхий үйл хийхтэн бол одоо манай өнгөсөн хамгийн түрүү 20 наснаас алгасны дараа угаана. Явгасныхаа дараа одоо сэврэж гатаана. Гатаасныхаа дараа одоо бас өнгөс саваагаар савна. Одоо савснаас хойш мэлээд хойш одоо бас юу яана. Одоо саваад одоо өнгөсөн юуцуулна. Зулхтаа зүгээр нэг газар зулчихж болохгүй өөх эсхий гэж орж ирнэ. Өөх эсхийн дээрээ сая зулан маань одоо тэгээд зулсаар зулсаар нэг дугаар, хоёр дугаар эсхий гэж одоо сайхан зулсныг дараа даш дараалан одоо завсар завсраа юуттай одоо өвсөн сөлттэй дундаа. Ингээд одоо энэ сөл байдг нь юу юм нэр одоо ийм хөндлөн хөндлөн сөл тавьчихвал ухаан дундаа наалтгүй. Өнгөсөөрөө энэ дэр зүгээр тавьчих, хөвөн шүү тавьчих гэдэг юм чинь. Одоо тэр чинь наалтгүй сүлдний эсхийгээр одоо юм юуж орж ирнэ. Одоо тэгээд зулсныхаа хойд дээр одоо сая одоо масаа хийгээд одоо бүрэн килэд боогоод одоо боосныхаа хойд дээр одоо сая одоо гүмөрөөр татуулдаг юм уу одоо ингэж ярьж ирнэ. Анхнаа л морьор татуулж байсан. Манай бол одоо урдын урд нь төмөр үгэнсүүд хийхтэй юм бол одоо морьор татуулнагс одооний морь бол ойртгүй. Үргэн тойлно. Тэгээд л одоо сүлд хамаг сүлд мэл хүний хүчээр одоо хийч. Ер нь манай бол одоо хөдөнө өөрөө дөрөв дэх удаа хийхэд байхад бол одоо юу ачсан. Хүний хүчээр хийдэг. Хүний хүчээр одоо сайхан эсхийн нэг жих одоо эсхийн өнгөс нь одоо яг дангаран бутрахгүй болох үед л машинаар жирээд. Машинаар жирж болно. Мөөдийн машинаар жирээд. Одоо төгмөн сая одоо хаашинч одоо хөшөө уршаан гэд татж одоо. Сая жоохон одоо тэгээд эсхийг жинкээ эсхий бөмбөрүүлж гаргаж одоо. Эсхий болгож гаргаж ирдэг. Эсхий болгох гэсэн бас зүгээр амархан тийм зүгээр нэг хэдхэн бөмбөрүүд өнгөтэй болохгүй. Масаа хийдлээн, чаг хийдлээн, одоо тэгээд л хоошин уршин гэтэр одоо датчилээн. Одоо ер нь дүншин барантай датхад одоо аль тал руу дан бол одоо 20 метр датна гэж ирдэн.
3: Одоо тэр датчихгаа бачаад дунд нь дөлгөө бас усаагаа бачаад ороогоод.
4: Одоо нэг усаан бол дунд нь яасанд нэг хийн. Нэг хийснэгэн дараа ивэл дахиад эргүүлээд л одоо дөөсөн бол байн тахын чангарул. Сулрахчихгүй. Одоо их датаад ирэх юм ийлээ бол одоо хөнөө эсхийчээ одоо эсхий болоод ирэх юм ийлээ бол чангараад ирэх юм ийлээ. Анаа гадар боодол чинь бүр ингээд сулраад одоо чи юугээр ороосон бол тэр одоо бол анхнууд юугээр ороодөг юм. Үхрийн ширэнд ороод. Одоо манайс үл энэ дөрөв үхрийн ширэнд л ороод ийлээгүй.

тайларна. Одоо тэгнэлдээс энэ тайлаад одоо хянгуруулаад. Одоо дахин дахин хянгуруулаад, дахин дахин хянгуруулаад төгжиж зая. Эскинийхэн дээр гол их юу нь бол одоо намтлахын их орно. Цаг нь их орно. Хамгийн урт цаг орно. Одоо нарийнхэн бол одоо нарийн ширхтээ бол намд нь за тэгээд зулна. Зулхын үйл бол анх нь бол тэм нэг эсхийчэнгүүд бол анх нь хамгийн түрүү

0: одоо нингэн жууданы юм гараараа ингэж одоо тэнцүүлнэ. Тэгээд замбал хий зуу зангийн нингэн талрууд нь туунаа. Ингээд одоо дөгшгөн болгоно. Ингээд дөгшгөн болгосноос үл дээр дахаад одоо бас эргүүлнэ. Бас эргүүлээд одоо бас оно мороорон тэрдэг юм уу? Одоо морчин барихдаа одоо мор баригийн номхон мор байхгүй мэд голдуу одоо төрөг маш нарч гинэ. Маш нарч ирэх үйлээвэл уяа өхөлгөн бол чанга орохгүй болгүй. Мортэй тарахгүй. Мөр үл одоо хоёр тийш нь татаад л даа. Нэг өгөөд ан уяагийн чангаруулчихад хоёр тийш нь өгөөд л тагтлаа тэрсэн гэж. Тэг би нэр юм бол тэр үл энэ юу өгөөд тийм биш. Өндөөс үл тийм биш.
1: Тийм.
0: Одоо энэ машинаар үл тийм биш. Уяа чинь бай хамгийн түр юу чинь. Жуг гол бол хамгийн их нь бол одоо цаг нь арах нь бол угаах, номтох одоо а юу нь бас гахгүй зуулах нь бас гахгүй одоо бүнцэнтэй бас мэлээд дөгөн болчихно. Тэглэх бол цаг их орно. Тэгээ одоо чи өглөө хийсэн эсхийвэл яасан ч одоо чи өглөө нэг одоо ачаа хийж барьцгаад одоо зөвний цагийн мэт өнөө малан сааж ачаад 9-10 цаг хийхэд бол яасан ч одоо 11 цаг 12 цаг хүртэл хийнэ. Тэр бол одоо
1: хагас өдөр нэг хагас өдөр
0: нэг бүхэл нэг өдөр бол одоо эсхийвэл одоо тийм барчхан батлаг байхгүй.
1: Тийм байна. Бас хөдөө хүн орж.
0: Тийм зөв хүний чинь цөө олон байна. Тэрнээс нь дээрэс нь одоо чи одоо хөдөл бүдүү эсхийвэл өнө зуллах чинь төдий арив. Хүн чинь цөөхмөл хөдөл их уудна. Инкнэр уудах татмаа тэр чи одоо нөө цаг чи явах татлаа. Тэгнэрэн бол одоо энэ цагийг бол одоо баримтлж л одоо энэ өдөр энэ нэг эсхий хийгээд баран гарчих на гэсэн тийм батлаг бол байна.
1: Тийм байх.
0: Тэгээ нэг эсхийг сулхан бол тийм агатар дахиад ус хийгээд бас эргүүл. За одоо зүгээр нэг юм нэг зураг төлөвж усан авах юм бол одоо чи одоо нэг эсхий хэрхэнтэй тал энэ өнгийн сах эсхий боллоо авчихад юм. Ар талын үнчин хэдэн өдөр татлаа. Тэр юу эсхий боловсрж гарч иртэр. Ястай эсхий болоод одоо түр тан гэдэг одоо ястай дээвэр хийвэл дээвэр хийхэр одоо туурах хийвэл туурах хийхэр тийм гатуу болгож гаргаж ирмэн сая эсхий бол. Дүгээр нэг сав сулхын юм аваад тэгэхэд одоо өнгөс их юм бол айгуул гүттэй салхинд одоо бүр сэмрээд ингээд буучих шүү дээ. Өнгөс өөрөө буучих юм ийм юутэй батлаггүй дээ. Эсхий гэсэн бол одоо бөмбөрлөх дотмоо хийх дотмоо одоо хэдий одоо бараг үеийнхний тэр нэг настан одоо бияс нэрийн мастай настаа одоо өвмөн өвлөө уламтлах надад одоо бас нэг мэдээ таахан бат болно. Тэгэхэд надад хэлж өгс юм. Тэгээ дүүмэн одоо чи ингээд эсхий хийвэл гайгүй шороотой ус шавралх хөшг энэ нуурын уссаа гэж. Хата нууртай газар эсхий хийвэлсэн. Хотгийн ус тийм ариун сайхан тийм бишээ. Одоо шифэн болоод тийм одоо юу ийс хийчих гээд бишээ. Юу тэр чинь ана угаалтантай өнгө ороод ингээд юу ч юм. За шаад юм хэдий ус чинь тоормготтой тийм нэг ут болон гэрттэй ус хэдий жачиж хийвэлсэн. Одоо тэр энэ дээр шороо болтлоо гэж юм энэ дээр одоо шавар болтлоо гэж юм энэ онгос одоо эсхий энэ дотроо шороотой болно гэсэн тийм батлаг байдаггүй энэ тэр яагаад гэвэл тэр ахмад тайлж өгч юм эргүүлж илээ чиний тэр эсхий чинь чангарж илээ шороо чинь дотгоч юм бууж илээ
1: шороо нас
0: шол дараа шороо чи өөрөнд доосон эсхий чинь чангараад илээвэл элдэгдж илээвэл ана шороо чинь бууж илээ эсэрхүү шороо ямаг тэр шороо бол бүр доошон буучихна. Тэр эсхэд үлддэг шороо гэж байдаггүй гэж хэлж өгчсэн.
1: Ийм байна. Тэгэхээр тэр мөнгөтэй шороо байхлаар нь бас улам чанга амархан сайн болдог.
0: Одоо тэр шороотой хэдий шороотой. Одоо сүлд нь манаас эхлээд хотгийн усаар хийж үдчихсэн. Гүк. Тэр бол одоо зүгээр дөнгө ороод л шивнтэй усаар өнгө ороод л дивчигэд байна өсөр тийм нийлх нь удаа. Яасан тэр одоо тэр шороотой ус чинь бол одоо нийлх нь тэр өнгийн зүгээр нэг угаасан онгоцтойгоо аваад явтгдэ тарахгүй.
1: Тийм бай.
0: Тэг бас хийж өнгөд дуршиж үтсэн. Инкнэр нь бол одоо эсхий гэсэн юм ивэл тийм хэлэрхэн багш шүү зүгээрхэн хийдэлгүй. Яасан ч бас нэг эсхий хамгийн нэг гэрийн нэг бүхэл бүрээсний эсхий ивэл одоо яа. Тэний үчигэр бол барыг нэг хахсаар бол үл хийнэ. Энэ трейлдлэг хийдэг чинь бол одоо дутаадах юм бол тэрвс болохгүй. Задлаад үдлээ мэдгч юм. Задлаад үдлээ чангарахгүй эсгийвэл мөн сов.
1: Хамаг чин хамаг нэхтэх
0: дуулаа. Явж юулсгэн. Хөөс чиж юулсгэн. Одоо чангараа тэр эсгийтэй одоо шороттой тэр онгостой ус гэж юм бол тэрч

0: гэд одоо ястай юу байна. Зарим нь хэлдэг одоо юу нарийн хэдийн нарийн ширхтээ тэр юу юм гээ. Шохой шохой бол хийж болохгүй. Шохой ивэл зүгээр гатуураад шохой нь гатаад явах гэх үйлөө нэ шохой ч өөчөөд мөн онгос хэвэрэ зөөв зөөлх юм болчих. Зүү хайртал оно нуурынх нь ус нь өлөөш. Тохромтой. Тэгмэн нуурын хажууд юу юм аа нуурын хажуу нуурын хажуу. Одоо эсхий ивэл уусурын усад хөрх ин нуурын хажууд л их очиж хийдэг.
1: Тийм
0: бай. Одоо суулгах савар. Бид нар одоо энэ орноороо нэг зүгээр нэг тэр бол одоо эсхий дүрснүүл гарсан одоо томр хөвгүүдийн юм дээр л одоо тэр жил бас нэг шилэн гол дээр нь хийсэн. Голын усан дээр бол нэг голын усын зүгээрэн суулгаар авчирал юу гэдэг болох тэр мөр цөө чөргөн хотгийн ус чуулгах тэр бас тийм хурдан болчихгүй байсан. Яасан ч нуурын тийм нэг болонгортой ус бол сайхан болж.
1: Тийм байна. Тэгвэл өсхийн яг төс дараагийн ингээд нарийн дэлгэ ярсаар улдаар угаачхаа дараа нь
0: аа угаан одоо намдгүй одоо хамгийн түрүүд унгасыг яаж явах юм бэ
1: угаан тийм үү
0: яг хэлхийн бол одоо бүр хийгээс урсан ус бол одоо зонгогтой тэр юутэй хэдэн хийгээд одоо өнөр ана нарийн шороттой устаа мустага хийгээд бол одоо дивчигээ цагаа ивэрх юм байна бид бол тэгж чадахгүй одоо яахан төвөр төвсий одоо яасан жоохон сайхан угаагаад угаагаа шавартна одоо шороттой ч болон бүлэнгэртэй
1: ч угаалгын үед хийнэ шууд
0: усаа угаалгын үед бол одоо тэр савын аюут одоо шиг мэд юм болж өөр хамаачихгүй угаагаад дивчигээд
1: өнгөрсөн угаачхад бас шууд нэтнор нь хийчих
0: нэтнор хийдийхгүй яасан ч бүр тэр гаргуулж гатаа энгэ мөн нэг атхан гатаа
1: тийм
0: байна. Гатаастын дараа одоо модор савн
1: номд нь тийм
0: үү? Номд нь. Номдлогч нь бас их орно.
1: Номдлогч нь мөлийн цагаар нь
0: тийм үү? Номдлогч одоо ястай нь хөдөө өдр бол. Одоо хүн ч өөдтэй юм бол номдлог нэг эсгийн мөнхсийн номдлогд яа яа нэг хоёроос гурав өдр
1: бол. Тэр яаж вэ? Бурхсаар гоё.
0: Бурхан ин бурхсаар сав.
1: Бурхсаар гоё
0: номд нь тийм зүгээр үдчих болно.
1: Яг номдод орвол бүр ингээд
0: номдод
1: хөвөн шиг сайхан жүлэн
0: болчих юм. Жүлэн. Номдод гарвал одоо тийм хөвөн шиг бас болохгүй шүү. Номдод гарсаар тгээ орхичих. Одоо тэрий чин дахиж одоо энэ гар хороогоор одоо станаар тэр намдсан өнгөсөд дахиж ингээд задлна. Одоо бас өөдөө задлаад нарийн одоо бүр ширхэн ястаа ийшин тийшин бутарна. Хоргоны өнгөсөлг нь бутархад амрах бүдүүн өнгөсөл. Бутраа одоо тгээ бутруул ирж сая. Одоо тэнхэн эсхинийх одоо их эсхин дээр дэлгэж одоо ном юу бас цулна.
1: Цулна тийм үү? Намдах нь ч гэсээр ямар
0: намдах
1: хөгжүүлж байна
0: уу? Намдах нь бол одоо задлна шүү
1: дээ. Задлна.
0: Одоо тэр задлна муухайгийн нар одоо шоромороо өөтгөр дагаа. Тэр чинь бүр өнгө өсчин бол одоо бүр нэг нэг ширхэн одоо тийм туг тугаараа байхгүй одоо
1: бас тийм тийм.
0: Туг туг ийм бол одоо ийм тэгээ туггүй болгоч задлаад бүр одоо ингэдэг
1: хөвсгөр бүрэг
0: хөвсгөр
1: болгоно тийм үү
0: хөвсгөр дээр энэ зүгээр нэг намдчихэд хөвсгөр ус болох юм биш жаавчгүй бас өөр юм дээр юу ч юм тийм нарийн
1: сифат нарийн жуулах юм байна
0: нарийн зул нарийн зулхтаа зүгээр аваачид тийм нэг аваачид тайчгийт биш тэр юу л одоо жохом одоо ширхэг ширхэр тавиад одоо энэ тэнд нь одоо нингэн зузааны нүгдээд одоо тэр зүгээр нэ одоо тэгээд нэг ингээд нэг хоёр талаас нь яг нэг эскиз жинхэнэ мөрөгдлийн эскиз юм бол одоо мөрөгдлийн гэдэг юм бол бас нэг ондон болчихсон. Манай усын утгын бол жинхэнэ мөрөгдлийн юм. Тэр мөрөгдлийнх бол одоо хэдэн талаас нь савлаа, аваачид бутрууллаа. Одоо дээг бүр нь хэд ингээд яваад өдлөө одоо нэг ингээд жоожаны нүтчих юм аа. Тэгээд л хичг. Одооних бол тийм юм машиник одоо тэгээ очиод нэг тийм нэг уужурын маягтай хийж хий одоо нэг эсхиний юунд очиод үжийг бол байхгүй. Заавал машинаар ингээд намдаж гарангуудаа эргүүлээд машинаар ингээд хийгээ гаргачих.
1: Тийм одоогийн бэлдүүрийн хөлбөр машинаар
0: машинаар ингээд одоо жагунтай гаргачих болох төр одоо тэр чинь бол эсхи эсхи өнгөс өнгөсөөр чиэл бас чана очиэд бол энэ өнгөс чинь мөн ингээд намддаг гвсигэд гараа ирж шүү. Одоо тэр гвсисний чи явчихэд нэг зулан готой. Одоо тэгээд машин тавьчихэд хийгээд эргүүлээ гаргачих. Тэггүй л гой эсгий гар. Тэ нингэн жоочаны тэр машиныхаа юугээр бас одоо тэнчүүлдэг байлгүй да.
1: Эсхийнх нь их бага нас тэр их эсгээгээр юм болно уу эсвэл
0: энэ жагун чиг эсхий үл их эсхий гэж ярьж ихгүй.
1: Манай одоо
0: манай эмгийн эсхий бол одоо яасан ч их эсхийг
1: их эсхийнхэн хөмжөөгөөр
0: их эсхийч одоо их эсхийний жаавал дотор талд нь юм. Эсхийний гадаа гарчихвал тэр чинь бас нэг нийлвэтсэн хэрэггүй юм биш. Их эсхийний гадаа

0: чи тэтэ дөрвөлжин одоо чи одоо энэний бол алдчих болохгүй. Одоо энэ бол одоо ийшэн 80 байдгүй ийш одоо 40 байдг юм уу? Ийшэн 70 байдг юм уу? 60 байдг юм уу? Эний хэмжээг бол алдчих болохгүй.
1: Тэгэж уулцгаад ихэд
0: ус. Одоо тэгээд одоо эргүүлээд явах уу илээ бол одоо жинкэс хийвэл одоо яасан ч гарч ирэхэд л гарч ирнэ. Удаа шүү дээ.
1: Тийм байна. Сэр тавлыг гөрийнхөө өдөн тийм үү хөдөө нөө эсхийх одоо адлыг бас хөдө дааны хийсэн байж та 22 оноос эхлэсэн
0: 22 оноос эхлээд одоо манай дөрөвдүүдээ одоо тэр одоо төмөр үгэнцүүдийн аваачад одоо хийсэнтэй бол одоо ухаан 5 дахь удаа юм байна. Тэр бол одоо олонний дунд бивэл тэр нэг бол одоо бас сайхан эсхий болсон гэжих болохоос одоо манайшин тэр бол одоо аваачад баг хэнэртэй юм бол болтийлээг олны за чиднэ бас авчирад асгачих нь я дээрээс нь чиндэг онгос авчирад зулж гин гэд нэг бүгэсийг тавьчих нь за тэр чин зузаач байна нингэн ч байна тэгжгээд хой тэр нийлэх нь бас одоо хүний гүтэн нарийн болох тэр сүр нийлсэн одоо тэн системтэй бэн тэн тэн зузаач нингэн шиг зузаач нингэс
1: тэгэхээр яг одоо бол өдөлгөө хөрлөгөөнд
0: болсон
1: чөөхөн болсон болохоор одоо үжилэрийн маягаар тийм үү бас хэдий хүн оролцож юу ер нь
0: одоо миний энэ өөрөө энэ дангараа хийдэг эсхийг л одоо нэг 10 байт юм уу 8 юм уу 6 юм уу ингэж л энэний хийсэн эсхийг яасан ч бас жоохон чанарлага чөөхөн тийм гэж хийж байгаа юм одоо чондор тавьчих юм гарч ирнэ эмээлийн дохон гарч ирнэ тий одоо яг бүдүү эсхий чи ологтой шиг болохгүй бол эмээлийн дохон мэд Эмэлийн тохомтын гайхал сайхан зөв зөөлгөн.
1: Хамаг сүлийн удаан хажаа хийсэн бөл одоо төмөр хөвгүнчүүд яаж
0: чуулаа хийсэн. Төмөр хөвгүнчүүдийн шинэ хамаг сүлийнх одоо нэг 6 сарын 20-нд хийсэн.
1: Тийм ээ. Тэр нь төдий хүн чуулсан.
0: Тэр нь одоо юм тийм ер нь барин дэмэн байхгүй юм ба. 6 юм. Манжигийн 2 манай 2. Гүүгийн 2. 7 одоо 7 хүн юм байна. 7 л хүн юм байна. Сүлийнс гэвэл.
1: Тэгсэр энэ жил бас нэг удаа нэ эсхий хийх тийм үжилөрөхгүй да
0: төлөвлөл одоо байна гэдэг төлөвлөл байна. Одоо яг хэчиг юм бол хийх өдөр сар ам бол гаргах байна. Одоо
1: тийм.
0: Энд юм бол юу гээг нь зарим чагд нь одоо хүүхэд нь өдөө яа сурагч нь энэ дээр гэр ахмтад бас нэг эсх нь хараа суучихна. Өдөө амтчихгүй ч хөөгөн. Одоо сургаалт харчихвал бол одоо ястаг өхий өдөнд харчихдаг, залуу өдөнд харчихна одоо ингээд одоо айлын чулсаа харчихвал бас амжилт чөлөө нь одоо хүн жоохон хүний гүчийн арим болчих.
1: Тийм.
0: Гэрдээ одоо хөрөлцөө жишээ бодвол нэг айл дээр хийхэр дагаад бай. Тэгээ нэг цайны үнттэй. Тэгээ цаан нь бас нэг онгос намтахад угаахад арчихад одоо илүү байдсан үнттэй шүү дээ. Хүн чуулган илүү гэж бодож байна.
1: Тийм.
0: Одоо дараа одоо энэ төсөв төлөв дээр гарч ирэх үед одоо хэдийн хүн чуулх хэдийн үг юм бэл мэдэхгүй нэр нь хэлдэхгүй.
1: Сэрийга нийт нэм бас өвөр монголын арааж орооны тэр нэг бичлэгийн үүтсэн шүү дээ таяг төр барган нэг хөрмийн хөмжөөтэй нэг өндөр өсхийн дээр хатгамал хийсэн байсан шүү
0: дээ. Тэгээ нэг гатхамд нь манай

0: бодоход одоо зан уулын хичээл ороход бол одоо их хэрэгтэй юм уу гэж сонгол.
1: Тийм.
0: Дээрээс нь одоо манай гарамгүй хүүхдүүд одоо юу ийн үү? Хойд үедээ ямар юмний юу яа нүг одоо ингэж бол одоо хэдүүл нийлээд яраад одоо өөрөө би одоо сэтгэхнүүд одоо эднээс тэг ийм нэг юу хий болно уу гэдэл одоо эдвэл харин тэг яа хий гэдэг одоо манай эднээс хийх гэж байгаа гэсэн хүн босоо зөрөгтэй. Тэгсэн чи одоо яг одоо ёстоны сургаалын би өөрөө энэ дээр нэг манайс ойж байгаа энэ дээр я хөтөн нэг гэсэн ингээд л хүн цөөтэй тийг халуундар байсан бас одоо их хүчээр орсон
1: тийм
0: ээ. Тэг хүчээр орё одоо сүлд нь манайс бас одоо энэ тэр юу л одоо зан уулын гитлийн юунд одоо орол одоо сургаал мургалт юм уу зөвний зургаан сарын өнгө юм уу энийг бол одоо хань ямар одоо энэ дотроос хүний гарамгүй өсгөж таваад яг бол одоо зан уулын гитлийн юу хөл орол дийлнэ гэд одоо хэлсэн.
1: Хоёр жуйгаа ярихаас бол таны өөрийн тань амбул хүүхэн бас тийм ээ сургуулийнхаа уралдаанаар нь гар уралдаад эсгийн дээр бас сайхан жүрг хатгаж бас сайхан хийж явах юм байна тийм ээ.
0: Одоо энэ 8 настай хүүхэд эсвэл одоо дээрэс нь л одоо 10 үед үрчээ одоо эдвэл бас одоо бас дуртай. Одоо монгол савч гэдэг одоо бас савч чадна. Одоо энэ хүүхдүүд бол дуртай. Ямар айлхийн хүүхдүүд юм бол явчраад одоо чинь монгол савчраад зурулахад бол сав болохд бол тэр үл хүүхэд л одоо жоохон арчи илүү авч хийхээс айнуу гэсэн савхад бол хүүхэд дуртай. Бүдүүн өнд юм бол одоо хэдэн гоёдад мөр мөд алган өвсчин хүүхэд л тэр үл дуртай тойр суугаад өө ари хүүхэд юм бол гэн хөө гэдээ одоо ихэр хүүхэд л хэдий одоо сургаалын сурагчул гэн одоо ёочул бид нэг яг сургаалд үл аваачад үл одоо аваачад олноор үл ингэж одоо сургаалын сургачтай үл оролцуул үдэг цөөн цөөн хүүхдүүд одоо амбал юмасаа галтыгаа айлаа одоо найд нөхдийн амбалцууд юм ингээд одоо тавчраад сав болход бол тэр сургачтууд үл савхна юуттэй савна дуртай.
1: Тийм.
0: Одоо тэр монгол савж байгаа юм чи одоо. Оо чи донгос чи одоо их саваад ирсэр яг нэг үргэлжлэлээр сайхан ингээд юу яаж яах шиг гараатай болох тэр их сайхан. Үжигтэн юу нь сайхан гарна.
1: Тийм байна. Сэр одоо та өөрөө энэ сайхан дэсэн соёл өсхи урлын талаар бас өөрөө уламжлалын дагуу энэ хотын засгаас бас танд өвлөн уламжлагч бодсон бас соёлын хэвэн өвлөн уламжлагч 90 альдрыг бас олгосон байна. Тэгвэл энэ тухайгаан бас та өөрийнхөө төрөлтөө ярь нү.
0: Би одоо энэ өвлөн уламжлагчийн юунд бол одоо би ингээд одоо өөрөө ёстонор төрөхөн ярьжсэн одоо энэ хилэн готод одоо уралтай хөдлөн дэрх доор нэг жоохон төвөөс урдсан жоохон эски барьчихсан ингээд явсаар явсаар явсаар баатар одоо ингээд наадын ардын засгийн ордноос ийм нэг сайхан өвлөн уламжлагч гэж одоо хилэн готын төсийн өвлөн уламжлагч одоо ингээд одоо юу явсан. Инкнэр нь хүлээж авсан. Би үл одоо бас ягэж одоо энийг өрөөд одоо энэ уламжлал өвлөн уламжлалт нь юугаар ордыг юу хийвэл яадаг гэдгийг гэсний бас мэддэг өгөө надад одоо ингээд нөгөөдөр одоо манай хилэн готын засгийн ордноос ийм нэг одоо сайхан өвлөн уламжлалт ялдар юугийг одоо нөлөгчэй гэж одоо.
1: Тийм. Тэгэхэд энэ өвлөн уламжлалт гэдэг бол бас одоо яг нь 90 альдрын осоор бас залуучууд багчуудаа нэг соёлын бас өвлөн уламжлах үүрэг хариуцлага бас нөлөөд
0: нэг хариуцлага бол одоо байна. Хариуцлага бол байна.
1: Тэгээ өнний дагуу та бас одоо энэ сургуулийн хүрээнд ороод энэ зан уулын тухайтай хичээл бас орж исэн гэсэн ингэж тухайгаар ярвал
0: зан уулын тухайн нэг одоо зан уулын юу гэхэд одоо мөн энэ эсхийм үдөөсөр одоо мөн энэ уламжлалын соёлыг бол одоо энэ хүүхэд багсуудад одоо багш нар одоо энэ юунтэн бол бас ингэж одоо оролцуулсан. Ингэж оролцуулахын тантай таниулгын дундаас бол одоо улам одоо би энэ бол өвлөн уламжлах болохоос өмнө бол одоо энэ одоо шилэн готын одоо энэ төрөхөөр ярьж ирсэн одоо энэ Монгол сургаалт одоо орхи үйлээ бол одоо энэ хүлээж авсан одоо энэ дээс нас юу хүлээж авч одоо хүүхдтэй таниулж одоо бид нас үргэсэн одоо энэ дээс нас одоо энэ одоо жоохон гэрийн ямар реактор ямар бүслүүрхтэр одоо эмэлийн олом гэдэг одоо би тас дээс одоо энэ гар урлаан гэдэг одоо үргэсэн өрх гэдэг одоо бид нас одоо ингэж сайхан ардын хөвөлийн үнэмлэр одоо энэ уламжлалт одоо энэ соёлыг таниулсан гэж одоо бидний бас одоо ихэр хүндэтгэж одоо

0: танд авчихсан. Ингээд одоо энэ танд яснаас аваад одоо чаас яваад л одоо би одоо энэ өвлөл амтлагчийн юунд л одоо орж ирсэн.
1: Тэгэхээр одоо сургуулийн хүрээгээр гэдэг юм уу? Жалуучуудад ингээд уламжлах үед одоо жалуучуудын сурах идэвх хичээл өссөн юм шиг байна.
0: Жалуучуудын сурамжлах идэвх хичээл бол одоо ихсэн. Бас одоо яг тэгэн нарийн ингээд юу бол бас одоо хүүхдэн. Одоо дур бахын талаар байна. Дур бахын талтын хөргий яагаад ингэвэл дур бахын талт юм байна. Насны эмгэгч юм бол одоо жоох явчихсан. Одоо тэгнэр одоо багаас хийсэнгүй. Хүүхд юм бол тийм биш. Хүүхдүүл одоо бүнд одоо тэр одоо их хэчгийн тэр юутэ таарахгүй. Хүүхдүүл яасан дур бахтай. Жийхэн жуулсан, дөөс жуулсан, тэр өнгөс жуулсан, тэр ичи аваад л одоо том жих шиг, одоо урд жих шиг, чангаад жих шиг их дур бахтай.
1: Тийм бай. Их нэг сониоцтгэл
0: сониотлаа, сониот. Одоо тэр бүд нам миний сая ярьж байгаа одоо гэрийн ахмад бол одоо сониотлохын юу дур бахаас юм бол өнө чатэр сурах чагаас юм бол өргө өнгөрч гисэн. Нэг нэр юм бол тэр юу л одоо дахиж өөрөө өөрийн биеийн шаард сурах тэр. Энэ хүүхдтэйгэн тарахгүй. Өөрийн биеийн цан заан, өөрийн биеийн шаардна. Я тэр бүдүүн хүн юм бол ям бах хүүхдтэй альхын нэг хоёр хүн заагаад сурах юм биш. Яасан ч бас нэг хөт хэлтийн маань одоо сая энэ соёлыг бол одоо ястаа нэг дээсэр дахад одоо хөт томжиж хөт юу юм сая дээс болгож ирнэ. Хүүхдүүд тэрнтэй таарахгүй. Нэг одоо нэг барин нэг 2-3 оролдож юу тэр жихан жихан жихан ястаа нэг жихан жихан юм чинь том гарах хэрэг. Ямар ч юм ийм хүүхэд хамгийн дөрөв сурдаг.
1: Амархан сурдаг.
0: Амархан
1: сурттай сурд юм байна.
0: Аа одоо бид нэ одоо энэ одоо энэ уламжлал соёлыг зааж явуулах дээр яа бүдүнд нь заах гэж байна. Одоо бүдүнд нь заавал эн чин заавал яа хүүхдрүүдэд илүү жаа шүү дээ. Ингэж боддог. Тэгнэр нь тийм биш.
1: Тийм.
0: Хүүхэд чи хамгийн дөрөв хажуунаас нь ч бүдүүнийг хажуунаас нь ч сурч байгаа. Тэгээд хажуунаас нь ч яаж харж байгаад одоо ингэ.
1: Тийм бай.
0: Сурчих. Тэгсээ. Тэгээд дээрэс нь хажуунаас нь сурах юм. Дээрэс нь жаваад өгөх юм л одоо сүртэй дур бахтай.
1: Тийм.
0: Одоо номон хүнд нь юу гэхтэй юуний л өөр байна да. Айдл.
1: Тэгэхээр нэн одоо дээрэс нь соёл өсхий урлал өгсөнгүй юу ер нь энэ бүхэл тийм ба бодсон бас соёлын үеийн тухайтай сайхан уламжлах, өвлөн уламжлах тал дээр бол ер нь багчууд, сургуулийн хүмүүсээс ихэд бол бас нэн илүү гүнзгий бас нэн өргөн сайхан уламжилт ийм юм байна гэсэн.
0: Аа уламжилт ийм биний л анхан тэгж бодчихсон. Тэгнэрэн бол яг юу хийвэл бол одоо энэ ягаад энэ багш нарс бас нэг ингэдэ хүний багцтай ягаад ингэж халдаа ягаад хүний багш нарс заана гэдэг байдгийнхүү энэ багш үл хөрхий. Жохон та одоо энэ гэрээхэн одоо ахмадаас одоо дэснаас том жих үйлээ юм сургаалт суугаад яваад эргөөд иртээ энэ бол мартагшчихын. Энэ бүр мартагшчих. Энэ яг юунтэй мартах юм? Номондоо ингэж сэтрээд тэгээд энэ соёлыг бол нэг эсгийвэл одоо мөн мэдгүй ш одоо энэ чи юу юу гэмбл мэд ш. Тэглэгэд энийг хийхт нь бол мартамш.
1: Тийм байна.
0: Мэдгүй мэдгүй ш бүгдийн мэд ш одоо жишээ утгах юм бол дуулын юу гэдэг юм дуулын ногт гэдэг юм одоо гэрийн бүслэр гэдэг юм энийг бол одоо бүр мэд ш. Тэглэгэд хөрхийн мартчихна.
1: Тийм байна.
0: Эргээд иртрээ мартчих. Эргээд иртэн чи 8 настай сургаал цахад эргээд иртэн хүн хөдөө урж ирсэн хамгийн багад 20-д урж ирсэн. Тэгээ 21 2 юм уу? Ингээд гэн таашуу төгсөх юм бол 21 2 4 бол тогтохгүй баг. Ийм юм ч өрч.
1: Тийм байна. За тэгсээр өнөөдрийн ярилцлагаас сайхан боллоо. Тэгээд энэ жил таны өсхий их сайхан ажиллагаа бас амжилттай сайхан явуутахыг хүсье.
0: За, баярлалаа шүү. Танд бас аж ярих аливаа сайн сайхан өргөн байя. За, тэгэд ма танаа энэ юмд бол одоо илүү дэлгэрэнгүйг одоо Монгол соёлын юм дэлгэрэнгүй авч явахыг одоо та танартан бас найдая.
1: За, баярлалаа. Баяртай.
0: За, баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хянах чалмас ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 26, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 13 гаргийн өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
2: Шилэнгол аймгийн хуучин суугаал тойргийг асан сайжруулах ажлыг ардын амьдралын голдлогтой инженер болгон үргэлжлэн ахуулснаар суугаал ардын амьдралын орчин нөхцөл улам шилдэгдсэн.
1: Шилэнгол аймаг адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байх.
2: Орон хот хил алсалсан электрон худалдааны явдлын аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж, шинэ жинэлтийн хэлбэрийг бомбтын гадаад арилжааны нэмэгдлийг дайчлах чухал хөдөлгөөгөр болгож байх зэрэг мэдэнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай орон нэмэтэй. Ойрын жил Шилэнгол аймгийн хуучин суугаал тойргийг засан сайжруулах ажлыг ардын амьдралын голдлогтой инженер болгон үргэлжлэн ахуулж, нэг бүлэг хуучин суугаал тойргийн шинтгэн сувд төхөөрөмжийн бүх талаар иж үрдүүлснээр суугаал ардын амьдралын орчин нөхцөл улмаар шилдэгчээ. Энэх ардын амьдралын амжилтын хуудас нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн хугацаантх хотыг засан шинтгэх ажлахад чанга хөдөлгөгч хүчин нэмрэлж байна. Шилэн хотын Шонкан Жаюэн суугаал тойргоор хүрэхэд заман дэгшгэн сайхан харагдаж, шинэ энергийн чахалхаан чиглэлийн баган зэрэг ардд дүгм үзүүлэх төхөөрөмжийг иж бүрдүүлсэн байла. 2002 онд байгуулсан энэх хуучин суугаал тойрог нь өнгөрсөнд хоолой торн хуучран дээврээс нь ус нэвчин суугаал ардын хөвийн амьдралыг нөлөөлж байжээ. 2025 онд тус суугаал тойргийг ардын амьдралын бодит явдлын төрөлжилд оруулан 1142 төмөн төвөргийн бүл оруулж шинтгэн засж, хоолой торыг нь сайжруулан тэргэн жогсоол байгуулах чич жахалгаан чиглэлийн баг нь ухсрах зэрэг ажиллаар дамжин шин дүрс байдалтай болгосон байна. Шилэн хотын Шонкан Жаюэн суугаал тойргийн суугаал ард Вангзи Жун сурвалжлах хүлээхтэн асар тахтаас эхлэн гажрын гадарга хоолой тор хүртэл бүхнийг шинээр бодох оруулан шир суулгажээ. Бид тон ханамжтай гэлээ. Баруун жимчин хошуунай балгар хол балгаснай баян айл суугаал тойргийг дэс төвшүүлэн жасан сайжруулах төрөлжилийн ажил яг орчимтой явагдаж байлаа. Тус төрөлжилийг энэ жилийн 7 сард ажил эхлүүлж, гадар хөрмийг нь дулаалах, гажир доорох гурас хоолойг солих зэрэг ажлыг зэрэгээр ахуулан 26 орон суучийн асрыг бүрхүүлж, 1289 суугаал өрхөд ашиг хүртэх болно. Баруун жимчин хошуунай балгар гол балгаснай баян айл суугаал тойргийн суугаал ард Янгшвэжэн суруулжлагчид энэ удаа өөрчлөлт часга төрөлжилд орсон том баярлж байна. Өртөхөн ажил дуусч бид шинэ орон суучтай орохыг хүсэж байна гэлээ. 14 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн хугацаанд Шилэнгол аймгийн хуучин суугаал тойргийг засан сайжруулах инженерийн хүчлэн ахуулж, засан сайжруулах баримжаагаа жил дараалан дэвшүүлэн бүх явцыг ил тод болгон адал ахуйгаа хамааран хамгаалах урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог зэрэгээр байгуулснаар засан сайжруулсан үр бүтээлийг баттгажээ. 5 жилийн хугацаанд бүх аймгаараа хот балгаснай 412 хуучин суугаал тойргийг засан сайжруулж, төлөвчлөлийн харалт үргэн үндсэндээ баялуулж, үүнд 3 төрөлжил нь өртөн засаг орны бүрэн бүтэн нийгэм тойргийн баримжаанд хүрсэн байна. Энэ жил бүх аймгийн орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын ажлын байрлуулалт ёсоор жилийн дотор 26 хуучин суугаал тойргийг засан сайжруулах үүргийг чанар сайтай биелүүлэхээр байж, олон төмөнд нэн дүхэм үзүүлэх болно. Энхүү Шилэнгол аймгийн сунхаас орон суучтай байснаас сунхаас дохлого орон суучтай болгох тээшээ ховруулж, хотын дүрс байдлыг шинтгэхээр гардаж болгон орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн харал тээшээ лавдунаар урагшилж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Шилэнгол аймаг адууны үйлдвэрийн их баялыг хамгаалах, шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах, бүтээгдүүнийг нэн хөгжүүлэх, нэр тэмдгийг чогчлох, соёл жуулчлалыг үйлчлүүлэх зэрэг талаар лавдун баттай үр бүтэмж олж, адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж байна. Ойрд явагдсан Шилэнголын 3 дугаар хугацааны зуны улирлын Монгол морины холбоо дурилтааны шийдвэр дурилтаанд бүх аймгийн 13 хошуу шанхат орны 260 гарын уралдаан морь хүрдэлж, Монгол морины холбоо дурилтаан нь тал нутгийн жуулчлалын бас нэгэн онцлог болсон байна. Шилэнгол аймаг уралдаанаар жуулч болгон уулын нэг өдрийн уралдаан үцхийг олон өдрийн амралтын жуулчлал болгон хувируулжээ. 7 сарын 13-ны өдөр Монгол морь 4 цагийн дуулал том хэлбэрийн үзүүлгийн тоглолтыг Шилэн хотод амжилттай тоглож, Тоглолт нь тал нутгийн дөрвөн удирлын өнг хүчмжийн хувралтоор гол шижин болгон Монгол морины дэсвэр хатуужилтай чочилтгүй урагшлах, жорсондон заавал хүрэх жорог санааг амжилтгаар тайлбаржээ. Иймхүү Шилэнгол аймаг өдөр нь уралдаан үзэж оройн тоглолт сонирхон зам дагуу тал нутгаар тойрон зугаачих хэрэглэгэний хэлхээжлийг аажмаар бүрдүүлэн адуун соёлоор зуны удирлын жуулчлалын аж ахуйг улам хөгжүүлсэн байна. Шилэнгол аймаг өнөр баялаг адуун соёлын суур ба үйлдвэрийн их баялагын хамгаалтын бүрэн төгөлдөр системд түшиглэн ил төрлийн морины уралдааныг эд хөвтө явуулснаас соёл жуулчлалын халамжил газар болжээ. 2025 онд бүх аймагаараа 34 төм 2900 адуутай болж өөр танцсах орны ерөнхий хэмжээний 130-ийг эжилжээ. Монгол адуу, авах хар адуу зэрэг орон нутгийн үйлдвэр ба ил төрлийн байжуулсан шилдэг үйлдвэр, гадаадаас орулсан үйлдвэр нь бүрэн төгөлдөр үйлдвэрийн их баялагын хамгаалтын системийг бүрдүүлж удамшлын олон янзын чанарын давуулгыг илэрхэ болгосон байна. Сүнэтсэн хошууны бүх аймгийн анхдагч шилдэг үйлдвэрийн адууны хэлтүүлгийн өртөө болох төмний их адууны визийн үйлдвэр байжуулах талбай нь Наран тамагт адуу байжуулж байгаа Өвөр Монголын тал нутгийн Чөвөрч улсын удмын адуу байжуулах хязгаарт компонтой байлдаг бодлогийн хамтарцаа тогтож чанар сайтай үрийн эхийг хамтаар эдлэхээр дамжин шилдэг үйлдвэрийн адуу байжуулах визэд шинэ хөтөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Сүнэтсэн хошууны төмний их адууны визийн үйлдвэр байжуулах талбай хариутлагдсан биеийн наа сурвалдах хүлээхтэн шилдэг үйлдвэрийн ажиргыг хоёр талаараа хамтаар эдлж адуун сүргийн яз чанарыг зэргээр сайжруулж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймаг ажираг малжах талбай, үйлдвэр байжуулах талбай, жижиг хэлтүүлгийн өртөөний бүтээн байгуулалтах бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, суур төхөөрөмж ба үйлдвэр байжуулах иж бүрдсэн төхөөрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн чанар сайтай үйлдвэрийн адууг байжуулах ба дэлгэрүүлэх чадвархийг чангатгасан байна. Ойлгосноор одоохонд бүх аймагт нэгэнт өөртөө засах орны дэсийн гол болох үйлдвэр байжуулах талбай 1, ажраг малжах талбай 8, адуу байжуулах тусгай хэрэглэгээний суурин 19-ийг байгуулж нийт 300 гаруй шилдэг үйлдвэрийн ажиргыг байжуулан адууны үржлийн чадвархи ба малжлийн үр ашгийг үргэлжлэн дээшлүүлж аж үйлсийн хэлбэрээ ховруулан дэс дэвшүүлэхэд бат бэх тулгуурлал хангаачээ. Энний дагуу Шилэнгол аймаг адууны ашиг шимийн бүтээгдүүнийг нэн ашиглах талаар эрчимтэй атгаж, авах хөшүүний Жофу аж ахуйн арилжааны хязгаарт хариутлагд компани Саамар чигэн талах нүрийн тос зэрэг 7 том төрлийн 25 бүтээгдүүнийг судлан нээж, аж ахуйлал, хоршоожил, малжи хөрхийг уялдуулсан ашиг тусын холбоот тогтоцоор дамжин бүх хөшүүний 500 гаруй малжи хөрхийг дайчлан орлогийн тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Одоохонд бүх аймагаараа 1 төм 7,000 гүү сааж, жилд 7,200 тонн цэгээ эсгэж, баримжаатсан эчүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 7, хэвчээтсэн үйлдвэрлэлийн суурин 18 байж, цэгээний аж үйлсийн ерөнхий орлого 1 тонн шүр 3,500 төм төгрөгт хүрч, адууны үйлсийн ерөнхийлсэн үр ашиг тасралтгүй нэмэгдчээ. Шилэнгол аймгийн тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон малжих орны товчооны дэд дараг ивэлтүү сурвалдлах хүлээхтэн. Дараачи алхамд бид цэгээ боловсруулах чадвархийг дээшлүүлэхээр голдлог болгон одоогийн байгаа суурин газар бодон эчүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг бэхжүүлэн дээшлүүлж ашиг тусын холбоот тогтцыг тогтворжуулан цэгээ үйлдвэрлэх бүтээгдүүнийг дэлгэрүүлэх эрчмийг улам дээшлүүлнэ гэлээ.
2: Манай хорооны мэдээ Орин хотод хил алсалсан электрон худалдааны явдлын ерөнхийлсэн дуршилтын орн болоод чөлөөт арилжааны дуршилтын орны төрийн бодлогын харгалжилт түшиглэн хил алсалсан электрон худалдааны явдлын аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж шинэ эжнэлтийн хэлбэрийг бомбтын гадаад арилжааны нэмэгдлийг дайчлах чухал хөдөлгөөгөр болгож байна. Орин хотын хил алсалсан электрон худалдааны явдлын ерөнхийлсэн хяналт хамааралтын илгэж салгах төвийн ажиллах тасагт ажилчид гадаадад гаргах бодол баглааны кодыг ширвэж нарийн илгэж салган битүмжилэн бодолж байлаа. Уянч бомбтын нарийн дансыг харгуулах хурангуалан гойчлон мөдүүлэх дүгмчилсэн хяналт хамааралтын жагвар нь хил алсалсан электрон худалдааны явдлын эд барагийг бомбтоор өнгөрүүлэх чагийг ихээр багсгаж аж ахуйлын барааны гүйлгийг шулуудгаж өөрийн өртгийг илт бууруулж Орин хотын Шамбай хил алсалсан электрон худалдааны явдлын хязгаарт компанийн ажилтан Ингэрхүй сурвалжлах хүлээгтэн Манай 30-40 ажилтан ажиллах тасагд өдөр болгон бараг 8 цаг ажиллаж 13-14 тэргэнд бараа тавиралж тэрэг болгонд бараг 2 том 5,000 хувь жижиг бодолтой бараа тавиралж байна гэлээ. Арын хотод нэг чогчжуулсан олон нийтийн үйлчилгээний тавчингийн байгуулж, барааны эрэлт хөмөрхөлөн хадгалах, бомтод мөдөлөх их баялагийг нийтгэж, гадаад арилжааны ерөнхийлсэн үйлчилгээ ба хил алсалсан электрон худалдааны явдлын аж ахуйг төвлөрүүлэн хөгжүүлжээ. Одоохонд орон бомбтын олон улсын шуудны зам нь Улаанбаатар, Шивария, Казан, Москва зэрэг дөрвөн газарт нэвтэрч, үүнд орон хотоос Казан хүрэх барааны төврийн хэмжээ барга жуна далыг ажиллаж байна. Энэ жилийн түрүү 5 сард орон бомбтын хил алсалсан электрон худалдааны гадаадад гаргасан барааны хэмжээ 411 том 6,000 хувь байж, барааны өртгөн 3 доншүр төгөргийг давсан байна. Дундад улсын шуудны бүлэглэлийн Арын хот дахь хуваар компанийн дэд ерөнхий даамал Боолилийн сурвалжлах хүлээгтэн Арын хот дахь олон улсын шуудны тусгай зам шугамыг нэн олон гажир оронд нэвтрүүлж, нэн олон худалдаачин ба тавчингийн барага Арын бомбтоор дамжин хилээс гаргах болно. Жишээлбэл 8 сарын үед Арын хотоос Улаанбаатар хүрэх олон улсын агаарын аяллаан шуудны тусгай шугамыг нэвтрүүлэхээр байна гэлээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах Үлзий тогтгийн мэдээлснээр 7 сарын 15-ны өдөр баруужимчин хошууны өвлийн төл хавар эртний төлийг зарчуулах ажил дуусч бүх хошуугаараа нийт 7 том 1400 хурог нэтэлж борлуулсан байна. Баруужимчин хошууны Баянхоо балгасны Баянхоолт гацааны малчин сүчних үжимчин хонь малжиж байгаа өрх болно. Энэ жил тэднийх өвлийн төлөөсөн 50 хурог сонгон хошууныхаа хүйтэн хөмрөгд борлуулсан байлаа. Малчин сүчин
3: Ап өвлийн толон болоод нэг сарын 20-д ихэл тасчээ. Тэгээд ой тод тол тасчээ. Тэгээд өнөөдөр удаан хит өмөрөгт 50-аад дөрөг ачиж өглөө. Тэгээд гүн ангисны байдал удаан хит өмөрийн гүн ангис өнөөдөр нэг хорог бараг 8 жил өө тусчаад хэр засгийн нөхөртэй гам болоод засгийн нөхөр бол 51 кг 5 жоохоо ярьжсэн. Тэр нь тэнийг үйсэн дүү хүртнэ гаргалгаар.
1: Баруу хөжимчин хошуу өвлийн төл хавар эртний төл тосч эрт зарчлуулах ажлыг мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлах ба малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал арга барил болгон атгаж тогтсон хугацаанд

0: хийжээ. Шилэнгол аймгийн Үжимчин хоньны нийгэмлэгтэй хамжилчин ухуулаг жолоодлог хийж өвлийн төл, хавар эртний төлийн зарчуултын гэрээ хижиг сэргийлж хинэн хамаарах зэрэг ажлыг гардан гүйцэтгэж, малчтын эрт зарчуулж, олон зарчуулж, түргэн зарчуулахыг хөтлөн жолоодож, өвлийн төл, хавар эртний төлийн зарчуултын ажлын урагштай явагдхийг баталсан байна. Шилэнгол аймгийн Үжимчин хоньны нийгэмлэгийн хариуцлагатан хүрэл.
1: Өнөө жилийн 5 сарын 29-ээс эхлээд үл мандаж ханд овчоо. Энэ улс сум балгас гачаартай нийлээд үл нэгдэлтэйгээр малчтай гэрээд огцсон юм аа. Хийтөмөргөл 6 сарын 15-наас эхлээд нэтэлжээ. Тэгэд манай энэ ургааны өртийн гаргалтын адил бол энэ малчтын ашиг орлын нэмэгдүүлэх юм уу? Энэ малчдын малжих идэх хүчлийн нэмэгдүүлэх, бэлчээрийн дараслын хөнгөлөх, энэ гаргалтын чагийг урттгах зэрэг талаар бол олж байгаа ашигтай.
0: 7 сарын 15-ны өдөр болтол бүх хошуугаараа 7 төм 1400 хурог нэтэлж борлуулан 1191 төм 8300 төгрөгийн эдийн засгийн нөхрийг найдваржуулж бүх хошууны 6 сум балгасны 642 малж хөрхөд нөхөр олгосон байна.
2: Жаргаад товч мэдээ сонсхий. 1-6 сард Шилэнгол аймгийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны тоо 62 доншуур 8000 төмөнд төгрөгд хүрч адилхан хугацаанаас жуйны 26 чиг дөрвөр нэмэгдэв. Үүнд гадаадад гаргасан хэмж 32 доншуур 3000 төмөнд төгрөгд хүрч адилхан хугацаанаас жуйны 72 чиг 7-оор нэмэгдэв. Гадаадаас оруулсан хэмж 30 доншуур 5000 төмөнд төгрөгд хүрч адилхан хугацаанаас жуйны 1 чиг 6-аар буурав.
0: 2026 онд Шилэн хот нисгэлийн буудлын анчтын зөөврийн хэмжээ нийт 65 төм 8544 хүн удаад хүрч адилхан хугацааныхаас жууны 13 чиг 5-аар нэмэгдэв. Зуны амралтын хугацаанд наас чаас жорчих анчид олширч нисгэлийн буудлын анчтын зөөврийн хэмжээ адилхан хугацааныхаас жууны 18 чиг 7-2-оор нэмэгджээ.
2: Сүнөчин хошуу 5 жилийн турш 2 жуу бөгөөд 9 том 6000 мөө өлсийг жасч нийт 6 доншуур 1200 жуу 10 төмөнд төгрөгийн бэл орлов.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Хонгорзул, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
3: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно. Гондөрхүүтэй жийлэлд барагдж өршрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөгтэй жохчуулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох

бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Гарууцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарууцсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарууцсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөж аюул төвчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуульч хаажиг журам болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Шилийн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсох гор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүг сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай Дан Сакмалын төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд Сургуулийн Монгол Хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын Үндэсний Багшийн Сургуулийн Багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аялуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Баян хаан дуугийг дуулсан Бэлэгт Цомрлог болов. Сүнөөчийн Хосуунай

0: хөтлөгч болгож байна. Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтханж болгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Шинжилгээ ухаанчаар мал малжиж, малаа мөн дондруулъя гэвэл хорхой тух ажиллаан заавал хийх хэрэгтэй байдгийг та бүхэн мань юу антах вүлээ? За ингэдэг энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээрэн бид нэртэй малын эмч буурал багш доктор гуайг уран болчих. Ил төрлийн хорхой тух ажлын талаар нэрэн ярьж сануулсан яраагаас хүргье. Та бүхэн мань нэвтрүүлгээ хүлэн сонсно.
1: Сайн байна уу?
2: За сайн байна.
1: Сайн суужино.
2: Сайн суужино.
1: За. Тэгэл бас өдрө болгон малчтуудаа мал өмлөгийн талаар ярьж өгж ийлээ. Асуух хүн бас олол байна.
2: Олон байна. Олон олон байна.
1: За тэгэхээр өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгээр бас малчтуудаа жируулаад сануулмжийн ярих уу та?
2: Энэ жил бол болоо манай Шилэнгол аймаг болвол бороо хор дав өлгөг. Бороо өлгөг нэг сайн талан бол бичгэр ус одоо лав сайна өгөөс мал дээр. Гүй чано манай орны дээдлэр авчилвэн штэ. Гоне цаг энэ малын хэрх халдах нуурман бол их үндэр на үндэ. Гэйло бороо хор өлгөг жил бол яно хэрхэнэ үндэг авгаал дэнэ. Энэ пэжэж үсрэхэд бол анчхэ фэрэмтэ. Имэсэн бол яна малинэнэ. Пэйн дотор хэ дотор хэрх а цөөрөөр цагаа хэрэгэ чэлнэ одоо гарама рүүчүн гэчэлдэг энэ тайтэ олбол одоо жарам гажир бол бас нилээд хүнд хохирол учруулнэ бэна миний мэд яар олвол яна ана баян жилийн нэг элийн малчнэ штэ гэнтхэн байсаар ана 2-3 хэн өхөд Тэд бол тэрнэн бол намайг авчиж үзүүлжээ. Нэг ухмаар байсан нэг ханийг авчиж үзүүлж. Би үссэн яана тэрнээ тэр нүдэндээ салбар хөл, өнгөл, сүвэлнээ доор тал, гойнээ дотор тал бүр цав цагаан. Цус нь их багтаж гисэн. Бүр чээрч гисэн. Энэ би илжээ чиний нь бол яана одоо хорхоос болжээ гэж. Ягаад ингэж яана хорхоос болно? Тэлгэн бороо суйсууд олой уулны хэр төрвэйга одоо нэ малин баасишт урсгаад ингээд яна бүр доор авч ирээд энэ тонсон усан дотор авч ирээд чугал үлчих нь бай одоо шалууг усан дотор зөвсөр энэ янууд нэн зуны цагийн төрөмтэй халуун тэр баасан дотор хи үндэг бүр пэжод авгалдэ болчих өнсөр одоо энэ түр цагийн онжор бол энэ шалвуг усны тоторхи хэрхэнэ авгалдэ онцгэ ярвна. Жарам газар бол бараг үдэн чинэ баян голд нэг товшиж үтнээр үлгүй штэ. Энэ шалвуг усны дотор штэ. Шон шалвуг усны дотор 30 юуны 300 илүү авгалдэ бийсни би товшиж үтсэн. Өнхлөр яна энэ хэн гоны цаг халуун нэг ам ус уувэн штэ. Ягаад гэхтэн яано 10 хэрэг 40 авгалдгийг угаад оруулчихна. Өнсөр яано энэ авгалдэг гэсэн отон орсоор болвол яано ходоод гэсэнд ороо бэжвэл бүр бүдээр яваална. Одоо хэлгээ нүгээр нэг хэдэн сүйцэл өгөөдөө тэр шим бол малын бүй дотор үсэхгүй юм чинь нэг авгалдэг хаалтвал нэг хэрэг яваана. Гэхийн яано хэдэн жогоор халдаад орчихсоор хэдэн үдэрийн дотор ходоод дотор яано хөтөнцөө мянгад илүү авгалтай үсэг болчих. Тэгээд энэ үсэж галзуулаа доороо нэг хэнэ шим хийжэл цусыг сороод хөтхөн өдрийн дотор ханчинж чус багсаад тамирдаад чээд янууд дээр төчихдөг. Энэд янууд түргэн чанартай ходоод гэснээ одоо нэг үсэл яамтай чус багсаад

0: Тил-тил, паров, тил-тилина, их-тил-дол, тил-тилин, илэ-тилун гадир бур картыга, өйт картыг. Өни болуул мальчидияну аңхар читилху. Үндөм болуына бивасай түтін хүлдігін. Өн паров, тил, паров, басны сүүлөр, он шэмдігэрүн шалвық тоқсан бейтлін дор болуына, хэнигоныг сэхэн аңхар зүчхуорху. Хүтхэн үддэрин дохтар баасал тхэму, өсгүү олвул, баалса сахуэй, дорон, ончхэл, хорог, түлэг, тэмэр мотоб, бүл сүргөн дак дилху бол, ото че түргөн арыг ахгүүр болху. Нагэн талар вияатхэдн шууд үйч хэл жүгдэгий. Чүүл ото ямар арыг абанда, хамаг түүрдэн че малин баасэй авчирээд бэйчал гавсар тэрнэ үндэг ото, Малин баатнагд хэрхэнэ үндэг ончхэ эрм бол. Чүүл тэрэй амархан тог. Хэл ото тим нүхчилүгэ бэдл дори ана, ото на голду осу эрхэнэ үмэй уардар, ото бивлю үмэй зуэйму, эсху олвул, зуэшо мэй зуэйму, иму мэдэр, эсху ол июй димсуэйму, иму мэдэр яна хэрхэ хуэна. Хэрхэ хуэсор тэр ех таймартас мэн хэрхэ хуэсор бол, хэдэ үдэспар бол, ючхэна, тэнхэрчхэн. Хэрэбо нэгэнтэн бэээн даху бээдлээн дар бол, олтар бол, че хэрхэ хуэлэ гэдэ нэхсэ хэнэ үхэргмаг. Очэр мол дэрнэ бэээн нэгэнтэн яна тэмэр үхчэн бол бол, юнэ мо чгэд бэээнэ хан югээг даху бээхтэр, че хэрхэ хуэгэд эргэд дээдэн хэрхэ ехэмжэр алаад, тэр хэрхэ үхгэд сэмэн яна хор гаргага чэнэ малэн бээд осор айндан даху басны бэлэхэн үхтэг. Хэтэрэ дэрэ чхэн бээдлэр бол хэрхэ хуэгэд нэхсэгэ Мали үхүлдэг, ам үхүлдэг. Имасон бол жауэл чхэ чэсээн анхар чэгээд мал дээрэ тод үшсэр дорн яну хэрхэ үсэр бол нэлэ тоф бол чхэдэг.
1: Чэхэнэр үс чэхэн аш өртэ өмэнэ?
0: Дээ. Одо чхэлэ өртэ өөн гэлэн имэдэй шта. Чэ бороон им орхос өмэн бол малин бүй тийн эрбэн хэрхэ бэхгүа. Өңіл малин одоғына өргіл мүн дими ех мүлі болға. Қолдуын бұра осыны дарахи күнтін еңіңіңі бейгәлі хөбірінтін дар ол мал бол ол яна етір. Әрбін хөргі нүгін дар олгі. Өчірім ол үрін бейділ дар ол қалдар талырху білшөрдір. Әні малин бас бұр тархай бұттырхэн. Қар жерсін үндіг абағалден ел тір үфсөр дамжаад, хүрсөр дамжаад мал идэдэй жу орхан тоон бага. Яхлагаад яна утар өнтэндөөс нэхэдөөр халтхаас ур мэгэл дуур. Хэрэбөө егээд яна шалвүг ус, бороон ехтэй хомүл юүйг хоргүл эмийг нэгэл дуур бүр чоглуулаад шалвүгэн дуур. Жа өнсөр өндөөд нэгэл дуур яна бахтэр. Хэрхэнэ абгалдэ нэгэл дор чоглэй чэг. Үнсөөр нэг ам үсар би елгэвэйда хэдэн жо гор үгаад ор ол чэг. Жанлэг үддэр одо чэ хэчэнэн хэдэн мэнгар үгаад ор ол чэг. Үнсөөр одо чэ ходоад гэсэн чэн нэдэндэ мүрхэр. Үнээд ол түргүн үхэлдэг ем бэдэл бэдэг. Энчэн бол бол яна гусэ хэрхэнэ ем бэ. Одо нэгэн бол яна бара хор үлвэг жил бол яна тоос хэрхэээ намрин чага малд их. Халдэг. Яг мэн үйз үхчин мол ото тоос өрхэ ехэр халдэ жэгаа чага. Эн тоос өрхэ гэдэг ем мол яну тэр шууд малд халдэ жорхуэ. Үндэгэн абгалдэн малин бүйд бол шууд халдэ жорхуэ. Дэ яаж халдэ жорндо? Хүрсэр нэг жүлийн ото нэг жижиг агаал чалбүстэн бэдэгаа. Хэрнэм бол бол гадзэрэй хун хачиг гэчэлдэгэ. Хэтарам бол би маан гэчэлдэг. Боро урты жил бол тур яна Гадзэрэй хасхэн то юх нэмэгдэнэ, дэй маан цай юйдэй хохо. Янлэй чиг нэтун хүрэс яну ким ихтэй, өнлэйан яну гадзэрэй хасхэг гэдэгий мол, дэй маан гэдэгий мол, юхэм жэгэр үрчэнэ. Өнсэр дэй маан юхэм жэгэр үрсэр болгул яна, малин баасна сад жэсэн тоосэ эрэнэ үндэгийг тэр туэжэдэнэ. Дэй маан эрэм бол тор үндэгий ол жэсэн эрэм болно, Түңіл малг идэгдэг тоон бас ехэм нөгін хүмжэгэр нөмэгдэнэ. Үнхүлэр яна малг дэхад өн дэй маан ехшэд билчэртэй, өбэстэй, уостэй, малг идэж орғылхэн хоон ярвдна. Энэ гажирын ачиг гэдэг юм нь одоо төршим болвол хэхэн намж хүн их болоо өртөрөнө сөрүн шиг долвол

үсэн дээр эвраад засах нь вэ? Наа метад өнөө би ану мөн кортруун сантиметраар 10 сантиметрийн дөрөнгөд метад засах нь мал. Чухлоор мал идэг үесүүд амархан олоо ичихнө. Герман молодо мал хөрөөс долоо юм уус уух юм уу бас идэд оруулж. Тэгвэл өвнө диманы тоторийн тоотерийн авгалдэ ол яна. Диман нь одоо мал дэ шингэгдэж хинжтэй. Чул одоо тэр тоотерийн одоо үнэ юм авгалдэг нь нэрийн гэсэн дээр хүрлээ. Наалдаад одоо толгоог нь сунтгаад жирээд нэрийн гэсэн дээр шигдэж ороод тэгээд одоо үсэчихнэ. Энэ бол яна 40 өдрийн орчин болвол уртаа 1 метр илүү уртаа тийм цагаан хавтгийн тоотерийн хувь болчихно. Энэ тоотерийн хувь бол тэр шин чуны тийм их хэмжээний тоо орох ба чирүү малын мөнгө төр одоо мань хоригны нэрийн гэсэн дотор шинэг дөрвөн ширхэг тоо төрхөө бэгэ төрвөл юу энэ хоригын чи нүлэд нүлэли болчихно. Гэвэл тоо нь одоо төрнөөс ярим болов төрвөл одоо на хор төрх нь яг ярав. Чүлөнөө сар ирчм бол жага юм уу? Сар илүү бол жага юм шүү. Хорги бол жарамдан кыфигин яна тагжруулчих нь ой. Одоо тэр тоо төрөө чин уртая. Өөд янууд ярамдаг чочроогоор бөөмөсөр кысын түгжээд тагжруулаад өөд яну үхүг явдал бас гардаг. Энэ бол ул яна авгийн одоо баян төвийн мал шинээл болвол хмилэхэд олж уссан бүр тагжраад бүр кысын нөгөө тэм бүдүн. Чөөд яну хаглаад учхол гэсэн үгтэн бүр ийм юм бүтэн бүдүүчсэн. Чөөд бас их нь одоо голон тагжираад өгчихнэ. Тэр чинь бол яг шимийн атны мишээ шүү тэр тагжин мэлэх ураг. Одоо мэнэг сар илүү болжгаа хоргий бол мэтгээд үхэлчихнэ гэх ярам гардаг. Тэгээ чүүл одоо үхэлгөө одоо бүдүү ургаар яна ботход болвол яна үсэж байх нь удаширна. Тарах хүч авах нь муу, тамир муу те үсэн борж ийна юм бэ. Гэтэл тэр онцгой өвчнтэй гэж тийм тодорхой илэр гарах шүү. Бас идэн, бас уун. Чи буяалууны нэмжиж болохоо чангтай. Тэгвэл чано удаан өдрөр итгэн муу, шингэн муу, тамир уу, үсгэн муу, тар авах муу. Англиан малын хурагнэ. Би ч гэд мал чидэ тэрдэг юм. Энэ жорган сар эн их чмор 5 сар өмнө 6 сарын чмор 7 сарын нөх болдгийн энэ хооронд төрөө чигано тоотер хөгий хөөгөх өмөр анхын одоо борон фэн элвэл дулаан жил болвол яна энэ хчан төрөө чи тоотер хөгий фэн хөөгөлва нөх нөх нөх болгонас яг багдан яно 10-аас 5-аас 10 жил мах илүү олно гэж энэ яг л тэр харгалхын хордон хэрхэн тэр кэсэнний хэрхэн уулаар үсгэн хордон англиан намд шиг хордлог өсөд яа 5-аас 10 инжийн илүү хордон ийм байдал бол үргэлж бүтэхдэг энэ юм бол тоо төрхнөө байдал энэ тоо төрхөө бол үхлэх хэмжээг нь бол яг юуги бодвол усыг хэ бодвол ким их биш гэвч чанаа чи хэрхэн хөөд илхөө олгох төрвөл ч та хавар гिचүүд паруулаад дэрэ тод үхэг явдал бол бас ярван гардаг. Энэ тоо төрхөө гэдэг юм бол гажигэ хачиг гэдэг юмөр дамжаад халддаг. Өнгөлөр энэ бороо уус хэлбэгтэй их холбогдлоо. Энэ жил юу тоо төрхөө бараг бие үгүй живэн штэ. А миний баргалахаар бол хэнэ бит лав нили ярвна. На ярван. Өсрөн бол энэ жил билчэр уусэн тэгээ гадир хасгийн үржилт их. Эмэл энэ хөрхөнэ одоо энэ тоо төрхө уцуурхө энэ хоёр жилийн байдлаар атны юм гэнэ давчилвэл шүү. Мали өвөл яно амгүлэн фэхэн тарам бууруулах өчид торолго өвөл хөрхө хөөх цагийг болвол яно одоо нийдэмд нь хөрхө хөөх цагийг шүү. Сэргийлэх цанартай өрөөх цаг юу бол ингээ 10 сарын өхөр юм уу 10 сарын дунд хүрэх энэ хугацаанд бол хийвэл нэг жилдээ нол чинь нэг үл шүү чиний хэнчин тарах хүчин фэн буурах амглын үнэр дийлнэ учир нь бол манай орнд бол гонинда халуун амар хавартан сөрүүн
өвөлдөн бол татхим хийтүн. Өвлөн бол малын бүйд маны оронд бол өвөл үнсэн дээрэн бол харжи тэрхэнэ тотор хэрэштэ халтхуэ. Түнгэжэн цагаа хэрэштэ одоо тоос хэрхэ, уса хэрхэ, сорох чэрхэ, өн горбан жилэ бол нилүүлэд бол цагаа хэрхэ гэчэн дэж рүү чүн. Энэ бол өвөл бол үнсэн дээн бол маны оронд халтхуэ. Гэвэс одоо ими жээдэй ил болгэштэ. Мүнэ өнэ өвөл дулан бэнгдэ хижээж ихнэ бээн бада дулаан тэнгэн бордо тэжээх. Ийн дулаан бэнгэд бордо тэжээж ихэ хэнэй болуэшт. Өвэн жээл яну шэнчун хөвэл таарна. Учарым бол дулаан бэнгэд отор энэ шэнчунэ баазгарасы үндэг авгаалдэ олумхин үхгүй. Мүн бэжэж дяад халды чэтн. Энэ хур тоучун боло шийчунэ олбол өвэл орн хэнд олбол хөөсны хэрэг бүлэн өхөр намрын сүүлч өвлийн өхөр сайхан нэг удаа мэдрэмдэн сэргийлэх чанартай хорхой хөөчхөд түрвэн шүү. Манай орны одоо юу шүү. Тотор ус дээрхээ тоо хэрхэнэ жилүүдийн бол хорх шарайны жилүүдийн бол үнсэн дээрөө сайхан хамглаад өмөргөө чих билнэ. Энэ хулаар яана намрын сүүлч нь өвлийн өхийн сэргийлэх чанартай хэрхэ хөөг бол манай оронд бол одоо их чахуна. Их чахуна. Тэгвэл хэрхэ хөөг өмнө талаар бол миний саналгаар бол ийм нэг горбон жилийн өмнө сонгочхол болчихно. Нэгэн бол яно төшөө мэдв. Одоо нэгэн бол яно аавн даадуу. Мөн бинлүү мэдв гэж ба хэлдэг. Бинлүү мэдв гэж ба хэлдэг. Энэ аавн даадуу бол бинлүү мэдв бол нэг л жилийн өмнө. Нэг л жилийн өмнө. Одоо нэгэн бол яно ивэ жинсу. Энэ Корбан жилийн өм болвол шүү. Төшөө мэдүү гэдэг юм бол голдуу яно усан ирээний жилийн хөөхөн бол нэлээ сайн тойлбартай. Олон жилийн одоо усан ирээний бүр хөөчтэйлнэ. Өнгөл яно ивэ жинсу бол яно гоорива хөөтэйлнэ. Хамрын гоор. Хамрын гоорива хөөтэйлнэ. Өнгөл усан ирээгива хөөтэйлнэ. Ийм усан яно өн жилийн өмий жарахыг түрвэн шүү. Бүт ихтэй. Эсгүй олгүй яно Шэрит юмтэн одоо ярван гардаг юм өди мал дээр бол ивэ жинсун бол табуллага. Тэгвэл аавн даадуу бинлүү мэдүү гэдэг. Энэ бол яно голдуу яна тотор хэрэгэ үндэм тотор хэрэгэ бүр хөөд дийлнэ гэж хэлж яна. Уса хэрхэ, тоо хэрхэ, сорох хэрхэ, шийчун гэж яна. Энэг бол яно бүгдийн хөөд дийлнэ. Энэ нэг дутхгүй бол яно жишээл бол Чичун, Ангулиану, Тоучунрууд бол Ешянчун, Чоны жоғор хүйтті елхуа. Тэрне тэр гүрне хүвчан ол нэржан хайжгарты. Байхынжы байды тим хүйтті елхуа. Хүйел яну бүр сэн үйлдүлдэ. Одо яя мэн Чоны чэр дал, дал найнд ол хүртті елна. Англи өм-өм хорондо мол яна хорондо елгатэ вэдэга. Чи тушу мизу ол Шянчун кол болжига еунд ол яна холна тушу мизу. Тэр бол нэлээ сайн байханжи байдаг хөөтэй. Гэвээ ч энэ миний хэнэ бэйнд олон жилийн хэрхэ байна. Шичун бас байж магадгүй, тоучун бас байж магадгүй. Ийм байдлын дор бол яно бинлүү мэдүүгэ жарна. Тэгвэл хэрэв малын бэйд одоо бөөс ярвана. Өнгө шянчун яа. Ийм байдал дор бол ивэ жинсу жарна. Мөнө ивэ жинсуны төрөл жилваас нэг л бишэнэ. Ивэ жинсугэн, авэ жинсугэн, дула жинсугэн. Энчин бол бүр ивэ жинсудан бахтана. Тэрний нодоо чи өөрийн бэтла үдэд хэргэлэг ончолгон үн бүхэн ягаад сонгож болно. Ивэ жинсу аан доктор бас горбан жилийн өм гараад исчэ. Нэгэн авэ жинсу, нэгэн дула жинсу. Тэгвэл ивэ жинсу тэан бол горбан жилу одоо болчихсан байна. Тэгвэл одоо бол яна чумьёны нэг бас нэг жилийн хэрхэн хөөгөөм. Одооны би өөрийн бүрэн бол торшиж үзээгүй. Хийлэнэ гол төдий хэвэлээ үдчаар бол үхэр атунд бол их зүгээр гэж хэлж яна. Мөши чунжин гэж хэлж яна. Тэрэмтээ өми сунгаад намдин одоо хэрхэн хөөгөө бол сайхан юувэл таарна. Төвл одоо чиний мал өвөл өнгөрөхөд бол анхэнди өнгөрөхөд бол аюулгүй өнгөрөхөд хамгийн сайн байдаг. Төвл одоо энэ доктор яана хэрхэнэ талаад авчилбол яана ийм нэг жилийн энэ цагаан ирээн дотор нь би андаг л юм. Шичун гэж байна ма сорох цорхой гэж.
сорох цэрхэн нотор болвол яана, манай оронд бол голдо хоёр жилийн сорох цэрхэн нөлөөд үнтэнд харагддаг. Нэгэн бол гүдэнэ сорох цэрхэ гэж чинь үе шийдэ.

총 아, 위시 총 류위시 총에 청나 아, 바세 야가나 헤르헤네 느름몰라노 챤호판시 총에 청 어문헤네 챤 챤호판시 총 그래 판선벌벌로도나 디에스 판선에 판사 그네 서롤 태오에 말림 베이트 부힐 에인넨 서롤은 몰라나 허유를 주스턴 베나 어문을 주스턴 몰라 해주 응냐몰 터네 챤호판시 총에 청 어떤 건 몰라나 일근에 하트게 해 담펜시 총 만에 어른들 걸도 은 허유 줄인 서럽처리 얼벌 이서 우르근 베드가 은 해르세노 돌올 어식자지르 몰볼 겉드르케 빌처린 자스곰테 은 우르임테 다르코 은 튼푸 타르드긴 비시 겉드르케 도 나 걸도 야머가지라나 콜워스테 나믹 살브스테 아 질린드르 나믹테 онгол нуурте ийм гацрылтэ эмдэрхэтна ингүй тэр болвол яна өөрийн бие шууд малын биед халддаг юм биш голду болвол яна өмгөө омс гэдэг хатарм луус гэж яньста өмгөө омс гэдэг гинэ биед болвол үржиж эмдэрдэг олширдэг авгаан дэгэн энэ тэрнэр дамжам уу өнөр дамцны усар дамжа мал дуул халд ийм өсөмөн тэр хоорэ Кучано кучене сорхчер хол бедга тэрне тэр тамчхэне лусэн этлуга эн молол хатке эмгэ омс гэж пенгэн лог чилд тэрнэр тамжан эн пенгэн лог болхор яна нилэ фэхэне да нэг ё намгэр ху энгул яно востны ус тожан им гажэр бол бүр эмдэр шэтна энгулэр яна тэр эмдэр шэт явэл ё хэрхэй тархаг ё нөхчилэн бэ өлян өннэ эн тархы хөвчөн өлгнэ автгаар вафон бодвол яна хөвчөн үргэнэ одоо миний мэд яар бол өлгнэ автгаар болвол жус ланчи болоод хончи аюуна ланчи болоод абг абгийн одоо цагаан нуурын хойда өнгөл дүнхүнэ одоо консул абгийн өмнө талаараа нь болоод дүнхүнэ өмнө талын юугаар тэр өлсөн дотор ямга зэрмөл бэдэг юм англиан тэрнэ хөвчөө бол тийм үргэн биш миний мэд яар манай шилөө хотод бол өлгнэ автгаар баг үнсэн дэрэм дэхгүй аа дэхгүй чи чишэл на юугар бат бол чав хуванши чун гүжэнэ хорчоро дүнү чинэ хүрэт нуурч үбэ гэтэл яно өлгнэ автгаар хэж үбэхгүй яаны тэр тэнд яно тэр лөшин бэхгүй өмгөө өмсөхөд тэрний хараадаг юм бэхгүй өнгөлөр манай хилэн олд авчилвал яг энэ юуны өлгнэ автгаар хэнэ аюул бол тийм өндөр биш нөхөдхөн гадэр бол яно бэ бэдэг юм гүч бэ гадэрм бол их хүчү бор он тэр борон тэжил бол тор одоо яна нэгэн дорон гүнтөр одоо миний андрэ илдэхэн түнэ план гүнтөр их хэмжээр дорон овхаг аюул те учрын мөн энэ бороо урт тэжил бол тор на малын баса юмиг бүр колосндан авад ичин өнгөл их борон тэжил бол өмгөө өмсө усхан бах хурдан ус ербний мичин дэ усны эмтэнний мичин усчхан орно өнгөр яна өнө өлгнэ автгаар бэс таасны тоцрийн авгал дэгэн гарч ирхэн ба ярабан чул өмгөө өмөд ижүч оруулган бас ярабана чул одоног ончхэж илм бол яна үн болгул яна өмгөө өмөд хэдэн мэд үрчин кенчи жишэлэ сянчун паучун э халдун тэр завсалын нэжинэ бэйдэн ажэн тунгян шүйжудан орвул үрчхэ нэг орвул жэр нэг бэйжэно үн мол тийм бишэ нэг үндэгийн хэрвээ айгад өмгөө өмөд идэд орвул бэйшта гарч ирэхэд бол яно хөдөнжө там жаргаан зогоор гарч ирнэ нэг үндгийн идэд орлоо шөө өмгөө өмсөө өргөд халдах авгаалдаг гарч ирэх юм бол яно там жаргаан зогоор гарч ирнэ өнхөлөр оно төд нүүр дорон одоо малын бид дорон их хэмжээгээр халдах болчоол бол тун ярбан бэдэ на төхөлөр одоо чи ийм өвчин бэдэг гэж бороо хор их чил бол хэний гүнтөр яна арав хэрэг гот төчөр өхлөө явтал карт энэ бол онцгой биш тийм чихтэй явдал биш яадны өмгөө

0: онсон бог олжирч гэн. Үндэг олж, авгалдын олж идүүн үхчилэн бас олжхэн. Жа чихсоор авгалдын яну эрвэн үүржиуд гарж ирла. Жа өн гусан дотарча одоо тэршэн доучхүй дүүш. Тэжээдэр хэн овэл одоо хэдэн жогоор олоод үүчхэн. Чин нэлэн өртийн жилдэ. Нэгэн доор хэдэн жоо хэнэ бүр үүлчхэн гасая. Нэгэн би бүйэр осыг үссо одоо. Тэр үүтүүд үй жалуу байсан бас эсэ хараа явган. Тэр үүтүүдийн нүхчил орны нян доор. Чөвөд яну ийм бэдэл бол картыг би үссэр нүдэр. Энчим бол одоо сорох чөр хэнэ анчалыга. Манай орон давчалгүй яну төрөл жүйл тийм ярам биш. Одоо жүйл байх нь бол яна жичан шичүн гэж хэлдэг. Тэрнээ тоо нь бол оронд халдварлаг хөвчөөмө тийм өргөн биш. Өнгөл яну тэрнээ хор үнгөлөн ба тийм их шээ. Тэл ян тэрний бол дими их анхаардаггүй. Бас нэг жүйл ярих байна. Ийм. Тэгвэл жарын газар бол манай орон бол яно мёбин шичүн гэж байдаг. Дүнгийн шичүн гэж болно. Дүүн барндээ дүн. Дүнгийн шичүн юм уу мёбин шичүн гэж хэлдэг. Энэ бол яна ланчид бол нилээд үргэ өвчөгөр байдаг. Ланчины нилээдэр газар байдаг. Одоо нэгэн бол яна барын үзм чинэ баянха. Энэ бас яна дүнгийн шичүн байдаг. Энэ бол чечерхэнэ чухал тусан дотор амьдардаг. Энэ нэг онцлог юм болохоор маний жүш өчхөн. Тэр хэрхэн дэсар бол мал аажуухын өчхөн одоо хамаг сүлдөн одоо ёстой одоо ес асасана юухан. Тэр ба барэтэд үхлөө. Юм өчхөн аажуухын цамэгэ өчхөнөөд хорогдлоод хамаг сүлдөн ороод бүйн даавы тамир муутай болмаан үхэн. Ийм шин нөгөө. Тэр яна өөр Хэрхэнэ эдл кэмэгтэр тэгэдэг үлчэг чуух. Ай, колдуу ана их хэмжээгээр нэг сүргээр чинь юм уу, нэг сүргэнэ хагас хилүүгээр юм уу, өчид торуулж яад. Өөр чинь тэн бол өөрөө мөргөлөөд бол ямар ч үйлдүүл гарах вэ? Миний дөр хэмсэн өмүүд бол бүр үйлдүүл гарах вэ? Өнхөнөөр яна чи засаж яан бэ, хөөж яан гэ тэр туу. Заавал ч тэрэн тэрүүлсэн өмийн хэрэглэх хэрэгтэй. Ийм нэг өвчин манай оронд шийжүн дотор бол байдаг. Гэвч энэ тарах өвчин тун бага. Ланчны жарам газар болоод баянхад бол байдаг. Энэ бол ямар өвчин өмөр өмчин. Заавал чхой яна юугар өмчин. Пихүй тун. Заавал чхой пихүй түнөр өмчин. Өөр юм бол манай энд олдхгүй. Бээнэн үеийн өннөөс бол бээн шүү. Өвчин нь манай энд олдох нь бол юу хийх вэ? Өнөр л өмчил бол тэ өн өвчний өмчил дийлнэ. Өөр юм тос бол дийлх вэ?
1: Тэр сорвуулдах хүлээж. Мал өвлгийн хамаатай мэдлэг өгсөн танд их баярлалаа.
2: Энэлжинкэн дугаараа энэ төрөө дондөрлүүлгээ. Нөхтрүүлгийг сорвуулжилч найруул гүтсэн уяхан шингээгч ариун чан хянагч майлас ерөнхө хянагч бүрэнт дараачийн дугаараар баяртай жолгочхой. Баяртай.
3: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: Монгол сонсогчдод шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна.
1: Тэр сайн байж хануу хэрхэн сонсогчдод би нөтрүүлгийн хөтлөгч үйлс байна. Та бүхэнд өнөөдрийн амраа мглан галтгийа.
0: За. За ингээд хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна. За өнөөдөр хоёулаа видео дугаараа хаач хий тийм ээ. Бас жоохон маш асуудалтай байна.
1: Маш мэрэгдлийн асуудлаас болоод видео дугаар одоо сайхан сонсууртай бүрэн бүтэн гарч чадахгүй нэ. Ингээд та бүхнээс амс хүлжил хүсье.
0: За. За ингээд шууд манай нөтрүүлгийн сонсч хүмүүс маань цааш нь дамжуулаад араажуун дээрээ сонсчоорой. Араажуугаан сонсоод хамтдаа араажуун дээрээ сонсоо. Тэгээ цааш нь бас араажууныхаа мэдээлэлүүд их дамжуулаад өччихө. Бүгд араажуун дээрээ сонс.
1: Тэг шууд нөтрүүлгийн бол араажуудтайг өөр дамжуулна. Тэхад нөтрүүлгийнхээ бас сайхан хөгжилтэй уулгуудыг дараа гаргаас үргэлжлэн видео дугаараар тэгж ингээд нөтрүүлж өгөх болно.
0: Тийм ээ.

0: Чи хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн сонсгын хамт та бүхний амьдрал ямар сайхан хөгжилтэй түүх байна уу? За хөгжилтэй мөч ямар цаг үе тохиолж ирсэн бол хажуу авийн ганайч нөхдүүдийн кам бас сайхан хөгжилтэй турсамжудаас хуваалцж болно шүү гэ бидэнд бичээд ирүүлж болно. Яг болохгүй бол бас яраад ирүүлсэн байсан ч болно. Тэгэд манайхан бас илүүхэн хөгжилтэй түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцаарэ. За бас нэвтрүүлгээрээ олонтойгоо хуваалцаарэ гэж та бүхнийг бас хөгжилтэй түүх боيو хөрхөн дурсамж тусгай дугаартаа урж байна.
1: Ер нь одоо хөгжилтэй мөч энэ дугаарыг маань үргэлжлэн одоо чанартай явагдах үргэлжлэн өндөн олон хүмүүсийн одоо сонорт хүрэх одоо энэ утга учир нь бас та бүгдийнхэн дэмжлэг тус их байгаа шүү. Тийм ээ, юм болгоны одоо бид нар бид хоёул үлгэрж байгаагаа тэйж болохгүй шүү. Тийм ээ. Ер нь хөгжилтэй мөч гэдэг чинь одоо хүн хүний амьдралаас үүссэн үнэн бодтой сайхан шохтой дурсамжуудаас л хөөрж гарсан ийм зүрүүд олон байж байгаад бидний нэвтрүүлэг одоо улам сайхан болж байна. Улам олон хүмүүс бас хүсэж хүлээдэг нэвтрүүлэг болж байна. Иймс та бүхэн илүүхэн өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээс бидэнтэй хаваалцгийг хүсэж байна.
0: За тавхныг бас одоо банк нэвтрүүлэгтээ ирж байгаарэ гэж урьж байна шүү. Чаарааж байгаа сонсож байгаа. Эх мөндөд сонсож та бүхэн маань хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа хандаж өрсдөг хөгжилтэй сайхан түүх, за сайхан дуртгалтай мөч дурсамжтай сайхан цаг үед бичид найруулад манай нэвтрүүлгийг дэлгэгээрэ. За байна уу тэр хажуу хавийнхаа сайхан бичдэг хүмүүсийг нийтлүүдээс бас бидэнтэй хуваалцж болно тийм ээ. Хажуу хавийнхаа хүмүүсээс танилцуулаад өгч болно. Манай энэ юм миний мэддэг ийм нэг сайхан хүн байдаг шүү. Ийм ийм гоё өнгой мэддэг гэдэг юм уу тийм ээ. Сайхан юм бичдэг шүү гэ бидэнтэй хуваалцвал одоо бид нарийн ингээд нэвтрүүлгийн уулга улам өлбөг баялаг болон дээрэс нь бас одоо маш олон хүмүүсийг хүмүүсийн нийтлэл боёо одоо үлгэр түүхийг бас олонтойгоо хуваалцах боломжтой.
1: Тийм. А яг бидэнтэй холбоо барих гэж байгаа бол бид видео дугаарын доор сэтгэлдлүүлдэх юм уу эсвэл одоо алууны талын дугаарын ард талд асын шугамор өгүүлдэж өөрөө харилцах арга маяг үлдээж болно. Хэрвээ байноу дээр шууд одоо харьцах юм бол бид хоёрын нэрээр совта Уилис гэж шууд нэрээр хайгаад бидэнд таарчж болно шүү.
0: А нүүр жоргон болохоор яг ийм ч үстэй гэдэг. Одоо надад харж байгаа үү гэвэл ийм ч үстэй хүн байна. Тэгээд нэрээр нь хайвал чүснээр хайрч гинэ гэдэг. Царайгаар нь ирчихээд олж аваад за хажуу яваас сургаллаа ч гэсэн одоо бол сургач юм амархан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ойрж олоход амархан. Тэгээд бидэнтэй сайхан нийтлүүдээс хөгжүүлтэй түүх за мөн хөрхөн дурсамжуудаасаа бидэнтэйгээ хуваалцж болно шүү гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгт идэвх хитэ оролж хийг за бас урам жаргалтай илүүхэн ойрхон байхыг хүсэж байна. За аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй төгс буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаарыг. За өнөөдөр бол хөгжилтэй түүх гэж одоо энэ дугаар маань үргэлжлэн сүүлийн үед эрэгтэй хөтлөгч яачих вэ гэд надаас асуугаад байсан шүү. Чамаа амар нэгсэн усууд.
1: Тийм дөнгөө тариад ирсэн маш юм үргэлжлэн болохгүй.
0: Тийм.
1: Жүсэн уучглаа.
0: Тэр хүмүүс ингээ гайхаж байгаа магадгүй сүүл дөрний хийх юм болчихсон юм уу? Яатсан ингээ тийм үү?
1: Тийм. Ажил амьдралын холбоогоос.
0: Тийм.
1: Амралт авсан юм аа.
0: Тийм. Ер нь ингээд бид нэр одоо видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээний дахин хайчлаад дахиад одоо видео дугаар дээр нөө шилжүүлтийн үүрээр явуулдаг шүү дээ. Тэр бүл одоо бас хүмүүс нэг сонсоод өнгөрчихвөл дахиад сонсомоор байдаг тийм ээ. Давтал сонсох боломж тэр бүл маш том боломж гэж хэлэх юм. Хамгийн одоо хүмүүсийн дуртай дахиад тэрийг хадгалаад бас авчих нь хэн дахин гаргаа сонсож болно, инээж болно.
1: Тийм. Өнөөдөр эдгээр видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг явуулдчихгүй болгоч өнөөдрийн дараач шууд нэвтрүүлгийн бас олон хүмүүс төгөөгөрөө найзын торогтой хаваалчаарай. Гэхдээ өнөөдрийн уулгыг бол нэвтрүүлгийн дараа тийхэч одоо видео хэлбэрээр шингэгээд видео дугаараараа нэг нэг үлгэрээр нь дамжуулж өгөх болно. Та бүхнийхөө хүсэж байгаа сэтгэлийг үсрдүүлэхгүй гэдгээ амлалт яах
0: вэ? Тангарах тавиа гэж
1: байна.
0: За ингээд манай шулуун өх нутгтай ухаар бэргэн байна шүү дээ. Байнууд дээр одоо ухаар бэргэн. За ухаар бэргэн бас нөгөө турхын тухайдаа одоо баахан турхын оноо турхгүй байхын төмөн шилдэг гэж гаргасан байдаг тийм ээ. Турхын тухайдаа одоо олон юу ирүүлсэн байдаг. Сайхан нийтлүүдээс бидэнтэй хуваалцсан. Тэгээд бас нэг сайхан нийтлэл байна. Энийг уншаага байсан. Тэгээд ухаар бэргэнийхээ нийтлэлээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг эхлүүлчихв.
1: За.
0: За бас л турхтай холбоотой. Миний найз надад гэдэс дардаг бариу охор өмд танилцууллаа. Энэний гадуур жинсэн өмд өмсвөл гэдэс түнтийг харахтгүй. Бас өгчхийг гоё янзтай харахт болно гинэ. Тэгээ сэтгэл хөдлөд өнгийн цагийн өмсдөг номороор нэг явчлаа. Шавшах уу? Бэб бариу. Бараг буян жанчиж баловхын наагур дашаагаараа татаж оруулаад гэдсэн бажиж жихэж байгаад ласурын татчихлаа. Гэдси балтитал тарчлаа. Тэгсэн чи яасны мэднөө? Яг захан дэгүүрэн дөрвөн хуруу жужаа мах нугларж унжаад гараад ирчлээ. Ингээд яаж болно да? Мөрнөөс дэмжигчэн солиод дээр талаас нь өмдөн чахтайгаан явч хав нийлүүлээд махан дарслаа. Тэгжээд л гуйны мах тасархайдаад болдоггүй. Нөгөө амар бэрүү юм чи нөгөө махлах хүн чинь гуйных нь махан тасархайдаад
1: орчихлоо.
0: Тий.
1: Жигч байгаа юм чи.
0: Тий. Хоёр янзын би энэ чинь сайн мэдэн шүү. Фэйсбүүк дээр өгөөсөн. Хоёр янзын өмд солиод өмсөж хөдлөө. Дотор нь яг л гуяар чан гуцсаар хуруу хертэ ороогоод хайчихсан шиг өвгүү. Өвчгөн түнтийгэл ардаа алмарт бомбойлгоод дүүдэлчихсэн шиг нь. Одоо энэ чинь жорлон дорно гэвэл бүр ч махан хийцэн хэрэг биш юм уу? Жохон бэсэргөө өгчнө. Бүтэн бүх бүтэн бий махмараа суулгасан хүн чинь аль нэг хэсгийг дараадаж бүтэх юм бишээ. Бас нэг сүлжээнаас жахаснаа яг өнөөдөр хүргэж ирмээр байсан авхаан болио гэж өрс тас шийдэд шотон чит утаслаа гэж.
1: Нухаар бүргэн бол ер нь махмараатай бол тооштой тэмчиж байгаа
0: юм байна.
1: Тэр гаргас ихлэ тийм ээ. Аман барьд илсэнгүү.
0: Тий.
1: Аман барьд илхгүүгийн улмаас бол одоо бас нэг иймэрхүү арга авсан юм байна. Алгын арга авсан. Надад тэгээ ичнэ үед нэг гос чигчэг. Бутон гос чигчэг шиг юм шиг.
0: Чинчэж болохын цагаар аа ташаагаараа татаж оруулаа гэж байна. Энэ одоо мэдрэмж юу хэн мэднэ үү? Би мэднэ. Тэр ч үнэхээр тийм тэгж оруулна.
1: Тэр өмдөө авсан юм.
0: Авсан. Тэнгүүд нөө хуйны чинь махна. Яг нөө өмдний чинь ингээд юу нэг тасархайдаад ингээд тотгоч нь ингээд барьчихгүй юу? Тэхнээ гуй чинь яг тэр өөрөө тасархайдаад. Дээр нь үнээр өмд өмсөхий аргагүй.
1: Яг тэр нөө барьж байгаа сондгийнх нь тэр тал нь ингээд бонтигоо боогод ер нь хүнд үжигдэхгүй гэсэн нь бол.
0: Тийш
1: дээ.
0: Тэгээд ардаа чинь хуар бүргэн гайгүй байна. Ардаа алмар дүүдэлчихсэн шиг гэж тарас тавьчихсан шүү. Тэр өмдгийг тэгээд ер нь би бол хэдэн жилийн өмнө оршиж үжиад энэ бол бүтэхгүй юм байна гэдэг юм утсан. Тэр шал хуур мог.
1: Гэхдээ энэ өмдүүдийн 60 нь бол гоё шүү, тийм үү?
0: Тийм.
1: Аа нэг тэр TikTok контент төр 60 явуулдаг шин. Тэгээд чинь ингээд латал өмсөхийн үед өөр хүн болоо.
0: Тийм.
1: Сох шиг болоо.
0: Тэр мах чинь ингээд гүцсий чин дараад ирэх нь үнэхээр төсөөл юм шүү дээ. Тэр маха алга болно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд төсөө юм гэтэр ингээд яг ингээд өвгүү мах гарч ирнэ. Хоёр талчин бомб.
1: Хамгийн гол нь тэгээд өвгүү мах энэ төр гаргаад чармайгаад өмсчихийгэд боо тий. Бүхийж энтэрч гэчвч.
0: Гэчв.
1: Тэгээд алхаж байгаа үед бүхийг ч юм уу гэдгийг ч юм уу нэг явган сууж нэг юм түүж явах ч юм уу.
0: Тэгвэл манай өмгтэй ч жоргтой байдаг байхгүй нь уу? Тэгвч аа дөвчин. Та нар бол барагчдаггүй. Шинэ дуршиж үжэ.
1: Өмгтэй юм мундаг дөвчөртэй гэдэг
0: нь. Дөвчөртэй.
1: Олон юм дээр
0: харагддаг. Тэр ингээд л гой ингээд чимбигэл явж байгаа хүн чинь цаанаа бол бүр амьсгал амьсгал нь түгжирж байгаа явж ич байж болж шүү. Бүгд энэ цав цанг юм өмсч гээд байгаа. Тэр чинь ганцхан өмд бишээ. Бүр бүх үений бас байна. Бүх үений. Бүх үеч ингээд дарчихна.
1: Тэр л одоо бүр модон хүн шиг болчихгүй юм. Тийм байна. Тэгтээ одоо 60 өмгтэй ч удаа олноо гажир суухгүй ингээд ядрахгүй байна гэдэг. Ашчаад алхаад байдгийн гон учир ёс жоохон
0: болох шүү. Яах юм бэ? Өрхи өмгтэй ч удаа. Тэгэрд орохоор
1: бүх юм байна.
0: Тэгээ уламлаглыга.
1: Жинхэнэ утгаараа амарч яана.
0: Тийм, жинхэнэ утгаараа. Гэр бүл өстэй өнөр деваач шүү. За хоёр бүргэн дэх сайхан нийтлэлс хуваалцлаа. Тэгэхээр одоо турна гэдэг амар хуу

0: ярьж яриа.
1: Тийм тийм тийм ингэ ярьсан байна. Аа тэр үнэн гэж юу гэдэг.
0: Чи юу гэдгийг мэн л. За манай хүчлэлтэй мөч нэвтрүүлгийг маань үргэлжлэн дэмждэг та бүхэнтэн бас маш та баярлалаа. Яахан хэлье. Манай нэвтрүүлгийг үргэлжлэн төгөөгөө төгөөрэ. Иймэрхүү нэвтрүүлэг байна гэж ер нь нэвтрүүлгийн дараа ч гэсэн олон олон хажуугийн хүмүүстэн дамжуулаад өгч өгөөрэ.
1: Тэгээд сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай хөгжилтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаар. За хөгжилтэй түүхээрээ хөгжилтэй мөчөөрөө үргэлжилж байна. Тэгээд сонсогч та бүхэн үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамтаж Аражогоос холдолгоо нэвтрүүлгийн сонсоорой. Бидэнтэй хамт баясалчаарай.
0: Тэжээлгээд Солонгод тогсоогийн нэг хөрхөн нийтлэлээс хаваалцъя.
1: За.
0: Тэгээ Солонгот тогцоогийн нийтлэл бас манай нэвтрүүлгээр хадуудаа гарсан бас сонин шохтой бас сайхан дурсамжтай гоё бичээсүүд бичдэг. Хүсэж утсан борооны чонх товших чимээж байгаанч найз минь намайг заавал унших гэж өгсөн номын дуртай дургу урвуулж суухад багийн үе минь бодолдож очлоо. Манайхан хайлс бургаастай манханд шавар байшинтай айл байсан. Жоны шүрүүн борооноос чавдаж шавар байшингаа манхны айлын болохоор одоо шавар олно гэж өстэй хол яаян. Шавар байшингаа одоо маална гэж бичсэн юм байна. За маална гэдэг үг нь жохом хятад үгүй монгол үгүй мэдхгүй гэж байна. Жохом яаж бичдэг юм мэдхгүй гэж байна. Гэлгаар бичсэн юм байна.
1: Тийм манайхан маална гэж ярьдаг.
0: За ингээд шавар байшингаа манайхан бас ялна гэж үсэр ярьдаг юм аа. Давхар ярьдаг.
1: Ялна гэдэг бол тарна бас.
0: Тийм.
1: Шавраар ялаад.
0: Одоо шавар олно гэж ястай хол яаян гинэ. Чохом хэдэн настай байснаа мэдэхгүй багал байсан. Сургуульд ороогүй байсан юм чинь. Баг нах чимэн анг дундад суралцж байсан байха. Жоны амралтаараа ойр хавийн хэдэн хамт сурлахад нь дагуулж ирээд манайд байшин маалс юм аа гэж. Нэг үтийн өмнө ажилласан хүмүүс үдлэхээр гэрт орж нүүр гараа угаах хооронд хингэргийн дохур байсан би хэрэгт дурлаж байшингийн ард байсан шатар орой дээр нь гараад хатаж явдаггүй шаврын хишгэж гисгчгээд утаа гарч байсан яндангийн хараад бүгэлчихвэл яадаг бол гэж бодоод гэрийн оройгоос бууж нэг хэсэг шил олж бучиж гараад шилэн яндан дээр нь таваад нойтон шавраар бүгэлж тавьчихад хурдан хэгч буугаад уяаны хажууд байдаг бүдүн хөвтэй хайлсан дээрээ суугаад харж итэл гэрийн үүд чонхоор утаа байгаж гарлаа. Гэрт байсан хүмүүс бүр гайхсан янчтай гэрээн тойроод яндангаа хараад яндангаас нь жаахан ч утаа гарахгүй үүд чонхоор нь байгаад аажи гэрийн орой дээр гараад бүглөөсийн аваад хэрэгт нь хэн болох нь тодорчих ёстой. Хэрэг хийсэн би ч нах чимгийн дан готт аваа.
1: Милээ л авахгүй. Юу дас юу хийж ийн гэж суу авахар хооронд орсон хооронд нь
0: угаалгын ундаа
1: хийчихдэг. Сандаадах сайн.
0: Хамгийн гол нь өөрхий шавар олдог өнгөж шавар олж ирээд байшингаа ялцсан байхнаар нь.
1: Яндынгийн бөглөө дөө.
0: Яндынгийн бөглөх нь усаа гайгүй тийм ба. Гэрийн орой дээр гарч энд энд бүг гисгч гисгч. Тэгээд ажиллаан бараад одоо жинхэнэ утгаараа үүдэд өөрхий амарч байгаа хүмүүс байлгуул. Жон энэ чинь. Тэгэд идж уух юм бэлдэ цайхан амраад чайж байгаа уу гэхдээ нэг гэр утаа чонхоор нь уртлуу утаа гарч
1: ирнэ. Энэ сандаад байгаа юм яг төрсгөө өнөө төсгөлгүй хүүхдүүд байдаггүй юу? Яг тийм. Тогсоо гэж хэрвэж өмгтэй байдэ.
0: Өмгтэй. Солонгод тогсоо. Тийм хүүгээс илүү алийн хүн байжээ.
1: Одоо ямар хэрэг хүн байжээ. Тэгвэл
0: одоо тамарсан байж гарахгүй хөх. Нөгөөс яндангас ийм үлгэр байдаг юм байлээ. Та урдад тачарам харамч хавч байгаа айлууд байдаг гинэ. Та тэгээд гэр барилга бариулах үед та ажилтныхаа одоо идэж уухын ч гэсэн сайн хангаж өгөхгүй. Одоо ажилтан ирж одоо адлуулж ирэх гэсэн илүү одоо жарч боол жарж байгаа юм шиг хүн тандаад тийм хүмүүс байдаг гинэ. Тэгээд тэр үед нь бол энэ одоо нэлээд хэдэн нутагт гарсан үнэ үлгэр юм шиг сонссон. Тэр үед нэ 60 ийм одоо барилгын ажилтад үлээ. Гэрэн барьж дуусаа, жуухан барьж дуусаад бүх юм нь дуусах үед яндангийнх нь дотор талд нэмэх чаасаар ингээд битүүлээ тавьчихдаг.

0: барвал шууд бар гал хөдлөгдөг юм байна лээ. За энэ үед одоо гал нач явах үед утаа багдаг гэнэ. Одоо саяын тогсоогийн хийсэрэгтэй адилхан утаан гарахгүй штэй шнэ. Тэр үед энэ барилгын ажилтнууд хэлдэг. Аа энэ одоо голомт жууха тосоор мэлэхгүй болохгүй. Хөөх тос юм уу одоо тал бүтэн юм уу тийм ээ дөрвөн өндөр чи хийхгүй болохгүй. Тэгэж ингэж чануулдаг гэнэ. Чануулсныхаа дараа би одоо тэгэж ийн өгнө гэж бөө мах чи юм уу бөө ястай мах ингэ яндангаар нь доош нь унагдаг гэж. Унагсаар оно часынч холчихсон. Энэ үед л одоо хамаагүй одоо гал нь очиод гоё болчих сүгжөөд. Тэгээ тэр үеийн хуучны хүмүүс ч энийг мэдгүй аа нээр нь тийм байна. Одоо өргөчөн дутуу өргөсөн юм байна. Тэгээд энэ ажилтнууд бас махын саяда чалаад явдаг юм уу? Иймэрхүү. Домгосын үлгэрүүд байдаг юм байна лээ.
1: Бас арахтай аа.
0: Тийм.
1: За ийм ховор үед бол магадгүй өнөөс.
0: Тийм тийм тийм. За тэгээд энэ хүмүүнийх би тэгж олдог байх удаа. Цэрүүл чуугаа ихээсээ илүүтэй.
1: Тэгтээ бас өвтөл юу мах итгэхтэй ч гэсэн энэ арга нь ч бас өвтөл байна шүү.
0: Тийм.
1: За сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй мөч боيو хөрхэн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр бол бид нар хөгжилтэй мөч одоо энийг үргэлжлүүлж байна гэд хүмүүсийг бичиж ирүүлсэн эсвэл одоо байнууд дээр нийтлсэн нийтлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. Тав хүн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байж хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцсанаарэ гэж нэвтрүүлэг таваарь. За, залгаад манай аавгийн эрхэм. Ягаад нөгөө хүн амжих дуртай.
0: Эрхэмтэй эрхэм.
1: Тийм. Эрхмийн хөдөн ерөөл байдаг юм.
0: За.
1: Шар тусны Жанц, шар тусны оромгийн махтаал, үхэр бордох хашааны ерөөл, юу юу нэчвэлээ, гурван ерөөл байна махтаал. Жаннаас нь үхэр бордох хашааны ерөөлийн сонсъё.
0: За.
1: Үхэр бордох хашааны ерөөл. Алсаас харвал артай долгоомт гэлтгнаад ас тулаад ажвал яслах сайн хийсэн янжийн гоё хашаа байла. Гагансан байдлын ярвал гайхмар сайхан хөхөнгтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийсэн шиг үүлэнхэтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон шиг. Энэ сайхан хашаанаа ирэл түүхийг ярвал эжнэн нь болох эрхэм өвт найж мөнгөн хоёхтайгаа эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн дахин дахин хэмжиж даамгай сайн гагансан дахид лав салахгүй гэж бардам ам хайсан дааж чанартай даахгүй мундах жаасаа гэж жаасаа гэдэг нь дашаа гэсэн үг тийм үү үйлдэл хэрэгчээгийн хэлбэл илүү дутуу идлээ гэд мөргөлдөж туучилдаад байдаггүй ихэн багаан дилж муухай ааш гаргадаггүй хов ховныхоо бордуурыг ховдох чөвөрхөн ичдэг хоёр хүний ажлыг ганчхан хүн даачдаг ховорхон олдох цагийг бас хонжиж арвилчдаг хөөлгүй өнөө хөөлтэй болгодог хэдэр дохшны номхон болгодог тар муутайгийн таргалуулдаг дахиад ярвал ихрэл үлдэг тарны шидэд төмөр хашаа үхэр бордох хашааны махтаал юм байна тийм ээ.
0: Ер нь үхэр бордох хашааны махтаал гэхээс ер нь бие махтсан юм биш үү? Сэтгэлэн гаргаж хэслэж.
1: Манас нэг амьдрал донд ёо энэ зүгээр даахгүй гэж ярьдаг ч гэсэн чинь авийнхаа илүү ярина тийм ээ. Даан чанартай даахгүй мундах хашаа гэж.
0: Бас эми гоё ажгач гоё бичдэг
1: тийм ээ. Амьдралыг амар ажгалдаг уусууд байна.
0: Тэгээ ярангуу хүн ч гэсэн нэг ийм хашаан дээр хөдөлж авахгүй өөртөө ингээд өөрийнхөө мэрэгчлэрээ хийгээд гаргачих бол дотороосоо бол энд би ч гэсэн умгчна хараа.
1: Тийм
0: ээ. Өөрөө нэг жоохон ийм хийснэ ингээд байн бай хараад ит. Тэгтээ байндихаа харсныхаа хариуд ингэж ерөөл магтаал шиг холууж бичнэ гэдэг чинь бас авьяас.
1: Авьяас шүү дээ. Тэгээд бидний амьдрал үүндээ зүгээр өнгийн амьдрал гэж таа. Тийм учир утгатай буюу хөгжилтэй цахан жилүүд бол зөндө олон байна л гэсэн үг
0: тийм үү?
1: Яаж харна уу, ажиглана уу, үгүй юу л гэсэн асуудал.
0: Тийм.
1: Эрхэн бол бас доор айлн жаа хүүхэд нь гүйгээ дэвжэрдэг юм байна. Доор асрынхаа хүний төжигнүүлдэг юм байна. Тэнгүүд нь доор айлтайхан бас хэлчээр хийсэн байна. Одоо өй нэртэй. Тэрийг юм бас гоё бичсэн.
0: Тийм
1: уус төртэй болгоолаад.
0: Яг уус төр мэдэнэ уу?
1: Тийм мэдэнэ уулгаар.
0: Тэгэхээр хэлсэн мэдэнэ. Овоцог даруулаа битгэсэн.
1: Эхний ер нь авчир сурвалжлахч болгочмаар үгүй юу?
0: Болно шүү.
1: Мэдээний нэг таван юу байдгаа? Гол юу лээ да таван?
0: Таван анс гэх
1: юм. Тимиг бас сайн мэдж байна.
0: Сайн мэдчихэ.
1: Хөөе юу яасан
0: гэх юм. Тэр таван анс нь одоо жоровслаад юу юу гэж хэлж гарахгүй ч гэсэн бичиг үйдэм бол бүх юм нэг.
1: Бүх юм байна.
0: Оролцсон. Жоровс дараалаад оролцсон байдаг юм байна.
1: Аюу

0: мэдэнэ мөрөгжилтэй байж магадгүй та гэдэг.
1: Хаяа соёлд манай нэвтрүүлэгт тийм ээ банк олон нийтлэл өгсөн төч нам бас ингээд хаяа нэг онч дугаард голдоо суулгач хаа.
0: Тийм.
1: Гурвууд ярьдаг ч юм уу тийм.
0: Манайгуудад энэ ярилж болно тийм ээ.
1: Чирэм бидний нэвтрүүлгээр ингээд ярьж өнгөрсөн одоо нөгөө нийтлүүд нь жоохон яагаад битсэн юм? Нэр үнэнээ ортой юм уу? Бүр жоохон сэтгэлийн хөөрлөсөн бас ч юм уу? Тэрийг ярилцвал бас гоё шүү дээ.
0: Чисэн асуу би энийх юм би. Тэгээд хоёулаа бүр ингээд хоёр тал нь энийг л гөхөрж байна л юм. Нөгөө хүн ингээд тоохч хоёраад.
1: Тиймэрхүү сэтгэв сэтгэв юус ботё.
0: Тэгээд манай урж олно. Хас эрдний урж олно тийм ээ. Энэхтэй хүнийг
1: Тэнус сонсгоч байхгүй
0: тас
1: шалдан гүйдэг
0: асуу. Яа, тэнус сонсгийг бол баг жоохон байхгүй ба. Эсэ өргөө.
1: Шалдан гүйсэн ботсор хүнийг хараад инегээд байх.
0: Харин штэ. За тэнус хараад инех шалтгаан зөндөн би.
1: Бас гоё болж магадгүй гэж бодчихээ. Одоо ер нь маань сонсгочд одоо ч гэсэн сонсоод жарм нь бас хүлээж өгөөж магадгүй. Ийм болон гоё нийтлүүд ийм шохтой юм ондорч гарч байгаа бичиг найруулж байгаа хүмүүс нь ямар хүн байдаг юм бэ гэж бодож байгаа хүмүүс байдмаг туу одоо ч гэсэн байгаа баха. Тэгээд дараагийн шоуд нөтрүүлэг болохоор сэтгэл олж өчгөө учраас та бүхний бодлыг бас харж чадахгүй байна.
0: Гэхдээ би уншиж байгаа. Яа, бодлыг ч уншиж байгаа. Дотром бол тий.
1: Сайх солон болчихж байна уу?
0: Тэнус сүнсээ явчраа суулгач хаад хоос штэ тэгчихэд энэ сууж байгаа штэ гэсэн сонсгочод айдаг юм болов уу?
1: Тэнус сууж байгаа.
0: Хооронд энэ штэ энэ байдаг.
1: Та нар
0: олж харахгүй байна уу гэдэг.
1: За манай нэвтрүүлгээр чи ер нь хэд хэдэн сайхан дэмждэг хүмүүс ер нь нэвтрүүлгээр бол одоо хөгжилтэй мөч дугаар юм аа банкин орд болчихсон. Ерөнхийдөө одоо хэн хэний нийтлэлийг уншаа гэж энэ хэдэн хүмүүсийн ярахад чанаасаа нэг сонсох юм нэг хөлтэй хөтлөгдчихсэн байдаг. Бид хоёр ч гэсэн одоо айдлах юм болчихгүй юу? Энэ хэдэн хүмүүсийн нэг шинэ нийтлэл гараад ирэхлээр за одоо бас ямар шохтой юм битсэн байна уу? Ямар шохтой юм явагдсан байна уу? Өөрсдөө ч гэсэн уншихаас өмнө бас нэг чанаа тийм нэг инээ гэж бодсон. Яаг
0: юм бэ? Шууд инээчдэг үү? Маш хасаав. Би үл амарч урамш хасаав. Яа нөттэй хүн ээ? Аа хаа хаа хаа гэдэг инээгээд хэлчих. Тэнүүс сонсох ба тэлгээ инээгээд

0: Бид хоёр байхгүй үед өөр хүмүүстэй сууж байгаа үед совтаал гэж таньдах хүмүүс гэх юм. Та Герман хоёр тас нөгөө нэвтрүүлэг хийдэг ах хста дүүнэр хста гэдэг намайг хэлнэ. Тэгээд нэ совтаан байхгүй, чуг байхгүй үед ярна. Тэг хажуу таньдах хүн таар. Аа совтаан байх юм бол одоо энэ. Та тий бүгд энэ.
1: Хоёр зүйл нэг комеди хийх юм уу? Аа.
0: Тэгье.
1: Наа наа гажир мажир болоод уу?
0: Хамж бодлоор комеди.
1: Таарна гэсэн үг нөө. Яна яна. Хамж бодлоор комеди. Өгчсөн нэр мөрөө гэж бод.
0: Хамж бодлоорын төв комеди.
1: Комеди ч гоё байна гэж бодно. Ачхан манай бас одоо комеди гэсэн юм өнөөдөрс энэ юу болов?
0: Тий, ойлгохгүй өстэй болов юм байна. Гэтэ Жарам имиг жорохтой бас ярьчихвал хүмүүс аянда ойлгох юм блэ. Нөгөө зүү жимчнээ хөхөт комеди гэрдэг мэндэ гэж байна. Өмнө нь өдөр байна өдөр бидсэн идэлийг харсан уу?
1: Нөгөө
0: нутгийнхаа овоо нарт дутсан юм байна. Тэгээд овоо нарт орой ус нэг гадна тийм
1: төдөгдлийг нарсан.
0: Тийм, төдөгдлийн орчинд одоо дуугчтэй нэг жижигхэн нэг өвчлөг болж өнгөрсөн юм уу? Тэгээд найз нь одоо ураад комеди яратгаа гэдэг. Тэгээд өөрөө бодчихний одоо энэ дандаа настай чууд ахмадууд голтой байна. Миний комеди гэдэг юм ялуучууд тэж жоруулсан юм чинь сайн ойлгохдөгч юм уу? Жохон дэнтэй тунтай гарсан юм тий. Тэгээд гараад ингээд нэг орой ярахад бол хүмүүс гоё хүлээж авсан, бүх хүмүүс инээлцсэн гэж. Тэгэхээр Жарам юм бол тийм бид нар бодлоор нь бас болохгүй тийм ээ. Яраад сайхан хүрэж чадчих бол хүмүүс хүлээж авчихдаг юм байна.
1: Хамгийнхгүй юм яас мэдрүүлэх нь жийтэй.
0: Тийм.
1: Ойлгохгүй юм ойлгуулах нь жийтэй.
0: Тийм тийм тийм.
1: Мэндэ чи өнөөдөр юм маргааш ирэнд хоёул голднороо ирнэ үү? Хамж утлын төг. Голдно гавчих тал уу? Үчи сочгаад гэж хамж утлын төг комеди.
0: Мэндэ сүний өнөөдөр ирсэн байсан бол харин нэвтрүүлэгтээ өмнө урсан
1: байсан. Энэ хоёр өдөрт байгаа да.
0: Тийм үү?
1: За. 20 хэдэн тэрнэ гэсэн байлээ та. Тэгээд л
0: чи тань нуу.
1: Би хоёр өчлөг хөтлөжсэн.
0: За тань тань үл яриан шүү.
1: Гоё шүү дээ тэрийг авчирвал.
0: Тийм.
1: Тийм үү? Уг нь өнөөдөр яг авчирсан бол таарах юм.
0: Тийм.
1: Ягаад ийм юм бодож олсон го юм бол?
0: Уг нь бид хоёр өдөр уулзах юм.
1: Уг нь бараа бараа харалцахгүй л явж байгаа юм да. Уг нь гэтлээ.
0: Сайхан бас нэг шахтай нийтлүүчэд үнэндээ одоо зургийг харахгүй ч бас шахтай биш юм аа. Нөгөө шахан өмсдөг мод байдаг юм байна уу? Одоо өсгөөгөө дангатгаж оруулчихад
1: таргуу ус оо бүхий дэлгүүр ус өмсдөг.
0: Тийм мод ч юм уу, герман тийм хатуу сүлийнгоор хийцсэн байдаг, янз янз юм байдаг. Энэ бол нэг урд тийм модныхи авсан юм гинэ. Яг нь өсгөөгөө дангатгачихад урд ичтэй. 10 жилийн өмнө энэ бол хошууныхан том дэлгүүр тоорж байгаа да. Тэгээд энтэн зэрэгчүүлээд нэг модн суулгатай таагаад их нэртэй аваад өгч. Ачаа таа. Сөө урт ихтэй ингээд дээшээ тэнгэр дөрөх гэт юм. Хөрхэн сайл гэж утсан юм байна. Тэгээд хэдэн жил одоо сүү саалынхаа дээжи тэнгэр дөрөгөл явлаа. Нэг өдөр гинэ. Энэ гэнэ нэг өдөр гэдэг нь 10 жилийн дараах сүү
1: гэж. Яах.
0: Гэнэ нэг өдөр эргүүлж уруулж байгаад ард нь алсан үсгтэй часы үгүй. Шахаа өмсдөг багц гэдгийг нь мэдсэн юм аа.
1: Чичгүй л ачахгүй гэж тийм үү?
0: Тэгэхээр дахиад энэсээ хойш шахаа өмсөд хэрглээд 10 жил болчихно. Мундаг чанарлах юм уу?
1: Тэрийг одоо тааш нь өвж уламжилж байна аа, тийм үү? Хасна өр хүмүүстээ. За уг нь сатлын явлах үстэй.
0: Сүрхий чанарлаг юм уу тийм
1: шүү дээ. Энэ хэлт бол үнэхээр юугаа өвжүүлж явас тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгээ тийм уртай шүү дээгээр яаж өвжүүлж яасан бол. Гадна бол басна. Сачлын ингээд.
0: Гадна бол одоо
1: харин. Нүс нь барьж иж ингээд.
0: Уртай шүү дээ тэнгэрээс ойрхон.
1: Тийм.
0: Тэнгэр дэдүү хүрдэг юм. Бүр дэс нь сачиж өгдөг байлгүй
1: юу? Тэр юу ч байлаа гэсэн тэр сэтгэл нь хүрж игээч хад үнэхээр бас хүрэн шттэ тийм үү?

0: Эний хамаг анх илрүүлэхийн үеэр энэ чин улаан хатын нэг тосхноос илрүүлсэн байх. Тэр хамаг анх илрүүлэх үед эний үл нэг тосхны айл олж авчээ.
1: За.
0: Энэ айл олж аваад ярангу тэр үед чин сургуул соёлгсан юм байхгүй тийм ээ. Тэр яд анхаарч мэддэг ч юм байхгүй. Надад тариунаас олсон ч манаас олсон юм нэг ийм олж. Тэр бол одоо мэдчихвэл нэг жоо хэлбэртэй нэг сэнчтэй. Тэгээ энэ айл ани юунд ашиглажсэн бэ дээ? Яг сэнжнээс нь ингээд гохийгээ тэдэнэн жүүгээд. Тэгээ тарины айл биш юм уу? Тэ шавар чулуутай их ночлолтно. Хуржиныхаа шаврыг гоцсон. Хурдан дээр наалцсан шаврын гоцчгаал ингээд тэлэндэн жүүгээд яваад байдаг. Сүүлд нь одоо энэ нэг хүн сэрж мэдээд одоо тэгээд тэрнийх нь утга учир нарын байна баах ярилцсан суулж сүүлд нь өр Монголын их сургууль юм үзээд одоо цэгсэн хатгалж байгаа. Гүй хааны жаргалгийн байт. Тэлэндэн жүүгээд хурдны шавар гоцчих.
1: Сүтгүү лажихгүй, сүтгүү хүнд яр алдахгүй.
0: Энэ бол одоо их үнэн учир юм бэ? Би нэгч давуулж ярьчихгүй. Энэ тухай та бас юу вэ? Баримтат фильм бас байна. Тэгээ хажманы нэг одоо хотод тусгай мэрэгчлэлтээр хайнуулна гэж өвөр Монгол музейд очоод мэрэгчлэлтэнтэй уулзж дийлээгүй жоос мөн гэж хэлж байна. Тэгээ бочаад нутгтаа харьж байгаа нутгийн хангал тэргийн өртөд өөр тавьчихсан юм чи. Гал тэргийн өртөөр нэг жижигхэн нэг 5-10 төгрөгийн буудалд манчаараа нэг лонг арх авч байгаа жоод тэгээ тэрийн чийрсэн төвсрэн доор нь дараа тавьчихсан яваар мартад харьчих. Тэгээд хамгийн гол нь тэр музейд дарахтай нь уулд дийлсэнгүү болооч одоо чаасан дээр нь хөвлсөн хуулуураа үүднийхэн жавсраар дөнгөд оруулж ирсэн юм байна. Сүүлээр нь энэ мэрэгжилт нь одоо эний тэхэж үүжчихээд энэ одоо маш ховор түүхийн дурсгал тим юм байна гэдэг. Тэхад одоо эрэл сурга тавиад энэ хүний 3 сарын дараа ч үлөө нотход нэрэл утсан баггүй. Нэрэл утсан байхгүй шүү. Өнөөхөн гэж гисэн. Хаа тавьсан гисэн. Гал тэрхэн өртөө нэг жижигхэн бодлын чирсэн төвсгэр доор дарсаал гэж. Хамгийн гайхамшигт
1: жатсан байна.
0: Тэгээд атсан бай. Цэвэрлдэггүй бодлоо.
1: Яй. Гайхалтай шүү, тийм
0: үү? Ийм гайхалтай дурсамжтай
1: дээ. Тэгээд ерөөсөө сүхэж үждэггүй юм байна.
0: Тийм.
1: Аа, ийм гайхал. Энэ хоёр ч юм тэгвэл баргал юм байна.
0: Баргал юм байна.
1: Нэг нь жихэн эсрэгэл болохоосоор, тийм үү?
0: Энэ бол одоо хэрэгцээгүй шахааны моди анта их дээдэлж хэргэлсэн
1: бол сачил өргөсөн.
0: Тэр нь бол одоо тэр нь бол одоо нэрэн бүр систем мөнгө тэнгэрийн дайтай.
1: Зарлагтай юм юу?
0: Зарлагтай. А төгөө
1: хавар биш тууэл гэснээр савар гуцаад гэж.
0: Тэр гүрн. Тэлийн дэнд юу гэх.
1: Тэр шүү. Тэлийн төр жүүж энийг хасардан тэлээд эртний үгээр бичвэл бол гоё магадгүй.
0: Ана гурван улсын байлдраа марцуул
1: гэдэг. Тэгээ бичвэл гоё маа.
0: Тийм.
1: Тэгээ тэр буудалд бол нэг хэдэн сар хамгаалалт болсон байха. Буудалд бол маш их хамгаалалт болсон байха.
0: Хамгийн гол нь 3-4 сар тэр буудлын чирсэн дэвсгэр доор тавьчихад
1: хүндлэх бүр дээшэн залах ёстой юм ин төлийн дэнд юуж шавар гусаад чирсэн дэвсгний доогуур тавьж уу бас хөрхий хал үзүүлсэн байх шүү
0: гэдэг. Одоо ч үл харин олох гэжрэ болцсон юм байна.
1: Тийм. Тэгээ амьдрал дэмэд бас ийм дурсамжууд үнэхээр арим байдаг шүү. Тэгээд манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа бол бидэнтэй хуваалцж байгаарэ. Магдгүй жирмэн өрөөлдөг байж магдгүй бас би ингээ ярил өгөө ч юм уу. Одоо ч бүр нөөлттэй болцсон бүх зүйлийг хүлэн зөвшөөрнө. Сайхан өөрөө өөртөө улам нөөлттэй байх тусам хүмүүс хүлэн зөвшөөрнө. Магдгүй жирмэн хүмүүс нь хүлэн авч чадахгүй ч хүмүүс байж байгаа. Жишээлбэл бидний энэ юугийг одоо тэр өрхмийн юу нөгөө айла хамжлаа гэдэг дээр бас хүмүүс тэрийн цааш нь өөр хүмүүс аваад амжуулсан байсан. Тэгсэн ард нь бас их муухай хүн байна. Муу санаатай хүн байна. Энэ ч хүний хорлож ийнэ гэж яг нэг юмд ингээд нэг их утгаар нь ойлгодог хүмүүс
0: байх. Шууд ойлгочихсон.
1: Шууд ойлгоцсон. Тэгээд үгүй энэ ч нарга шүү, нарга. Тэгээд зарим юм чинь зүгээр л нарга. Зарим хүмүүс зүгээр л өөрийн боцноо бичнэ. Зарим хүмүүсгээд тоглоом болгоод алиануудлоо бичдэг байна. Ярангуй өрхөм лавтай байна ажлууд ихийсэнгүй шүү
0: дээ. Ер нь алиануудлоо бичиж гоё гоё нийтлэл харам хавалцгаар тийм ямар ч хэрэг
1: байхгүй.
0: Жохо өвгүү гэж бодож байгаа бол нэрээ нутлсан ч
1: болоо.
0: Яг ёс суртахууны хэр хэмжээгээс давсан тийм хамаарам гоо нийтлэл биш үү бидтэй нөтрүүлгээр бүр гарч болно. Одоо манай нөтрүүлэг хамаг төрөө эхэлчих гэсэн тийм шүү дээ. Бид хоёр одоо нэг атом байгуулгын нөтрүүлэг хийж байгаа дэндүү чулуутай энэ жанаж гэсэн бас шүгэмжүүд

0: цаая харагддаг. Одоо бол бас олон хүмүүс тасцсан юм байна лээ.
1: Одоо юу дэмий гаргаж хувчин гэдэг.
0: Ер нь одоо нэвтрүүлэг болгон өөр өөрсдийнхөө орон байртай. Тэгээд жишээлбэл мэдээний нэвтрүүлэг бол төвчөгч байх хэрэгтэй. Намын суртлах бол ямаатай нэвтрүүлэг бол төвчөгч байх хэрэгтэй. Тэрнээс арай илүү одоо тусгай нэвтрүүлэг бол бас асуултын тойронд юм уу, үг ярааны талаар арай чөлөөтэй байж болно. Тэрнээс утгуурлаг ямаатай нэвтрүүлэг бол бүр чөлөөтэй байхд болно шүү дээ, тийм үү? Ер нь утгуурлагын нэвтрүүлэгч одоо дуу орлого, инээд хөөр бүх юм олон талын юм ямар сайн амьдралтай орч байгаа учраас тэгэл бид хоёр нэг мэдэр уншиж байгаа юм шиг хүний битсэн шохтой нийтлэлийн уншаад л зимбигээ суугаад байна.
1: Осод бас чадмандаа.
0: Тийм. Тэгэхэрхгүй шүү дээ. Тэгэхээр та жарам хүмүүс ус хэлж ийн лээ. Та нар одоо бид хоёрын бичлэгийн үчигтэй тийм үү? Одоо малч хорны хамаатай ч юм уу, чагаагарын хамаатай нэвтрүүлэг хийж болдохгүй юм байгаа шүү дээ.
1: Тийм. Тусгай төрч юм байгаа шүү
0: дээ. Одоо бичлэгтэй нэвтрүүлэг бид

0: жилж байна. Бид нар ингээд бас ингээд сайн оногой мэддэг хүмүүсийг авчираад гоё ингээйлжлээ. Оногой яра сууж болно шүү дээ, тийм ээ.
1: Тийм.
0: Одоо зүгээр энгийн сонсогчийн дундас оногой ярдах маш их сайн хэдэлсэн хүмүүс байдаг шүү. Оногой сайн хэдэлчихсэн хүмүүс байдаг. Оногой яра сууж болж байна. Ингээд ингээйлжлээ. Нэг хүн нэг.
1: Ер нь олон сайхан оногой ярах юмс гоё шүү.
0: Гоё шүү дээ.
1: Бид нар сая ихлэд адилт орж байгаа үед энэ тэгэж
0: оногой
1: ярьсан түүхэнд ярил.
0: Тийм. Өдрүүлгийн өрөөнд орж ирээд оногой ярьдаг байлаа гэж. Дууны чахалгийг хийжгээл чахалгаа авч ураал дуугаан тавих завсар микрофон хаачхаал оногой ярьдаг шүү.
1: Маш олон оногой мэддэг өстө чэйдэнд ундардаг байсан цар тахлын үеэс хойшоо мартамдаг.
0: Коронатер бүх мог ин хийгээд дөө. Би бол арим оногой мэднэ. Гэ одоо үнэн мартагдчихна.
1: Тийм, нэр марччих юм байна. Заримдаа бас гоё оногоо чадлжгээд дараагаар нэг энэ төр хүмүүст ярьж инээлэх ялж бодож байгаад марччих.
0: Тэгэд ингээд яг ингээд суугаа бүгдээрээ яраад эсэр гэдээ бас бодолд орж ирээд байж шүү, тийм ээ. Яраад л авилаа ялжлээд. Ер нь дараа нэг тусахыг бүр оногооны нэг тусгай. Жаал хүмүүсийн нийтлэл гэхгүй. Оногоо байж болж шүү.
1: Тайвал оногоо. Нэг цагийн нэвтрүүлэг хэдийн оногоо бэлтгэхгүй. 512 оногоо юм уу?
0: 250.
1: Бүх оногоор.
0: Эсвэл хоёул уралдаа эрхлэх үү? 512-ийн уралдаа.
1: Эсвэл хоёул ингээд оногоо ярьж уралддаг юм уу? Нэг нь ярьж барлаа, нөгөөх нь ингээд хамгийн хордон цаг дотор жалгаж ярина.
0: Олон
1: дэндэрж болохгүй.
0: Тэгвэл насуулт олдохгүй болохоор одоо нэг айн хүн сэтгэвчээр орно шүү дээ. Олдгийн
1: бодлоо. Мастайч болсон шүү.
0: Аноо ярьж оролдоо.
1: Цаа жилгаад нэг Эрдэнэ сүгсэн байна уу чинь. Ямааны тухай битсэн нийтлэлийг хараач уугаар дамжуулчихъя. За байнууд дээр яраад хариу өгөх юм байна. Хамгийн гол нь сайхан нийтлэл болохоор хараач уугаар дамжуулчихъя. Нөгөө видео дугаараар дахиад дамжуулахлаараа авоныхан жүшгэрлээ авч ийж нийтлээ. Гудран жүлчхүүд гэж ийм л бүтлэггүй тамшихуд та. Таван хөшөө малын хамгийн жалтай нь. Өвсний сайхныг ирж айлын тороор шурхан, тэгээд хүн очвол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж орсон хэдэн хондоор тухт ягчхаад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бүгэмдэрч явна. Өвлийн хөйтөнд хонь дагуулж уруудна, чарман хоньны салхан доор талд нь дагаж хэвтэн, гэр ойрт бол төрүүлжгүй нь. Хорох шаны хамаг нүмертэй таатай тохлог газар хөвтнэ гинэ. Хаврын харсаргаар ишгэн хавчиж хөхөхгүй дутаажгүй ин ишгэн ч явшин алдахгүй салтаанд нь толгоогоо чигэж салахгүй дагна. Тэгээд баахан шингэг толготой ишгүүд өөр ихүүд говшиж сандаргана. Ишгэн хөрөвчөөд дийлдэхгүй болвол шууд хөвтөд өгчгэн. Зарим жалтай нь хөвтөө их нут чад хөвчдөг гинэ. Голомхо ямаа хоёр сайн ороолог бол ишгэн доор нь амархлаад долоогод хөхүүлчихнэ. Хүн жаахан холтвол гос өсрөө жилийнэ. Жарим ямаа хүний нүдийн ажиглаад хараа салхахыг андахгүй тээчж үсэрнэ. Хижээл тар муутай ямаа ишгэн их дээрсэж, тэрсэж, ишгэн ирж ирвэл хөхүүлээд үгүй бол ханчатан жалуурж, жах бараадаж ишгэ үлмүг явуулна. Тэгээ ч нохоо хэрж байгаад ногоон төрөвчээр гинт үртэй гэдгээ ухаарсан юм шиг тав алахгүй нэг хөхүүлж маяглана. Ямаа гэдэг амтан дураар нь тавьж болохгүй. Амархан мартдаг чагаахан амтан байхаа. Яг аргатад эсвэл алахдах юм бол хургийч хамаагүй өө хөний чүүхд өөрөөдөө хөөрхий гэсэн шиг үрчлээд авчдаг. Тэгээд бүх эртмэн жаачхан даа. Яман дагуулсан хорог үсэн чайж сурлаад хонь шиг шарлахгүй хонтой ч явахгүй. Төрний халуунд хороонд орвол хонь нь чахтаж амьсгаа нь бөглөрхөөс айж эгдүн хүрээд хүн тагж хонь үргэсэн чайгаар нь гүйнэ. Чихэлтэж шахахтул эрэ мэрэнаар бахарч аврал ирж онч байдал жарлан хаанаас нь бариад авсан ч лай муурдаж урд руу тавина гинэ. Яман дагуулсан хорог юм болчихлоо. Намрын дунд цар хүртэл бараг дэми таргалдахгүй им имэн жүг савдахна тэгдэг байхаа. Нэлээд сэрүү орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг гэж. Тэг өнөр өөрийн таанар залах үжээ гинэ.
0: Ямаа гэдэг үнэн тийм шүү. Амар сэргэлэн.
1: Тийм.
0: Гоё. Готренод гэдэг үү?
1: Готренод гэж. Тэг ямааны нөхрийн арансын гэж янутын хүн битсэн байдаг бол энэ ямааны арансныг өстэй бүр харагдтал битсэн байна.
0: Үнэн тийм одоо жишээлбэл хорго морог хөхүүлдэг тийм яман дотор дэлгүрхээ юм аа. Дэлгүрхээ гэдэг чинь манайха. Дэлгүрхээ юм аа ерэн байдаг шүү. Яман дотор өнөр илүү гартах дэлгүрхээ.
1: Тэмээ гэхэлэр энэ дагуулаад

0: мэдэрчгүйгээ ямаа ахсан нэг шүлгийг бас уншмаар санагдчихлаа. Яг нь нийтлэлтэй их ойрхон. Тэ ятрат ямаахдаг ямааны тухай шүлэг үтлээ гэж мэдэрчгүй өөрөөс шонголгож ярьсан юм байдаг ч та. Ямаа таван хүшүү малын мэндэг, ямаа таван амьд эртний мэндэг, ямаа тал хангай говнотхт минь дүүрэн би, ямаа ямптай амтаа. Ховор янгрын дэвчээрэл хонтой нийлсэн даяаршил, хот хоймролсон даврал, ямаа бол ямптай амтаа юм аа. Ичхэн ертөнчийн гурван хөөрхний нэг, цусхан ижлийн тумдаа мисгнэ. Ухран нь хөгж үсэн босс, ямаа янжи амтаа юм аа. Энэ хөгж үсэн босс гэхлээр нэ тикток дээр нэ хар нүдэн жилжүүлгэсэн нэг ухран явж идэг үү те. Хөөмэй тааруулсан. Тэр дүрж ургал харагдчихсан. Эрүүдэн сахалтай нь эрдэмтэн мэрэгэн шиг, эвэрс сэлэм мэргүүлэх нь эрэлхэг баатар шиг, эрэлэн майлах нь эстратын дуучин шиг, ямаа яггүй амтаа. Алтаар унлагдах ноолууртай, аминд нь хүрэх цаачтай, ардын их хурлаас чалантай, ямаа яггүй амтаа. Ямаагүй бол сүрэг минь дотно, ямаагүй бол сүү минь ховордно, ямаагүй бол сүн хот минь дундарна, ямаа янжи амтаа юм аа гэдэг. Гоё.
1: Гоё.
0: Чөлөрүүлээд бичсэн юм байна.
1: Гоё. Стретийн дуучин янзаар ярьлах. Ямаач өнөр ойрлон шүү. Жийхэн юунаас нөгөө ус мөснөөс нь жоохон татах юм болоо.
0: Тий. Аа ямаач энэ сүртэй, лаймуртэй юм та.
1: Тий. Дахиад өнөө бүлчээртэй байжгаад бороо мороо орхон гот тавиад ирнэ. Хот руугаа төрүүлээд л орж ирнэ. Арилал тавиал хэлнэ.
0: Тий.
1: Гоё шүү.
0: Сайн даа. Хүүхдийн жаханх нараа ойрлж чарлаа байлсаар ямаа алж байгаа юм шиг гэж жаханх нь учиртай юм байлгүй. Ер нь ямаа ус чөөрсний улмаас бид нар ч гэсэн одоо орнотод очихын чөөрөөд ямаатай ч гэсэн жоо холдож юм да.
1: Над бол ямаа илүү таалагддаг.
0: Тийм, сэрэглэн.
1: Ямаа сайхан. Тэгээд их чөөрхөн харагдана харахад бас. Тийм. Айма ганган. Эсвэл юунийхээ донд мис чиг гэдэг. Юунийхээ донд мис гэж ийг.
0: Мис. Жосхийн хаан донд гэлөө. Ер нь ханьны донд л өстэй мис.
1: Мис. Тэгээд
0: сэрэглэн. Сэрэглэн өөрхий боохоо.
1: Тийм шүү.

0: гарах юм уу, хинкэ нуруунд дэр гарах юм уу, үхэр мөхрийг өвчих бол нуруунд дэр нь гараа гэрчих нь.
1: Тийм.
0: Өргөө ишхүүч ишхүүд нөгөө аргал энэ чинь нураан шүү. Дөөгөр нь гарч ирэх болж үгүй гэдэг.
1: Хөрхөрми орой, гэри орой дагуур явж өгнө. Ер нь янгарын удамтай гэдэг нь бас ч үгүй юм
0: лээ.
1: Тэр уулан гажрын ямаагууд бол тэгээд уулан дагуур явж л ах юм биш.
0: Тийм. Тэгээд ямаач нь ишгэлж хэ өргөд жусх нь бас нэг жуу мундаа ишгэлж игэв шүү.
1: Тэгэх
0: нөө яарсан хүн ямаа малж гэдэг бас ч үгүй.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Нэг жилд хоёр ишгэлж
1: гэдэг. Тийм. Үржил сайтай, үржих нь хурдан.
0: Тэгээд манас их жоохон байх чинь ямаа нь болоор амар үн төртөг.
1: Одоо ч гэсэн ямаа нь болоор ер нь
0: би одоо мэдэхгүй
1: байна бүр.
0: Тийм үү.
1: Өнөө жилийн хувьд бол усан нэлээ үнэтэй болж байна гэсэн.
0: Тийм үү. Манайхан ч нөгөө ямаа нь ноллор дээр өгёё гэдэг юм авдаг байлаа тий.
1: Тийм. Нэгэнгүй одоо нөгөө орцсон ямаа нь болоор тэр дунд 10-сын ямаа нь болоор ч дэлхийд алдартай хаваарэл өгч байгаа шээ.
0: 10-сын нөгөө ямаа мах гэдэс нэртэй байдаг ба. Шийдэж үдчихэж үү.
1: Амсч сайлгаж сайхан шүү дээ. 10-сын ямаа гэдэг чинь ер нь бараг л жирлэг юм аа шүүх болчихсон л тариг байлч. 10-с гэдэг чинь оноо уулан гажар битүү уултай бартаа ихтэй гажар.
0: Аа 10-с гэдэг нь гажрын нэр юм байна
1: шүү. Орцсон отхыг.
0: Аа.
1: Тэгэхээр бартаатай гажрын ямаа болохоор их төлөв жирлэг суугаантай.
0: Хичлээтэй юм аа нэмэх юм чинь
1: гэсэн үг.
0: Тэгээ чанаанд ноолор нь ч үл амар юутэй байдаг юм аа.
1: 10-сын ямаа мах чи ер нь нойтон мах ин ч гэсэн бараг 60-70 тэгээ хүрчихгүй юу?
0: Тийм үү.
1: Гатаасан ямаа мах ин ч бүр жуугаарэ. Манд 200 хүрч байгаа юм байна. Энгийн ямаа махасан бэр илүү үнэтэй байсан.
0: Ямаа мах гэснээс ямаар ороод ирсэн чинь бол яг хэмжээнд олон байж гэнэ. Хэдэн сарын ямаа мах хор болдог гэдэг лөө, өн болдог гэдэг лөө. 5 сарын ямаа мах чи юу лээ?
1: Өмнө нь тиймэрхүү яраа байдаг та. Өн болдог гэдэг бай.
0: Хар ямаанайх мах лөө. Дом
1: болдог. Хөх ямааны мах.
0: Хөх ямааны
1: мах дом болдог гэж ярьдаг.
0: Ямар үед ямаа мах идэж болно болохгүй гэсэн бас байдаг тийм үү? Ямаа мах чайхан сэрүүнтэй байж магадгүй.
1: Сэрүүнтэй гэдэг ямаа мах бас халуундаа сайн гэдэг амархан жарчдаг. Тиймэрхүү.
0: Өөхтэй байдаг байх.
1: Тийм.
0: За ямаа махын төр яа гэж байна? Ямаа мах гэсэн чи өлсчихлээ. Мах хитмэр сонгочихлоо. За залгаад манай өөхөн бөмбөх байноугийн өөхөн бөмбөх дээр удаа нөө гойдл гэдэг нийтлээ ирүүлжсэн шүү дээ. Хүүхний гойж нэг
1: өндөрт.
0: За тэрийг хөвцөн. Тэгэд нөө чи холонгийн ганцхан өдөртөө унших шүлэг байдаггүй юу? За тэрэнд тааруулаад за ганцхан өөхтөө унших шүлэг гинэ. Тэгээд би ийм нэг сага гутх дуртай хүн шүү гинэ. Намайг бити жагнараа
1: уучлаарай гэж. Таргалттай тэмчсэн.
0: Тийм тийм.
1: Бичсэн байна мэ?
0: Тэ яа оно ганцхан өдөртөө унших шүлэгтэй. Яг ингээд сайхан жохчуулаад.
1: Хөнгөлийн жохчуулаад
0: тийм ээ. Жохчуулаад яг тэрний хэлбэрээр бичсэн.
1: За.
0: Ганцхан өөхтөн унших шүлэг. Намрын хадлан тракторын барчхан хий сонсорой. Намайх турхийг үжих гэж чимэн дэрэгд байгаарэ. Жайхандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу насандаа 20 жил намайх туранхай байлгсан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганц л удаа баярлуулсан. Түүнээс хойш 5-5 жин нэмж байна гэж яваасан. Төвөрхөд жөөлхөн харахад нялуухан чалин чагаан өөх минь гүцэр минь бонтойлгож гуяар минь томруулж гажир дээр чи намайг хичнээн жил тарган явуулах юм бэ? Турида гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах тостой хоол илүү хоёр өнгөд дэлтгэрж их хамар хоёрч өөхлөн турахгүй да гэсэндэн байнг хамт байдаг дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу байлаа чи. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадагч шарсан наранд тосоор хөдрүүлдэг хамгийн жужаа ховчос чи байла. Гомдож чамд вайлмар, голж чамай хаймар, жүүнээс өвчөр багт хон чагийн урсгалд жүгэрл минь бинмэс минь холдож хайрл өөх гэж сонсох болгондоо жовдох өрөвчхөн муу бөмбгөөс хурдхан шах салаад үжээчээ гинэ. Яг тэр өнөө нэг ганцхан өдөр унших шүлгийн тэр хэлбэрээр бичсэн байхгүй нь.
1: Их гоё бичсэн юм байна.
0: Тийм.
1: Их гоё ус өөхөн нэг аргадж битсэн
0: байна. Өөхөний аргадж салгана гэж оролдсон байна өөрөөсөө.
1: Өөх гэж сонсох болгондоо явдаг өрөвчх юм уу бөмбөөс хордхон шиг салаад үжээч. За энэ хоёулаа нөгөө үйдэ бичлэг дээр нийтлэхлээр
0: уншиж гэж байна.
1: Хоор бүргэний бариу юм даа.
0: Нийлээд. Тийм тийм тийм.
1: Нэг утга болгоо тийм ээ. Бас гоё юм байна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хоор бүргэн гэсэн юм давснаа дүрслэх нь гоё болов тийм ээ. Яг энэ өөхнөөсөө сална гэж байгаа юм.

0: дотроо бодож байгаа мөрөөдөл нь яг энэ адилхан байгаа байх.
1: Тийм шүү дээ. Энэ ер нь ганцхан өөхтөгөр өөхөн бөмбөг гэснээс л энэ бүр ер нь манай бүсгүйчүүд бүр тохирох юм шүү.
0: Тийм бүр тохир. Бүсгүйчүүд бишээ. Би ч гэсэн энийг үгээд одоо байж байгаа өөхөөс нь бас ингээд хортхон салаад үгүй чээ.
1: Өөхнөөс салж чадсан хүн шүү.
0: Бас байгаа байх.
1: Хорч чадсан хүний нэг бол та. Торно гэдэг бол
0: яг байж байгаа өөхийг харч хаад салж чадсан шүү гэж бодлоод байна уу.
1: Торч чадсан хүнээс л ээ гэж хэвгүй. Тэр бол юу гэж хэлэхээс бочихгүй ч юм.
0: Өөхөө хайж чадсан
1: юм. Өөхөө хайж чадсан юм чинь. Торч чадсан хүн бол хамгийн амар зүрх сэтгэлийн хувьд бол хамгийн хатуу гэж шүү.
0: Нөгөө нэг нь тамхинаас гарсан хүнээс хол байхсан. Тамхинаас гарч ичж байгаа хүн юу ч хийж чадж магадгүй гэнэ. За шүлэг гэсэнд бас нэг шүлэг байна.
1: За.
0: Сайн энэ төр чинь анчхи өйдөө унших шүлгэн дээр хамнал дээр нь тохож битсэн тийм ээ. Энэ нөгөө бас сайн бадарчгүйгийн. Эхин сэтгэл гэсэн шүлэг дээр тохож битсэн. Миний муу чалан гэнэ. Одоо би тэштэй. Өөрхий. Би тэштэй чалан олж байгаа юмтан ч гэсэн бас мөнгө төгрөгт гачхад тийш. Шарамсар тамаас чаланга харна тийм ээ. Яг л иймэрхүү хүмүүстэлж оруулж битсэн байна. Муу чалангаа ихэл муухайгаар жүдэллээ. Завл ийм жүд хэдэн жил ажиллахдаа жүдэлсэнгүй. Ажилласаа хочроод хасуулж байна гэнэ миний муу чалан, архуулсан гэд торгуулсан байна гэнэ миний муу чалан. Төрсөн өдөртөө суутгуулж байна гэнэ миний муу чалан, тэмдэглэлт баяр гэд хураалгасан байна гэнэ миний муу чалан. Төөхөн болж гэнэ миний муу чалан, ойр хаваар нэг дагдохо. Хэд ч хэвсэн яах вэ? Бух чил чухал байна шүү чалан минь. Би энэ чаланга их л санах юм да. Арх пяв хоёрыг андуурн байж саналаа. Ам тамх хоёроон зөрүүлэн байж саналаа. Алгадаа миний муу чалан. Интернет банкны сайтыг эргүүдж гачтал дансаа шалглаа. Эрхэм нягтлан бодгоцон игдүүчтэн чаланга би асуулаа. Хүний чалан бууж гинэ. TikTok, WeChat-аар нэг л баяр хөөр, минийх болохоор буух болоо гуул гин. Голийг минь гогтон хэлж байна. Аа яад гэм, бууга гуул үйц. Гадахшаан би мөнгөтэй юм шиг онгорлоо. Аяг пиавын ч мөнгөгүй болчээ гэж дотхшаан би эмтэрлээ. Их нэрлэх болоод. Миний муу чалнч намайгаан оргүй хоосон гуйлахч ин явхад орж ирсэн орлог юм шүү дээ. Ганч пяв уучхаад галжуурж яваад гайхуулж өнгөрч үр тавьдаг чалан минь юм шүү дээ. Арави хаан шиг тансахлж байна гэж зүудлүүлж ирдэг чалан минь юмсан айгүй муу ажилчхаад байхад нэмэгдээсэй гэж жүгнүүлж байдаг чалан минь юмсан. Буухал юм бол миний чалан санхүү дээр минь байж яах вдээ буусан шиг буугаад дансант минь ороод ирээ. Мөнгөтэй хүний нүдэнд бол ганц хоол идэг салбархай хэдэн төгрөг мөнгөгүй надтай бол хармаан дүүрэн түнтийг ногоон халдсан 20 мянгатнууд минь дансандаа ороо. Өөрөө хатгалнаа гэж чалан чамайг би даллий, өрөндөө өгнөө гэж чалан чамайг би айлгая. Миний муу чалан дансандаа орой буудагдаа, миний муу чалан хорэ хорэ хорэ бошуухан дансан тэмийн ороод ирээ. Гурэ гурэ гурэ
1: унах шиг ээж дэнгүйгээд ирэгдэх шиг
0: гурэ гурэ гэдэг.
1: Яа, энэ дансад байна.
0: Чаланга мундаг үгээлээ. Сарын эцэл болчихоо битсэн юм байна.
1: Гадахшаан баян юм шиг гайхууллаа гэж. Дотхшаан би. Яа, иттэй.
0: Гадахшаан юу лээ? Мөнгөтэй юм шиг онгорлоо гэнэ. Аяг пиавын ч мөнгөгүй болчихэ гэж дотхшаан би эмтгэлээ.
1: Нөр хий.
0: Надад л нэг сарын ицсэн болоод нэг төрөсөн гэртэн тэгээд гарч чадахгүй дуудах хүн. Орехон шиг тэгээд суучгаал дөржөр харагдчихсэн.
1: Аа нутон дээр байдаг чалан тавихаар юу орбаар чанартай юм уу гэдэг шиг үү? Чанартай юм уу гэж шүү.
0: Тэрхүүндээ нэг тансгалж амжина тийм үү?
1: Чи манай нэвтрүүлгийн цаг хэдий болсон? 55 болсон байна.
0: 55 болсон.
1: Миний энэ өнгөө байна.
0: За.
1: Аа ийм нэг өнгөө. Аа нэгэр сайлын өнөөний талбайд очиод ажил олж хийж гинэ. Тэгээд анхдугаар өдөр нь жангуйд нь тэрэнд нэг суулгах нэг сандал өгөөд за очиод өнөөд саагаа ирээ гэж жагсан чинь залуу их л баяртай явж гинэ. Атласан бууж ирэх үед жангуйд нь тэрнээ бүхэл бүйд нь сүү бэлдэ.

0: Аа сандалныхаа хүлээж хугалцсны үед тэрнээс хөө яасын жалуу минь энэ ажил тийм хүчтэй юу гэж асуусан чинь хай сүс агач гайгүй шүү. Харин хамгийн амаргүй нь өнөөгийн чинь сандал дээр суулгана гэж өстө вилэ хөдлөө гэж. Сандалтай үгүй хөөсөн ч нөө.
1: Өнөөдөр чинь сандал дээр суулгана гэж бодлоо таарсан юм
0: байна. Бүх үеийн сүү болгоцсон ирч сандалныхаа хөлийгөө суулцсан байдаг. За иймэрхүү онгойдууд бол арай жоохон охор юм а тийм а гэхдээ ямар хөөрхөн шүү.
1: Энэ бас нэг охор онгой байна. Дом сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. За тэр охиных нь нэрийн хаалт бичсэн би сувдагд орлуулчихъя.
0: Уншихад.
1: Уншихад ингээд ойлгомжтойгоор тийм үү. Тэр нэг өвөл хайрын галдан шатаж байсан би түүнтэйгээ эртхэн уулзахыг бодож багшаа санчулаа аваад сургуульд очсон юм аа. Тэдний ангиага англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай дүрлж хаалгийн тогшоод багшд нь уучлаарай сувдатай болчихъя гэлээч. Багш нь чи юу нэг юм гэж асуухад би дүүн байна аа өдөрнөөс ирсэн гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэж хэлж гинэ. Бүх ангиараа нэр хэтлийн нэлтвэх. Багш сувдаа гар дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн нүүрэн чи суулыч гэсэн юм гарч ирээд тэнийх юм уу хаашаа өөж хичээл орч гэдэг. Түүнээс өс тэхэж очив.
0: Хичээл орж яхад.
1: Мэн голно. Ээж нэг хичээл орж дүүнээ байханд. Аа өдөрнөөс ирсэн. Гэрийн дүүн.
0: Эх чинь юм гэсэн дүү нэгэд. Ээж намын гол дүүгийн танихгүй юм аа бүгэ. Яй. Үн энэ гоё иттэй.
1: Тий.
0: Тэний гоё яасан.
1: Ээж хичээл орж яхад.
0: За өнөөдрийн хөгжилтэй төхөө нэг төргий аялаа.
1: За.
0: Нэвтрүүлгээр олон сайхан хүмүүсийг за нийтлүүд бидэнтэй хуваалцсан сайхан одоо хөгжилтэй түүхүүд яваа хуваалцлаа. Тэгэд хөгжилтэй түүхэн бидэнд ирүүлсэн олон сайхан сонсогчдод маш их баярлсан гэдгээндээ сэлтгэж байна.
1: Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулгад орсон сайхан сайхан нийтлүүдийг бас видео тугаар дээр тахаж ингээгээд тавханд дамжуулж хүргэх болно.
0: За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргөө өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснө нь Wireless Совтон Чижиг, Хянах Чалмас, Ерх Хянахч Бүрэнд дараагийн дугаар дэвлж чая.
1: За та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдөө. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэ чихийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сүн баруун хошуугаар нутгтай шүлэгч эсэ отхон чичхий суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсхий. Сэ отхон чичих 1990 онд Сүн баруун хошуунаас сайхан үлжи сумнаа сайхан бүрэн гачаан төрж эмгийн ярд өгүүлгэр араажуугаа сонсон шүлэг нь отхон чичхийн уран жохолын жамын анхны хөтөч болж их сургуульд байхаас шүлэг жохол бичэн сонин сэтгүүлд нийтлүүлж байснаа 2014 онд шүлгийн төвөр улархгүй зүрхэн хэвлүүлжээ.
3: Сайн байцхан уу? Намайг Отхон Чичиг гэдэг Шилэн гол аймгийн Сүнэг баруун хошуугаар нутгтай.
4: За, тасэн уу? А одоо шүлэг бичээ гэсэн бодлоо одоо хэжээс хэлж ургасан уу?
3: А одоо шүлэг бичээ гэсэн бодол ургана гэсэн өмнө одоо яг би одоо жоохон шүлэг бичээд юм уу юу бичээд юм гэдэг нэг сайн мэдхгүй. Зүгээр одоо энэ шүлэг эрүүн нарыг уран жохол гэдэг юм дээр одоо багаасаа их дуртай. Энэ бол нэг талаар манай өмгх их тийм үлгэр их ярддаг хүн байсан. Тэгэхээр одоо манусы баг байхад бол оройдоо унтахын үед одоо манус дандаа ингээ үлгэр ярьж өгдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэр үеэс эхлээд баг миний ботхоор одоо тэр үед л дотор одоо ийм нэг үлгэр жохоод хүн байх хэдий гоё юм бэ гэдэг ийм бодол суусан байхаа гэж боддог. Тэгээд сүүлд нь одоо аажуу сайхан сайхан шүлэг олж оо багдаан бол араажуугаар урдаар сонсон шүү дээ. Бид өөрөө үсэг нүдлэхээс өмнө тэгээ сайхан сайхан шүлгүүдийг ингээд сонсохоор одоо өөрөө бас нэг юм нэг шүлэг бичдэг хүн байсан бол гэдэг юм бодол ул ордог байсан. Манууси баг байхад ингээд араажуугаар шүлэг уншдаг тийм нөтрүүлэг байдаг юм. Тэгээ манай аав намаа одоо тийм шүлэгч хөөжлүүлчихээ тэрийг ингээд уншуулдаг байсан. Тэгэхдээ би бас одоо дотор би өөрөө нэг бичцгээд уншдаг юм уу гэсэн юм бодлоос баг байхдаа нэг тэр үе одоо миний бичинчгээд бичсэн шүлэг бол миний ботхоор одоо их дураамал тийм шүлэг байхаа. Хэдэн мөр холоочхоод одоо тэрийг уцаараа миний өөрийн бүтээл гэж хэлээд унших их гоё байдаг. Тэгээд одоо эхлээд энэ шүлэгч их дуртай болсон. Эрдэн тасгаал багш одоо жохом шүлгийн тасгаал нь тэр үлдээхэд шүлэг бичээд өгчдөг энэ төр байжсан баг сургууль байж та. Тий. Тэгээд л бараг энэ шүлэг эрунаар гэдэг зүйлийг бичих дуртай болсон байхаа гэж боддог.
4: Тэгээд анхны шүлэг гэж хэлэх юм уу? Анхны бүтээл гэж хэлэх юм уу? Иймэрхүү хэлдэг.
3: Анхны шүлэг гэвэл одоо би миний ботхоор тэр үед би нэг миний Монгол гэдэг шүлэг өчжсэн санагдаж байна. Бас нэг хүүхэд нас гэдэг нэг шүлэг өчжсэн санагдаж байна. Гэхдээ одоо тэр шүлгүүдийг бас нэг сайн санахгүй одоо миний тэмдэглэл дээр бол байдаг. Одоо юу гэх юм яг одоогийн ингээд юугаар харуул бас хүмүүс шүлэг гэж хэлэхгүй л байх та. Гэхдээ одоо тэр үедээ бол хүүхд хүний зүгээр чайлган чагаавар юугаар ингээд толгой холбоод сүүл дараад очихсан байдаг. Тийм.
4: Тийм байдгаа одоо нэг хамаагүйхэнтэй одоо эхэлж өөрөө оролцсон нь бол одоо яг ойр хавь юм уу эсвэл өөрийн ботсон баг баг одоо хүүхдийн бодлоос эхэлсэн та.
3: Тийм. Тэгээд яг одоо жинхэнэ одоо шүлэг гэдэг утгаар нь одоо би бас нэг юм бичиж бүтээж ийнэ гэдгийг одоо ингэж ухаарж оролдож эхэлсэн цаг

0: бол миний бодохоор их сургуулийн үед байхаа гэж боддог. Тэр үед бол одоо яг одоо би үл шүлэг үчиж байна гэдэг нь тодорхой мэддэг мөртлөө бас одоо энэ жил дэс нэлээд алгантай. Тэр үед бол багал өдөржил бараг шүлэг үчдэг байсан шиг санагдаж байна их сургуулийн үед бол. Тэгэл тэр үе чинь холгоос сүлжээ гэдэг нэг манай бүтээлээ нийтлж болдог тийм сүлжээ байдаг ч тэг. Тэгээ холгоо дээр тусгай өөрийнхөө нэг бүргийн нөөчхөө тэн дээр нь одоо шүлгүүдэд нийтлдэг байжсэн тэр үед. Тэгээ тэр үеэс эхлээд бас одоо сэтгүүл санаар бас эхэлж нийтлж эхэлсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг холгоос сүлжээч болоод гад сонин сэтгүүлдэр ингэж өөрийнхөө шүлгээ нийтлээд ирэхээр одоо бас одоо би бас болж байгаа ч юм уу гэсэн иймэрхүү бодолтой бас байха та.
0: Тийм юу гэх юм тэр үед бол одоо нэг хийх одоо миний бичгээ жоохон болж идэгийм үү болж идэхгүй юм уу би одоо шүлэгч мөн үү биш үү гэдэг юм уу яруу найрагч мөн үү биш үү гэдэг юм уу ийм ийм зүйлийг нэг их боддоггүй байсан шиг санагдаж байна. Одоо зүгээр л би энэ биччихээ юм аа бичээл нэг нэг юм бичээл гаргачихвал их гоё юм шиг одоо ийм л баталтай байсан.
1: Тийм байсан.
0: Тэгвэл ердөө манусын одоо юу гэх юм бидний оюутан байхад тэр үед бол эргэн тойрон бичдэг одоо оюуттууд их олон байсан. Тэгээ бид нар одоо нэг нэгэнтэйг одоо бичиж оролдож явдаг нэг бүлгээрээ ингээд сайхан найз нөхдүүд тэгэл хоорондоо одоо нэг нэгнийхэн шүлгийг үжин уншин сонсон одоо ингээд миний бодхоор одоо бас тэрний үеийн миний өөрөө одоо нэг энийм дуртай болсон нэг тал байна. Нөгөө нэг талаар одоо миний өргөн тойрны одоо найз нөхдүүд бас их нөлөөлсөн баг. Тэр үед бол энэ шүлэг биших юм нэг өстө урсгал гэмээр маш олон усад бичдэг байсан шүлэг. Тэгээд бас уралдаан тэмцээн бас их олон байдаг. Тэгэл бүгдөө шүлгээ биччихэл энд нэг оюуттын уралдаан тэнд нэг одоо шүлэг наадам гэдэл шүлгээ өгөө хэдүүл одоо шүлгийн уралдаан тэмцээнээр ороод ингээд явах бол тэр үедэн бол их гоё тийм нэг одоо жишээ нь одоогийн залуучууд ингээд TikTok ч юм уу юм утас ашиглаад энэ үр их ингээд одоо ташаал авдаг байсан бол тэр үед бол бид нэр бол одоогоос өмнө хэлэхэд бас тийм ч их олон жилийн өмнө биш мөртлөө одоотой шал өөр байсан. Тэр үед бол үнээр тийм одоо шүлгэн бичгээл холгоо дээр нэг сайхан шүлэг нээлчихээд эсвэл нэг уралдаанд нэг сайхан шүлэг өгчихөөд эсвэл хөдөлөө уулзах нар нэг сайхан шүлэг уншчихад байх л одоо баргал хамгийн гоё зүйл юм шиг санагддаг байжсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо яг 14 онд одоо өөрийнхөө шүлгийн төмөрөө хөвлөлттэй.
0: 14 онд би их сайхан одоо их сургуулаа төгсгөх үед 15 онд төгссөн. Тэгээ 14 онд одоо миний ном яг хөвлөлөөс гарсан. Тэгээ тэр үед бол би юу гэж бодож шүлгийн ном хийсэн байгуул би одоо сургуулийн хугацаанда их олон шүлэг бичсэн. Тэгээ энэ бичсэн шүлгүүдэд би нэг ном болгоул ямар юм лээ гэж та тэр үед бол одоо бодож нөгөө нэг нь бол өөрийн нэг номтой болый. Та нөгөө нэг нь бол оюутан үеийн бичсэн шүлгүүд бол хожим одоо өргөөд ингээд харахад их дурсамжтай. Миний хожимын одоо амьдралын одоо чанх хугацаануудтай үгүй гэдгийг арай жоохон өөр юм шүлгүүд байх нь лавтай шүү дээ. Учир нь тэр нэг оюутны амьдралын тэр нэг хэдэн жил гэдэг хүний насан тахиж олдохгүй. Тэгээд энэ нэг чанх хугацааг би одоо өөр янзаар тэмдэглэж үлдээхэд одоо юугээр л үлдээдгийг тэгж бодвол хашил одоо шүлгийн намаар ингээд үлдээх үл илүү гоё. Тэгээд тэр үед одоо оюутны үедээ бичсэн шүлгүүдэд нэг одоо нийлүүлээд нэг ном болгоё. Өөрдөө нэг одоо дүн тавьчих шиг оюутны амьдралдаа нэг дүн тавьчих шиг ингээд нэг ном болгоё гэдэг юмгоос болгосон. Тэгээд гэхдээ би тэр үед яг одоо манай миний одоо шүлэг яруу найргийн одоо багш гээ тогтомж багш ус миний номыг одоо уншиж өмнөдлийн өмтгөл үгийн бичсэн штэ. Тэгэхэд би одоо манай багштай хэлж ийсэн. Би одоо номныхон шүлгүүдийг бол нэг их часахгүй гэж. Учир нь алдаатай ч байсан ч болов ямар ч байсан ч болов их тийм хөвөрөн байвал сайхан. Тэрнээс биш одоо би энэ номыг бол нэг их одоо уран жохойн ямар нэг төвшнээ тийм ээ. Одоо шүлэгч болчихлоо, яруу найрагч болчихлоо гэдэг нь томхолн гэсэн юм уу? Эсвэл одоо ямар нэг төвшнээ харуулна гэсэн ийм ном биш учраас часах тийм шаардлага байхгүй. Тэр үед би юу бодож яаж бичсэн бэл тэр хөвөрн л болгочихъя гэдэг. Ийм л одоо тэр үеийн гинэн чайлган юугаар бичсэн. Гэтэн хөрвөө би одоо штэ тэр ном шүлгүүдийг ингээд ном болгоогүй. Тэгээд тавьж яваад одоо би эргүүлээд номоо хийнэ гэд тэр үеийн шүлгүүдэд ингээд үжих юм бол би лав номонд баг оруулахгүй одоо ингэж бодож та энэ нь ч жоохон алдаатай тэр нь ч жоохон дэмий гэдэг юм уу лав ингэж одоо шилж сонгоно тэгэхээр би тэр үед нүдэн натэн хурдан гэд нэг ном болгоод тэгчих гисэн юм бодлоор тэгж номоо хийжсэн
1: тийм ээ мөн энэ номдээ гарчхан нуур улахгүй жүрх гэсэн тийм гарчхи авсан
0: тий улахгүй жирэх гэсэн гарчгийг авсан. Одоо тэр дотор миний нэг улирлын хүүхэн гэдэг нэг шүлэг байдгийн. Одоо яг өөрийгөө битсэн гэх юм уу да. Тэгээд тэр одоо улирлын хүүхэн хэрэв үнэн би улирлын одоо улирал дагаж одоо ховордог юм хүн боловч одоо сэтгэл зүрхөл ховрохгүй гэсэн одоо яг л тэр үеийн одоо би эргүүлээд бодвол хүний сэтгэл улирахгүй гэдэг бас жоохон эргэлжтэй шүү. Тэр үед бол улирна улирахгүй л гэж бодно тэр үед бол. Тэгээд тийм гарчгийг авч ийсэн.
2: Сэлтхэн чичээх өрийн уран жохойн замдаан сайн ахмад жохойлж багшийн нөлөө дагуулга доор шүлэг жохойн шид утга учрыг гүн ойлгож уран жохойн зам мөрөнд лавдун чанарлах алхаж байжээ.
1: Тэгвэл та бас ховдон одоо ямар шүү одоо шүлэг жохойг ингэж бүтэх үүсдэг үү?
0: Би бол ямар хий бичгийг үсэх юм аа гэвэл миний утгаар би өөрийнхөө амьдралын хуусан тийм жохол шүлэг нэг их бичгийг хүсдэггүй одоо юу гэж хэлдгийг уул нь бол өн юм бас настай холбоотой байх та одоо жишээ нь баг байхдаа би ярангу одоо уудам талч гэдэг юм уу одоо тал дээр юу байвал юуг ингээд бичээд юм юу утсан бол юугаа бичээд ингэж болно эсвэл би баярсан бол баярсан гомцсон бол гомцноо шууд шууд ингээд илэрхийлээд одоо шууд журах шиг л ингээд журжих шиг тэгээ илтгэж болон ш та энэ үл бас одоо чагаан шүлэг энэ төр хэлдэг ш та гэхтээ хэрвээ би одоо боломжтой бол ш та би хэн нэгний сэтгэлийн мэдрээч юм уу энэ миний амьдрал биш байж болно эсвэл хэн нэгний амьдралч бас биш байж заавал ингээд амьдралыг гуулж бичихгүй зүгээр би энэ нэг жилийг ингээд бичсэн байхад одоо өөрийнхөө тэр үед би одоо амар их жовсон ч юм уу шаналсан юм байж болно гэхтээ би заавал би жовсон шаналсан гэж бичихгүй байх бичгүй мөртлөө би энэ юм илэрхийлж чадах тийм нэг нэг зүйл бичиж чадчихвал одоо би сайн бичдэг болсон байхаа гэж бодноо. Тэгэд ердөө одоо хүмүүсийн одоо алдартай чохолчуудын чохол юм уу шүлгийг ингээд уншчих тиймштэй. Тэр хүн өөрийгөө би өнөөдөр гунигтай байна. Би өнөөдөр баяртай байна гэж бичихгүй ч гэсэн шүлгийг уншихад одоо мэдэрдэйл нь энэ хүний энэ нэг шүлгийн одоо эн шүлгийг биччихэд энэ хүн ямар их хүнд гүчөө байсан ч юм уу ийм зүйлийг бас жарамдаа ингээд мэдэрчихэн. Эсвэл энэ хүн хэн нэгний одоо баяр гоо нэг юм мэдрээд бичсэн байж болно шүү дээ. Тэр төрийн ингээд би уншихынхаа үед ингээд мэдэр дийлдэг. Тэгэхээр зүгээр би махтан дуулаад ингээд бичсэн бол одоо хүн үүжээд оо за энэ гоё гажир байдаг юм байна. Ийм нэг юм байна. Ингээд л өнгөрнө. Гэтэ одоо хүний сэтгэлийн хүндэд дийлэх тийм нэг шүлэг юм уу жохол биччихвэл энэ бол бас одоо нэлээд сайн бичиж чадж ийн гэсэн үг байхаа гэж боддог. Энэ бол урд юм орно шүү дээ. Зүгээр шууд одоо хуулаад бичих чинь амархан шүү дээ. Гэхдээ хүн гэж хуулж шууд илэрхийлэхгүй мөртлөө хүний сэтгэлийг ингэж хөндөд ийх. Энэ хүн өнөөдөр нэг өдржөнгөө инээдсэн байна гэдэг юм бичсэн мөртлөө энэ хүний амьдрал амар хчүү байна гэдэг нь ингээд одоо уншиж байгаа хүн өдр дийлэх. Энэ бол одоо бичгийн хүний авьяас шүү дээ чадвар гэж боддог.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо таны ярьсан шиг иймэрхүү бүтээлэн одоо бичиж гаргаад дийлж гинүү.
0: Гаргаад дийлчихгүй байхаа гэж байна. Гэхдээ одоо юу гэх юм? Оролдлого шүү дээ. Одоо оролдлого гэж хэлнэ. Би яаж бичнэ гэж оролдохоор бас болдог юм биш юм шиг. Одоо яг сэтгэлэн дагаач юм уу? Аяндаа ингээд явж итэр жирэмдэн тийм шүү дээ. Жирэмдэн би одоо ингээд битсэн зүйлүүдэд өргчүүлээд бодохоор тийм хүмүүст их хүрээд чиний тэрнэг шүлгийн чинь тийм нэг мөрн надад амар суугдсан ч гэдэг юм уу их ондоо өөрдөг юм уу их гоё байсан өмтөр гэж хэлдэг тийм нэг шүлгүүд бол хөдөө тэгж хэлдэг шүлгүүд бол хэжээдэн дандаа санаандгүй үйл бичгдсэн байдаг. Албаар одоо би бичнэ гэж сууж бичсэн биш. Гингэнтхэн би нэг юм бичмээр санагдал бичсэн байдаг.
1: Тэгвэл одоо танд авчлуул бас танд милэнийх нөлөөтэй юм уу эсвэл их танай их бахархдаг юм их хөшөлөгч хоолч энэ төр байна уу?
0: Байна. Юуны өмнө одоо одоо талигач улцсан шүү дээ Монголын Дармын Батбаяр гоогд энэ жохолч байдаг шүү дээ тэр хүний одоо ном бүл надад их нөлөө болсон гэж би боддог. Яг би тэрнээс нь өмнө нь л одоо Иран гуй шүлгэжсэн их сургуулийн үед оюутан насанда тэр би Монголд очихдоо одоо тэр хүний нэг номыг авч уншсанаар ууг нь одоо тэр хүний номын уулнаас уншдаг шүү дээ. Гэтэн би яг Монголд ч өөрөө нэг бүтээхүн жий тогтлого тэр хүний нэг шинэ бичигдсэн номын тэр үед аваад ингээд уншчихад тэр номыг уншаад над өө бас ингэж юм бичих чинь бас өөр юм байдгийн байна. Уран бүтээлч хүн гэдэг чинь бас арай жоохон одоо илүү чаашаан сэтгэгч үйл байдгийн байна гэдгийг ойлгосон. Зүгээр одоо бахтан дуулаад одоо зүгээр л баярлаад өөрөө явдаг жийл биш сэтгэл догтлоод явдаг жийл биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгэхэд нөгөө нэг нь тэр хүний тэр ном бол нэг л уншаад л өнгөрчих тийм ном шээ. Дахин дахин уншихад бүр илүү одоо тийм унших болгондоо юм олж мэд сурж мэдэрд ихсэн тиймэрхүү одоо төвчний ном штэй. Тэгээд би өөрөө өргөн тойрныхоо найз нөхдөд одоо хүмүүстэй дандаа танилцуулж одоо уншаарэ гэж сайн хэддэг байсан. Тэгээд уншсан хүмүүс нь ч гэсэн бүр тэр номыг их одоо үнээр гоё бичиж байна. Эстэ мундгаа гэж. Тэгээд нөгөө нэгээр тэр хүн өөрөө тэр үед бас их нас нэлээд өндөр болцсон штэй. Тэгсэн мөртлөө тэр хүний бичиж байгаа зүйл бол одоо манай жалуучуудын сэтгэхээс ус жирэмжил нь маш шинэлэг байсан. Энэ нь бол одоо тэр үл өөрийнхөө амьдарч байгаа чаг үе юм биш давж бичиж штэ. Илүү шинэ имийг сэтгэж бичиж ийн гэдэг чинь эн чин одоо үндэн бүл их агуу их зүйл штэ. Хүн хөжөөдөө өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа орчин өөрийнхөө тэр нэг насныхаа тэр нэг юунд дандаа хүлээслэгдэг. Шинэ нь одоо манус одоо би ч гэсэн одоо яг тийм байна штэ. Оюутан насандаа би одоо ингээд ямар ямар шүлгэжсэн бол одоо ямар ямар гэд яг ингээд насаа дагаж жоохон гэж яаж ин гэхдээ тэр хүн бол тэдний өндөр настай болсон ч гэсэн шинэ үеийг хүлээж авч байгаа дахиад шинэлэг үеийг бичиж гаргаж ийлж байгаа гэдэг чинь бол одоо тэр хүн бол сэтгэж бодож ийн гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн бичих төдий бишээ тэр бол одоо сэтгэгч хүн байна гэсэн мэдэгдэж байна. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол шүлэг одоо яруу найргийн жамд мөрдөг гэх юм уу да. Энэ жилд одоо намайг хөтөл дагуулсан манай баруун сүнд нутгатай яруу найрагч бүгд тогтомж багш намайг их нөлөөсөн ямар тал дээр нөлөөсөн байгуул одоо би яг өглөөд одоо шүлэгч хоол бичиж ийнгээд их хөөрч өгсөд явж яхихын үед бол манай тогтомж хөшөөл ерөөсөн чи болж гээ чи мундаг байна ч гэдэг юм уу чиний бичсэн чи мундаг гэж ерөөсөө хэлдэггүй байсан. Уралдаан төмчөнд орлооч гэсэн надын нэг их айхтар одоо өстэй бараг жирэмдэн ингээд одоо шүүгчээр таарна штэ. Тэгэхэд надад нэг их өндөр хавь ерөөсөө өгдөггүй. Тэгэхэд одоо хөрвөө тэр үед намайг хөөрүүлж өгсүүлэг тийм ээ. Аа мундаг байна чи бол мундаг. За тэгээд чи сайн бичиж ийн гэсэн бол тэр үед бол одоо хөксөж өөрөө одоо юу ч болдгийг юм шүү. Тэгэн хүмүүс хижээдээ намайг ингэж юм хүм одоо шүлгээ ингээд үжүүлдэг байсан шүү дээ. Уур нуралд

0: энийг нь бодоо, тэрийг нь бод, энийг арай өөрөөр хэлж болноо, тэрийг арай өөрөөр хэлж болноо гэдэг юм уу. Одоо ингэж энэ үгээр ингэж дагуулж илүү чаашаан сэтгэхийг ингэж дагуулж хөтлөдөг байсан шүү дээ. Тэгээд тэгсэн мөртлөө хөжөөдөө одоо илүү унших, тэгээд илүү бодох хэрэгтэй гэдэг юм уу. Тэгвэл шүлэг бичгээд өөгөө бичих хэрэгтэй гэдгийг дандаа хэлдэг. Жишээ нь одоо чиний оюутны үед бол манаас чинь тийм штэ, нэг онцгой үг олж хэлчих гээд, нэг хүнээс этгээд нэг юм бичихгүй л нэг мундаг болчих гээд байх шиг тийм нэг бодол бол орно. Тэгээд тэр үед бол манай багш бол тогтомж багш бол хижигдэг хэлдэг. Заавал тэгэд нэг онцгой юм битнэ гэж хөдөлтөж болохгүй. Энэ чиний хэлсэн энэ үг өөгөө байх хэрэгтэй. Жишээ нь одоо өннөг мөрөөг чи өнгөж хэлжиж болох, тэгж хэлжиж болох юм бол чи хэрэггүй. Зөвхөн чиний нэг л мөр үг чинь өнгөж л хөлөх ёстой гэсэн шиг ингэж одоо онтлон сайхан хэлж бичиж тэгж одоо тэгэд нэг найхалцаж нэлхэлцсэн одоо өнгөсөн ч чигсэн ч юм шиг гэдэг юм уу, шиг дагуур өнтрийг ариун гэж манаас ч уул нэг тэгдэг байсан шүү дээ. Ингэсэн ч юм шиг, тэгсэн ч юм шиг, тим тим жилийг одоо нэг их хөрвөлхтэй мэй ч гэдэг юм уу, ийм шиг тийм шиг гэдэг ийм бол ийм тийм бол тийм штэ. Чи өргөө энэ юм иймэ гэд дүрсэлсэн бол чи иймэ л гэж бичих юмстай, харин чи ийм ч юм шиг гэж хоёрын хооронд юм бичиж болохгүй гэдэг юм уу. Ингиж ингиж хэлдэг байсан. Тэгэхэд тэр үед одоо ингээд ингээд нэг хөлдөд над бол өнөр ингээд өстэй өн надын нэг толгойн нэрслэд авсан шиг тийм нэг санагддаг байж исэн. Тэгэхээр над бол их нөлөө болсон гэж боддог.
1: Сэлтгэн чичиг ойрын жилүүдэд орчуулгын гутал туурвж, олон сайхан шүлэг жохоол орчуулж, үндэстний утга жохоол, дэлхийн утга жохоол зэрэг ном сэтгүүлд нийтүүлж бай.
2: Тэгвэл та одоо мөн бүлэг бичгээс дагуу бас орчуулга бас хийж та.
0: Орчуулга би бас одоо оюутны үедээ, их сургуулийн үедээ би бас орчуулгын ажил хийдэг бай. Би одоо тэр үед одоо сурлаг хичээлийнхэн жасраа би өөрөө англи хэл мөрөж сурсан. Тэгээд сургуулийн чөлөөгөрөө их сургуультан би орчуулгын ажил хийдэг байсан. Одоо жишээлбэл хүмүүсийн өвлөлийг өнөө тэр үед нэг өвлөлийн тэн нэг уулын товчонтрийн нэг орчуулдаг штэй. Тэрийг орчуулах юм уу? Эсвэл мөдөө өлтөвчлийн одоо бичиг материал юм уу? Ийм юмжүүлүүдийг ингэж орчуулж энэгээрээ мөнгө олдог байж гисэн.

0: бол одоо тусгай чохоолуудаа ингээ хүмүүст хувааж өгөөд одоо банкын тэмнэг хэдэн орчуулагчтай байдаг гэх юм уу да. Энэ хэдэн хүмүүстэй чохоолоо хуваадаг. Тэр үед одоо надад нэг чохоол өгж орчуулуулад одоо шалгалт маягтай штэ орчуулуулаад тэгэд танд нь тэнчээд жалгаа тэрнээс хойш чохоол орчуулуулдаг болсон. Тэгэд чохоол хуваагаа ирэхнээр одоо тэрийг орчуулад нэг нэг одоо өгүүлгээр орчуулна штэ. Тэгэд одоо англи хэл сурсан болохоор бас өөрөө чөлөөрөө гадаадын шүлгүүдийн англи хэлнээс ингээд монгол бичгээр орчуулж одоо өөрөө бас одоо ийм сонирхолтой орчуулдаг. Тэгэхэд дэлхийн утгач хоолтгүйл бас одоо надаар англи хэлнээс нь гэсэг шүлэг орчуулах юм уу? Эсвэл өмнөх нь бас одоо хятад хэлнээс шүлэг орчуулж ирсэн. Тэгэд одоо иймэрхүү орчуулгуудыг хийгээ. Тэгэд тэр дунд нь одоо жарамдан бол номын орчуулгаас таарсан. Тэгэд энэ сургаан мөдлийн хөвлийн орооноос гарсан нэг чаврал номонд орчуулга хийж ирсэн. Тэгэд одоо бас нэг номын орчуулга одоо саяхан баг өнөөдөр готоод бас нэг жилийн хугацаатай нэг номын орчуулга авчгаа байна.
1: Энэ орчуулга гэдэг чинь одоо бусдын одоо уран зохиолыг авчирч орчуулна шүү дээ. Тэгвэл энэ ондоо үнэ зохиолыг ингэж орчуулах үйлээ одоо та гол одоо ямар шиг юм илүү анхаардаг вэ?
0: Орчуулга гэдэг юм их цайга амна. Яагаад гэвэл энэ үл зүгээр би өөрөө хөрөө бичиг байсан би шууд биччихэж шүү дээ. Гэхдээ орчуулга гэдэг юм бол тэр одоо жишээлбэл би хятад хэлнээс монгол бичгээр орчуулулна шүү дээ. Би энэ хятад бичгэн дээрх энэ зохиолын энэ зохиогчийн санаач гэдэг юм уу? Би ч хүн үсэг дараад орчуулж болохгүй. Энэ хүний энэ нэг санаа, энэ нэг одоо түүхийн жигдэлч гэдэг юм уу? Энэ соёлын талын юм зүйлүүд энтрийг бас тэр орчуулганда үлдээх хэрэгтэй. Бүгдийг заавал одоо би монгол өчгөрөөр орчуулж их юмаа гээд бүх юм нь монголчуудын энэ жан үйлдэл хамаатай зүйл рүү орчуулж болохгүй шүү дээ. Заавал уух жохойлынх нь тэр анчхойл нь тэр соёлын талын зүйлийг бол уух жохойлынх нь үлдээх ёстой. Одоо энэ бол миний баримтлагч зүйл бол юм. Гэхдээ орчуулгынхаа үед монгол бичгэн дээр энийг яаж ингэж одоо монгол хүмүүс уншихын үед яаж илүү ойлгомжтой орчуулах уу гэдэг чинь бас монгол хэлний одоо тийм юу гэж шаардсан үгийн сонголт. Жишээ нь одоо манай монгол үгчтэй илүү жоохон тийм үгийн сонголт хэрэгтэй. Жишээ нь хятадар би нэг уул гэсэн үсэг хятадар би ганцхан үсэг байж болно шүү дээ. Тэг монгол үсгэн дээр ирэх үед би энэ одоо жоохон чам уул юм уу даваа юм уу толгод юм уу одоо энэ чинь одоо бүр нарийн нарийн тийм одоо жийл байна шүү дээ. Энийн мэдхийн тулд одоо уул нь амж хоол нь чохол дээр одоо тэр чинь хэдийгээр уул гэж хэлсэн боловч энэ жоохон ямар шиг хэмжээний уул гэдэг нь тэр чохолын бүх явчин дээр нь гарна шүү дээ. Тэгэхээр бүх энэ чохолынхоо юугийг ойлгож энэнийх нь одоо хөрвөө газар орно тийм тодорхой газар бол энэ газрын ч гэсэн хаандхийн газар юм. Тэгвэл энэний хэлжигээр нь газар нь жоохон ямар шиг газар юм. Энэ жилийн бүр сайхан гэж ойлгох ёстой. Харин ингээд зүгээр шууд ингээд үсэг дараад ингээд орчуулбал ярангу хурдан. Гэхдээ тэгж орчуулах бол энэ уран зохиолын орчуулгыг тэгж орчуулж болохгүй. Чин уншуртай байх хэрэгтэй шээ. Бичээд уран зохиол гэдэг тал юу юм бас хадгалах хэрэгтэй. Тэгээ миний бодхоор бол хамгийн хүчтэй шүлгийн орчуулга. Ягаад гэвэл шүлэг гэдэг юм бол манай монгол шүлэг бол илүү тийм уянгалах талтай шээ. Гэхдээ гадаадын шүлгүүд бол тийм биш шээ. Тэдний хэл тийм биш учраас тэгэхээр англи хэл болоод монгол хэлний энэ хэл энэ хоёр хэл чинь шал өөр хоёр хэл учраас энийг ингэж орчуулж болохгүй үед их тийм юу шаарднаа баргал энэ утгын санааг нь ойлгож байгаад монголоор дахиад бараг шүлэг бичих шиг тийм юм болно. Тэгэхээр одоо монгол шүлэг болгож байгаа учраас би зөвхөн

0: Тийм шүү. Ном сайн уу? Одоо шүлэг уран чухал дуртай болсны шалтгаан бас лавтай ном уншсантай холбоо бас байна. Би дум сургуулийнхаа одоо баг сургуультай ч гэсэн ном уншихад дуртай байдгаа. Гэтэ тэр үед манайсад тийм нэг их олон ном байхгүй шүү дээ. Баг сургуулийн ном ч одоо хэмжигдэв. Хичээлийнхээ номууд юм уу эсвэл одоо нэг олдсон номууданд үнэн дуртай уншдаг байжсан. Тэгэд дунд сургууль хамгийн илүү ном уншсан чаг бол миний бодлоор одоо дунд сургууль анх дундын үед. Анх дундын үед манай гүрийн хажууд тусгай тэмнэг номын өрөө байсан. Тэгэд тэнд одоо манай баруун сүмд нутгтай төмрөө гэдэг нэртэй энэ хүн өөрөө бас чохолч хүн. Тэгэд нэг номын дэлгүүртэйсэн. Тэр номын дэлгүүрээс нь би дандаа тэр гой гой номтой. Тэгэ номуудаас нь жийлж уншдаг. Жийлүүлж уншдаг байсан. Тэр үед таван одоо жор манай одоо жоо гэж хэлсэн шүү дээ. Тэргүүр одоо нэг номыг дүрэслдэг байсан шүү. Тэр одоо манаас авах болоо шүү дээ. Авах нахч бүр бол нахчи үе байж болно. Тэр чохолч хүн манаас тэр үед одоо надад шүү дээ. Номоо хамаагүй зүгээр уншчих гээд над зүгээр ингээ чийлүүлдэг байжсэн. Тэгвэл би жужаан жужаан номуудыг тэндээс ингээд амралтаар явахдаа аваачаад уншина, хөдөөнөө аваачаад. Тэгэд манай өмнө ус төрүй дандаа намайг тэр нэг горхон шиг үсгүүдийн шахаагаас улаа гэд одоо хэлдэг байсан шүү дээ. Гэтэн тэр үед бол яг одоо үнэн гоё одоо ном гэдэг юм хичнээн гоё гэдгийг өстэй мэдэрчсэн. Тэгээд тэр жийл бас одоо миний энэ хачми олон юунд бас төсгөр сойр лавтай басан шүү дээ. Тэр үгийн баялаг юм уу? Одоо тэр үед уншижсэн жийл би хэдийгээр алгарч хөдөлсөнгөө бол улаан миний дотор суугдсан шүү. Тэгэхээр энэ жилийн бас би өөрийнхөө авьяасаар бичлээж гэдэг юм уу? Би их мундаг үгийн баялагтай болох том бичсэн жийл биш. Энэ лавтай нэг нь одоо аав ээж болоод одоо өмгийн тэгвэл аав ээжийн өдөр тутмын амьдрал дундах энэ хэл ярааны энэ нөлөө лавтай байна. Нөгөө нэг нь бол номны нөлөө лавтай байна. Хад нэг нь одоо сургуулийн багш одоо манай үе үеийн монгол хэлний багш нар ч гой гой багш нартай таарч исэн. Энэ энэ зүйлүүд одоо намайг их нөлөөлсөн. Тэгэхээр нэг нь арааж үеийг нөлөөлсөн гэж боддог. Тэр үед би арааж үеийг сонсох дуртай. Манай гэрээр одоо арааж үе сонсдог байсан.
1: Доор тавханд зөө утган чичгийн шүлэг үрмийн өсчөва орчлон сонсхий. Урмын өсчөва орчлон сэ отхон чичиг. Ээжимийн нөхсөн чинхэр алс эндээс холж гисэн би явж л байна. Эмгиймийн хүрэнсэн үлгэрэн ертөнч ичнээ дал тэнхэж гисэн би дөсөөлтгөл байсан. Үдэ дундын нар шиг явах үрдийн юм шиг омголон насанд хаалга савж одмор санагддаг хаашаанч хамаагүй нисмэрч болдог. Хөвөлд минь чичиг ургаж эхэлснээс хэрсүү сууч алхааж өөлөрсөн. Харч найгонгоо нууж сурсан хайрын ирүү дууч болсон. Өлгийтэй үрийнхэн дэргэд сүнчин айлмар бүүвэ хорвоо юм. Имгч салхнаас халахлан сүүхэн өмрөх бүлийн орчлон юм. Үйл цавлангийн орчлонг үрийнхэн нэтэр доторлоод тэсчүлтэх тэвчээртэй амьдрах тунглахнуудан маргааш юм. Хүндхэн гонохт би хаяа даруулууч хөлд орж байна хүмин. Хиталаст би төрж бодилвж хэлд орж байна ахын минь. Үрмийн өсчөва орчлонд үерэшхүү хатан жорохт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд унтрашхүү гэгэн итгэлт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд үжирэшхүү халуун сэтгэлт билээ би. Үрмийн өсчөва орчлонд үнэнд хүртэл шүтэн хайрлагч билээ би. Ухаан тэмэгдийн уралж өгсөн өчигдрийг гэгэн өглөө гэжгэндэн жангадлаа охид минь. Уулас болсон өвгдийн итгэж хүлээлгсэн маргаашийг ургах нарнаар энгэртэн жүүлэглээ хөвгд минь. Үрмийн өсчөва орчлон бүүвэ үргэлжлэл минь торон жава зам буулын бүүвэ. Эрхэм хүндэ сонсогч эдээ манай энэхийн нөтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борх уу, дадлагын сурвалжлагч Алма, нөтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, шингээгч Арван Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд, дараачийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Сэлийн голын Арааж уу телевиз хорооны Монгол Арааж уу ярьж байна.

Наснагийн үг ая баруу жимчин хосоны сондрын урсгал дуу сургалтын төвийн хайгуул нандангийн дуулсан мунац хүүхэд

Наснагийн үг ай, танхил цайлган, ундра, хань, ангар нарын дуулсан бид сайн найзууд.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 7 сарын 26, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 13 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: хонин сүүл ховор эрдэнэ гэсэн сурвалжилга.
3: Хөвөчөр хошуу захар хонинд туцхан нөхөр өгөхгөр байх.
2: Сүнүжин хошууны 11-р хугацааны наадмын бэлтгэл ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариун Удвал Чичгийн сурвалжлан бичсэн хонин сүүл ховор эрдэнэ гэсэн сурвалжлаг сонсгоё. Манай аймаг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шавталтын инженерингийг бүх хүчнээрээ ахвалж, сургууль ба аж ахуйдалтай хамжилчин Шилийн голын хонин сүүлийн содлогооныг өрнүүлж, хонин сүүлээр эдэнэ дос үйлдэх Монгол амийн найрлагад хэрэглэх зэрэг талын ажлыг хийж, илэгтэй үр бүтээл олон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн хоосныг нөхөрлж, малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр гүн хүргэж, аж үйлсчлүүлэн ашиглах шин орон зай нээж байна. Манай аймаг нь улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газар болсны хувьд одоохонд 1000 гарэ төмөн хонтой байж, хонийг хөтөн хөмөргөд өчлөн боловсруулахад сүүл нь хаягдан онцгойлон үжимчин хонь сөнөд хоньны сүүл нь 10 жин орчим байдаг болохоор өндөр үн хүргэж аж үйлсчлүүлэн ашиглах нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх, мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэхэд чухал аж халуухталтай юм. Ингээд манай аймаг Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ахлахч доктор Боожин Хуарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин Шилийн голын хоньны сүүлнээ судалгааныг өрнүүлжээ. Энэ тухай аймгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Алтан уул ярих та.
4: Манай үжимчин хань цун тань бол одоо сүүлэн том штэ. Ярим нь 10 жин илүү, хурагч гэсэн бараг 3 жин илүү иймэрхүү байдалтай байдаг. Алсны гажир хажаа төгхөө үед бол ахны өндөөс нь бол гасна гэж бас ийм одоо маргаантай үчир үүсэж исэн. Энд бол манай малтууд бол ярам дургуй штэ. Энд чинь жингээс нь гасчихна гэдэг ч юм одоо малчуудад бол багсаг орлого гасагдана. Тэр энэ асуудал чиглүүлээд бол манай сүүл одоо ханаас сүлийг яаж өндөр ашиглах, өндөр өөр ашигтай бүтээгдэхүүн хийнү гэдэг тэр бол одоо Өвөр Монголын одоо аж ахуйн сургууль юм Боожин Хуар багш.

0: багтай бил хамтаж адилсан.
1: Ойлгосноор хоньноос үлд фосфорт хэлбэрийн 22 нүүстрүгчтэй 6 этил ба 20 нүүстрүгчтэй 5 этил хүчил уулгадаж, тус өөхөн хүчил нь мойног шиг уман өвчнийг сэргийлэх зэрэг олон үйлдэлтэй мөртөн өрөвсөлийг даран чусны наалдамхай чанарыг багасгахан чусны эргэлтэд ашигтай учраас тархинд чус харвах зэрэг хүнд өвчнийг сэргийлэх чадамжтай байдаг. Дахвал шилийн голын хоньной сүүл нь хялгасад дослох хүчлэр гололж хүнээ бэйн дулаантай бараг адил учраас эцснээ дараа хүнээ бэйн дотор эрэхтнээ өөхийг нэмэгдүүлэхгүй харин хүнээ бэйн өөхийг гадагшлуулдаг. Хоньной сүүлтэх витамин A, E, D-гийн уулгадагч нь өнгийн өөхнөөс 3-аас 4 дахин илүү байж хүнээ бэйд шингэх норм нь жохомол нийлэгжүүлсэн найралтдээс хол өндөр байдаг. Энэх судалгааныхан суурин дээр манай аймаг малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр өртөгтэй ажвилисчүүлэн ашиглахын тулд тайвс хошууны яамын үрийн тосыг өдчүүлэн боловсруулах нэрт аж ахуйлал болох Хунжин Юан компанитай хамтарч иж яамын тос болон хоньны сүүлээр чанар сайтай идэний тос дуршин үйлдэж энэ нь 2025 онд Өртөн Жасах орны мэрэгжлийн нээлтийн шагнал хүртжээ. Энэ тухай аймгийн шинтлэн ухаа мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Алтан уул ярахтаа.
2: Тэгээ нямын тосны дотор бол нэг ямын хүчилгээд нэг юм байна. Чусны өөхийг шингэрүүлэх юм уу? Юнхэд байдлаар шинтэж байл өндөр гэсэн үг. Гэвчлэн энэ тос бол нэг тотгалттай тал нь бол тогтур чанараа жаа хаана. Нэг нь манай энэ ханьнаа сүүл гэдэг бол цунгаа гаргасны дараа бол энэ бол тогтур чанар маш сайн. Эргээс одоо ДЭЖ одоо ирвэн шинтэж байлт. Энэ хоёр жилийн тосыг нэгдүүлээд нэг идэний тос хийх юм бол энэ бол маш сайн бүтээгдэхүүн болно гэж манас бол тосхай бол энэ хоёрын нийлүүлэх тал дээр бол судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ шоттыг бол биелүүлсэн. Тэгэхээр нэгэнтээ анхаарах юм бол одоо энэ дуршилтын чанартай энэ тос өвлөхийг гаргасан байна. Тэгмээр бол одоо Божинхор багшийн энэ баг бол одоо өнөө жил Хунжин Ян компанитай бол хамтраад нэг юм бол одоо их хөвчөөр үйлдвэрлэж одоо чагтар гаргана гэдэг нэгэнтээ бол одоо гөрөөгөө тогтчихад байна. Өнгөсөр бол манай энэ хоньны сүлийг бол одоо бүрэн сайн ашиглалтанд оруулаад одоо очисаар бол хожим одоо энэ хоньны сүлийн чөгөр нь үнтэй хултах болчихос гаж ирж байна.
1: Энэс гадна манай аймаг ахлахч доктор Божинхуарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин хоньны сүүл болоод чагаан гоёогоор өөх хайлуулах эрүүлжилийн бүтээгдэхүүн содлон үйлдэж хоньны сүүлд баг хэмжээний идэвхий чанарын пептид уулгадаж байхыг ашиглан хоньны сүүлээр гоёлын бүтээгдэхүүн үйлжээ. Онцгойлон ахлахч доктор Божинхуарын судалгааны бүлхмийн судлал найруулсан хоньны сүлийн найрлагатай ходоодны өмнө хүний биеийн ходоод гэцсийг шимжүүлэхээс гадна биеийг тамирчуулах, эргэний чадварыг дээшлүүлэх, чусны өөхийг бууруулж чусны даралтыг тогтворжуулах зэрэг талаар тойлын чухал үйлдэлтэй гэдгийг нэгэнт дуршилтаар дамжин гарчилсан байна. Одоохондо тус өмийг дуршин найруулах шатанд байж удлагуу жах дэлгүрт гарах гар байна. Тэрчлэн эдгээр судалгааны үр бүтээлийн тухай 20-д үглэл нийтлэгдэж улсын дотоод гадаадын хамгийн бүхий хүрээ чарандах мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлжээ. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ахлахч доктор Божинхуар сурвалжлах хүлээгтэн.
3: Шилэн голын хонь нь Монгол хоньны системд хараалагддаг бөгөөд Байгалийн өвс ургамлын олон янзын чанараас болж мах нь амттай шимтижэл өндөр мах, уух, сүү, арас зэрэг олон жилийн чанарлаг сайн ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг гаргадаг ховорхон олдог шилдэг өвөлдөрийн хонь болно. Бид их хэмжээний содлогоноор дамжин Монгол хоньны сүлийн уухынд онцгой чанарын шимтижэл агуулагдаж байгаа гэдгийг ногдолж кристаллогийн агуулагдаж байгаа уурах их ямагийн тосон хүчил болон ямагийн хүчлийн хэрчлэн төнчөртэй зэрэг ашигтай талыг олж мэдзээ. Эмтний өөхөнд өнхүү хэрчлийн эзлэг нь төлийн ховор юм уу? Иймээс бид орон нутгийн шилдэг өгүүлдэрийн удамлалын өх баялгийн хамгаалахын хамт мөрөгжлийн судлын нөөж Монгол хоньны сүлийн өөхийн бүтэмжтэй нөөхийн төлөө хоньны сүлээр эдгэрний тос үйлдэг Монгол өмийн нэрлэгт хөргөлөг зэрэг талын ажлыг хийж нэлээд үр бүтэмж олсон байна.
1: Чанар сайтай өндөр үр ашигтай мал аж ахуй хөгжүүлэхэд эрх биш шинжилгээ ухаан мэрэгжил түшиглэх хэрэгтэй. Манай аймаг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин шавталтаар малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг гүнжгэ өчүүлэх мэрэгжлийн хэр төвшин болон голлох өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлж бодот ажиллагаараа хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин намрална.
4: Манай хорооны сургалтлагч Мөнгөн Хари мэдээлснээр хөгөөчөр хошуу жахар хонд тусгаа нөхөр өгөх

0: то хөөц хэрхшүү захар хононд нөхөр өгөх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тархааж захар хон малжиж байгаа хинэн хэмжих өрөх ядуугаас ангижсэн өрөх энгийн малжих өрхөд дис хуваан жөрөөтэй нөхөр олгож шилдэг үйлдэл байжуулах баримжаажуулан тэжээ үржүүлэх ажлыг бүх талаар дэмжиж байна. Хөөц хэрхшүү бол захар хонны чухал гаралтын орн болно. Одоохонд бүх хошуугаараа 12 төм 4,000 захар хон малжиж, хоньны ерөнхий тооны 165-ыг эзлэн малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжлын замаар жамнах гол тулгуур болж байна. Ойлгосноор хөвөлчөр хошуу энэ төрөнд худалдан авах нөхөрлөхийг өйлдүүлэх хэлбэрээр малчдын хошууныхаа захар хоньны голдлох сүргээс жусаг худалдан авахыг жоргжуулж шилдэг үйлдрийн нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоохонд малжих хөрх захар хонны голдлог зүргээс нийт 700 гарын жусаг худалдаа авчээ. Давхул хөвөчөр хошуу захар хонны голдлог зүргийг нэмэгдүүлж үйлдвэр хангагч хэдврийг дээжлүүлэхийн тулд захар хонны голдлог зүргэд бордон тархалуулж арчлан хамаарах нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоо захар хонны голдлог зүргээр ирэмжилсэн малжих хөрх 20-д хүрчээ. Хөвөчөр хошуу бас 30-аас илүү захар охин хурган үлдээсэн ба захар хоньны гар хэлтүүлэг хийх малжиг хөрхөд нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Энэ тухай хөвөөчөр хошууны малаж ухаан ажлын хөртөөний дарга Сарунхаар ярахтаа.
1: Шатамарын өнөө жилүүдэд захар хоньны гар хэлтүүлэг явуул бүр нөхөр өгнө. Энэ байдал чиглүүлээд таснаг манай малчдын хөлөм хүч өөрсдөө хүрлчгүй юм уу? Мөн ч одоо өөрсдөө гар хэлтүүлэг хийдийлгүй иймэрхүү байдал чиглүүлээд бол одоо манай болоод хуучрах хүчний нийгмийн үйлчлэгэнэ захаан байгуулах дугайлан болоод захаан хоньны үрийн малын талбайгаас шилдэг үйлдвэрийн 30 аваачаад ээлд нь одоо гар хэлтүүлэг хийчихгээр байна. Тэгвэл одоо манай төрөл зүйлийг одоо хэрэгжүүлэх бүх эвчтэй болоод манай мал аж ахуйн адилхан хүртэгийн мөрөдлийн батлах мөн нөхөр мөнгөний хамааралт юм уу? Харин тэлүүж хамаарах зэрэг тал дээр бүр баталгааны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

0: нэвтрүүлсэний дараа малжиг хөрхийн орлогыг жил бүр дунджаар 3,000-аас 5,000 төгрөг нэмэгдүүлж, чахар хоньны үйлдвэрийн өртөг ба нэр тэмдгийн нэмэлт өртгийг бүтэмжтэй дээшлүүлж, бүх хошууны чахар хоньны шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийг 105-аас 108-аар нэмэгдүүлэн чөөхөн малжиж нарилаг арчлан нэрт тэмдэгжүүлэх хөгжилтийн байлдах бодлогын найдваржуултыг Лавдун баттай ахиулах болно. Тахиулах ядуугаас ангижсан өрх ба хинэн хэмжих өрхийн өөрийнхөө хөгжүүлэх чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж, ядуугаас ангижруулж бомб шүтэлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттах болно.
1: Манай хороо намэд сүрүүжин хошууны 11-р хугацааны наадам 8 сарын 7-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол явагдахаар байна. Энэхүү тухайн газрын боцсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхмал хатхан соёлын үүдэлтийн аж ахуйлал өвөрмөц ончлогтой бүтээгдэхүүн хийж өвдөгч наадамдаа өнг нөмрлөхөр байна. Ойрд сүнүжин хошууны ботсын бус соёлын өвийн уламжилт гар урлын ажил их өртөөнд ботсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхмал хатхаад яралдаж байла. Энэх эсхий хатхмалын урт нь 20 метр, өндөр нь 2.7 метр байж, сүнүжин хошуу байгуулагдсан 80 жилийн ойгийн гэрэл сачрангуй түүхэн явчийг тусгаж, сүнүжин хошууны 11-р хугацааны наадмын эхлэлтийн ёслолд дэлгэн үзүүлэхээр байна. Сүнүжин хошууны электрон худалдааны сууран газарч бүх хүчнээр наадамд бэлтгэл хийж байлаа. Шууд нэвтрүүлгийн тасагт нэвтрүүлэгчээс талнуудхийн үжимчтэй хөлдөөгүүрийн наалт Монгол гэрийн соёлын үүдэлтийн үжмөрийн эд зэрэг ончлогд ботсыг халамсахаар танилцуулж, ажиллах тасагт ажилтад чаг нэмэн ажиллаж, өл төрлийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг хийж, барааны эрэлтийн чанар чансаа ба тоог хэмжээг батлан энэ бүлэг өрмөц ончлогтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг сүнүжин хошууны наадмын хугацаанд төвлөрүүлэн дэлгэн үжилж борлуулахар байна.
0: Манай хорооны мэдээ орчимхон баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслах хийх ангийн намын хороо бүх орны тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгуултын 20 алдрыг хүртэж умраат хилийн сахан хамгаалахад ил тод хариултын хуудас тушааж, баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслах хийх анги 1985 онд байгуулагдсанаас нааш ямагт намын байгуултыг гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслах, гал түмрийн сэргэлэн эжимдэх, үндэстний бүлхэмдэл, ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэл гэжирэх ил зүйлийн ажилд гүнзгий урсалчулжээ. Малжиг хорны газар нутаг өргөн удам, уур амьсгал хохир хүйтэн, аврын туслах хүрээ хэвчээ их зэрэг бодот байдал чиглүүлэн намын байгуултын ончлогт ажлын загварын шиний үрдэж бүх улсын ангитагч морьтон гал тэмрийн сэргийлэн унтраах сайн дурын үйлчлэгэний ангийг байгуулв. Дахвал намын гişхүүний хариуцлагын тойргийг хуваахаар дамжуулан намын гişхүүний хошууч адлын байрыг гаргаж намын жохон байгуултын үйлчлэгэний хэвчээг бойд бөглөө сум гачаа хүртэл уртдагчээ. Малжиг хорны гал түмрийн сэргийлэн унтраах засалтын хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхин тулд их анги нь морь унж сэргийлэн эжимдэх болон сүлжээн тавчингаар сэргийлэн эжимдхийг үйлдүүлсэн системийг байгуулжээ. Намын гişхүүн голлогч хүчин төрүүлэн морь унж тойрон хамгаалах ажлыг өрнүүлж жил дунджийн тойрон хамгаалах замын урт 10 түмэн километрийг давж 2000 гарын малжиг хөрхөр гүнжгэрэн вилчилжээ. Иннес гадна гал түмрийн сэргийлэн унтраах оюунт давчингийг биеэн дааж судлан нээж бойд бөглөө малжиг хорны нэг л даравчаар түгшүүр мэдүүлэх оновчтойгоор байр тогтоохыг биелүүлэн аврын туслах ажлын үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлжээ. Үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэхийн хамт баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргийлэн унтраах аврын туслах хийх ангийнх нь бас 18 жилийн турш малжиг хорны ядуу хүчлэлтэй өрхийн 47 сурагчийг хавсранд итгэж, дараг байлдагчид бас ганцаар суугаа насныг удаан жил хавсранд итгэж, мал сүргийн аюулаас аварч ардын амьдралын бодот явдлыг нийт 200 гарын удаа шийдвэрлж өгчээ.
1: Манай хорооны мэд Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн дуу хөгжим жүжгийн салбарын багш сурагчид жүн үжимчин хошууны үжимчин уртын дуу өвлөн уламжлах газарт хүрч ботсын бус соёлын нийгмийн үйлдэлгийн солилцооны ажлыг өрнөлөв. Ярилцаа солилцооны дунд Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн багш сурагчид уртын дуунай дуулах арга, амьсгал зэрэг мэрэгжлийн талаар асуулт дурдж, өвлөн уламжлах газрын багш нар тухайн талбайд дуулах ба жан жолоодох зэрэг арга барилаар үжимчин уртын дуунай тухайн нарийн нэмбэ тайлбарлажээ.
0: Манай хорооны мэдээ аймгийн намын хорооны улс төр хууль чаажийн зөвлөл гажуу номдлыг эсэргүүчих сэрэмтлүүлэл хүмүүдлийн ажлыг Лавдун баттай хүлж, дээр хагас жилд бүх аймгаараа гажуу номдлыг эсэргүүчих сэрэмтлүүлэл хүмүүдлийн ухуулгын ажлыг нийт 160 гарай талбар өргнүүлж 2000 гарай хувь ухуулгын материал тархаажээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариу

Үзэн найруулагч Мөнгөн Хуар, хинагч Дуулжиг, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу тэлүү сарууны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цаг.

хэлэлцүүлэгт мэдээлсэн манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Хойд биеийн ихэнхий гажир орондоо дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж, хэсэг гажир орондоо 40 градусаас дээш төрнө. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Хойд биеийн ихэнхий гажир орны дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө, хэсэг гажир орондоо 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсний салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Цагийн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Хойд биеийн ихэнхий гажир орондоо дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж, хэсэг гажир орондоо 40 градусаас дээш төрнө. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Хойд биеийн ихэнхий гажир орны дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө, хэсэг гажир орондоо 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсний салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Цагурын мэдээг урах нэвтрүүллээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражууд хэлбэс жуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин хошуунай байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжимчин хошуунаа ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Одоо та бүхэн урт насны дуулсан сэрүүн сайхан хангаа гэдэг дуугийг хүлээн авч болох нь.

За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Радио Дуудэш.
1: Хүүхдийн эрдэнэ.
0: Зөв. Маргааш дахиад цолтой шүү.
1: За.
2: Энкри хөрхөн.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: мэдээллийг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Уртар уулгийн товч юм гэдэг тий.
2: Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи Ванвэй Жун, өртөн жасах хорны ардын жасхийн ордоны төрүүлэгч Баоган, Бэйжин их сургуулийн намын хорооны шүүжи Хэгван Цайнартай уулзсан.
1: Манай орны 3 жилийн ажиллагааны төслөөр шинжилх ухаан мөрөгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлж байгаа.
2: Манай орны улсын дэсийн бохирдүлгүй уурхай 28 нэмэгдэж нэмэгдлээр бүх улсад эдэлсэн.
1: Төнгөлөө хот жасхийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийн үр бүтэмжээр олон түмэд ашиг хүртэж байгаа.
2: Төлөө тарилжааны туршилтын орны өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулалт гэсэн тосгын мэдээллийн аж ахуйлалт туслах мөнгөн гүйлгэнэ 10 шин арга гэсэн мэдээлэл.
1: Бүгд хот уралдаанаар олон түмэнд ашиг хүртэгч ёролтоор өртөн жас хоорны 16 дугаар хүчээр тамирын чухлаанай бэлтгэл ажлыг эрчимтэй хийж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 25-ны өдөр өртөн жас хоорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэй Жун, өртөн жас хоорны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн жас хоорны ардын жасхийн ордоны дэргүүлэгч Баоган Хөх хотод Бэйжин их сургуулийн намын хорооны шүүжи Хэгван Цайнартай уулзчээ. Ванвэй Жун өртөн жас хоорны намын хороо ардын жасхийн ордоны өмнөөс Хэгван Цайнарыг баярлан ухтаж, Бэйжин их сургуулиас манай оронд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд өртөн жас хоорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын жориг санаа гүнжгээ сурвалжинд туйшлуулан өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж өөрчлөлт хөгжилтийг тогтон айхуулах болон намын байгууллалтын ээлжийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн 6 өмжил шинжилх ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэгтгэн айхуулж дунд улсын маягийн одоохчлөлтийн Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж бий. Манай орон Бэйжин их сургуультай бат барилдлаг нэгт харилцаа өргөн хамтралчаа тэвлээ. Арын жилдээс хоёр талаараа солилцоо хамтралчаагаа гүнжгэрүүлэн ил хүрээний хамтралчаагаар илүү баялаг үр бүтээл олжээ. Бэйжин их сургууль дээд жиргэний 6 хүмүүжлийн шинжилгээний салааны байгууллалтад багшийн хүмүүжил боловсрал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт, эмэмлэг эрүүл хамгаалал зэрэг хүрээнд манай оронтой бодтой гэрхмэлсэн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бэйжин их сургуулийн шинжилгээ судалгааны ерөнхий бодит хүчин чанга Өвөр Монголын хэрэглэгэний ахвай баялаг хоёр талаараа үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны гүнжгий хамтралчаагаа чангатгаж шинэ нэрэг шинэ материал ам ахвай орчин тойрон амьд бодисын эмэмлэг жирэг хүрээний мэрэгжлийн хүчирдлийг хамтран шийдвэрлэн шинэ хүүдэх хамтралчааны тавчингээ байгуулан нэн олон шинэ мэрэгжил шинэ үр бүтээлийг манай оронд дуулуулахыг хүсчвээ. Бид үйлчилгээний баталгаагаа шилдэгжүүлэн Бэйжин их сургуулийн багш сурагчдээ багтаасан ил төрлийн чадвартай манай оронд ирж шинийг үүдэн үйлс чагчлахад тэрүүний орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө гэжээ. Хэгван Цай өртөн жасах орны намын хороо ардын жасхийн ордоноос Бэйжин их сургуулийн урт хугацаагаар халамжилэн дэмжсэнд талархал илэрхийлсний хамт сургуулийн хамаатай байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монголын орон барийн давуулыг өвөр мөчийн их баялагын давуулыг илэрхэ аж

0: Бисэн суур бат амь ахын байр суурь чухал байдаг. Арын жилд АЖХ-ийн нийгмийн чанарлах хөгжилтийн хандлагч улам сайжирч бий. Бээжийн их сургууль Өвөр Монголтай хамтралч гээд төмжигөр чухал хийж байна. Одоо байгаа хамтралчааны суур дээр чадвартан шинжилгээ судалгаа зэрэг давуулгаа гүйцэд батруулан Өвөр Монголын хэрэгчээгэр Бээжийн их сургуулийн чадамжийг батруулан сургаан мужил энергийн хэлбэрийг хавруулах амь ахын засалт эмэмлэлийг эрүүл хамгаалж ирэх хүрээндх баттай гэрхмэлсэн хамтралчаагыг гүнжгэрүүлж Нэн олон шинийг үүдсэн үр бүтээлийг Өвөр Монголд олруулан, нэн олон шилдэх сурагчдын Өвөр Монголд ирж шинийг үүдэн үйлс чагчил хийж оригжуулж, Өвөр Монголын хоёр халахвч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн мөтан байгуулалтад нэг хав нөмөр үзүүлнэ гэж юм. Өртөн жасах орны удирдлаг Юйли Шин, Сунжин Чин, Бэжин их сургуулийн байнгын дэд жахарал дунд улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Жан Чин, дунд улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Бэжин их сургуулийн энергийн судалгааны хүрээлэнгийн дарга Чинжи Жүн бараавалж уулзсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлэн жижиг аж ахуйлыг хөгжүүлэх, дэс төвшүүлэх, хөвчөөгийн өргөтгөх, дуурайл үзүүлэхээр голдуулж нарийн оновчтой 19 аргаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлж бий. Энэ жил өртөн жасах орноос шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг ахиулж 2028 он болоход шинжилгээ ухаан мэрэгжил ба шинийг үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйлыг 6300 жу, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 2300 жу, хөвчөөжлөөс дээших дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 1300 жу, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн дуурайл аж ахуйлыг 50 байжуулж, шин энерг, шин материал, одоогчилсан аж үйлдвэр, тоочилсан аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ахуй, амьд ботсын үйлдэл, ховор шороо зэрэг голдлогтой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчин бүхий шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, бүлэг тэмдгийн чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлүүдийг гаргах бий. Үүнд аж ахуйлын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн онц томилгодогчийн ажилгийг гүнжгэрүүлэх бол энэхүү харалтыг биелүүлэх чухал арга мөн. Энэ жил Бухт хот голдлогтой аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээд зохицуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадварт нэг сонгон томилж аж ахуйлын 1-р фарантад ажиллаулжээ. Одоохон болтол аж ахуйлын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 796 онц томилгодогчийг бүртгэн дансалж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 479 тусгай катрийг шилэн хүмүүжүүлж Бүх хотын хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчлэгийг төгөөмөлжүүлв. Бас аж ахуйлын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн онц томилгодогчийн 19 ажлын өртөөг байгуулж, ил хошуу шиан тойргийг хамарчээ. Энэ жил өртөн жасах орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлын бүл хурамдуулах хэрэгчээнэ нарийн дансыг байгуулж, бүх явчид мөнгөн гүйлгээнэ үйлчлэгэ хангав. Үхэ хотонд байгаа Өвөр Монголын Ихуа химийн аж үйлдвэрийн компани бол PVC ва идэмхэ шүлтийг голлон эжингэж байгаа улсын дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Нэдэн нас нааш үйлдвэрлийн мэрэгжил ба төхөөрөмжөө шинтгэж бүл хурамдуулах хэрэгцээ бачин болсон байдалд Дундад улсын Ардын банкын Үхэ хотон дэх Ховар банк нь Дундад улсын үйлдвэр худалдааны банкын Үхэ хотон дэх Ховар банк Дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкын Үхэ хотон дэх Ховар банкыг жолоодж аж ахуйлалтад харилцуулжээ. Одоо тус аж ахуйлал 3 дуншуур гарын төвөргийн төслийн итгэмж олж 3 дуншуур шахам төвөргийн бүл хурамдуулав. Энэ жил өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлэх бүх хөлхөгийн жангалгийг атгаж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг шат хуваан хөгжүүлэх ажилгийг ахиулан, жижиг аж ахуйлыг хөгжүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, дэс төвшүүлэх, дагуулгач аж ахуйлыг боожуулах дөрвөн төлөвлөгөр шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Байгалийн их баялгийн яамн ойрд шиннэг бүлгийн улсын дэсийн бохирдулгүй уурхайн нэрсийг нийтэллээ. Үүнд манай орны 28 уурхай сонгогдож шинээр нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх

0: 442 бохир дүлгүй уурхай бий, үүнд 73 нь улсын дэсийн бохир дүлгүй уурхай болно.
1: Өвөр Монголын радио төлөвс хороо нэмэд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Түнглэ хотын ил гажир ил салаа мөчөр сурчлагийн үр бүтээлэн үндсэн шатнаа жасалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах үйлдэлэг болгон ховруулж олон түмэнд ашиг хүртэх явдлаар олон түмнээ хүртэмжийн төрөгдөл жаргал төрөгдлийг гүнжгэрүүлж байна. Түнглэ хотын Хуулангол хотын Жус Хуажил Гудамжийн Тянрын байх суугаалт хоёргийн адал ахуйн хамааралтын талын асуудалд чиглүүлэн Жэл Гудамжийн катерчууд суугаалардын хүсэл шаардлагыг нүрдэн сонсч тухайн гажирт нь шийдвэрлэх төсөл тогтоожээ. Жус Хуажил Гудамжийн хэрэг эрхлэх гажир нь асуудлаар удирдамж болгож хамааралд дутагдсан хуучин суугаалт хоёргийн суур төхөөрөмжийн хуучирсан адал ахуйн хамааралтгүй болсон байдалд тусгай хурлаар олон түмнээ саналыг жир гарын журвас хураан тэмдэглэж адал ахуйн 16 асуудлыг төрөл хуваан чигчилжээ. Ойрын жилд хорчин зүүн гарын дунд хошуунаа мэд балгаснаа Тайпин Жуан тосхнаа жарим хэсэг тараан гажрын байжд ороос болж амархан устж эрдэн шишин уналт нь жил дараал нь хасагджээ. Энэ байдалд тосхнаа намын үр төрүүлэн хуурай тарайг усан тарай болгох сэтгэмжээр усалтын төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн доор уналттай хуурай тарайг тогтун өндөр уналттай усан тарай болгон ховруулв. Түнглэ хот ард төмөнд боян үйлдэхийг хамгийн их ажлын бүтэмж болгож ажил олголт, сургаан хүмүүжил, эм эмнэлэг зэрэг голлогтой хүрээнд хотын шатны ардын амьдралын 22 бүтээн байгуулалт бодит байдлыг лавдун ахиулж хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд эдлүүлэхээр чармайж бий.
0: Одоо чөлөө тарайлж анаа туршилтын орныг өндөр бүтөмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулыг гэсэн тосгын мэдээллийн аж ахуйлалт тослох мөнгөн гүйлгэний 10 шин арга гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын чөлөө тарайлж анаа туршилтын орн нь олон аж ахуйлыг манай оронд нутгшуулсан бөгөөд мөнгөн гүйлгэний үйлчлэгт нэн өндөр шаардлага дурджээ. Хөх хот ойр дод Дунд улсын Ардын банкын Өвөр Монголын өртөөн жасах орны Ховар банктай хамтарч Дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарайлж анаа туршилтын орны Хөх хот төх мөнгөн гүйлгэний өөрчлөлтийн шинийг үүдэх 10 аргыг нийтэлж хиласлан дүгнэн бодох бүх хэлхээгээр нь бэлэр тохируулах үйлчлэг баталгын шилдэгжүүлэх гурван талаас гадаа тарайлж Чэний ажи хөлөлд өхөмжүүллээ. Хөх хотын хэсэг орон бол Өвөр Монголын чөлөө тарайлж анаа туршилтын орны талбайгаар хамгийн их өөрчлөлтийн үүрэг хамгаас олон үүргэлж байгаа гол хэсэг болно. Одоохонд Хөх хотын хэсэг оронд 1000 гаруй аж ахуйлалтай болжээ. Хиласлан дүгнэн бодох үр бүтөмжийн доор гадаа тарайлж анаа аж ахуйлал бүр хурамдуулахад хүчтэй, ончлогт мөнгөн гүйлгэний эжигнэлт хөрөлчгүй зэрэг хүчтэй асуудалд хандуулан 10 аргыг дурдсан байдаг. Үүнд бэл хоромдуулах үр бүтөмжийг дэжлүүлэхийн тулд хиласлан дүгнэн бодход дөхөмжүүлэн хиласлсан мөнгөн гүйлгэний хамтралцааг үнжгэрүүлэн улсын дотоод гадаадын дансан өрхийн нэгтгэн хамаарах болон голдлоготын аж ахуйлалын хил алсасан бэл мөнгөийг төвлөрүүлэн эжгэнхийг ахиулах 3 аргыг дурджээ. Аж ахуйлалд жийлэг амархан олохын тулд бүх хэлхэнэ бэл хоромдуулгын үйлчилгээний системийг байгуулж даатгалын баталгын үйлдэлийг бадруулан гадаад арилжааны ончлогт бэл хоромдуулгын үйлчилгээний загварыг үүтэж хилалсасан бэл хуримдуулгын төгшөөрийг хуваан үргэлэх тогтчийг төгөлдржүүлэн тагтмал хөрөнгийн бэл оруулалтаар итгэмжит суур мөнгө тараахад 5 аргыг дурджээ. Үйлчилгээ сайжруулахын тулд тосгын үйлчилгээний байгууламжийг дэс төвшүүлэн гадаад арилжааны аж ахуйлын мэдээж ангийн тоо баримттай хамтараа эдлэх тогтчийг төгөлдржүүлэх 2 аргыг дурдлаа. Одоо 10 аргыг залгаагаар найдварчулж бий. Олон талд төв банкын тоочлсон жоосны тавчингийн тохиолсон ажлын арилжааны өртгөн 9 дуншур төгөргөд авчээ. Төмөр замын төврийн хуудсаар банкын жийлдгийн итгэмж олгох үндэслэл болгож аж ахуйлалд бараа явуулахаас өмнө жийлдэг өгч бий. Хөх хотын мөнгөн гүйлгэний салаа мөчр нь бас гадаад гаргалтын итгэмжид даатгал зэрэг байгууламжиж олоодож чөлөө тарилжааны туршилтын оронд тосгай ажигнэлтийн чиг гаргаж орны төвийн бэл мөнгөний үйлчилгээний сүлжээ тавчингийн чөлөө тарилж анаа туршилтын орны тусгай болон гэдэс төвшүүлэн гадаа тарилж анаа аж ахуйлалд оновчтой үйлчилж аж ахуйлын мөнгөн гүйлгэний ажил төрөлдөг итгэмжийг хавсар нэмэгдүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио төлөвс хорооны мэдээ. Өвөртөн жасах орны 16 дугаар хөчөнөө тамирын чуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр Бүгд хотод өвдөг шихэр эхэлнэ. Одоо үйлчлийн бэлтгэл ажил шавтаргаантаа орчээ. Төс хогчааны тамирын чуглааныг эрхлэхээр байгаа Бүгд хот бохирдлгүй хамтар эдлэх, нээлт хийх, ариун чигч, уралдаан эрхлэх ойлгогдох хунаар

0: төсвийн өөрийн өртгийг чанга хижгаарлан бүх явчид доор нөөс төрөгчид уралдаан эрхэлж уралдаанаар олон түмэнд ашиг үртэх уралдаанаар хотон хөгжүүлэхийг жирж байна. Өөртөө жасхорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны эхлэлтийн ёслолын гол талбай ба уралдааны гол талбай болсон Бугт хотын олимпикийн тамирын төвийн чанар дэсийг дэвшлүүлэх өөрчлөлт бүхнөөрөө дуусав. Үүнд гүйлтийн зам жүлгийг бүхнийг шинтгэж 5G сүлжээний тохиог бүрхүүлэн эрчимжүүлсэн чахалгааны хангалгийг уралдааны бүх явчид батлахаар байна. Сонин мөдөний төвд нь Төмөн Мягагийн сүлжээг жалгаж нэг чогччуулан дамжуулах бүтцийг бүрдүүлв. Тус хугацааны тамирын чуглаанд талбай ордныг шинээр байгуулахгүй зөвхөн дэс дэвшүүлж өөрчлөн байгуулахыг баримталж бүх хотын 13 талбай ордноос нөхцөлд нийцхийн шууд хэрэглэхээр тогтож жасаж шинтгэх чухалтайг нь жохох хэмжээгээр жасаж шинтгэжээ. Ерөнхий жаргалгийг нэг дуншуур 7000 гарын төгрөг болтол багсгаж бүх улсын адил дэс юм уу жорны тамирын чуглаанаа ерөнхий жаргалгийн хамгийн доор төвшөнд хүргэжээ. Уралдааны дараа бай бүхий талбай ордныг хотын ардад чөлөөтэй нээж уралдааны өв хөрөнгийг олон түмэнд эдлүүлнэ. Бугт хотонд уралдааныг дагаж жуулчлах өрнөлт болж байна. Дээр хагас жил жуулчлагчийг 1000 гарын төмөн хүнуудаа хүлээн авч 140 дуншуур төгрөгийн жуулчлалын орлог үүджээ. Одоохонд гал бамбарыг дагаж жуулчлах гол сэдв дамжуулгын ажиллаг хөөр наргантаа явагдаж бүх хотын өл хошуу шин тойргийн онцлогт үжимчийн орныг хамарчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэд 2026 оны Өвөр Монголын өөртөө жасах хорны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбаат уралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны өдрийн хойно Хөлбөмбөр, Хингэн, Түнлио, Улаанчаав бүхт Үхэд зэрэгээр явагджээ. Уралдаанд Түнлиогийн ангид 5 харчиг нэгээр Баяннуурын ангийг, Бухтын анги 2 харчиг тэгээр Үүхэн ангийг, Ордосын анги 2 харчиг нэгээр Алшаагийн ангийг, Шилэнголын анги 4 харчиг тэгээр Хингэний ангийг, Улаан хаадын анги 2 харчиг нэгээр Улаанчаавын ангийг тос тос ялж, Хөх хотын анги 2 харчиг 2-оор Хөлбөмбөрийн ангитай ханчлаа. Жоршилт уралдааны дүнд Улаан хаад, Түнлио, Бухт, Ордос, Шилэнгол, Улаанчаав, Хөх хот, Баяннуур дээд 8 тодоржээ. 2026 оны Өвөр Монголын өөртөө жасах хорны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны шигшэн уралдаан 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн уралдаанаа 8 аймаг хотын ангийн эжин талбай, жочин талбай ээлжлэх дүрмээр явагдана.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тайваны жуучлуурын их хураа дэх дотн аяллалын бүлхмийн Өвөр Монгол дахь ажиллагаа орд Хөх хотод эхлэв. Ажиллагаар Тайван хоолын 2 эргийн 20 гарын жуучлуурын сурвалжилгийн бүлхэм Хөх хот, Улаанчаав хот, Ордос хотод хүрч материал чуглуулж саналаа солилчин. Төрүүчийн өртөөд Өвөр Монголын музейд хүрч үцгэлэн цайхан Өвөр Монгол сансарт аялах ховлогоо онгоч зэрэг гол сэдвт үжилгийн тэнхмийг тойрон үжжээ. Тус удааны материал чуглуулж солилчин суралцах ажиллагаа нь төг соёлын уламжлал, ам ахуйн хамгаалт, одоо үеийн аж үйлсийн хөгжүүлэлтээр голдуулан 5 өдөр явагдана. Энэ хугацаанд Ели одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий, далд хошууны гэрэл чингийн дагуулагч суурин зэрэг нэгчид хүрч материал чуглуулан манай ордны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ойлгох болно.
1: Тавчмидээ сонсхий. Өртөн жасах хорны Амбата болон Эдбараа нөөчлөх товчоо Хунаан Можи Амбата болон Эдбараа нөөчлөх товчоогоос хамтар эрхэлсэн 2026 оны Хунаан Амбата гадна Мож оронд гаргах үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах ажлаг 7-р сарын 24-ний өдөр Хөх хотод явагджээ. Ажлагын аж ахуйн танилцуулга бүтээгдэхүүний үзүүлэлт амтд идэвхтэй шалгаруулалт зэрэг агуулгаар явагдаж Хунаан Өвөр Монгол 2 гажрын амт тосны 120 гарын аж ахуйлэл 200 шахам төлөөлөгч оролцож чанар сайтай бүтээгдэхүүн ба хамтрал чанай төслөө танилцуулжээ.
0: Төрөвхөн өөртөө жасах орны 6 хүмүүжилийн тэнхэм, өөртөө жасах орны 8 хорооны орон тооны албангэр, өөртөө жасах орны ардын явдлын тэнхэм, өөртөө жасах орны жагтэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө хамтран дунд баг сургуулийн сурагчид тандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгийн хамаарлын аргыг нийтэлж хамаатай ажилгийг чанга дүрмжүүлэн хамаарч дунд баг сургуулийн сурагч болон Гэри Ахмадын дараасыг хөнгөрүүлэн 6 хүмүүжил жан сургаалтын хөвийн өмөх дэглэмийг хамгаалж багчууд хүүхдийн өрүүлэр үсэн байж их сайн сайхан нийгмийн урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж
1: 7-р сарын 25-ны өдрийн хойно 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн засах орны ажилтан элсэх зун өдрийн тосгын ажилгийн ажилтан элсэх чуулан Хөх хот дахь Умартын хөл бөмбөгнөө боловсруулалтын сооронд явагджээ. Чуулаанд манай орон болон Хар мөрөн Леонийн гэрийн 3 можийн 40 гарын аж ахуйлал оролцож иж арилжаа худалдааны үйлчлэг сургаан хүмүүжил аялал жуулчлал жирэх хүрээний аль олон ажлын байрыг хангажээ.
0: 7-р сарын 25-ны өдөр явагдсан 22-р хүчааны бүх улсын дундад сургуулийн сурагчдын алах дах бөмбөгийн холбоот уралдаанаа өндөр дундын дугуйлангийн 8-аас 4 дэвших уралдаанд Хөх хотын 1-р дунд сургуулийн өмгтийн алах дах бөмбөгийн анги 3 харьчиг 2-оор өнгөрсөн хүчааны Мангалай Шандунгийн Уйфангийн 7-р дунд сургуулийн ангийг ялж бүх улсын дээд 4-т оржээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч

амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унахаас хичээй. Орлого жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Малия дэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонгололгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэх

гол шижим бас чи үндэсний гажир орны элчвийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнөх хөдлөн жолоодж байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах, хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Эцэгнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндэсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтон ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөж аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хууль чаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санаа

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэстний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэстний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлжлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 оны 7 сарын 26, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын 13 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагт
3: хонин сүүл ховор эрдэнэ гэсэн сурвалжилга.
4: Хөвөчөр хошуу захар хонинд туцхан нөхөр өгөхгөр байх.
3: Сүнүжин хошууны 11-р хугацааны наадмын бэлтгэл ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариун Удвал Чичгийн сурвалжлан бичсэн хонин сүүл ховор эрдэнэ гэсэн сурвалжлаг сонсгоё. Манай аймаг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шавталтын инженерингийг бүх хүчнээрээ ахвалж, сургууль ба аж ахуйдалтай хамжилчин шилэн голын хоннос сүлийн содлогооныг өрнүүлж, хоннос сүлээр эдэнэ дос үйлдэх Монгол амийн найрлагад хэрэглэх зэрэг талын ажлыг хийж, илэтгэ бүр бүтээл олон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн хоосныг нөхөрлж, малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр гүн хүргэж, аж үйлсчлүүлэн ашиглах шин орон зай нээж байна. Манай аймаг нь улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газар болсны хувьд одоохонд 1000 гарэ төмөн хонтой байж, хонийг хөдөн хөмөргөд өчлөн боловсруулахад сүүл нь хаягдan онч холон үжимчин хонь сөнөд хоньны сүүл нь 10 жин орчим байдаг болохоор өндөр үн хүргэж аж үйлсчлүүлэн ашиглах нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх, мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэхэд чухал аж халуухталтай юм. Ингээд манай аймаг Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ахлахч доктор Боожин Хуарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин шилэн голын хоннос сүүлнээ судалгааныг өрнүүлжээ. Энэ тухай аймгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Алтан уул ярахтаа.
5: Манай үжимчин хань цун тань бол одоо сүүлэн том штэ. Жирэм нь 10 жин илүү, хурагч гэсэн бараг 3 жин илүү иймэрхүү байдалтай байдаг. Алсны гажир хажаад өгөхгүй үед бол ахны өндөөс нь бол гасна гэж бас ийм одоо маргаантай үчир үүсэж исэн. Энд бол манай малтууд бол ямар дургуй штэ. Жингээс нь гасчихна гэдэг ч юм л одоо малчуудад бол багсаа орлого гасагдана. Тэр энэ асуудал чиглүүлээд бол манай сүүл одоо ханьны сүлийг яаж өндөр ашиглах, өндөр өөр ашигтай бүтээгдэхүүн хийнү гэдэг тэр бол одоо Өвөр Монголын одоо аж ахуйн сургуулийн Боожинхор багшийн багтай бол хамтарч ажилласан.
3: Ойлгосноор хоньны сүүлд фосфорт хэлбэрийн 22 нүүстрүгчтэй 6 этил ба 20 нүүстрүгчтэй 5 этил хүчил уулгадаж, тус өөхөн хүчил нь мөнх шиг уман өвчнийг сэргийлэх зэрэг олон үйлдэлтэй мөртөн өрөвсөлийг даран чусны наалдамхай чанарыг багасган чусны эргэлтэд ашигтай учраас тархинд чус харвах зэрэг хүнд өвчнийг сэргийлэх чадамжтай байдаг. Дахвал шилэн голын хоньны сүүл нь хялгасад дослох хүчлэр гололж хүнээ биеийн дулаантай бараг адил учраас эцснээ дараа хүнээ биеийн дотор эрэгтнээ өөхийг нэмэгдүүлэхгүй харин хүнээ биеийн өөхийг гадагшлуулдаг. Хоньны сүүлтэх витамин A, E, D-ийн уулгадагч нь өнгийн өөхнөөс 3-аас 4 дахин илүү байж хүнээ биед шингэх норм нь жохомол нийлэгжүүлсэн найралт дэс хол өндөр байдаг. Энэх судалгааныхан суурин дээр манай аймаг малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр өртөгтэй аж үйлсчлүүлэн ашиглахын тулд тайвс хошууны яамын үрийн тосыг өчлөн боловсруулах нэрт аж ахуйлал болох Хунжин Юан компанитай хамтарч иж яамын дос болон хоньны сүүлээр чанар сайтай эдэнэ дос дуршин үйлдэж энэ нь 2025 онд Өвөртан Жасах орны мэрэгжлийн нээлтийн шагнал хүртжээ. Энэ тухай аймгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товчооны дэд дарга Алтан уул ярахтаа.
5: Тэгвэл ямын досон дотор бол нэг ямын хүчил гэдэг нэг юм байна. Чусны өөхийг шингэрүүлэх юм уу? Юнгэдэд бол шинтэж байл өндөр гэсэн үг. Гэвчлэн дос бол нэг тотгалттай тал нь бол тогтур чанараа жахаана. Энэ бол манай энэ хоньны сүүл гэдэг бол цунгаа гаргасны дараа бол энэ бол тогтур чанар нь маш сайн. Эргээс одоо ДЭЖ-ээр одоо ирмэн шинтэж гэлт. Энэ хоёр жилийн тосыг нийлүүлээд нэг эдэнэ тос хийх юм бол энэ бол маш сайн бүтээгдэхүүн болно гэж маань сул тосхой явлаа. Хоёрын нийлүүлэх тал дээр бол судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ шоттыг бол биелүүлсэн. Тэгэхээр нэгэнтээ анхаарах юм бол одоо энэ дуршилтын чанартай энэ тос өвлөхийг гаргасан байна. Тэгмээр бол одоо Боожинхор багшийн энэ баг бол одоо өнөө жил Хунжин Ян компанитай бол хамтраад нэгэн бол одоо их хөвчөөр үйлдвэрлэж одоо чахтар гаргана гэдэг нэгэнтэй бол одоо гөрөөгөө тогтчихад байна. Өнгөсөр бол манай энэ ханьнаас сүлийг бол одоо бүрэнсээ ашиглалтанд оруулаад одоо өчсөр бол хожим одоо энэ ханьнаас сүлийн чөгөр нь үнтэй хулдах болж оссгаж ирж байна.
3: Энэс гадна манай аймаг ахлахч донхтор Божийн хуарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин хоньны сүүл болоод чагаан гоёогоор өөх хайлуулах өрүүлжилийн бүтээгдэхүүн содлон үйлдэж хоньны сүүлд баг хэмжээний идэвхи чанарын пептид уулгадаж байхыг ашиглан хоньны сүүлээр гоёлын бүтээгдэхүүн үйлжээ. Онцгойлон ахлахч доктор Божийн хуарын судалгааны бүлхмийн судлал найруулсан хоньны сүлийн найрлагтай ходоодны өмнө хүний биеийн ходоод гэцсийг шимжүүлэхээс гадна биеийг тамиржуулах, эргэнэ чадварыг дээшлүүлэх, чусны өөхийг бууруулж чусан даралтыг тогтворжуулах зэрэг талаар тойлын чухал үйлдэлтэй гэдгийг нэгэнт дурчлалтаар дамжин гарч ирсэн байна. Одоохондо тус өмийг дуршин найруулах шатанд байж удалгүй жах дэлгүүрт гарах гар байна. Тэрчлэн эдгээр судалгааны үр бүтээлийн тухай 20-д өглөлд нийтлэгдэж, улсын дотоод гадаадын хамаг бүхий хүрээ чарантах мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлжээ. Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн ахлахч донхтор Божийн хуар сурвалжлах хүлээгтэн.
6: Шилэн голын хонин Монгол хонины системд хараалагдаг бөгөөд байгалийн өвс ургамлын олоны анзад цэнараас болж махан амттай шимтижэл өндөр мах, уух, сүү, арас зэрэг олон жилийн цэнарлаг сэн ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг гаргадаг ховорхон олдог шилдэг өвөлдөрийн хонь болно. Бид их хэмжээний судалгаанаар дамжин Монгол хонины сүлийн уухынд онцгой цэнарын шимтижэл агуулагдаж байгаа гэдгийг ногдолж кристаллогийн агуулагдаж байгаа уурах их ямагийн тосон хүчил болон ямагийн хүчлийн хэрчлэн төнчөртэй зэрэг ашигтай талыг олж мэдзээ. Эмтний өөхөнд өнхүү хэрчлийн эзлэг нь төлийн ховор юм. Иймээс бид орон нутгийн шилдэг өгүүлдэрийн удамрлын өх баялгийн хамгаалахын хамт мөрөгжлийн судлын нөөж Монгол хоньны сүлийн өөхийн бүтэмжтэй нөөхийн төлөө хоньны сүрлөөр эдгэрний тос үйлдэг Монгол өмийн нэрлэгт хөргөлөг зэрэг талын ажлыг хийж нэрэт үр бүтэмж олсон байна.
3: Чанар сайтай өндөр үр ашигтай малаач ахуй хөгжүүлэхэд эрх биш шинтлэн ухаан мэрэгжил түшиглэх хэрэгтэй. Манай аймаг шинтлэн ухаан мэрэгжлийн шин шовтлалтаар малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг гүнжгэ эчүүлэх мэрэгжлийн хэр төвшин болон голлох өрсөлдөх хүчнийг дэвшүүлж бодот ажиллагаараа хөдөөд осхоныг хөгжүүлэн мандуулахад хүчин намрална.
4: Манай хорооны сургалтлагч Мөнгөн Хуарын мэдээлснээр хөгөөчөр хошуу захар хонинд тусгай нөхөр өгөх төслийг тогтоо хэрэгжүүлж, орон дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж, малаж ухаан вилсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлж байна. Захар хонины голлогч аж вилсийг үргэлдэн бужгаруулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн, ядуугаас ангижруулж бомб чөвтлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийн төлөө хөгөөчөр хошуу захар хонинд нөхөр өгөх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тархаж,

0: Захар хон малжиж байгаа хинэн хэмжих өрөх, ядуугаас ангижсэн өрөх, энгийн малжих өрхөд дис хуваан жөрөөтэй нөхөр олгож, шилдэг үйлдэр байжуулах, баримжаажуулан тэжээ үржүүлэх ажлыг бүх талаар дэмжиж байна. Хуваачаар хошуувал захар хоньны чухал гаралтын орон болно. Одоохондоо бүх хошуугаараа 12 төм 4,000 захар хонь малжиж, хоньны ерөнхий тооны 165-ыг эзлэн малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжтын замаар жамнах гол тулгуур болж байна. Ойлгосноор хуваачаар хошуу энэ түрүүнд худалдан авах нөхөрлөхийг үйлдүүлэх хэлбэрээр малчдын хошууныхаа захар хоньны голдлох сүргээс жусаг худалдан авахыг жоргжуулж, шилдэг үйлдрийн нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоохонд малжих хөрх захар хоньны голдлог зүргээс нийт 700 гарын жусаг худалдаа авчээ. Давхул хөвөчөр хошуу захар хоньны голдлог зүргийн нэмэгдүүлж үйлдвэр хангагч чадварыг дээшлүүлэхийн тулд захар хоньны голдлог зүргэд бордон тархалуулж арчлан хамаарах нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоо захар хоньны голдлог зүргээр ирэмжилсэн малжих хөрх 20-д хүрчээ. Хөвөчөр хошуу бас 30-аас илүү захар охин хургаан үлдээсэн ба захар хоньны гар хэлтүүлэг хийх малжиг хөрхөд нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Энэ тухай хөвөөчөр хошууны малаж ухаан ажлын хөртөөний дарга Сарунхаар ярахтаа.
1: Шатамарын өнөө жилүүдэд захар хоньны гар хэлтүүлэг хийвэл нөхөр өгнө. Энэ байдал чиглүүлээд бас нэг манай малчдын хөлөн хүч өөрсдөө хүрлчгүй юм уу? Мөн ч одоо өөрсдөө гар хэлтүүлэг хийдийлгүй иймэрхүү байдал чиглүүлээд бол одоо манай явуулаад хуучрах хүчний нийгмийн үйлчлэгэнэ. Жохон байгуулт дугайлан болоод жохон хоньны үрийн малын талбайгаас

0: мөч нөхөр мөнгөний хамааралтай юм уу? Харин төлөвч хамаарах зэрэг тал дээр л бүр баталгааны арга хэмжээг авчил хэрэгжүүлнэ.
1: Тус дөрвөн төрлийн тусгай нөхөр нь хөвөөчөр хошууны жахар хоньны аж үйсийн хэлхээний бүг гогчон хамарч жахар хонь малжих гурван төрлийн гол чогчийг үндэслэн нөхөрийн баримжааг төрөл хуваан тогтоож өрх бүр дөхөх нөхөрийн хамаг их хэмжээг тогтоожээ. Жишээлтээр тус төрөл зүйлийг найдваржуулсны дараа малжих өрхийн орлогыг жил бүр дунджаар 3,000-5,000 төгрөг нэмэгдүүлж жахар хоньны үйлдэхүүний өртөг ба нэр тэмдгийн нэмэлт өртгийг бүтэмжтэй дээшлүүлж бүх хошууны жахар хоньны шилдэг үлдрийн бүрхчийг 105-108-аар нэмэгдүүлэн чөөхөн малжиж нарилаг арчлан нэрт тэмдэгжүүлэх хөгжилтийн байлдах бодлогын найдваржуултыг лавдун баттай ахиулах болно. Тахвал ядуугаа сангижирсан өрх ба хинэн хэмжих өрхийн өөрийнхөө хөгжүүлэх чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж ядуугаа сангижруулж бомб шүтэлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттах болно.
2: Манай хорооны мэд сүрүүчийн хошууны 11-р хугацааны наадам 8 сарын 7-ны өдрөөс 11 өдөр болтол явагдахаар байна. Энэхүү тухайн газрын боцсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхамл хатхан соёлын үүдэлтийн аж ахуйлал өвөрмөц ончлогтой бүтээгдэхүүн хийж өвдөгч наадамдаа өнгө нэмрэлэхээр байна. Ойрт сүнүчин хошууны ботсын бус соёлын өвийн уламжилт гар урлын ажилх өртөөнд ботсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхамл хатхаад яралдаж байла. Энэх эсхий хатхамлын урт нь 20 метр, өндөр нь 2.7 метр байж, сүнүчин хошуу байгуулагдсан 80 жилийн ойгийн гэрэл сачрангуй төвхөн явчийг тусгаж, сүнүчин хошууны 11-р хугацааны наадмын эхлэлтийн ёслолд дэлгэн үзүүлэхээр байна. Сүнүчин хошууны электрон худалдааны сууран газарч бүх хүчнээр наадамд бэлтгэл хийж байна. Шууд нөтрүүлгийн тасагт нөтрүүлэгчээс талнуудхийн үжимчтэй хөлдөгүүрийн наалт Монгол гэрийн соёлын үүдэлтийн үжмөрийн ад зэрэг ончлогт ботсыг халамсахаар танилцуулж ажиллах тасагт ажилтад чаг нэмэн ажиллаж өлт төрлийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг хийж барааны ирэлтийн чанар чанасаа ба тоог хэмжээг батлан энэ бүлэг өрмөц ончлогтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг сүнүчин хошууны наадмын хугацаанд төвлөрүүлэн дэлгэн үжилж борлуулахар байна.
1: Манай хорооны мэдээ орчимхон баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслах хийх ангийн намын хороо бүх орны тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгуултын 90 алдрыг хүртэж умраат хилийн сахан хамгаалахад ил тод хариултын хуудас тушаажээ. Баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслах хийх анги 1985 онд байгуулагдсанаас нааш ямагт намын байгуултыг гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслах гал түмрийн сэргэлэн эжимдэх үндэстний бүлхэмдэл ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэл гэжирэг ил зүйлийн ажилд гүнзгий урсалчулжээ. Малжих хорны газар нутаг өргөн удам, уур амьсгал хахир хүйтэн, аврын туслах хүрээх хэвчээ их зэрэг бодот байдал чиглүүлэн намын байгуултын ончлогт ажлын загварын шиний үрдэж бүх улсын ангитагч морьтон гал тэмрийн сэргийлэн унтраах сайн дурын үйлчлэхний ангийг байгуулв. Дахвал намын гişхүүний хариуцлагын тойргийг хуваахаар дамжуулан намын гişхүүний хошууч адлын байрыг гаргаж намын жохон байгуултын үйлчлэгний хөвчөө бойд бөглөө сум гачаа хүртэл үртдэгчээ. Малжих хорны гал түмрийн сэргийлэн унтраах засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд их анги нь морь унж сэргийлэн эжимдэх болон сүлжээн тавчингаар сэргийлэн эжимдхийг үйлдүүлсэн системийг байгуулжээ. Намын гişхүүн голлогч хүчин төрүүлэн морь унж тойрон хамгаалах ажлыг өрнүүлж жил дунджийн тойрон хамгаалагч замын урт 10 км-ийг давж 2000 гарын малжих өрхөр гүнжгэрэн вилчилжээ. Энэс гадна гал түмрийн сэргийлэн унтраах оюунт давчингийг биеэн дааж судлан нээж бойд бөглөө малжих орны нэгэл даравчаар түгшүүр мэдүүлэх оновчтойгоор байр тогтоохыг бийдүүлэн аврын туслах ажлын үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлжээ. Үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэхийн хамт баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргийлэн унтраах аврын туслах хийх ангийнх нь бас 18 жилийн турш малжих орны ядуу хүчлэлтэй өрхийн 47 сурагчийг хавсранд итгэж дараг байлдагчид бас ганцаар суугаа насныг удаан жил хавсранд итгэж мал сүргийн аюулаас аварч ардын амьдралын бодот явдлыг нийт 200 гарын удаа шийдвэрлж өгчээ.
2: Манай хорооны мэд Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн дуу хөгжим жүжигийн салбарын багш сурагчид жүн үжимчин хошууны үжимчин уртын дуу өвлөн уламжлах газарт хүрч ботсын бус соёлын нийгмийн үйлдэлгийн солилцооны ажлыг өрнүүлв. Ярилцаа солилцооны дунд Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн багш сурагчид уртын дууны дуулах арга амьсгал зэрэг мэрэгжлийн талаар асуулт дурдж өвлөн уламжлах газрын багш нар тухайн талбайд дуулах ба жан жолоодох зэрэг арга барилаар үжимчин уртын дууны тухайн нарийн нэмбэ тайлбарлажээ.

Манай хорооны мэдээ аймгийн намын хорооны улс төр хуульч хаажийн зөвлөл гажуу номдлыг эсэргүүчих сэргэмтлүүлэл хүмүүдлийн ажлыг лавдуун баттай хүлж дээр хагас жилд бүх аймгаараа гажуу номдлыг эсэргүүчих сэрэмтлүүлэл хүмүүдлийн ухуулгын ажлыг нийт 160 гарай талбар өргнүүлж 2000 гарай ховь ухуулгын материал тархаажээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Өрхөн, шингээгч Хонгорзул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хинагч Удуулжиг, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын араажуу тэлгүү сарууны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол хямралах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Хойд биеийн ихэнхий гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж, хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрнө. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Хойд биеийн ихэнхий гажир орны дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө, хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсний салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Цагийн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Хойд биеийн ихэнхий гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж, хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрнө. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхинттай. Хойд биеийн ихэнхий гажир орны дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө, хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсний салхинттай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Цагуурын мэдээг урах нэвтрүүллээ.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Бэлэгт Цомрлогийн дуулсан Баян Ханг гэдгээр сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгссөн. 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн Хосуунай дан сэтгмөлийн төвчөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн Хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аяргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хүрч байна. Баян хаан дуугийг дуулсан бэлэгт цомрлог болов. Сүнөөчийн Хосуунай Баян уул сумаар нутагтай малцсан дуусан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: мэрэгдийн ухааны уламжлалт, агарын чихэр толгоон, цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чихэр толгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чихэр толгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох Араачогийн чихэр толгоон. Чихэр толгоон.
2: Сайн байцхан уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын Араажуу төлөөс хорооны Монгол Араажуугийн Чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хонжолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Чичиг байна. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэг нь өнөөдрийн дугаартан эмгтэчүүдэж өрүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар болон гар явахтахуулна. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Бодсын бос соёлын өв, Дээсэн соёлын Шилэн хотын дэсийн өвлөн уламжлагч Наран Туяах сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгийн дод бүлгийг та бүхэндэн хүрэх гээр байна. Анхаарлаа хандуулна.
3: За, үжиж гэсээр 2 дугаар хүчнийхаа нэвтрүүлгээ эхлүүлье.
4: За, тэгээд одоо эсхий үйл хийхтэй юм бол одоо манай өнгөсөн хамгийн түрүү 20 наснаас алгасны дараа угаана. За, угаасныхаа дараа одоо сэврэж гатаана. Гатаасныхаа дараа одоо бас өнгөс саваагаар савна. Одоо савснаас хойш мэлээд хойш одоо бас юу яана. Одоо саваад одоо өнгөсөн юу зулна. Зулахтаа зүгээр нэг газар зулчихж болохгүй, өөх эсхий гэж орж ирнэ. Өөх эсхийн дээрээ сай зулан маань одоо тэгээд зулсаар зулсаар нэг дугаар, хоёр дугаар эсхий гэж одоо сайхан зулсны дараа дас дараалан одоо завсар завсраа юутай одоо өвсөн сөлттэй дундаа. Ингээд одоо энэ сөл байдг нь юу гэнэ гэдэг юм. Хүндлэн сөл тавьчихвал хаана дундаа наалтгүй.
3: Аа, тэр өнгөсгийн
4: эсхийн одоо өнгөсчин өнгөсараа энэ дэр зүгээр тавьчих хөвөн шүү тавьчих гэдэг юм чинь. Одоо тэр чинь наалтгүй сөлдний эсхийгээр одоо юм юу гэж орж ирнэ. Одоо тэгээд зулсныхаа хойд дээр одоо сая одоо масаа хийгээд одоо бүрэн килэд боогоод одоо боосныхаа хойд дээр одоо сая одоо гүмөрөөр татуулдаг юм уу одоо ингэж ярьж ирнэ. Анхнаа л морьор татуулж байсан. Манай бол одоо уржи урдны төмөр үгэнсүүд хийхтэй юм бол одоо морьор татуулнагс одооны морь бол ойртгүй. Өргөн тойлно. Тэгээд л одоо сүлд хамг сүлд юм бол хүний хүчээр одоо хийч. Ер нь манай бол одоо хөдөнө өөрөө дөрөв дэх удаа хийхэд байхад бол одоо юу ачсан. Хүний хүчээр хийдэг. Хүний хүчээр одоо сайхан эсхийн нэг жих одоо эсхийн өнгөс нь одоо яг дангаран бутрахгүй болох үед л машинаар жирээд. Машинаар жирж болно. Мөөдийн машинаар жирээд. Одоо төгмөн сая одоо хаашин ч одоо хоши уршан гэд татж одоо. Сая жоохон одоо тэгээд эсхийг жинкээ эсхий бөмбөрүүлж гарч ий гаргаж одоо. Эсхий болгож гаргаж ирдэг. Эсхий болгох гэсэн бас зүгээр амархан тийм зүгээр нэг хэдхэн бөмбөрүүд өнгөтэй болохгүй. Масаа хийдлэн, чаг хийдлэн, одоо тэгээд л хоошин уршин гэтэр одоо датчилэн. Одоо ер нь дүншин барантын датхад одоо аль тал руу дан бол одоо 20 м датна гэж ирдэн. Одоо
3: тэр датчихгаа бачаад дунд нь дөлгөө бас усаагаа бачаад ороогоод.
4: Одоо нэг усаан бол дунд нь яасанд нэг хийн. Нэг хийснэгэн дараа ивэл дахиад эргүүлээд л одоо дөөсөн бол байнгын чангарал сулрахчихгүй. Одоо ихэд татаад ирэх юм ийлээ бол одоо хөнөө эсхийчи одоо эсхий болоод ирэх юм ийлээ бол чангараад ирэх юм ийлээ. Анаа гадар боодол чинь бүр ингээд сулраад одоо чи юугээр ороосон бол тэр одоо бол анхнууд юугээр ороодөг юм. Үхрийн ширэнд ороод. Одоо манай сүүл энэ дөрөв үхрийн ширэнд л ороод дийлээгүй. Энэ одооны энэ дөрөв эсхий бол одоо бүр шамбугаар ороод. Шамбуу бол одоо соёл нь бол одоо сулрах нь ороод.
3: Тийм байна.
4: Одоо чангарх эсхийн болох дотмоо ана дөөсчин сулрна. Одоо тэгнэн дээсэн тайлаад одоо чангаруулаад. Одоо тахан дахин чангаруулаад, тахан дахин чангаруулаад төгжиж сая. Эсхийнийг өндөр гол их юу нь бол одоо намтлах нь их орно. Цаг нь их орно. Хамгийн урт цаг орно. Одоо нарийнхан бол одоо нарийн ширхтээ олон номд нь за тэгээд зулна. Зулахын үйл бол анх нь бол тийм нэг эсхийчингүүд бол анх нь хамгийн түрүү хийж ихтэн бид нь эсхийчи үуч гэдэг зүгээр нэг юм хоёр талын юм юутай мал дээр ингээд хоёр талаар нь ингээд жохол дунд нь онгсон жохол бутруулаад л ингээд зулчсан. Одоо манайшуд анханаас нь тийм нари үдээгүй байдлах төр заавчгүй бивэл одоо энэ хийж байгаа устдаг юм бол манайш бол хөвөн шиг гараар нь онгсоо хөвөн шиг болгоцсон юм. Хөвөн шиг гараар нь зулаад

0: тигээр одоо хийгээд одоо тэгээд одоо юм яана эргүүлнэ боловсруулна. Боловсраас гараад ирсний хойдтой бол дахад бас тийм задлж үтнэ. Яг хаанаа сулхан байна уу? Хаанаа зузаан байна? Хаанаа нингэн байна уу? Одоо нингэн зузааны юм гараараа ингэж одоо тэнчүүлнэ. Замбалж зузаангийн нингэн тал руу нь туунаа.
1: Тийм.
0: Ингээд одоо дөгшгөн болгоно. Ингээд дөгшгөн болгосноос үлдэр дахаад одоо бас эргүүлнэ. Бас эргүүлээд одоо бас оно мөрөрөн тэрдэг юм уу? Одоо мөрчин барихдаа одоо мөр баригийн номхон мөр байхгүй мэд голдуу одоо төрөг маш нарч гинэ. Бас нарч ирэх үйлээвэл уяа хүлэн нь бол чанга орохгүй. Мөртэй дарахгүй. Мөр үл одоо хоёр тийш нь татаад л даах. Нүгөөд ан уяагийн чангаруулдагт хоёр тийш нүгөөдлээ тахуутлаа тэр самгач. Тэгвэл нэр юм бол тэр үлдэн юу үгд тийм биш. Антигос үлд тийм биш.
1: Тийм.
0: Одоо энэ машинаар үлд тийм биш. Уяа чин бай хамгийн түр юу ч. Юу гол бол хамгийн их нь бол одоо цаг нь орох нь бол угаах, номтх одоо юу нь бас гахгүй, зулах нь бас гахгүй. Одоо бүнцэнтэн бас мэлээд дөгөн болчихно. Тэглэг бол цаг их орно. Тэгээд одоо чи өглөө хийсэн эсхийвэл яасан ч одоо чи өглөө нэг одоо ачаа хийж барчихад одоо зуны цагийн мэт үнэн баланс сааж барчихад 9-10 цаг тийхэд бол яасан ч одоо 11 цаг 12 цаг хүртэл хийнэ. Тэглэг бол одоо
1: хагас өдөр нэг хагас өдөр
0: нэг барчихна. Нэг өдөр бол одоо эсхийвэл одоо тийм барчхан гэн батлах байхгүй.
1: Тийм байна. Бас хөдөө хүн орж.
0: Тийм за хүний чинь цөө олон байна. Тэрнээс нь дээрэс нь одоо чи одоо хөдөө л бүдүү эсхийвэл өнө зуллах чинь төдий арив. Хүн чинь цөөхмөл хөдөө хийх уудна. Инкнэр утх татман дэр чи одоо нөө цаг чи явах татлаа. Тэгнэрэн бол одоо энэ цагийг бол одоо баримтлж л одоо энэ өдөр энэ нэг эсхий хийгээд баран гарчих на гэсэн тийм батлах бол байна. Тэгээ нэсхийг сулхан бол тийм гатар дахиад ус ус хийгээд бас эргүүл. За одоо зүгээр нэг зураг төлөвж усан авах юм бол одоо чи одоо нэсхийрхэн тэгээ талын өнгийн сах эсхий бол авчихад юм. Ар талын өнгийн хэдэн өдөр татлаа. Тэр юу эсхий боловсрж гарч иртэр. Ястай эсхий болоод одоо зүгээр тан гэдэг одоо ястай дээвэр хийвэл дээвэр хийхэр одоо туурах хийвэл туурах хийхэр тийм гату болгож гаргаж ирэм мэн сая эсхий бол. Дүгээр нэг сов сулхын юм аваад тэгэхэд одоо монгос ийх юм бол айгүй л гүттэй салхинди одоо бүр сэмрээд ингээд буучих шүү дээ. Монгос өөрөө буучих юм ийм юутэ батлахгүй дээ. Эсхий гэсэн бол одоо бөмбөрөл дотмоо хийх дотмоо одоо хэдий одоо баруун үдмтний тэр нэг настан одоо би бас нэрийн мастч настаа одоо өвдмөн өвлө уламтлахт надад одоо бас нэг мэдээд ахын бод болно. Тэгэхэд надад хэлдэг юм. Тэгээ дүүмэн одоо чи ингэж эсхий хийвэл гайгүй шороотой ус шавралхгүй шүү. Энэ нуурын ус сан гэж. Одоо нууртай газар эсхий хийвэлсэ. Хотгийн ус тийм ариун сайхан тийм биш. Одоо шифэн бол одоо тийм одоо юу ийс хийчих гээд биш. Юу тэр чинь ана угаалтантай өнг ороод ингэж юу гэх нь. За шааж юм хэдий ус чинь тоорнготтой тийм нэг ут болон гэрттэй ус хэдий жачиж хийвэлсэ. Одоо тэр ой энэ дэр шороо болтлоо гэж юм энэ дэр одоо шавар болтлоо гэж юм энэ онгос одоо эсхий энэ дотроо шороотой болно гэсэн тийм батлаг байдаггүй энэ дэр яагаад гэвэл энэ дэр ахмад альж үг тийм эргүүлж илэн чиний дэр эсхий чинь чангарж илэн шороо чинь дотгосон бууж илэн
1: шороо нас
0: шол дараа шороо чи өөрөнд дотсон эсхий чинь чангарад л байв л элдэгдэж илэн

0: дутаадах юм бол тэр ус болохгүй. Задлаад өдлөө мэдгч юм. Задлаад өдлөө чангарахгүйс гэвэл мөн сов.
1: Хамгийн хамгийн яхтах
0: дуу юу өсгөнөр өрөөд. Явж өсгөн. Хөөс гэж өсгөнө. Одоо чангараа тэр эсхийд одоо шороотте тэр өнгөстө өсгөх юм бол тест яс гэд одоо ястэ юм байна. Зарим нь хэлдэг одоо юу нарийн хэдийн нарийн ширхтээ тэр юу юм гээ. Шохой шохой бол хийж болохгүй. Шохой ивэл зүгээр гатураад шохон гатаад явах гэх үйлээ нэ шохой ч өөчөд мөн онгос хэвэрэ зөөвж үлх юм болчих. Зүү хайртал оно нуурын хөс нь бол хаш. Тохромтой. Тэгмэн нуурын хажууд юу юм нэ нуурын хажуу нуурын хажуу. Одоо эсхи ивэл уусурын усад хөрхийн нуурын хажууд л их очиж хийдэг.
1: Тийм
0: бай. Одоо суулгах савар. Бидний хот энэ орон дараа нэг зүгээр нэг тэр бол одоо эсхи дүрснүүл гарсан одоо том хөвгүүдийн юм дээр л одоо тэр жил бас нэг шилэн гол дээр нь хийсэн. Голын усан дээр бол нэг голын усын зүгээрэн суулгаар авчирал юугаад болох тэр мөр цөө чөргөн хотгийн ус чуулгах тэр бас тийм хурдан болчихгүй байсан. Яасанд нуурын тийм нэг болонгортой ус бол сайхан болчих.
1: Тийм байна. Тэгвэл өсхий яг төс дараагийн ингээд нарийн дэлгэ ярсаар улдаар угаачхаа дараа нь
0: аа угаа. Одоо намдгүй. Одоо хамгийн түрүү унгасыг яаж явах юм бэ?
1: Угаан тийм үү?
0: Яг хэлэх юм бол одоо бүр хийгээс сурсан ус бол одоо зунгахтай тэр юутэй хэдэн хийгээд одоо өнөр ана нарийн шороттой устаа мастага хийгээд бол одоо дэвчээгээ цагаа ирэх юм байна. Бид бол тэгж чадахгүй. Одоо яахан төвөр дэвсэ. Одоо яасан жоохон сайхан угаагаад. Угаагаа шавартна. Одоо шороттой чулан бүлэнгэртэй.
1: Угаалгын үед хийнэ шууд
0: ус. Угаалгын үед бол одоо тэр савын аюу одоо шивмэг мэт юм болж өөр хамаачихгүй. Угаагаад. Дэвчээгээд
1: унгаа. Угаачхад бас шууд нотноор нь
0: хийж. Нотноор хийдийхгүй. Яасан бүр тэр гаргуулж гатаа. Энг мөн нэг атхан гатаа.
1: Тийм
0: байх. Гатаачтайгаан дараа одоо модор савн
1: номд нь тийм
0: үү? Номд нь. Номдлогч нь бас их орно.
1: Номдлогч нь мөлийн цаг орно тийм
0: үү? Номдлогч одоо ястэн хөдөө өдр бол. Одоо хүн ч өөдтэй юм бол номдлог нэг эсгэний мөнхсийн номдлогд яа яа нэг хоёроос гурав өдр бол.
1: Тэр яаж вэ? Бурхсаар гоё.
0: Гур ин бурхсаар сав.
1: Бурхсаар гоё
0: номд нь. Чихэн зүгээр үдчих болно.
1: Яг номдод орвол бүр ингээд
0: номдод
1: хөвөн шиг сайхан жүлэн болчих
0: юм. Жүлэн. Номдод орвол одоо тийм хөвөн шиг бас болохгүй шүү. Номдод гарсаар тгээ орхичих. Одоо тэрий чин дахиж одоо энэ гар хороогоор одоо стонер тэр намдсан өнгөсөд дахиж ингээд задлна. Одоо бас задлаад нарийн одоо бүр ширхэн ястаа ийшин тийшин бутарна. Хургын өнгөсөд гин бутархад амрах бүдөөний өнгөсөд. Бутраа одоо тгээ бутруул ирж сая. Одоо тийм эсхинийх одоо их эсхин дээр дэлгэж одоо нам юу бас цулна.
1: Цулна тийм үү? Намдах нь ч гэсээр ямар
0: хэлдэг
1: үгжүүлж байна уу?
0: Намдах нь бол одоо задл нь шүү дээ.
1: Задл
0: нь. Одоо тэр задл нь муухайгийн нар одоо шоромороо өөтгөр дагаа. Тэр чинь бүр өнгөс чинь бол одоо бүр нэг нэг ширхэн одоо тийм туг тугаараа байхгүй даа.
1: Тийм тийм.
0: Туг туг их юм бол одоо ийм туггүй болгоч задлаад бүр одоо ингэдэг
1: Хөвсгөр бүр
0: хөвсгөр
1: болгоно тийм
0: үү? Хөвсгөр дээр энэ зүгээр нэг намчихад хөвсгөр ус болох юм биш. Жаавчгүй бас өөр юм дээр. Юу ч юм тийм нарийн.
1: Сихат нарийн жуулах юм байна.
0: Нарийн зул. Нарийн зулхтаа зүгээр аваач яд тийм нэг аваач яд тайчих гээд биш. Тэр юу л одоо жохом одоо ширхэ ширхээр тавиад одоо энэ тэнд нь одоо нингэн зузааны нүгдээд одоо Тэр зүгээр нэ одоо тэгээд нэг ингээд хоёр талаас нь яг нэг эскиз жинхэнэ мөрөгдлийн эскиз юм бол одоо мөрөгдлийн гэдэг юм бол бас нэг андан болтгоо. Маний усын утгын бол жинхэнэ мөрөгдлийн юм. Тэр мөрөгдлийнх бол одоо хэдэн талаас нь савлаа, аваачид бутрууллаа. Одоо дээг бүр нь хэд ингээд яваад өдлөө одоо нэг ингээд жоцоны нүчих юм. Тэгээд хичих. Одооних бол тийм юм машиник одоо тэгээ очиод нэг тийм нэг уужрын маягтай хийж ихе одоо нэг эсхиний юунд очиод үзийгүүл байхгүй. Яавал машинаар ингээд намдаж гарангуудаа эргүүлээд машинаар ингээд хийгээ гаргачих.
1: Тийм одоо бэлдүүр их бол бүр
0: машинаар ингээд одоо жагунтай гаргачих болох төр одоо тэр чинь бол эсхи өнгөс өнгөсөрөө чиэл бас чана очиад бол энэ өнгөс чи мөн ингээд намддаг гвсигэд гараа ирдэ шүү. Одоо тэр гвсисний чи яваад яд нэг зулан готой одоо тэгээд машин тавьчих хийгээд эргүүлээ гаргачих. Тэггүй л гоё эсгий гар. Тэ нингэн жоочаны тэр машиныхаа юугаар бас одоо тэнчүүлдэг байлгүй да.
1: Эсгийнх нь их бага нас тэр их эсгээр болно уу эсвэл
0: энэ жаахан чиг эсгий үл эсгий

0: гэж ярьчихгүй.
1: Манай одоо
0: манай эмгийн хэсгийг бол одоо яасан ч хэсгийг
1: хэсгийн хөмжөөгөр
0: хэсгийг одоо хэсгийн яавал дотор талд нь юм. Хэсгийн гадаа гарчихвал тэр чинь бас нэг нийлгэжсэн хэрэггүй юм биш. Хэсгийн гадаа одоо чи дөрвөлжин одоо чи одоо энэний бол алдчих болохгүй. Одоо энэ бол одоо ийшэн 80 байдгүй ийшээ одоо 40 байдг юм уу? Ийшэн 70 байдг юм уу? 60 байдг юм уу? Эний хэмжээг бол алдчих болохгүй.
1: Тэгэж уулцгаад ихэд
0: ус. Одоо тэгээд одоо эргүүлээд явах уу илээ бол одоо жинкэс хийвэл одоо яасан ч гарч ирэхэд л гарч ирнэ аа. Удаа шүү дээ.
1: Тийм байна. Сэр тавлыг гөрийнхөө өдөн тийм үү хөт өнөө эндэс хийх одоо адлыг бас хөт удааны хийсэн байж та. 22 оноос эхлэх
0: юм. 22 оноос эхлэх гэдэг одоо манай дөрөвдүүдээ одоо тэр одоо томор үгэнцүүдийн авчид одоо хийсэнтэй бол одоо ухаан 5 дахь удаа юм байна. Тэр бол одоо олонний дунд би бол тэр нэг бол одоо бас сайхан эсхий болсон гэжих болохоос одоо манайшин тэр бол одоо авчид бараг чанартай юм болт дийлээг. Олонний за чид нэг бас авчирад асахчих нь. Яа дээрээс нь чиндэг онгос авчирад зулж гин гэд нэг бүгд эсхий тавьчихна. За тэр чин зузаач байна, нингэн ч байна. Тэгэхэд хой тэр нийлэх нь бас одоо хүний гүтэн арын болох тэр сүр нийлсэн. Одоо тэр системтэй бүнтэн тэн зоож яшиг нингэ шиг жоож яшиг нингэс.

0: юм уу, 8 юм уу, 6 юм уу ингэж л энэ. Энийг хийсээс гэвэл яасан ч бас жоохон чанарлага чонг хийнэ гэж хийж байгаа юм. Одоо чон дээр тавьчих юм гарч ирнэ, эмээлийн дохом гарч ирнэ. Тэ одоо яг бүдүүс хийчих ологтой шиг болохгүй бол эмээлийн дохом бий. Эмээлийн дохомтын гайхалтай сайхан зөв зөөлгөн.
1: Амаг сүлийн удаан хажаа хийсэн бэл одоо төмөр хүүхэнчүүд яаж
0: чуулаад хийсэн. Төмөр хүүхэнчүүдийн шинэ хамгийн сүүлийнх одоо нэг 6 сарын 29.
1: Тийм байна. Тэр нь төдий хүн чуулсан.
0: Тэр нь одоо юм тийм юм барин дэмэн байхгүй юм ба. 6 юм. Манчгийн 2, манай 2. Гүүгийн 2. 7 хүн юм байна. 7 хүн юм байна. Сүлийн эсгэвэл.
1: Тэгсэр энэ жил бас нэг удааны эсгэ хийх тийм ээ үжилөрөхгүй да.
0: Одоо төлөвлөл одоо хийнэ гэдэг төлөвлөл байна. Одоо яг хэч юм бол хийх өдөр сар ам бол гаргах байна.
1: Тийм.
0: Энд юм бол юу гээг нь зарим чагт нь одоо хүүхэд нь өдөө яа сурагч нь энэ дээр гэрээ ахмтад бас нэг гисгэн хараа суучихна өдөө амтчихгүй ч хөөгөн одоо сургаал тарчихвал бол одоо ёстой гөхийн үед нь тарчихдаг залуу үед нь тарчихна одоо ингээд одоо айлын чулсаа харчихвал бас амжиж чөлөө нь одоо хүн жоохон хүний гүчийн арим болж гэрдээ одоо хөрөлцөө жишээ бодвол нэг айл дээр хийгэр дагаад бай энэ цайны үнттэй тэгээ цаана бас нунгас намтахад угаахад арчгад одоо илүү хэд үнэтэй шүү дээ. Хүн чуулгын илүү гэж бодож байна. Одоо дараа одоо энэ төсөв төлөв дээр гарч ирэх үед одоо хэдийн хүн чуулга хэдийн үг юм бэл мэдгүй нэр нь л дийлхгүй.
1: Сэрийг нэг нь бас өвөр Монголын араа жаварааны тэр нэг бичлэгийн үүдсэн шүү дээ. Таяг дөр бараг нэг хөрмийн хөмжөөтэй нэг өндөр өсгийн дээр гатхамд хийсэн байсан шүү
0: дээ. Тэгээ нэг гатхамд нь манай 60 хэдэн хүн.
1: Тэндэр бол яг Монгол амьдралын тийм ээ нүүдэл амьдралын бүх үжигдлийг бүр харуулсан байсан тийм
0: ээ. Тий, одоо яг тэр юм бол одоо энэ хийж гасгах үеийг нь хийж байгаа манайс бол одоо яг жишээ аюу гэдээ батхад одоо зан үйлийн хичээл ороход бол одоо их хэрэгтэй юм уу гэж хэлсэн гол.
1: Тий.
0: Тэгэн дээрэс нь одоо манай гарамгүй хүүхдүүд одоо юу хийв нү? Хойд үедээ ямар юмний юу хийя нү гэдэг. Одоо ингээд бол одоо хэдүүл нийлээд яриад одоо өөрөө би одоо сэтгэхнүүд одоо эднээс тэг ийм нэг зүйл юу хий болно гэдэг одоо эдвэл харин тэг я хийе гэдэг одоо манай эднээс хийх гэж байгаа нэг гэсэн хүн бас зөрөгтэй. Тэгсэн чи одоо яг одоо ёстой нэ сургаалын би өөрөө энэ дэр нэг манайс ойж байгаа нэ энэ дэр. Я хөтөн нэг гэсэн. Ингээд бол хүн цөөтэй. Тэг халуундар байсан бас одоо их хүчээр орсон. Тэг хүчээр орё одоо сүлд нь манайс бас одоо энэ тэр юу л одоо зан үйлэн гихэлийн юунд одоо орвол одоо сургаал маргалт юм уу 16 сарын өнг үед юм уу энийг бол одоо хань ямар одоо энэ дотроос хүн гарамгүй өсгөж таваад явах бол одоо зан үйлэн гихэлийн юуг л оролт дийлнэ. Ингээд одоо хийсэт.
1: Хоёр чууйга ярахаас бол таны өөрийн тань амбул хүүхэн бас тийм сургуулийнхаа уралдаанаар нь гар уралдаад эсхийн дээр бас сайхан жүрэг хатгаж байсан хаа хийж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Одоо энэ 8 настай хүүхэд эсвэл одоо дээрэс нь л одоо 10 үед үрцээ одоо эдвэл бас одоо бас дуртай. Одоо онгос савч гэдэг одоо бас савч чадна. Одоо энэ хүүхдүүд бол дуртай. Ямар айлынхан хүүхдүүд юм бол явчирээд одоо чинь онгос авчирээд зурулахад бол а сав болохд бол тэр үл хүүхэд л одоо жоохон арсаа илүү авч хийх гэсэн үгсээр савхад бол хүүхэд дуртай.

0: зүгээр цөөн зөөм хүүхдүүд одоо амбал юмасаа галтыгаа алио одоо найд нөхдийн амбалцууд юм ингээд дуудаад авчирад савлахд бол тэр сөрөгчүүд дээр савхна юуттэй савна дуртай
1: тийм
0: одоо тэр монгол савж байгаа юм чи одоо оо чи донгосч одоо их саваад ирсэр яг нэг үргэлжлэлээр сайхан ингээд юу яаж яах шиг гараатай болох тэр их сайхан үжигтэн юу нь сайхан гарна
1: тийм байна сэр одоо та өөрөө энэ сайхан дэсэн суйл өсхи урлын талаар бас өөрөө уламжлалын дагуу энэ хотын засгаас бас танд өвлөн уламжлагч бодсон бас суйлын үеийн өвлөн уламжлагч 90 алдрыг бас олгосон байна. Тэгвэл энэ тухайгаан бас та өөрийнхөө төрөлтөө ярьна уу?
0: Би одоо энэ өвлөн уламжлагчийн юунд бол одоо би ингээд одоо өөрөө ёстой нар төрөхөн ярьжсэн одоо энэ шилэн готод одоо уралтай хөдөлгөн дарахтаар нэг жоохон төвөөс урдсан жоохон эски барьчихсан ингээд явсаар баатар одоо ингээд нади ардын засгийн холбооноос ийм нэг сайхан өвлө уламжлагч гэж одоо шилэн готын төсийн өвлө уламжлагч одоо ингээд одоо юу явсан ингээд нэр нь хүлээж авсан би бол одоо бас яг гэж одоо энийг өөрөөд одоо энэ уламжлал өвлө уламжлагч нь юугаар ордог юу хийвэл яадаг гэдгийг гэсний бас мэддэг го нада одоо ингээд нөгөөдөр одоо манай хилэн готын засгийн ордноос ийм нэг одоо сайхан өвлө уламжлагч ялдар юугийг одоо нолгож яа гэж одоо
1: тийм тэгэхэд энэ өвлө уламжлагч гэдэг бол бас одоо яг нь ерөн алдрын осоор бас жалуучууд багчуудаа нэг соёлын бас өвлө уламжлах үүрэг хариуцлага бас нөлөөд
0: нэг хариуцлага бол одоо байна. Хариуцлага л байна.
1: Тэгээ өнний дагуу та бас одоо энэ сургуулийн хөрөнд ороод энэ зам үйлийн тухайтай хичээл бас орж исэн гэсэн ингэж тухайгаа ярьвал
0: зам үйлийн тухайн нэг одоо зам үйлийн юу гэхэд одоо мөн энэ эскийм үдөөсөр одоо мөн энэ уламжлалын соёлыг бол одоо энэ хүүхэд багсуудад одоо багш нар одоо энэ юунтэн бол бас ингэж одоо оролцуулсан. Ингэж оролцуулахын танилцуулгын дундаас бол одоо улам одоо би энэ бол өвлөн уламжлах болохоос өмнө бол одоо энэ одоо шилэн готын одоо энэ төрөх ярьж ирсэн одоо энэ Монгол сургаалт одоо орхи үйлээ бол одоо энэ хүлээж авсан одоо энэ дэс нас юу хүлээж авч одоо хүүхдтэй танилж одоо бид нас үргэсэн одоо энэ дэс нас одоо энэ одоо жоохон гэрийн ямар реактор ямар бүслүүрхтэр одоо эмэлийн олом гэдэг одоо би тас дэс одоо энэ гар урлаан гэдэг одоо үргэсэн үрэг гэдэг одоо бид нас одоо ингэж сайхан ардын хөвөлийн үнэмлэр одоо энэ уламжлалт одоо энэ соёлыг танилцсан гэж одоо бидний бас одоо ихэр хүндэтгэж одоо ингэж таньж авчихсан. Ингээд одоо энэ таньж авснаас аваад одоо чаас яваад л одоо би одоо энэ өвлө уламжлалтын юунд л одоо орж ирсэн.
1: Тийм. Тэгэхээр одоо сургуулийн хүрээгээр гэдэг юм уу? Жалуучуудад ингээ уламжлах үед одоо жалуучуудын сурах идэвх хичээл өс юм шиг байна.
0: Жалуучуудын сурамжлах идэвх хичээл бол одоо ихсэн. Бас одоо яг тэгэн нарийн ингээд юу бол бас одоо хүүхдтэн өрхгүй. Одоо дур бахын талаар байна. Дур бахын талтын хөрх яагаад ингээл дур бахын талт юм байна. Насны эмж чинь бол одоо жоох явчихсан.
1: Тийм
0: байна. Одоо тэгнэр одоо багаас хийсэнгүй. Хүүхд юм бол тийм биш. Хүүхдүүд одоо бүнд одоо тэр одоо их ихийн тэр юутэ таарахгүй. Хүүхдүүд яасан дур байхтай. Тийхэн жуулсан, дөөс жуулсан, тэр өнгөс жуулсан, тэр ичи аваад л одоо томж их шиг, одоо урж их шиг, чангаж их шиг их дур байхтай.
1: Тийм бай. Их нэг сониуцтгэл
0: сониут. Одоо тэр бүд нэг миний сая ярьжгүй одоо гэрийн ахмад бол одоо сониутлахын юу дур байхаас юм бол өнө чатэр сурах чагаас юм бол өөрхий өнгөрч гсэн. Нэг нэр юм бол тэр юу л одоо дахиж өөрийн биеийн шаард сурах тэр.
1: Энэ
0: хүүхдтэйгэн тарахгүй. Өөрийн биеийн цан заан, өөрийн биеийн шаард нь. Тэгээ тэр бүдүүн үн юм бол ям бах хүүхдтэй альхын нэг хоёр хэн заагаад сурах юм биш. Яасан ч бас нэг хөт хэлтийн маань одоо сая энэ соёлыг бол одоо ястаа нэг дэвсэр даахад одоо хөт томжиж хөт юу юм сая дэс болгож ирнэ. Хүүхдүүд тэрнтэй таарахгүй. Нэг одоо нэг барин 2 3 орлогдож тэр жихаа Яхан яхан ястай нөө яхан яхан юм тийм том гарах хэрэгтэй гэнэ. Ямар ч юм ийм хүүхэд хамгийн дөрөв сурд.
1: Амархан сурд.
0: Амархан сурд.
1: Сурдтай сурд юм аа.
0: Одоо бид нэ одоо

0: Начаа үйл одоо энэ уламжлал соёлыг зааж явуулах дээр яа бүдүнд нь заахч байна. Одоо бүдүнд нь заавал эн чин өгтөж заавал яа хүүхдрүүдэд илүү жааш шүү дээ. Аа гэж боддог. Тэгэхээр нь тийм биш. Хүүхд чи хамгийн түрүү хажуунаас нь ч бүдүүнийг хажуунаас нь ч сурчих. Одоо хажуунаас нь ч харж байгаа тод ингээд.
1: Тийм бай.
0: Сурчих. Тэгээ дээрэс нь хажуунаас нь сурах юм. Дээрэс нь жаваад өгөхгүй л бол одоо сүртэй дур багтай. Одоо номон гомд нь үтгтэй юуны л өөр байна да. Адил.
1: Тэгэхээр нэ одоо дээрэс нь соёл өсхий урлал өгсөнгүй юу ер нь энэ бүхэлөө тийм ээ бодсон бас соёлын үеийн тухайтай сайхан уламжлах, өвлөн уламжлах тал дээр бол ер нь багчууд, сургуулийн хүмүүсээс ихэд бол бас нэн илүү гүнзгий бас нэн өргөн сайхан уламжилт ийм юм байна гэсэн.
0: Аа уламжилт ийм гэнийг л анхан тэгж бодчихсон. Тэгэхээрэн бол яг юу хийвэл бол одоо энэ яагаад энэ багш нарт бас нэг ингэдэ хүний багцтай яагаад ингэж халдаа яагаад хүний багш нарт заана гэдэг байдгийнхүү энэ багш юу л хөрхий. Аа жоохон та одоо энэ гэрээхэн одоо ахмадаас одоо дэснээс том жих үйлээ юм сургаалт суугаад яваад эргөөд иртээ энэ бол мартагсчихна. Энэ бүр мартагсчих. Энэ яг юунтэй мартах юм? Номондоо ингэж сэтрээ. Тэгээд энэ соёлыг бол нэг эсгийвэл одоо мөн мэдгүй ш. Одоо энэ чи юу юу гэмбл мэд ш. Тэглэгэд энийг хийхт нь бол мартамш.
1: Тийм байна.
0: Мэдгүй мэдгүй ш. Бүгдийн мэд ш. Одоо жишээ утгах юм бол дуулын үг гэдэг юм, дуулын ноот гэдэг юм. Одоо гэрийн бүслэр гэдэг юм. Энийг бол одоо бүр мэд ш. Тэглэгэд хөрх юм мартчихна.
1: Тийм байна.
0: Эргээд иртрээ мартчих. Эргээд иртэн чи 8 настай сургаал цаахад эргээд иртэн хүн хөдөө урж ирсэн. Хамгийн багад 20-д урж ирсэн. Тэгээ 21 2 юм уу? Ингээд гэн таашаа төгсөх юм бол 21 2 4 бол тогтохгүй баг. Ийм юм ч өндөрч.
1: Тийм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн ярилцлагаас сайхан боллоо. Тэгээд энэ жил таны эсхий их сайхан ажиллагаа бас амжилттай сайхан явагдахыг хүсье.
0: За, баярлалаа шүү. Танд бас аж жаргал аливаа сайн сайхан өргөн байя. За, тэгэд ма танаа энэ юунд бол одоо илүү дэлгэрэнгүйг одоо Монгол соёлын юм дэлгэрэнгүй авч явахыг одоо та танартаа бас найдъя.
1: За, баярлалаа. Баяртай.
0: За, баяртай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг хянах чалмас ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартан баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.

0: Монгол сонсогчдоо Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгэ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшөөлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна.
1: За сайн байна хану эрхэм сонсогчдоо би нөтрүүлгийн хөтлөгч Үйлс байна. Та бүхэнтэй өнөөдрийн амра мглан галтгийа.
0: За. За ингээд хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна. Тэгээ өнөөдөр хоёулаа видео дугаараа хаач хий тийм ээ. Бас жоохон маш асуудалтай байна.
1: Маш мэрэгдэл асуудлаас болоод видео дугаар одоо сайхан сонсууртай бүрэн бүтэн гарч чадахгүй нэ. Ингээд та бүхнээс амс хүлжил хүсье.
0: За. За ингэ шууд манай нөтрүүлгээ сонсч байгаа хүмүүс маань цаашаа дамжуулаад араажуун дээрээ сонсчоорой. Араажуугаан сонсоод хамтдаа араажуун дээрээ сонсоо. Тэгээ цааш нь бас араажууныхаа мэдээлэлүүд их дамжуулаад өгчих чаа. Бүгд дээр араажуун дээрээ сонсоё гэдэг.
1: Тэгээ шууд нөтрүүлгийн бол араажуудтайгаа өөр дамжуулна. Тэхад нөтрүүлгийнхээ бас сайхан хөгжилтэй уулгуудыг дараа гаргаас үргэлжлэн видео дугаараар тэгж ингээд нөтрүүлж өгөх болно.
0: Тийм ээ.

0: Тийм, хөгжилтэй мөч тусгай дугаар маань эхлэхэд бэлхэн байна гэж сонсогч та бүхэн бас нэвтрүүлгийн сонсгын хамт та бүхний амьдрал ямар сайхан хөгжилтэй түүх байна уу? За хөгжилтэй мөч ямар цаг үе тохиолж ирсэн бол хажуу авигаа найж нөхдүүдийн кам бас сайхан хөгжилтэй турсамжудаас хуваалцж болно шүү гэж бидэнд бичээд ирүүлж болно. Яг болохгүй бол бас яраад ирүүлсэн байсан ч болно. Тэгэд манайхан бас илүүхэн хөгжилтэй түүхүүдээс бидэнтэй хуваалцаарай. За бас нэвтрүүлгээрээ олонтойгоо хуваалцаарай гэж та бүхнийг хөгжилтэй түүх боيو хөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа урж байна.
1: Ер нь одоо хөгжилтэй мөч энэ дугаарыг маань үргэлжлэн одоо чанартай явагдах үргэлжлэн өнөө болон хүмүүсийн одоо сонорт хүрэх одоо энэ утга учир нь бас та бүгдийнхэн дэмжлэг тус их байгаа шүү. Тийм ээ, юм болгоны одоо бид нар бид хоёул үлгэрж байгаа гэж хэлж болохгүй юм. Тийм ээ. Ер нь хөгжилтэй мөч гэдэг чинь одоо хүн хүний амьдралаас үүссэн үнэн бодтой сайхан шохтой дурсамжуудаас л хөөрж гарсан ийм зүрүүд олон байж байгаад бидний нэвтрүүлэг одоо улам сайхан болж байна. Улам олон хүмүүс бас хүсэж хүлээдэг нэвтрүүлэг болж байна. Иймс та бүхэн илүүхэн өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүхүүдээс бидэнтэй хаваалцахыг хүсэж байна.
0: За, та бүхнийхэн бас одоо банк нэвтрүүлэгтээ ирж байгаарэ гэж урьж байна шүү. Чаарааж байгаа сонсож байгаа. Эх мөндөд сонсож та бүхэн маань хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаардаа хандаж өрсөлдөх хөгжилтэй сайхан түүх, за сайхан дуртгалтай мөч дурсамжтай сайхан цаг үед бичид найруулад манай нэвтрүүлгийг дэлгэгээрээ. За байна уу, тэр хажуу хавийнхаа сайхан бичдэг хүмүүсийг нийтлүүдээс бидэнтэй хуваалцж болно тийм ээ. Хажуу хавийнхаа хүмүүсээс танилцуулаад өгч болно. Манай энд ийм миний мэддэг ийм нэг сайхан хүн байдах шүү. Ийм гоё өнгой мэддэг гэдэг юм уу тийм ээ. Сайхан юм бичдэг шүү гэ бидэнтэй хуваалцуулаад одоо бид нарийн ингээд нэвтрүүлгийн уулга болон өлбөг баялаг болон дээрэс нь бас одоо маш олон хүмүүсийг хүмүүсийн нийтлэл буюу одоо үлгэр түүхийг бас олонтойгоо хуваалцах боломжтой.
1: Тийм тийм. А яг бидэнтэй холбоо барих гэж байгаа бол бид видео дугаарын доор сэтгэлдлүүлдэх юм уу? Эсвэл одоо алууны талын дугаарын ард талд асан шугамор өгүүлдэж өөрийнхөө харилцах арга маяг үлдээж болно. Эргүү байнууд дээр шууд одоо харьцах юм бол бид хоёрын нэрээр Совта Уилис гэж шууд нэрээр хайгаад бидэнд таарчиж болно шүү.
0: Нүүр жоргон нь болохоор яг ийм жүстэй гэдэг. Одоо надад харж байгаа биз гэл. Ийм жүстэй хүн байна. Тэгээд нэрээр нь хайвал жүсэндээ хайрч гинэ гэдэг. Царайгаар нь ирчихээд олж аваад за хажуу яваасаа сургаллаа ч гэсэн одоо бол сурах юм амархан шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ойрж олоход амархан. Тэгээд бидэнтэй сайхан нийтлүүдээс хөгжөлтэй түүх за мөн хөрхөн дурсамжудаасаа бидэнтэйг хуваалцаж болно шүү гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгт идэв хитэ оролж хийх за бас урам жаргалтай илүүхэн ойрхон байхыг хүсэж байна. За айлгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаарыг. За өнөөдөр бол хөгжилтэй түүх гэж одоо энэ дугаар маань үргэлжлэн сүүлийн үед ер нь эргэжтэй хөтлөгч яачих вэ гэд надаас асуугаад байсан шүү. Чамай амар нэгсэн усууд.
1: Тийм дөнгөж хараад ирсэн машин мөр хэлнэ болохгүй.
0: Тийм.
1: Жүсэн уучглаа.
0: Тэр хүмүүс ингээ гайхаж байгаа магадгүй сүүл төр нь хийх юм болчихсон юм уу? Яатсан ингээ тийм үү?
1: Тийм. Ажил амьдралын албагаас. Тийм. Амар тавс юм аа.
0: Тийм. Ер нь ингээд бид нэр одоо видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээний дахин хайчлаад дахиад одоо видео дугаар дээр нөө шигэлт гэлүүрээр явуулдаг шүү дээ. Тэр бол одоо бас хүмүүс нэг сонсоод өнгөрчихвөл дахиад сонсомоор байдаг тийм ээ. Давтал сонсох боломж тэр бол маш том боломж гэж хэлэх юм. Хамгийн одоо хүмүүсийн дуртай. Дахиад тэрийг хадгалаад бас авчих нь. Хэн дахин гаргаа сонсож болно, инээж болно.
1: Тийм. Өнөөдөр эдгээр видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг явуулдчихгүй боловч өнөөдрийн дараа жуу шууд нэвтрүүлгийн бас олон хүмүүс төгөөгөрөө найзын торогтой хаваалчаарай. Гэхдээ өнөөдрийн уулгыг бол нэвтрүүлгийн дараа тийхэч одоо видео хэлбэрээр шингээгээд видео дугаараараа нэг нэг үлгэрээр нь дамжуулж өгөх болно. Та бүхнийхөө хүсэж байгаа сэтгэлийг үсрдүүлэхгүй гэдгээ амлалт яах
0: вэ? Тангарах тавиа гэж байна. За ингээд манай шулуун өх нутгатай ухаар бэргэн байна шүү дээ. Байнууд дээр байдаг ухаар бэргэн. За ухаар бэргэн бас нөгөө турхын тухайд одоо баахан турхын оноо турхгүй байхын төмөн шалтгаан гэж гаргасан байдаг тийм ээ. Турхын тухайд одоо олон юу ирүүлсэн байдаг. Сайхан нийтлүүдээс бидэнтэй хуваалцсан. Тэгээд бас нэг сайхан нийтлэл байна. Энийг уншаагүй байсан. Тэгээд ухаар бэргэнийхээ нийтлэлээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг эхлүүлчихв.
1: За.
0: За бас л турхтай холбоотой. Миний найз надад гэдэс тардаг бариу охор өмд танилцууллаа. Энийг гадуур жинсэн өмд өмсвөл гэдэс түнтийч харагдахгүй. Бас өвгчхийг гоё янзтай харагд толно гинэ. Тэгээс сэтгэл хөдлөө дөнгийн цагийн өмсдөг номороор нэг явчлаа. Шавших уу? Бэб бэр. Бараг буян жанчиж балахын наагур дашаагаараа татаж оруулаад гэдсэн бажиж жихэж байгаад ласурын татчихлаа гин. Гэдсээ балтитал тарчлаа. Тэгсэн чи яасны мэднэ үү? Яг захан дээгүүрэн дөрвөн хуруу жужаа мах нугларж унжээгаад гараад ирчлээ. Ингээд яаж болно да? Мөрнөөс дэмжигчэн солиод дээр талаас нь өмдөн жахтайгаан явч хав нийлүүлээд махан дарслаа. Тэгжээтл гуйны мах тасархайдаад болдоггүй. Нөгөө амар бэрүү юм чи нөгөө махлан хүн чи гуйных нь махан тасархайдаад орчихсон.
1: Алуур. Тий. Жигч байгаа юм чи.
0: Тий. Хоёр янзын би энэ чин сайн мэдэн шүү. Тэр өнгөрөөс. Хоёр янзын өмд солиод өмсөж хөдлөө. Дотор нь яг л гуяар чанга утсаар хуруу хертэ ороогоод хайчихсан шиг өвгүү. Өвчгөн түнтийгэл ардаа алмарт бомбойлгоо дүүдэлчихсэн шиг нь. Одоо энэ чинь жорлон дорно гэвэл бүр ч махан хийцэн хэрэг биш юм уу? Жохон бэсэрэг чин. Бүтэн бүх бүтэн бүх махмараа суулгасан хүн чинь аль нэг хэсгийн дараадч бүтхэн бишээ. Бас нэг сүлжэнээс жахасна нь яг өнөөдөр хүргэж ирмээр байсан авхан болио гэж өрс тас шийдэд шотон чит утаслаа гэж.
1: Нухаар бүргэн бол ер нь махмараатай бол тооштой тэмчиж байгаа юм
0: байна. Харин шүү дээ.
1: Тэр гаргас ихлэ тийм ээ. Аман барь дийлсэнгөө.
0: Тий.
1: Аман барь дийлхгүйгийн улмаас бол одоо бас нэг иймэрхүү арга авсан юм байна. Алгийн арга авсан. Надад тэгээ ичнэ үе нэг гос чигчэг. Бутон гос чигчэг шиг юм чиг.
0: Жинчиж болохын цагаар аюу ташаагаараа татаж оруулдаг гэж байна. Энэ одоо мэдрэмж ивэлхэн мэднэ үү? Би мэднэ. Тэр ч үнэхээр тийм тэгж оруулна.
1: Тэр өмдөө авсан юм.
0: Авсан. Тэнгүүд нөө гойны чинь махна. Яг нөө өмдний чинь ингээд юу нэг тасархайдаад ингээд татгахш нь ингээд барьчихгүй юу? Тэгэхээр гой чинь яг тэр өөрөө тасархайдаад. Дээр нь үнээр өмд өмсөх яарахгүй.
1: Яг тэр нөө барьж байгаа сондгийнх нь тэр тал нь ингээд бонтойгоо боогод ирнэ хүн дүжигдэхгүй гэх юм бол.
0: Тийш.
1: Төвхөн чи үтэй.
0: Тэгээд ардаа чинь хаар бүргэн гайгүй байна. Ардаа алмар дүүдэлчихсэн шиг гэж юм. Тарас тавьчихсан шүү. Тэр өмдийг тэгээд ер нь би бол хэдэн жилийн өмнө дуршиж үжээд энэ бол бүтггүй юм байна гэдэг юм өгсөн. Тэр шал хуурмаг.
1: Гэхдээ энэ өмдүүдийн 60 нь бол гоё шүү, тийм үү?
0: Тийм.
1: Аа нэг тэр TikTok энэ төр 60 явдаг шин. Тэгээш ингээд латал өмсөх үед өөр хүн болоо.
0: Тийм.
1: Сох шиг
0: болоо. Тэр мах чин ингээд гүцсий чин дараад ирэх нь үнэхээр төсөөл юм шүү. Тэр мах алга болно гэж байхгүй шүү. Тэгээ төсөө юм гэтэр ингээд яг ингээд өвгүү мах гарч ирнэ. Хоёр талчин бомбоо.
1: Хамгийн гол нь тэгээд өвгүү мах энэ төр гаргаад чармайгаад өмсчихийгэд боо тий. Бүхийг энтэрч гэчвч.
0: Гэчв.
1: Тэ алхаж байгаа үед бүхийг ч юм уу гэдгийг ч юм уу нэг явган сууж нэг юм түүж явах ч юм уу.
0: Тэгтээ манай өмгтэй ч удаа жоргтой байдаг байхгүй нь уу. Тийм ч аа 40. Та нар бол барагчдаггүй шин дуршиж үжэ.
1: Өмгтэй юм мундаг төвчээртэй гэдэг
0: нь. Төвчээртэй.
1: Олон юм дээр
0: төвчээртэй. Тэр ингээд л гой ингээд чимбигээл явж байгаа хүн чинь цаанаа бол бүр амьсгал амьсгал нь түгжирж байгаа явж ич байж болж шүү. Бүгд энэ цав цангийн өмсч гээд өө. Тэр чинь ганцхан өмд бишээ. Бүр бүх үений бас байна. Бүх үений. Бүх үеий чинь ингээд дарчихна.
1: Тэр л одоо бүр модон хүн шиг болчих юм. Тийм байна. Тэгтээ одоо 60 өмгтэй ч удаа олноо гажир суухгүй ингээд ядрахгүй байна гэдэг. Ашчаж алхаад байдгийнх нь учир ёс жоохон
0: болчих юм. Яг юм бэ өрхи өмгтэй ч удаа. Тэгэхээр
1: бүх юм яваа.
0: Тэг улам лаглыга.
1: Жинхэнэ утгаараа амарч яана.
0: Тийм, жинхэнэ утгаар. Гэр бүлстэй өнөр тэваач шүү. За, хоёр бүргэн дэх сайхан нийтлэлс хуваалцлаа. Тэгэхээр одоо турна гэдэг амар хуу, турнхаа харагдуулна гэдэг бас амар гоо шүү.
1: Ямар ч болсон хоёр бүргэн бичгээсвэл чиний хувьд бол нүдэнд үжигдэл.
0: Би энэ уншихаа дагуутан бүр бүгээр мэдэрч байгаа юм чи.
1: Би бол нүдэнд үжигдэл бичээ гэж ярьж
0: аяваа. Тин тин тин ингэ ярьсан байна. Аа тэр үнэн гэж юу гэдэг.
1: Чи үэт юм байна лээ. Тэр манай үжилттэй мөч нэвтрүүлгийг маань үргэлжлэн дэмждэг та бүхэнтэн бас маш та баярлалаа. Сайхан хэлье. Манай нэвтрүүлгийг үргэлжлэн төгөөгөө төгөөрэй. Иймэрхүү нэвтрүүлэг байна гэж ер нь нэвтрүүлгийн дараа ч гэсэн олон олон хажуу хүмүүст дамжуулаад өгч өгөөрэй.
0: За баярлалаа гэж сонсогч та бүхэн. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Манай хөгжилтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж гэж туцгай дугаар. За хөгжилтэй түүхээр хөгжилтэй мөчөөр үргэлжилж байна гэж сонсогч та бүхэн. Үргэлжилэн бидэнтэйгээ хамтаж радиогаас холдолгоо нэвтрүүлгийн сонсоорой. Бидэнтэй хамт баясалчаарай.
1: Тэжээлгээд солонгод тогсоогийн нэг хөрхөн нийтлэлээс хаваалцъя.
0: За.
1: Тэгээ солонгод тогсоо

0: минь намайг заавал унш гэж өгсөн номын дуртай дургу урвуулж суухад багийн үе минь бодолдож очлоо. Манайхан хайл бургастай манханд шавар байшинтай айл байсан. Жоны шүрэн борооноос чавдаж шавар байшингаа манхны айлын болохоор одоо шавар олно гэж өстэй холын аян шавар байшингаа одоо маална гэж бичсэн юм байна. За маална гэдэг үг нь жохом хятад үг Монгол үг мэдэхгүй гэж байна. Жохом яаж бичдэг юм мэдэхгүй гэж байна. Гэлгаар бичсэн юм байна.
1: Тийм манайхан маална гэж ярьдаг.
0: Тэгээд шавар байшингаа манайхан бас ялна гэж үсэн ярьдаг юм аа. Давхар ярьдаг.
1: Ялна гэдэг бол тарна бас.
0: Тийм.
1: Шавраар ялаад.
0: Одоо шавар олно гэж өстэй холын аян гинэ. Чохом хэдэн настай байснаа мэдэхгүй багал байсан. Сургуульд ороогүй байсан юм чинь. Багнах чимэн анх дундад суралцж байсан байха. Жоны амралтаараа ойр хавийн хэдэн хамт сурлахад нь дагуулж ирээд манайд байшин маалс юм аа гэж. Нэг өдөр өмнө ажилласан хүмүүс үдлэхээр гэрт орж нүүр гараа угаах хооронд хингэргийн дохур байсан би хэрэгт дурлаж байшингийн ард байсан шатар. Орой дээр нь гараад хатаж явдаггүй шаврын хишгэж гисгчхэд утаа гарч байсан яндангийн хараад бүгэлчихвэл яадах вэ гэж бодоод гэрийн оройгоос бууж нэг хэсэг шил олж бучиж гараад шилэн яндан дээр нь тавиад нойтон шавраар бүгэлж тавьчихад хурдан хэрэгч буугаад уяаны хажууд байдаг бүдүн хөвтэй хайлсан дараа суугаад харж итэл гэрийн үүд чонхоор утаа байгаж гарлаа. Гэртөөсөн хүмүүс бүр гайхсан янжтай гэрээнд хороод яндангаа хараад яндангаас нь жаахан ч утаа гарахгүй үүд чонхоор нь байгаад аажи гэрээ орой дээр гараад бүглөөсийн аваад хэрэгт нь хэм болох нь тодорч байгаа шүү дээ. Хэрэг хийсэн би ч нэг тимгийн донгот таваа.
1: Мэдээ тавхт. Юу дас юу хийж ийн гэж суу авахар хооронд орсон хооронд нь
0: угаалгын
1: өндөр хийчихдэг. Сандаадах сайр.
0: Амийн гол нөрхий шавар олдог өнгөж шавар олж ирээд байшингаа ялцсан байх нарын.
1: Яндангийн бөглөд үү?
0: Яндангийн бөглөх нь усаа гайгүй тийм ба. Гэрийн орой дээр гарч энд энд бүг гисгч гисгч. Тэгээд ажиллаан бараад одоо жинхэнэ утгаараа үүдэд өөрхий амарч байгаа хүмүүс байлгүй жон жон инч. Тэгэд ич жоохон бэлдээ цайхаа амраад чай жоо ууйх гэхдээ нэг гэр утаа чамхоор нуртлуу утаа гарч
1: ин сандаад байгаа юм яг төрсгөө өнө төсгөлгүй хүүхдүүд байдаггүй юу яг тийм тогсоо гэж хэрүүж үл өмгтэй бай тээ
0: өмгтэй сонгод тогсоо тийм хүүгээс илүү аль юм байжээ
1: одоо ямар хэсэг юм байж тэгвэл
0: одоо тэмцэрдэг юм шиг гарахгүй хөөх нөгөөс яндангас юм уу гэр байдаг юм бэлээ та урдад тачарам харамч авч байгаа айлууд байдаг гинэ. Тэгээд гэр барилга бариулах үед одоо ажилтныхаа одоо идэж уухын ч гэсэн сайн хангаж өгөхгүй одоо ажилтан ирж одоо адлуулж ирэх гэсэн илүү одоо жарч боол жарж байгаа юм шиг хүн тандаад тийм хүмүүс байдаг гинлээ. Тэгээд тэр үед нь бол энэ одоо нэлээд хэдэн нутагт гарсан үнэгээр юм шиг сонссон. Тэгээд тэр үед нь жарам ийм одоо барилгын ажилтнад үлээ гэрэн барьж дуусаа, жуухан барьж дуусаад бүх юм нь дуусах үед яндангийнх нь дотор талд нэмэх нь чаасаар ингээд битүүлээ тавьчихдаг гэнэ. Таг битүүлээ тавьчихдаг гэж. За ингээд сайхан гэрмэрэн барьж дуусаад одоо тэр үе юм бол одоо нэг өдөр содром жүүлж гал хөс хөдлөх гэсэн арай андон байдаг юм. Ламаар ховр үе чинь. Жарамдаа одоо бариад л барвал шууд бараг гал хөдлөгдөг юм байна. За энэ үед та гал нач явах үед утаа багдаг гинэ. Одоо саяын тогсоогийн хийсэрэгтэй адилхан утаа нь гарахгүй шүү дээ шинэ. Тэр үед энэ барилгын ажилтнууд хэлдэг. Аа энэ одоо голомт жуухаа досоор мэл авахгүй болохгүй. Хөөх тос юм уу одоо тал ботор юм уу тийм үү дөрвөн өндөр чи хийхгүй болохгүй. Тэгэж ингэж чануулдаг гинэ. Чануулсныхаа дараа би одоо дээж ийн өгнө гэж бүү мах чи юм уу бүү ястай мах ингэ яндангаар нь доош нь унагдаг гэж. Унагсаар оноо чаасын ч холчихсон. Энэ үед л одоо хамаагүй одоо гал нь очиод гоё бол тийм хөгжөөд. Тэгээ тэр үеийн хуучны хүмүүс ч энийг юмдаггүй. Аа нээр нь тийм байна. Одоо өргөчөө дутуу ургасан юм байна. Тэгээд энэ ажилтнууд бас махын саяда чалаад явдаг юм уу? Иймэрхүү. Домгос юу гэрэд байдаг юм бэлээ.
1: Бас арахтай аа.
0: Тийм.
1: За ийм ховр үед бол магадгүй өнөөс.
0: Тийм тийм тийм. За тэгээд энэ хүмүүнийх би тэгж олдог байх уу та? Хариулж байгаа ихээсээ илүүтэй.
1: Тэгтээ бас өвтөл юу мах итгэдэг ч гэсэн энэ арганч ус өвтөл байшгүй.

0: За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражио телевиз хорооны Монгол Аражиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар үргэлжилж байна. За өнөөдөр бол бид нар хөгжилтэй мөч одоо энийг үргэлжлүүлж байна гэд хүмүүсийг бичиж ирүүлсэн эсвэл одоо байнууд дээр нийтлсэн нийтлүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. Тав хүн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байж хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцсансаарэ гэж нөтрүүлэг таврыг. За жалгаад манай аавгийн эрхэм ягаад нөгөө хүн амжих
1: дуртай эрхэм
0: эрхмийн хөдөн ерөөл байдгийн сар тусны жанц сар тусны оромгийн махтаал өхөр бордох хашааны ерөөл юу нэчвэлээ гурван ерөөл байна махтаал жаннаас нь өхөр бордох хашааны ерөөлийн сонсъё.
1: За
0: өхөр бордох хашааны ерөөл алсаас харвал артай долгоо мэт гэлтгнаад ас тулаад ажвал яслах сан хийсэн янжийн гоё хашаа байла. Гагансан байдлын ярвал гайхмар сайхан хөхөнгөтэй гагнаас нь хүчтэн луус хийсэн шиг үүлэнхэтэй угалжийг үй үеэр нь ороосон шиг энэ сайхан хашаанаа ирэл түүхийг ярвал эжн нь болох эрхэм өвт найж мөнгөн хуягтайгаа эртэлж оройлон эрдмэн гаргаж хийсэн дахин дахин хэмжиж даамгай сайн гагансан дахид лав салахгүй гэж бардам ам хайсан даач чанартай даахгүй мундах жаасаа гэж жаасаа гэдэг нь даашаа гэсэн үг тийм үү? Үйлдэл хэрэгцээг нь хэлбэл илүү дутуу идлээ гэд мөргөлдөж туучилдаад байдаггүй ихэн багаан дилж муухай ааш гаргадаггүй хов ховныхон бордуурын ховдох чөвөрхөн иччихдэг хоёр хүний ажлыг ганчхан хүн даачдаг ховрхон олдох цагийг бас хонжиж арилцдаг хөөлгүй өнөө хөөлтэй болгодог хэдэр дохшны номхон болгодог тар муутайгийн таргалуулдаг дахиад ярвал ихрэл үлдэг тарны шидэд төмөр хашаа үхэр бордох хашааны махтаал юм байна тийм
1: ээ. Ер нь үхэр бордох хашааны махтаал гэхээс ер нь бие махтсан юм шүү. Сэтгэлэн гаргаж хэслээ.
0: Манас нэг амьдрал дунд ёо энэ сэтгэл өнөр даахгүй гэж ярьдаг сэтгэсэн чинь. Авыгийн илүү ярина тийм ээ. Даан чанартай даахгүй мундах хашаа
1: гэж. Бас эми гоё ажгач гоё бичдэг
0: тийм ээ. Амьдралыг амар ажгалдаг уусууд байна.
1: Тэгээ ярангуу хүн ч гэсэн нэг ийм хашаан дээр хөдөлтөж авахгүй өөрсдөө ингээд өөрийнхөө мэрэгчлэрээ хийгээд гаргачихвал дотороосоо бол энэ би ч гэсэн умгач наараа.
0: Тийм
1: ээ. Өөрөө нэг жоохон юм хийсэн ингээд байн ба хараад ит. Тэгтээ байндихаа харсныхаа хариуд ингэж ерөөл магтаал шиг холууж бичнэ гэдэг чинь бас авьяас.
0: Авьяас шүү дээ. Тэгээд бидний амьдрал үнэндээ зүгээр өнгийн амьдрал шүү дээ. Тийм учир утгатай буюу хөгжилтэй цахан жилүүд бол ч өндө олон байна л гэсэн үг
1: тийм үү?
0: Яаж харна уу, ажиглана уу, үгүй юу л гэсэн асуудал.
1: Тийм.
0: Эрхэн бол бас доор айлын жаа хүүхтэн гүйгээ дэвжэрдэг юм байна. Доор асрахын хүний төжигнүүлдэг юм байна. Тэнгүүд нь доор айлтайхан бас хэлжэр хийсэн байна. Одоо өй нэртэй. Тэрийг юм бас гоё бичсэн
1: юм. Тийм
0: уус төртэй бол уулаад.
1: Яг бас төр мөдөний уулаа.
0: Тийм мөдөний уулаар.
1: Тэгэхээр төлөвсөн мөдөний уулга даруулаа битгэсэн.
0: Эхний ер нь авчир сурвалжлагч болгочмаар үгүй юу?
1: Болно шүү.
0: Тэр мөдөний нэг таван юу байдаг аа? Гол юу лээ да таван?
1: Таван анс.
0: Тимиг нь бас сайн мэдж байна.
1: Сайн мэдж
0: байна. Хөөе юу яасан
1: гэж. Тэр таван анс нь одоо жоровслаад юу юу гэж хэлж гарахгүй ч гэсэн юм бичиг үйтэй юм бол бүх юм нэг.
0: Бүх юм нь байна. Оролцсон.
1: Жоровс дараалаад оролцсон байдаг юм байна.
0: Аюу сони мөдөний мэрэгчлээ байж магадгүй та гэдэг.
1: Хаяа бас хоёр манай нэвтрүүлэгт тийм ээ банк олон нийтлэл өгсөн төч нам бас ингээд хаяа нэг онч дугаард голдоо соолгоч хаа.
0: Тийм.
1: Гурвууд ярьдаг ч юм уу тийм
0: ээ. Ангуудууд энэ ярилж болно тийм ээ.
1: Чирм бидний нэвтрүүлгээр ингээд ярьж өнгөрсөн одоо нөгөө нийтлүүд нь жоохон яагаад битсэн юм. Нэр үнэнээ ортой юм уу? Бүр жоохон сэтгэлийн хөөрлөсөн бас ч юм уу. Тэрийг ярилвал бас гоё шүү дээ.
0: Чисэн асуу би энийх юм би. Тэгэхээр хоёулаа бүр ингээ хоёр тал нь энийгэл гөхөрж байна гэх юм. Нөгөө хүн ингээ тоохч хоёраад.
1: За тиймэрхүү сэтгэв сэтгэв юус боди.
0: Тэгээд юм байна. Хүмүүс орж олно. Хас эрдний орж олно тийм ээ. Янэртэй хүнийг энэ
1: хүмүүс. Тэнус сонсож байхгүй.
0: А тэнус сонсож
1: шалдангүй дээ.
0: Яа, тэнус сонсохыг бол баг жоохон даахгүй ба. Эсэ өргөө.
1: Шалдангүй зэн боцсоор хүнийг хараад инегээд байх.
0: Харин шүү дээ. Тэр их хараад инех шилтгэн Зөндөн би.
1: Тийм. Бас гоё болж магадгүй гэж бодож байна. Одоо ер нь маань сонсогчд одоо ч гэсэн сонсоод жарам нь бас хүлээж өгөөж магадгүй. Ийм олон гоё нийтлүүд, ийм шохтой юм ундарч гарч байгаа бичиг найруулж байгаа хүмүүс нь ямар хүн байдаг юм бэ гэж бодож байгаа хүмүүс байж магадгүй. Одоо ч гэсэн байгаа байха. Тэгээд дараагийн шоуд нэвтрүүлэг болохлоор сэтгэл олж өчгөө учраас та бүхний бодлыг бас харж чадахгүй байна.
0: Гэхдээ би уншиж байгаа. Яа, бодлыг ч уншиж байгаа.
1: Сайх солон болж байж гэнэ үү?
0: Тэнус сүнс явчраа солгоч хаад хоос штэ тэгчихэд энэ сууж байгаа штэ гэсэн сонсгочод айдаг юм болов уу? Нэг чиг бол
1: тэнус сүнс сууж байгаа
0: хооронд энэ штэ энэ байдаг та нар олж гарахгүй байна уу гэдэг.
1: За манай нэвтрүүлгэрт ер нь хэд хэдэн сайхан дэмждэг хүмүүс ер нь нэвтрүүлгээр бол одоо хөгжилтэй мөч дугаарын маань банкин орд болчихсон. Ер нь одоо хэн хэний нийтлэлийг уншаа гэж энэ хэдэн хүмүүсийн ярахад чанаасаа нэг сонсох тийм нэг хөлтэй хөтлөгдчихсэн байдлаа. Бид хоёр ч гэсэн одоо айдлах болчихгүй юу? Энэ хэдэн хүмүүсийн нэг шинэ нийтлэл гараад ирэхлээр за одоо бас ямар шавхтай юм битсэн байна уу? Ямар шавхтай юм юмсан байна уу? Өөрсдөө ч гэсэн уншихаас өмнө бас нэг чанаа тийм нэг инэ гэж бодсон яа юм
0: бэ? Шал инэ ч гэхөө. Уншихаас өмнө. Би үл амар зур уншихаас өмнө. Юу нөтэй хүн ээ? Аа ха ха ха ха гэдэг инэ гэдэг хэлчих. Тэнүүс сонсгоно тийл гэ инэ гэдэг хэлчих.
1: Юу нөтэй юм бэл ер нь зүгээр нэг чуг үгээр цуух төртлөө инэ. Гэхдээ чамаа бас хэлж инлээ олон хүмүүс. Зүгээр нэг үгээр цуух төртлөө мундах шохтой инэдтэй уншивэл.
0: Одоо
1: бид хоёр байхгүй үед өөр хүмүүстэй сууж байгаа үед совтаал гэ таньдах хүмүүс тэг юм. Та жерман аяр тас нөгөө нэвтрүүлэг хийдэг ах хста дүүнэр хста гэдэг намайг хэлнэ. Тэгээд нэг совтаан байхгүй чуг байхгүй үед ер нь тэг хажуу таньдах хүн таар. Аа совтаан байх юм бол одоо энэ та тийм бүгдийг нэг.
0: Хайсан юм комеди хийх юм уу? Аа.
1: Тэгье.
0: Наа нэг гажир мажир болоод уу?
1: Хам жутлаар комеди.
0: Тэр надад уурлно. Яна яна. Хам жутлаар комеди. Өгчсэн нэр мөрөө гэж бод.
1: Хамжуутлын төв комик.
0: Комитын ч байх байна гэж байна. Ачхан манай бас одоо комитын гэсэн ойлгохгүй өнөөдөрс энэ юу болов?
1: Тий, ойлгохгүй өстэй болов байгаа. Гэтэ жарам имиг жорохтой бас ярьчихвал хүмүүс аяндаа ойлгох юм блэ. Нөгөө зөв жимчний хөвхөт комитын гэдэг мэндэ гэж байна. Өмнөд өдөр байна уу тэрэм битсэн нэдлийг харсан уу?
0: Үгүй.
1: Нотгийн хаваанаар дотсон юм байна. Тэгээд овоонаар орой ус нэг гадна тийм
0: аа тийм тэр бичлэгийг нарсан.
1: Тийм Төдөгалийн орчинд одоо дуугчтэй нэг жижигхэн нэг өвчлөг болж өнгөрсөн юм уу? Тэгээд найч нь одоо ураад комеди яратгаа гэдэг. Тэгээд өөрөө бодчихний одоо энэ тантаа настай чууд ахмадууд голтой байна миний комеди гэдэг юм. Залуучууд тэд жоруулсан юм чинь сайн ойлгохдох юм уу? Жохон дэнтэй тунтай гарсан юм тий. Тэгээд гараад ингээд нэг орой ярахад бол хүмүүс гоё хүлээж авсан, бүх хүмүүс инээлтсэн гэж. Тэгэхээр жарам юм юу бол тийм бид нар бодлоороо бас болохгүй тийм ээ. Яраад сайхан хүрэж чадчих бол хүмүүс хүлээж авчих гэх юм байна.
0: Хамгийнхгүй юм яас мэдрүүлэх нь жийтэй.
1: Тийм.
0: Ойлгохгүй юм ойлгуулах нь жийтэй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Мэндэ чи өнөөдөр юм маргааш ирэнд хоёул голднороо ирнэ үү? Хам жотлын төг. Голтон гарчих таа л үү? Үчид сууж байгаа тэгэхээр чи хам жотлын төг комеди.
1: Мэндэ гэсэн юм. Өнөөдөр ирсэн байсан бол харин нэвтрүүлэгтээ өмнө уурсан
0: байна. Энэ хоёр өдөрт байгаа та.
1: Тийм үү?
0: За. 20 хэдэн тэрнэ гэсэн байлээ та. Тэгээд л
1: чи тань нуу.
0: Би хоёр өчлөг хөтлөжсэн.
1: За тань таньул яриан шүү.
0: Гоё шүү дээ тэрийг авчирвал.
1: Тийм.
0: Тийм үү? Уг нь өнөөдөр яг авчирсан бол таарах юм.
1: Тийм.
0: Яагаад ийм юм бодож олсон го юм бол?
1: Уг нь бид хоёр өдөр уулзах юм.
0: Уг нь бараа бараа харалцахгүй л явж байгаа юм да. Уг нь гэтлээ.
1: Сайхан бас нэг шавхтай нийтлүүлжээд үнэндээ одоо зургийг харахгүй ч бас шавхтай биш юм аа. Нөгөө шайхан өмсдөг мод байдаг юм байна уу? Одоо өсөхийгүүд анхдагж оруулчихад
0: таргуус нөгөө бүхий дэлхгүй усуд өмсдөг.
1: Тийм мод ч юм уу, жарман тийм хатуу сүлийн ор хийцсэн байдаг, янз янзын байдаг. Энэ бол нөө урд тийм модных явсан юм гинэ. Яг нөө өсгөөгдөн хатгач хаад урд ичтэй. Тэгээд 10 жилийн өмнө энэ бол хошууныхан том дэлгүүрт тоорж байгаа даа.

0: Тэгээд энтэн жирэгчүүлээд нэг модон суулгатай тавгаад их нэртэй аваад өгч. Ачаа таа. Асуу урт ихтэй ингээд дээшээ тэнгэр дөрөх гэх юм. Хөрхэн сайл гэж утсан юм байна. Тэгээд хэдэн жил одоо сүү саалынхаа дээжи тэнгэр дөрөгөл явла. Нэг өдөр гинэ. Энэ гэнэ нэг өдөр гэдэг нь 10 жилийн дараа гэсэн үг шүү.
1: Яах.
0: Гэнэ нэг өдөр эргүүлж хуруулж байгаад ард нь алсан үсгтэй чаас юу гэж шахаа өмсдөг багц гэдгийг мэдсэн юм аа.
1: Чичгүй дачихгүй гэж тийм үү?
0: За дахиад энээс хойш шахаа өмсөд хэрэглээ 10 жил болж байна. Мундаг чанарлах юм уу?
1: Тэрийг одоо дааш нь өвж уламжилж болно аа тийм ээ. Цааш нь өр хүмүүстээ. За уган сатлын авлах үү гэдэг.
0: Сүрхий чанардаг юм уу тийм
1: ээ. Тийм шүү дээ. Энэ хэлт бол үнэхээр юуг өвжүүлж явас тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээ тийм уртай шүү дээгэр яаж өвжүүлж яасан бол гадна нь бол болно. Сачлын ингээд
0: гадна бол одоо
1: харин нэс нь барьж ийж ингэж аа.
0: Уртай шүү дээ тэнгэрээс ойрхон.
1: Тийм.
0: Тэнгэрд идэв хүрдэг юм. Бүрдээс нь сачиж өгдөг байлгүй
1: юу? Тэгээд тэр юу ч байлаа ч гэсэн тэр сэтгэл нь хүрж игээч хад үнэхээр сүрэн шттэ тийм үү? Яй.
0: Имиг үнэн яаж ойлгохгүй, яаж хүлээж авахгүй, яаж харахгүй гэдэг их чухал юм байна. Нөгөө юу гэдэг чинь одоо Өвөр Монголын их сургуулийн музей тадгалж байгаа Гүйх хааны жарлагын байцгч байна. Яг оно Чингис хааны алтан гэрээ байдаг гоо те. Янд нэг айдлах. Тэр мөн мөнгө тэнгэрийн хүчин төрөр ямар ямар гэсэн үсгтэй. Эний хамгийн илрүүлэх үеэр энэ чинь улаан хатын нэг тосхноос илрүүлсэн байх. Тэр хамгийн илрүүлэх үед эний үл нэг тосхны айл олж авчээ. Энэ айл олж аваад ярангу тэр үед чинь сургуул соёл гэсэн юм байхгүй тийм ээ. Тэр яд анхаарч мэддэг ч юм байхгүй. Анада тарианаас оссон ч юм анаас оссон юм нэг юм олж. Тэр бол одоо мэдчих өвдө нэг жоо хэлбэртэй нэг сэнчтэй. Тэгээ энэ айл ани юунд ашиглажсэн юм бэ нү? Яг сэнжнээс нь ингээд гохийгээ тэдэнэн жүүгээд. Тэгээ тарианы айл биш юм уу? Шавар чулуутай их нүчлэлтэн. Хуржиныхаа шаврыг гоцсон. Хүрчэн дээр наалцсан шаврам гацчихаад ингээ тэлэндэн жүгээд яваад байдаг. Сүүлд нь одоо энэ нэг хүн сэрж мэдээд одоо тэгээд тэрнийх нь утга учир нарын байна баах ярилцсан болж сүүлд нь Өвөр Монголын их сургуулийн музейд одоо ч гэсэн хадгалагдаж байгаа. Гүй хааны жарлагын байт. Тэлэндэн жүгээд хүрчний шавар гацчих.
1: Сүүчгүй лажихгүй, сүүтгүй хүнд яр алдахгүй.
0: Энэ бол одоо их үнэн учир юм бэлээ. Би нэгч давуулж ярьчихгүй. Энэ тухайтай бас юу вэ? Баримтат фильм бас байна. Тэгээ хажимаа нэг одоо хотод тусгай мэрэгчлэлтээр хайнуулна гэж Өвөр Монгол музейд очоод мэрэгчлэлтэнтэй уулз дийлээгүй жоос мөн гэж ярьж байгаа. Тэгээ бочаад нутгатаа харьж байгаа нутгийн хангалт тэргээ өртөд. Өөр тавьчихсан юм чи. Гал тэргээ өртөөр нэг жижиг нэг 5-10 төгрөгийн буудалд манчараа нэг лонго арх авч уугаа жаваад тэгээ тэрийн чирсэн төгсрэн доор нь дараа тавьчихсан яваар мартаа тарчих. Тэгээд хамгийн гол нь тэр музейд дарахтай нь уулд дийлсэнгүй боловч одоо чаасан дээр нь хөвлсөн хуулуураа үүднийхэн завсраар дөнгөд оруулж ирсэн юм байна. Сүүлээр нь энэ мэрэгчлэлт нь одоо энэ дяхаж үүжчихээд энэ одоо маш ховор түүхийн дурсгал тим юм байна гэдэг. Дахиад одоо эрэл сураг тавиад энэ үний 3 сарын дараа ч үлээ нотход нэрэл утсан баггүй. Нэрэл утсан байхгүй шүү. Өнөөхөн гээж гис. Хаад явсан гис. Гал тэрхний өртөөний жижиг гэн бодлын чирсэн төвсгэр доор дарсаа л гэж. Хамгийн гайхамшигтай
1: жацсан байна.
0: Тэгээд атсан бай. Цэвэрлдэггүй бодлоо.
1: Яй. Гайхалтай шүү, тийм үү?
0: Ийм гайхалтай дурсамжтай
1: дөө. Ерөөсө сүхэж үждэггүй юм байна.
0: Тийм.
1: Аа, ийм гайхал. Энэ хоёр ч тэгвэл баргал юм байна.
0: Баргал юм байна.
1: Нэг нь жихэн эсрэгэл болохосоор, тийм үү?
0: Энэ л одоо хэрэгцээгүй шахааны моди одоо их дээдэлж хэргэлсэн
1: бол сэтэл өргөсөн.
0: Тэр нь бол одоо тэр нь бол одоо нэрэн бүр систем мөнгө тэнгэрийн дайтай.
1: Зарлагтай юм юу?
0: Зарлагтай. А төвд
1: хавар биш тууйд гэсэн нэр сонгогдсон гэж.
0: Тэр гүр. Тэлийн дэн жүг.
1: Тэр шүү. Тэлийн төр жүг. Энийг хасардан тэлээд эртний үгээр бичвэл бол гоё магадгүй.
0: Оноо гур улсын байлдраа марцуулж
1: гэдэг. Тэгээд бичвэл гоё маа.
0: Тийм.
1: Тэгээд тэр буудалд бол нэгэн хэдэн сар хамгаалал

0: болсон байхаа. Буудалд бол маш их хамгаалалтсан байхаа.
1: Хамгийн гол нь 3-4 сар тэр буудлын чирсэн дэвсгэрдээр тавьчихад
0: хүндлэх бүр дээшэн залах ёстой юм ин төлөндөө жүж шавар гусаад чирсэн дэвсгэний доогуур тавьж уу. Бас хөрхий халууж үлсэн байл шүү.
1: Одоо ч үл харин олох гэж болцсон юм байна.
0: Тийм. Амьдрал дээр юм бас ийм дурсамжууд үнэхээр арим байдаг шүү. Тэгээд манайхан бас ийм сайхан дурсамжуудаа бол бидэнтэй хаваалчж байгаарэ. Магдгүй жирмэн өрөөлдөг байж магдгүй бас би ингээ ярил өгөө ч юм уу. Одоо ч бүр нөлөлттэй болцсон бүхчүүлийг хүлэн зөвшөөрнө. Сайхан өөрөө өөртөө улам нөлөлттэй байх тусам хүмүүс хүлэн зөвшөөрнө. Магдгүй жарим хүмүүс нь хүлэн авч чадахгүй ч хүмүүс байж байгаа. Жишээлбэл бид нарын юуг одоо тэр өрхмийн юу нөгөө айла хамжлаа гэдэг дээр бас хүмүүс тэрийн цааш нь өөр хүмүүс аваад дамжуулсан байсан. Тэгсэн ард нь бас их муухай хүн байна, муу санаатай хүн байна. Энд чинь хүний хорлож ийнэ гэж яг нэг юмд ингээд нэг их утгаар нь ойлгодог хүмүүс
1: байх.
0: Шууд ойлгоцсон. Тэгээд үгүй энэ чинь наргаа шүү, наргаа. Тэгээд зарим юм чинь зүгээр л найрга, зарим хүмүүс зүгээр л өөрийн боцноо бичнэ, зарим хүмүүсгээ тоглоом болгоод алиануудлоо бичдэг байна. Ярангуй өрхөм лавтай юу ажлууд ихийсэнгүй шүү дээ.
1: Ер нь алиануудлоо бичээ гой гой нийтлээ харамгүй хаалцгаарэ тийм ямар ч хэрэг
0: байхгүй.
1: Жохоо өвгүү гэж бодож байгаа бол нэрээ нутлсан ч бол. Яг ёс суртахууны хэр хэмжээгээс давсан тийм хамаараа могоо нийтлэл биш үү бидтэй нөтрүүлгээр бүр гарч болно. Одоо манай нөтрүүлэг хамаг төрөө эхэлчих ч гэсэн тийм шүү бид хоёроо одоо нэг адам байгуулгын нөтрүүлэг хийж байгаа дэндүү чулуутай энэ чанааж ин гэсэн бас шүгэмжүүд саяа харагддаг. Одоо бол бас олон хүмүүс тасцсан юм байна лээ.
0: Одоо юм гаргаж хувчин гэдэг.
1: Ер нь одоо нөтрүүлэг болгон өөр өөрсдийнхөө орон байртай. За жишээлбэл мэдээний нөтрүүлэг бол төвчгч байх хэрэгтэй. Намын суртлах хулгай хамаатай нөтрүүлэг бол төвчгч байх хэрэгтэй. Тэрнээс арай илүү одоо тусгай нэвтрүүлэг бол бас асуултын тойронд юм уу үг ярааны талаар арай чөлөөтэй байж болно. Тэрнээс утгуурлагын хамаатай нэвтрүүлэг бол бүр чөлөөтэй байхд болно шүү дээ тийм үү? Ер нь утгуурлагын нэвтрүүлэг ч одоо дуу орлого инээд хөр бүх юм я олон талын юм хамарсан амьдралтай ойрч байгаа учраас тэгэл бид хоёр нэг мэдэр уншиж байгаа юм шиг хүний битсэн шохтой нийтлэлийн уншаад л зимбигээ суугаад байна.
0: Асууд бас чадмаа да.
1: Тийм. Тэг хорохгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бас хэлж ийн лээ. Та нар одоо бид хоёрын бичлэгийн үчигтэй тийм үү? Одоо малж хорны хамаатай ч юм уу, чагаагарын хамаатай нэвтрүүлэг хийж болдохгүй юм байгаа шүү дээ.
0: Тийм. Тусгай тэр чинь байгаа шүү
1: дээ. Одоо бичлэгтэй нэвтрүүлэг бид хоёрын одоо харчингуй илүү дарагдсан юм уу гэхээс тэрний хамаатай одоо бүх хүрээ чараа хамарсан нэвтрүүлэг бол манай араачууд бүр байгаа.
0: Тийм. Жишээ нь мах худалдаж байгаа хүн чинь өдөрдөө мах хийдэ сухгүй шүү дээ.
1: Тийм, тийм.
0: Тэр бууз идэн, бэн шидэн, гурал идэн, будаа идэн, хуурлаг идэн тийм ээ.
1: За
0: би мах зарж ийна гэд бүх дандаа мах хийдэд байж болдохгүй таа.
1: Тийм, тийм.
0: Жирэл тайхнаас харахгүй гэнэ.
1: Сэ томор жаасан ерөөл ихэнх буян махтлаа гэдэг шиг хоёулын нэвтрүүлэг ер нь жоохон буян.
0: Аа тайлбарлаад ойлгох гад бас чармэж ин штэ.
1: Ийм
0: байдаг шүү. Тийм болохоро бид нар нэвтрүүлэг гэсэн нь одоо нэвтрүүлэг бол одоо ерөхийн нэрэдэл боловч тэрэн дотор нь бас ингээд утгуурлаг юм уу тийм ээ. Чөлөөтэй ийм нэвтрүүлгүүд байдаг шүү гэдгийг ойлгоорой л гэсэн үг байна. Гэхдээ олонгийн хүмүүс бүр ойлгож чаднаа. За тэгээ манай хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Бид нар ингээд бас ингээд сайн онгой мэддэг хүмүүсийг авчираад гоё ингээйлжлээ, онгой яраа сууж болно шүү дээ, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Одоо зүгээр энгийн сонсогчийн дундас онгой ярдах маш их сайн хэдэлсэн хүмүүс байдаг шүү
1: дээ.
0: Онгой сайн хэдэлчихсэн хүмүүс байдаг. Онгой яраа сууж болж байна. Ингээд ойлжлээд
1: нэг хүн нэг. Ер нь олон сайхан онгой ярих ч бас гоё шүү.
0: Гоё шүү дээ.
1: Бид нар сая эхлээд адилт орж байгаа үедээ тэгээд
0: ойлгосон
1: түүхэнд ярил.
0: Тийм. Өдрүүлгийн өрөөнд орж ирээд анигаа ярьдаг байлаа гэж. Дууны чахалгийг хийжээгэл чахалгаа авч ураал дууган тавих цавсар микрофоноо хаачихаал анигаа ярьдаг шүү.
1: Маш олон анигаа мэддэг өстэй чөйдөнд ундардаг байсан цар тахлын үеэс хайшаа мартамдаг.
0: Коронадэр бүх мог нь хийгээд өө. Би бүл арим анигаа мэднэ. Гэ одоо үнэн мартагдчихна.
1: Тийм нэр марччих юм байна. Заримдаа бас гоё өнөгөө чадлтгээд дараагаар нэг энэ төр хүмүүст ярьж инелэх яа гэж бодож байгаад марччих.
0: Тэгэд ингээд яг ингээд суугаа бүгдээрээ яраад тасар гэдээ бас бодолд орж ирээд байж шүү, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Яраад л авилаа илжлээд. Ер нь дараа нэг тусгай бүр нэгэн нэг тусгай. Заавал хүмүүсийг нийтлэх гэхгүй. Аянгаа байж болчих шүү.
1: Тайвал нэг цагийн нэвтрүүлэг хэдийн аянгаа бэлтгэхгүй. 562 аянгаа юм уу? 250. Бүх яналтаар.
0: Эсвэл хоёул уралдаа эрхлэх үү? 562-ийн уралдаа.
1: Эсвэл хоёул ингээд аянгаа ярьж уралддаг юм уу? Нэг нь ярьж барлаа, нөгөөх нь ингээд хамгийн хордон чаг дотор жалгаж ярина.
0: Олон
1: дэндэрж болохгүй.
0: Тэгвэл нэсвэл олдохгүй болохоор одоо нэг айн хүн сэтгэв дээр орно шүү дээ. Олдох юм
1: байна. Мастайч болсон шүү.
0: Аньгаа ярьж оролдоод.
1: За жалгаад нэг Эрдэнэс өгсөн байна уу чинь? Ямааны тухай битсэн нийтлэлийг хараач уухаар дамжуулчихъя. За байнуу дээр яриад хариу өгөх юм байна. Хамгийн гол нь сайхан нийтл болохлоор хараач уухаар дамжуулчихъя.
0: За.
1: Нөгөө видео дугаараар дэх дамжуулахлаа та өвөнийхэн зөвшөөрлийг авч ич нийтлээ. Аа. Гудрын жуулчгууд гэж ийм л бүтлэггүй дамжуухад та. Таван хөшөө малын хамгийн жалтай нь.
0: Аа.
1: Өвсний сайхныг ирж айлын тороор шурхан тэгээд хүн очивол хамаг төрөнд боччихгүйгээд дагаж урсан хэдэн хондоор тух тахчихад хэрэг хийсэнгүй юм шиг бүгэмдэрч явна. Өвлийн хөйтөнд хонь дагуулж урууд нь жарам нь хоньны салхин доор талд нь дагаж хэвтэн гэр ойрт бол төрүүлжгүй нь. Хорох шаны хамаг нөмөртэй таатай тохлох газар хэвтэн гинэ. Хаври харсаргаар ишгэн хавчиж хөхүүлхгүй дутаажгүй ин ишгэн ч жавшаа алдахгүй салтаанд нь толгоогоо чигж

0: Тэгээд бүх эртмэн жаачхан да. Яман давуулсан хорог үсэн чайрж сурлаад хонь шиг шарлахгүй хонтой ч явахгүй. Дөрний халуунд хорон дөрвөл хонь ч яхтаж амсхан бүглэрхөөс айж эгдүн хүрээд хүн тагж хонь үргэсэн чайгаар нь гүйн. Чихэлдэж шахахтул эрэ мараанаар бахарч аврал ирж онч байдал чарлан. Хаанаас нь бариад авсан ч лай мурдаж урдуу тавина гинэ. Яман давуулсан хорог юм л та. Намрын дунд цар хүртэл бараг дэми таргалдахгүй им имэн жүг савдахна тэгдэг байхаа. Нэлээд цэрв орхоор ямаа гүйх нь багтаад таргалж эхэлдэг гэж. Тэг өндөр өөрийн таанар залах үжээ гинэ.
1: Ямаа гэдэг үнэн тийм шүү. Амар сэргэлэн.
0: Тий.
1: Гоё. Котренод гэдэг үү?
0: Котренод гэж та яманы нөхрийн харшин гэж янутын хүн бичсэн байдаг бол энэ яманы харшиныг өстэй бүр харагдтал бичсэн байна.
1: Үнэн тийм одоо жишээл хор морог хөхүүлдэг тийм яман дотор дэлгүрхээ юм аа. Дэлгүрхээ гэдэг чинь манайх. Дэлгүрхээ юм аа ерэн байдаг шүү. Яман дотор үнээр илүү гартах дэлгүрхээ.
0: Тэмээ гэхэлэр энэ дагуулаад бадарчгүй ямаа ахсан нэг шүлгийг бас уншмаар санагдчихлаа. Яг нь нийтлэлтэй их ойрхон. Тэ ятрата ямаагдаг ямааны тухай шүлэг хөтлөө гэж бадарчгүй өөрөөсөн. Шоголгож ярьсан юм байдаг ч та. Ямаа таван хүшүү малын мэндик. Ямаа таван амьд эртний мэндик. Ямаа тал хангай говнутагт минь дүүрэн би. Ямаа ямп таамтаа. Ховор янгрын дэвчээрл хонтой нийлсэн даяаршил хот хоймролсон даврал ямаа бол ямптай амт юм а. Ишхэн ертөнцийн гурван хөөрхний нэг цусх нь ижлийн тумдаа мисгнэ. Ухна нь хөгж үсэн босс ямаа янжи амт юм а. Энэ хөгж үсэн босс гэхлээр нөө тикток дээр нэг хар нүдэн жилж үлгэсэн нэг ухна явж идэг үү те. Хөөмэй тааруулсан. Тэр төрж орхол харагдчихсан. Эрүүтэн сахалтай нэг эрдэмтэн мэрэгэн шиг эвэрсэл мэргүүлэх нь эрэлхэх баатар шиг эрэлэн байлах нь эстратын дуучин шиг ямаа яггүй юм та. Алтаар унлагдах ноолууртай аминд нь хүрэх цаачтай ардын их хурлаас чалантай ямаа яггүй юм та. Ямаагүй бол сүрэг минь дотно, ямаагүй бол сүм минь ховордно, ямаагүй бол сүм хот минь дундарна, ямаа янжи амт юм аа гэдэг. Гоё.
1: Гоё.
0: Төлрүүлээд битсэн юм байна.
1: Гоё. Стретийн дуучин янзаар ярьлах. Ямаа ч өнөр ойрлон шүү. Жийх нь юунаас нөгөө ус мөснөөс нь жоохон татах юм болоо.
0: Тий. Аа ямаа ч энэ сүртэй, лаймуртэй.
1: Тий. Дахиад өнөө бүлчээртэй байжгаад бороо мороо орох юм гот таваад ирнэ. Хот руугаа төрүүлээд л орж ирнэ. Арилал тавал ирнэ.
0: Тий.
1: Гоё шүү.
0: Сайн даа. Хүүхдээ жаханх нараа ойрлж чарлаа байлсаар ямаа алж байгаа юм шиг гэж жаханх нь учиртай юм байлгүй. Ер нь ямаа ус чөөрсний улмаас бид нар ч гэсэн одоо орон нутагт очихын чөөрөөд ямаатай ч гэсэн жоохон холдож байна та.
1: Надад бол ямаа илүү таалагддаг.
0: Тий, сэрэглэн.
1: Ямаа сайхан. Тэгээд их чөөрхөн харагдана харахад бас.
0: Тий.
1: Аама ганган. Эсвэл юунийхээ донд мис чиг гэдэг. Юунийхээ донд мис чиг.
0: Мис. Жосхийнхаа донд гэлөө. Ер нь ханьны донд л өстэй мис.
1: Мис.
0: Тэгээд сэтгэл нь өөрхи боох гэж.
1: Тийм шүү. Нус мусан поржгнуулаад бороо мороонд л жутарчихна. Бороонд норсон хон шиг гэдэг ба борооны хон шиг гэдэг ба. Нусаа поржгнуулсаараа. Тэгээд хөөрхи шүү. Сумал гэдэг юм тэн тийм хөр. Яг ишгүүд бол юун дээр хонны ч нуруун дээр гарах юм уу? Хинкэ нуруун дээр гарах юм уу? Үхэр мөхрийг өвчих бол нуруун дээр нь гараа гэрчих нь.
0: Тийм.
1: Өргө ишгүүд ишгүүд нөгөө аргал энэ чинь нураан шүү. Дөөгөр нь гарч тоглохгүй гэдэг.
0: Хөрхөрми орой, гэрээ орой дагуур явж өгнө. Ер нь янгэрийн удамтай гэдэг нь бас ч үгүй
1: билээ.
0: Тэр уулан гажрын ямаагууд бол тэгээд уулан дагуур явж лах юм биш.
1: Тийм. Тэгээд ямаа чинь ишгэлжхэ өргөд жусх нь бас нэг жуун мондо ишгэлж игэв шүү.
0: Тэгэх
1: нөгөө яарсан хүн ямаа малж гэдэг бас ч үгүй.
0: Тийм, тийм, тийм.
1: Нэг жилд хоёр ишгэлж
0: гэдэг. Тийм. Үржил сайтай, үржих нь хурдан.
1: Тэгээд манас их жоохон байх чинь ямаа нь болоор амар үн төртөг.
0: Одоо ч гэсэн ямаа нь болоор ер нь
1: би одоо мэдэхгүй
0: байна бүр.
1: Тийм үү.
0: Өнөө жилийн хувьд бол усан нэлээ үнэтэй болж байна гэсэн.
1: Тийм үү. Манайхан ч нөгөө ямаа ноолор дээр өгёё гэдэг юм авдаг байлаа те.
0: Тийм. Нэгэнгүй одоо нөгөө орцсон ямаа ноолор тэр том таарвсан ямаа ноолор ч дэлхийд алдартай хаваарэл өгч байгаа шээ.
1: Арвсан нөгөө ямаа мах гэдэс нэртэй байдаг ба.
0: Тийм.
1: Шийдэж үдчихэж үү?
0: Амсч үдчих сайлгаж.

0: сайх шүү дээ. 10-ын юм аа гэдэг чинь ер нь бараг л жирлэг юм аа шүүх болчихсон л тариг байлч. 10-ст гэдэг чинь уулан гажар битүү уултай бартаа ихтэй гажар.
1: Аа 10-с гэдэг нь гажрын нэр юм байна шүү.
0: Орцсон отхыг.
1: Аа.
0: Тэгэхээр бартаатай гажар юм аа болохоор их төлөв жирлэг суугаантай.
1: Хичээлтэй юм аа нэмэх юм чинь
0: гэсэн үг.
1: Тэгэхээр чанаанд нойлорн ч амар юутэй байдаг юм аа.
0: Арвсын юм аа мах чи ер нь нойтон махын ч гэсэн бараг 60-70 гэ хүрчихгүй юу?
1: Тийм үү.
0: Гатаасан юм аа махын ч бүр жуугаарэ. Монд 200 хүрч байгаа юм байна. Энгийн юм аа махасан бэр илүү үнэтэй байсан.
1: Юм аа мах гэснээс ямар ороод ирсэн чинь бол яг хэмжээнд олон байж гэнэ. Хэдэн сарын юм аа махор болдог гэдэг лөө өн болдог гэдэг лөө. 5 сарын юм аа мах чи юу лээ?
0: Өн бүгд нэг тиймэрхүү яраа байдаг та. Өн болдог гэдэг бай.
1: Хар юм аа найх мах лөө. Дам
0: болдог. Хөх юм аа юм.
1: Хөх
0: юм аа юм мах дам болдог гэж ярьдаг.
1: Ямар үед юм аа мах идэж болно болохгүй гэсэн бас байдаг тийм үү? Юм аа мах чайхан сэрүүнтэй байж магадгүй.
0: Сэрүүнтэй гэдэг юм аа мах бас халуундаа сайн гэдэг амархан жарчдаг. Тиймэрхүү.
1: Өөхтэй байдаг байх.
0: Тийм.
1: Юм аа махын төр яа гэж юу? Юм аа мах гэсэн чи өлсчихлээ. Махит маш сонгочлаа. За, залгаад манай өөхөн бөмбөх, Бэнугийн өөхөн бөмбөх. Дээр удаа нэг гойдл гэдэг нийтлээ ирүүлжсэн шүү дээ. Хүүхний гойж нэг
0: өндөрт.
1: За, тэрийг хвцсэн. Тэгэд нэг чи холонгийн ганцхан өдөртөө унших шүлэг байдаггүй юу? За, тэрэнд тааруулаад за ганцхан өөхтөө унших шүлэг гинэ. Тэгээд би ийм нэг сага гутх дуртай хүн шүү гинэ. Намайг бити жагнараа
0: уучлаарай гэж. Таргалттай тэмцсэн.
1: Тийм, тийм.
0: Бичсэн байна юм аа?
1: Тэг яа оно ганцхан өдөртөө унших шүлэгтэй. Яг ингээд сайхан жохчуулаад.
0: Хөнгөлийн жохчуулаад
1: тийм ээ. Жохчуулаад яг тэрний хэлбэрээр бичсэн. За. Ганцхан өөхтөн унших шүлэг. Намрын хадлан тракторын барчганы хий сонсорой. Намайх турхийг үжих гэж чимэн дэрэгд байгаарэ. Жайхандаа тарганч хөрхөн хүү байсан. Жалуу насандаа 20 жил намайх туранхай байлгсан. Жалгаж хойноос нь дандаа тарган явуулсан. Тэр жил тавхан лан турааж ганц л удаа баярлуулсан. Түүнээс хойш 5-5 жин нэмж байна гэж яваасан. Төвөрхөд жөөлхөн харахад нялуухан чалин чагаан өөх минь гүцэр минь бонтойлгож гуяар минь томруулж гажир дээр чи намайг хичнээн жил тарган явуулах юм бэ? Турида гэж бодоод хөвтгэд нэмэгдээд байдах тостой хоол илүү хоёр өнгөд дэлтгэрж их хамар хоёрч өөхлөн турахгүй да гэсэнд банк хамт байдаг дэлхий дээр хамгийн сайн чавуу байлаа чи. Шуургантай өдөр дулаахан байлгадагч шарсан наранд тосоор хөдрүүлдэг хамгийн жужаа ховчос чи байлаа. Гомдож чамд вайлмар, голж чамай хаймар, жүүний сүвчээр багт хон чагийн урсгалд жүгэрл минь бинмэс минь холдож хайрл өөх гэж сонсох болгондоо жовдох өрөвчхөн муу бөмбгөөс хурдхан шиг салаад үжээчээ гинэ. Яг тэр өнөө нэг ганцхан өдөр унших шүлгийн тэр хэлбэрээр бичсэн байхгүй нь.
0: Их гоё бичсэн юм байна.
1: Тийм.
0: Их гоё ус өөхөн них аргадж битсэн
1: байна. Өөхөний аргадж салгана гэж оролдсон байна өөрөөсөө.
0: Өөх гэж сонсох болгондоо жавддаг өрөвчх юм уу бөмбөгөөс хордхон шиг салаад үжээч. За энэ хоёулаа нөгөө видео бичлэг дээр нийтлэхлээр
1: уншиж гэж байна.
0: Хоёр бүргний бариу өмдөг.
1: Нийлээд. Тийм.
0: Нэг утга болгоо тийм ээ. Бас гоё юм байна шүү дээ.
1: Тийм.
0: Хоёр бүргийн ч гэсэн өмдөвснээ дүрслэх нь гоё болов тийм ээ. Яг энэ өөхнөөс сална гэж байгаа юм бас дотроо бодож байгаа мөрөөдөл нь яг энэ адилхан байгаа байх.
1: Тийм шүү дээ. Энэ ер нь ганцхан өөх гэхээр өөхөн бөмбөг гэснээс л энэ бүр ер нь манай бүсгүйчүүд бүр тохирох юм шүү.
0: Тийм бүр тохир. Бүсгүйчүүд биш ээ. Би ч гэсэн энэ үгэд одоо байж байгаа өөхөөс бас ингээд хортхон салаад үжичээ.
1: Өөхнөөс салж чадсан хүн шүү.
0: Бас байгаа байх.
1: Хорч чадсан хүний нэг бол та торно гэдэг бол
0: яг байж байгаа өөхийг харж хаад салж чадсан шүү гэж бодлоо байх уу.
1: Торч чадсан хүнээс л ээ гэж хэвгүй. Тэр үл юу гэж хэлэхээс бочихгүй ч юм.
0: Өөхөд хайж чадсан
1: юм. Өөхөд хайж чадсан юм чинь. Торч чадсан хүн бол хамгийн амар зүрх сэтгэлийн хувьд бол хамгийн хатуу гэж шүү.
0: Нөгөө нэг нь тамхинаас гарсан хүнээс хаал байхсан. Тамхинаас гарч ичж байгаа хүн юу ч хийж чадж магадгүй гэнэ. За шүлэг гэсэнд бас нэг шүлэг байна.
1: За.
0: Сайн энэ төр чин ганцхан үедээ унших шүлгэн дээр хамнил дээр нь тохож битсэн тийм ээ. Энэ нөгөө

0: бас саяын Бадарчгуугийн эхин сэтгэл гисэн шүлэг дээр тохож битсэн миний муу чалан гэнэ. Одоо би тэштэй тэштэй ч одоо чалан олж байгаа юм гэсэн бас мөнгө төгрөгт гачхад тийш шарамсар тамас чаланга харна тийм ээ. Яг л иймэрхүү хүмүүстэлж оруулж битсэн байна. Муу чаланга ихэл муухайгаар жүдэллээ. Завл ийм жүд хэдэн жил ажиллахтаа жүдэлсэнгүй. Ажилласан хочроод хасуулж байна гэнэ миний муу чалан, архиулсан гэд торгуулсан байна гэнэ миний муу чалан, төрсөн өдөртөө суутгуулж байна гэнэ миний муу чалан, тэмдэглэлт баяр гэд хураалгасан байна гэнэ миний муу чалан, төөхөн болж гэнэ миний муу чалан, ойр хаваар нэг дойгдохо хэдэж байсан яах вэ, буух чил чухал байна шүү чалан минь. Би энэ чаланга их л санах юм да. Арх пяв хоёрыг андуурн байж саналаа, ам тамих хоёроон зөрүүлэн байж саналаа, алгадаа миний муу чалан. Интернет банкны сайтыг эргүүдж гачтал дансаа шалглаа, эрхэм нэхтлэн бодгцон игдүүчтлэн чалангаа би асуулаа. Хүний чалан бууж гинэ. TikTok, WeChat-аар нэг л баяр хөөр, минийх болохоор буух болоогүй л гинэ. Голийг минь гогтон хэлж байна. Аяад хим бууга гулвц гадахшаан би мөнгөтэй юм шиг онгорлоо. Аяг пиавын ч мөнгөгүй болчээ гэж дотгошоон би эмтэрлээ. Их нэрлэх байт. Миний муу чалан чин намайгаан оргүй хоосон гуйлах чин явхад орж ирсэн орлог юм шүү дээ. Ганч пиав уучхаад галжуурж яваад гайхуулж онгорч үр тавьдаг чалан минь юм шүү дээ. Арави хаан шиг тансгалж байна гэж зүүдлүүлж ирдэг чалан минь юмсан, аяггүй муу ажиллаж хаад байхад нэмэгдээсэй гэж жүгнүүлж байдаг чалан минь юмсан. Буухал юм бол миний чалан санхүү дээр минь байж яах вдээ, буусан шиг буугаад дансант минь ороод ирээ. Мөнгөтэй хүний нүдэнд бол ганц хоол идэг салбархай хэдэн төгрөг, мөнгөгүй надтан бол хармаан дүүрэн түнтийг ногоон халдсан 20 мянгатнууд минь дансанда ороо. Өөрөө хатгалнаа гэж чалан чамайг би даллий, өрөндөө өгнө гэж чалан чамайг би айлгый. Миний муу чалан дансанда орой буудагдаа, миний муу чалан хорэ хорэ хорэ бошуухан дансан тэмийн ороод ирээ. Гурэ гурэ гурэ
1: унах шиг өждөнгүйгээд ирэх шиг
0: гурэ гурэ гэдэг.
1: Яа
0: чаланга мундаг үгээлээд сарын эцэл болчихоо битсэн юм байна.
1: Гадахшаан баян юм шиг гайхууллаа гэж дутахшаан би яа иттэй
0: гадахшаан юу лээ мөнгөтэй юм шиг онгорлоо гэнэ. Аяг пиавын ч мөнгөгүй болчихжээ гэж татгшаан би
1: эмтгэлээ.
0: Надад нэг сарын ицсэн болоод нэг төрөсөн гэртэн тэгээд гарч чадахгүй дуудах хүн. Оройхон шиг тэгээд суучгаал дөржөр харагдчихсэн.
1: Нутон дээр байдаг чалан тавихаар юу орбаар чанартай юм уу гэдэг шиг үү? Чанартай юм уу гэж шүү.
0: Тэрхүүхэндээ нэг тансгалж амжина тийм үү?
1: Чи манай нэвтрүүлгийн цаг хэдий болсон? 55 болсон
0: байна. 55 болсон.
1: Миний энэ өнгөө байна.
0: За.
1: Ийм нэг өнгөө. Нэгэр сайлын өнөөний талбайд очиод ажил олж хийжгнэ. Тэгээд анхдугаар өдөр нь жангуйд нь тэрэнд нэг суулгах, нэг сандал өгөөд за очиод өнөөд саагаа ирээ гэж жагсан чинь залуу их л баяртай явж гин. Атласан бууж ирэх үед жангуйд нь тэрнээ бүхэл бүйд нь сүв бэлдаад сандалныхаа хүлээж хугалцсны үедээ тэрнээс хөө яасын залуу минь энэ ажил тийм хүчтэй юу гэж асуусан чинь хай сүв саахч гайгүй шүү. Харин хамгийн амаргүй нь өнөөгийн чинь сандал дээр суулгана гэж өстө вилэ хөдлөө гэж. Сандалтай үгүй хөөсөн ч нөө.
0: Өнөө тийм шүү. Сандал дээр суулгана гэж бодлоо таарсан юм байна.
1: Бүх үеэн сүв болгоцсон ирч сандалныхаа хөлийгөө суулцсан байдаг. За иймэрхүү өнгойдууд бол арай жоохон охор юм а тийм а гэхдээ ямар хөөрхөн
0: шүү. Энэ бас нэг охор өнгой байна. Том сургуульд байхад өөр сургуулийн нэг охинтой үерхдэг байлаа. За тэр охиныхон нэрийн хаалт бичсэн би сувдагд орлуулчих
1: яа.
0: Маш их ингээд ойлгомжтойгоор тийм үү. Тэр нэг өвөл хайрын галдан шатаж байсан би түүнтэйгээ эртхэн уулзахыг бодож багшаа санчулаа аваад сургуульд очсон юм аа. Тэдний анги яг англи хэлний хичээл орж байлаа. Би ч соёл боловсралтай дүрлж хаалгийн тогшоод багшд нь уучлаарай совдатай болчих гээд. Багш нь чи юу нэг юм гэж асуухад би дүүн байна аав өдөрнөөс ирсэн гэрийн түлхүүр авъя гэсэн юм аа гэж хэлж гинэ. Бүх ангараа нэр хитлийн нэлтвэх. Багш совдаа гар дүүдэн түлхүүрийн үг гэлээ. Манай хүн нүүрэн чи суулыч гэсэн юм гарч ирээд тэнийх юм уу хаашаа өөж хичээл орч гэдэг. Түүнээс өсөж хэж өгөх юм.
1: Өөж хичээл орч яхад.
0: Мэн голно. Өөж хичээл орч түүнээ өхөнд. Аа өдөрөөс ирсэн. Гэрийн түлхүүр.
1: Өгчийн юм гэсэн дүү нэгэд өөч намын гол дүүгийн танихгүй юм баяр хүүгээд яй үн ан гоёттэй тийм гоё яасан
0: хэрэг хичээл орж ихдэг
1: чи өнөөдрийн хөгжилтэй төхөө нэг төргий аюулаа
0: за
1: нэвтрүүлгээр олон сайхан хүмүүсийг за нийтлүүд бидэнтэй хуваалцсан сайхан одоо хөгжилтэй төхөөдийг бас хуваалцлаа. Тэгэд хөгжилтэй төхөө бидэнд ирүүлсэн олон сайхан сонсогчдод маш их баярлсан гэдгээндээ сэлтгэж байна.
0: Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулгад орсон сайхан сайхан нийтлүүдийг бас видео тугаар дээр тахаж ингээд тавханд дамжуулж хүргэх болно.
1: За ингээд энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргөө өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж төснө нь Wireless Совтон Чижиг, Хянах Чалмас, Ерх Хянахч Бүрэнд дараагийн дугаар дэвлж чая.
0: За та бүхний хүлээн сонссонд баярлалаа баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарын нэвтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Уншсан Уилес.
2: Тоосгүй нүүдэл. Жохоогч үүс сэргэлэн. Ертөнцийн ургаж сэргэх, уруудаж буурах юмний ухаа хөлийг олсон Бейжер хүний байраар дэлхийд алхах, шин мөр гаргах чухалтай байна. Энэ мөр дээр нутаг усныхаа өнгөж усыг сэргэх явдал хамар дор тулаад байна. Түүхнээс нэр жааж бидэнд өгсөн энэ үүргийн өмнө бид өөрөө голлохгүй хэн голлон гэх вэ? Энэ үүргийл хоёр мөрөн дээр жорохтой үүрч, дааж, бэйлүүлч чадмал бид сая олог химэн олж хүрх гажиртаа хүрч чадна. Хүн биднийг хүний нүдээр харна. Хөгжил гэдэг мөнгөхийн сэдвийн нэгэн шалгалт хийх даа. Энэ ёс бидний дарханд ч тод, хүний дотор ч тод. Гэтэл мэдсэн юм бүхнөө сайхан хийж чаддаггүй хүний нэгэн гэм

Маны бий дээр их гарч ёсны дүйбэнд нүд бөглөх ажил арван болж байхыг үжилтэй. Бүтэн байгуулж байна гэх дуун өндөрч бүрлж байгаа гажрын жан тэлчил байна. Гажир тан өгөх нь амандчгүй хамардчгүй жаахан бэл энгэрэн элэгдэн чорж байгаа иххээр нутагт алга дарам нөхөсний бинггүй болсноор гажрын чорхойг жоосор бүглэн гэдэг хүний санаа өгчээ. Элэгдэж байгаа гажрын эн хэдэн малын ашиг харсан хүний чадал хоёр тэмэ ямаагаар жүрөө гарснаар хорвоод жоос дийлэхгүй юм гэвэл энэ чорхой мэднэ гэх нь хүний нэгэн чөхөл болсон санжээ. Жоосор дийлэх юм нь дийлж дийлэхгүй юм нь дийлэхгүй нь үнэн юм. Дийлвэл алт мөнгө болж дийлэхгүй бол чорхой гажир шиг эрийн час болж хочрох нь жоосон тамир юм. Жоосыг гаргасан нь хүний тамир юм. Бурхан ч биш, богч биш, жоосны дийлсэнгүй юмны өмнө хүн тамираан барчихно, ухаанаан барчихно. Их хэрнүү

байсан чагт үрлэхэн алдахгүй, өрн байсан чагт үнцэлхэн ч алдахгүй нь их байгалийн дархан жим юм. Бурхан ч гажаад гарчгүй энэ жимийг барьж, бурхан бол бүхэнд нь үрлэх, үнцэлэх эрх чулуу өгвөл ихээр минь толгой дохно. Ихээрийнхэн үнчин элгийг үндэлж үлсэн энэ их эрх чулууг өгөх нэг алба гэдэгч энэ алба хатуу алба. Их хэвчээнд малын хөлийг хорихгүйгээр энэ алба бүтэхгүй. Тэгвэл бэлчээрд гарахгүй мал малчин гэдэг учир гарч ирнэ. Нутгаа ангиэр нь малын эрүүгээр хамуулаад гэдсийн дүүргэж дийлэхгүй байхад хорж гашиж байгаад малчин гэгч бэрхшийн нэгэн таваа болж таарна. Ёстой мод та нар хашаалж малчин гэж хүүхэдтэн учаарддаг өвгдийн үг биднийх гүйчж ирхэн тэрхүү. Малыг хашсан ч бэлчээсэн ч бүр өвсөөр, хашчихлаа гэд мал өвсэтгэн байхгүй, харин нэг илүү өвс хэрэгсэн. Тэр их өвс хаанаас гарна уу? Өвсийг удамдгүй их хэрэгсэх байдлаа өвс үлчээрийг сэргэн хэгч ямар ч ам сэрэн жолгодохгүй хорвоо билээ. Ганчхан өвснөс болоод хорвоогийн ам сэр ингэтлэн жолгохгүй болчихно гэдэг чинь ёстой хясал хясалдгүй их ясаан байна. Өчигдөр өвс биднийг эсэгрүүлж, инээлгэж, дуулуулж, омголуулж байсан бол өнөөдөр биднийг дэрбүүлж, дэншүүлж, үйлүүлж байна. Бидний аж төрх хөрөнгө бүр өвсөн дуяатай учир яаж дэншүүж хийх явдлыг хийхгүй болохгүй. Томон явдлыг хүн хийж бүтээдэг. Нугар бичгийн гэдэг бичгийн. Урган болон үрлэх үндслэх эрх чөлөөгүй ихээрд үжүүргүй дэнсэлсэн мөрийг бид хөөхгүй. Сэрэгдгийн сэргээж, ургуултын урх болно. Маншиг гандаж хатаж явсан хүн дэлхийд мөнхгүй. Гэвч тэр бол түүх. Харин ургуулж сэргүүлж байх нь одоох. Одоох энэ мөрөөр алхсан хүн маний дэрэгдэж бий. Нутгийн өвснөөс 40-50 дахин гарчтай ангил улаан шишийг манханд үнцлүүлэн тэнгэрт нухлагдаагүй яваа Данс Баатар нэг нь мөн. Данс Баатар ч сэргэх тарих 2-4 өнд исэн хүн. Тариад тарсандаа хүрхгүй шороо дэгдүүлсэн жишээ манд мунтгүйгаас тарин барина гэвэл манайхны толгон өвсөн босдог. Түүнийх нь нэг мөн Данс Баатар байсан. Гэтэл өнөөдөр тэр тарчглаа. Тарсангүй гажраа сэргээч эхлэ. Алган чинээ гажраар алд гажрыг аврах жишээ тэр. Төс хорыг гэж өсөж дөрөн сураан бэхлэх ийм арга авчил томны гарт орвол ус босох биш, ёс босно, нутгах босно. Ихэр сэргээж баг тарих ёс босно. Дараа сөнгөрж нутгах босох ёс тогтно. Ёс нь ингээд тогтчихор бодъё. Хийн гэдэг хатуу ажил нээгдчихэрнэ. Хаанын сэргээж хаанын тарину гэдэг чинь нарийн учир. Мэлтийн тал дээр эсэнд дарагдсан чамян гонг шиг айл өрхийг яану? Үйлдвэрлэл амьдралын үндсэн нөхцөлөө алдсан ийм өрх орон дээрээ суугаад тэнх хэрхэс өнгөрчээ. Нутгийн сулж гарах бол нэг чам. Үйин үй өрийн үрдээ оршиж ирсэн нутг суучийг суллан хэгч хүний чосыг хөндөх явдлаа. Эрэг болсон ч, элэс болсон ч хуулаар даачилсан нутаг учир өнөө 30 жил гэтэл 50 жил ховирхгүй тогтун төрийн бодлог одоо ховирх болчихно хэмэн хүний сэтгэл дөрвөн. Тэд чинь халцхай болсон ч нутагтай, хагжирхай болсон ч гуталтай болсон. Гэе даачилалтад ганчхан эдлэх өвлөх эрх байдаг биш. Харин байгуулах, сэргээх, хамгаалах үүрэгч байдаг. Тэр мөртөө мөр бүтэн гэдэс чадхлан асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс гарч ирсэн дүрм томн чадал төгс бүрнө. Манай даачлалд нутгаан эдлэх өвлөх хоёр нь хүнддөө хамгаалах байгуулах нь хөнгөцсөн тал байгаа харахгүй хайдарч ирс болно. Байгуулж байна гэдэг нь үндсэндээ нэг л тор хүрээ. Тор

ажиллуулчихлаа гэдэг халцхай дээр нь халцхайлаа цуулгаад байж болно. Чохом суулга хүч хичүү, нүүлэг хүч хичүү. Энэ бол удмын малчилт тохолдоггүй их матаг. Энэ матгийг эвтээ шийдвэрлэхгүй бол ард их хул алдулна. Энэ хул алдлагаар ард ядуурсан дээрээ ядуурч мэднэ. Нутагч халцгаарсан дээрээ халцгаарч мэднэ. Ардаа ядууруулаад нутгийг халцгааруулаад суух юм бол бид чохом юу хийж бүтээдэг хүн гэх вэ? Хэний төлөө хүжүү толгой ганжгалж яваа гэх вэ? Ардч бид нэр юу хийх вэ? Тинхүү хийх явдлыг чаавал хийх алав. Тэгвэл хаанхийн сололж хэний нүүлэх нь? Хааш нүүлэх нь? Хов хөвийн нутгаан ховмор шигэн ховдож явсан идүүгээ чахдээ уулын гişиг ус бэлчээр солох нөхчилгүй. Хот болгосонд оруулчихыг эхлэр тийм олон ажлын байр хаа байх юм? Насаараа малмалчсан улс хот болгосонд шууд ороод юу хийнэ? Хаашил тэдний хийж чадхын сэтгэн сэтгэн. Ингэж сэтгүүл мөн л малаа малчин гэсэн үг ээ. Малмалчвал мөн л нутаг үлчээр хэрэгсэн. Хэрэгсүүлж аавал гажрын ингэр хэрэгсэн үү? Хевчээг нь багсгаж байгаад ашхийн өндөржүүлж хэрэгсэж болно уу юу? Ийм жишээ манд дэмийгүйч хүн толгон байна. Нутаг үлчээргүйгээр мал малчиж байх чинь байхал. Хот болгосны ойр саалын үнэ малчих бол нэг жишээ. Хүн энэ явдлыг хийж болсон байтал бид хийж болохгүй юу? Хэрэ галууг дуурайгаад ус сочдог явдал гарахч билүү? Ингэн гээд хийх юм хийхгүй суултайж биш. Ус үжээд үхээр шорхоногоо шуухгүй ч ус үжичгээд шорхоногоо шуухгүй явдлыг гаргаж болохгүй биз. Хийхгүйгээр бүтгүүг яаж мэддэг юм? Хийх нь харж сууснаас лав дээр. Хийжл баймаа нэг ухаан мөр гардаг хор боём чинь. Жорох шуудах юунаас ч нонч. Энэ жоргийн үжүүртэ наад чах нь нутаг ус лав сэргэн лав идэх. Нутаг сэргэж идэх жил байвал малчин хүний амин төшиг сэргэн голомт сэргэн. Малчин биш ихэн ч амьсгал сэргэн амьдрал өнгөч. Үйлдвэрлэл амьдралын үндсэн нөхчлөө алдсан жамян гуанг шиг айл өрхийг ингэж дөхнүүлэхэр сэтгэж болно. Ингэж дөхнүүлвэл сололсон нутагт нь малын хөлийг бүр харж тавина. Сэт хэдэн жилээр бэлчээрийн хурлуулж тавина.

баахан шороо болоод ховдож олсон нутхан эргэх дөрвөн уларалд ээлж халаггүй далхчил байна. Нүүдлийн кол ийм биш байсан. Энэ нь чохом урагшилж байх юм уу? Ухарж байх юм уу? Гэнтэн гуйгийн энэ үг дэмий үг биш ээ. Нүүдлэн малчлих хөөж байснаас суурч малчих болсон нь бүтэн байгуулалтын талаарх нэгэн их давшилт. Суурчлаас бид бүтэн байгуулж мал малчих ёсны анхны алхаа гаргасан. Жод жүрхнийг толох чадвар дээшилсэн. Хүнийх нь амьдрал дөхнөн болсон нь үнэ. Энэ үнний хажуугаар нутаг ус сэлгэж сэргэх явдал мартагдсан. Тэнхүү суурчлаа нэгэн давшилт гэхэд нутаг сэлгээгүй малчил бол нэгэн ухрал. Гиндэн гуйгийн үхний онин үүнд байна. Ард мэдсэн санаа ширсэн энэ ёсыг бид сэтгэхгүй бодохгүй байж болно. Бидний нарийн сэтгсэнгүй бодсонгүйгээс болж мал өсгөх ёс хатуураад нутаг хамгаалах журам нэмэхэрж ирсэн явдалгүй гэж үү. Гиндэн гуй бол мөн ч энэ журам дээр бодбоёроо яваа хүн нэг. Амьдралын нөхцөл нь сайн байгаа малын хаан тоонтой. Үйлдвэрлэлийн нөхцөл нь зүгэрхэн нь нутгийнх нь хөрс бүтэн дон байгаа ч бэлчээр өвс нь үрлэгч авгүй ийм өрх өөрийн нутгаан сэлбэж сэлгэх байтугай өрөөлийн нутгийг идүүлээдэж хүрэн ядж байна. Энэ бол нутгийн даачаас гэтэрсэн малчил. Баяжий гэсэн хүсэл. Ард нь баяжий гэсэн хүсэл байхад жасхан ч баяжуулий гэсэн чоролттай. Гэтэл энэх хүсэл хийгээд чоролтын бод буян амхан үргэдэл яасан ч бишээ. Дангаан ч малын тоо толгой лав биш. Малын тоо нэг аривцанд өвсний үндэс шингэрч байхаа үед мал харуулсан хүн баяжаад хаа хүрдэг болов. Гиндэн гуйгийн баяжил энэ ёсыг гайгүй харуулж байна. Өөрөө чөөчлөггүйч тэнгэр малын чөөчлөд өгчих юм. Түүнээрээ чөөчлүүлчихвэл хэлэх үггүй болчих юм. Хүн чөөчлөн гэсээр ёс нь таарахгүй болчих юм. Ертөнц гэж ингэж хэлэх хүйтэн халуун хоёр нь тэнцдэггүй дээ. Солгой Баатрин энэ үг нягтлуучтай үгэ. Эх байгалийн жимс зөрчвөл эх байгаль эргэж чамайг шийтгэх мэднэ гэсэн үгэ. Тэгтэн жужаалах химэн жужаалж нимхлэх химэн нимхэлхэл ёстой. Нимхэлхээс жужаалах ёс урхан, жужаалахаас баяжих өв урхан. Нутхан жужаална, малаа нимхэлнэ. Малаа нимхэлсний дараа сая нутгийнхаа хөрсийг жужаалж чадна. Нутгийнхаа хөрсийг жужаалмаан сая баяжих чамаан болно. Таогийн нэмэглээд буйн бүдүүрүүлнэ, ашигын бүдүүрүүлнэ. Ингмэн сая хүн нь ашиг олно, нутган ч олон малын туурайгаас чулуулагдан өвс ургамлын ургах жаага олно. Үй үй үндэс бүтэн эдлэх нутгийг үлдэх үүднээс манайхны нүдэнд шүл усандаач хүрхгүй хэмээр хэдэн малаар манаас хол дээгүүр аж төрж байгаа хүнийхээс бид сурч болохгүй гэж юм. Одохч хүний амьдралын харчаар орсон борогийн шил шиг уурн бучилж байгаа их байгалийнхаа хилэнгийг намтулах сэтгэлийн их тэнчвэрээр олсон нь үрсэндээ хүрхгүй амьдралаа ховруулахаар бид нэг удааны үжил бодлын их нүдэл арг барилын их шилжилт хийхгүй болохгүй болжээ. Удаан өдөр урвуулж хөрвүүлэн хүний өөрингтэй харгуулан бодож явсан эдгээр асуудлыг сэтлэн ботсоор чулуу бас нэгэн үрийг дон хөтлж айлгажээ. Энэ үр хүн юунийгд санааширсан хийх ажилтай шинэгэн өдрийг тунгалсан байна. Гадаа дотоод хүний өөрийн түүх одоохийг харгуулан алдсан олсон шин хуучныг тунгаан урах шалхдах хүний мөрийг мөрдөн байж удаан өдрөөр сэтгэж явсан чулуугийн сэтгэмж барьч удалгүй төрийн бодлох болж нэгэн системт инженерэн болж уламжлалт малаж хөхөд хийсэн нэг удааны их ховсолтыг их ар дараа үйлдэлжүүлэх их урай болсон билээ. Тэрэн дараа түүх чаг үеийн төрдөс битүмжлэх шилжүүлэх бодлого билээ. Чунаар паргшихад гойсон юм шиг хідэн тусал бороо орсноор ургаж ногоорох ертөнцийн өнг албын тэдий тодор өвс бэлчээр чавхар сархнаг шиг эрэлтэн мал сүрэг амь гол зөөлөлт хийлхэрэ. Хэдэн ширхэг ногоо юмны бараа үжснээр малын үеиг шүү хүний санаанд хүрхгүй чангарах тэдий болж намран өчгөн. Чамьянгой эрэн дагж эмгэн тоос хөврүүлэн гүйлт хондон хомх санаатай шохшуулахад

Онин явагаас чаашихгүй болсон морин хулганы нөхөнд бүтчин амар явахын аргагүйд хар уучаар нь хүрхтэн. Морных нь бүтчөө дэлхийн хөрс хүнд ирсэнд байх биш, харин морных нь аманд байх шиг байн байн амгагийн тогтчин явна. Эжнэн тогтчдгаан тогтчин моринч бүтчдгэн бүтчин явах нь энэ дэлхий чинь ийм болчихсан юм чинь гэх шиг. Морны бүтчөө хүний уучаар бохомдлын үндсийг тарсан шар турхан энэ дэлхэн морь хүн хоёроор элэг дойх бараах хэмээр жис жисхэн тоос татулан гүйлдэн. Жамьян будаа сатсан хэмээр чавхарлах тал дээр бүтчиж хайчулан уучаар уурт боогдон морин дурунд шиглэгдэн явж батал нэгэн үгсэн хүрэн илээ таарав. Хулганаар иччилдэг хүжүү чагаан энэх хүрэн илээг Жамьян үчмэгч таньчглаа. Чаадчил малын жовлох тоншиж байгаад үнэгний хавханд хулан хавчуулаад далавч хараан гажралхтан гасалж байхад нь Жамьян таарсан байв. Тэгээд тэр хавханд хавчхтан зүв талынх нь хугарсан ширвд нимхэн хулс боогод тавьж явуулсан. Өнөө хулс нь мөн бооцтой хэвээрэн байв. Хүн шувуу хоёр бүрэл улаан голтой амтан болсны хувьд үхэл шууд нэвтэрч эс чаддаггүйч бэй бэйтэн хор хийхгүй бол мэдрэл совингороо мэддэгч билүү хэмээр амин тавьж явуулснаас хойш хүрэн илээ тожил Жамьяны ойр төвшөө эргэждэг болсны хянам. Жамьян хоньныхон жахад хуруу шарлуулан суухад энэ газар үлдсэн чорын ганч энэх хүрэн илээч түүнтэй бараа болон шовж батхад нь тэр хүн ч амтан амтан ч амтан юм болсон хойно ижилгүй улсан энэ амтан өвг надаар хань барьдаг ч юм уу хэмэн бодхоос илүү нэг санаа хорооч харахаас илүү нэг амтан харан ханьсан суудагч ачаа. Хань минь хоёр өдөр үжигдэхгүй байсан чинь надаа санд явдаж хүрх гачртаа хүрчихсэн байж таа хэмэн тэр дотор нь гашуу орхон хөдөөхөр өөдсөдийн бутарган хийсгэж энэ муусын шар дурхан мэрчик ятахгүй гэх их харамсал харамдлаар өрмөгшүүлэн морин осон буулаа. Хөрөн илээ хоёр савртаан нэг нэг шар дурхан бажаад тэнгэрийн хөх нөтлжээ. Талын ингээр дүүрсэн анамтнуудыг ганчхан чи яайта хөөрх юм. Өвсний үндэс таслан хөрс хүм дилдэг энэ муусын шар хамуу дамшихийг үхэх үедэн хүртэл хоёрыг бажиж үхдэг амтан тэнгэрийн доор илүү хэд байсан бол чи бид хоёрын үхэх нь үхэж нутхан алдах нь алдахд хүрмэргүй юмдаг. Өнгөж эртэнчийн хүн шуудын хаан дотор чамайг муухай гэж ад үждэгч ад үжигдсэн чи тэр муухайгаар нь яваахгүй. Хүний ам юундээ тэгж чамайг муу бор илээх юм хажгай тусдгийг чи мэдэх байхгүй. Өднийх нь өнгө жаахан бүрүнхийд нь махын хүн идэж болдохгүй нь хаяа гэр тэргэн дээр дэлгсэн аарч хуруудыг шүүртгэтэн л бич. Шүүрээд чи хэдий шүүрэх вэ? Аяг цайны хурууд ч хүрхгүй тэдий л бич. Чи хүнтэй аарч хурууд булаалтах нь чиний ослоо бишээ. Хулганггүй сайхан байсанд нь хүн шувуу хоёр чагаа идэгэн хуваалцал хэрэг. Хулганы толгой болтыйвал чи хурууд шиг шүүрч баснараа хөх тал минь сорвгүй ногоо нором байсан. Чиний үхсэн гажирч мянган хоньны хотны хэр чаачанд хулган хавдахгүй байна. Хөдөөгийн хүрэн сайх ус минь. Чи илүү хэд байсан бол хөх талын хэдийн амарчдах болов. Чиний нэг ам их байгальтан хүний нэг амнаас эрхэн байж мэднэ. Аривцсан хулганд тавьсан хор чиний амнд хүрч хор дидэжсэн ам аривчсан нь хүний ух санаа биш шүү. Хижиг дардаг нэг ам ингэж сонод хижиг тардаг ам том бумаар төрөх болсон томон ухаантай хүний нэгэн ослыг үхээд чи тулж бардах бол яах удаа. Гажир нөхөлж гай тардаг дамшихийг толгой болтыйлахгүй чагдаж устгаж явсан их байгалийн толоо их хүн төрлөхийдний толоо үхэн үхтлэн байлтаж явсан тэнгэрийн шувуу. Бурхны элч чи алдар гавьяагаан тэнгэрийн оронд хүрч тэмдэглүүлээрэ. Чигүй гажир хулган дэлхий жилмээр их гайг бурхан багшид айлтгаж байгаад дахиж төрөөрэ. Шувуу минь, хань минь, амтан минь. Замьян эргэцсэн гажир хүрэн элэгэн оршуулаад ингэж даатахвэ. Тэр сэтгэл хөмтгөн мордож мунл бүтчүүлж хэдэн хоньны хон араас мордон сүргэн жасаад

хүн тошволж суулаа. Дотор нэг л хүн дидөгдөхөр сурсан жангаараа юмний бараад нут хаян сарвчлан байхад нь юуник дутж баймар болов бэ? Тэр дутсан нэг нь сүргийнхэн жахад өд өснө харан өд сүдөн жасан шум бийж бадаг өнөө мөө хүрэн илээ гэдгээн сэрхэд хулгана бажиж үгсэн дүрн нүдэнд орон гарам байж хүний нүдэс хөж тэнгэрийн чээлд ханын шалчин чинээн болтлон хөхрөн адуу шиг янч хаж байдгаа. Жигүүрийн танитэл дэлгэн толгой дээгүүр шуухан хальж буугаад шар дурхныг жирчхэнтэл шүрдэх нь тотрон тотрон авна. Чихнийх нь хажуухан дэж жирчгэнэх шар дурхны дуун жамьяны гүйлсэн санааг морин жолоо шиг эргүүлв. Саяын тэр бол өнгөрсөн юмний хойнох хүний хий бодол. Энэ бол сая бодит ахгүй гих шиг шар дурхнууд дуун өндөрлөд сэчиг сүлэн тэнгэрүүд годилгож бүйнэсэн өндөр тоос босхон гүйлдэж байхынх нь үнэхээр ч нэг даралх нь арилсан хэмээр. Бүдүүн хүнийг чуулдаг хүүхдийн нүд бүлтэлжүүлэн хормойгийн хэмэл морь ортчаа шар дурхад. Өнөө мөн хүрэн эрлэгч нь миний дэргэд байсан бол муусын юмс ингэж гудрагч чадна уу гэх бодлорсон чамьян хүний нүд имүчин гэж ургасан тал гэхээс биш эстийн бол тагайна цоомарсон. Энэ ертөнцийн амт нь алдарсан хэмээр эгдүүн хүрсэн тэр өврөө малтаж тамих гарахан нэг годол болгоод хэд сорсон ч тамихны амтыг олсон гуйдэн гутлынхаа уулд нэтхрэн унтраагаад үжүүр дээр нь хөвшүүлснөл мөн гарын аяар шидэж явуулсан билээ. Бого боромд дурлан боче эмд дурлан хэгчийн үлгэр гарахмэ. Нэг шар дурхан тамхан ёжуурын жуун хорин жороохор сэвгэнсээр нөхнийхөө амсар дээр шовын суучхаад тамхан ёжоорыг хэмлэв. Хэмэлж хэмлээд тамхан бохонд дэс халдран эрхүүгчийг ярвын тэвчин жис жис жижигнэн аашлахт нь эгдүн хүрсэн жамьян үчхэс дургүй нь хүрч жүрүү харав. Хаашаа харсан ч хулган юм хойно түүний хараанд таатай юм эс харагдахтай яаж суудах бол тэгж суух. Хаашаа харах ч үхтэй болон тээш харах ч юугээр болж суудалж аслаа. Нөгөө шар дурхан нэгэн жирэг дэлчилчээд хүчин аашилж ханаад жис жис хийсээр ойртон ирж шилгүүрийнхэн сурыг хэмлэхэд жамьян шилгүүрэн шүүрэн авч хар тэнхээрэн шохцсон нь үхрийн тарыг бөөсөнд гаргасан тэдий болж алд далам гажир тоос бутарснаас биш хулганы үсэж оногцсонгүй. Жисхийн дугарч аваад гусхийн нөхөндөө шурхсан шар дурхан дэми удлаггүй болтхан гарч ирээд нөхнийхөн амсар дээр наран дээн тэрийн хөвтхөн эгээл жамьяныг гажир гуйтхаас өөр ямар чадал байтаа гих шиг. Хүн гэдэг хэрхшээсэнгүй учрыг нэг хэрхшээвэл нарийн учир гардгийн билүү? Жамьянд шар дурхны аврывжүүлэхгүй амтанд муугаан үжүүлж байгаа шиг санагтан ганчхан муу хүрэн илээ өгчих гээд хулган ингэж хүний хэрлэхнүү гэх хар уурн бучлахтай хаанаас нь гарсан бушуу тамруу хэмээр хүүхэд шиг дэвхрэн босч нэг их хорм хөвүүлэн хурч очоод нөхнийх нь амсрыг өмчөм хишгэж орхлоо. Доогуран алчин торч шиг сүлжлээд дээгүүрэн тэнгэрийн од шиг төгссөн хулганы нөх ганчхан хүн дарж стилвэж бойчгнэн тунтхэнсэр байгаад гэрийн буучин хэр гажирт шар дурхны нөхийг чомчом хишгэж хаяад одоо чиний гарч ирээд аашил хийч нүжиг гих их ханамж авн агшсан чэжэн амруулах санаа ортол үжсэнгүй үлдсэн нэг нөхний амсараар саях шар дурхан толгойгоо болтхнуулан өвгнөөр наадам барьж байх шиг болов. Тэр гардах шилгүүрийн яжороо нөхөн амсар руу аслуулан шааж орхсон ч хажгай тусч шар дурхан дотгошоо ширхэв. Жамьян чэйжин ахшаагаан гаргах гэж хөлөг үр хөх шувуугаа малтан гаргаад өглөөгийн чайгийнхаа тунгадасыг чавдагнуулан нөхний амсар руу буулгасан ч шар дурхны сэчиг сүлийн үжүүрийг ч норгож эстийлээд хүн гэдэг чинь эдийхэн шээстэй амтнуу гэхийн тэдий болж хочрохон тэр өвдгөн нухчин үе гишүүн чадран сулархаар ядарсны мэдрэмж авсан жамьян таруун тошолж бүхс шоройтон өврөө малтан байж тамиг суглан уруултан хавчуулаад баруун хөлийнхөн гутлын төрөгээр долоовөр дунд хоёр хуруу ивэн оруулснаа
хийт хит хавчин гаргаж атхан дан оруулан эрхи дарахын хоромд жулын бодмын хэр хөх гал сүмэлжүүлэв. Бэдгүй сүмэлжих тарих шингэн хөх гал жуусан тамхиныхан үжүрт ч олгохоос өмнө эжгүй хээрийн жирдэг салханд дэлсэгдэн намс болхий хичээн жүн гараараа нөмөр барин тамхан болоход дүүрэн сайн сорон самсаган сархтал хөх утаа чорхууллаа. Ядра тайлдах тамхны амт мэдэгдэн бийн талгуурхад саян тэрх хэвэн алдсан аашин хүүхэд нохон элэг шиг санахт хинхэрд. Үгүй гэм би чинь юу орсчхоод энэ мусын шар холгонтой өрсөх нь билээ. Зэвүүртэй эрлэгэн тон шиж барсангүй шар дамшиг нуутыг би гутлаан чирээд хаа хүрч хэмэн тэгс юм. Тэнгэрийн сомол хүрх бичээ тэр олонд нь гэгчлэн бийн чимэлж явлаа. Тэгэхэд тэнгэрийн сумч хүрхгүй гих шиг газрын ангаар бучлах шар дурхнуудыг харсаар үнэхээрч тийм магад гэсэн бодол нь төрүүгийн бодсныг балалж орхсон чи. Хүний нэг бодол үхэхэд чаана нь том бодол гүйлж ургадгийн чи түүнийг жахрав. Хамаг амтан үхэж дууссан ч хулганал үлдэн элэс хулган хоёр энэ галвь гэжлээ төгсөх юм гэж бурхны номд айлтсан гэдгээ. Одоо тэр чагийнхан даллаг ирч гэнэ. Бурхны номыг чинь мухар бишрэлэн их гэдэгч онгох юм бол шилжихийн жаггүй онгоч хэлсэн байдаг. Ертөнч энэ янжаар жогчлон алдахад хүрвэл над шиг холгоны наадам болохоос чааш хаа хүрийтэй хар түрүүтхүн. Чамьян ингэж бодол гутаж суухтан хэлэн хуйлан бохтой хөгчөр гус хийтэл нолмон гаргалаа. Шар дурхнууд хөдлөл барилынхын аяыг даган хойгур урдуурн жиржигнэн гүйлдвэж Чамьян олгсон маяг орч нохой хучхаран хучиг тэмээ явхаараа явна гэх хүний их хэв авч ойшохон болоод шингэн хөх утаа байгуулж суухад хүн гэдэг хэрэгтэй хэрэггүй үчгүй сонсгүйгээр нүд чихэн битүүлж явбал бий сэтгэл хоёроо жүдээхгүй амглан уршигын сайн тал байдгийг үчин бийн тал үрхийг яанамда. Хондон сүрхий майлалтан гүйхэн эрхэнд хойтуулын ганчхан хөгшин чон жахж ухаасан нэг хоёрыг татаж хүүлж байгаа ч билүү гэх сэжгэжиг төрөн өврөөсөн өрөөсөн нүдний дуран гарган холоорын бараг харахад чон дохой ирсний янж эс харахт бай. Харин энд тэнд малын хүний бараа шувалчхаар чаат өдөр арын уулын хөвшин чон мэрэгэн дэвшлийн хоннос нэгийг хүүлсний эд болчихлоо хэмэн дотроо нэгийг мэрэглэв. Ганчхан тэрмүү хөвшин чон байгаа тултал өнөөдөр та нар малын хаан жахад тийгтэй номтой суугатаа. Эстийн бол хэдийн өнөө ясан хороогоон барихаас чаашгүй гэсэн эгдүүчлийн өнгөөр дурандан байтал бийнээс нь дэми холхгүй байсан арийн хотныхон хонд жахаасан ом хомггүй хомролтон үргэж улаан тоосо божигнан босстон тоос шингэрхийн хоромд хоёр эмний бараа гожорлож аваад навтисн нь арийн уулын өнөө хөгшин чон ирээд нэг сэрх дарж унсан явдал байв. Чамьян дурнцсан хിവэрэн хоолойгоо шавхан хэд гүгэлсэн ч чуураан бийнээс нь дэми жаадсангүй хээр талд гажиртан өнгөрөхтэй болов. Мал малчиж чадахгүй юм бол ингэж чоны хоол болгохоос дээд мөргүй л дээ. Залхуунууд үхчүү амд үх хэмэн Чамьян өвдгөн алгатан босч чөдрөлж тавьсан морин дээрээ мойтхнэн хүрээд мордтол нөгөө чон хэдийн барьсан сэрхэн толомлон идэж орхоод толгой шиарнултжээ. Чамьян мордон хоньны унаандан ташуур өгсөн дээр нөгсөөр дөхөхөд чаад талаас нь нэгэн мотортон гожин тоос босхон гарч ирэхлээр морныхоо амгаг татав. Чон арийн уулантаа бучих Чамьян мотортонд тосогцсноор жүн хойш жишүү гарчгүй бэ. Мотортой хүн жишүү амдан очтол чон сочмиг баруун хойш эрхэн мотортны хойгуур болтон гарч арийн уулч үгэн чиглэв. Тосны ирж ааж мотортон араас нь нэхэн ойртоход тэрх чадхлан чон эрэг хонхол гажир барин таргун тушиг хүртэл ашиглан амгархийн эрдэм үжүүлэнгүй хэд гажирын сайхандал хурдчин гардаг моторын ид гарч эс чадан уугалчин муралчхоос чааш яваггүй бэ. Чон мотор хоёрын зай ингэж холтоход мотортон чайлган гажир барин холуур хөөсөр ойртоход
чадхлан чан хүний хөрөнгөөс холтолсноо бүүлчин гүйсээр гидсэн хөнгөлөөд жилиж одлоо. Чадхлан дээр нь мухаж

Багад амьдаар нь барьж аван хідэн сэрхийн ханш татна гэсэн мотортны нэгэн санаа ингэж хоосроод хулганы нүхтэй тал дээр моролчин хочирхон тэрэ. Жамьян энэ бүхнийг тав тотхон дурандаж суухтан дэлхийн дэсийн жүжигин театрт Наполийн шагналт жүжиг сонорхсон хүнээс чааш хөгсснийх юу хэлэх вэ? Чөн хүний сэрхийг барьж хаад байхад баянаас нь мах охтолж баймар жовж басан бол хүн чаныг туугаад баримар болсон үед дайсанд баян баруулж байгаа хэлтэй сандарж байсан Жамьян чоны тэрх амжуухын гавшихай сэргэлэн ухаа хадан жоргийг биширсэн нь үнэн холоосон биширсний нэг болж амьдан тулсан үед амьтан чин ухаа урагтгал байжтай эцэснээ би мэлждэггүй ави гэвэл өгчхий гэсэн баралтай бүгдийг гаргаж өгчхөд ууланда харчглаг юм. Ертөнцид ийм амтан илүү хэд үлдээд хүнд ингэж нэгийг мэдүүлж байхад зүгээрээ гэх үгийг хинтж хэлэхэд бэлэн болсон ачаа. Бэлхэн болсон тэр үг нь түүний сэтгэлийг тэлэн чоны тухай элдв хоёрыг эргүүлж урвулан ботхон өдрийн нарыг авахарахгүй нэгэн жугаа болжээ. Чоно, чон чиний муу нь юу билээ? Боруунд чөлөөтгч нь үү? Хонинд ордогч нь үү? Хүнтэй ойртохгүй ч нь үү? Хүнийг тоодохгүй ч нь үү? Аль эсвэл хүний гараас юм харахгүй хээрийн салхаж ялхангүй гэдгч нь үү? Чамд тийм нэгэн жаахан амж уух сэрэглэн ухаа гавшгай чанар хадан жорох байсангүй бол хээрийн нохой гэдэг амтан аль эрт тусдаад тагооны угаатас харсан гэрийн нохой болж хүн ч нохон тухай дутуу нэгийг харж нохооны жинхэнэ чанарыг мартж мэднэ. Хүний хонинд буух чорох чамд байсангүй бол хүн мал хоёр холдож хонон хүн мартж мэднэ. Чи хонийг барьж барсан түүх байхгүй харин чон орсон хон усна гэдэг үг түүхэнд үлдэж ирсэн. Тэнхүү чиний муугаар хүн жалху болсонгүй чиний муугаар хүн явгараахгүй тончраахгүй. Чамайг байхад малдан шохшуулах хүн олон чамгүй чахт маажан өрх хүн олон. Хонны чахаар чи мярж байвал хотны чахаар чи гитэж байвал мал харуулсан хүнд илүү нэг нүд урхана. Хонны жахаас чи жаадан хотны жахаас чи холдвол малын хүний нүд мохтно. Чамд үжиг дээдл бараа тасарчихдаг гавшихи хурдан гүйдэл байсангүй бол морины минь гүйдэл хонны яваанаас давхгүй ажиж битнэ. Чиний гүйдэл солор бол морины гүйдэл ч солорно. Тэгэхээр чи ёстой бурхны буулгасан амьд ташуурл бай. Учур энэ ташуур аяг чай амар оочлохгүй бууж байсан. Одоо жил сард нэг буухтай гүйтэй болохтай жирэг малын хүн гэрийн орой дээрээ гарч малын хаан бараг харж үжичгээд бучиж орон ясан хороо барих болчихлоо. Хонхор бахтгүй хонигч тэр хороо бахтач гин. Хотхор даамгүй буйнигч тэр хороо хоосолч гин. Малын хүн сонин болж байна шүү чан минь. Хүний жалхууд буудаг, хүний ясанд буудаг ганчхан ташуур минь чи бүл хугараасай. Чи хугарлаад гэвэл амгүй юмд ам орон чөтгөр болж өнөө арвалсан ёроодын гаргаж орхно гэсэн үг шүү. Хай сахус минь ганчаар суугаа хүн гаднаа гожин модж дотроо саглахар мод. Жамьян яг ингэж саглахар мод болон сууж байтал чулуурсан морь шиг чурбасхан хуй дээлийн хормогийн дэвүүлж бүчтэй лимогийн шилэн дээр нь буулгав. Хондон жайдснаар араасан шохшуулан хөргөл унаа хөөж байгаа хэмээр сүрхий сүлжилтэн гүйлчин. Жамьян хачирхан хараан мууцсан нүдэн арчин арчин ажигд хулган туулчиж байгаа юм шиг. Тэр итгэн ядаж өврөөсөн өнөө өрөөсөн нүдний дурнаан гарган дурандаад учир юу болж байгааг нот магтлав. Хондон сүрхий жигсэн шинжтэй дөргөж дэвсэлэн хулган үжвлэл тоос бутартал туусаар шүүрэн өмгчг юм. Хонны аманд орсон шар дурхны хулан арвалжин сүүлэн годолцоор чалгагдаж ба. Жамьяны сүжгэн оройгороон гарахад шахан ийм ч явдал гэж байдаг билүү. Яасан нүгэл ямар булайтай юм хэмэн магнайдан жалбарч явлаа. Байж болохгүй гэхэд гарчил байгаа учир. Хон муурчиг хулган барин гэгч энэ хорвоо чохом юу болж байгаа нь вэ?
хүрэн илээний барсан гүвэлийг хонж алхахнуу? Хорвоод хонь шиг номхон амтангүй гэдэг үг чамгүй болох нь. Чонд чонын жуудал байдна гэхэд хонинд хоньны хорсол байдагч билүү? Ичнийх нь үнцгий хүндилэд байхад хорн бучлахын хүчинд барихгүй амтныг барьж идэх болоо юу? Энэ муусын шар дурхан уудаж барихтгүй амтанд барихтан үхэлгүй дүүхлэр үхгэнэ. Толгой дээр гармаар галжураад байсан юм а. Одоо тэгээд ертөнцийн номхны туйлд болсон амьтанд хүртэл хорсол жигчил оруулаад нүглийн савам балав хажуулж байхнаа. Ямар эмчээ дэнд үдвэл сайн өвчгүй гэхчээнтэй. Дэнд үдсэн чинь хонинд хүртэл чамайг барих ам ургасан байхгүй. Хонь хүртэл хөдөлж эхлэв шүү хүм минь. Хонинд байгаагүй чадал гаргаж байгааг нь үчилтэй. Хүнд хүний чадал гэж байдаг шүү. Одоо арга үчгүй болно. Жамья ингэж исэн бусангүй бодол оролдуулан суухад үхэр хараачийн сүүл шиг сахлан сэрс сэрс хөдлөсхийн гарын чичрэгнэн өдрийн 13 уудалтай өврөө малтан тамхи гарган болгоогод хөхөнтөл сорон хөх утаа багтл үлэн гаргаснаа элдв янж дүрс өмнө нэрэлтсэр их агаард чамхарав. Тамхин бохны эхүн нэшүүн амтанд бэйн жаал тогтуурчин байсан ч боож барихын аргагүй бодол 9 сүвтэй булх шиг болжээ. Хонь холгон барин гихч ямар л бэлгтэй явтлав илээ. Гажируусан мууцнал муу яроо. Энэ гажируус үнэхээр нэг шинж нь гарч өгчээ. Чад өдөр эрдэн дараг ирээд манай хөх талын айл өрхүүдийг нүүлгэж буулгах тухай ардын саналыг авч явж басан. Тэгэхэд яг санаа нь айм хэл юм шиг гэсэн. Айм гэж гэжтэй. Өнгөрх хавар манайхаар дайрууд гарсан тэрэр ил санаа юм гэдлээ. Тэр хүн чинь юм сөрхий хүн юм. Нэг л эрэнгүүдээ хамг амтныг нүүлгэж барьна гэдэг чинь. Бид үй үй энэ нутагт амьдраад ирсэн. Чамтай чамхгүй болсоор ирсэн. Юм чи эрэнгүүд л болохгүй болчихно гэдэг чинь. Өнөө төрийн бодлогын 30 жил гэтэл 50 жилээр ховрохгүй гэдэг нь ардын хуурсан үг болчих уу? Чи ирээд л ховруулчих нь уу? Арай ч тийм биш байхаа. Тэр төрийн бодлогийг чамаас дээгүр хүн дуугарсан юм аах. Дэн өвгөн байх үеийн санаа юм аах. Дэн өвгөн явмах чил бүхсийг алгадж орхохсэч та нар тарай ороо төв байхаа. Бодлоор ингэж идэлсэн жамян хоёр хачраа хонхойтл тамхан сорлох хийлгэд тамхан үжүрт нь уртажсан галтай хөхүүнс гутлын төрөн дээр нь унахлаар үеийн томорсон думд хуруугаан эрхи ундгандан хөвчтөж байгаад бутартал нясалж орхов. Санаа нь мөн саянгта. Тэнэг ард би хүртэл мэдэж байгаа ёсыг төр барж байгаа тэр хүн мэтгэл ёстой та. Тэр хүний үг миний бодсон шиг ийм л дөвмхөн байх боломж баг байж мэдэх ятахгүй. Түүний үг чохом ямар үндэстэй гэдгийг энд би олоход барьхиа. Хэдий тийм гэсэн ч ямар бүх үндэстэй боллоо гэд ардыг амин төсөө болсон нутхаас нь алавдаж байгаад салгаж барих гэх ёсгүй учрыг сэтэж бардах хүн чохом юу хийдэх хүн гэдгийнх нь далан гарч байгаа биш гэж юу? Бид жаахан нутх тайлвсан улс өөр бидэнд үр татах юмгүй. Энэ жаахан нутх нь тануусын нүдэнд үжигдчихв. Оршин амьдарч байгаа алган чинээ нутхийн минь сололж аваад оронд нь юу оруулах гэд байна уу? Гажир дээр чинь хүн амьдарч болдох шүү. Сайхан ч амьдарч болдох, муухай ч амьдарч болохгүй бишээ. Сайхан амьдруулъя гэсэн бол нутаг дээр нь болдохгүй нь юм. Нутагтаа байгаа бид хэнд нь гай болоод байна вэ? Явахгүй. Аав дээдийн нутгаасаа яасан ч салахгүй. Ясан энд хаяхаас биш явахгүй. Явуулъя гэвэл ястай минь хэлэлч, толгойтой минь хэлэлч. Толгой авах чадал тануст байна уу? Чадлаа хүч хэр юмтэй? Барахтай л баасалт. Хинтгэн хөдөлсөн жамян чавлсан хിവэрэн жаймсар суусан орносоо нэг сууч жайлсан байв. Хүн хандсан хинтгэн бучаад гэр өрөөгөө хандсан нь хүний бодлыг хөлж барихын аргагүй чимийг тодруулах юм.
хүн гэдэг амтны оршилд оршилгүй нэ. Нутгатан сууч нуглуураа идэх хов буйнаа часыг нэмхэн санж, нутхан гайдуулсан үг ам насан салахгүй юм чинь. Чиний үгийг хүн чүгэр сонсдог ямар та. Хэдхэн жилээ тэнгэр чарай өгсөнгүй болсон чинь

хэрэгтэй гэж нолимсон чирэн хэрэгтэй эрэггүй үгээ явшсангүй бол нүүлэх нь барьна гэсэн явдал гарна уу? Жамьяны дуу дээрцээ. Элис яриахо тарах чинь хань тэмэх чинь хүртэл дарсныг миний нос налимсаар тэр хүн олж үтсэн биш дээ. Тэр хүн чинь тэгээд миний хамаарал жасаг байрдаггүй юм бол жасагт жасгийн ёс нь байдаг байхгүй. Хөгснөн аялтай цайгийнхаа дээгүрхийг далан байж талан барьсан. Эчхийн чинь ёс мос бурхны оронд хүртэл хуулгана байдгийм. Хуулганагүй ээлсгүй ямар элэнчийн чинь гажир чамайг дуудаад байна. Жамья ингэж хөгснийхээ толгой дээр хуруу гараан дойлоод хэрэг мандсан. Оо жамьян чи хэрэ мэдэ? Нэг нас намайг дарлаад санаа чинь бас ханаад юу? Миний эчхийн толгой гэргүүлдээд чи эндээ суугаад чаддаг бол тэгсний бэнттэй гээ. Тэгж чадахгүй бол юу болохоо өөрөө мэдээрэй. Би ч эчиг төрөөтэй элинч холончтай гажраас таны үүдэнд ирсэн. Энэ чиний элинчийн гажир ба ингэтлэн галчхаа ирсэн нь миний элинчийн муу биш байхаа. Харин эчхийн чинь ёс байж махтай. Хөгшин нь эмсгэр эрүү зөрийлхэн ингэж удахан буусан байв. Чи яасан дэггүй юм? Хүний эчхийг малчлахдаа чиний эчх чинь мал шиг өв сэтэж үлж алахдаг ёстой байв. Муу үнэ эчхийн чин араас явуулж алтай байлаа гэдэг. Жамьян гэрдгэр нудраг өргөхөд хөгснөн нь толгойгоо нэгмүссэн өмнө нь бүхийж өгөөд. Шээстэй аавын хүү юм бол чи намайг галчих. Тэгээд хоёулаа эрдгийн гажир очиж үнэн мөнөө ялахыг гэхлээр өргөсөн нудраг нь бууж ирэхээсээ өмнө жадарчээ. Хөгсөнний ханчир даахгүй болж ирээд муу чинь үхэхээр хүн хайлах гэнэ. Хэд хонохгүй л байдгийг чинь баглуулж нүүлэх нь буулгана хэмэн төмөн амтан хил амаа датж ирэх вий дээ. Тэр үед л инг мэдв. Тэрнээс биш миний өмнө яачглаа гэд бэн гарахгүй. Ахт бол муу замьян муугийн хамороор далд орхол бий. Жамьян гэрийн дээвэр харж шилэрхэд хөгснөн хайтахгүй амтан чи тэгж ботхоос өөр хаа хүрдэг бол чи хаа хүрдэг бол би тэнд чинь хүрнэ. Чиний эндээ суух хичнэ үжнэ. Дараг нарыг ирэхлээр л надад гаргадаг энэ омхон гарах. Тэгээ чи дийлж гарвал чамайг ястай аавын хүү гэж. Чамд би алт мөрөглөөр мөрөгсөн чи ах бай. Харин тэр үед нь онгос алдчих чадахгүй хочр бол чи юм уу? Хөгснөн ингэж тунтхан жабаад аяхтай цайгаан гүдгүд чалгалснаар хэрүүлж огссон ажээ. Чачин үсэн чайтал тоонт гэрт толгой холбон тагуутай шүлмтэн хошуу нийлэн амьдралын олон нугчааны үхэхээс бишнийн туучхтан тагоо шанах хаврах тэти чуугж шуугж өнгөрөөснөс биш ичиг төрүүгэн дуудалчин элэнч хуланчаан эрг үлдтэл ингэж хэрүүлтсэн удаа гэвэл энэ л удаа. Хүнхэгч томон ухаатайж жарам уйс нэг л ухаа дээр эргэж дийлэхгүй явдал жамьянд оногдож хавр ирдэг тэр даргийн өмнө манай эмсхэр нус толомсон чирч байхад л уршихийн улаан тодми амсрыг нээчлэх гэх бодол түүний дотор өдрөөс өдөр жавч бодох тусам хар учаар дан түлэгдэж явсан нь өчигдрийн хэрүүлийн үндэс байсан ажих уу? Юу хэлсэн ч хэрүүл ямар л олохтай байжтай. Нэг бодвол элис холгон хоёр үнэхээр хөгснийх намар гарч ирсэн ч биш ямар. Тэгтлээ хэрүүл чуугаан хийн хэгч шал дэмий учирч шиг. Эргээд нэг бодвол эм хүний амийг ер нь жаахан боож байхад чүгэр. Нэнчин нутхаасаа хүнд ирмөр байгаа энэ үед тэр нь чагийн жүн шигч санагдаг юм. Саватай саваггүй үг гал дээр тос тусаасан гэд гарч мэдэх ятахгүй. Маргааш гачааны алгын гэр дээр олны хурал хийж нүүж буух тухай олонтай зүвтэх юм гэсэн. Олон хүн гэдэг ам нэгтэй бол атгсан нутрах, арван жүхтэй ярих юм бол асахсан бутаал гэж мэдэ. Аавын хүү адилгүй амамын жүгэн дуугарах нь мэдээч юм. Эчиг дээдийн чин нутхаас бүгсийч нь

болно гэж байна шүү тэнэг үтмийн. Хүнээр бүхсэн алгадуулах үгэл бүү яртаа. Сэгсгэр болсон ч ээж шүү, сэрхий болсон ч нутах шүү. Нутахгүй гэдэг чинь том хэрэг дүүрлээл гэсэн үг. Дэлхийд эншиж яваа бодирчин юун дэм бэ? Нутахгүй л үндсэн тасарсан хам хүлсийг хийсч салих далдлах гажир олдвол хорогдож хүний нутаг хундлан гажир хүний чараа харж хүний доор амьдрах тэдий. Хүн юмгүүд яах вэ? Ахтуула гар татуу амьдрахал бич. Харин нутахгүй гэвэл хүний яс шархарна. Нутах нь бай жил байвал бүх юм ботом. Нутахгүй бол байдгаан алдаж бален дахлаа хураа. Юмны өмнө айрх шиг хөөсрөн шуухх нь ихэж чагийн чаг дээр амийн боосон шиг түгжирдэг гэмэл бүг арахчих та. Үгүй гэм, битүү гол телевизийн бол учир хааш болж байгааг мэдэх ёстой. Адгийн муу хулгантайгаа чилээ эндэн сууж байвал нутагтай хүн нуглууртай хүн тэртэй. Хөгшин хоньны насгүй болсон би юун дэ гэх юм? Хэл жил байгаад болно. Өнөө сүрхий хичүүрч маргааш ирэх юм гэсэн. Бүх юм бүр тэр хүний амар эргэж байгаа гэсэн. Хүнийг нутхаас нь өндийлгэх муу ухаа хийж байгаа тэр сүрхий хүнтэй уулжиж уучраад хэлэлцэж үжинтэй. Чи чи нутхтай устай хүн байхаа. Нутхт чинь аав ээж ахトゥ садан гэдэг чус махны тасархай байтгал байх. Тэднийг чинь нутг уснаас нь чайлуулна гэвэл тэд юу хэлдэг бол? Чи юу боддог бол? Бид ч айдлахын хүн шүү. Чи тэгж хүний гажрыг хээгүйчлэх хэрэггүй. Энэ нутгий чинь чи бидэнд өгсөн биш. Цингэсийн үлдээсэн жаахан өв юм. Чи аавн гэвэл авчихдаг юм бишээ. Төрийн хуулаар бидэнд батлагдсан өв юм. Цингэсийн үлдээсэн буян чиний үйд ирээд дуусах нь. Чаг төрийн хуул чиний гарт хүчин алдах нь. Чамтай хэлэлцэж байгаад мэдий. Над шиг муу өвгнийг яадах юм? Яа хасан алдрах чааш. Ноёнтай халдсан хүн толгойгүй, нохойтай халдсан хүн хормойгүй гэдэг чи яах вэ? Толгойгүй бол толгойгүй шít. Нутахтай бол болчихно. Замья ингэж ганчаараа хэдрэлж суугатан гудлын хаус хийгээр хуурай гажрыг хэгж хэгж өсхийдөөд бас нэгэн суудал дэвшснээ ч мэдсэнгүй. Бүх химний бүтэж бүрлэх бүр маргааш гэх бодол овлж хүчнэ. Маргааш мэдих юм дүтнсээр харин тавтай юм шиг дэвхэн босч чээж ахшуулан мордоод хэдэн хоньныхон жахаар өөртөө ханшихшууллаа. Мон л өнөө шар дурхны нөх морийн бүдрүүлэн өвгөн эмэл дээрэн хэд шиглэгдэж явахын чуур саяын өөр гэдэг жодрон саринч мориндон учартсан мухар өмөх чээжинд нь байр авчээ. Хүн чугларснараа хөг талд хороод жилд байгаагүй явдал гачааны алуун гэр дээр гарч бавэ. Мориунаатай машин мотортой хүмүүс нар нар эхлэн овон чөвөн ирсээр алуун гэрийн үүдний их хүрээнд хүн хөсөг бахтгүй болсноор жарман хөл дэвжэнээс жайдаж мөөгийн хүрээ татжээ. Тэр улан унаа хөсхийн хоньны унаараар талхтаад толгойгоон ганжгалсан хідэн мордыг гарах бол бизнес нь бүр тосоор овгуулчхаадаг томроголтой. Мянган атууны дотор яалаа гэд хідэн сайхан хөлөх харагддгийн адил энэ улан томр унаа хөсхийн дундах улаанаагоон панс дурдан хийсгсэн чөөвөр хідэн шинэрхэг машин мотор л машин моторын жинхэнэ жүсийг үжүүлэхээс бизнес нь бүр шир бутх нь холчорсон живэрхээ томр аваач бойд бөглөө хөдөө нутагт замын унаа голтой харж бидэрч жутран ирсэн хүмүүсэд ямар ч гэсэн хүний чараа ис гарч хүлж алгах машин мотортой болсны өнгийг муухан харуулх юм. Энхүү адуу гэдэг амтан хүнд хүлж алгуулах үүргэн бийлүүлээд машин мотор унаа хүсхийн түүхийн ээлж халаагаар таарлаа гэдэгч. Адууныхаа хэрээр эсгэрнэ гих монгол үг адуутайгаан адил хүчэн алдан адууны нуруун дээрээс олсонгүй сэнг нүр салхийг урсан нь тэр олон живэрхээ төмрийн авчирсан юм гэдгэнч илэн далангүй үн л учраа. Барагдах юм барагдаж, ирэх юм ирдэг, урагшултай хорвоо юмсан.
Тинхүү эрен чагийн ээлж халаагаар ирсэн эвдэрхээс биш үхдэггүй унаа хүсгэнтэн хүн хүн нэг хараагаар мордох нь байг гэрхэн аргагүй салх болсон ажихуу. Тос идээд бөмбөржил байвал мороор ярахгүй сайхан. Усалж өвсөл нь хэмэн аж орохгүй. Үхэж ичнэ хэмэн жовхгүй сайхан. Хурдан мөртөн дөгмөн яахын өмнө танигдсаны хүчинд хүний хуучинч сайхан санагдах нь хүний нэгэн санаа. Сайхан сансан юмд сайхан юм үрхээс бочихгүй нь хүний бас нэгэн санаа хяалттай. Хоттой хонон тэрэг тэргээр тэлгэж явуулаад хүний хуучныг шинээс дутуугүй санан авч хочрохын жүндөө. Ертөнцийн явдлын өнөн яаж таних тэр байдгийн билүү? Тэр олон живэрхий томрон өдрийн маргааш эвдрэн унжиж хонохгүй хороотой хоноос нь нэг их шээр тулах нь шүл ус идэж уушинд нь жарсан балаар ярхийн арахгүй байсан ч дурд шаргүй хуулаар амьсгаснаа арай тэнчүргүй амьсгалаач билүү гих жүрхний хүмтүр алдаг өнөг орчхоод хийрнэ. Удаандан тэр нь ужих шин өвчин ахтвал өвтхийг мэдхгүй жимээр амьдралынх нь өнгөнд тогтсон юмсан. Тиймдээ майжигулсан ч мотортай, хайжигулсан ч машинтай хэмэн тосны ид авч хоньны тав барж хийсгэхтэн энэ хэрийн имийг манайх нь аль үедээ эдэлж байсан юм гихчлэн 9 төрөлтөө эдлээггүйгээн энэ нэг үе дээр олж эдэлсэн их ховь юруулуур бэйбэйсээсэн уралдан солих татуулах мөнч нэгэн чаг салх болж таарсан байна юм. Хүний сэнгнүүр санаагүйлүүлж салхлах энэ салх гажрын хурц борлуулж өвсний үндсийг хаттал үлээвч борон орвол идэн хардаг гангийн салхаар ярахгүй адуу мал уруудуулж чаган толболж өгсчихдэг хавсрах шуурга нарч ярахгүй солихлах тутам идлэн байгаа нь морь сайхан идэлдэх хүн хуучнаасаа салж шинийг идэлэх боллоо гэх нийгмийн давшил буюу шинийг идэлж чадахгүй хуучин дангах ухрал хоёрын аль нар нь чүчгэд мадхийн нэг болж хүмүүсийн аманд өлгөгддөг аваач энэ мадхийн үжүүрийг гаргасан хүнгүй харин хаяа нэг хоёр буурлан адуу нутаг хоёр тон санаа алддагч мориноос хурдан юм эдэлсэн хүний чихний гадуур хийссээр хөг талд адуу үчмүрийн амтны араас орох шахсан байв. Машины жолоо моторын баруул машихсан биш эрт дээдээсэн эдэлж ирсэн эвэр туурайтай адуу хідэн өмөх өвс олж идэхийн чадуураараа чавчлан идчилтгэн саял олж үжиж байгаа хэмээр болж нутаг талтай гэх муу нэр мундар чолыг хулганаас чааш үүрснээр ажир гажиргаар адуу туурай тоссон торгон хөрснөөсөн хөх тэнгэрийн сүрсэлтэл янж халдан тэрэг тэргээр тээгцсээр аргалын бэнгүй алгуулсан сэнчээ. Хэлний үжүүрт шахшигдах сайн нь муу болчхоод үндэс тасрах шахаж өшөглөд явуулсан ч адуулж чаашилдаггүй муу нь муугүй болчхоод үржиж үсхийн баян тавлан олхон адуу хэрвжээ хулган шиг мэрч төрөөд хулган хэрвжээ адуу шиг ачтай төрсөн бол өнөөдөр ер нь адууны жаянд хулган оногдох ч юу магад гэх адууны тухай нэгэн жоох хүний аманд өлөгдөж хочирсан ачаа. Монгол гэрийн бууч шиг өнгөн туурай мөр эртний жоос шиг ховор харагдах болсноор хөх тал их өнгөн олсонгүй. Нуруун дээр нь гарч ихвэл тэнгэрийн хаяач ойрхон санагддаг сүлдэн хуглаад хөг талд тоос тархацнааргүй. Гажрын жүрх амьлан чохож байгаа хэмээр дөрвөн туурайхан тачхана жогсноор хөг талынх нь баяж ачгүй. Мөрөн тэнгисийн давлгаан шиг хурдэл хуралжуулж нутгийн хиймэр сэргээн хэнгэнтэл үрсдэг ам амжирлын хадан чуура тасарснаар хөг талынх нь олох юм олсонгүй. Харин жуун жуунаар алд бүйийн өргөж давхсан адууны эвэр туурайд халчхарсан гажир гэж тохмон чинээнийч эрж олоход бэрх байхад хөрөнгө хүнтертлөн тэжээж эдэлсэн жопи хүрдний эрд идэгдсэн гажир жай авч алжин торших болсон байв. Айл айлын гаднаас хүний нэг жам сонолчаад шотсон тосны өмхий үнэртэй тоос өвсний амьсха бүтмөр босч малын хэн бэлчээр сор шиг жүсэгдэж байхыг эмний тоонд эс бодон машин моторын солихаар амьсгах буйны одон
олноос олон байтлаа нутаг ус ер нь

хачин боллоо. Одоо ер нь амьдрахад хичүүтгэх нь хэмэн нэг нэгнийхэн төйбөнд албын тэди жовууртай чарай гарган хэний үйлцсэн үйлийг хэнэн хинээсэн асууж байх нь мэддэггүйч өөрөө нэгийг мэдсэн хүн болж гасалж хаа. Хүн мэдснээрээ нэгийг хийж болох боломж их байдаг ч энэх боломж мөн л жопи хүр дээр хамаг дайруулж орход хүн ер нь яаж хилээд яаж хийсэн ч болох хүндлэн ёс дээдлж тахвн. Хүний наашинд дэлхийн тултан дэсдэг гэх үгэл дэсснээс биш. Үнэн дээр дэлхийн ч дэсгүй болж байгаа бодит ахын өмнө хүний хүндлэн амгах богжирхгүй байхын аргагүй болсон.

Сая та бүхэндөө цохоогц үүс хэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагдаг хүлэн авч сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ураг мал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн

0: 6 оны 7 сарын 26, Бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 6 сарын 13 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагт
0: хонин сүүл ховор эрдэнэ гэсэн сурвалжилга.
1: Хөвөчөр хошуу захар хонинд туцхан нөхөр өгөхгөр байх.
0: Сүнүжин хошууны 11-р хугацааны наадмын бэлтгэл ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариун Удвал Чичгийн сурвалжилан бичсэн хонин сүүл ховор эрдэнэ гэсэн сурвалжлаг сонсгоё. Манай аймаг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шавталтын инженерингийг бүх хүчнээрээ ахвалж, сургууль ба аж ахуйдалтай хамжилчин шилийн голын хоньны сүүлийн содлогооныг өрнүүлж, хоньны сүүлээр эдэнэ дос үйлдэх Монгол амийн найрлагад хэрэглэх зэрэг талын ажлыг хийж, илэтгэ бүр бүтээл олон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн хоосныг нөхөрлж, малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр гүн хүргэж, аж үйлсчлүүлэн ашиглах шин орон зай нээж байна. Манай аймаг нь улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн суурин газар болсны хувьд одоохонд 1000 гарэ төмөн хонтой байж, хонийг хөдөн хөмөргөд чүлэн боловсруулахад сүүл нь хаягдан онцгойлон үжимчин хонь сөнөд хоньны сүүл нь 10 жин орчим байдаг болохоор өндөр үн хүргэж аж үйлсчлүүлэн ашиглах нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх мал аж ахуйн үйлсийг хөгжүүлэхэд чухал аж халуухталтай юм. Ингээд манай аймаг Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ахлахч доктор Боожин Хуарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин шилийн голын хоньны сүүлнээ судалгааныг өрнүүлжээ. Энэ тухай аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төвчөөнөд дэд дараг Алтан уул ярих та.
2: Манай үжимчин хань цун тон бол одоо сүүлэн том штэ. Жирэм нь 10 жин илүү, хурагч гэсэн мар 3 жин илүү иймэрхүү байдалтай байдаг. Алсны гажир хажаад өгөхгүй үед бол ахны хөндөс нь бол гасна гэж бас юм одоо маргаантай үжир үүсэж исэн. Энд бол манай малтууд бол яран дургуу штэ. Энд чинь жингээс нь гасчихна гэдэг ч юм уу одоо малчуудад бол багсаг орлого гасагдана. Тэр энэ асуудал чиглүүлээд бол манай сүүл одоо ханьны сүлийг яаж өндөр ашиглах, өндөр өөр ашигтай бүтээгдэхүүн хийнэ үү гэдэг тэр бол одоо Өвөр Монголын одоо аж ахуйн сургууль юм Боожинхор багшийн багтай бол хамтаж ажилласан.
0: Ойлгосноор хоньны сүүлд фосфорт хэлбэрийн 22 нүүстрүгчтэй 6 этил ба 20 нүүстрүгчтэй 5 этил хүчил уулгадаж, тус өөхөн хүчил нь мөнх шиг уман өвчнийг сэргийлэх зэрэг олон үйлдэлтэй мөртөн өрөвсөлийг даран чусны наалдамхай чанарыг багасган чусны эргэлтэд ашигтай учраас тархинд чус харвах зэрэг хүнд өвчнийг сэргийлэх чадамжтай байдаг. Дахвал шилийн голын хоньны сүүл нь хялгасад дослох хүчлэр гололж хүнээ биеийн дулаантай бараг адил учраас эцснээ дараа хүнээ биеийн дотор эрэхтэнэ өөхийг нэмэгдүүлэхгүй харин хүнээ биеийн өөхийг гадагшлуулдаг. Хоньны сүүлтэх витамин A, E, D-гийн уулгадагч нь өнгийн өөхнөөс 3-аас 4 дахин илүү байж хүнээ биед шингэх норм нь жохомол нийлэгжүүлсэн найралт дээрээс хол өндөр байдаг. Энэх судалгааныхан суурин дээр манай аймаг малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг өндөр өртөгтэй аж үйлсчлүүлэн ашиглахын тулд тайвс хошууны яамын үрийн тосыг өчүүлэн боловсруулах нэрт аж ахуйлал болох Хунжин Юан компанитай хамтарч иж яамын дос болон хоньны сүүлээр чанар сайтай эдэнэ дос дуршин үйлдэж энэ нь 2025 онд Өвөртан Жасах орны мэрэгжлийн нээлтийн шагнал хүртжээ. Энэ тухай аймгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төвчөөнө дэд дараг Алтан уул ярих та.
2: Тэгвэл ямын досон дотор бол нэг ямын хүчил гэдэг нэг юм байна. Чусны өөхийг шингэрүүлэх юм уу? Юнхэдэд бол шинтэж байл өндөр гэсэн үг. Гэвчлэн дос бол нэг тотгалттай тал нь бол тогтур чанараа жаа хаана. Энэ бол манай энэ хоньны сүүл гэдэг бол цунгаа гаргасны дараа бол энэ тогтур чанар маш сайн. Эргээс одоо ДЭЖ одоо ирвэн шинтэж гэлт. Энэ хоёр жилийн тосыг нийлүүлээд нэг эдэнэ тос хийх юм бол энэ бол маш сайн бүтээгдэхүүн болно гэж манас бол тосхай бол энэ хоёрын нийлүүлэх тал дээр бол судалгаа хийсэн. Тэгэхээр энэ шоттыг бол биелүүлсэн. Тэгэхээр нэгэнтээ анхаарах юм бол одоо энэ дуршилтын чанартай энэ тос өвлөхийг гаргасан байна. Тэгмээр бол одоо Боожинхор багшийн энэ баг бол одоо өнөө жил Хунжин Ян компанитай бол хамтраад нэг юм бол одоо их хөвчөөр үйлдвэрлэж одоо чагтэр гаргана гэдэг нэгэнтээ бол одоо гөрөөгөө тогтчихад байна. Өнгөсөр бол манай энэ хоньны сүлийг бол одоо бүрэн сайн ашиглалтанд оруулаад одоо хэсэр бол хожим одоо энэ хоньны сүлийн чөгөр нь үнтэй хулдах болж оссгаж ирж байна.
0: Энэс гадна манай аймаг ахлахч доктор Боожинхуарын судалгааны бүлхэмтэй хамтралчин хоньны сүүл болоод чагаан гоёогоор өөх хайлуулах өрөвжлийн бүтээгдэхүүн содлон үйлдэж хоньны сүүлд баг хэмжээний идэвхи чанарын пептид уулгадаж байхыг ашиглан хоньны сүүлээр гоёлын бүтээгдэхүүн үйлжээ. Онцгойлон ахлахч доктор Боожинхуарын судалгааны бүлхмийн содлон найруулсан хоньны сүлийн найрлагтай ходоодны өмнө хүний биеийн ходоод гэтсийг шимжүүлэхээс гадна биеийг тамиржуулах, эргэнэ чадварыг дээшлүүлэх, чусны өөхийг бууруулж чусны даралтыг тогтворжуулах зэрэг талаар тойлын чухал үйлдэлтэй гэдгийг нэгэнт дуршилтаар дамжин гарчилсан байна.

0: Охондо тус өмийг дуршин найруулгын шатанд байж, удлагуу жах дэлгүрт гарах гар байна. Тэрчлэн эдгээр судалгааны үр бүтээлийн тухай 20-д үүлэл нийтлэгдэж, улсын дотоод гадаадын хамаа бүхий хүрээ чарантах мэрэгжлийн хоосныг нөхөрлжээ. Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн ахлахч доктор Боожинхвар сурвалжлах хүлээгтэн.
1: Шилэн голын хөрнөн Монгол хүний системд харагддаг бөгөөд байгалийн өвс ургамлын олонны анзад цанараас болж махан амттай шим тижэл өндөр мах, уух, сүү, арас зэрэг олон жилийн цанарлаг сэн ашиг шимийн дагалт бүтэг түүний гаргадаг ховорхон олдог шилдэг өгөлдөрийн хонь болно. Бид их хэмжээний содолгоноор дамжин Монгол хүний сүлийн уухынд онцгой цанарын шим тижэл агуулагдаж байгаа гэдгийг ногдолж кристаллургийн агуулагдаж байгаа уурах их ямагийн тосон хүчил болон ямагийн хүчлийн хэрчлэн төнчөртэй зэрэг ашигтай талыг олж мэдзээ. Эмтний өөхөнд өнхүү хэрчлийн эзлэг нь төлөйн ховор юм. Иймээс бид орон нутгийн шилдэг өгүүлдэрийн удамрлын өх баялгийн хамгаалахын хамт мөрөгжлийн судлын нөөж Монгол хөндө сүлийн өөхий бүтэмжтэй нөөхийн төлөө хөндө сүрлөөр эдгэрний тос үйлдэг Монгол өмийн нэрлэгт хөргөлөг зэрэг талын ажлыг хийж нэрэт үр бүтэмж олсон байна.
0: Чанар сайтай өндөр үр ашигтай малаач ахуй хөгжүүлэхэд эрх биш шинэлэг ухаан мэрэгжил түшиглэх хэрэгтэй. Манай аймаг шинэлэг ухаан мэрэгжлийн шин шавталтаар малын ашиг шимийн дагалт бүтээгдэхүүнийг гүнжгэ эчүүлэх мэрэгжлийн хэр төвшин болон голлох өрсөлдөх хүчнийг дэвшүүлж бодот ажиллагаараа хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин намрална.
2: Манай хорооны сургалтлагч Мөнгөн Фарын мэдээлснээр хөгөөчөр хошуу захар хонд тусгай нөхөр өгөх төслийг тогтоо хэрэгжүүлж, орон дээр нь арга бодлого хэрэгжүүлж, малаж ухаан вилсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлж байна. Захар хонны голлогч аж вилсийг үргэлдэн бужгаруулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөн, ядуугаас ангижруулж бомб шүтэлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийн төлөө хөгөөчөр хошуу захар хонд нөхөр өгөх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх төслийг дарамтлан тархааж, захар хон малжиж байгаа хинэн хэмжих өрөх, ядуугаас ангижсан өрөх, энгийн малжих өрөхөд дис хован жөрөөтэй нөхөр олгож шилдэг үйлдэл байжуулах баримжаажуулан тэжээ үржүүлэх ажлыг бүх талаар дэмжиж байна. Хөгөөчөр хошуувал захар хоньны чухал гаралтын орон болно. Одоохондоо бүх хошуугаараа 12 төм 4,000 захар хонь малжиж хоньны ерөнхий тооны 165%-ийг эзлэн малчдын орлогоо нэмэгдүүлэн баяжтын замаар замнах гол тулгуур болж байна. Ойлгосноор хөгөөчөр хошуу энэ төрөнд худалдан авах нөхөрлөхийг үйлдүүлэх хэлбэрээр малчдын хошууныхаа захар хоньны голдлох сүргээс жусаг худалдан авахыг жоргжуулж шилдэг үйлдрийн нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоохонд малжих хөрх захар хоньны голдлох сүргээс нийт 700 гарын жусаг худалдан авчээ. Давхул хөгөөчөр хошуу захар хоньны голдлох сүргийг нэмэгдүүлж үйлдэр хангагч чадварыг дээжлүүлэхийн төлөө захар хоньны голдлох сүргэд бордон таргалуулж арчлан хамаарах нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Одоо захар хоньны голдлох сүргээр ирэмжилсэн малжих хөрх 20-д хүрчээ. Хөгөөчөр хошуу бас 30-аас илүү захар охин хургаан үлдээсэн ба захар хоньны гар хэлтүүлэг хийх малжих хөрхөд нөхөр өгөхөөр тогтжээ. Энэ тухай хөгөөчөр хошууны малаач ухаан ажлын хөртөөний дараг Сарунхаар ярахтаа.
3: Сатамны өнөө жилүүдэд захар хондон гар хэлтүүлэг явуулбар нөхөр өгнө. Энэ байдал чиглүүлээд бас нэг манай малчтын хөлөн хүч өөрсдөө хүрлчгүй юм уу? Мөн ч одоо өөрсдөө гар хэлтүүлэг хийдийлгүй иймэрхүү байдал чиглүүлээд бол одоо манай бол хуучир хүчний нийгмийн үйлчлэгэний чахан байгуулах тухайлан болоод чахан хоньны үрийн малын талбайгаас чирдэг үйлдрийн 30 аваачаад ээлд нь одоо гар хэлтүүлэг хийчихгээр байна. Тэгвэл одоо манай төрөл зүйлийг одоо хэрэгжүүлэх бүх хэвчүүдэл бол манай малаач ухаан адилхан хүртэл мөрөдлийн батлах мөн ч нөхөр мөнгийн хамааралтай юм уу? Харин тэлүүч хамаарах зэрэг тал дээр бүр баталгааны арга хэмжээг авчил хэрэгжүүлнэ.
2: Тус дөрвөн төрлийн тусгай нөхөр нь хөвөөчөр хошууны захар хоньны аж үйлсийн хэлхээний бүгд огцон хамарч захар хонь малжих гурван төрлийн гол чогчийг үндэслэн нөхөрийн баримжааг төрөл хуваан тогтоож өрх бүрд өгөх нөхөрийн хамаг их хэмжээг тогтоожээ. Жишээлтээр тус төрөл зүйлийг найдваржуулсны дараа малжих хөрхийн орлогыг жил бүр дунджаар 3,000-5,000 төгрөг нэмэгдүүлж захар хоньны үйлдэхүүний өртөг ба нэр тэмдгийн нэмэлт өртгийг бүтэмжтэй дээшлүүлж бүх хошууны захар хоньны шилдэг үйлдрийн бүрхчийг 105-108-аар нэмэгдүүлэн чөөхөн малжиж нарилаг арчлан нэрт тэмдэгжүүлэх хөгжилтийн байлдах бодлогын найдваржуултыг лавдун баттай ахиулах болно. Тахвал ядуугаас ангижирсан өрх ба хинэн хэмжих өрхийн өөрийнхөө хөгжүүлэх чадварыг бүтэмжтэй дээшлүүлж ядуугаас ангижруулж бомб шүтэлсэн үр бүтээлийг үргэлжлэн баттах болно.
0: манай хорооны мэд сүрүүчийн хошууны 11 дугаар хугацааны наадам 8 сарын 7-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтолд явагдахаар байна. Энэхүү тухайн газрын ботсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхамл хатхан соёлын үүдэлтийн аж ахуйлал өвөрмөц онцлогтой бүтээгдэхүүн хийж өвдөгч наадамдаа өнгө нэмрэлэхээр байна. Эрд сүнүчин хошууны ботсын бус соёлын өвийн уламжилт гар урлын ажил их өртөөнд ботсын бус соёлын өвийн уран дарахад том хөлөрийн эсхий хатхамл хатхаад яралдаж байла. Энэх эсхий хатхамлын урт нь 20 метр, өндөр нь 2.7 метр байж, сүнүчин хошуу байгуулагдсан 80 жилийн ойгийн гэрэл сачрангуй төвхөн явчийг тусгаж, сүнүчин хошууны 11 дугаар хугацааны наадмын эхлэлтийн ёслолд дэлгэн үзүүлэхээр байна. Сүнүчин хошууны электрон худалдааны сууран газарч бүх хүчнээр наадамд бэлтгэл хийж байна. Шууд нөтрүүлгийн тасагт нөтрүүлэгчээс талнуудхийн үжимчтэй хөлдөөгүүрийн наалт Монгол гэрийн соёлын үүдэлтийн үжмөрийн эд зэрэг ончлогд ботсыг халамсахаар танилцуулж ажиллах тасагт ажилтад чаг нэмэн ажиллаж өлт төрлийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг хийж барааны ирэлтийн чанар чансаава тоо хэмжээг батлан энэ бүлэг өрмөц ончлогтой соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнийг сүнүчин хошууны наадмын хугацаанд төвлөрүүлэн дэлгэн үжилж борлуулахар байна.
2: Манай хорооны мэдээ Орчимхон баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслаг хийх ангийн намын хороо бүх орны тэргүүний үндсэн шатны намын жохон байгуултын 20 алдрыг хүртэж умраат хилийн сахан хамгаалахад ил тод хариултын хуудас тушаажээ. Баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслаг хийх анги 1985 онд байгуулагдсанаас нааш ямагт намын байгуултыг гал түмрийн сэргэлэн унтраах аврын туслаг, гал түмрийн сэргэлэн эжимдэх, үндэстний бүлхэмдэл, ардд дүгм үзүүлэх үйлчлэл гэжирэг ил зүйлийн ажилд гүнзгий урсалчулжээ. Малжиг хорны газар нутаг өргөн удам, уур амьсгал хахир хүйтэн, аврын туслах хүрээх хэвчээ их зэрэг бодот байдал чиглүүлэн, намын байгуултын ончлогт ажлын загварын шиний үрдэж, бүх улсын ангитагч Мортон гал тэмрийн сэргийлэн унтраах сайн дурын үйлчлэгэний ангийг байгуулав. Дахвал намын гişхүүний хариуцлагын тойргийг хуваахаар дамжуулан намын гişхүүний хошууч адлын байрыг гаргаж намын жохон байгуултын үйлчлэгэний хэвчээг бойд бөглөө сум гачаа хүртэл уртдагчээ. Малжиг хорны гал түмрийн сэргийлэн унтраах засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд их анги нь морьунж сэргийлэн эжимдэх болон сүлжээн тавчангаар сэргийлэн эжимдхийг уялдуулсан системийг байгуулжээ. Намын гişхүүн голлогч хүчин төрүүлэн морьунж тойрон хамгаалах ажлыг өргнүүлж жил дунджийн тойрон хамгаалагч замын урт 10 км-ийг давж 2000 гарын малж хөрхөр гүнжгэрэн вилчилжээ. Энэс гадна гал түмрийн сэргийлэн унтраах оюунт давчингийг биеэн дааж судлан нээж бойд бөглөө малжих орны нэгэл даравчаар төгшүүр мэдүүлэх оновчтойгоор байр тогтоохыг бийдүүлэн аврын туслах ажлын үр бүтэмжийг ихээр дээшлүүлжээ. Үүрэг хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэхийн хамт баруун үжимчин хошууны гал түмрийн сэргийлэн унтраах аврын туслах хийх ангийнх нь бас 18 жилийн турш малжих орны ядуу хүчлэлтэй өрхийн 47 сурагчийг хавсранд итгэж дараг байлдагчид бас ганцаар суугаа насныг удаан жил хавсранд итгэж мал сүргийн аюулаас аварч ардын амьдралын бодот явдлыг нийт 200 гарын удаа шийдвэрлж өгчээ.
0: Манай хорооны мэд Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн дуу хөгжим жүжгийн салбарын багш сурагчид жүн үжимчин хошууны үжимчин уртын дуу өвлөн уламжлах газарт хүрч ботсын бус соёлын нийгмийн үйлдэлгийн солилцооны ажлыг өрнүүлв. Ярилцаа солилцооны дунд Дундад улсын дуу хөгжмийн дээд сургуулийн багш сурагчид уртын дууны дуулах арга, амьсгал зэрэг мэрэгжлийн талаар асуулт дурдж өвлөн уламжлах газрын багш нар тухайн талбайд дуулах ба жан жолоодох зэрэг арга барилаар үжимчин уртын дууны тухай нарийн нэмбэ тайлбарлажээ.
2: Манай хорооны мэдээ аймгийн намын хорооны улс төр хууль чаажийн зөвлөл гажуу номдлыг эсэргүүцэх сэрэмтлүүлэл хүмүүдлийн ажлыг лавдуунбатаа хүлж дээр хагас жилд бүх аймгаараа гажуу номдлыг эсэргүүцэх сэрэмтлүүлэл хүмүүдлийн ухуулгын ажлыг нийт 160 гарай талбар өргнүүлж 2000 гарай хувь ухуулгын материал тархаажээ. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жиргалт Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удуулжиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу Тэлгүүс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол хямралах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн

хамтай. Хойд биеийн ихэнх гажир орондо дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж, хэсэг гажир орондо 40 градусаас дээш төрнө. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүртэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай. Хойд биеийн ихэнх гажир орны дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө, хэсэг гажир орондо 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүртэй өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүртэй өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүртэй баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Цагийн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагч нугаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүртэй өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, маргааш тунгалаг хэсэгдэн үүртэй өмнөөс 4 дэсний салхантай. Хойд биеийн ихэнх гажир орондо дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж, хэсэг гажир орондо 40 градусаас дээш төрнө. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүртэй баруун өмнөөс 4 дэсний салхантай. Хойд биеийн ихэнх гажир орны дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө, хэсэг гажир орондо 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүртэй өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 22 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүртэй өмнөөс 4 дэсний салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүртэй баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхантай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Цагурын мэдээг урах нэвтрүүллээ.

0: орон хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ уруханы оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх

0: Алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн мал өмлөг дугаар та бүхнийхэн амрын ялтханд жолгож байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Шинжилгээ ухаанчаар мал малжиж, малаа мөн дондруулъя гэвэл хорхой тух ажиллаан заавал хийх хэрэгтэй байдгийг та бүхэн байна. Юу антах вүлээ? За ингээд энэ чагийнхаа нэвтрүүлгээрэн бид нэртэ малын эмч буурал багш доктор гуйг уран болчих. Ил төрлийн хорхой тух ажлын талаар нэрэн ярьж сануулсан ярагаас хүргье. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэн хүлэн сонсно.
2: За сайн байна уу?
3: За сайн байна.
2: Сайн суужина уу?
3: Сайн суужина.
2: За. Тэгэл бас өдрө болгон малчтуудаа мал өмлөгийн талаар ярьж өгж ийлээ.
3: Аа.
2: Асуух хүн бас олол байна.
3: Олон байна. Олон олон байна.
2: За тэгэхээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бас малчтуудаан жориулаад сануулмжийн ярих уу та?
3: Энэ жил бол манай Шилэнгол аймаг бол бороо хор давуу өлгөг. Бороо өлгөг нэг сайн талан бол бичгэр ус одоо лав сайна. Өгөөс мал дээр. Гүй чано манай орны дээдлэр авч хэлвэн штэ. Зуны цаг энэ малын хэрхэ халдхэ нөрмөн бол их үндэр наа үнд. Гэйлө бороо хор өлгөг жил бол яно хэрхэнэ үндэг авгаал дэнэ. Энэ пэжэж үсрэхэд бол анчхэ фэрэмтэ. Имэсэн бол яна малинэнэ. Пэйн дотор хэ дотор хэрхэ а цөөрөөр цагаа яг чилнэ. Одоо гарама рүүчүн гэж хэлдэг. Энэ тайтай бол одоо ярам газар бол бас нилээд хүнд хоёр учруултнай байна. Миний мэд яар бол яна баян жилийн нэг ээлийн мал чинэ штэ. Гэнтхэн байсаар яна 2-3 хэн үхэд. Тэгэд бол тэрнэн бол намайг авж үзүүлжээ. Нэг ухмаар байсан нэг ханийн авж үзүүл. Би үссэн яна тэрнэ тэр нүдэндээ салт бүрхөл, өнгөл сүвлнээ доор тал, гойнэ дотор тал бүр цаг цагаан. Цусны их бахлаж ихсэн, бүр чээрч ихсэн. Энэ би илжээ чиний энэ бол яна одоо хорхоос болжээ гэж. Ягаад ингэж яна хорхоос болондоо дэлгэн буруу орсон хэсэд бол уулны хэр төрвэйга одоо малын баас ихтэ урсгаад ингэж яна бүр доор авч ирээд тунс нь усан дотор авч ирээд чухал үлчих нь байна. Одоо шалууг усан дотор. За үнсэр энэ янууд зуны цагийн төрөмтэй халуун тэр баасан дотор үндэг бүр бэжууд авгаалдэ болчих. Үнсэр одоо энэ түр цагийн онжор бол энэ шалууг усны тоторхи хэрхэнэ авгаалдэ ончхи ярвана. Жарам газар бол барыг үдэн чинэ баян голд нэг торшиж үтнээр үгүй штэ. Энэ салбаг усан дотор штэ. Шон салбаг усан дотор 30-300 илүү авгаалдэ бийсэнди би торшиж үтсэн. Өнхөлөр яна энэ хэн зуны цаг халуун нэг ам ус өвөн штэ. Ягаад дахтан яна 12 гот үчин авгаалдэгийг угаад оруулчихна. Өнхөр яна эн авгаалдэг гэсэн отон орсоор бол яано ходоод гэсэн доороо бэжвэл бүр бүдээр яваална. Одоо хэлгээ нүгээр нэг хэдэн сүйцэл өгөөдө тэр шим бол малын бий дотор үсэхгүй юм чинь нэг авгаалдэ халдвал нэг хэрхэ бол. Гэхийн яано хэдэн жогоор халдаад орчихсоор хэдэн өдрийн дотор ходоод нь дотор яано хэдэн жоо мянгад илүү авгаалдэ үсэх болчих. Тэгээд энэ үсэж гарчрал доороо нь яано хэнэ шим хийжэл цусы сороод хөтхөн өдрийн дотор ханчинж чус багсаад тамирдаад чээд яануу дээр ятчихдаг. Энэд яануу түргэн чанартай ходоод гэснээ одоо үсэл яамт чус багсах түргэн чанартай чус багсах өвчин олоод одоо өгдөг. Ийм байдал бол манай малжиг оронд бол бороо ихтэй жилд жарамдаа бол жарам ээлд эрвэн гардаг. Хөт өдөр үхэлдэг. жишээлбэл одоо миний мэд яар 86 оны юу 87 оны үсэд нэг ээлийнээ ану 30 хэдэн хорги өгөх одоо бүр манай бүдүүн хоргоцтой чээд яна чээд би очоод яна нэгийн жадлаад үссэн чинь тэр хот орн дотор нэгэнтэй нь ард ягаад бүр энэ жогфиа дээси юм аа даа нэ бүр байхгүй лээ арай байхгүй лээ аяа тэр юу бол одоо хчүү байна тэрэнд одоо төшөө мидөө болоод юугийг юу төгтө уулгаад нүшөө л юу аа гэдэг хоёр жил юм чээд тэрний хамтан яа нөө дэрэ буурэ малдан болвол яа нөө шоумижүү болоод дээрэн борон хийгээд Шинэ шоумиж өдөр өдөр нөгөө өдөр буур энд нь яа нэг арваад хэн нэгэнд нь хоёр жин нүртэй уулгаад чэд яа нөө тэрний үхлээ үхлэн их жохсоо би очоод өмчлөхнээ да нэг үхүүд чэд яа нөө бүхний бүр өдгөөж авсан энэ юм бол одоо нөө юу нэ цогоолын одоо чүй тэшиг ээлд юм аа нэг хатд ээлд очиж би хийгээсэ чөл өмнөөс бас өөр нилээ хэдэн ээлд би ошиж хийж өгсөн. Чөл жил жил бороо уртай жилийн их жилд бол жил жил нилээ дөрван ажир бүр картга. Үйд картга. Өнийг бол малчид яануу анхаарч дээрх. Үндэн бол энэ би бас төдн хэлдэг юм. Энэ бороо уртай жил бороо орж басны сүүлөө он шэмдихэр үн салбах тогтсон байдлын дор бол яна. Хэнийг оныг сэхэн анхаарч өчхөөрхө хөтгөн үдрийн дотор баазал гэмүү өсгөө олвол яна баал тасах уу дорон яна энэ он чил яна хорог түлэг на тэмэр мотод бүр сүргэн даг дийл хоовол за одоо чи түргэн арга ахгүй болох на энэ талаар яат хүн шууд өгч хэлж өгдөг юм чул одоо ямар арга аванда хамаг түүндэн чи малын баасыг авч ирээд бэ шалгаасаар тэрний үндэг одоо малын баанаг хэрхэнэ үндэг онцгой эрм болно чүгэл тэрээ амархан тол хөөл одоо тийм нүхчил үгүй байдал доор яна одоо нэ голд усан ирэнэ өми уртар одоо пиврэ өми зөө юм уу эсвэл бол тошоми зөө юм уу ийм юм дээр эсвэл юу юм зөө юм уу ийм юм дээр яна хэрхэн хөөнө Хэрхэн уусаар тэр их тамир тас өмнө хэрхэн уусаар бол хөдөө үдэс бар бол ано юучхна тэнхэрчхэн. Хэрвээ нэгэнтэн бүйэн даах байдлын доор бол олохоор бол чи хэрхэн уулагаад нөхсө хэний үхэлж маа. Учир нь бол тэрний бүйэн нэгэнтэн яна тамир өчн бол юу нэмочгод бүйний хан юугийг даахгүй байхдаар чи хэрхэн хуугаад эргээд дайган хэрхэн их хэмжээр алаад Тэр хэрхэн өгөхгүй юм яано хор гаргаагаад чиний малын бид осоор айдан даах бат нэг үл хэн өгдөг. Тэрээ дээрээ чихсэн байдлаар бол хэрхэн хууяагаад нэгсэг малын өгөлдөг. Аа өгөлдөг. Ийм сонвол цаавал ч чисэн анхаарч байгаад мал дээрээ тод ирсэр наа дорн яано хэрхэн өсөр бол нийлээ тоф болчихдөг.
2: Чихнэр үсчихэн хаш өртөө өмнө.
3: Аа тий тий. Одоо чиний өртөө өвөн гэлэн юм уу дий шүү. Чи борон юм орхос юм бол малын би тийм ярвэн хэрхэ байхгүй. Эвэл малын одоо нөө өргөл мөн дими их нөлөө болох. Голдуун бороо осны дараа хэ гүнтгийн нэг бэгани хэврэн тин доор бол мал бол үл яна. Ээ тэр ярвэн хэрхэгийн нэгэн доор олж Учрын мал юрийн байдал дор бол тал дээр тал хүү дэлхөр энэ малын баас бүр тархэ ботрхэ гарч ирсэн үндэг авгаал дээр нь тэр өвсөр дамжаад хурсөр дамжаад мал идэти ч орхон тоон бага яалаа гэдэг яануу тэр өнтэн дэс нөх дээр халтхаасур нэгэн доор хэрвээ игээд яна энэ шалууг ус борон ихтэй энэ хомол юуийг хоргол имийг нэгэн доор бүр чуглуулад энэ шалбагын доор за үнсэр энэ доор нэгэн доор яна энэ бактери аюуны хэрхэн авгаал дээр нэгэн доор чуглуулж гэн үнсэр нэг ам уусар би илгээв үед хөдөн жоор уугаад оруулж за нэг үдэр одоо чи хэчнэ хөдөн мянгаар уугаад оруулж үнсэр одоо чи ходоод гэсэн чи нийгэмдээ мөрхөр өнөөд бол төргүн үхэлдэг юм байдаг байдаг энэ юм бол яна усан ихнэ юм бэ одоо нэг юм бол яна бороо хор өлвөг жил бол яна тоос өрхөө намрын цаг малд их халдах одоо яг мөн үе зүч юм бол одоо тооцоорх ихэр халдаж байгаа цагаа. Энэ тооцоорх гэдэг юм бол яа нөө тэр шууд малд халдаж орох вэ? А үндэг нь авгалдын малын бүйд бол шууд халдаж орох вэ? Тэг яаж халдаж орондоо хөрсөн нэг жилийн одоо нэг жижиг агаал чалбартай байдаг. Тэрний мөр бол гадрын хүн хачиг гэж хэлдэг. Хатарам бол би ман гэж хэлдэг. Бороо уртай жил бол тур яана гадрын хачигын тоо их нөмөгдөнө. Би ман цаа юуди хоо. Яг л чиг нэг тун энэ хөрөс яано ким ихтэй. Өнөөдөр яано гадрын хачиг гэдэг юм бол одоо би ман гэдэг юм бол их юм зэрэг үлчинэ. Өнөөдөр би ман их юм зэрэг үлсэр болвол яана энэ малын бааснаас садчихсан нь тоосоор өнө үндгийг тэр тууж иднэ. Би ман эрм болтор үндгийн олж итхэн эрм болно. Чүгэл яано мал идэлдэх тоон бас их юм нэгэн хүмжээгээр нөмөгдөнө. Өнхөлөр яано энэ малд яад энэ би маны хэд билчэртэй өвөстэй устэй ингээд мал идэж оруулах нь хон эрдэнэ. Энэ гадрын хачиг гэдэг юм яа одоо төршим болвол сайхан намжхун их тол өөр төрөнө сүрэн шиг болвол өвсөн дээр эвраад гасхна вэ. Намчад өөд яано мөн котрун сантиметр 10 сантиметрийн дээр ингээд мячад гасхна мал. Чухлоор мал идэг үесүүд амархан олоо ичхнө. Герман бол одоо мал хөрөөс долоо юм уус уух юм уу бас идэд орж. Тэгвэл тиманы тоторы тоотор өнө авгалд явал яана. Тиман нь одоо малд шингэгдэж гинжтэй. Чул одоо тэр тоотор хэн одоо үнэ юм авгалдаг нь нэрийн гэсэн дээр хүрлээ. Наалдаад одоо толгоог нь сунд гад ирээд нэрийн гэсэн дээр шигдэр жороод тэгээд одоо үсэчихэн. Энэ бол яана 40 үдийн орчин болвол уртаа 1 метр илүү уртаа тийм цагаа хавтыг тоотер хөвөлчнө. Энэ тоотер хөвөлбол тэр шинчүүний тэр тийм их хэмжээний тоо орох ба. Чирүү малын мөн дөр одоо мань хоригны нэрийн гэсэн дотор шинэг дөрвөн ширхэг тоотер хөв байгаа түрүүл юу. Энэ хоригын чи нүлэд нүлэл болчихно. Гэвэл тоо нь одоо төрнөөс ярам болгоо түрүүл одоо наа хор түлхэн ийг яравн. Чүл өнөө сар ярчм бол жагаа юм уу? Сари луу бол жага юм шо хорги бол жарамдан кыфигин яна тагжирул чинөй. Адо тэр тофэрэ чин уртая. Өөд яну жарамны чочоро уфар бөөмөсөр кысин түгжэ тагжирулат. Өөд яну хүг явтал бас гардага. Би энэ болвол яна абгин одоо на байн түгэн малчиндээл болвол энэ хмилэх би олж уссан бүр тагжираад бүр кысин нөр тэм бүдүн. Чөөд яну хаглаад учхал гэсэн авимтэн бөмбөр ийм юм бүтэн бүдүүчсэн. Чөөд баасийнх нь одоо голон тагжираад өгчихин. Төрчин бол таг яг шимийн атн мишээ шүү төр тагжин. Мэлэх орги. Одоо мөн нэг сар илүү болжгаа хорги бол мэтгээд үхэлчихтэн нэг ярам гардага. Тэгээ чүүл одоо үхэлгөө одоо бүдүү оргаар яна отхид болвол яна. Үсэж бэчхэн удаширна. Тарах хүч авах нь муу, тамир муу те усан борж ийнэ юм бэ. Гэтэл тэр онцгой өвчнтэй гэж тийм тодорхой илэр гарах шүү. Бас идэн, бас уун. Чи буяалууны нэмжиж болох жанчанди. Гэв ч яано удаан өдрөр итгэн муу, шингэн муу, тамир уу, усан муу, тарах муу. Англиан малын хурагнэ. Би ч гэд мал чидэд хэлдэг юм. Энэ жорган сар эн өрчмөр 5 сар өнгөрөөд 6 сарын өрчмөр 7 сарын нөх бол дэнгэн энэ хооронд дөрвөө чигээно тоотор хөгийг хөөгөх өмөр анчин надаа борон фэн элвэл дулаан жил болвол яана энэ хүчин дөрвөө чи тоотор хөгийг фэн хөөвлва нөх нөх нөх болгонас яг багдаа нано 10-аас 5-аас 10 жил мах илүү олно гэж тэм яг л тэр харгалхын хурдан хэрхэн тэр гүсэнэн хэрхэн болохоор үсгэн хурдан англиан намар ши хурддаг өсөд яа 5-аас 10 инжийн илүү хурдан ийм байдал бол үргэн үжигдэг энэ ч мал тоо төрхнэ байдал энэ тоо төрхөө бол үхлэх хэмжээг нь бол яг юуги бодвол усан хэ бодвол ким их биш гэвч чанаа чи хэрхэн хөөд илхөө олгох төрүүлжтэй хавар гिचүүд тарулаад дэрэ тод хөг явтал бол бас ярван гардаг. Энэ тооцоор хэвдэг юм бол гадгийн хацг гэдэг юмөр дамжаад халддаг. Энэ хөлөр бороо уусаа хэлбэгтэй их холбогдлоо. Энэ жил юу тооцоор бараг бие үгүй живэн штэ. А миний баргалахаар бол хэнэ бит лав нили эрвэна. На эрвэн. Усрын бол энэ жил билчор уусаа гадгийн хацгийн үр жилтэй их. Энэ хөрхөнэ одоо энэ тооцоор энэ хоёр жилийн байдлаар атны юмгийн лад авчилвэл шүү. Мали өгүүл яано амгүлэн фэхэн таран бууруулах өчид торуулах өгвөл хорхой хөөх цагийг болвол яано одоо нийтэнд нь хорхой хөөх цагийг шүү. Сэргийлэх чанартай хорхой хөөх цагийг болвол ингээ 10 сарын өхөр юм уу 11 сарын дунд хүрэх энэ хугацаанд болвол хийвэл нэг жилдээ нь бол чиний нэг үл шүү чиний хэнчин тарах хүчин фэн буурах вэ амгүлэн үнэр дийлнэ. Учрын бол манай оронд бол гониндан халуун амар хавартан сөрүүн өвөлдөн бол тасхим хийтүн. Өвлян бол малын бэд манай оронд бол өвөл үнсэн дээрэн бол харжи тарихэнэ тотор хэрэй шүү халтху түнгэжэн цагаа хэрэй шүү одоо тоос хэрэй Уссерхэ сорхч хэн горвон жилий бол нийлүүд бол цагаан ярхэ гэж чилдэг рүүчүн энэ бол өвөл бол үндсэндээ мал манай энэ орондо халдхгүй гэвэл одоо ими жэдэ ил болгоо штэ мөнө өнө өвөл дулаан пэнд хижээж ихнэ бэ нада дулаан тэн пэн бордод хижээх ийм дулаан пэнд бордод нэ хижээж байгаа хэний бол үн штэ өвөл ёл яно шэнчүн хөвөл таарна Өчрөн мөнөнө тулаа мөнгөн дотор энэ шинжүүнэ баазгарас үндэг авгаалдэ олонхийн ухгүй мөн бежэж дяд халдчихна. Өнөө хор товчон болоо шийчүүе бол өвөл анаа орон хэнд болвол хөөсний хөрөг бүлийн өхөр намрын сүүлч өвлийн өхөр сайхан нэг удаа нийдэмдэн сэргийлэх чанартай хорхой хөөчих төрвэн штэ. Манай орны одоо юу штэ дотор усдэх хоорхоны жилүүдий бол хоорхоны жилүүдий бол үндсэн дээрөө сайхан хамглаад өнгөргөө чигдэлнэ. Өнхлөр яана намрын сүүлчин өвлийн нөхөн сэргийлэх чанартай хэрхэх уу бол манай оронд бол одоо их чахуна. На их чахуна. Тэгвэл хэрхэх уу өмнө талаар бол миний саналгаар бол ийм нэг горван жилийн өмнө сонгочхол болчихно. Нэгэн молвол яано төшөө мэдв. Одоо нэгэн молвол яано аавн даадуу. Мон бингүү мэдв гэж ба хэлдэг. Бингүү мэдв гэж ба хэлдэг. Энэ аавн даадуу бол бингүү мэдв бол нэг л жилийн юм аа. Наа нэг л жилийн юм. Одоо нэгэн молвол яано ивэ жинсу. Энэ коробын жилийн юм болвол шүү. Төшөө мэдв гэдэг юм болвол голд яано усын өрөөний жилийн хөөхөн бол нэлээ сайн тойлбортой. Наа олон жилийн одоо усын өрөөний Пурхоч дилна. Өнгөлөнө юуи гинцо болвол яано. Кодива хот дил хамрин гор. Хамрин горива хот дилна. Өнгөл госсэ регива хот дилна. Имсон яано үн жили өми жарх төрвэн штэ. Бөт ихтэ. Эсгоолвол яано шэрчим тэн ата ярвэн картэг. Имөди мал дээр бол юуи гинфон бол таболлега. Чул аавн даа мо бингүү мидо гэдэг. Энэм болвол яано голду яана. Тотор хэрэг үндэм тотор хэрэг бүр хөөд дийлнэ гэж хэлж байна. А усан хэрэг, тоо хэрэг, сорох хэрэг, шийчүн гэж ээ. Энийг бол яано бүгдийг хөөд дийлнэ. Энэ нэг дутгалын бол яано чи жишээл бол шийчүн ангуул яано тоо чонрод бол ий шийчүн гооны зоогоор хөөд дийлхва. Тэрний тэр гүрнээ хөвчөн бол нэг жан хэзгартэ та байхын зү байди тим хөтилхө хүйэл яно бүр сэн үйлдүүтэ одоо яа юм жооны чэр тал тал найн дол хүртилнэ англи өм өм хоондо мол яна хоондо ялгатэ байдаг чи төшө мизол бол шэнчүн гол болжига явн дол бол яна хол ша төшө мизол тэр бол нилө сэн байхын зү байди хөтил нэ кво чэна миний хэнэ бэйнд олон гүйлэ хэрхэвэ Шичун бас мэж магдгүй, тавчун бас мэж магдгүй. На ийм байдлын дор бол яано ана пингүүн итгэ сон чарна. Тэгвэл хөрөө малын бид одоо бүсэрвэн. А өнгөө шанхуу ийм байдалд орвол юу юм суу чарна. Мөн юу юм сууны төрөл жилваса нэгэн бишэлээ. Юу юм суугн, аа юм суугн, дулаа юм суугн энэ чинь бол бүр юу юм суудан багтна. Тэрний нөгөө чи өөрийн бэтлаа үдэт хэргэлэг онцолгоо үн бүхнийгээ сонгож болно. А юу юм суухан доктор бас горбын жилийн өм гараад исчээ. Нэгэн аа юм суу, нэгэн дулаа юм суу он ийгийн төтөн бол горон жил одоо болчихсан байна. Тэгвэл одоо бол яана чумьёны нэг басны жилийн хэрхэн хөөгөө одоо нэ би өөрийн бүрэм бол торшиж үзээг. Биелэн бол төдий хөвлөлөө үтжаар бол өхөр атунд бол их зүгээр гэж хэлгэнэ. Мөши чунжин гэж хэлгэнэ ба. Тэрэмтээ өми сонсоод намдын одоо нэ хэрхэн хөөгөө бол сэхэн юувэл таарна. Төвл одоо чиний мал өвөл өнгөрөхөд бол ан хэнди өнгөрөхөд бол аюулгүй өнгөрөхөд хамгийн сайн байдаг. Төвл одоо энэ доктор яана хэрхэнэ талаад авчил бол яана ийм нэг жилийн энэ цагаа ирээн дотор нь би ан дээр ийм шичүн гэж байна ма сорох цорхой гэж. Сорох цорхын дотор бол яана манай оронд бол голдо хоёр жилийн сорох цорхын нөлөөд үнтэн харагддаг. Нэгэн бол гүжээний сорох цорхой гэж чинь үе шичүн а үе шичүн лиуи шичүн гэж чинь а бас яг нэ хэрхэнэ нэрэн бол ано чан хуфан шичүн гэж чинь өмнө хэрнэ чан чан хуфан шичүн тэр пансан бол одоо нэ дэс пансанэ панза тэрнэ сорулт өе малын бит бү хилэг энэ нэ сорулм бол яна өм хоёр үстэн байна. Өмнө үстэн бол хэд өгнэм бол тэрний чэн ухаан шичүн гэж хэл. Одоо нэг юм бол яано илгнэ хавтгай хэрэг дампен шичүн. Манай орон бол голдо энэ хоёр жилийн сорох цар хэл бол их үргэн байдаг.

бол яна гүдэнэ сорох шөрхөнэ тарэлхи өвчм бол илгэний автэрэг охон жахан их шиг жижишэл бол манай мэн шилэн ол хотоо авчл бол яна шертал тэнэ оёжинэ шертал өнгөл баян шилэн жарам газараар бол илгэний автэрэг байхгүй гүй чано гүдэнэ сорох шөрхөл байдаг тэрнэ тэр дамжихэнэ лүсэн этлэг энэ бол хат өмгөөмс гэж бенгийн лоо гэж хэлдэг. Тэрнэр дамжин. Мэн бенгийн лоо болохоор яана нилу сэхэн одоо нэг юу намгэрху өнгөл яана уустны үс тожан ийм газар бол бүр эмдэрсэтна. Өнгөлөр яана тэр эмдэрсэт явуул жоо хэрхэй тархаг юу нөхчил мэ. Өнгөл яана өнне тархах хөвчөн өлгний автгаар вафон бодвол яана хөвчөн үргэнэ. Одоо миний мэд яар бол өлгний автгаар бол юус ланчи болоод хуанчи аюуна ланчи болоод абыг авгийн одоо цагаан нуур байхгүй да. Өнгөл дүнхүнэ одоо консул авгийн өмнө талаараа нь болоод дүнхүнэ өмнө талын юугаар тэр өлсөн дотор ямар газар мөл байдаг юм. Өнгөл ан тэрнээ хөвчөө бол тийм өргөн мишээ. Миний мэд яар манай шилэн хотод бол өлгний автгаар бараг үнсэн дээрэм байхгүй. А байхгүй. Чи тийшэл нэ юугар бат бол чам хуван ши чун гүдэнэ хорчоро дүнү чинэ хүрэт нуур жу бэ. Гэтэл яну өлгнэ автгаар жу байхгүй. Яны тэр тэнд яну тэр лөшин байхгүй. Өмгөө омсхэд тэрний хараадаг юм байхгүй. Өнгөлөр манай шилэн олд авчил бол яг нэ юунэ өлгнэ автгаар хэнэ аюул бол тийм өндөр биш яг хөтгөн газар бол яно бэ бэдэг юм. Гүйд бэ газар бол их хүчү. Бор он тэрэн борон тэжил болохоор одоо яна нэгэн дорон гүнтөр одоо миний андрэ илдэхэн түнэ план гүнтөр их хүмдэр дорон овхаг аюул тэ. Учир нь мөн энэ бороо урт тэжил болохоор малын бааса юмиг бүр колосондан аваад ичин. Өнгөл их борон тэжил бол өмгөө өмсө усхан бах хурдан. Ус ярбны мичин дэг усны эмтэнний мичин усчхан орно. Өнгөр ана өнө өлгний өлгний автгаар бэс таасны тоцрийн авгал дэгэн гарч ирхэн ба ярбан. Чул өмгөө өмд юч орхон бас ярбана. Чул одомог онцгэж илэн бол ана. Үн болгул ана өмгөө өмд хэдэн мэд үрчин кенчи жишэл шэнчун паутун э халдун тэр завсрын нэгнэ бидэн хаана тунгян шижудан орвол үрчхө нэг орвол нэг бэж нэ үн мор тийм биш нэг үндгийн хэрвээгээд өмгөө өмд идэд орвол биш та гарч ирэхэд бол үл яна хөдөнжө тав жаргаан зогоор гарч ирнэ нэг үндгийн идэд орвол биш өмгөө өмсөө өргөд халдах авгалдыг гарч ирэх юм бол яна тав жаргаан зогоор гарч өнхөлөр ану тэр нүүр дорон одоо малын бид дорон их хэмжээгээр халдаг болчоор тун ярбан байдаг. Чөхөлөр одоо чи ийм өвчин байдаг газар бороо хор их чил бол хэний гүнтөр яна арав хэрэр гот учраа өнхөлөр явбал гардаг. Энэ бол онцгой биш. Тийм чихтэй явдаг биш. Яг л өмгөө өмсөн бо олширч гэнэ. Үндэг олж авгалдын олж идэх нөхчлэн бас олчихно. За чихсээр авгалдын яна эрвэн үржээд гарч ирлээ. За энэ усан дотор чи одоо тэр шин доочгүй дөөш. Тэр чи тэр хэн овол одоо хөтөн жогоор олоод уучихно. Чи нэлээ өртийн жилдэ. Нэгэн доор хөтөн жоо хэний бүр хүлчихсэн гасаа яа. Эний би буюу осов уссаа одоо. Тэр үед би залуу байсан бас энэ хараа явна. Тэр үед энэ нөхчил орны ян доор на чөвөд яг юм байтал бол картиг би үсэр нүдэр энэ бол одоо сорох чөрхөн анчлаг манай орон давчил бол яг төрөл зүйн тийм ярам биш одоо нэг зүйл байх нь бол яна жичан шичүн гэлдэг тэрний тоон бол оронд халдварлах хөвчөө ма тийм өргөн биш өнгөл яг тэрний хор үнгэл ма тийм их шээ чалан тэрний бол дими их анхаардаггүй на бас нэг зүйл ярих байна на юм тэгвэл жарын газар бол манай орн бол яано нёби шичүн гэж байдаг. Дүнби шичүн гэж болно. Дүүн барнэ дүн. Дүнби шичүн юм уу нёби шичүн гэж хэлдэг. Энэ бол бол яана ланчид бол нилээд үргэв өвчгөр байдаг. Ланчны нилээд дөрөнг газар байдаг. Одоо нэгэн бол яана барын үтэн чинэ баянха. Энэ бас яана дүнби шичүн байдаг. Энэ бол чечэрхэнэ чухал тусын дотор амьдардаг.
өмнө нь онцгой нэг

0: болохоор малын жүш тэр хэрэн дэсар бол мал аажуух нь гэчихэд одоо хамаг сүлдөн одоо ёстой одоо яс асасан юух тэр ба пар тэд үгөлөө юм уу чи аажуух нь цамэгэ үчлөөд хорогдлоод хамаг сүлдөн ороод буин даах тамир муутай болно нөхөн на ийм шин нөгөө тэр яг өөр хэрхэнэ тэр кинэтэр тэгж яг үнчих цоох ай колдо ана ихэм дэг нэг сүргэр чин юм уу нэг сүргэний хага филүгэр юм уу чит торуулж я өөр чин тэр бол өөр юм хэрэглээд бол ямар ч ийлгүүл гарах вэ миний дөр өмсөн өмүүд бол бүр ийлгүүл гарах вэ энэ хүнээр яна чи засаж юм бэ хөөж юм гэ тэр туу заавал ч тэр төрөлн өмийн хэрэглэх хэрэгтэй на ийм нэг өвчин манай оронд шийдэн дотор бол байдаг гэвч энэ тарын хөвчөн тун бага ланчны жарам эсвэл гажир болоод баянхад бол байдаг энэ бол ямар өвчин өмөр өмчлэн заавал ч яна юугаар өмчлэн пихүй тун заавал ч пихүй түмөр өмчлэн өөр юм бол манай энд олдох дээн үе өнөөс бол дээн шүү гүүчээр манай энд олох нь бол юу хийх үү тун өнөр л өмчлөлсөн өнөвчний өмчлөлтийг нь өөр юм тосвол биелэх үү
1: тэр саруулдах хүлээж мал өмлгийн хамаатай мэдлэг өгсөн танд их баярлалаа.
2: Энэлжинкан дугаараа өнтрөө дондөрлүүлгээ. Нөтрүүлгийг сорволжилж найруул гүтсэн уяхан шингээгч ариун чан хянахч майлас ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаараар баяртай жолгочхой баяртай.
3: Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг

Айлдаг болохын эх баялгийн нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд тойрын чухал байр суртай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны эх баялгийн чах хугацаа ба оронжийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны эх баялга дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны эх баялгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд үндэсний хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны эх баялгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж эх баялгийн чанартай ус дутагдах ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны эх баялгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ажиллана. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны эх баялгийн хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны эх баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 5-7 байж бүх орны мүүбрийн дундчийн усны эх баялгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 35-9 болно. Усны эх баялгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4-1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18-1 л байж усны эх баялга хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны эх баялгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн хөд аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны эх баялгийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны эх баялга дутагдаж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны эх баялгийн нэмдгэнж, усны эх баялгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинжлэх ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чандыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны эх баялгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлах хийж чагимхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармийн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожох ба ус урсаг үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх

манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож хийж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг явуулахад усны эх хөйлгийн тулгуурлал хангаж, эх хөйлөг арилж хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөг хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: чи хурдан маша хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжлэл болох юм шүү. Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлөвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэдээ бүхний хамтын дунд.

алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 27-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 14 гаргийн 1. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгойн 1001 жуу далын толгойнай байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 толгойнай байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арааж төлбөс хороон Монгол арааживын сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуура тусгай нөтрүүлэг. 8-аас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 9-аас Аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 11-аас Төвийн арааживыг төлөвсөн ерөнхий хороон Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арааживыг төлөвс хороон Монгол арааживын сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нөтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 15-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 16-аас Аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17-аас Шилэн чураа тусгай нөтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арааж төлөвс хороон Монгол арааживын бүх орны дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нөтрүүлэг. 20-аас Аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21-аас Өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нөтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нөтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын арааживыг төлөвлөс хорооны Монгол арааживыг ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай хойд биеийн гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө. Хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрөх юм байна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай хойд биеийн ихэнхий гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Тунгалаг хэсэг дан үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай хойд биеийн гажир оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрнө. Хэсэг гажир оронд 40 градусаас дээш төрөх юм байна. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсийн салхантай Хойд биеийн ихэнхий газар оронд дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градусаас дээш төрж, хэсэг газар оронд 40 градусаас дээш төрнө. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай өмнөөс 4-9 салхантай дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун өмнөөс 2-3-9 салхантай дулааны хамаг доорх хэмжээ 23 градус. Цаг уурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндэн Өвөр Монголын өр танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширээ суулга болох Шилийн хотын дөө хөгжмийн наадмын ахва тайван шингэлтийг сонсох гэж бэлхэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.

Яа, масаа ирчихлээ гэж байна. За зэрэг дараа чиндо тавхам дөрөдөд нэн сайхан наадмын до эрийн өнгөрөө наадам тавхам дөрөнгөд шүлээ. Never say anything about

0: Тэгээд та бүхэн хамт өнгөрөх үсэнд маш их баяртай байна. Тэгээд бас миний дуу сонсож миний мэрвэн. Тэгээд миний дуу сонсож намайг өргөж дэмжиж яадаг бүхэл сонсогч та бүхэнд үнэн сэтгэлээсээ баярлаж хайрлаж яадаг шүү. Тэгээд дуу болгоно. Ажилгүй цагт ажилгүй хүмүүст ажилгүй урсамжийг үлдээж чаддаг шийдтэй байдгаа. Тэгээд зөвхөн дуу хүмүүсийн үйлчлэл хийгээд зүгээр л нэг юм баярлал өнгөрөх биш тийм ээ. Бидний ийм нэг энэх цаг мөчийг хамтдаа өнгөрөөж байгаа энэ нэг хүмүүсийн дурсамжтай цаг мөч байгаа. Тэгээд 1995 онд бүтээгдсэн Ширин гол аймагт бүтээгдсэн нэгэн бүтээлийг та бүхэнд өргөн барья. Хүлээлт. За бүгд ээ хамтдаа дуулъя.
1: Бана.
2: Стэн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингээрт сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг шингэж найруулсан Тунгалаг Ургамал Урхан, хинагч Алмас, ерөнхий хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Уртар уулгийн товч юм гэдэг тий.
2: Өртөн жасах орны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун, өртөн жасах орны ардын засгийн ордоны төрийвлөгч Баоган, Бэйжин их сургуулийн намын хорооны шүүжи Хэгван Цайнартай уулзсан.
1: Манай орны 3 жилийн ажиллагааны төслөөр шинжилх ухаан мөрөгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлж байгаа.
2: Манай орны улсын дэсэн Бахирдүлгүй уурхай 28 нэмэгдэж нэмэгдлээрээ бүх улсад эдэлсэн.
1: Төнгөлөө хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн үр бүтэмжээр олон түмэд ашиг хүртэж байгаа.
2: Төлөө тарилжааны туршилтын орны өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулалт гэсэн тусгай мэдээллийн аж ахуйлалт туслах мөнгөн гүйлгэнэ 10 шин арга гэсэн мэдээлэл.
1: Бүгд хот уралдаанаар олон түмэнд ашиг хүртэж оролтоор өртөн жас хоорны 16 дугаар хүчээр тамирын чуглаанаа бэлтгэл ажлыг эрчимтэй хийж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 25-ны өдөр өртөн жас хоорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэ Жун, өртөн жас хоорны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн жас хоорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган Хөх хотод Бэйжин их сургуулийн намын хорооны шүүжи Хэгван Цайнартай уулзжээ. Ванвэ Жун өртөн жас хоорны намын хороо ардын засгийн ордоны өмнөөс Хэгван Цайнарыг баярлан ухтаж Бэйжин их сургуулаас манай оронд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд өртөн жас хоорны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын жориг санаа гүнжгээ сурвалжинд туушлуулан өртөн жас хоорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж өөрчлөлт хөгжилтийг тогтон айхуулах болон намын байгууллалтын ээлжийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн 6 өмжил шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэгтгэн айхуулж дунд улсын маягийн одоохчлөлтийн Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж бий. Манай орон Бэйжин их сургуультай бат барилдлага нэгт харилцаа өргөн хамтралчаа тэвлээ. Арын жилээс хоёр талаараа солилцоо хамтралчаагаа гүнжгэрүүлэн ил хүрээний хамтралчаагаар илүү баялаг үр бүтээл олжээ. Бэйжин их сургууль дээд жиргэн 6 хүмүүжлийн шинжилгээний салааны байгууллалт, багшийн хүмүүжил боловсрал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт, эмэмлэг эрүүл хамгаалал зэрэг хүрээнд манай оронтой бодтой гэрхмэлсэн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бэйжин их сургуулийн шинжилгээ судалгааны ерөнхий бодит хүчин чанга Өвөр Монголын хэрэглэгэний ахвай баялаг хоёр талаараа үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны гүнжгий хамтралчаагаа чангатгаж шинэ нэрэг шинэ материал ам ахвай орчин тойрон амьд бодисын эмэмлэг жирэг хүрээний мэрэгжлийн хүчирдлийг хамтран шийдвэрлэн шинэ гүдэх хамтралчааны тавчингээ байгуулан нэн олон шинэ мэрэгжил шинэ үр бүтээлийг манай оронд дуулуулахыг хүсч бий. Бид үйлчилгээний баталгаагаа шилдэгжүүлэн Бэйжин их сургуулийн багш сурагчдээ багтаасан ил төрлийн чадвартай манай оронд ирж шинийг үүдэн үйлс чагчлахад төрөүний орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө гэжээ. Хэгван Цай өртөн жасах орны намын хороо ардын засгийн ордоноос Бэйжин их сургуулийн урт хугацаагаар халамжилэн дэмжсэнд талархал илэрхийлсний хамт сургуулийн хамаатай байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монголын орон барийн давуулыг өвөр мөч их баялагын давуулыг илэрхэ ажилсын суур бат ам ахуйн байр суур чухал байдаг. Арын жилд аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтийн хандаж улам сайжирч бий. Бэйжин их сургууль Өвөр Монголтой хамтралж гээд өд хэмжээгээр чухалж хэлж байна. Одоо байгаа хамтралчааны суур дээр чадвартан шинжилгээ судалгаа зэрэг давуулгаа гүйцэд батруулан Өвөр Монголын хэрэгчээгэр Бэйжин их сургуулийн чадамжийг батруулан 6 өмжил энергийн хэлбэрийг ховруулах ам ахуйн засалт эмэмлэл эрүүл хамгаалал зэрэг хүрээндэх бадтай

0: гэрхмэлсэн хамтрал чагай гүнжгэрүүлж мэн олон шинийг үүдсэн үр бүтээлийг өвөр Монголд олруулан мэн олон шилдэг сорогчдын өвөр Монголд ирж шинийг үүдэн үйлс чагчил хийж оригжуулж өвөр Монголын хоёр халхавч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн мөтан байгуулалтад нэг хав нэмэр үзүүлнэ гэж юм. Өөрсөн жасах орны удирдлаг Юлишин Сунжунчин Бээжин их сургуулийн байнгын дэд захирал дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Жанг Жин дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Бээжин их сургуулийн энергийн судалгааны хүрээлэнгийн дарга Чингжи Жүн бараавалж уулзсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд манай орон шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлэн жижиг аж ахуйлыг хөгжүүлэх, дэс төвшүүлэх, хөвчөөгийн өргөтгөх, дуурайл үзүүлэхээр голдуулж нарийн оновчтой 19 аргаар шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлж бий. Энэ жил өртөн жасах орноос шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг ахиулж 2028 он болоход шинжилгээ ухааны мэрэгжил ба шинийг үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйлыг 6300, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 2300, хөвчөөжлөөс дээших дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 1300, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн дуурайл аж ахуйлыг 50 байжуулж шин энерг, шин материал, одоогчилсан аж үйлдвэр, тоочилсан аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ахуй, амьд ботсын үйлдвэр, ховор шороо зэрэг голдлогтой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчин бүхий шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, бүлэг тэмдгийн чанартай шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлүүдийг гаргах бий. Үүнд аж ахуйлын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн онц томилгодогчийн ажилгийг гүнжгэрүүлэх бол энэхүү харалтыг биелүүлэх чухал арга мөн. Энэ жил Бухт хот голдлогтой аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээд зохицуулан шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн чадварт нэг сонгон томилж аж ахуйлын 1-р фарантад ажиллаулжээ. Одоохон болтол аж ахуйлын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн 796 онц томилгодогчийг бүртгэн тансалж шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн 479 тусгай катрийг шилэн хүмүүжүүлж бүх хотын хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалд шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үйлчлэгийг төгөөмөлжүүлв. Бас аж ахуйлын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн онц томилгодогчийн 19 ажлын өртөөг байгуулж ил хошуу шин тойргийг хамарчээ. Энэ жил өртөн жасах орон шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлын бүл хурамдуулах хэрэгцээнэ нарийн дансыг байгуулж бүх явцад мөнгөн гүйлгээний үйлчлэг хангав. Үхэ хотонд байгаа Өвөр Монголын Ихва химийн аж үйлдвэрийн компани бол PVC ва идэмхэ шүлтийг голлон эжингэж байгаа улсын дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Нэтэн нас нааш үйлдвэрлийн мэрэгжил ба төхөөрөмжөө шинтгэж бүл хурамдуулах хэрэгцээ бачин болсон байдалд Дундад улсын Ардын банкийн Үхэ хотон дэх Ховар банк нь Дундад улсын Үйлдвэр худалдааны банкийн Үхэ хотон дэх Ховар банк Дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкийн Үхэ хотон дэх Ховар банкийг жолоодж аж ахуйлалтад харилцуулжээ. Одоо тос аж ахуйлал 3 дуншуур гарын төгөргийн төслийн итгэмж олж 3 дуншуур шахам төгөргийн бүл хурамдуулав. Энэ жил өртөн жасах орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлэх бүх хэлхээгийн жангалгийг атгаж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлыг шат хуваан хөгжүүлэх ажилгийг ахиулан, жижиг аж ахуйлыг хөгжүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, дэс төвшүүлэх, дагуулгач аж ахуйлыг боожуулах дөрвөн төлөвлөгөөр шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд байгалийн их баялгын яамн ойрд шинэг бүлгийн улсын дэсэн бохирдулгүй уурхай нэрсийг нийтэллээ. Үүнд манай орны 28 уурхай сонгогдож шинээр нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад дэлжээ. Тусгаудаа сонгогдсон улсын дэсэн бохирдулгүй уурхай нүүрс хар тоглог чайр жирэг манай орны давуулаг уурхайн төрлийг хамарч орд улсын шилэн гол хөлөмбөр улаан хад жирэг аймаг хотод тархаж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон уурхайн биелсийн бохирдлогоо төшиг хэлбэрээ хавруулахыг ахиулж талнуутаг тажир хуурай хахир хүйтэн бүс нутгийн амхгүй ончлогод нь тохируулан уурхайн аж ахуйлыг жолоодож улсын дэсийн бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаагаар хамаарч уурхайг дүрмжүүлэн наймалтаж энерги арилсан бохирдлол бодисыг гадагшлуулах хэмжээг багасгаж аюунч бүтээн байгуулалтын бүх талаар ахиулан их баялгийн өндөр бүтэмжтэй ашиглан уурхайн орны амхгүйг нийтэм сайжруулжээ. Бас бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаатай системийг төгөлдөржүүлж шинэ уурхайн бохирдол үгэчлэх баримжааг чангатгаж бүх орны бохирдлогоо уурхайн тоо хэмжих тогтоондар нэмэгдүүллээ. Одоохон болтол бүх орны нийт 442 бохирдлогоо уурхай бий. Үүнд 73 нь улсын дэсийн бохирдлогоо уурхай болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх сурч

0: хүндэтлэг хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Түмэлэн хотын өл гажир өл салаа мөчөр суралчилгийн үр бүтээлийн үндсэн шатны жасалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах үйлдэлг болгон хувирулж олон түмэнд ашиг хүртэх явдлаар олон түмнээ хүртэмжийн төрөгдөл жаргал төрөгдлийг гүнжгэрүүлж байна. Түмэлэн хотын Хуулангол хотын Жус Хуажил гудамжийн Тянрын байх суугаалт хоёргийн адлаа ахын хамаарлын талын асуудалд чиглүүлэн жил гудамжийн катерчууд суугаал ардын хүсэл шаардлагыг нүрдэн сонсч тухайн гажирт нь шийдвэрлэх төсөл тогтоожээ. Жус Хуажил гудамжийн хэрэг эрхлэх гажир нь асуудлаар удирдамж болгож хамаарл дутагдсан хуучин суугаалт хоёргийн суур төхөөрөмжийн хуучирсан адлаа ахын хамаарлтгүй болсон байдалд тусгай хурлаар олон түмнээ саналыг жир гари жорвс хураан тэмдэглэж адлаа ахын 16 асуудлыг төрөл хуваан чигчилжээ. Ойрын жилд хорчин зүүн гарын дунд хошууна мэд балгаснаа тайпинг дрон тосгоно жарим хэсэг тарааг гажрын байж дороос болж амархан устдаж эрдэн шишин уналт нь жил дараал нь хасагдчихэ. Энэ байдалд тосгоны намын үр төрүүлэн хуурай тарайг усан тарай болгох сэтгэмжээр услалтын төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн доор уналттай хуурай тарайг тогтун өндөр уналттай усан тарай болгон ховруулв. Түмэлэн хот ард түмэнд боян үйлдэхийг хамгийн их ажлын бүтэмж болгож ажил олголт, сургаан хүмүүжил, эм эмнэлэг зэрэг голлогтой хүрээнд хотын шатны ардын амьдралын 22 бүтээн байгуулалт бодит байдлыг лавдун ахиулж хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд эдлүүлэхээр чармайж бий.
1: Одоо чөлөө тарайлж байгаа төршилтийн орныг өндөр бүтөмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тосгын мэдээллийн аж ахуйлалт тослох мөнгөн гүйлгэний 10 шин арга гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орн нь олон аж ахуйлыг манай оронд нутгшуулсан бөгөөд мөнгөн гүйлгэний үйлчлэгт нэн өндөр шаардлага дурджээ. Хөх хотын ойрдод Дунд улсын Ардын банкын Өвөр Монголын өртөн жасах орны Ховар банктай хамтарч Дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Хөх хот төх мөнгөн гүйлгэний өөрчлөлтийн шинийг үүдэх 10 аргыг нийтэлж хиласлан дүгнэн бодох бүх хэлхээгээр нь бэлэр тохируулах үйлчлэг баталгын шилдэгжүүлэх гурван талаас гадаад тарилжааны хөлөлт өхөмжүүллээ. Хөх хотын хэсэг орон бол Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны талбайгаар хамгийн их өөрчлөлтийн үүрэг хамгаас олон үүргэлж байгаа гол хэсэг болно. Одоохонд Хөх хотын хэсэг оронд 1000 гаруй аж ахуйлалтай болжээ. Хиласлан дүгнэн бодох үр бүтөмжийн доор гадаад тарилжааны аж ахуйлал бүр хурамдуулахад хүчиртэй, ончлогт мөнгөн гүйлгэний эжигнэлт хөрөлчгүй зэрэг хүчиртэй асуудалд хандуулан 10 аргыг дурдсан байдаг. Үүнд бэл хоромдуулах үр бүтөмжийг дэвшлүүлэхийн тулд хиласлан дүгнэн бодход дөхөмжүүлэн хиласлсан мөнгөн гүйлгэний хамтралцаа гүнжгэрүүлэн улсын дотоод гадаадын дансан өрхийн нэгтгэн хамаарах болон голдлоготын аж ахуйлалын хиласлсан бэл мөнгөийг төвлөрүүлэн эзэгнэхийг ахиулах гурван аргыг дурджээ. Аж ахуйлалд жийлэг амархан олохын тулд бүх хэлхэнэ бэл хоромдуулгын үйлчилгээний системийг байгуулж даатгалын баталгын үйлдэлийг бадруулан гадаад арилжааны ончлогт бэл хоромдуулгын үйлчилгээний жагварыг үүтэж хилалсасан бэл хоромдуулгын төгшөөрийг хуваан үргэлэх тогтчид төгөлдржүүлэн тагтмал хөрөнгөний бэл оруулалтаар итгэмжтэй суур мөнгө тараах 5 аргыг дурджээ. Үйлчилгээ сайжруулахын тулд тосгын үйлчилгээний байгууламж эдэс төвшүүлэн гадаад арилжааны аж ахуйлын мэдээж ангийн тоо баримтын хамтаараа эдлэх тогтчид төгөлдржүүлэх 2 аргыг дурдлаа. Одоо 10 аргыг залгаагаар найдваржуулж бий. Олон талд төв банкын тоочлсон жоосны тавчингийн тохиолсон ажлын арилжааны өртгөн 9 дуншур төгөргөд авчээ. Төмөр замын төврийн хуудсаар банкын жийлдгийн итгэмж олгох үндэстэл болгож аж ахуйлалд бараа явуулахаас өмнө жийлдэг өгч бий. Хөх хотын мөнхөн гүйлгэнэ салаа мөчр нь бас гадаад гаргалтын итгэмжэд даатгал зэрэг байгууламжиж олоотож чөлөө тарилжааны туршилтын оронд тосгоо эжигнэлтийн чиг гаргаж орны төвийн бэл мөнгөний үйлчилгээний сүлжээний тавчингийн чөлөө тарилжааны туршилтын орны тосгой болон гэдэс төвшүүлэн гадаад тарилжааны аж ахуйлалд оновчтой үйлчилж аж ахуйлын мөнгөн гүйлгэний ажил төрөлдөг итгэмжийг хавсар нэмэгдүүлж байна.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр бүгд хотонд өвдөг шихэр эхэлнэ. Одоо үйлчлийн бэлтгэл ажил шавтаргаан та орчээ. Төс хогчааны тамирын чуглааныг эрхлэхээр байгаа бүгд хот бохирдлгүй хамтаар эдлэх, нээлт хийх, ариун чигч, уралдаан эрхлэх ойлгохтунаар төсвийн өөрийн үртгийг чанга хязгаарлан бүх явцад доор нөөс төрөгчд уралдаан эрхэлж, уралдаанаар олон түмэнд ашиг хүртэх, уралдаанаар хотон хөгжүүлэхийг зорж байна. Өртөн жасхорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны эхлэлтийн ёслолын гол талбай ба уралдааны гол талбай болсон Бүх Хотын Олимпикийн тамирын төвийн чанар дэсийг дэвшлүүлэх өөрчлөлт бүх нөрөнд дуусав. Үүнд гүйлтийн зам, жүлгийг бүхнийг шинтгэж 5G сүлжээний тохиог бүрхүүлэн эрчимжүүлсэн чахалгааны хангалгийг уралдааны бүх явцад батлахаар байна. Сонин мөдөөний төвд нь Төмөн Мягагийн сүлжээг жалгаж нэг чогччуулан дамжуулах бүтцийг бүрдүүлв. Тус хугацааны тамирын чуглаанд талбай ордныг шинээр байгуулахгүй, зөвхөн дэс дэвшүүлж өөрчлөлт байгуулахыг баримталж, Бүх Хотын 13 талбай ордноос нөхцөлд нийцхийн шууд хэрэглэхээр тогтож, жасаж шинтгэх чухалтайг нь жохох хэмжээгээр жасаж шинтгэжээ. Ерөнхий жаргалгийг нэг дуншуур 7000 гарын төгрөг болтол багсгаж, бүх улсын адил дэсийн можорны тамирын чуглаанаа ерөнхий жаргалгийн хамгийн доор төвшөнд хүргэжээ. Уралдааны дараа бэ бүхий талбай ордныг хотын ардад чөлөөтэй нээж, уралдааны өв хөрөнгийг олон төмөнд эдлүүлнэ. Бүгд хотонд уралдааныг дагаж жуулчлах өрнөлт болж байна. Дээр хагас жил жуулчлагчийг 1000 гарын төмөн хүнуудаа хүлээн авч, нэг жуу 40 дуншуур төгрөгийн жуулчлалын орлог үүджээ. Одоохонд гал бамбарыг дагаж жуулчлах гол сэдв дамжуулгын ажиллаг хөөр наргантай явагдаж, Бүх Хотын өл хошуу шин тойргийн ончлогт үжимчин орныг хамарчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбаат уралдааны 11-р ээлжийн уралдаан боёо жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны үдийн хойно Хөлбөмбөр, Хингэн, Түнлёо, Улаанчаав, Бухт, Үүхэд зэрэгээр явагдчихэ. Уралдаанд Түнлёогийн ангид 5 харчиг нэгээр Баян нуурын ангийг, Бухтын анги 2 харчиг тэгээр Үүхэн ангийг, Ордосын анги 2 харчиг нэгээр Алшаагийн ангийг, Шилэнголын анги 4 харчиг тэгээр Хингэний ангийг, Улаанхаатын анги 2 харчиг нэгээр Улаанчаавын ангийг тос тос ялж, Хөх хотын анги 2 харчиг 2-оор Хөлбөмбөрийн ангитай хандлаа. Жоршилт уралдааны дүнд Улаанхаат, Түнлёо, Бухт, Ордос, Шилэнгол, Улаанчаав, Хөх хот, Баян нуур дээд 8 тодоржээ. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбаат уралдааны шигшээ уралдаан 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн уралдаан нь 8 аймаг хотын ангийн эжин талбай, жочин талбай ээлжлэх дүрмээр явагдана.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараанай мэдээ. Тайваны жуучлуурын их хураад их дотн аяллийн бүлхмийн Өвөр Монгол дахь ажиллагаа орд Хөх хотонд эхлэв. Ажиллагаар Тайван хоолын 2 эргийн 20 гарын жуучлуурын сурвалжилгийн бүлхэм Хөх хот, Улаанчаав хот, Ордос хотонд хүрч материал чуглуулж саналаа солилчин. Төрүүчийн өртөөд Өвөр Монголын музейд хүрч үцхэлэн цайхан Өвөр Монгол сансарт аялах ховлогоо онгоч зэрэг гол сэдвт үжүүлгийн тэнхмийг тойрон үжжээ. Тус удааны материал чуглуулж солилчин суралцах ажиллагаа нь төв соёлын уламжлал, амь ахуйн хамгаалт, одоо үеийн аж үйлсийн хөгжүүлэлтээр голдуулан 5 өдөр явагдана. Энэ хугацаанд Ийлийн одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий, далд хошууны гэрэл чингийн дагуулагч суурин зэрэг нэгчид хүрч материал чуглуулан манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ойлгох болно.
1: Тавчмидээ сонсхий. Өртөн жасах орны Амбатаа болон Эдбараа нөөчлөх товчоо Хүнаан Можи Амбатаа болон Эдбараа нөөчлөх товчоогоос хамтар эрхэлсэн 2026 оны Хүнаан Амбатаа гадна Можи оронд гаргах үйлдвэрлэл борлуулгын жолгуулах ажлаг 7-р сарын 24-ний өдөр Хөх хотод явагджээ. Ажлаг нь аж ахуйн танилцуулга бүтээгдэхүүний үзүүлэлт амтд идэвхтэй шалгаруулалт зэрэг агуулгаар явагдаж Хүнаан Өвөр Монгол хоёр газрын амт тосны 120 гарын аж ахуйлэл 200 шахам төлөөлөгч оролцож чанар сайтай бүтээгдэхүүн ба хамтралч анаа төслөө танилцуулжээ.
0: Төрөвхөн өөртөн жасах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхэм, өөртөн жасах орны намын хорооны орон тооны албангэр, өөртөн жасах орны ардын явдлын тэнхэм, өөртөн жасах орны жагт дэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө хамтран дунд баг сургуулийн сурагчид тандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгийн хамааралтын аргыг нийтэлж, хамаатай ажилгийг чанга дүрмжүүлэн хамарч, дунд баг сургуулийн сурагч болон Гэри Ахмадын дараасыг хөнгөрүүлэн, сургаа хүмүүжил жан сургаалтын хөвийн өмих дэглэмийг хамгаалж, багчууд хүүхдийн өрүүлээр үсэн байжих сайн сайхан нийгмийн урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: 7-р сарын 25-ны үдийн хойно 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны ажилтан элсэх зун өдрийн тосгын ажилгын ажилтан элсэх чуглаан Хөх хотдох Умартын хөл бөмбөгнөө боловсруулын сооронд явагджээ. Чуглаанд манай орон болон Хармөрөн, Ляонин, Гэрийн гурван можийн 40 гарын аж ахуйлал оролцож, арилжаа худалдааны үйлчлэг, сургаан хүмүүжил, аялал жуулчлал зэрэг хүрээний аль олон ажлын байрыг хангажээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Ярагвэ Саял Бат, жижиг найруулагч Чэгэн Ханагч үйлжигсэн.
2: Шилийн голын аражуу тэргэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуу най жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуу най засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуу най соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөс шууд удирдлагдоор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин хошуу байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжимчин хошууны ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунай жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэд нарын уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Чэлэмгийн дуулсан дүүрэн сайхан хангай.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн

0: жургал нам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн дайчхан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Шулуунхөө чаан өвшөөр нутгтай шүлэгч дунд улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч та алхангийн сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Та алхангийн 1950 онд Шулуунхөө чаан өвшөнд төрж, дээрж үнэ 70 дунаас эхэлж шүлэг жохол оролжээ. Өвөр Монголын монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургууль, Өвөр Монголын их сургуулийн утга жохол жохон бүтээх судлах анги зэрэгээс урд хожид төгсөж, Шилэнгол өдрийн сонны сурвалжилгч, Шилэнгол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагчаар олон жил ажиллажээ.
3: За та сайн уу?
4: Сайн байна.
3: За тийм байна. Тэгвэл та бас манай Шилэнголын өдрийн сонны сурвалжилгч байдсан, бас Шилэнгол сэтгүүлийн найруулагч байдсан та. Тэгвэл одоо энэ яаж одоо сурвалжлах найруулагч юм жамар жамаснаа дүнхээр яриад өгнө үү?
4: Би л одоо багасаа юм хүмүүс төртэй ном сонны олд хэрэг бүгд. Тэр баг сургууль байх үеэс дадуун сургууль тэрэнд бол ханийн сорин гэж байдаг. Ангийн гэрч. Тануусын үеэн дээр байсан үг мэдгүй. Тэгээ би тэр ханийн сонныхоо одоо юм хүн бэлгтүүртэй юм чинь тэрнийхөө нэрүүлэгч баяртай. Тэрийг хамаарад усын бисний одоо өлгө зүлгөө одоо ингээд юм ажилтсан. Тэгээд энэгээр одоо 28 онд яачглаа. Хөдөө буучглаа. Тэгээд хөдөө бууяад дуур биен голхоо дунд ч юм уу сүүжэн голхоо. Бас одоо багс юм бичнэ. Эхлээд л манай хөл сорийн сэтгүүлч нь соёлын усгалын донд нөлөөгөөс болж байгаа. Монголоор найруулахгүй шүү. Заавал тэрий биснийг гитар орчуулад эргээд гасны дараа эргээд дахиж монголоор орчуулж байгаа. Тэгээд сууд манаусын үйд одоо тэгэхэд шууд нэрэлт болчихлоо. Тэгээд би чи ийм хүн бичээд одоо малчин чимээл болчихлоо. Тэр чимээл. Тэгээд чимээлчээ хийжгээд одоо бариадаа би чи нэгтлийн бариадын хадуу хоржилаа, нэгтлийн хадуу хоржилаа тэгээд яас сургууль явлаа. Өөр Монголын монгол хэлтэй цохон мэдлийн сургуульд. Тэгэхэд бас ийм хүн бичээд малчин чимээлч дан дөрөвөн дуса Өвөр Монголын Аражу хорооны сурвалж тэмүүлэх модель хуралд ороод тэгээд улам жоргочлоо. Тэр үеийн багш нар одоо эхэнгээ гэсэн хүн нэр гэсэн үүсвэр өдөө нэг томотой хүн. Миний нэр мань нэр. Миний өлөч аваа ийдүр гэдэг юм байна. Тэр над өгчин. Тэг ингээд сургалт байхад яхан малтан тэмүүлсэн бат яхан нэр нөлөөтэй. Тэг хоёр дэс сурцад гарч ирээд одоо Шилэнголын өдрийн сонд хуваагдчихлаа. Тэгээ Шилэнголын сонд зүйсэн дээр 10 жил суучээ. Сүүлд Шилэнголын сондоос Өвөр Монголын сургуулийн утга тохиол судлаа ингээд орж суралцаад. Одоо тэгээд өөрийн сурлаг гэчэл бичлэг нэг улам дээшлүүлж явах хантай шүү дээ. Тэгээ хамт сурагчдын дотор чи одоо их нэртэй сүүл манай артай нэр чүйч артай. Тэгвэл одоо манай ангийн хоёр жилийн сүүжи хадарчхан нэртэй. Наа түүнээ хаасан, их дуучин хаасан, бүр манай ангийн дарга. Тэгээд асны хажууд одоо гуул шарнаг эрдүүс юмс нөлөө байна тэгээд. Тэр үеийн манай ангид бол Өвөр Монголын их сургуулийн нэрт багшууд гэчихэл орд. Зүгээр нийгэм дээрээс одоо яриагуу тэр үеинд бол бөө бүрэн бүх багш бол манай ангийн эрхлэгч. Тэр үеийн Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол салбарын эрхлэгч байсан. Тэр нийгэм дээрээс очир одоо малчин хүү одоо ийм нэртэй цохолчуд одоо бөөсөр, мөөсөр ингээд бүнд гэчээл орчихсон. Өнөө тухайс манай ангийн нэг зүүнэ цахрах ном байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо бидний гэчээл орсон багш нарын түүх, намтар бүр байна. Тэгээ энэ ном бол манай их үн үнтэй ном. Тэр үеийн багш нар

0: нэрт тохиолдсон бүтэн гэтэл орсон. Тэгээд төдөөсөн зурх намтар юм бүр энэ намдэр байгаа. Тэгээд одоо би ч одоо малтын чамалагчд одоо тосхой сорлуулгад болоод тэгээд сүүл зэтгүүлт боллоо. Тэгээд зэтгүүлт болоод сорлуулгын энд төлөөгөр одоо бас заах юм бичээд. Одоо болоход би энэ 300 орой юм уу усгийн битлэва. Одоо миний хөвлөсөн ном 18 байна. Энэ дотор орчуулгын 2 байна. Өнөөдөр Монголд кэрл усгаар бас 2 ном гарч. Тэгээд одоо болохоор 18 дотор номын ард сууж байна. Одоо бас нэг 2 3 номын хүчиг байна. Нийтлэгдсэн. Гэхдээ ном бол гараагүй. Одоо ном бодлоо хэдэ гардгийг. Одоо ч яа яа гарах чанар бод сууж штэ одоо тэгээд.
1: Тэгвэл одоо таны одоо анхны шүлэг нь одоо уурахчин жалуучтай.
0: Уурахчин жалуу.
1: Тэгвэл та бас ярьдсан энэ уурахчин жалуун бичлээ одоо яг Шанхай сэхөтний араасаас битлээ гэдэг.
0: Би ч одоо өөрөө адуучин байсан хүн, өөрөө уурахчин байсан хүн. Өөрөө өмнөгчин байсан хүн. Одоо миний сурхсан юм зөв 30 гараа байна. Одоо хөл нэг сүр адуучтай одоо босоор одоо. Одоо өөрөө хөл одоо би юу ярьсан ч одоо тийм л хэрэг байна. Адуугаар би наадаж өссөн хүн гэж би хэлж болно. Тэр үед одоо эхлээд одоо ураг сурж ийн гэдэл хоёр урагтай хэлдэг. Бочиж ирэх үед бол хоёр болт саврын эстэй л хийдэг. Ураг хуглаач. Сүүлдээ бол ураг явуулхан байц. Нэг урагны өдөр юм нэг жид хүртэл нэг зооны цагата ям байчаан төс тамг гэл. Тэр үед нэр наадаг гэж байхгүй. Одоо ям байчаа гэх юм бол нэг сэх нэр болчихно. Мөр үлдэн ба хоёр бүгдээ одоо ингээд. Тэгээд одоо биш нэгтлийн ядуу харж илаа. Тэгвэл бэрадийн ядуу харж илаа. Тэгээд өлүм сургуулийнх нь нэг дур бах. Нөөдөл нэг өлүм сурах нь 30%. 30 хөдөлмөрийн өдөр. Манайхан бол 800 ядуутай, 200 ядуутай байсан. Тэгээд мундаг өлүмгийн жалуучууд ярив. Тэгээд бүгдийг сургацгаана. Дараа жил хязаалан бол 4-оор сургацгаана. Тэгээ чиргээ ахдаг хэлдэг тэр үед. Тэг бүдүү холдоо ич. Тэгвэл одоо манайхны амьдрал бариад бол төрчихөр адууныхаа адуугаараа л амьдрж ийж. Тэгээ тэр үеийн одоо залуучууд манайх л одоо адуучин, урагчин одоо юм. Тэг миний урагчин залуу гэдэг битүүл миний өөрөө амьдралаас. Тэгээ тэр үед би өөрөө амьдралаас одоо юу болохгүй шүү дээ одоо. Өөрөө юм битгий болохгүй шүү дээ. Тавд явахгүй. Урагчин залуу. Шанхай цөхөтөн. Дөнгөж ирсэн болон буур гороо уулын гороо ирчих гээд Шанхай цөхөтөн малт хоорон дээрээ адуучин болоод ингээд урагчин болчиход яг энэ бас нэг шүлгэн дээр шүлгэний бас уурлахтай бол. Тэгэхээр энэгээр эхэлсэн байна. Энэ удаа далаа дооны ихэн ширин уулын сүннээ өд нуурм тэр үед улаан туяа зацангуу гэж хэлж ирсэн юм а. Тэр үеийн сони зэтгүүлийн нэр мөс бүр ховсхлын уулахтай шүү гэж яах. Тэгэд одоо энэ шилэн голын сонд талаад оны ихэнд гарч. Тэгээ тэрнээсэн жалгаал одоо ухар өгөллөг зэрэг найруулалт шиг зүгээр шүлэг шүү одоо юм бичээд. Одоо эхлээд л одоо тэр үеийн тохол юм битгий уус цохон. Багдан бол одоо жирн 2 3 өдөр одоо өнөр чичг хун галуу энэ дээр дэ бисэн одоо ихэл их наа сайн жохт. Одоо ийм юм уусуудын шүлэг бүлгийг дураагаад бичнэ одоо. Сүүлдээ одоо дураагаад үсгийн хуул болохгүй шүү дээ. Сүүлдээ мөр одоо явсаар явсаар өөрийнхөө онцлог өөрийнхөө хэм намтай юм бачаад. Тэгэл одоо бичиж нэрлэв. Тэгээ одоо яг оо тэгээ чөлөө жаарын батнаг багс юм хүн оролдож суудлаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо шүлэгч хол бичлээ ярангуу өөрийнхөө одоо амьдралаас сэдвүүлэн шүү дээ.
0: Одоо нэм шүлэг бичсэн болтугай, сорууллаг уянгийн бичсэн болтугай, найруулал өвөл болтугай. Бүр өөр амьдралаар бичсэн.
1: Тийм үү?
0: Мэддэг амьдралаар бичсэн. Тэгээ мэддэг амьдралдаа сайхан уран санаа оруулаад, урлаг оруулаад ингээд бичсэн тэр одоо тэр өөр хүнийхээ зондон болоо бичсэн шүү дээ. Миний залуу багтаа адуу харуулж ирсэн, өлмөг сургаж ирсэн энэ өнөө сүлд миний уран цохолын их уудлаад барахгүй, тариад барахгүй, өв хөрөнгө болоод үлдчих. Одоо яа мэд юм. тэгээ бүхэн юм бүлэ амьдралаасаа л юм. Амьдралаасаа ургаж юм. Амьдралаасаа урлах гарна, амьдралаасаа ухаан санаа гарна. Тийм шиг юм ихтэй. Одоо зүгээр нэг бичгийн төлөө бичих, зүгээр нэг үүлэрс бичих. Тийм юм л сүлд айна. Өөр тийш юм бол яа нэг санаа тийм. Нэг чиглэл тийм. Харас тийм. Чиглэл бичих юм лээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл таас ярьлаа эхлэхдээ одоо бусдын жохолыг одоо дурааж юм уу, имерхүү их бичиж эхэллээ шүү дээ. Тэгвэл яг хэж өс очиж та өөрийнхөө имерхүү өлхөнгагийн имерхүү ончлогыг ингэж хэлж ирсэн юм.
0: Эхлээд яа юм би үзвэл ямар ч хүн бүр л удаа хүний жохол явууж шүү дээ. Сонноос үүдэн, зэтгүүлээс үүдэн. За өнгөжигэд одоо бас эхний юм бацгийн дураа бол байж таа. Чижиг чижигэд чи хүнийхээ салаад өөрийнхөө жамаар юм. Одоо юм.
2: Таалхынга анхны шүлэг ургагчин жалуугаан бичиж нийтлүүлснээс одоо болтол 300 гарэ түмэн үсгийн 18 дэвтэр ном хэвлүүлж нутаг усны өөр 16 насны чуулган жирэг шүлгийн төвөр дуутай нутаг гундгүй гэх уянг суулжилгийн ном таалхынгагийн найруулын шилмэл таалхынгагийн жохолын төвөр зэрэг олон сайхан номтой болжээ.
1: Тэгвэл танаас нэг дуутай нутаг гундахгүй гэсэн нэг ном байж та. Тэгвэл энэ номдоо та сурвалжилгийн юмсуудаа ингэж оруулсан гэсэн.
0: Тэр дуутай нутаг гундахгүй гэдэг нь цул сурвалжилга. Одоо энэ мөдөөс юм байж би мөдөө оруулсан. Сурвалжилга. Би тэрийг одоо уянг сурвалжилга гэж. Одоо мэдээж чинь сурвалжилга гэдэгс өмнө хон бас нэг нэрүүлийн шинжтэй бас төрсөл мөрсөлтэй одоо ийм. Тэр мөний ном л одоо мөний өрт гарч өвөр Монголын шинжил ухаан тойрох мөрдлийн хороноос гаргаж өгч. Тэр үед яг ийм сурвалгын тухайтай ном хүм баг тими хараага мөний ном бол одоо бас тэр үеийн ава өртнийх ном гэж хэлж болно. Тэгэхээр ариун хүнэ нам тэр түүхтэн бичгэд орсон байт. Тэр хос бүрүүдийн хов номор одоо адуутнаны бүрүүд гэж байна. Тэр манай шулуун уутан өгшөнө баян бүрүүдийн жол бариадын нэрт сай адуучин уцаа сай ургачин өрхөн баяр гişгэ гэж байна. Тэгээ хоёр. Тэгээ би энэ хоёрынхаа хос бүрүүдийн хов номор одоо энэ хоёрын түүх нам тэр бүр миний тэр сорууллаад миний энэ дуутай нутаг гундахгүй үлччихлээ. Үгүй бол гадууны хунчаадаар түр үүсгэв. Ямар мэдэн дээр л ариун ариун жишээч малчин, авраг малчтын одоо төр тэнд үйл явдал миний тэр дуутай нутаг гундахгүй өн номод үлччихлээ. Эхлээд л одоо зөөр юм бичлээ. Тэгээ би тэр нь ярдгийн манай нэг хамт сурагчуд нь. Би одоо нэг яа нэг ном харуулдаг. Таяа гарах тийм гэж. Тэгэд одоо сүд яасан чинь сурдлага болдоно гаргая. Тэгэхээр тэр үед л би бодож байсан одоо яг юм бичсэн чинь одоо бүр нэг номер яа гарч ханаа. Тэгэхээр 18 ном гэдэг санаачгүй бас зүудэлчгүй байжсэн. Хүн явсаар яса бицээд тийм болчих гээ.
1: Тэгвэл та бас орчуулгын ном бас хийдэг гэсэн.
0: Миний орчуулгын ном чинь цон байсан. Дөрв том ном байна. Нэг нь л зүрхэнд хоногссон дээч гэдэг. Тэр үл чиши тээч гэсэн ном байна. Гой хөвстэй. Тэгэ нүл энэ номын оршлиг бол тухайн үеийн Чаамгуудын цэргийн одоо комиссар байсан Гомжвийн хүү Анмас тэр оршил бит. Өрөөд манай орны улсын зөвлөлийн төтөр нэгэн гоо онд бас оршил битчээ. Тэгэд энэ нь үлээ сүд. Энэ үйл тохон үлээ Монгол өргөний гэтэд болгоод. Өргөө сүд чиши тээч гэсэн гоё хөвтэй ном. Тэрийг бол юу яаж? Тэгэд Монгол орчуулж. Тэгээ би энэ хоёрыг орчуулж яа. Тэд тод. Тэгээ тэнийх нь нэг нь бол зүрхэнд тоногсон тээч гэсэн. Тэгвэл чон бэссэн нэг нь тэр одан чон версийн тада хнийч холо хийхэн тэр үл гэрэл юм хийхэн үл зөв их чохолч юу Монгол хүн. Гэхдээ тэр Монгол үгэндээ юм уу? Монгол өргөнөн бичээдхгүй шүү дээ. Одоо л бичээ наа. Тэр нэг онцгой бүх бүдүүн хатан бүйтэй. Мөртө. Мөрунатэ. Бат нохотэ. Энэ гэрэл чимгэн бол энэ ээжийн хинэр гинэ. Чи ээжийн хинэр. Хих одоо хөх тоор өгд юм уу? Тийм. Тэний үл алсын бараа хөвлө хороо. Йоон руугаа шир. Их гэрэл чим хихгийн 10 номыг орчуулахар болж чөөнийг над өлгөж төбийн номыг гаргасан. Бас нэг поэтийн айнаа шууд. Бас нэг цэвнэ нэг бас нэртэй тохолч. Тэрний тоолын төвөр яг тэрийг бастан орчуулж. Тэр одоо энэ цамуудын зэрэгэн дөрхөн тоонсон дээчт гэсэн. Тэр Монголд хоёр ном нэг нь бол Өлхөнгөгийн өрн, нэг нь бол Цахар хааны Жихах. Өөрө тэр л усгаар гарсан. Тэндөө чи өөрийнхөө юм өгцсөөр л тэд нь орчуулаад тэд нь яваа гаргач юм даа. Тэгээд
1: за тэгвэл та бас одоо сар гараа жугачаад ивлээ. Тэгвэл жугачин дундаа одоо ямар шүү онгод боох юм уу эсвэл үсэг үүлөр яхан бичиж үү?
0: Одоо өчөөд онгод чинь дээ одоо тэгээд нэг би бол уулын бодож ирсэн. Ааны ашаан очоо. Ааны ашаан хайлаараас холуу хүн чинь би тийм биш. Гөө 80 гэдэг хэлвэр. Тэг ааны ашаан ааны бол ашаан үсэн байна. Гэтэр одоо манай эндээс очиход бол даанч хол явцох дүүмгөө одоо юм. Тэг чаашаан харамрын юу л очив. Тэгсэн чинь явсаар явсаар жамаа ихэд явсаар. Тэгэд одоо бижи цун гэдэг нь одоо Омрат тойлын тосхон гэсэн үг юм байна. Тэр үл одоо манай улсын хамгийн хойч. Тэр цаг уунаа хармур уурсч ир. Хармурн дээр бид нэг чөө илүү явж онгцон цуугаад. Таатар нь хармурны таатай хэрэг бол орос наадхан наас. Чи мөнхөө үл нэг шинэ гушуулснаар юм. Гажар. Ана мөнхөө пижисэн бол мөнхөтөн бахтна. Тэгэд бүрө одо манусын манжуурд хоёр өдөр хоёр хоноло аршаанд хоёр хоноло хүлэнгөөрд орсноос цаад ихэн энэ даваа одоо шурагчлаа гэж хэлж өрнө. Бүр модон дод. Одоо зам савж өдрөдөө бороо ордлаа явж л байна. Одоо ингээд ой мод өөр амтлах нь одоо үнэн гоё. Би ч одоо яаж явла энд нэг амьдрах юм бол илүү хэдэн жил явлаад тэр өөр амьсгалдаг тэр чинь хүний бүйнд өм дом болно шүү. Чи одоо нутгийн сайхны үжиж нэг их зэтгэл баясаж явла. Уян санаагаар нүдээрээ их бас өөрөө яг уушгүй зүрхээр амж их бас сайхан өөр амьсгал явдсан юм. Тэр бас одоо бас жахан юм хүн бичих бодож байна одоо тэгэд нэг.
2: Тайлхинг уянгийн уртш шүлэг зам ба найруулал хорвоо бүвэ 2000 он бүвэ гаран солон шангалын хоёр та хүртэж баян тух баримтат туужаран өвөр монголын мэдээллийн уран чохлын шангалыг хүрчээ.
1: Тэгвэл одоо та бас хоёр удаа солон шангалыг хүртсэн. Одоо уртш шүлэг зам болоод нэг найруулал хорвоо бүвэ 2000 он бүвэ гэдэг нэр үлэн хүртсэн.
0: Тэгвэл хорвоо бувай 2008 бувай гэсэн энэ найруулгын гадаа хайж байгаа. Яг нь одоо 2000 ухтаад гараа ирлээ. Утгаа сонсон шүү. Тэр үүн ч одоо бүгдөө нэг юм. 100 алсаж байгаа ч амаргүй. 2000 онд одоо бид 19 дугаар жоо энэ 21 дугаар жоо болж байна. Ингээд өхнө одоо энэ ондоо шүү. Тэгэл энийг л бичих ухаан юм да. Тэгвэл одоо манай улсын өөр амсгал нийгмийн хөгжөө энэ ч бүр одоо их тодорхой их хүнээ сэтгэлийг хөдлөсөн юм. Тэрнийг л бол үтсэн юм байна. Хорвоо бувай 2000 ам бувай гэдэг нь.
1: Тэгвэл та бас мөн одоо нэм мөн сурвалжлагч байсан юм чинь. Бас мэдээллийн уран зохиолын бас шагналыг бас олж өстөө.
0: Тийм энэ баян тун гэсэн нэг. Бүх улсын хөдөлмөрийн цаг дондын тухай байсан. Тэгээд энэ бас мөдөлийн уран зохиол юм. Бүх орноос та. Мөдөлийн уран зохиол шинэ орж байгаа. Хэрэгэд өнө одоо сайн бичсэн юм ба да. Тэр гитар орчуулад. Тэр гитар төвөрч орч та. Өргөд би

0: Тэний солонгохын гян гамбуудт уурын бэлгэсэн биш. Нэртэй, нөмгтэй. Тэр үнийг бичиж байна. Энэ бичнэ дараа жил үү, хоёрдугаар жил үү тэл. А миний нэг бичнэ. Би нэг юу нэх өөрийнхөө тухай нэрүүлэн юм дээр сүлд энийг бичсэн. Энэ зово бодлоо та биш өөрийнхөө баг нэг насны явдлаар хорангуулчих. Тийм
1: ба.
0: А дооч ардын багш. Сурууллагч.
1: Тэгвэл та одоо бас ийм олон ардын баг сурууллагч сэтгүүлч уяачин гэдгээр ийм олон юмыг хийснэ дараа одоо аль нэг ажил нь одоо танд их танай дэндэг насны нэг юм хамгийн дурсгалтай ажил нь байл уу?
0: Одоо би юу ч хүнээ амьдрал чинь өнөө одоо хамгийн багтай юу юм бол тугалчин байсан бид дээ урагчин. Тэр одоо адуучин. Тэгэхээр эргээс удаа ардын багшч боллоо, эргээс сургуульд явлаа. Тэгэхээр сорилогчч боллоо. Одоогийн байдлаар аль нь миний хамгийн хөлгий аргагүй. Аль нь бүр намайг л өнөөдөр энэ буур руу болгосон да.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо мөн чохоломор бичээ явж та.
0: Одоо яг өнний хэлээр өнгөрсөнтэй адилхан тиймэр бичиж дийлж ич хөө одоо ч. Одоо яг одоо бодлоо гэсэн шиг тиймэр бодолтой болчихсон.
1: Аа тийм ба.
2: Дор тавхандон таалхангагийн шүлэг морих сонсхий. Морь. Хөдөх машин галт нисгэл дагуул сансрын онгоч бүр чиний үргэлжилэл билээ. Таалхинг нэг. Хамганх намайг хамаг өндөрт авируулсан гэрэл. Хамганх намайг хамаг өндрөөс ойчулсан сэрэл. Миний уруган үргсэн ус гол өдөн халассан уул тал. Миний уханаас дэхулцсан соро уян дээр туярсан солонго. Миний чус мах сүс нойлмос. Миний дивүрт химэр жүүдэн туул. Миний бичиж бараадгүй шүлэг. Миний чөглөгдөж байгаа билэг. Намайг хэрхүүлж халин болгон чолгуулсан эртний номхон далай. Намайг хэрсүүжүүлж хясаа болгон чулуутсан энхний догшин татаарлт. Зүүн түмэн ижилдэн онгон болгоо салах жураа жохноо минь бирийн үжүүрд ахсманч хүнтрэ аянгат бороо. Намайг маларлаг ойгоос натгаж шидсэн гал. Намайг гайхамшигт орчлонд харуулж гаргасан тал. Хоёр. Дархийн дахийн хөлөрхийн хөлгүй их жаргал эдлүүлсэн эд. Төрхийн эрэгдхийн гэнсэрхийн ханалгүй гуа чингал хайрлсан шид. Толхийн дурлахийн туулахийн энгүү жовлон өврөлүүлсэн гэлвэлгэн. Живхийн хөвхийн жүтгэхийн нэргүй тамир таниулсан туулян. Охторгой минь чээлд чичхийн үнрээр намирхийн харж. Бэлчээрийн минь гүнд чингэр амсгалаар энж хахийн чавнж. Нарта жаргах ясмин нартайган чух өндөлжөндө. Гурва. Намайг хижгааргүй орон жайдаж усаасан судрын атам. Намайг хурган бэлчээрт минь өлчрөөсөн чөдрийн удам. Тэргүүлж явахсад минь өвлж тахикгүй дэлтэй үлгий. Төрөөдхүй хүүхдүүд минь өмчөргөж хүрэхгүй салтай хүсхүй. Өсөг насанд бургаасаар бэлэгдүүлж гажир хагартал жиргүүлсэн жилийн дулаан баясгалан. Өвөрх хэрэнд бурхнаар шүтгэж хорго өндөлжтөл тахицсан үелийн гашуухан дуурсаглан. Дөрөв. Шанх сайхан дэлийн чин сөвлөгдэйгүр сүүхимийн чөрхлөө шууган өрсөн. Хонгор хомлыг чин түүж хүүхдтэй би түүхийн хорж нэрж хорондон болж тавилаа. Туулан сайхан жоогийн чин жүн барун дээр ундарч жовд жаргах хорвоогийн жорт би нөвтерсэн. Туурайн хүндхэн мөрөөс чин тулгийн минь бууч дүрлжиж Аз Европыг би алган даран амьжрахсан. Дэхожэсви дараачуна танхил янах өдрүүд суврган хоёр чихнээс чин шугарын харагдана. Дахиж ирэхгүй

0: өгөн бурал оннуудын үл халжин хонгууд дуран хар нүднээс чинь дуутай шуутайхан бэлтрэн. Усан тэлмэн хатар дээр чинь уртын дуумын уян гарч улярхах жүнэ үдэшнүүд алярхах хөвөрөн гунхалжин. Агаар эмтрэм энч халаар чинь атрын чичхүүд жадарж амьдралын минь айжим алхан хангай минь хотолжин. Тава эрэм баран ертөнчин энхэл донхол бошхийг үй бүхний чинь эргүүлгээр өглөө үдэшхүү жаалгасаар алхлаа би. Хөгшөрж хөлөглөх хүн байгалийн жамаас хадурсан жимээс хагдарсан бүхнийг шүрдих мэн. Туг сайхан сүглийг чинь туучуу багшаар тахлаа би. Хоёр жохноос чинь хэлхээрсэн холыг жирсэн бодол чинь эхин бүвэ дэлхийгэн элэг бүтнөр чимэх ээжин чаган санаа энгийн сундар гэлэлчнэ. Ангирхан хөлсийг чинь сачиж адран сатран айнд атарч сөхрөн үсэн би чайлахгүй. Нарилдсан саглаагий чинь тэврээд минчин хангайн даван дээр мичит гартал өгсөж уруудан үрээн би чайлгандаа. Журга өргөөрөг минь тойлын өгөнчөр өргөөрөг минь аавын минь боёныг арван жүхт төгөөсөн алдашва оншиг чинь түүхэн алтан хаартад тэв гуналчтал суух тэр чаг байгалийн чаг мөцөн чаг өндөрлөг минь уулын ахан дүүнчир өндөрлөг минь гадаад талын эргээс анжиг дүрэн эргэсэн чавхчилва чордлийг чинь гарга бүрийн сонин дөр гарчгүй нийтлэх энэрэн эрлийн гэрэн энслийн гэрэн. Долоо үй удмаран уншиж гүйчгүй ухаажиж барахгүй эмнэг үрсэл эргэнэ хуммин. Элгэн хүрэн төвөргөөнэ чин чимээ эс бүхэн дуян гарж эр бор харчхай минь үрд солгой шуран хайлн. Олон ястан умбаж ханкүй угааж эришгүй зүрлэгдэхва өргнөө гол минь. Дөлгөн халуун хүүхтнэл чин урмгал бүхний үндсэнд ухаас хээ нэвчүүлж унган чичхээ бөмбөрчих минь орчлонгийн жайдан уран хайлн. Найм айда сүлд минь аавын минь илд минь ирээд оны их хиймэр ирээдүйн мөнгө хийгэл минэ. Өвс та хоёр ол гэж өн хорвоо ханаш хүү амсгаж шүлгээрэн жүргөн бичиж өдөр бүрий өссөглөн өдөр бүрий чадаглан өнөөдөр бүрийгөр өчөктөрөн болгож сансрын чамайган дуулж сагааж явнаа би сажилж явнаа би. Эрхэм хүндэ сонсогч та манай энэ чихэн нэвтрүүлэг энхүү өндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингэгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 7 сарын 27, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 14 гаргийн нэгэн урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: хонин сүүл ховор эрдэнэ гэсэн сурвалжилга.
4: Хөвөчөр хошуу захар хонинд туцхай нөхөр өгөхөр байх.
3: Сүнөжин хошууны 11-р хугацааны наадмын бэлтгэл ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариун Удвал Чичгийн сурвалжилэн бичсэн хонин сүүл ховор эрдэнэ гэсэн сурвалжлаг сонсгоё. Манай аймаг шинтлэх ухаан мэрэгжлийн шавталтын инженерингийг бүх хүчнээрээ ахуулж сургууль ба аж ахуйдалтай хамжилчин шилийн голын хоньны сүлийн содлогооныг урднуулж хоньны сүлээр эдэнэ дос үйлдэх Монгол амийн найрлагад хэрэглэх зэрэг талын ажлыг хийж элит үр бүтээл олон шинтлэх ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлтийн хоосныг нөхөрлж малын ашиг шимийн дагалт